0: næstu skref.
1: Já, en það má ímynda sér væntanlega að það verður eitthvað plagg eða eitthvað slíkt sem verður lagt fram þannig að kjósendur geta allavega veitt ykkur aðhald það hvort þið hafi staðið ykkur í stykkinu.
0: Heldur betur og í þessari kosningabaráttu lögðum við sjálfstæðismenn fram skýrar áherslur, skýr loforð og við höfum sýnt það á þessu kjörtímabili sem að líða að við látum verkin tala.
2: Sagði Ásdís Kristjánsdóttir í Kastljósi. Í Reykjavík fátt að frétta og menn eru þreyttir eftir baráttu síðustu vikna eftir því sem fréttastofa kemst næst. Hildur Björnsdóttir hefur rætt efnislega við oddvita allra þeirra flokka sem fengu kjörna full trúa og notaði gærdaginn til að vinna úr þeim samtölum. Margt bendir til að hún ákveði fyrir helgi hvað flokka hún velji til að hefja formlega meirihluta viðræður við. Loka var fyrir kaldavatni í Kópavogi klukkan 10 í kvöld. Unnið er að því að tengja nýjan vatnstank við veitukerfi bæjarins. Viðbúið er að það taki 5 klukkustundir. Lokunin mun ekki hafa áhrif á vatnsöflun til Garðabæjar. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnætti sannað kvöld, norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundi á morgun, rigning eða súld á austanverðu landinu og þokuloft við norðaustanöndina með hita 3-9 stig. Bjarta mestu annars þar og hiti 8-16 stig að deginum, mildast suðvestanlands. Og horfur að landinu næstu daga, norðaustlæg eða breytilega 8 og súld eða dálítil rigning, en lengst af þurft og mildt á suður og vesturlandinu. Útlit fyrir suðlæga 8 helgina með vætusum með veðri sunnan og vestanlands en styttur upp og hlýnar landi norðaustanvert. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.

0: Góði hlustendur, nú komið að næturútvarpinu, þar sem við rifjum upp valda þætti af efnisgrá dagsins. Við byrjum á fréttaskýringaþættinum speglinum.
1: Þetta speglinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðari þættinum heldum við áfram að fjalla fjölmiðlafrelsi. Að þessu sinni beinum við sjónum okkar að Íslandi. En við byrjum á öðru. Samkvæmt nýjustu tölum Hagstofunar hefur fæðingatíðinni aldrei mælst lægri hér á landi en í fyrra þegar 1,56 börn fættust að meðaltali á hverja konu. Fyrir rúmum áratug hafði sú tala aldrei farið niður fyrir 1,93 börn. Að óbreyttu þýðir þessi fæðingatíðni fólks fækkun.
2: Þessi þróun sést víða á Vesturlöndum en hún vekur sérstakar spurningar hér á landi. Ísland hefur lengi litið á sig sem eitt fjölskyldu vænasta samfélag heims. Hér langur réttur til fæðingarorlofs, atvinnu þáttanga, kvenna mikil og börn í leikskóla fleiri en víðast annarstaðar. Samt eignast fólk færi börn. Það vekur spurningar hvað valdi. Ari Klengur Jónsson var í hópi rannsakanda hjá Háskóla Íslands sem köfuðu ofan í þessi mál. Meðal annars hvort þetta væri meðvituð ákvörðun breyttan lífstíl.
3: Þetta ekki ný hugmynd. Hún kom 1980 eitthvað fram, sko. Að hérna, svona einstaklingshyggjan var að aukast, barneignir væru komnar í hérna, samkeppni við nám, við ferðalög erlendis, bara við að hérna, lifa lífinu svolítið. Við vorum alltaf ónæm fyrir þessu á þeim tíma. Þetta var tíma sem að fæðingatíðni lækkaði mikið víðast hvar í Evrópu. En svo núna eftir hrun þá erum við, sem sagt, þá Ísland ekki undanskilið. Fæðingatíðnin hérna hefur lækkað mjög mikið síðan bara 2010-11. Komin niður í hvað 1,56 börn. Minnaði það, þetta er svona tímabundin mæling, þetta er eitt ár. Og það sem hefur verið að kæra þetta áfram, sko, ef við förum ekki í orsakirnar, heldur bara hvað hefur verið að gerast, þá, sem sagt, hefur fólk verið að fresta því að verða foreldrar, að fresta foreldrahlutverkinu. Og það hefur rosalega mikil áhrif á þennan mælikvarða fæðingatíðnuna eins og við þekkjum hana.
2: Breytingin virðist ekki lífstílstengd, eins og þekkt var í öðrum löndum. Hún virðist öðru fremur snúast tekjur, kostnað og óvissu sem hefur aukist á árunum eftir hrun.
3: Traust almennings til stofnana, til velferðarkerfa og annars slíkt hafi, sem sagt, laskast. Svo er líka, við vitum bara húsnæðisverð hefur hækkað mjög mikið. Við fæðingar orlofið það er búið að hérna, breyta kerfinu núna. En til dæmis fæðingar orlofskar eðslutna var orðna mjög lágar á tímabili hérna. Þannig að þetta eru margir samverkandi þættir en það sem að gera þetta áhugavert er að við það nánast nákvæmlega sama þróunin hér og hinn á Norðurlöndunum og jafnlega við honum á Bandaríkin og þannig að það er eitthvað meira en kannski bara einhvern einn áhrifaþáttur. Þetta er eitthvað stærra sem er undirliggjandi varandi þróunina.
2: Þetta kann að skýra aðra breytingu. Lengst af var barneign mest meðal tekju minna og minna menntaðs fólks.
3: Og það hefur bara orðið breyting bara á þessari öld, bara í upphafi aldarinn að það voru sem sagt konur með lagsta menntunastigið þar voru líklegastar til að verða mæður. Núna er þessu þveru öfugt farið og sem sagt konurnar sem eru með mestu menntunina þar eru líklegastar til að, sem sagt, að verða mæður. Og svipað er þegar við skoðum tekjurnar, bilið á milli, sem sagt, hópa, það kemur bara líkum þess að eignast sitt fyrsta barn. Það hefur aukist rosalega á milli tekjuhæsta hópsins og tekjulægsta.
2: Í grein sem rannsakendur verkefnisins byrtu í fyrra, velta þau upp hvort barneignir séu í auknumæli að verða forréttindi sumra. Í það minnsta benda niðurstöður til þess að lækkandi fæðingartíðni dreifist ekki jafnt yfir samfélagið. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, hagfræðingur og framkvæmdastjóri BSRB, kannast við þetta úr könnunum meðal sinna félagsmanna.
4: Þetta sem þú ert að vísa í, það kemur kannski ekki óvart því að það sýna okkar kannanir á kjörum félagsfólks í aðildarfélögum ASÍ og BSRB sýna að þriðjungur launafólks á erfitt með að ná endum saman. Húsnæðisöryggir þar mjög ráðandi þáttur og það segir sig sjálft að þegar að þú gefur ekki ungu fólki tækifæri til þess að komast almennilega út á húsnæðismarkaðin og búa við svona rosalega þungan húsnæðiskostnað, þá er miklu ólíklegra fólk sé villu til þess að vera eignast börn.
2: Áhrifin eru meiri á konur en karla. Þær eru frekar í hlutastörfum, eru að meðaltali með 36,5% lægri tekjur en karlar 5 árum eftir fæningu barns og taka enn 2/3 hluta fæningarólofsins.
4: Eftir hrun þá var mikil skerðing á fæðingarorlofinu, á greiðslum í fæðingarorlofi. Það hefur verið aðeins lagfært á síðustu árum en það er samt sem áður þannig að fæðingarorlofskerfið er ekki nógu styðjandi fjárhagslega við foreldra og síðan eftir sko mikinn metnað í leikskólamálum upp úr aldamótum, þá svolítið fórum við að slá slöku við og við erum ekki búin að sko búa þannig að leikskólastiginu að það geti tekið við börnum eins og æskilegt væri í kjölfar fæðingarorlofs.
3: Nú kynni einhverju að segja, já, ef þú hefur ekki efni á að eignast barn og alhaða upp, slepptu því. Það er ekki samfélagslegt verkefni að ala barnið þitt upp og sjá fyrir því. Er það ekki alveg gildrök?
4: Nei, það er að sjálfsögðu ekki gildrök. Langflestir hafa einhvers konar vilja og löngun til þessa eignasbörn sem er afskaplega heppilegt því að samfélag sem að ekki eignasbörn, það lendir líki mjög miklu vanda bæði með síðar með bæði sköpunverðmæta og svo að halda uppi þeim sem að eru utan vinnumarkaðas vegna aldurs og sjúkleika þannig að það er samfélagslega mikilvægt að við séum umhverju það sem að það sé ekki efnaðslegar ástæðu fyrir því að þú viljir ekki eiga barn. Svo er það auðvitað hverjum einstaklingi í sjálfsvald sett hvort að eignast börn eða ekki en við eigum ekki að hindra vilja fólks til þess að eiga börn með hagrænum þáttum.
2: Í rannsóknum Ara Klængs og félaga kemur fram að foreldrar sérstaklega mæður finni til mikils álags við að samræma vinnu og fjölskyldulíf. Þar er meðal annars bent á bilið sem oft myndast þegar fæðingarorlofi líkur og barn fær ekki inn á leikskóla. Það getur varað mánuðum saman og lendir gjarnan meira á mæðrum en feðrum. Og svo er það foreldrar hlutverkið sjálft. Ari Klængur og samverkafólk hans hafa fjallað það sem kallað hefur verið áköf mæðrun, hugmyndunum að gott foreldri þurfa að verja sífellt meiri tíma, athygli og orku í uppbildi barna sína. Að foreldra hlutverki sé ekki bara hluti af lífinu, heldur verkefni sem þurfa að sinna af stöðugri fullkomnun. Allt eru þetta breytur sem hafa áhrif á barnadegnir. Hagstofan birti athyglisverðgögn í tilefni maðradags sem sýndu að 20 mæður eignuðust sitt 9. barn í fyrra. 39 eignuðust 5. barn og 150 sitt 4. Meðalaldur móður við fæðingu frumburðar var 29,2 ár, en var 22 ár 1961 og 25,4 aldamótin. Þetta gæti bent til tilfærslu frekar en breytingar.
3: Er það hugsanlegt að þetta sé raunum voru kannski ekki fæðingartíðni hrun heldur tilfærsla að við sjáum einfaldlega að þetta er jafnist einhvern veginn út eftir nokkur ár þegar að það er orðið normið að þetta sé snemm miðaldra fólk sem eignast börn en ekki yngra.
5: Já, ég held að ef við köllum þetta undirliggjandi þá held ég að það sé alveg rétt hjá þér að stóru leiti. En hins vegar er sko hinn hérna hliðin á peningnum að ef maður frestar þá höfum maður minni tíma. Þannig að ef þú eignast fyrsta barn seint, það verður minni tíma til eignast barn nr. 2 og 3 og þetta gæti líka þá haft áhrif til lækkunar á fæðingatíðninni.
1: Sagði Ari Klængur Jónsson, Ingólfur Bjarni Sigfússon talaði við hann og Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur. Blikur er á lofti í heimi fjölmiðla og fréttamennsku í henni veröld þar sem valdhafar glæpagengi stórfyrirtæki, dóms- og löggæslustofnanir vinna leynt og ljósta því að skerða tjáningar og fjölmiðlafrelsi. Þetta vitna nýjustu skýrslur UNESCO, alþjóðlegu lýðræðisrannsóknastofnunarinnar WAFDEM í Gautaborg og samtakana Blaðamenn án landamæra. Góðu fréttirnar fyrir okkur eru þær að Ísland færist upp 5 sæti á nýútgefnum lista hinna síðastnefndu yfir fjölmiðlafrelsi í ríkjum heims úr 17. sæti í það 12. Þrátt fyrir það telst fjölmiðlafrelsi á Íslandi einungis viðunandi í bókum samtakana en gott hjá hinum Norðurlöndunum 4. Sem fyrir eru norðmenn á toppnum, Holland í öðru sæti og Eistland í því þriðja. Danmörk, Svíþjóð, Finnland og Írland eru svo í næstu sætum á eftir. Þessar sjö þjóðir eru þar einu í heiminum þar sem fjölmiðlafrelsi mælist gott. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands, segir þetta stökk upp listan fagnaðarefni, en að betur megi ef duga skal. Ísland geti og eigi að vera í hópi þeirra bestu á þessu sviði. Að einhverju leiti megi reynda rekja hækkun Íslands á listanum til þess að staðan hafi versnað annars staðar. Það breytir því þó ekki að hún hefur sannarlega líka batnað hér og það, segir Sigríður, er engin tilviljun.
6: Það bara búið að vera markvist unnið að því að bæta umhverfi blaðamennsku á Íslandi bæði af hálfu okkar hjá blaðamannafélaginu og svo hafa stjórnvöld núna tekið virkan þátt í því að sko grípa til aðgerða, alltaf hann að boða aðgerðir sem að stuðla að því að auka fjölmiðlafrelsi og það beinlínis eitt af markmiðum ríkisstjórnarinnar að Ísland fari upp á þessum lista, ekki bara til þess að fari upp á listanum, heldur til þess að bæta hérna fjölmiðlafrelsi. Það ekki viðunandi að vera sko mun neðar á sem lista heldur en löndin sem við byrjum okkur helst saman við, það hinn á Norðurlandaþjóðirnar.
1: Fjölmiðlafrelsi metið á 5 mælikvörðum á jafnmörgum þáttum í umhverju fjölmiðla og blaðamanna á hverjum stað. Stjórnmálalegum aðstæðum, efnahagsaðstæðum fjölmiðla, lagalegu umhverju þeirra, samfélagsaðstæðum og öryggi blaðamanna. Hér á landi batnaði staðan á stjórnmála, efnahags, samfélags og lagalegu mælikvörðunum örlítið á milli ára. Öryggi blaðamanna minkaði hins vegar eilítið þótt Ísland sé enn með allra öryggustu löndum fyrir blaðamenn að starfa í. Vaxandi erfileikar við fjármögnun ein helsta ógnin sem steðjar að rekstri og tilvist frjálsra og óháðra fjölmiðla heimsins. Efnahagsaðstæður íslenskra fjölmiðla hafa líka versnað síðustu ár, en þær hefðu geta versnað enn meira, segir Sigríður.
6: Efnahagsaðgerir ríkisstjórnarinnar til stuðnings fjölmiðlum sem að boðaðar voru hún í desember skiptamáli. Svona efnahagslegar áskorun rekstra umhverfi fjölmiðla á Íslandi þyk vera ein helsta áskorunin sem við stöndum frammi fyrir. Það náttúrulega mjög fáa fjölmiðla, þeir eru fæstir sjálfbærir í rekstri og það náttúrulega svona helsta áskorunin í umhverfinu þannig lagað vegna þess að við vitum bara hvernig þróunin hefur verið á annan tug miljarda fyrir út úr fjölmiðlakerfinu og hverju ári til Facebook og Google. Sem við getum ímyndað okkur hvað við getum gert flotta fjölmiðla ef að þessi peningar væri inn í kerfinu. En á meðan við erum einhvern veginn að finna út úr þessum breyttir rekstra umhverfi, þá bara svo mikilvægt að ríkið komið inn í með öflugum hætti. Það eru bara allir sammálað það.
1: Annað sem breyst hefur aðeins til hins betra aðgengi fjölmiðla að vettvangi fréttnæmra viðburða.
6: Stjórnvöld hafa verið að hindra störf blaðamanna sem mjög alvarlegt og við höfum marg ítreka gert athugasamtir við á undanförnum árum. Kannski skýrasta dæmi sem fólk mann helst eftir sko aðgengishindrun lögreglustjórans á Suðurnesum sem svona kom í veg fyrir að blaðamenn höfðu aðgengi að hamfarsvæðinu í Grindavík sem að þykir mjög alvarleg atlaga að tjáningfrelsinu, að fjölmiðlafrelsinu. Nú blaðamannafélagið barðist mjög hart til þess að fá þessu aflétt og fórum í mál gegn ríkinu sem að var til þess að það var gert samkomulag við lögreglustjóran sem eitt af því sem að er svona til marks svona bætt umhverfi en við erum samt því miður ennþá að horfa upp á aðgengishindranir að hálfu dómstóla, lögreglu og fleiri sem að við erum stöðt að bærast við og þetta eitt af stóru vandamálum held ég sem steðja að íslensku samfélagi. Það það að blaðamenn fá ekki aðgengi á upplýsingum, aðgengi á vettvangi í sama mælu og annar staðar á Norðurlöndunum eða byrjum okkur saman við þau bara.
1: En þótt ýmislegt fari batnandi í umhverju íslenskra fjölmiðla og blaðamanna á það ekki við allt.
6: Það bent sérstaklega á í skýrslunni, þessi óeðlilegu tengsl sjávarútisfyrirtækja og fjölmiðla. Og við höfum náttúrulega bara dæmi það að það hafi færst í aukana að stórfyrirtæki séu að reyna að hafa afskipti og hafa afskipti af bæði með bara einhverjum svona málsóknum, dómsmálum, já, og bara svona ófræðingar herferðum til þess að svona þakka niður í blaðamönnum, gera það uppteknara við annað, þeir eru uppteknir að sitja í dómstasal og verja sig margfalt fleiri blaðamenn segjast stunda sjálfsvíð sko núna heldur en fyrir 20 árum og veit ég hvort að fólk átta sig á hversu alvarlegt það er, þetta hljómar ekkit svo alvarlega en það þýðir raunin það að stór hluti blaðamanna er hræddur við afleiðingar þess að skrifa fréttir og framlega fréttir afleiðingarna sem verða ef að þú sem sagt dempar ekki allt sem úr að gera eða setur fram með þeim hætti það styggenga annan en blaðamennska á að vera óþægileg hún á að styggja fólk og hún á að hreyfa við fólki og íta við valdhöfum og stórfyrirtækjum
1: Þær aðfarir að kæra og draga blaðamenn og fjölmiðla fyrir dóm í tíma og ótíma til að tefja eða spilla rannsóknu þeirra á umfjöllun kallað lawfare vestanhafs og má þýða sem kæruhernað og sáhernaður líka stundaður hér.
6: Ekki spurning og ég hef sjálf átt bara mjög nýleg samtöl við blaðamenn nákvæmlega þetta óttan við afleiðingar sérstaklega við að skrifa Samherja og þetta bara dómsmál núna sem ný yfirstaði. Ég hef nú bara fengið að finna það einn skinni að hversinn sem ég lyfti penna að segja eitthvað Samherja eða skærulega málið eða Namibíu málið eða hvað sem því tengist þá fæ ég bara hólskeplu af einhverjum subbuskapi yfir mig. Þannig að ég þekki þetta bara sjálf en ég ekki svo eina sem að svona á von á því hver sinn sem að maður fjallar ákveðin mál að þar komi bara einhver já bara ég veit ekki hvernig orða það bara fer herferðina stað aftur og við sjáum nú bara hvernig búið að svona halda úti skipulaðri ófræðinga herferð í núna á 7. ár gegn þeim blaðamönnum sem að fjölluðu grunum mútur Samherja í Namibíu og þetta ekki hætt. Það fólk bara nánast í fullu starfi við að skrifa ykkur bloggfæslur til þess að halda uppi svona áróður í Samherja og svona fólki þeim tengdum og svona nýða skóin af þeim blaðamönnum sem að fjölluðu Samherja máli á sínum tíma og skærlega málið í framhaldinu og við sjáum nú hvernig lögreglan sko tók þátt í þessari herferð með bara mjög skammarlegum og bara óafsakalegum hætti það nú á nú örgla eftir að draga dilk og eftir sér það máli trú ekki öðru vegna þess að við búum í rétta ríki sem að á að gæta svona hagsmuna almennings og stjórnvöld eiga ekki að brjóta gegn tjáningafrelsi blaðamanna þannig að við höfum bara fjölmörg dæmi þetta hér því miður
1: Sem fyrir segir þá öryggi blaðamanna óvíða ef nokkur staðar meira en á Íslandi, en það hefur þó minkað eilítið á milli ára. Hvað veldur?
6: Ég hugsa að sé þetta netnýð og þessar netofsóknir og þessar herferðir gegn blaðamennum. Það dreði okkur úr öryggi, það ekki spurning og svona ein birtingamynd ofbeldis þessi. Og hún hefur aukist. Við höfum séð líka bara stjórnmálumenn og valdhafa ráðast á mjög óvægin og ómálefnalegan hátt gegn sko nafngreindum blaðamönnum og einstakum fjölmiðlum vegna þess að þeirra ósáttu við hvernig fjallaður þá eða málefni þeim tengt. Þetta bara þróun sem við séð í heiminum tengt við það sem að Trump hefur staðið fyrir í Bandaríkjunum hefur dreifst bara heiminn. Og allt í einu þetta orðið leyfilegt hér og ég held að við sko almenningur þurfi að segja stopp við þessu og svona standa með blaðamennsku og fréttamiðlum þegar kemur að því að fá frelsi til þess að segja fréttir án þess að valda fólk nýti sér stöðu sína og völd með þeim hætti sem þau gera. Við erum ekki að tala að blaðamenn eigi ekki að þola gagnrýni, bara þvert á móti almenningur og valdhafa hafa fullan rétt og eiga að veita blaðamönnum og fjölmiðlum aðhald en það þarf að vera gert á málefnilegan hátt og á málefnilegum forsendum og fjalla fréttir hvað má betur fara hvort það var farið rangt með eða eitthvað slíkt en ekki ráðast að blaðamönnum eins og gert hefur verið
1: Sagði Sigríður Dögg Auðunsdóttir formaður Blaðamannafélags Íslands Fleira er ekki í speglinum. Ásta Hlín Magnúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum. Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur. Viðsjá komin í loftið, Melkorka Ólafsdóttir og Halla Harðardóttir heilsekur, þriðjudaginn 19. maí.
1: Og það var ítalski 80s diskóslagurinn Macquale Idea með Pino de Angio sem opnaði þáttinn. Því við höldum til Ítalíu í dag, nánar tiltekið á Feneyjatvíæringin með Nínu Hjálmarsdóttur. Nína segir okkur frá sinni upplögun af æringnum, en hún nýkomin heim eftir að hafa verið á svæðinu að skoða myndlist í heila 5 daga.
0: Já, kammerkórinn Huldur kom á kraftinn í tónlistalífið þegar hann var stofnaður fyrir 5 árum síðan. Meðlimir í yngri kantinum og flestir fyrirverandi meðlimir í kór menntaskólans við Hamrahlíð, en stofnandi kórsins og kórstjóri Hreiðar Ingi Þorsteinsson. Kórinn hefur haldið fjöldatónleika og frumflutt ótal íslensk kórverk á skammri ævi og nú hafa þau gefið út plötu sem kallast í Fossgljúfri þar sem meirihluta verkanna samin af meðlimum kórsins. Við fáum 2 meðlimi til að segja okkur frá verkinu undir lok þáttar, þá Kormák Loga Bergson og Arvid Ísleif Jónsson Sýrmacher.

0: amma hans frá Paraguay kemur í heimsókn. Sigurður Arend Jónsson túlkar Óla í sýningunni og þau Greta letu við í hljóðstofu fyrir helgi til að segja okkur nánar af verkefninu. Rót, þetta ný brúðuleiksýning sem þegar hefur verið frumsýnd fyrir norðan en verður sýnd á listahátíð von bráðar, segja okkur stuttlega frá henni hvað fjallar Rót.
1: Rót ungstrák í árið 1995 sem fættist upp í sveitina en hann með pappa, hann íslensk og mamma frá Paraguay og hann hitta sína frá Paraguay í fyrsta sinn.
0: Kemur hún til Íslands?
1: Hún komin til Íslands. Þetta bara breytist mikið í heiminn hans og hann bara byrja að horfa lífið bara öðruvísi eftir hann að hitta ömmu.
0: Mm-hmm. Ég veit að liggur heilmikið vinna að baki, voruðu með einhvers konar rannsóknarspurningu eða einhvað sem ykkur langa að draga fram, hversu svona þessi saga?
2: Hún, Greta, hún laði fyrir okkur rannsóknarspurningar og setti okkur ýmis verkefni svona í aðdraganda verkefnisins og við byrjuðum reyndar fyrir alveg ári síðan að svona að grufla í þessu. Og hún var að velta fyrir sér bara hvar við vorum árið 1995 og af því að þú flytur til Íslands hvað ár?
1: 2016.
2: 2016, já. Og þannig að hún var að spyrja út í bara hvernig var lífið á Íslandi 1995. Mm. Og ég einmitt persónulega bjó hérna í hlíðunum og mann bara eftir öllum þessum óbyggðum móum og maður var náttúrulega að fylgjast með NBA-deildinni og var strákur á þessum aldri eins og söguhetjan okkar brúðan í leikritinu
1: bara 8 ára
2: þannig að það var gaman að rifja þetta upp sko. En kannski einmitt rannsóknarspurningin fjallar bara hvað merkingur það hefur að tilheyra einhverjum stað og tilheyra einhverjum menningu og hann elst upp á Íslandi hann Óli aðalsöguhetjan en þegar að amman kemur í heimsókn sem hann hefur ekki hitt áður að þá svona fyrir lífið í smá, kemst í smá uppnám og hann byrjar að spyrja sér spurninga bara hver hann er.
1: Já, og það var margir spurning þegar við byrja að vinna á sýningunni en það var mikið spurning hvað líður krakkar sem bara frá meira en eina menning from more than one culture og ég hef verið að tala mikið með börn sem í lífin mitt með dóttur mín auðvitað bara einu af þessu krakka og líka margir vinnur hennar í Hvammstanga líka í þess átt og það spurninga hvað þau líður með þetta hvað spurninga þau kem með þeim sjálfur of themselves og ef þau finnst þetta gott og gaman eða eitthvað sem bara erfitt með þetta ég var að tala mikið með fólk sem erlendis frá þegar ég var að vinna á annan verkefni nokkrum á síðan og fyrir mig þetta var rosalega interesting að tala með fólk sem komið til Ísland í 1990 eða cirka og þau var langar ekki að tala þeim sjálfur eins og þau var útlendingur lengur. Þau eru að segja mér, ég tók svo lang tíminn svo fólk ekki horfa mig á mig og ég útlendingur. Mm-hmm. Ég langar ekki bara að vera svona. Mm-hmm. Og þetta bara hit somewhere in my heart. Og þetta svo mikið öðruvísi núna. Núna fólk bara svo stolt að vera frá útlendur.
0: Já.
1: En í 1995 kannski þetta var ekki þetta smá erfitt og líka út í sveit þetta kannski meira erfitt og þú kannski bara eina mannskjöð sem frá útlandinum og fólk skilja ekki hvað þú kemur frá og hvað lífið þitt var fyrir þú kemur til Íslands og svo ég var rosalega interested í þessa sögu hvað þetta bara fyrir fólk persónulega.
0: Þess vegna staðsetti þessa sögu árið 1995, það er 30 ár síðan.
1: Mm-hmm.
0: Haldið að okkur hafi farið fram í því að taka móti fólki frá öðrum löndum á Íslandi?
1: Ég held að, taka margir skref fram með þessa. En þetta ennþá bara vinna í þessa. En

0: mest af öllum, ég held að þetta bara spurning af hvað fólk kemur frá og hvað þau langar að bara gef börnum þeim þeirra í framtíðinu. Og hvað sögurum við að segja til krakkar okkur lífið fyrir þessa líf sem krakkar eru í núna hér á Íslandi. En í sögurnar okkur það í Paraguay, það var auðvitað harðstjórn fyrir mörgum ár. Og þetta amma í sögurnar okkur var lífið í þessa harðstjórn og líka það mamma persóna. Og hvað kemur frá þetta þegar þau eru bara koma með til nýja lífið hér á Ísland? Og how does it like affect them? And then what stories do they pass on to their children based on their experiences?
1: Já, þetta lítur alltaf að vera jafnvægi milli þess að reyna að halda í það sem að fólk dýrmætt úr þeirra menningarheimum og svo aðlaga sig að nýri menningu.
2: Já, algjörlega. Ef ég skilði rétt þá það að tala bara hvaða áhrif þessi stakkaskipti hafa á fólk einhvern veginn að flytja á nýjan stað og...
0: Já, og líka bara spurning heiminn á núna líka allt í flóki.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta bara þetta bara svona og við bara lífið á þessu tíman og krakkarar með margir spurning þetta.
1: Mm-hmm.
0: Og svo í leikritið við tala smá þetta í bara totally age-appropriate way. Not trying to push heavy political messages on the children, but talking about some of these global realities in a really age-appropriate way and in a fun way where we can allow ourselves to examine what those are.
2: Við reynum að bara segja í okkar hérna listsköpun bara frá ástandi heimsins í dag og það náttúrulega öllum augljóst en við gerum það auðvitað bara á þann hátt að fjölskyldur geta komið og notið sýningarnar.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að þetta ekkert, það hérna, held ég, já, 1-2 mínútna kafli þar sem að við hækkum aðeins röddina, sko, af því að það verður svona smá spenna, sko. hérna, en annars þá þetta bara aðgengileg og svona hugljúf sýning.
1: Mm-hmm.
2: En það svona, af því að amman kemur frá Paraguay og hún, Greta, algjör meistari í þessu að hún setur fram svo fallega sögur og segir svo vel frá en það alltaf einhver undirtótt sem að þá kannski hinn í fullorðnu skilja betur
1: mm-hmm.
2: eða hafa allavega þá orðaforðan til þess að útskýra fyrir börnunum ef þau eru að spyrja út í já, hvað harðstjórn eða annars sko.
1: Mm-hmm. En það eru margir krakkar í dag sem þekkja það og eiga vini sem að til dæmis koma frá Venezuela eða Ukraínu og hafa kannski erfiðar sögur að baki.
0: Mm-hmm.
2: Já,
1: þannig að það eflust þetta yfirfæra ýmislegt.
2: Já, þarna. Og ég held að það eru svo margir sem ættu að sjá þessa sýningu, af því að bara, jafnvel þó að fólk, hvað segir maður, viðurkennið eða ekki, þá lifum við bara á breittum tímum og það eru alls konar fjölskyldur sem að búa hér og hérna af alls konar ástæðum fluttingað og hérna og heimurinn bara breyttur það eitthvað svona að gerast sem að við erum ekki alveg búin að ná svona undanum held ég sem heims bara byggð sko en kjarnin í þessu bara saga af þessum strák sem að elst upp í rauninu bara í þessu sakleysi en það alltaf einhver svona, það vantar einhver hluta svona á honum sko mm. hann velti fyrir sér bara hérna hvað geti verið og
0: vandir bara sögunar af fjölskotina.
2: Já, einmitt. Já.
0: Langur svo að veita meira fjölskotina og meira þessa líf í Paraguay og til að bara find his place, finna staðanum í sjálf sig.
1: Já, sig. Sína já. Ein sjálfsmynd.
2: Já, og sinn stað í heiminum.
0: Já.
1: En það hljóma líka eins og það sé sko ýmislegt gleðilegt og fallegt og mjög litríkt líka sem að kemur inn í líf hans þegar hann kynnist þessar ömmu.
0: Já, akkurat. Já. Og þetta bara mjög gaman og spennandi sýni. Bara, við komum inn smá og bara þungt. Bara, þetta í raun þegar er mikið gleði, þegar er tónlist, er bara bjart og gaman og fyndin og mjög fræðleitt þetta tónlist sem tónskáld Paul Mosley í Bretland var að setja saman. Og hann frábær folk musician og söngvari sem ég að vinna með fyrir margir ár núna. En þetta var líka bara rosalega gaman í þessi sýning og við bara svo margir fólk er bara frá útlandinum í þessu ja, og líka eru að vinna í öðrum land líka, við erum bara með átta nationalities
2: átta þjóðirni og við erum sem sagt, þetta er söngleikur þú kynntir þetta sem brúðuleikur sko, en þetta er brúðu söngleikur sko, og ég held að, já þetta er alltaf í fyrsta sinn sem ég tek þátt í svoleiðis verki og hann Paul Mosley sem er tónlistinn og maðurinn þinn Sigurður Líndal, hann þýðir librettoið yfir á íslensku og þá erum við einmitt, við erum hérna nokkrir íslendingar og síðan er þú frá Bandaríkjunum og Rebecca og Teresa, hún er frá Paraguay og hún kom með þessa sögur að heimannum hérna, bæði sína menningu, tónlist og mat og annað og síðan erum við með Júraj, hann er frá Slóvakíu
0: og Kat sem verður
2: hún er tjekki
0: hún er tjekki frá sem voru að gera brúðuleika gerð
2: og síðan er það hún Chantel og hún er Íri
0: já,
2: sem
0: að
2: margir þekka, Chantel Curry og þetta er alveg bara rosalega skemmtilegt brúðugallerí og hérna mikið á skemmtilegum lögum og það, hérna, ég kynntist Gretu fyrir hvað, það eru komið 4 ár heldur síðan að við sýndum heimferð sem að var svona önnur útgáfa af má ég segja það, brúðubílnum nema áhorfendurnir sko, þeir gengu inn í bílinn og þeir gengu alveg inn í hennan bara ótrúlega magnaða heim og þar voru við 3 með hérna svona bara brúðu í fullri stærð bara á við 5 ára barn og núna er þessi strákur orðin 8 ára eða 10 ára, svona einhverstaðar á því bíli og já, brúðan er sem sagt bara í fullri stærð og það er bara svo búið að vera svo gaman að kynnast brúðuleikursunni í gegnum hana Gretu af því að þetta er ótrúlega magnað form og mikið handbrað sem að fer bæði í að gera þessar fallegu brúður en líka að stýra þeim sko og sem leikari það er mjög áhugavert að þurfa einhvern veginn að bara glæða í raunin einhvern hlut eða brúðuna lífi sko á meðan að þú ert líka að leika sko þannig að maður það svona bregða sér á milli hlutverka og þetta er mjög svona líkamlegt og skemmtilegt sko að setja saman leiksýningu vanalega er náttúrulega ótrúlega mikið púsl sko og það er alltaf jafn gaman þegar það smellur saman og sýningin verður til en þegar þú ert komið með sko þessar brúður í spilið og jafnvel eins og í okkar tilfelli, alveg svona frekar flókna leikmynd sko, að mér leiði stundum eins og ég væri svona í einhverju heila leikfimi sko af því að þetta var sko maður þurfti að komast þetta milli á 3 sekúndum og segja línurnar sínar og rétt ykkur brúðuna og snúa leikmyndin í ring sko þannig að það er mikið aksjón og gleði í þessari sýningu, jafnvel þá eins og við erum búin að tala það er alveg svona líka alvöru undirtótt sko.
1: Já. Þetta er Bunraku, svo kallað. Hvaða fyrirbæri það?
0: Bunraku brúðuleikhús er rosalega gamli brúðuleikhús tegund. En þetta er originally frá Japan og núna við gera smá western Bunraku og við breyta þetta smá. En þetta er bara 3 manneskju á 1 brúðu. Mm. Og svo 1 er með haus og tala með fyrir þetta. Hinn er með hægur í handunum. Og svo síðast er bara með fætina. Mm. Og svo þú getur að gera allt með brúðuna sem leikur að geta gera. Kannski meira. Þú getur að flúa og alls konar. Mm. En þetta er bara mikið samvinna. Svo það er að taka langt tíminn fyrir hópurinn til að bara finna þessu út og byrja að vinna saman. Er mjög falleg tegjandi brúðleikhús.
2: Já. Hún er mjög raunveruleg, brúðan.
0: Já, hún er svona, bara með þessi fulli stæð.
2: Hún er ekki stílisirð svona þannig séð, sko, eins og maður kannski sér oft.
1: En eins og Sigurður, þú nefndir, þá er þetta kannski á sömuleiti svolítið flókið, en er eitthvað sem að brúðuleikhús getur gert sem að getum kannski ekki gert í venjuleikhúsi? Er eitthvað svona sem að auðveldar okkur að segja ákveðna tegundir á sögum eða eitthvað slíkt?
0: Fyrir mig, brúðuleikhús getur bara að segja meira en venjuleik leikhús. Að því brúðir er bara eitt skref bak, svo þið getur bara að tala þetta sem er meira erfitt til að tala og gera þetta bara svona fallegur og blíðlega. Og að því brúðir er bara metafor. Brúður er minnleikingur, eins og í dans, þessi er bara annan form á sviðslistaform og svo þú getur bara að segja smá meira, en auðvitað þú getur að gera alls konar sem leikari getur ekki gera, þú getur að flúga, þú getur bara stretch out into the, you know, you can grow, þú getur að gera alls konar og þetta meira bara smá fantasy þegar þú með brúður í sýningu, brúðursýningur.
1: Já, kannski auðvæltir að vinna með svona tákrænina og ljóðrænina hættur en kannski oft.
0: Já, já.
1: En handbendi, Greta, þú stofnaðir handbendi árið 2016, hefur ekki það séð fyrir hvernig handbendi hefur bara í rauninni blómstrað þessi síðustu 10 ár?
0: Já, við erum bara að gera alls konar hér á Íslandi og þegar við að byrja við erum ofta bara að hugsa meira og sína útlandunum og gera bara litla sýningar hér á landunum og fyrir mig þetta breytist mikið með sýningar heimferð
1: sem var á listahátti líka
0: já en með þetta sýning við erum bara að byrja að hugsa meira um sögu sem fyrir Íslendingur og Íslendingur og þetta alltaf smá politisk fyrir mig að við bara brúðuleikhús svo gott að gera þetta og svo við reyna bara að sýna meira í land eins og, sig, og líka út í sveit og handbendi var við handbendi ég reyna að geyma þetta í hjartanum og bara koma með sögu frá sveitinni og fyrir fólk í sveitinni og fyrir Íslendingur og líka fyrir fólk sem bara búa hér á Ísland og er frá öðrum menningar.
1: Menningarheimi. Hljómar eins og sérst að stefna að því að sína fjölbreytileika þess að vera Íslendingur.
0: Já.
1: Í dag.
0: Já, akkurat.
2: Já, algjörlega. Ég bara til að gefa njótandi að fá að vera með hérna í þessu ferli og segja þessar hérna mikilvægu sögur en bæði einmitt eins og talar um bara menningalegan fjölbreytileika og eins og við höfum fengið þess að bara mjög fallega endurgjöf frá hérna þeim áhorfendum sem að komu á Akureyri og sögðu bara að þetta væri já, sögur sem að snertu þau djúft sko en líka það sem að mér finnst svo magna við það sem að handbendi að gera og Greta að tala að það einhvern veginn að vera stolt að því að vera bara frá landsbyrðinni og búa til leikhús og tækifæri fyrir fólk á landsbyrðinni til þess að skapa.
0: Og líkar bara að sjá sjálfi sig.
2: Og sjá sjálfi sig, emmið. Mér slíka þess verið að minnast á, sko, það Hvammstangi International Puppet Festival, alþjóðleg brúðu listahátíð á Hvammstanga, sem að handbendi og Greta standa fyrir. Og það bara, já, það kom svo flatt upp á mig einhvern veginn af því að ég hafði svo litla reynslu á brúðuleikhúsi þegar ég fór hérna fyrsta árið að sjá sýningarnar. Af því að þetta svo ótrúlega spennandi listform og hún þekkir fólk svo víða að og að fá svo ótrúlega frábæra listamenn til landsins og það vita ekki nú margir af þessari hátíð. Fólk með svo ákveðnar hugmyndir með það brúðuleikhúsi og sérstaklega kannski mín kynslu sem ólst upp með aftur brúðubílnum en þetta svo ótrúlega stór heimur og tekur á sig svo mörg form.
0: Þú getur að gera allt með brúðuleikhús. Þú getur, þú bara hugsa þetta og það leiðinu til að gera þetta.
1: Já, það svona allavega fyrir okkur sem að hafa fylgst með svona utan síðastu 10 ár, þá það ljóst að Greta og handbendi svona dæmi þessa aðfluttu Íslendinga eða innlendinga eins og einhver kallar það, sem að hafa virkilega bætt við íslensku flóruna, menningaflóruna og bara fyrir okkur öll.
0: Takk.
1: Bara takk innilega fyrir komuna bæði tvö, Greta og Sigurður.
3: Melkorka ræddi við þau Gretu Kló og Sigurð Arend Jónsson leikara og leikstjóra Rótar, nýs brúðusöngleik sem sýndur verður í Tjarnarbíó á listahátíð Reykjavík. En þá snúum við okkur að annari hátíð og færum okkur yfir á meginlandið. Nína Hjálmarsdóttir, sviðshöfundur og menningarínir var meðal gesta á opnunatugum Feneya Tvíeringsins og færir okkur hugleðingar sínar hátíðina.
4: La Biennale di Venezia. Feneya Tvíeringurinn, stærsta og mikilvægasta listahátíð heims, eins konar ólympíuleikar myndlistarinnar, nú haldin í 60. og 1. skiptið í henni sökkvandi borg. Ég lét mig ekki vanta á 3 daga foropnunina á samt föruneyti listavina og kunningja frá Reykjavík. Dagana fyrir ferðalagið hafði ég átt í fleiru en einu og fleiru en tvennum samtölum hvaða samsetningar á klæðnaði við ættum að taka með í handfarangrunum okkar svo við yrðum ekki landin okkar til skammar hérna meðal rjóma alheimslista senunar. Það nefnilega ekki síður skemmtilegt að horfa á listina þegar maður gengur inn á hátíðarsvæðið Giardini og Arsenali og horfa á allt þetta afskaplega fallega og vel klædda fólk. Maður þreytist líka ekki á því að grípa sér einn Aperol Spritz og Cicetti snittur og sitja á kanalbrún meðal heimamanna jafnt sem tvíeringsgesta og túrista. Andrúmsloftið á tvíeringnum þetta árið litað af harmrænu og skyndilegu fráfalli listræns stjórnanda aðalsýningarinnar, hinnar kamerúnsk-svissnensku Koyo Kuo, sem lést úr krabbameini fyrir ári síðan aðeins 57 ára gömul, en Kuo var fyrsta afríska konan sem gengdi þessari stöðu sem meðal æðstu gigga sem hægt að fá í listaheiminum. Þekktust Kuo fyrir vinnu sína með liststofnunum í Suður Afríku og Senegal og fyrir að vera driffjöður fyrir listamenn frá Afríku og díasporu hennar sem endurspeglast vel í sýningunni í ár. Það kom svo í hlut fimm sýningarstjóra, Teimis Kuo, að raungera hugsjón hennar sem hefur ekki verið auðvelt verkefni. Hún hafði nú þegar afmarkað metnaðarfullar áherslur sínar í þriggja blaðsíðna yfirlýsingu þar sem hún útlistaði þema tvíeringsins sem í moll hljómum eða in minor keys og notaði hún þannig tónlistina sem líkingu flókin fyrirbæri. Kuo sagði að sýningin hygðist hvorki vera litanía eða predikun á hræðilegum atburðum heimsins Nýja veruleikaflótti frá þeim krísum sem mannkynið stendur frammi fyrir. Í stað þess teflir sýningin fram listaverkum sem lifa í mollhjómunum, í hálftónunum, í kvíslinu og humminu og læri tíðnunum og tengir áhörundur við náttúrulegan stað listarinnar sem í hinu skynræna, tilfinningarlega og ljóðræna. Það eru róttekar breytingar í þessari list sem hluti af undir öldu sem hefur alltaf verið að eiga sér stað. Og samkvæmt Kuo leiðir sýningin saman listamenn sem eru farvegir milli málhljómana og sem skuldbinda sig til að gera þessar breytingar að veruleika. Hún setur markið hátt í yfirlýsingu sinni og í orðum hennar má sjá glitta í djúpa von mátt listarinnar til að móta fagra framtíð. Einn af þeim listrænu forfeðrum sem Kuo særir fram eða ákallar í textanum martiníska skáldi og heimspekingurinn Edouard Glissant sem meðal annars þekktur fyrir að halda fram rétti mannsins til að vera ógagnsær. Honum leiðist þessi stöðuga krafa valdsins að útskýra og flokka og að menning, fólk og samfélög þurfi að vera skiljanleg á vestrænum mælikvörðum. Það eitthvað frelsi í því að mega vera óræð og ósamræmanleg, að innihalda margbreytileika og mótsagnir og þurfa ekki að laga sig að væntingum annara. Frelsi sem finnst við lestur á Glissant og í ásetningi Kuo, í því hvernig hún rammar inn sýninguna og leið nútímann í myndlíkingu málhjómsins og leifi sér að lyfta hinnu torræðna ofar hinnu skilgreinanlega. Ég sá fyrsta málhljóm Kuo leið og ég gekk inn á Giardini svæðið. Þar sem hvítum súlum aðalbyggingarinnar, kennileiti hátíðarinnar, hefur verið umbreytt í listaverk. Súlurnar eru vafðar inn í mústina sem eru framleitir í Feneyjum og skreittar með leir pottum og plöntum sem smám saman vaxa og þekja flötin. Hálfgagsægir Murano glerskúltúrar púlsa með ljósi líkt og einhverjar neðansjávarverur að næturlagi og á veggjunum má sjá ristaðar teikningar og ljóð. Verkið eftir nígeríska listamanninn Otto Bong Nkanga sem einn af þeim 111 listamönnum sem sýna á aðalsýningunni. Nkanga kollvarpar merkingu þessara hvítu súlna sem eru tákn fyrir módernisma og þá ákveðnu tegund af módernisma sem stjórnar því hvað hámenning eða lámenning, hvað virtuósísk list og hvað ekki list heldur handverk sem smættað í ritualískan tilgang eða kallað skraut. Skúlptúrarnir minna líka á býflugnabú sem hafa eignað sér steypuna. Það er búið að grafa eitthvað upp á yfirborðið, rúfa og trufla og kannski hafa lágu tíðnirnar tekið yfir. Sama skinnbragð má finna á öðrum stöðum í aðalsýningunni. Einhverja djúpa gagnrýni eða afmiðjun sem reiknast ekki bara á það að meiri hluti verka sýningarinnar eftir listamenn utan hins vestrana heims, heldur einhver þráður sem bindur þau saman og segir eitthvað við áhorfendur og þvingar þá til að mynda önnur tengsl við listasöguna en þeir eru vanir. Það meira handverk eins og leirlist og útsaum en á fyrri hátíðum og það líkt og sýningin vilji hleypa manni nær því hversdagslega, því venjulega sem fer ekki hátt, en eru saumarnir í samfélögum okkar. Heimsvaldastefna, tortíming jarðarinnar og eyðilegging menningarheima eru þemu sem eru til staðar eins og oft vill til, en það ekki ávarpað með öskri, heldur með því að afhjúpa það sem áður var ítt til hliðar. Það ekki fyrir fólk með valkvíða að velja á milli skála og listamanna til að skrifa eftir viðburð á þessum skála. En það kemur mér kannski ekkert stórkostlega óvart að ég skildi laðast að þeim skálum sem gerðu gjörninga að aðalatrið sínu. Það að segja það sem má sjá lifandi flytjendur allan daginn eða nokkur sinnum á dag. Á fyrsta degi ráfaði ég inn í þýskaskálan, áður en röðin varð af löng, til að berja augum verk Henriki Neumann og Song 2. Sem báðar rannsaka hugmyndafræðileg rof eftir sameiningu Þýskalands á 10. áratugnum. Það virðist vera örlög allra framlega Þýskaskálans að skapa verk í samingi við bygginguna, en skálin var endurbyggður af nasistum árið 1938. Í þetta skiptið framandgerir tjú bygginguna með því að þekja hana í yfir 3 milljónum af örlitlum mósaikflísum mynd í einum á móti einum skala af fjölbýlishúsinu þar sem hún ólst upp í, sem var ein stærsta blokkin fyrir erlend vinnuafl í austur Þýskalandi. Það skapast einhver óþægileg listræn togstreita milli hins neoklassíska, fullkomlega samhverfa skála með grískum súlum annars vegar og myndarinnar af blokk í niðurníslu hins vegar, dimri og þakinni veggjakroti. Hátíðargestir fá ekki að vera samduna samhenginu í kringum sig, heldur þurfa að horfast í augu við þessa sögu sem tjú slengir framan í þá, sögu ofbeldi og útilokun innflytinda, og þegar hún helst í hendur við nasisma, þá blæðir hún inn í söguna sem við erum að skrifa núna. Neumann sem lést fyrir þessu ári aðeins 41 árs gömul var 5 ára þegar Berlínarmúrinn féll. Hún ólst upp í austur Þýskalandi þar sem hún horfði upp á hvern bekkjarfélagan og eftir öðrum gangast við nínasisma. Listamaðurinn klínir sinni sögu á veggi skálans með því að mála þá myntu græna sem vísar til litarins á hermannabrökunum sem hún ólst upp í. Á veggjunum eru ýmis konar hverstastlegir hlutir, leikföng, skór, gasgrímur og alls konar skrítin tól, eins og fornminjar úr dauðum draumi sósialisma austur Þýskalands. Á öðrum vegnum má sjá dæmigert vestur þýst heimili sem hefur verið þjappað saman í óþægilega, næstum tvívíða rismynd sem mann svimar við að horfa á, verk sem dregur línu á milli fasisma og hverstagslífsins og minnir á hvernig heilt land og hugmyndafræði þess var leyst upp á einni nóttu og fólki skilið eftir með kapitalisma sem því var kennt að hata. Reglulega á sér stað gjörningur í rýminu sem ber titilinn Trömmer frá eða Rústakonan og er hann einfaldur en eftirminnilegur en það þarf ekki mikið í rými sem er svo hlaðið merkingu. 2 dansarar íklæddir klæðnaði sem minnir á austur Þýskaland, hárklútum og rauðum gúmmísvöndum, skríða inn glugga hátt í loftinu og dansa upp á niður veggina. Fyrst hugsar maður mæður listamannana konurnar sem báru þungana því að innlima næstu kynslóður inn í hugmyndafræði ríkisins. En þegar hægtónlistin breytist í hratt þýst synthapunk þá umbreytast þær. Kóreografían verður hvöss og herská og þær minna helst á anarkista í dulargerfi húsmæðra. Þannig lifnu listaverkin við í þessum dönsurum sem afhjúpuðu þær duldu formgerðir sem fyrirfinnast í þýska skálanum og skildu eftir varanleg áhrif á áhrundur. Steinsnar frá þjóðverjunum er röð inn í japanska skálan sem helst út hátíðana. Fólki var tíðrætt hversu þungur tvíæringurinn væri í ár með dimm og erfið viðfangsefni, en japanski skálin undantekning á því. Grasbörn, tunglbörn eða grasbabies, moonbabies þáttökuverk eftir japanska listamanninn Ei Arakawa Nash. Við inngangin eru starfsmenn í stöðri vinnu við að ferja 6 kílóa dúkkur upp og niður hæðir skálans í hvítum körfum. Ég fæ ekki að velja mitt barn, mína dúkku, heldur rétta þau mér hana og okkar á milli myndast strax einhver tengsl. Ég með mitt barn, hinir eru með sín börn. Ég tek nokkrar fjölskyldumyndir í speglunum og við förum upp á aðra hæð þar sem ég sé að fólk að skipta á dúkkunum sínum, sem ég enda á að gera líka, og fæ að verðlunum mitt eigið ljóð. Það eitthvað magna við að deila þessari stund með öllum hinum glöðu gestunum, þar sem við vorum foreldrar saman stundarsakir, jafnvel þeir sem völdu að fóstra enga dúkku. Það fékk mig til að hugsa hvernig kjarnafjölskyldu líkanið hefur einangrað foreldrahlutverkið og gert það svo einstaklingsmiðað. Þar kemur að því að vera foreldri í dag á tímum þar sem við vitum ekki hvort börnin okkar eiga lífvænlega framtíð. Það virkar það mótsagnakennt að við séum ekki að deila þessari upplifun, deila óttum okkar og vinna saman að því að græða jörðina. Í næsta pistli fjalla ég fleiri verk Feneyja tvíæringsins sem mér þykir eiga erindi við hlustendur. Þar á meðal hinn allræmda austuríska skála sem danshöfundurinn Florentína Holtzinger hefur umráð yfir. Og fer dýpra inn í pólitískar umræður stöðu tvíæringsins sem einskonar gullfiskabúr fyrir listheiminn í dag og tengslans við stærstu átök samtímans. Þar sem íslenski skálinn alls ekki stikkfrýr.
3: Nína Hjálmarsdóttir ólympíuleikana í myndlist Feneyja tvíæringin og framhaldið sem hún myndist á heyrum við í þættinum á fimmtudag. En þá ætlum við að heyra af splunkunýrri kóratónlist.
1: Kamerkórin Huldur kom af krafti inn í tónlistalífið þegar hann var stofnaður fyrir 5 árum síðan en stofnandi kórsins og kórstjóri Hreiðar Ingi Þorsteinsson. Kórin hefur haldið fjöldatónleika og frumflutt ótal íslensk kórverk á skammri ævi. Og nú hafið þau gefið út plötu sem kallast Í fossgljúfri, þar sem meiri hluti verkana samin af meðlimum kórsins. Þau halda útgáfutónleika í Langholtskirkju á laugardag og halla tók á móti 2 meðlimum í morgun.

0: Ég heiti Kormákur Logi Bergsson. Ég nemi í málvísindum og tenor í kórnum Huldi og ég annaðist útgáfu plötunar okkar og textaskrifin og rannsóknarvinnina sem fór í það.
1: Já, ég heiti Arvid Ísleifur og ég líka meðlumur í kammerkórnum Huldi og ég syng yfirleitt bassarödd. Ég líka verk á plötunni góðu sem við erum að gefa út.

0: Já, þetta er upphafsverk plötunar Heyrði ég í hamrinum eftir hann Snorra Sigfús Birgisson. Texti þess er Þula, íslensk Þula, sem er þess eðlis að það er alltaf rosa mörg tilbrigði af Þulunni og í henni er löng nafna romsa af alls konar undarlegum og hverstaslegum nöfnum Jórun og Þórun og Ingun og Kingun og Salka og Valka og eitthvað þannig. Þessi Þula er náttúrulega hendur til þess að svæfa lítil kríli með svona markleysunni sinni. Og það er rosa mörg tilbrigði af þessari Þulu og nafna romsan er mjög sjaldan eins hjá heimildamönnum, til dæmis inn á Ísmús. Og laglínan sömulegðis mjög ólík oft, eins og vera ber með svona munnulega geimt. Og hann Snorri leikur sér svo skemmtilega því að þræða saman þessa mismunandi laglínunur. Þannig að stundum er það í svona svo kvöldum lítískum dúrskala, sem ein notan er hækkuð með við þennan dúrskala sem við erum vön. Og svo sumstaðar er laglínan í bara hverstaslegum, það sé að jónískum dúr. Og það var smá kúnsta fyrir sopranin og allt er að ná að þræða sér svolítið gegnum þannig tónmál, en mjög skemmtilegt og mikil kraftur, sterkar fimmundir, mjög þjóðulegt og áskemmtilegt verk.
1: Mm-hmm. Huldur, tölum aðeins um þennan kór.
2: Já, Hreiðar Ingi Þorsteinsson ákvað haustið 2021 að stopna nýjan kór sem sprettur upp úr skólakórnum í Hamrahlíðinni, menntaskólanum við Hamrahlíð. Kórinn hét ekki Huldur þá.
0: Nei.
2: Það er ekki upprunlega nafnið í raunin á kórnum, en það kom svona setna við ágáðum svona í sameiningu.
0: Allt mjög líðræðislegt við kusum um nafn. Ég reyndi að kausa stíga út úr þeirri ákvörðunna því ég hef aldrei geta tekið þátt í ákvörðunum á svona nöfnum.
2: Það var smá snúið, svona líðræðislega ákvörðunum.
0: Já. Nafn, sko. Margt að velja. En við hétum fyrst.
2: Við hétum fyrst Ljúfmenni.
0: Já, það var fyrsta nafnið. Já. Þú voru að uppljóstar þetta leyndarmál.
1: Er það lýsandi fyrir meðlumina?
0: Við erum afar ljúf, sko. En við erum einmitt ungmenna kór og svona á aldrinum, ég þetta ekki 18 upp í mig, upp í 26.
2: Já.
0: Og við svona höfum stækkað á þessum 5 árum sem kórinn hefur starfað og vorum fyrst bara 14 minnum með að...
2: Já, vorum bara kringum 14
0: rosa feimin og ljúf en kórinn hefur orðið rosalega mér finnst og hverjum þykir sinn fögl fagur þetta, en mér hafi verið algjörst æðið að fylgjast með kórnum svona að vaksa, við erum orðin 36-35 og við erum ekki lengur feimin og við erum orðin stór og bara rosalega öflug kór, allt mjög vandað, gott fólk, góður söngvarar, góður kórstjóri, góð stemning.
1: Og hver eru svona áherslur?
2: Sko, við byrjum að flytja, eitt af fyrstu verkunum sem við fluttum heitir Bíum Bíum Bambalá og það er á plötunni sem við erum ekki út.
0: Einmitt.
2: Og það er eftir hann
0: Gísla Jóhann Grétarsson.
2: Já, það er eftir Gísla Jóhann Grétarsson. Og okkur fannst mjög gaman að flytja það verk og svo flutum við líka nokkur svona sem þekktu sem við hefum verið að syngja í Hamrahlíðinni í skólakórnum sem maður þekkir.
1: Mm-hmm.
2: En Hreiðar bað um eitthvað ný verk, hann vildi svona prófa eitthvað nýtt og auglýsti svona við allan hópin eftir eitthvað nýju verki og það er nefnilega leynast nokkuð mörg tónskáld innan kórsins.
0: Já, þú getur varla að kasta steini innan á kóraungu án þess að það lendi í einu tónskáldi eða í ljóðskáldi eða í einhverjum sem vill vera kórstjóri
2: Mikið að listafólki í kórnum, já.
1: Já, þegar að vera að virkja það er mikið af nýrri tónlist á þessari plötu.
0: Já, 7 verk af plötunni eru eftir meðlimi fyrrum eða núverandi og margt mjög spennandi og margt mjög fjölbreytt. Það er fyrsta af þeim er einmitt verk sem heitir Huldur eftir hann Þorberg Bollason og það er svona góðsmannsæði og góðsmannsgæði hef ég alltaf sagt. Það er svona skemmtilegt, það er næstu eins og þungarokks stemning stundum í sum lögum af plötunni.
1: Mm-hmm.
0: Það er líka annað verk sem er Huldukonu hefnd eftir Hauk Tómasson sem er líka með þessum ofsa hafsins. Bæði verk, báði textar snúast um storma sem höf og kynja verur í hafinu.
2: Mm-hmm.
0: En það er líka svona allána með þennan fyrsta hljómdisk þá vildum við svona einblýna á þennan þjóðlega arf, þannig að textar plötunar eru þjóðsögur, þjóðvísur, þulur, en einnig ljóð frá söguöld hérna, textar eftir Egil Skallagrímsson og Kormák Ögmundarson
2: og svo líka eftir meðlum í Kórsins
0: já og svo eru líka ljóðskáld innan Kórsins einmitt Laufey Ósk Jóns á eitt ljóð hérna, sem er samt í svona þjóðlegum blæ var eins og þjóðsaga af svona í anda þessara þjóðsagna af ástum milli manna og álfa mm-hmm. það eru nokkra þannig sögur en svo ást hún gránar oft með einhverjum svikum þannig að ég ætla ekki að
1: þú sagðir áðan Kormákur að þú hefur lagst í mikla rannsóknarvinnu
0: já, ég einmitt fyrir bæklingin að því að þetta er geisladiskur og geisladiskur er svona að einhverju leiti úrelt form fyrir hlustun og tónlist það er ekki að, það er ekki alveg en fólk hlustar ekki jafn mikið ég held ekki að þetta fullir það það hlustar eitthvað... ekki jafn mikið á geisladiska
1: Nei, en það var eitthvað verið að tala endurkomu geisladiskins
0: Já, þetta er frábært listform þetta er ódýrt í framleiðslu fólk vill kaupa, það eru grip sem er áþreifanlegu til þess að styðja tónlistafólki sem þau elska en við vildum svolítið að geisladiskurinn sjálfur væri hefði líka eitthvað annað fram að færa þannig að við skrifum þennan bæklingi sammenningu sem fylgir sem er alveg 36 blaðsjur með umfjöllunum næstu öll verkin tilur þeirra og þjóðsögurnar á bakvið og þá er geisladiskurinn svona eins og eitthvað sem heiðrar tónlistina meðan bæklingurinn er eitthvað sem heiðrar textan
1: Þetta er mjög eigulegur gripur
0: Já, við viljum fullir það sko.
1: Á coverinu
0: Já, einmitt, hún Sunnefa Ósk Jónasdóttir myndlistamaður saumaði krossaum fyrir okkur af Seljalandsfossi sem prýðir framhlið disksins og hérna og það er svo, þetta er svo fullkomið þetta er svo afskaplega fullkomið cover út af því að það eru einmitt til þjóðsögur eða kannski ekki þjóðsögur en munlegar heimildir trú á huldina þar að segja vættina sem við heitum eftir í Seljalandsfossi sérstaklega og Suðurlandi og Rangárvöllum og Suðausturlandi sem er leiðis þannig að það er fullkomið að þessi vatnavættur sé framan á blötun á þennan hátt sem foss og sömulegis er þetta útsaumaður foss og titillplötunar í fossgljúfri kemur einmitt úr öðru ljóðu það sem er minnst á huldina
2: Bláir eru dalið þínir
0: eftir Hannes Pétursson og þar segir að stendur að huldurinn býr í fossgljúfri og hún saumar sólargull í silfurfestar vatnsdropana það er að hún saumar sólskinnið í sjálfa vatnsdropa fossins og þannig að hugmyndin baku coverið er þessi fullkomna mynd af útsaumuðum fossi á sama hátt og hún gerði
1: til hamingju með þessa fallegu plötu báðu tveir og kórun allur kannski í lokin þá langar mig til að heyra af því hvaða er gaman í kór það alltaf svo gaman að heyra í kórfólki sko, af því að það elska allir að vera í kór
2: Já, það fylgir þessu náttúrulega mikið félagslíf við æfum tvisvar í viku fjóra tíma vikunar við það verðum, þekkjumst við kynnumst við alveg nokkuð vel og verðum alveg nánari en það er samt alveg mikil endurnýjun á hverju ári í kórnum af því að það eru margir sem fara síðan í nám erlendis og
0: það er kaplar
2: og svo koma þær inn sem voru að klára menntaskólan Kórinn er líka opinn fyrir fleirum heldur en í Hamrahlíðinni er nokkri einstaklingar sem
0: Já, einmitt, við vorum flest í Hamrahlíðinni en það, kórinn er, hann er opinn öllum skilur og við höldum pröfur tvisvar sinnum á ári en þetta er mjög þéttur hópur og við svona gerum ýmislegt saman og þetta er svona það er svona stjórnsýsla sem hljómar þetta er mjög boring en það er svona það er skemmtinefnd sem svona er mjög duglega og við gerum mikið saman og það er oft þar sem fólk slórar klukkutíma eftir æfingu spjallandi fram á stéttinni fyrir framan Hamrahlíðina og mörg pör innan kórsins náttúrulega eins og vera ber
1: Hérna, já þið hefur líka gert svo margt á þessum stutt á tíma þegar ferðast, haldið tónleika og komið tíma á þess að fyrstu plötu bara hjá ykkur
0: Algjörlega, og sérstaklega á þessum tveimur árum sem það tók að taka þessa plötu upp þá einmitt er svo margt búið að breytast og mikið mörg svona æðislega tækifæri sem hafa komið til okkar og við fórum einmitt síðasta sumar 2025, þá fórum við, þá var okkur boðið að koma á ungkórahátíð Evrópu sem haldin í Basel annaðhvert ár og þar sungum við með 17 öðrum kórum allstar að í Evrópu og einn frá Kamerún og alltaf einn gestakór sem ekki frá Evrópu og það var alveg rosaleg upplifun að því það ekki oft sem maður hefur samanburðin maður syngur svolítið skilur við, maður syngur á kórtónlingum maður syngur á kóræfingum maður ekki oft sem maður fær svona mikinn samanburð eins og kóramóta býður upp á og að koma þarna út og heyra bestu ungmennakóra Evrópu syngja það sem þau eru best í allir með sína styrkleika bara tónlist sem maður gat ekki ímynda sér að væri til þetta var algjört æði og maður var orðin alveg rallust eftir fyrsta daginn sko, þetta var og bara æðislegt sko.
1: Herðu, innilega til hamingju með þessa nýju plötu í Fossgljúfri Arvid Ísleifur Jónsson Sýrmakar og Kormákur Logi Bergson takk fyrir komuna
0: takk fyrir.
1: Arvid, mér langar að setja hérna eitt verk á fónin í lokin og það eftir þig getur sagt okkur örstutt frá því hvað við ætlum að lusta?
2: Já, ég get sagt svona örstutt frá því Sólsetursljóð heitir verkið sem ég samti sumarið 2022 við texta Jónasar Hallgrímssonar og þetta sem sagt óður til sólarinnar mikil náttúrudýrkun og mikil mjög bjartur texti ég kanna svolítið hljómhæfan skala í þessu verki
0: já, einmitt, og... skemmtilegt, já það skiptir tóntöfundir
2: já, tóntöfundin er ekki en skalin sjálfur er hljómhæfur en tóntöfundin er geti kannski verið smá svona gafjandi
0: já,
2: en hérna, já

Ágætu hlustendur, árið 1953 kom út í Reykjavík bók sem hét Ljósmyndir 1 eftir Halldór Jónsson prestað Reynivöllum í Kjós. Sú bók hafði reyndar ekki að geyma eiginlegar ljósmyndir eins og hefði mátt ætla af nafni hennar. Heldur notaði höfundurinn orðið ljósmyndir eins konar minningarliftur sem hann birtir í bóksinni. Þar bæði að finna æviminningar hans sjálfs og ýmsar sagnir og upprifjanir sóknarbörn hans og annað sem Halldóri þótti í frásögur færandi. Halldór var orðinn aldraður maður þegar bókin kom út og hann dó í desember þetta sama ár. Hann fættist að stóra ármóti í Flóa 1873, sonur Jóns Eiríkssonar, bónda þar og konu hans Hólmfríðar Árnadóttur. Hann lauk stúdentsprófi réttrúmlega tvítugur og svo embættisprófi í guðfræði frá prestaskólanum 1898. Árið setna var hann vígður aðstoðarprestur að Reynivöllum en fékk svo veitingu fyrir staðnum aldamóta árið 1900. Og þar starfaði hann síðan sleitulaust í fulla hálfa öld eða unsan lét af embætti á fardögum 1950 og munnreinar hafa farið sárnauðugur burt af Reynivöllum, svo mikils virði var honum starf sitt og umgengni við sóknarbörn sín og nágranna. En í bókinni Ljósmyndir 1, bindin urðu 2, í Ljósmyndum 1 er meðal annars að finna merkilega lýsingu af því þegar Halldór var lagðurinn á Klepp á efri árum. Árið 1941 þá misti Halldór konu sína, Kristínu Hermannsdóttur, en þau hefðu verið gift áratugum saman, var reyndar ekki barnaauðið, en öllum bar saman að hjónaband þeirra hefðu verið ákaflega farsælt og ástríkt. Og við fráfall Kristínar misti Halldór sinn heilsuna, hann hafði reyndar lengi verið heilsuveill, en nú fór hann út af sporinu, eins og sagt var, og lísti því seinna í ljósmyndum númer eitt. Dvöl mín að Kleppi heitir kafli í þeirri bók og ég ætla að lesa hann núna. Sækir ofþreytu og vegna svefleysis, jafnvel árum saman, meðal annars sækir vanheilsu og síðan láts konu minnar, þá veiktist ég sjálfur og komst úr jafnvægi og var af nánustu vinum mínum fluttur á sjúkrahúsið Klepp til hvíldar og hressingar. Nokkur áður hafði ég ráðgert að fara austur að Hraungerði, en þar var ég fermdur og að Laugardælum, en þar höfðu foreldrar mínir verið lagðir til hinstu hvíldar og hafði vinur minn Helgi Bergs og Jónas frá Þingvöllum lofað að fara með mér þangað. Komumst við ekki af stað úr Reykjavík fyrir en mjög var áliðið dags. Egi komumst við að Hraungerði, en að Laugardælum komum við það leiti sem fólk var háttað, gekk ég einn að leiði foreldra minna, kraup þar á kné og baðst fyrir. Síðan fór ég inn í kirkjuna, lék þar eitt eða tvö lög eftir mig og hljóðfærið til heiðurs við minning minna ástkæru foreldra. Að því búnu gekk ég norður fyrir bæinn til að horfa yfir æskustöðvarnar að stóra ármóti. Eigi vildu þeir Helgi heldur leifa mér að koma að Selfossi, en þar átti ég frændfólk. Komum við að Kolviðarhóli í leiðinni aftur til Reykjavíkur. Skildi ég það eftir á að þessum vinum mínum hafði þótt eitthvað bógið við heilsufar mitt, en það var það svo. Þessar myndir heimsótti ég mann hér í sókninni. Hafði ég lagt dálítið lið málefni er hann unni. Fylgdi hann mér á leið og sátum við lengi á tali í kvöldkyrðinni. Frá þeirri stundu vissi ég hver hann var mér trúr og tryggur vinur.
Þessi góði og ástúðlegi maður hefur síðan ávallt sýnt mér sanna vináttu. Geri ég ráð fyrir því að einnig hann hafi orðið þess áskynja að ég var eitthvað örari en ég hafði verið vanur. Og ef hann skildi einhver tíma komast í þessar línur, þá veit hann hvað ég á við og hvern. Hverju ég nú aftur að því sem frá var horfið? Ég hafði ráðkert eins og tvekja daga ferðalag austur í sveitir til hvíldar og hressingar og fór til Reykjavíkur í því skyni 14. ágúst. Vissi ég ekki annað en ég ætti aðeins eftir að setjast upp í bifreið er ég hafði beðið í þessu skyni, en í stað þess var ég fluttur að morgni 15. ágúst án þess ég hefði nokkurn grunum inn að Kleppi við Viðeyjarsund. Hafði ég eigi veitt í athygli hverja leið var farið, en kannaðist við mig er ég kom að sjúkrahússtýrunum á Kleppi, en þangað hafði ég komið til að vitja sjúklinga er þar höfðu átt vistum hríð og voru úr prestakalli mínu. Brá mér nú ákaflega mikið við. Er ekki að orðlengja það að ég var tekin með valdi og kom doktor Helgi Tómasson yfirleiknir móti mér er ég kom inn úr dyrunum og sagði mér að ég væri ekki með réttu ráði en ég brást reiður við og vildi alls ekki við það kannast. Streittist ég á móti og tók á öllu sem ég átti til, en nokkrum karlmönnum, hjúkrunarmönnum og læknum tókst að koma mér þangað sem mér var búinn staður hríð. En það var einbýlísherbergi og vissi glugginn út að Viðey og Viðeyjarsundi. Misti ég þá alla stjórn á mér og þóttist vera ófyrirgefanlegum órétti beittur að vera tekin með valdi og hafður í haldi eins og glæpamaður og lét ég óspart reiði mína bitna á yfirlækninum og sömu af hjúkrunarfólkinu. Og sérstaklega lág mér þungt hugur til þeirra vina minna sem ég engum kendi þessa smánarlegu meðferð sem mér fannst vera og gat með réttu rakið þeirra þátt í þessu tiltæki. En skildi ekki eins og ástóð að þetta átti að verða mér til góðs og annað var ekki að tala ef vonum betri heilsu væri að ræða. En þessir vinir mínir voru bróðir minn, Helgi Bergs, forstjóri og Jónas Torstensen, verslunarmaður frá Þingvöllum. En þegar ég fór að átta mig betur á öllu og meiri ró færðist yfir mig og ég fór að njóta meiri svefnværðar sem var furðu fljótt, þá skildi ég að þessir menn hefðu verið verkfæri í forsjónarhendi mér til góðs. Svo aftur gæti ég sem fyrst fengið heilsun að nýju. Í gremju minni þótti mér þessi meðferð á mér sérstaklega hrakleg og ófyrirgefanleg, þar sem kona mín var nýlátin eftir margra ára vanheilsu. Þó var það sumt af lækna og hjúkrunarliði sem ég fekk þegar hinnar mestu mætur á og þarf ég ekki að taka fram að allir reyndu að veri mér góðir og umbera beskju mína. Skömmu áður en ég fór að heiman að ég beðið ungan mann, ástvin minn frá mörgum undanfarnum árum, að heimsækja mig að Reynivöllum. Hann gerði það og fylgdi ég honum svo nokkuð áleiðis heim til hans. Var þá komið að eða yfir háttatíma, settumst við og sátum lengi á tali eins og jafnan er fundum okkar bar saman og tóm var til. Meðal annars spurði ég hann nokkuð er hann hlaut að vita og sem mér lék mjög hugur á að fræðast Þótti mér hann

samviskubit og skildi þegar hvað ég hefði gert, en þá varð í svipin ekki aftur snúið. Svaf ég ekki mikið, það sem eftir var nætur. Síðar gat ég sannfærst að hann var mér fullkomlega einlægur, eins og ég hefði mátt vita. Svo órleg angist gagn tók mig er ég var farin frá honum að henni verður ekki með orðum líst. Því satt að segja var þetta ólíkt skaplindi mínu og lífskoðunum. Hann sagði mér síðar að hann hefði haft grunum hugarástand mitt og veiklun. Í einangrun minni á Kleppi olli það mér óumræðilegs hugarangurs að hafa í bræði og að ósekju hrundið frá mér máski framtíð alla þessum ástfólgna og ástúðlega vini. Mér var það ósegjanlega kvöl að geta ekki náð fundi hans til að sættast við hann. En enginn var þess kostur að komast í samband við hann því ég var útilokaður frá heiminum. Til skýringar á hugarangri mínu að öðru leiti minnist ég þess að svo mikið ítak áttu sóknarbörnin í huga mínum að ávallt hafði ég best fundið hvers virði þau voru mér þegar ég var fjarvistum frá heimili og söfnuðum sem þó var sára sjaldan nema nokkra daga í senn. Í hópi þessa fólks, sóknarbarna minna, að ég lifað og starfað meira en 4 tugi ára sé það flest vaksa upp að kalla í návist minni og hafa af hálfu þess og einstaklinga á ýmsum aldri notið góðvildar, trausts, vináttu og ástúðar í ríkasta mæli. Ég hafði af hálfu þess margoft orðið þess áskynja að ég átti einnig ítak í huga þess, stundum er einkennilega stóð á og allmörgum sinnum þegar ég átti þess ekki von. Svo var heimili mitt er ég var hrifin frá, vinir og ættingjar, nær og fjær. Blessuð konan mín var nú látin og eftir var heimili mitt og sóknarbörn og hinn fagra sveit sem ég ekki fékk að sjá. Aldrei hef ég fundið betur en í þessari einangrun minni á Kleppi hve mikið ítak átti í huga mínum, sóknarbörnin og starfið meðal þeirra. Nú jók það á hugarangur mitt að hvorki læknar né hjúkrunarfólk gafu mér neina vonum að ég myndi losna úr þessari prísund og fór svo fram að lengi. Leiði ég hræðilegt hugarstríð lengi vel. En þá gerðist það síðla dags eitt sinn er ég var einn í herbergi mínu að ég komst í það ástand sem var sælunni næst, ekki í draumi heldur í vöku. Þótti mér það verið að gerast er ég þráði einna heitast og auðvitað í fjarlægð. Fegurð og ósegjanlegt yndi streymdi inn í sál mína með þeim ósegjanlega mætti að engin orð fá lýst. Og aldrei hef ég skilið hvorki fyrr né síðar í hverju sælan felst því þá stundina lifði ég í óstjórnlegum fögnuði. Allt hjálpaði stað fegurð og yndi síðdagsins er útvar litið og sá bjarmi í herbergi mínu sem ég fekk ekki með orðum líst. Aldrei, fyrr né síðar, hef ég lifað stundir þar sem var eins og skýlunni væri svift frá skammsýnu auga. Og þó var þetta aðeins lítið brot, vissulega, af þeirri dýrð sem Guð hefur fyrirbúið þeim sem hann elska. Þessi sýn stóði yfir þó nokkra stund, en þá var eftir aðeins hinn ömurlegi veruleiki. Ein hugsun vék hegi frá mér þessa daga, að blessuð konan mín væri sem engill Guðs mér nálæg til að veita mér styrk og huggun. Hún hafði ávallt reynst mér það meðan hún lifði í líkamanum. Hún hafði yfir mér vakað með ást og umhyggju heima og heiman. Það efaðist ég aldrei. Það var því ekki óeðlilegt að trúa því að enn væri hún minn góði engill, en þó margfalt máttugri en áður, laus við takmarkanir og vanmátt hins veika jarðneska lífs. Ég myndist þess nú að kona ein hafði sagt mér frá sín sem bar fyrir augu hennar í Reynivallakirkju

Inn sem konan mín andaðist. Þá sá hún hvítklædda veru standa við hlið mína er ég var að halda líkræðuna yfir vinkonu okkar hjónana. Ég sannfærður að sú vera var konan mín þá ný horfin á braut. Það var henni líkt að gleyma hvorki lífs né liðin þeim sem hún elskaði og nú gafst henni nýtt verkefni sem engill Guðs í æðra og ósýnilegum heimi. Ég var einnig öruglega sannfærður annað flestar stundir, að heimilisfólk mitt, sóknarbörnin mín fyrir og síðar, fjöldi vina og ættingja lífs og liðnir, heldu með ástarhug sínum og fyrirbón vörð líf mitt. Sú hugsun var mér óumræðilega huggunarík. Þessa von átti ég því ég fann að þessu fólki var ég tengdur í rauninni órjúfanlegum ástarböndum. Þessa von gat ég einnig átt vegna þess að með mínum eigin vinarhuga hefði ég helst af öllu kosið að mega í nafni Guðs halda vörð allt þetta blessað fólk. Eitt morguninn koma tvær starfstúlkur inn til mín. Spyr ég þær þá hvort þær haldi að ég komist nokkur tíma út af þessum stað. Svarar þá annur að það verði þegar ég hafi fyrirgefið öllum. Ég segi þá við hana að það sé þá óhætt að sleppa mér strax og hefði sama segi ég oft. Því ég hefði fyrirgefið öllum strax og ég væri komin út fyrir túngarðin eins og ég orðaði það. Í annað sinn kemur eitt starfsmaður sjúkrahússins inn til mín. Ég hafði reynt þennan mann að því áður oftar en einu sinni að tala spakmæli sem ég hafði ekki gleymt og urðu mér íhugunar efni. Ég spyr þennan mann að því hvort hann haldi að ég muni nokkur tíma losna hérðan, það er af Kleppi. Jú, segir hann, þér hafið svo mikinn kraft. Egi vildi hann útskýra þetta neitt nánar, en þessi orð urðu mér huggunarrík og eins og að á hrýnis orðum. Það var einn sunnudag að ég þóttist einhvern veginn hafa örugga vonum að mér yrði einmitt þennan dag leift að komast heim og fagnaði ég ákaft þeirri tilhugsun. Var það svo milli svefns og vöku að mér fannst ég vera aftur komin í hópsóknarbarna minna í Reynivalla kirkju og að ég nýti gleðinnar við þá endurfundi og mér fannst mér fagnað engu síður. Hvort sem þetta var draumur í vöku eða svefni, þá var þessi hugsýn ákaflega fögur og fegri en ég fæ líst og gat vel verið tákræn fyrir það samband sem mátti að vera milli pressins og safnaðarins og ávalt hefur verið mín heitasta þrá. Nú leiðis á dagur, en ekki rættist sá draumur. Þá komu vonbrigðin á ný. Í annað sinn fannst mér að vinur minn, sem ég hafði hrundið frá mér, væri að koma til að sækja mig með valdi. Ég vissi sem var að hann var karlmenni og taldi víst að hann hefði fyrirgefið mér þó ég vissi það í þá. Hitt þóttist ég vita eftir á að þá hefði hann hugsað til mín með elsku sinni og fyrirbón. Leiri slíkar sýnir sá ég eða heyrði þetta leti með einhverjum dularfullum hætti en slíkt stóð þó vanalega aðeins mjög stutta stund. Hinnir fögru draumar hafa sumir síðar ræst að nokkur leti og eru ég vel að rætast fram á þennan dag og einmitt í ástúð sem mér hefur verið sýnt og er sýnt af hálfu mjög margra eins og svör við þrám heillar mannsævi. Aldrei, fyrir en ég síðar, en einhverjum fyrstu sólarhringana á Kleppi, hef ég átt slíkt hugmyndaflug, eins og þá strimdi fossandi elfur gegnum sál mína og allt þó í samhengi og með leiftur hraða. Allar voru þessar hugmyndir eða skyndimyndir í sambandi við lífið og mér fannst eins og allt væri mér opið og augljóst. Og ég get ekki munað nema lítinn hluta af þessum afar öru og rökréttu hugmyndum, þá man ég svo mikið að allt var þetta dásamlegt. Hinn öra og undursamlega einsýn sem ég hafði nú öðlast í lífið og tilveruna og vildi ég gefa mikið til að muna þetta allt í réttri röð. Því var engu líkara en að sálin sjálf væri sinn laus úr viðjum líkamans sem engar skorður setti henni. Þetta var þó í vöku en ekki í svefni.
Svo kom hinn líkamlega þreyta á eftir og vann líðan og þá var eins og lokaðist fyrir hinn undursamlegu andlegu svið sem höfðu verið mér opinn. Ég þarf ekki að taka það fram að þær stundirnar þegar þetta gerðist en þær voru margar, þá leið mér vel en svo kom þjáningin. Lærðir menn mundu kalla þetta óra geðveiklingsins en ég þori að segja að enginn nema sá sem reynt hefur getur haft hugmyndum neitt í líking við þær dásemdir sem ég varð aðnjótandi og ég get ekki nokksamlega þakkað Guði fyrir þá náðargjöf sem mér var veitt. Þessi fágætu fyrirbrigði minna mig helst á hugarfar stórskálda eða annara mikilla listamanna. Það var í rauninni annað og meira, engu var líkar en tíminn var ekki lengur til, hvorki staður, né stund. Ég hafði lesið bækur sem lýsa sárri heim þrá vesturfara eða annara sem urðu að skilja við ætland sitt og lifðu lengi meðal framandi þjóða eins og rót slitnir upp úr akri æsku og áttaga og þeirra er lengi fyrir engar sakir þurftu að hýrast í fangelsum eða fangabúðum. Aldrei fyrir hafði ég skilið tilfinning þessa fólks, ekki fyrir en sjálfum mér fannst að ég væri slitin upp með rótum úr akri hins starfandi lífs frá heimili mínu og mínum mörgu vínum og meðan ég yfir höfuð gat ekki fengið að vita hvort ég ætti þangað afturkvæmt til mannlífsins. Og núna skil ég þetta betur og finn enn meiri til með þeim sem þrá vonlítilli eða vonlausri löngun til að fá að komast heim. Eftir fáeina daga var ég látin breyta til verustað á Kleppi. Ég var látin inn á deild 2, órólegu deildina sem gölluð var. Þar var allmikill fjöldi sjúklinga. Þótti mér átakanlegt að verða vottur að eymd þeirra. Flestir voru raunar hægir og spakir, en engum var líkara en að það sem við köllum sál væri gersamlega horfið. Því að ekkert mátti heita, töluðu þessir menn af viti og þeir höguðu sér eins og skínlausar skepnur. Mér til frónar gerði ég mikið að því að gefa mig á tal við þá og skeytti þá engu aðvörunum læknanna og hjúkrunarfólksins því sumir þessara sjúklinga höfðu það til að reiðast illa ef þeim fannst sér misboðið og var ég margsinnis varaður við að gefa mig að þeim eða setjast hjá þeim. En ég forðaði mér reyndar jafnan frá þeim ef í þá fauk. Var háttalag þeirra annars sitt með hverju móti. Margir voru sjúklingarnir, fríðir menn og ungir að aldri. Einn var fyrirverandi íþróttakappi. Hann var nálega sá eini sem í nokkru breytti háttum sínum í betra horf þann tíma sem ég dvaldi á sjúkrahúsinu, en þó samt ekki til mikilla muna. Raunar einnig annar ungur maður, hann var fluttur úr órólegudeildinni í rólegudeildina. Einn var góður bóndi, að fyrir mér var sagt, giftur maður og margra barna faðir, mjög fríður maður sínum og myndarlegur að vallar sín. Hann hafði komið áður, hvað eftir annað víst, en fengið bata þess á milli. Sumir sjúklingarnir og þá einhver meitt þeirra höfðu eitthvert veður á því að ég var prestur og eitt þeirra sagði eitt sinn við mig, þú varst að messa í nótt. Þessu trú ég, sagði ég er alltaf að messa, en þá myndi ég í þeim skilningi að ég vildi ávallt reyna að vera minni prestaköllun trúr og glimdi aldrei prestinum í sjálfum mér. Hann talaði svolítið að viti þessi maður en var algjörlega áhuga laus að því er virtist alla hluti og alls ekkert vildi hann vinna. Annars virtust flestir ef ekki allir sjúklingarnir una sér og ekki finna neitt í leymdar sinnar en það var áraðanlega reynt eftir fremsta megni að láta þeim líða svo vel sem kostur var á. En hjá stöku sjúklingi brá fyrir endurminningum frá fyrri tímum svo af því mátti ráða við hvaða störf þeir hefðu fengist. Að því að ég hefði alla mína ævi verið vanur að vinna, þótti mér óþólandi að fá ekkert að gera til að stytta mér stundir.
Einn af hjúkrunarmönnunum var löngum að prjóna en hafði þó vel gátt á öllu. Nú hafði ég lært að prjóna og bað ákaft að mig að taka í prjónana eða fá að prjóna eitthvað, en aldrei var mér lyftað, eflaust af því að með prjónunum get ég grandað sjálfum mér eða öðrum. Þá bað ég hljóðfæri sem ég geti skemmt mér við og enn voru það bækur og annað sem ég beinlínis þrábaðum. Einnig þrábaði ég pappír og pennan minn og gleraugun mín, en allt þetta hafði verið tekið af mér ásamt fötum mínum er ég kom á Klepp. Loks kom að því að mér var aftur lyft að flytja inn í einbýlisstofuna. Fékk ég þá gleraugun mín og lindarpennan. Yfir hjúkrunarkonan, fríð og indæl stúlka, sem ávallt vildi vera mér ákaflega góð, þó ég, fyrstu dagana, miskildi hjartagesku hennar. Hún útvegaði mér einnig pappírsblokk og blek snýkti ég út hjá hjúkrunarmönnunum. Úrið mitt fekk ég einnig. Yfir hjúkrunarkonan færði mér stundum falleg blóm til að gleðja mig. Þetta miskildi ég til að byrja með. Mér fannst hún vera að storka mér í varnarleysi mínu. Einnig miskildi ég til að byrja með velvild og umhyggjusemi yfirlæknisins og hreytti í hann ónotum þegar doktor Helgi vitjaði mig á stofugangi. En nú tók ég til starfa og byrjaði á að skrifa ýmis bréf sem við var tekið, en vafalaust voru þau í eyðilögð jafnharðan, það var mér sagt síðar. Fyrir þrábeiðinni mína var þó sent fleira en eitt bréf, annað var til vinar míns sem ég hafði hrygt og móðgað, í því friðmæltist ég við hann og sagði eins og satt var að ég ósátt við hann eili mér lífið óbærilegt. Þetta bréf komst í hendur hans og fekk ég svar frá honum eftir þó nokkur tíma. Í svarinu fullvissaði hann mig að hann væri mér ekki reiður, hann væri mér samur og jafn í vináttu sinni við mig og vildi ekkert gera úr því að ég hefði móðgað hann. Var mér bréfið frá honum til óumræðilegrar hugarhægðar. Mér til afþreyingar fór ég að skrifa ýmsar skemmri eða lengri greinar og ritgerðir ýmisefni og lét í veðri vaka að þetta vildi ég gefa út sem bók. Voru þessar ritgerðir ýmsar fyrirætlanir og hitt og þetta sem mér lá á hjarta. Veittist mér ákaflega auðvelt að koma fyrir mig orði á þessum tíma og var sumt að því áraðanlega vel skrifað, en annað að vísu nokkuð litað að þeirri beiskju sem bjó í huga mínum, vegna þess að mér var með valdi varnað samfélagsins við vini mína og ég útilokaður frá starfi mínu. Skrifaði ég afar mikið á stuttum tíma, en það hafði ég ekki annað að gera og mundi áraðanlega hafa numið eigi svo lítilli bók í prentuðu máli. En ég eyðilagði þetta allt því miður skömmu eftir ég að koma af sjúkrahúsinu að því ég vildi ekki að það kæmist í annara hendur. Núna eyðrar mig þess sáran að hafi ekki geymt að minnsta kosti sumt, breytti og endurbættað. En svo fekk ég annað kærkomið verkefni. Fyrir þrábeiðinni mína var mér útvegað óskrifað nótnahefti, strókleður og blíjant sittari. Var það sjálf yfir hjúkrunarkonan sem útvegaði mér það. Tók ég þá til að semja sönglög, fjöldan allan af sönglögum og var fyrsta lagið dagsett 20. september eða mánuði eftir að ég var fluttur á sjúkrahúsið. Reyndi ég nú að lifa mig inn í hið nýja verkefni og urðu til bæði kvæðarlög og sálmalög. Heyrði ég einu sinni að doktor Helgi Tómasson sagði við lækna og hjúkrunarlið er hann var á stofugangi. Það er annars merkilegt að hann skuli hafa gaman að þessu. Einu sinni við samskonar tækifæri, en þá var ég að skrifa í nótnahefti, þá gaf doktor Helgi mér í skyn að álitið væri að þess konar skáldleg heilabrot væru mjög í ætt við geðveiklun. Ég svaraði honum óðara, því að auðvitað væri að hann hefði aldrei orðið geðveikur sjálfur, því aldrei hefði orðið slíks vart hjá honum, það er skáldskapar eða listanegðar. Segir þá einn af læknunum, þetta var gott hjá honum og átti við orð mín.
Einn greiðvíkin starfsmaður, þarna á Kleppi, Ólafur frá Hellishólum, hann átti dálítið að bókum, fá einn hefti af dýraverndaranum, Þyrna Þorsteins Erlingssonar og smá eis fleira. Lifði þessi maður mér að lesa þessar bækur og stýtti mér þetta stundirnar. Síðar fekk ég léð frá Reykjavík, ljóðmæli Hannesar Hafsteins og seinna í september heiman frá Reynivöllum, Biblíu og Sálmabók sem ég las mörgum stundum. Í fyrstunni vonaði ég að einhverjir er var rant um mig myndu koma og leysa mig úr þessari prísund. En eðlilega brást sú von. Gerði ég ítrekaðar tilraunir til að fá heimsóknir af hálfu vina minna, en það gekk ekki sem best. Samt komu alls yfir fá einir og varð ég komið þeirra mjög fegin, en skildi ekki lengi vel að eðlilegt var að þessar heimsóknir væru látnar vera af skornasta skammti. En meðan ég áttaði mig ekki á hvernig ástatt var, þá leiði ég óúrlegt hugarangur af þeirri tilhugsun að enginn tæki svo mikið tillit til mín að senda mér svo mikið sem eina línu eða huggunar orð og né heldur virða mig þess að koma í heimsók til mín. Fannst mér ég vera illa yfirgefin og skildi ekki hverju það sætti. Nokkru eftir að ég fekk gleraugun mín, þá fór mig að langa til að lesa blöð sem komu til hjúkrunarfólksins á deildinni. Voru þessi blöð Alþýðublaðið og Þjóðviljinn. Las ég þar auðvitað hvert orð og varðu nokkur svísaru helstu fréttir og dægurmál. Nú fylgdist ég einnig með því hvað tímanum líði. Í næstu stofu var almanak og í þeirri stofu var maturinn afgreiddur en fluttur þangað í lyftu úr eldhúsinu all tilbúinn. Ég fylgdist einnig nákvæmlega með hvað heyskapnum leiði í Viðey og Gufunesi en þangað sást mjög vel. En fremur gat ég séð skipaferðir en þær voru geysi miklar þessar myndir, alls konar herskip og önnur skip komu og fóru. Smám saman fölnuðu blómin og loks kom haustið og þá fór að kólna í veðri. Úr glugganum á herbergi mínu gat ég séð til Esjunar og á Kjalarnes og inn í Mosfellssveit. Þreyttist ég ekki á að horfa þangað þegar gott var veður. Bak við Esjuna var kjósin, sveitin mín og varð huganum tíðförult þangað. Ég spurðist frétta frá starfsfólkinu og þó það væri oftast sagnafátt, þá frétti ég þó ýmislegt. Áður en ég hefði farið að lesa blöðin, heyrði ég einhvern ávæning af samtali hjúkrunarfólks út af blaðagrein sem sagt var að hefði fjallað ósiðlæti í Reykjavík. Og mér skildist að þar hefði verið fullyrt að 500 vændiskonur væru í Reykjavík. Hneykslaðist ég afar mikið á þessari fullyrðingu eða tilgátu og við það eitt að taka tillit til mannfjöldans, þá var það einfalt reikningsdæmi að komast að raunum að slíkt gat ekki náð nokkur rétt og með slíkri staðhæfingu væru þúsundir kvenna settar á bekk með siðlausum kvensniftum. Annars glimdi ég fljótlega að grenslast eftir því hver fótur hefði verið fyrir slíkum ummælum. En þegar nokkuð var liðið frá því ég var fluttur á Klepp, þá stakk doktor Helgi upp á því við mig að einhver prestur væri fenginn til að messa í kirkjum mínum. Tók ég því mjög fjarri og sagði honum að þess þyrfti ekki við, ég myndi gera það sjálfur þegar ég kemi heim. Ég sagði honum að ég gerði þetta einnig þó ég væri fjarri, að ég hefði hugann hjá sóknarbörnum mínum og bæri þau fram á bænar örmum og væri það vissulega sannleikur. En þegar einn góður vinur minn úr Reynivallasókn kom til mín og spurði mig meðal annars það hvort ég vildi ekki að prestur væri fenginn til að messa einu sinni í sóknarkirkju minni, þá tók ég því vel ef tiltekinn prestur væri fenginn til að gera það. Og var það úr að sá prestur messaði einu sinni að Reynivöllum og síðan annar prestur einu sinni í Saurbæ. Ég fylgdist með því hvað tímanum leið og meðal annars með því hvenar réttir stæðu yfir í minni sveit og hvenar farið væri með sauðfé til slátrunnar eða svona því sem næst.
Um þær mundir kom vinur minn Helgi Bergs til mín eftir beðni minni og þráði ég mjög komu hans. En nú hafði ég sakað hann að vera fyrir sitt leiti valdur að því að ég varð að hýrast á Kleppi og þegar ég sá hann þá hljóp ég mig reiði og hreytti ég í hann ónótum og fór hann hryggur á burt. Iðraði mig þess óðara meir en orð fálíst. Þetta gerðist að vísu allsnemma í október en þá sem ella mátti segja að of seint væri að iðrast eftir dauðan. Eitthvað þrem vikum setna kom Helgi Bergs aftur eftir beðinni minni en þó nokkru eftir að mér var gefið leyfi til að fara heim. Í þetta skipti tók ég Helga eins og hann átti skilið og eins vel og ég gat. Þó var ég fyrir nokkru farin að skilja til fulls og viðurkenna að þessi dvöl og einangrun á Kleppi hefði verið mér ekki einungis þörf heldur blátt áfram ómissandi. Smám saman áttaði ég mig til fulls á öllu og breytti gjörsamlegum viðmót við yfirlæknin og fór að sofa reglulega. Tíma svaf ég fullkomlega hálfan sólarhringin og styrkti stóðum og allur kali hvarf gjörsamlega í allra garð. Vildi ég þá fegin bæta fyrir mín brot sem voru mér raunar ósjálfráð og gekk svo hríð. Það var sumt af læknum og hjúkrunarfólki sem ég tók ástfóstri við. Einn ungan lækni eða læknis nema sérstaklega en honum fjall mér ákaflega vel í geð. Og sömuleiðis tók ég ástfóstri við eina hjúkrunarkonu, indæla og fallega stúlku með gullfallega augu. Annars var starfsfólkið að koma að fara. Ég spurði yfirlæknin ofta því hvenær ég fengið að fara. Og vildi hann lengi vel ekkert það segja, sem von var, þangað til fáeinum dögum áður en mér var gefið burtfararleyfi, að þá segir hann mér að sú stund nálgist óðum að mér verði leyft að fara. Svo fór að þó nokkru áður en mér var leyft að fara, þá var mér boðið að flytja mig á enn aðra deild, en þar voru afar rólegir sjúklingar eða á bata vegi. En ég bað að mér erði leyft að vera áframinni á herberginu mínu því þar var fullkomin næði og kunni ég best við mig þar og var þetta látið eftir mér. Út gluggann sá ég glöggt til Esjunar og inn á Kjalarnes og í áttina til minnar fögru og kæru sveitar og þangað leitaði hugurinn víðs vegar til vina minna á hinum ýmsu bæjum. Í góðu veðri var einnig mjög fagurt að líta þangað, yndislegir litir, engum þegar jörð var í blóma. Prestakall mitt fór ég, hverja húsvitjunarferðina eftir aðra, í huganum, til einstaklingana og heimilanna í heildsinni, bæði til að rifja upp með mér endurminningar og, ef auðið væri, leggja blessun yfir fólkið allt, bæði í blíðu og stríðu. Á Kjalarnesi, utan prestakallsins og í Mosfellssveit, átti ég einnig vini. Til þeirra hugsaði ég einnig. Í huganum fylgdist ég með ferðum fólksins. Við þessar hugliðingar sætti ég mig fjölmörgum sinnum við einangrun mína og með fram að því óljósri von fannst mér heilla undir að geta brátt farið að sinna starfi mínu aftur og að geta sinnt mínum hugðarmálum, þá sætti ég mig við hlutskipti mitt. Í góðu veðri var ég hugfangin yfir hinu dásamlega útsýni og hinum undursamlega fagru litbrigðum, einkum kvölds og morgna. Ég var enn með annan fótinn inn í óróljóðdeildinni til að stytta mér stundir með því að reyna að tala við sjúklingana og að virða fyrir mér ástand þeirra og háttu, sem var mjög margbreytilegt og ég var líka að gefa mig á tal við læknana og hjúkrunarfólkið. Hafði þetta fólk lítinn tíma til að tala við mig. Mér var leyft að vera tímunum saman í baðhúsinu, í heitu og köldu baði á víxl. Þetta var ávið talsverða hreyfingu og styrkjandi fyrir líkama og sál. Þaðan úr glugganum sá ég betur til skipaferða Faxaflóa og á Viðeyjarsundi. Þegar gott var veður þá fengu rólfæri sjúklingar á Kleppi að vera úti stundarkorn daglega en auðvitað með gæslumann í hvert sinn. Mér var ekki hleyft út
fyrir en örfáum dögum áður en mér var leift að fara burtu, en það baði ég reyndar ekkert það. En þá fekk ég að fara út daglega og án þess að mín væri gætt. Ég gætti þess þá vandlega að bregðast eigi því trausti sem mér var þannig sýnt. Þá var ég aftur búin að fá íveruföt mín, en þá var farið að kólna og ég þunnklættur, svo ég gat ekki verið úti nema litla stund í einu. Eitt slíkan dag var stór rigning og þá komu bróðir minn og fleiri og gat ég ekkert farið út þann dag. Það var síðar hluta dags, fáeinum dögum áður en mér var leift að fara alfarinn frá Kleppi, að yfirhjúkrunarkonan bauð mér að horfa á skuggamyndir frá ferðum hennar þá sumarið í sumarleyfi. Voru þær frá Emstrum og öðrum nálægum öðræfa slóðum. Þáði ég boðið og fór sýningin fram að kvöldi dags. Nú hafði ég mörg undan farin ár, þurfti að hlífa augunum eftir því sem við varð komið og hafði ekki þólað að horfa á kvikmyndir eða skuggamyndir. En fremur hafði ég rýnt úr mér augun við að horfa inn á hinnar kæru slóðir. Horfði ég samt á þessar fallegu myndir en hemdist síðan mjög fyrir það. Fékk ég mikinn höfuðverk og riðað á fótunum og liðu margir dagar áður en ég hafði náð mér til fulls. Þá sama kvöldið eða næsta kvöld spurði yfir hjúkrunarkonan mig að því hvort ég vildi ekki að hún kæmi út með mér til að skoða umhverfi sjúkrahússins og annar mannvirki. Þáði ég það með þökkum en átti reyndar fullt í fangi með að standa á fótunum vegna höfuðverkjar. Reyndi ég að láta ekki á neinu bera því ég óttaðist að það yrði til að lengja dvöl mína á sjúkrahúsinu. Næstu daga þegar ég fór út var ég að ganga mjög varlega til að rjúkja ekki um koll en svo lagaðist þetta smám saman. Skömmu eftir ég kom á sjúkrahúsið í byrjun þá var dælt inn í mig einhverju efni og mér fór þá strax að líða betur. Var þetta gert eftir föstum reglum en strjálla þegar fráleið. Ég minnist með innilegu þakklæti læknana og hjúkrunar fólksins sem var mér margfalt umhyggjusamara en ég gat hríð gert mér grein fyrir. Við sumt að þessu góða fólki var ég ákaflega ónotalegur fyrsta kastið verði ég að viðurkenna og sáu þetta mjög eftir því þegar ég skildi hvað það hafði verið ómaklegt. Ég var mjög þakklátur þeim sem kom að heimsækja mig á Klepp. Gat ég þá meðal annars fréttað heiman og ýmislegt sem ég langaði til að vita. En áður en langt leið skildi ég að eðlilega yrði að stilla heimsóknum í hóf og að ekki yrði nema einstöku manni leiftað að koma til mín. Loks rann upp sá langþráði dagur að mér var leiftað fara burtu. Þá sótti mig í bíl minn ástúðlegi og ágæti vinur Helgi Bergs. Var það síðasta dag októbermánaðar. Næstu nótt gat ég ekki sofið af feginleik yfir því að vera aftur orðin frjáls. Yfirlæknirinn sagði mér áður en ég fór að ég þyrfti ekkert að vera hræddur þó ég svæfi lítið ekkert nótt og nótt. Reyndist hann þar sannspár því síðan hef ég orðið að vaka hálfar og heilar nætur fjölmörgum sinnum en svefnin hefur aftur komist í lag mjög fljótt. Hef ég síðan getað sinnt öllum mínum störfum og ekki orðið meint af. Þegar batinn fór að koma verulega, sem var í rauninni dásamlega fljótt, þá kannaðist ég við það fyrir sjálfum mér og fyrir öðrum að þetta hefði verið þörf ráðstöfun og óumflýjanlega eins og ástóð og mér til góðs og einn liðurinn í handleiðslu guðs. Að taka mig með valdi hafði einnig verið óumflýjanlegt, skildi ég nú, því að viljugur hefði ég aldrei ferð á Klepp. Ástæðan fyrir því var svo að ég var stórlindur ef því var að skipta og ég hefði líka verið vanur að ráða því sem ég vildi og hefði ekki þýðist ráðuleikingar annara. Þessa skoðun lét ég líka margoft uppi við starfsfólk sjúkrahússins. Ótalsinnum síðan hef ég þakkað Guði fyrir þessa lífsreynslu að hafa verið lagður nauðugur á Klepp því ég játa fúslega að sú reynsla var mér holl og nauðsynleg. Á sjúkrahúsinu gafst mér tóm til að endurskoða hugarfar mitt
og þann hug sem ég vildi bera til annara, allra sem í minn hlut hafi komið að hafa nokkur afskipti af. Þetta var eins og prófraun á það hvort ég stæði stöðugur í vinar huganum til þeirra sem höfðu verið mér kærir og því þyngri prófraun með tilliti til þeirra sem ekki vitjuðu mín. Þessi raun kældi þó ekki ástar hugan til þeirra, heldur varð miklu fremur til að styrkja hann. Hitt er annað mál hvort mér hefur tekist að lifa samkvæmt því og innilega er ég þakklátur þeim vinum mínum sem urðu verkfæri í hendi Guðs til að koma mér þangað þar sem ég fékk heilsuna. Þegar ég kom inn til Reykjavíkur af sjúkrahúsinu var mér ákaflega vel fagnað af vinum mínum. Fannst þeim öllum sem von var undursamlega hafa tekist til fljótan og góðan bata. Fagnaði ég því mjög að geta tekið aftur til minna fyrri starfa sem prestur en það hafði ýmislegt orðið útundan í fjarveru minni og veitti ekki af að taka þar til sem frá var horfið.

0: Illugi Jökulsson sá þáttinn Frjálsar hendur og við höldum næst á haf út á rek með Kristjáni Kristjánssyni.
1: Komið sæl, velkomin á rek með Káká.

Karlakórinn Fóstbræður söng undir stjórn Árna Harðarsonar. Þeir sungu lag Bjarna Þorsteinssonar við ljóð Guðmundar Guðmundssonar sem nefnist Kirkjukvöll.

Smárakvartettinn í Reykjavík söng lag Jakobs Hafstein við ljóð Tómasar Guðmundssonar En þá brennum ég er í muna. Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sungu fyrst og annan tenor. Guðmundur Ólafsson og Jón Harrason sungu fyrst og annan bassa. Karl Billig stjórnaði lék á píano og ekki er ósennlegt að hann hafi séð útsetningu lags.

Tígulkvartettinn söng erlent lag, tveir gítarar. Jan Moravec stjórnaði og lék á píanó. Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sungu fyrst og annan tenor. Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonarson sungu fyrst og annan bassa. Hljóðritunin frá 1954.

Alfred Clausen söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar, Þín hvíta mynd. Lagahöfundurinn lék á píanó og lagi kom út á 78 snúninga hljómplötu gefin út af íslenskum tónum árið 1954.

Elli Vilhjáms söng erlent lag við texta Þorsteins Valdimarssonar. Hvers konar bjálfi er ég? Lagi er að finna á breiðskífu sem að kom út 1966 og þeirri breiðskífu syngur Elli Vilhjáms lög úr söngleikjum og kvikmyndum. Og platan er sögð vera fyrsta íslenska hljónplatan sem gefin er út með fullkominni stereo upptöku. Hljóðritað í London með breskri hljónsveit undir stjórn Vicks Ash, eins fremsta jazzleikara Englands í þá daga. Og þá rekur okkur vestur yfir Atlantshafið til New York borgar.

Billy Holiday söng lag Óskars Hammerstein, Lover Come Back to Me, hljóðritað 1953 og með henni eru meðal annara Óskar Peterson á piano, Ray Brown á bassa, Gus Johnson á trommur og sennilega Freddie Green á gítar.

Les Paul og Mary Ford fluttu lagið Vaya con Dios sem þýðir megi Guð vera með þér. Og þá rekur okkur til Noregs.

Norrmennir Jónas Fjeld og Henning Kvitnes með lagi Den gamle vægin sem að finna á samnefndir plötu frá 2009. Og frá Nóri rekur okkur næst til Færeyja.

Sigurður Ólafsson og Soffía Karlsdóttir ásamt tríói Jan Moravec með lag Þórhalls Stefánssonar og texta hjónana Guðnýjar og Reinholds Reyktir Ég býð þér upp í dans. Lagið kom út á 78 snúninga hljómplötu sem að íslenski tónar gáfu út árið 1954. En það kom að kveðjustund, Lídía Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Okkur rekur nú undan austan kaldunum vestur til Ameríku þar sem bandaríski gítarleikarinn Earl Clue og tríói hans flytja lagið Night and Day og er það lokalagið að sinni. Við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson stýrði þættinum á reki með KK. Næst endurflytjum við sjötta þátt kerfisins sem Guðrún Haldanardóttir stýrir. Tæknimaður er Lydia Grétarsdóttir.

0: ef þú ætlar að vera að kenna þá áttu eftir að vera með nemendur í bekknum sem að eru með erfiðleika með einbeitingu, eiga erfiðleika með samskipti, bara eins og mannleg flóra býður upp á og það á ekki koma neinum óvart og ég myndi náttúrulega vilja að kennarar fengi miklu meiri undirbúning á þessu sviði af því að ef að þeir kunna að mæta þörfum barna sem að eiga erfitt með einbeitt sér eiga erfitt með samskipti eiga erfitt með að læra að ef þú getur kennt þeim börnum þá getur þú kennt öllum börnum
1: Ég var að senast að heyra að núna í einhverju sveitafélagi þá að láta fyrstu bekkinga á iPada og það er ekkert sem að mælir með þessu, það er engar rannsókn sem mælir með þessu, þannig að ég segi ég dálítið harður en mér finnst sko að það eigi að draga stórlega ef bara endurskoða nálgun okkar að skjánotkun sérstaklega þá skjái sem að eru nettengdir, það sem að athyglin getur flögrað því að athyglin svo takmörku við getum bara haldið hvað segir kenningin vitsmjörnlegt álega, ekki fjórir til fimm hluti sem getum haldið í huganum á hverju meinasta tímapunkti en langtímaminnið við getum bætt endalust við það með þjálfun og endurtekningu en við erum að dreifa athyglinni og dreifð athygli jafngildir minni frammistöðu samkvæmt kenningunni vitsmjörnlegt álega held ég hún heiti Cognitive Load Theory og það eru rannsóknir sem styðja þetta allt saman, þannig að ég held að við þurfum að horfa áþærstaðarindir að greind barnan okkar að minka, námsárangur að minka sjálfsálit að lækka kvíði að aukast einelti að aukast það hefur eitthvað breyst í samfélagsgerðinni hvernig við gerum hluti sem að ekki gott fyrir börnin okkar og fleiri rannsóknir benda til þess að skjánotkunnin bæði barna og fullorðina sem meðlægur sko. Ég heiti Kristján Ketill Stefánsson og dósent við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og er grunnskólakennari í grunninn, tók meistaragráðu í kennslufræði raungreina við Háskólan í Oslo eftir kennaranámið og kendi við lögulækiskóla tíma og fór sín í doktorsnám og stofnaði skólapúlsin sem er upplýsingakerfi sem að hjálpar skólum við að afla gagna inn í innra mat skóla og kenni núna við Menntavísindasvið
0: Anna Lind Pétursdóttir heiti ég og ég prófessor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Ég menntunarsálfræðingur í grunninn en fór svo í doktorsnám í sérkennslufræðum og námsálfræði í Minnesota Háskóla og hef allatíð verið að vinna með börnum með sérstakar áskoranir í námi, hegðun, líðan og samskiptum og inni með foreldrum, kennurum og öðru starfsfólki í að mæta þörfunum á sem bestan hátt. Nú og svona á fyrri hluta ferilsins þá laði ég kannski mitt mestar áherslu á þessi þennan mesta vanda í að mæta þeim þörfum en svona í seinni tíð hef ég verið að skoða einnig gagnreindar aðferðir sem henta hópnum í heild en mæta leið þörfum þessa viðkvæmasta hóps hvort sem að það í læsi eins og með félagakennslu eða þá varðandi hegðun og samskipti og þá með hópastjórnun eða bekkjastjórnun. Þannig að ég hef verið að stýra stórum rannsóknarverkefnum hér á landi í góðum félagskap í samstarfi frábært fagfólk bæði hérlendis og erlendis og náttúrulega í samstarfi vettvanginn, kennara og meistaranema og doktorsnema þá í rannsókninni samvinnum læsi fyrir alla þar sem erum að skoða áhrif félagakennslu og svo í rannsókninni hópastjórnun ám og líðan eða stjórnað með spekt þar sem við erum að skoða einmitt áhrif gagnreindrar hópastjórnunar á margaþætti hávaða, hegðun, námsástundun, samskipti og margt fleira.

0: Börnin sem pass ekki inn í kerfið, börnin á biðlistum, börnin sem þurfa að hafa meira fyrir hlutunum en önnur í almenna skólakerfinu, börnin sem á jaðrinum. Þetta eru börnin sem þurfa mest á öflugu kerfi að halda, kerfi sem ekki hafnar þeim heldur styður þau. Við erum með skóla fyrir alla og við viljum að öll börn njóti mannréttinda. En til þess verður að breyta ýmsu í blessuðu kerfin okkar. Annars mun staða þessa hóps barna versna enn frekar með tilheyrandi vanlíðan og kostnaði síðar meir. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og næstu 5 vikur verða börn og biðlistar fjöllunarefni kerfisins. Fleiri 100 börn bíða eftir þverfaglegri greiningu hjá ráðgjafar og greiningastöðinni. Þau geta reikna með að þurfa bíði meir en 2 ár eftir úrlaust sinna mála. Börn bíða jafnvel árum saman eftir að koma stað hjá talmeinafræðingi. Á 3000 barna á biðlista hjá geðheilsumiðstu barna. Biðin 2-3 ár. Ekki má gleyma því að 30% barna þurfa á sérkennsla að halda í íslenskum grunnskólum.
1: Og mér finnst náttúrulega hreinlega sorglegt að heyra hvernig þú orðar þetta en þetta náttúrulega það sem er kannski veruleikinn. Að það sé 30% nemenda sem að þykja ekki passa inn í kerfið. En þau eru 30% af heildarhópnum og það bara mikill fjölbreytileiki í mannlegri færðinni og einkennum og eiginleikum og hæfileikum og allt þetta dreift á einhverju rófi og það sorglegt að það sé bara búið ákveða það ef að þú ert of mikið frá því sem að meðaltali segir að þá sért þú bara eitthvað öðruvísi, þá sért þú einhver orðum vandi og í rauninni þó að ég vilji virkilega verja réttindi barna með sérþarfir eins og það kallað þá ættir en ekki vera að tala þetta sem sérþarfir af því að þau eru þarna alveg eins og hinn börnin og við þurfum bara að gera ráð fyrir því frá fyrsta degi og þetta ætti ekki að koma óvart, þetta ætti ekki að vera eitthvað vandamál, það ætti enginn vera svekktur yfir því að barni erfitt með haga sér, barni erfitt með að læra. Við ættum bara að gera ráð fyrir því strax frá byrjun og alveg frá leikskóla og upp úr að það seti staðar bara markvist kerfi, markvist vinnubrögð til þess að mæta öllum börnum þar sem þau eru stödd bara frá fyrsta degi án þess að það sé eitthvað sérstakt vandamál, án þess að foreldrar þurfa að fara að beita sér sérstaklega fyrir því, án þess að almenni kennarinn þurfa að fara að beita sér sérstaklega fyrir því. Það ætti að vera gert ráð fyrir þeim frá fyrsta degi og það er vel hægt að koma auga á þau og við ættum líka að treysta þá kennurum af því að þeir eru mjög oft flinkir að koma auga á erfileika sem að við blasa strax frá fyrsta degi.
2: Ég myndi líka vilja bæta við að það er mikilvægt að við horfum á þetta með normaldreifinguna eða þetta er allt á rófi og þegar við förum að setja merki með það á sérþarfir, hvað draugum við mörkin? Börn geta verið bara rétt fyrir ofan eða neðan mörkin annaði tal með sérþarfir, hittir ekki tal með sérþarfir. Þannig að það sem að börn þurfa fyrst og fremst, það er kennsla sem að miðar að öllum nemendahópnum, það er að segja kennsla á stigi 1, góð kennsla á stigi 1 sem nær til allra nemenda. Kennslu aðferðir og kennslu hættir, þeir eru, var mikið verið rannsakaðir og skýr og markviss kennsla, hún er algjörlega nauðsynleg fyrir alla nemendur sem eru að læra eitthvað nýtt og sérstaklega nemendur sem eru að eiga í erfileikum með einhverja ákveðna þætti námsins. Og skýr og markviss kennsla, hún skaðar ekki neitt. En hún er nauðsynleg fyrir þau sem eru að byrja að læra. Þannig að meiri áhersla á skýra og markvissa kennslu er að mínu viti algjört grundvallar atriði inn í skólakerfið í dag.
0: En af hverju er það ekki þannig?
2: Fyrst og fremst þá hefur ekki verið til mjög mikið af rannsóknum sem að skera svona ótvírætt þetta en fyrir en já, það er svona upphafi aldarinnar, þessar aldar, að þá fóru menntamálastofnunir Bandaríkjanna, Bretlands, Þýskalands að setja upp gagnagrunna þar sem að safnað var skipulega saman góðum rannsóknarniðurstöðum samanburðatilraunum þar sem hægt er að fullyrða orsakasamband þessir gagnagrunnar hafa verið að byggjast upp og eru aðgengilegir öllum í dag. Ég vitna oft í hérna fræðikonu sem heitir Pamela Snow, hún segir sko þegar við vitum betur, þá gerum við betur. Og þar, og í mínum huga er það sem við erum stödd núna. Nú vitum við betur, nú ættum við að gera betur. Við höfum verið að vinna eftir því sem best við erum vita. Nú vitum við betur og þá gerum við betur.
1: Og einmitt, það náttúrulega fjöldi stofnana sem að hefur það bara að markmiði og það hlutverk að meta einmitt rannsóknir á áhrifum kennslaðferða, stuðningsaðferða og það bæði náttúrulega í Bandaríkjunum. Það í Ástralíu, svo John Hattie með Visible Learning og það í Bretlandi. Og það eru víða lög komin að það eigi að nota gagnrýndaraðferðir og að það eigi að mæta öllum börnum og við erum með þannig lög líka og þetta tekur allt sinn tíma og ég held að fólk sé alltaf að gera sitt besta og það er ekkit skrítið að fólk kannski horfi á meðaltalið meðalnemandan og meiri hluta nemanda og kannski líka álíkt út frá eigin börnum og barnabörnunum og átta sig kannski ekki á því hvað þetta er mikill þröskuldur í lífi margra barna og margra fjölskyldna. Og talan ekki núna með aukinn fjölbreytileika, þá finnst mér svo gríðarlega mikilvægt að við endurskoðum aðeins nálgun okkar í kennslu og hugum betur að þessum börnum, þessum 30% sem oft hafa verið talin þurfa á sérkennslu að halda, að skoða hvað aðferðu getur notað fyrir hópin í heild sem mætir þeirra þörfum og um leið þörfum hinna 70%. Og þetta kallast svona Universal Design for Learning, eða algild hönnun náms, og ég held að það sé gott svona fyrsta skref að skoða hvaða aðferðir hafa reynst best þar í samanburði. Og það eru fjölmargar aðferðir og við höfum gríðarlega stóra gagnagrunna erlendis og nú höfum við líka íslenska rannsóknir sem hafa staðfest áhrifin sem við höfum séð erlendis. Þannig að það gerir okkur kleift að álykta að við getum valið aðferðir erlendis frá, stuttar umfangsmiklu rannsóknum þar og séð að mikið af þeim niðurstöðum eigi líka við hérlendis. Af því að við erum alltaf það lítið samfélag við höfum ekki efni á þeim stóru hópsamanburður rannsóknum sem að þarf til þess að álykta að eitthvað sé gagnrýnt, en við getum staðfest að aðferðir sem eru að hafa nægilega mikinn gagna stuðning þannig að við getum ályktað að aðferðir sem að erlendastofnar hafa sýnt fram á að séu gagnrýndar byggt á erlendum gögnum að sömu áhrif séu líklega til að eiga sér stað á Íslandi með íslenskum nemendahópi og íslensku skólakerfi. Þannig að við getum nýtt þær aðferðir og við höfum verið að gera það og við höfum sýnt fram á að þær aðferðir virka betur heldur en margt af því sem verið að gera hérlendis og þannig að núna vitum við betur eins og Kristján segir og þá held ég sér mikilvægt að við horfum betur á þennan hóp sem er vaxandi núna með auknu fjölbreytileika, með auknu fjölda barna sem er aðeins íslensku sem annað tungumál, hefur ekki foreldra íslensku mælandi heima sem geta stutt með heimalestri, þannig nú þurfum við að leggja meira áherslu á gagnrýndar aðferðir, skýra og markvísa kennslu, sérstaklega mitt varandi læsi og varandi íslensku nám.
2: Og starffræði.
1: Og starffræði til þess að styrkja grunninn og að þannig að færri þurfi á sértækari aðstoðahalda, annarstigs og þriðastigs stuðningi að sérkennslu.
0: Einn þeirra áfanga sem Kristján kennir er meginleg aðferðafræði, þar sem tölfræðilegar og stærfræðilegar aðferðir eru nýttar til að safna gögnum og greina þau. Hann telur að stjórnendur í skólakerfinu geti gert betur.
2: Ég sæki stundum í kenningar sem að kollega mín er ekki endilega að skoða. Ég hef mikið verið að lesa skrif fræðimann sem heitir Edward Deming sem var tölfræðingur og hjálpaði Japönum að endurreisa japanskan iðnað á sínu tíma eftir seinni heimsturöldina og margt af því sem að hann hefur skrifað hefur líka verið notað í skólakerfinu með góðum árangri og hann lagði mikla áherslu á stöðuarumbætur og langtíma hugsun og samfellu. Það er að segja að við sem kennarar þá gerum okkur grein fyrir því hvaðan nemendur eru að koma, hvert þeir eru að fara eftir þeir fara frá okkur og við vinnum saman að því að gera skólagönguna farsæla Og hann lagði líka mjög mikla áherslu á ábyrgð stjórnenda. Það segja að stjórnendur eru ábyrgir fyrir gæðum þeirra kennslu sem framfer í kennslustofunni. Þarna held ég að við getum gert miklu betur af því að allavega þegar ég var að kenna, nú vona ég að skólastjórnendur mínir og lögleiksskóla verði ekki mjög reiðir, að sko ég fór inn í skólastofun sem kennari og það skipti sér engin að því sem ég var að gera. Og það kom aldrei neitt sem athugaði hvað ég var að gera eða hvernig ég var að gera, þetta var bara mitt einkamál hvernig ég kenndi og mér fannst þetta mjög óþægilegt sem kennara. Ég vildi fá endurgjöf, sérstaklega þegar ég var að byrja, ég vildi fá að læra og ég vildi fá eftirfylgni, ég vildi geta sýnt fram á að ég var að gera góða hluti. Þetta fekk ég ekki og ég vonaði að þetta sé eitthvað að breytast, en sem stjórnendur, skólastjórnendur bera mikla ábyrgð og líka skólaskrifstofu sveitafélagana, fræðslustjórar, allt kerfið ber ábyrgð. Það á ábyrgð stjórnendana, kerfið þarf að vera sam ábyrgt fyrir gæðunum. Ekki, þýð ekki að benda á einstaka kennar og segja þú ert ekki að gera nógu gott eða þú ert ekki að gera nógu gott. Þetta svona ákveðan svona grunnur sem ég held að við verðum að líta til.
0: Þetta náttúrulega samvinnverkefni, við vitum það, að koma barni til manns. Ef var alltaf verið að miða við bara þetta meðalbann, þá vitum við alveg að það eru alltaf börn sem að falla á milli skips og bryggju. Það bara þannig.
2: Vistu, nú langar mig til þess að segja söguna, hérna, Todd Rose. Hann er prófessor við Harvard háskóla í menntunarfræðum, en hann hefur lagt ofboðslega mikla áherslu á þetta og hann hefur notað sögu, ég ætla að segja bara í svona mjög stuttum máli. Það var semst bandaríski flugherinn, tók eftir því, það var einhvern tímann á 7. áratugnum, að flugmenn voru að deyja við æfingar og þeir fóru í að endur hanna flugstjórnar klefa flugvélana sinna alveg frá grunni. Það átti að búa til flugstjórnar klefa sem að væri fullkomlega aðlagur að flugmanninum. Og þetta var ekki að virka, þangað til að einn góður tölfræðingur einmitt fór að skoða við gögnin. Þá hafði verið hannaður flugstjórnarklefi sem að var í kringum meðal flugmannin. Fullkomlega í kringum meðal flugmannin. Þau voru með gögnum, einhverjum 3000 flugmannum. Og hann fór að skoða, og það var, þú veist, lengd á höndum, lengd á fótum, fingurum, allt mögulegt. Hann fór að skoða hversu margir flugmenn voru sem sagt, meðal flugmenn að öllu leiti. Getið þið ymyndað ykkur, hvað voru margir meðal flugmenn að öllu leiti?
1: Engin.
2: Það var búið að eyða miljónum dollara í að gera flugstjórnarklefa sem að hentaði engum. Og hann notar þetta sem sögu til þess að benda á hvernig við höfum verið að hanna skólastarf á undanförnum áratugum. Við höfum verið að hanna skólastarf við tannmeina sem að hentar engum. Af því að það engin meðal maður á öllu leitum. Ég finnst þetta vera óbúslega sterk saga. Og við þurfum að hugsa þetta sérstaklega núna þegar við erum að tala alla normalkurfuna, ekki bara meðalnemandan. Það að hanna að meðalnemandanum, það hentar engum. Ekki einu sinni meðalnemandanum af því að hann er ekki til.
1: Mm-hmm. Þetta svolítið eins og að vera með skólabúninga sem allir í sömu stærð og óteygjanlegt efni,
2: Einmitt. Sko.
1: Og bara sama hvort að börni komist fyrir þeim ekki, það bara er þetta ógislega þröngt og óþægilegt, eða allt og vítt og þú ert alltaf labbandi á skálmónum og hendurnar bara eitthvað lengst inn í ermjónum og eitthvað. Nei, það er ekki hægt að breyta þessu, af því að það er svo langur biðlisti eftir saumakonunni sem getur breytt. Að það er sko að stytta og ég meina það tekur bara mánuð jafnvel ár og þetta verður bara að vera svona. En þú veist, bara í staðið fyrir að nota þá teygjanlegt efni hanna í mörgum stærðum. Sko, við getum verið með aðferðir og þetta má heldur ekki vera flókið. Þú veist, við erum með frábæra kennara, við erum svo æðislegt skólakerfi, við höfum allt til alls, við erum með þessa fallegu hugsjónir, við viljum gera svo vel fyrir alla. Það er norræna velferðarsamfélag sem við erum. Þannig heldur við getum varið okkar fé, var svo miklu betur og líka kennarana vegna og stjórnendana vegna að gera þeim betur kleift að velja þær aðferðir sem að rannsóknir hafa sýnt að skila betri árangri. Þú getur ekki ætlast til að stjórnendur hafi innsýn í það. Það finnst mér vera hlutverk okkar, háskólans og stefnumótandi aðila á vettvangi að leggja línurnar og að sjálfsögðu rétt að velja margar aðferðir en þannig að allir stjórnendur geti séð og ég sé alltaf fyrir mér svona stjórnborð þar sem þú getur skipulagt skólaárið að vori með þínu fólki og með því fólki sem að þú sér fram á að ráða inn og þú sér sko ok, hvaða aðferðu ætlum að nota á yngsta stigi til að kenna lestur erum við komna með gagnrýndar aðferðir þar eru allir búin að fá góða þjálfun í þeim aðferðum heyrðu við erum að missa út hérna reyndan kennara við erum að ráða inn við erum að gera ráð fyrir námskeiði í þessari kennsluaðferð svo að frá fyrsta degi börnin sé að fá góða kennslu. Ok, hvað ætlum við að gera svo fyrir þau börn sem eru með lægstu þekkinguna, eru að koma ný inn og kannski þekkja enga íslenska stafi? Þá ætlum við bara strax að vera með auka tíma þarna á þriðjudögum og fimmtudögum til viðbútar við hina kennsluna, þannig að þau drægist ekki mikið aftur úr og jafnvel taki framförum. Við ætlum að vera einfaldara heimanám og kenna foreldrunum að gera það með myndböndum, af því þau tala ekki íslensku, þannig að þau læra þá bara íslensku í leiðinni, þú veist, vera markviss í þessu. Og til þess þarftu náttúrulega að vera með þessu upplýsingar. Og þar finnst mér að skólaskrifstofur, ráðuneytið og aðrir gætu lagt línurnar og gert stjórnendum þetta hlutverk miklu auðveldara. Því að verum yfirlit yfir þær gagnrýndu aðferðir sem til eru, svo eru aðrar aðferðir kannski á guðlu af því þá eftir að staðfesta en lofa góðu, svo eru aðra sem hafa bara því miður ekki komið nóg vel út. Og eins og Bretarnir orða þetta, þeir eru með þessar stofnanir til að sýna fram á hvaða aðferðir hafa reynst vel og hvaða aðferðir við ættum að nota, en líka hvaða aðferðir við ættum ekki að nota. Mm-hmm. Og enginn vill vera að nota aðferðir sem ekki að skila góðum árangri. Enginn vill þurfa að bera ábyrð á því, seinna mér. En að sjálfsögðu með að þú veist ekki betur, Menna, og þannig eru líka vísindi, það sem við gerðum fyrir 20 árum. Og allir að gera góðri trú og skilaði góðum árangri og við bara besta sem við vissum þá. Það enginn álasa fólk fyrir að gera bara eins vel og að getur hverju sinni. En þegar við vitum betur og þegar stjórnendur ætti að vita betur og við þurfum bara að nýta okkur sem niðurstöðu betur, að því að þannig verður líka bara svo miklu ánægilegra. Að vera í starfi, sjá framfærirnar og við höfum séð að við höfum verið í skólaheimsóknum með erlenda gesti sem hafa verið að kynna sér það flotta starf sem er í mörgum skólum hérlendis. Það sem var fólk var bara svo hrifið að því hvað var að gera góða hluti, hvað börnin voru virk, hvað kennararnir voru faglegir, hvað krakkarnir voru glaðir og ánægðir og maður sá bara námið eiga sér stað. Þannig að þetta er vel hægt og það er miklu ánægulegra að nota gagnrýndar aðferðir, bæði fyrir kennarana, stjórnendur og náttúrulega börnin sjálf.
2: Ég má bæta aðeins við það, því að við, hérna, ég og Auður Björgvins, kollegi okkar, við erum að skrifa núna handrit mm-hmm. og þú og fleiri innleiðingu á PALS félagakennslu. Það sem við erum að bera saman, sem sagt, það var, þegar að rannsóknin fór fram að þá var líka lagt mat á svo kallega framkvæmda tryggð, eða þú veist, hversu vel kennar voru að fylgja þeim aðferðum sem að lagt var upp með. Og þetta skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Það búið að sýna fram á að PALS félagakennsla, hún er mjög árangursrík fyrir þau sem eru með lestrar erfileika, hún er ekki skali fyrir neitt, og svo að það sé sagt. En árangurinn, hann fer rosalega mikið eftir framkvæmdatriðinni eða semst hversu vel aðferðin innleitt og við sáum að þeir nefndis voru með lestara erfileika, þeir tóku áttfalt meiri framförum í skólum þar sem að framkvæmdatrið var há. Þetta sýnir sko að það er ekki nóg bara að segja, heyrðu, já við notum gagnrýndar aðferði, já en hvernig er þeir að nota, mm-hmm. er þeir að nota rétt og þarna bera skólastjórnendur ábyrgð að það sé framkvæmt mat á því hvernig kennslan framkvæmt og ég vil bara að við förum inn í skólastofuna, skoðum hvernig eru kennarar að meta árangur barna bara frá degi til dags í kennslustofunni verið að spyrja endurtekina spurninga eru börn að fá að sýna árangur sinn í hverju einustu kennslustund þetta er minnsta einingin af námsmati og kennarar þurfa einmitt leiðir, kennsluaðferðir og leiðir til þess að geta beitt þessu mati. Þetta mikilvægasta matið. Það að kennarinn sjái, heyrðu já, hann, Nonni, hann ekki búin að átta sig á þessu. Ég ætla til viðbótar við þessa fyrsta tíks kennslu, mm-hmm. þá ætlar hann að fara með litlum hópi og fá aukakennslu í akkurat þessum og ég man bara við vorum að ég fór til Nottingham í hérna skipti alveg hérna kurs en ég var að skoða sem sagt kennslu í Millfield skólanum í Nottingham í fyrra sumar og var svo ofboðslega flott kennsla því að hún fór fram sem sagt öll fyrirhádegi og nemendur að búið að þjálfa nemendur í að koma auga á hvað þau skildi ekki og þau mertu við þá staði í bókinni sem þau voru að vinna í hvar þau vildi fá meiri hjálp þau voru tekin fram á gang með aðstoðakennara eftir hádegi og það sem að það var strax farið í að þau kölluðu þetta að hérna close the learning gap til þess að það væru örugglega allir búinir að ná markmiðum dagsins áður en var haldið áfram í námsefni næsta dags það komið í veg fyrir að fólk heldist úr lestinni mjög markvist og þetta held ég að við getum gert miklu meira af í íslensku skólastarfi.
1: Þetta fannst mér einmitt svo mikið til fyrirmyndar þú veist í staðin fyrir að þyrst að greina einstaklingin með einhverja námserfileika því að hann var ekki að ná einhverju og svo sækjum sérkennslutíma sem að þyrst að finna út úr hvenær eftir að fara fram og fara hérlendis allt og oft fram á sama tíma og þurfum einhvers þar allt annars staðar í byggingunni og krakkandi með aðti hátíður að fara á milli og alltaf spjalla við alla á leiðinni og tími nýtist svo illa. En þarna fannst mér þetta svo markvist að það bara metið og auðvitað gerir félagakennsla þetta líka auðveldara. Þú ert með þarna, eins og ég segi, 20 aðstoða kennara til þess að ekki bara að halda krökkunum við efnið og tileika sér efnið. Heldur geta þið líka komið auga þá á ef það vantað eitthvað sem að þarf að skoða betur og að geta gert þetta bara strax samdægurs. Og kennarinn var bara með lista og það var bara kift fram og bara ganga, þurfti ekki eitthvað sér herbygg einhver staðar lengst af því að bara almennt góðu vinnufriður og krakkarnir bara vanir í að vinna í alls konar aðstæðum af því að háleitar væntingarnar líka og, bara, og það verið að gera kröfur sem að er ekki of miklar þannig að þau sáu fram á þetta stutt stund og það bara þetta sem við ætlum að fara betur í og við ætlum að æfa þetta svona, endur tekið þá gæti þú ert bara komin með þetta með þessari sko nálgun sem ofta er notuð sko ég skal sína þér svo gerum við saman, svo gerir þú og svo gerir þú aftur og þú veist þannig að þessi markvissa sko leiðsögn, sýnikennsla að gera saman og að tekka hvort að færni sér til staðar og að tekka svo eftir smá stund hvort hún hafi fest í sessi þú veist með þessum markvissu vinnubröfum þá er hægt að bæta færnina bara jafnt og þétt
2: talandi samræmt mat, þetta bara skjóta eftir af því að þau í Millfield þau fóru í að gjörbreyta kennslunni sinni og tóku upp markvissa og skýra kennslu og á 5 árum þá fóru þau frá því að vera í sem sagt, neðstu 5% yfir skóla í Englandi, hvað var það leskilning, yfir í efstu 5% bara á 5 árum og þessi skóli þetta er í hverfi sem að er miklir félagslegir erfileikar þannig að börnin mörg hver fá litla sem enga aðstoð heima fyrir en þetta er hægt og við getum, þetta er hægt allstaðar
1: Nákvæmlega

0: En hvernig eru kennarar undirbúnir að mæta þeim fjölbreytta hópi sem hefur nám í grunnskólum landsins á hverju ári? Anna Lind og Kristján starfa bæði hjá Menntavísindasviði Háskóla Íslands og því hafði ég samband við kennaradeild Háskólans á Akureyri til að fá upplýsingar um áfanga í kennaranámi þar sem áhersla lögð á fjölbreytileikan, svo sem les og taugaraskanir. Þar taka allir nemendur í grunnnámi kennaradeildar læsisáfanga. Á meistarastigi skylda að taka námskeið sem nefnist nemandinn í skóla markbreytileikans og síðan hægt að velja svipu námskeið á meistarastigi.
1: Fyrir tvö ár síðan þá gerði ég greiningu ásamt tveimur kollegum mínum á innihaldi námskeiða í kennaramentun hvað varðar lestrarkennslu. Og það var mjög sláandi þar á menntavísindasviði að nemendur þar fengu enga kennslu í að mæta sérþörfum. Það var engin áhersla, skýr áhersla á þetta í námskeiðslýsingum í grunnámi. Það ekki fyrir að þau koma í kursin hennar önnulindar sem ég kenni líka, nám og kennsla mæta sérþörfum í meistaranámi sem að þessar áherslur koma fram. Og að mínu viti þyrfti þessar áherslur að koma fram miklu fyrr og í miklu fleiri námskeiðum. En það hefur ekki verið háskólinni lýræðsstofnun og það eru deildarfundir sem ákveða áherslur í inntaki kennaranáms og það hefur ekki verið meiri hluti fyrir því að auka þessar áherslur í grunnámi sem ég tel vera alveg tvímannalaust ástæða til.
0: Já, en líka ef þú ert með börn í bekknuðinum sem að þú bara hreinlega kannt ekki að takast á við og þú ert kannski að fá einn stuðningsfulltrúa inn í bekkin og svo er jafnvel ekkert menntaður, komið stúdentspróf kannski.
2: Einmitt. Og nú nota benið þetta námskeið, námakennsla mæta sérþörfum, það er bara valnámskeið. Þannig þú getur einu valið frá því að læra sérstaka þarfir og raun ekki sérstakara því að það er alveg klárt mál að þú átt eftir að eða allar að vera að kenna, þá átt eftir að vera með nemendur í bekknum sem að eru með erfileika með einbeitingu, eiga erfileika með samskipti, bara eins og mannleg flóra býður upp á og það á ekki koma neinum óvart og ég myndi náttúrulega vilja að kennarar fengi miklu meiri undirbúning á þessu sviði. Af því að ef að þeir kunna að mæta þörfum barna sem að eiga erfitt með einbeitt sér, eiga erfitt með samskipti, eiga erfitt með að læra, að ef þú getur kennt þeim börnum, þá getur þú kennt öllum börnum. Og það þarf ofta ekkert að vera flóknara, en það er bara aðrar áherslur. Og það er áherslur fela í sér að hafa skýr markmið, skýra kennslu, endurtekningar, mikla jákvæða styrkingu og samvinnu og æfingu í að tileinka sér, þú veist, fimi þjálfun eða félagakennslu og slíkt. Þannig að þetta er ekki eins og þetta sé einhver geimvísindi, þú þarft samt að læra þetta, þú þarft að kunna grundvallaratriðin, svo þarft að æfa þig og fá endurgjöf og þannig getur skapað meiri færni í kennarhópnum sem eiga þá líka auðveldara með leiðbeina stuðningsfulltrúum. Ef við tökum dæmis PALS félagakennsluna að þá gerði ég rannsókn í leikskóla ásamt Kristínu Svanhildu Ólafsdóttur og Kristínu Helgu Guðjónsdóttur þar sem vorum að skoða bæði áhrifin af félagakennslu hjá 5 ára börnum í leikskóla og líka reynslu kennarana af því að nota þess aðferðir í leikskóla umhverfi sem var þá kannski svolítið umdilt að því við leggjum mikið upp úr frjálsum leik í leikskóla sem er mjög dýrmætur en ég reiknaði út hvað tæki langan tíma að vera með þessa kápal stundir fyrir 5 ára börnin og það er 2% af heildartíma barnana á síðast ári í leikskóla. Og ég held við höfum alveg svigrúm til þess að verja 2% af tíma barnana í leikskólanum í markvissa kennslu af því þeim fannst þannig bleimitt ekki leiðilegt. Þeim fannst bara skemmtilegt að fá að æfa sig að vera eins og kennarar. Þau voru að hjálpa hvert öðru og kennararnir höfðu orð á því að þeir voru nú svona ansi skeptískir til að byrja með. Fannst þetta nú allt og stýrðir kennsluhættir til að nota í leikskólu umhverfi en það viðhorf þeirra breyttist. þegar þið sáu bara börnin höfðu gaman að þessu og hvað gafa gaman að sjá þau tilinka sér þessa færni, þau eru hjálpsamari, það var orðið eðlilegt að leita til hvers annars við ekki bara að æfa hljóð stafana og lesa, heldur líka við kannski að reyma skóna eða klæða sig í og þannig þið sáu þarna, þetta hafði jákvæð áhrif líka á samvinnuna og hjálpsemi og samskipti, en það sem að kom í ljós eftir þessa 30-45 æfingar, að þá voru 90% farin að umskrá, að spreita sig á að lesa ný orð. Þannig að þarna þurfti ekki mikið til að gera 90% barna kleift, að bara læra hljóðstafana og byrja umskrá. Þannig að það svo margt að gera ef að við erum svolítið opin fyrir því að vera með fjölbreyttari kennsluhætti. Það að nota 2% tímans í markvissa kennslu, það ekki gera lítið úr frjálsum leik og öðru því mikilvæga starfi sem í leikskólan. Við erum með svo flotta leikskóla og kannski eitt sem ég ætla að koma inn á líka var í viðtölun við kennarana, þá nefndi eitt kennarinn að hann var ekki með menntun, formlega menntun og var að vinna að þessum stuðnisfulltrúi. Hann lærði samt líka, tók þátt í PALS námskeiðanum og gat framkvæmt þessar kennslustundir af því að þær fara fram eftir svo fyrirfram skipulögðu ferli að henni fannst þetta svo auðvelt í framkvæmt og eins og annar kennari orðaði að þetta bara svona idiot proof aðferð sem ótrúlega einföld og krakkarnir líka fljótir að tilinka sér. Og hver vill ekki hafa sko 20 aðstoðakennara í bekknu sínu? Og einmitt ein stofnun erlendis sem að metur ábata af aðferðum í kennslu og öðru, að það hefur metið það ávinningin af því að innleiða félagakennslu 200 faltan með við þá fjárfestingu sem fer í námskeið eða endurmenntun kennara. Fyrir hvert 1000 kall sem þú setur í námskeið í félagakennslu, þú færðan 200 falt tilbaka í samfélagslegum ávinningi af þeirri færðni sem bæði kennararnir og börnin eru að ná.
1: Mesta mínu rannsóknum hafa snúið að áhuga hvað til náms og hvernig hægt að styðja við áhuga hvað til náms af því að það svona grundvöllur að því að við viljum halda áfram að læra út lífið. Maður heyri stundum, betur, er ekki þessi hérna, markvissi og skýrkennsli, er hún ekki svo leiðinleg, finnst nefndum, börnunum ekki, þetta er svona leiðilegt, drepur þetta ekki áhuga kvötina. Og það er alveg akkurat til gagnstæða sem að gildir því að eitt af því sem að stiður hvað mest við áhuga kvötin náms, það er þegar við finnum að við erum hæf í einhverju, þessi þörfin fyrir hæfni og við höfum öll, við getum bara, sko, ég kennari að því að mér fannst ég vera góður í að kenna og það er það sem að keyrði áfram áhuga kvötina til þess fyrir mig að verða kennari. Þannig að það sem er svo flott við skýra á markvissa kennslu og það er hægt að brjóta niður viðfangsefnin í mjög skýr og afmörkuð og viðræðanleg verkefni og þetta er heitir á ensku sko setting up for success. Ég ekki búin að tíða þetta almennilega á íslensku. Það er að búa til aðstæðu sem að skapa velgengni. Þegar þú sem kennari ert að láta nemanda þinn upplifa aftur og aftur að hann geti aftur, hann getur aftur, þetta er viðránlegt, ég geti þetta, en þetta er dálítið erfitt, en ég geti þetta samt. Þetta er það sem að drífur áfram áhugakvötina. Þannig að skýr og markvís kennsla, hún er að byggja upp áhugakvötin náms, jafnt og þétt, ekki öfugt, hún er ekki að drepa niður áhugakvöt.
0: Til mest það að ná ró í kennslustofu hér, það tekur lengri tíma heldur en við annars staðar. Er þetta út af þessum mikla fjölbreytileika eða hvað skýrir þetta? Þið megi bæði svara.
2: Ó, þetta þannig bleimur ekki að vera svona.
1: Nei.
2: En þetta nefnilega hélt ég líka. Af því að ég kannski er með skekkt viðmið, af því að ég hef alltaf lagt mig fram að koma á aðstoða þegar að kannski hvað mest vandamál. Og mér finnst það bara mjög spennandi, af því að þá sé maður mestan árangur. Og það er svo ánægilegt að geta breytt lífi barnar til betra og færni kennarans og valdelt kennara og maður sér bara hvað eru brosandi og glaðir þegar þeir hafa verkfæri sem virka. Þannig ég komi í ansi margar skólastofur og mér hefur fundist að mitt krakkarnir bara ansi frjálslegir og öryggi með sig og bara skemmtileg og hress. þau eru verið ekkert að taka alvarlega að vera í skólanum eða að líta á kennara sem endilega eitthvað rétt meiri heldur en þá bara verið vera meira svona bara allir geti stjórna en hérna, nú undanfærin ár hef ég verið að vinna með hópi kennara í að pröfukeyra kennsluefni til að hafa betur

0: innan 4 sekúndna. Og ég var svona, já, ég veit ekki hvort við getum ætlast til þess á Íslandi. Þú veist, við erum með svo 4 krakka og allt öðruvísi menningu. Við leggjum ekkert svo mikið upp úr hlýðinni, heldum meira samvinnu og allt í góðu. Bara segjum 10 sekúndur, þá fyrir okkar hóp. Og við kennur honum þessa aðferð og hérna, og maður ekki fyrir búin að halda námskeiðið. Og maður bara ennþá fram með að spjalla við, sko, maður samstarfsfólk. Kemur þá ekki kennarinn bara fram og segir, heyrðu, vil ég koma og sjá? Ég var að nota aðferðina og þau eru bara þögnuðu öll og beindu artiklinn sinni að mér bara undir eins og ég fæ bara gæsaðu við að tala um þetta því að það svo gaman að sjá kennara fá vilki verkværi sem að virka og hún var, kennarinn var svo stoltur og krakkarnir voru allir svo stoltir og glaðir og býðu bara tilbúnir að hlusta Og þetta var svona fyrsta sem að ég upplifði með þessa aðferð og svo höfum við endurtekið þetta með fleiri kennurum og auðvitað eru alls konar áskoranir. Það eru þessi krakkarinn á milli sem að mislanga stjórnunareinslu sem að finnst eins og reglurnar er ekki við þá og svona og þá leitinum við kennurum hvernig við gerum þessum krökkum líka ljóst að það sé gott að vera hluta hópnum og bara tilheyra og að fyrirmæli kennara tilheyri eða beinist líka þeim og svona. Þannig að við gerum þetta allt bara á mildan og ljúfan og jákvæðan hátt og viti menn niðurstöðuna sína að meðaltalstíminn sem það tók þessa kennara ná sko athygli hópsins, nota beini sko 98% var 3 sekúndur. Þannig að er svo merkilegt að þegar að kennarar á Íslandi með sem hressa nemendahóp fá góð verkfæri, þá geta þeir líka náð góðum tökum á þeim á ljúfan og mildan hátt og þetta felur einmitt í sér, við erum ekki að nota neinn kvellhljóð eða neitt slíkt að þetta er áfallamiði nálgun og þetta er svo vel hægt. Kristján?
1: Við vorum í Rimaskóla að fylgjast með Páls félagakennslu í fyrsta verum bekk og við vorum með kollega okkar frá Íslandi sem að voru, eru líka að fara einlega Páls félagakennslu í Íslandi og þær höfðu einmitt orði þær svo allir svo haga sér allir svo vel hérna það voru 3 bekkir það voru fjöldin allir nefndu sem var mjög mikið fókus á verkefninu og þetta fylgir þegar að það þegar er svona skýr og markviss kennsla það svo mikill fyrirsjáanleiki í því sem á að gera og börnin eru svo virk í tíman, þau eru að gera ræða saman, það alveg skýrt hvert ferli þetta brotið niður í svona 5 mínútna parta kennslustundin og það skipt á milli verkefni og þau læra semst verklagið og þessi fyrirsjáanleiki, hann gerir það verkum að þessi órói sem að fylgir óreiðu, að hann bara hverfur og það verður fókusin verður á námið, þannig að þegar að markviss og skýrkennsla er rétt innleitt að þá verða hegðunarvandamálin mun færri heldur en þegar að er mikið af svona tækifærum til þess að láta athyglina fljúa út gluggan og fara að hugsa eitthvað annað.
2: Langir biðlistar eftir þjónustu er staðrind og því miður gengur illa að stytta þá fyrir börn á Íslandi.
0: Hvað endur speglar biðlisti? Þú veist að bíða eftir því að fá eitthvað sem að þér finnst þú ekki hafa, þú veist, og þetta náttúrulega kannski svolítið bara ágallum aðstoð eða hjálp eða þú veist að það að vera að reyna eitthvað og þetta það sem við höfum boðið upp á í okkar kerfi og þetta byrjaði náttúrulega bara eðlilega, ef við erum með vist fjármagn sem að viljum útluta. Sjálfsögur þurfum að hafa einhver reglur hvernig útlutum. Og við viljum að þau sem eru með mestu þarfirnar, það sem er mest áskorun að kenna, þau fái mesta fjármagni. Það er sjálfsögðu. En við höfum kannski, þetta kerfi hefur kannski svolítið bara tekið upp, þú veist, sjálfstætt líf. Að það er allt fara að ganga út á að greina vandan, svo að sé hægt að fá meira fjármagn. Án þess að, ég held að það sé raunni sko löngu búið afnema þá reglu. Af því að starfsfólk skóla áttaði sem það fljótt á því að ég þarf kannski ekki að býða 1-2 ár eftir að vita hvort barnið með ADHD eða námserfileika ég sé bara á erfitt. Ég verður að setja inn eitthvað stuðning hérna. Skólastjórnendur bara fóru að nýta fjármagnið og fengu leyfi til þess að nýta fjármagnið á annan hátt og án þess að þyrfti formlega greiningar. En við erum ennþá föst í því að kalla eftir þessum greiningum og ég man þegar ég var að starfa sem sálfræðingur fyrir 20 árum að mér fannst þetta svo óþægilegt

0: Að hérna, þurfa alltaf að vera í því að greina vandan, segja hvað þyrst að gera og svo bara næsta mál. Og ég vissi ekki hvort að þessar leiðbeiningar eða ráðleggingar myndu nýtast og þess vegna náttúrulega hætti að vinna sem sálfræðingur af því að þó að ég hefði fengið miklu meira svigrúm til að halda námskeið og slíkt að fannst mér þetta samt ekki réttar áherslur. Og ég veit að mörgum sálfræðingu líður þannig líka. Þeim líður ekki vel með að þurfa bara að greina og leggja til frábæra áætlun, getur svo ekki fyllt í eftir. Og þannig ég held að við séum kannski ekki að nýta þann mannuð eins og vel og við gætum sem liggur í sálfræðingum og öðrum sem að standa greiningum með fullri virðingu fyrir þeim og ég sé líka stundum þá sálfræðingar að þurða sig á því að það búið að vera með frumgreiningu út á þjónustumiðstöðunum svo þegar það komið í annarstigs greiningu á kannski ráðgjáfur og greiningastöðunni þá þarf að endurtaka það, kannski því að biðlistin var svo langur þarna verið að endurtaka mögulega einhverja greiningaferla sem að væri kannski hægt að vinna með skilvirkari hætti, nú ætla ég ekki segja til það Hins vegar held ég að við gætum stokkað kerfið aðeins upp og það hefur verið gert víða erlendis. Og það, þegar ég verið í doktorsnámi fyrir 20 áru síðan, þá voru innleitt lög 2004 sem miðið að því að maður þarf ekki lengur að greina alltaf dæmis dysleksíu út frá þessari hérna, diskrepensi á milli hérna, greindar eða IQ og færðin í lestri sem var ekki hægt að gera fyrir henni í fjórða eða fymta bekk, þetta var svona way to fail módelið, þannig að hafa forfið frá því, sko 2004 var það komið í lög að það áttu að nota response to intervention nálgun. Þú áttur að vera með skimun bara strax í upphafi hérna, skólans, þú áttur að finna þau sem voru í áhættu, gast gert að bara með einföldri stafaþekkingaprófi eða lesfimi prófi 20% leggstu þau að fá stuðning, setja strax inn með gagnreindum aðferðum fylgjast með, viðbrögðum við inngripinu, response to intervention athuga hvort að barni síndi framfærir, ef ekki nota eitthvað annað, þetta er mjög markvist nálgun sem er nú komin í lög líka á Íslandi, þessi stigskipta kennsla sem er líka felur í sér, sko gagnreindar aðferðir snemmtæki íhlutun skimun og að fylgjast með framförunum og gera betur ef ekki dugar til. Ef að við myndum nota fjármagnið alfari á þennan hátt, þá held ég við getum náð miklu meiri árangri. Af því að ég þekki ekki þann kennara sem veit ekki að barnum með erfileika í einbeitingu. Það hefur eiginlega engum komið óvart ef að barn greinist með ADHD. Þú veist, kennarar vita þetta, foreldrarnir vita þetta, en þú veist, samt verðist þurfa biðlist að fá þetta staðfest frá einhver sérfræðingum út í bæ. Það frábært að fá það, en við höfum bara ekki endalist fjármagn. Ef við þurfum að velja á milli, þá myndi ég leggja til þessa nálgun sem er líka hægt að nota varandi hegðunna og það heitir þá Multi-Tier System of Support sem að við erum komið með í lög og ég held við þurfum bara að taka stærri skref og ákveðnari í að innleiða þessi minnubröð.
1: Þegar þú fórst að tala um gömlu lesblinduprófin og, og greindavístölur, ég má til með að koma bara á framfæri hérna bók sem ég er að lesa núna sem að heitir Stafræna ránkugmyndir eða Digital Delusions eftir hann hérna, Jared Cooney Horvath rannsakanda við háskólinni Melbourne. Þetta er svona bók í anda hérna, þess sem að Jonathan Haidt sem að skrifaði The Anxious Generation og Jane Twenge sem að hafa fjallað þessi skýru tengsl sem virðast vera á milli skjánotkunnar og dalandi andlegra líðanar ungs fólks. Horvath, hann að skoða sérstaklega nám í þessu sambandi og þessi bók kom bara út í desember og mjög áhugaverð lesning. Hann bendi til dæmis á það að það sem að bandaríkjamenn kalla kynslóð seta, það er að segja þau sem eru fætt á árbylnu 97-2012 og hún sker sig úr hvað greind var þar. Þú lærður örugglega í sálfræðinni eins og ég kennari náminu flinn áhrifin svo kvöldu sem eru þau að alla 20. öldina þá voru alltaf hver ný kynslóð greindari en svo fyrri. Og þegar ég lærði þetta þá bara leitið út eins og eitthvað svona kraftaverk, þú veist, það var bara þetta bara heldur áfram endalaust. Og þetta hefur verið tengt sérstaklega við aukið heilbrigði og skólagöngu. Það er að segja skólaganga, hún eykur greindavísitölu, bara það ganga í skóla, það fá markvis á skýra kennslu og þjálfun að þjálfa fimi, þetta eykur greind. kynslóðseta er fyrsta kynslóðin þar sem þetta snýst við. Hún segist að foreldrar kynslóðarseta, þær eru að jafna þið með hærri greindavísitölu heldur en þeir eigin börn og þetta er alveg nýtt. Það sem að Horvat er að benda á, hann líka benda á hérna, niðurstöður úr PISA. Á PISA er búið að spyrja reglulega notkun og upplýsingatækni í skólastarfi. Þetta sem kalla one-on-one device, þar segja Chromebook eða iPad eða hvaða nú er í skólum. Og eftir því sem að notkunni meiri, þeimun lakari er árangur þjóða á PISA og þetta er sterk fylgjandi, fylgjandi bara 0,6 og hún er endurtekin skilur, þannig að þetta er ekki bara einhver ein rannsókn rannsóknir á notkun og upplýsingatækni sem samanbyrða tilhvern á notkun og upplýsingatækni að þær hafa ekki skilað góðum árangri.
2: Við getum ekki lengur sagt bara að þetta reddast.
1: Nei, og það annað líka, við erum að fá nýjustu rannsóknir á sko skólum sem að hafa bara sett á snjallsímabann. Ég fjallaði fyrst þetta fyrir 5 árum hérna í Kastljósi þegar ég var að sá hvernig líðan barna var að vestna samhliða aukinni samfélagsmiðlanotkun. Mm. Og þá var ég að tala um hérna, að það þyrfti nú að fara í eitthvað samtal um síma frí og svo framvis og svo liðum 5 ár og það eru ennþá leiðir símar í fjölmörgum skólum. Horvat, hann greinir frá rannsóknum bæði Noregi og Bandaríkjunum og Finnlandi, það sem að segja að verið að kanna áhrif þess að bara banna snjallsíma í skólum og það koma marktækt tengsl við aukinn námsárangur strax. Mm-hmm. Af því að börnin eru ekki lengur að dreifa athyglinni og núna er fólk að skoða líka þessi nettengdu tæki sem að verið að nota í skólastarfi. Mér finnst að skólinni að fara undan með góðu fordæmi og banna snjallsíma, ég er bara komin þangað núna, mm-hmm. banna snjallsíma í skólum og skoða alvarlega hvernig við notum önnur tæki í skólastarfi.
2: Kristján segir að rannsóknir sýni að það skili betri árangri að lesa og skrifa á pappír heldur en á skjá.
1: Þegar við vitum að eitthvað er betra en annað, þá ber okkur sem fagfólki að fylgja því.
0: Mm-hmm. Já, svona, þarna kemur eftir meðaltalið inn í, sko, og það er alveg að nota tæknina á jákvæðan hátt. En maður þarf að fara svo vallega.
1: Akkurat.
0: Þú veist, og maður sér kennar að nota skjávarpana svo vel og smarttöflur og alls konar tæki bara til að styðja við sín markmið. Og þú veist, þannig að rætt að nota svo markvissan hátt, þannig við viljum alls ekki einhvern veginn dragur því. Tækni gerir stundum líka hlutina bara miklu flóknari, þú veist, og það er kannski ekki sniðut að setja í hendurnar á litlum börnum sem að eru ennþá móta bara, þú veist, sína sjálfstjórn og annað og þá kannski erfiðara líka að gera greina með ná kennsluaðstæðum og aðstæðum heima, þar sem ástundum var í iPad og gera allt mögulegt þar og núna ertu með þetta tæki í skólanum og gerur ekki bara sama þar og þú veist, það býður upp á alls konar hættur og kennarar eiga oft erfitt með að hafi yfirsýn og tryggja allir sér að gera það sem er eiga að vera að gera og slíkt, sko. Þannig að það er að fara að valli í það. En ég valli sér líka frábær forrit sko, til þess að styðja við nám.
2: Anna Lind segir að eftirfylgni skipti sköpum, líkt og dæmin sína í rimaskóla.
0: Og ég held að það sé líki latriði að ef að aðferðir sem að kennarar eða skólar að nota skila til ætlum árangri, eins og í skólanu sem vorum í gær að þessi nýji kennari sem fór að nota palskennslu að öll börnum voru bara svona að lesa í janúar ég held að það sé nú
1: og meiri hluti barnanum með íslensku sem annað tungumál
0: heyrðu nákvæmlega, þarna voru sko 50% rúmlega sem að höfðu íslensku sem annað tungumál samt allir farnir að geta umskráð í janúar þá held ég sem bara góðri leið ég held að þessi gagna stýrða ákvarðanir ég held að það sé lykilatriði ef við getum sýnt fram á eitthvað virkar ef að hópastjórnar aðferðirnar okkar leiða til þess að það er góð vinnufriður barninu líður vel og allt gengur vel menna þá er fólk reynlega að gera góða hluti en ef að það er vandi þá verður maður að vera opinn fyrir því að skoða hvað getum við gert betur og sérstaklega varðandi þennan hóp sem að endur tekið í vandræðum og þetta náttúrulega ekki bara námslegur vandi sem að við sjáum þannig í þessum tölum um 30% sem að eru talin þurfa á sérkennslu eða sérstuðningi að halda. Þetta náttúrulega börn sem líður illa. Það ekki gaman að upplifa það að maður getur minna heldur en hinir og verður settur í aðstæður þar sem endur tekið ræður ekki við og ennþá verra að sjá alltaf hina ráða við það og þú bara einhvern veginn upplifir þig bara ekki bara sko utanveltu heldur að þú getur minna og þú ráður minna við og þú tilherir ekki þú veist og það sko erfiðasta tilfinningin og grefur undan geðheilsu þú veist að finnast maður ekki tilheyra belonging svona eina sem grunnþörfum og ég svo hrætt við að við gerum ekki betur sérstaklega svo varandi börn með íslensum annað tungumál eða alls konar áskoranir varandi einbeitingu, samskipti eða nám að við erum alltaf að setja þessi börn í aðstæður þar sem við eftir að þróa með sér vaxandi erfileika við erum með mjög hátt hlutfall ungmenna sem eru með örorku af geðrænum orsökum þetta kemur ekkit af engu þetta kemur ekki allt í einu bara af sjálfu sér Þetta afleiðing af því hvernig okkar samfélagi í heildina. Nú vil ég ekki gera varpa allri ábyrðin á skólakerfið, en skólakerfið hugsa svona sem það tæki frá hinn opinbera með almenna fé til þess að reyna að sporna gegn svona neikværi þróun. Þannig ég held við þurfum að endurskoða aðeins hvernig við erum að verja okkar dýrmæta fé, okkar dýrmæta orku og tíma í skólakerfinu.
2: Við höldum áfram að fjallum börnin sem ekki passin í kerfið í næsta þætti og baráttu foreldra fyrir lögbundnum réttindum barna sinna. Guðrún Hálfdanardóttir umsjónarmaður kerfisins og Lídía Grétarsdóttir tæknimaður.

Þetta var kerfið, sjötti þáttur í umsjón Guðrúnar Hálfdánardóttur. Rætt var við Önnu Lind Pétursdóttur og Kristján Ketil Stefánsson.

Við ætlum að flakka milli kvikmyndaháttíða í lestinni í dag. Nú stendur yfir kvikmyndaháttíðin í Cannes. Við ætlum að hringja þangað, þar eru þetta rauði dreilin og stórstjörnurnar. Við ætlum líka að forvitnast kvikmyndaháttíð sem fer fram í Sviss núna helgina og í næstu viku. Þar verða íslenskar tilrauna kvikmyndir í brennidepli. Og svo ætlum við að heyra hvað erum að vera á Patriksfirði hvítasunnu helgina. Að venju það heimildarmyndaháttíðin Skjaldborg. Ég heiti Kristján Guðjónsson og þetta lestin þriðjudaginn 19. maí.

0: Bonjour.
1: Þú ert stendt í Cannes á kvikmyndahátíðinni þar í Suður Frakklandi. Hvernig hefur það, hvernig veður?
0: Það gott veður. Núna smá skýjað, það hlýtt úti, það alveg búið að vera svolítið gott veður. Það var rigning í gær, stundum búið að vera smá rok, en fyrir Íslanding þá myndi ég segja þetta svona topp 5 besta veður lífsmíns. En það búið að vera svo gaman í bíó að ég ekkert búin að vera með neitt fómo af ströndinni. Ég ekkert búin að vera eitthvað, mér langar ekkert að vera úti, mér langar bara að vera inni í einhverjum pyntingaklefa í Frakklandi. Eða þú veist, ég var að horfa mynd sem gerist í pyntingaklefa í Frakklandi. Bíó eða ekki pyntingaklefa í Frakklandi. ok, sko, mér langar svo að segja þér það sem að frétta hérna, því að þetta kannski þetta svona kann alltaf, en það allir að velta fyrir sér hvaða myndir að fara að taka þetta. Hvaða myndir að fara að segja keppnina að fá gullpálmann. Ég held að meira en helmingurinn af myndunum þessi búið sína frumsýna meira en helming af myndunum þannig að þú veist það komur svona ágætis mynd á það hvernig myndir þetta eru eða þú veist gæðin og hérna það einhvern veginn engin augljós sigurveri komin fram sko og svona sterkustu myndirnar þær eru svolítið svona að hérna fólk alveg svolítið svona ósammála hvort það séu æði eða ekki sko rútínan og kannið þannig að maður byrja alltaf daginn að ég fór að grípa blöðin daglegu blöðin þetta eins og að vera tímavel sko og hérna maður fer í svona það eitthvað svona fólk sem stendur út á götu og réttir manni blöðin maður flettir aftast í blaðinu hérna í screen blaðinu sem hérna á netinu getur þú skoðið þetta á screendaily.com og fer á öftustu síðuna og þar hérna eitthvað sem heitir jury grid og þar hérna nokkrir hérna mjög establisherar kvikmyndagagrinendur að gefa myndunum stjörnur og svo fá þeir einkun myndunar, svona meðaltals einkun og fólk svona að rýna í þetta bara ok, þú veist, hérna þetta svona pressu kviðdómurinn áður en að hinn raunverulega kann dómnefnd kveður upp dóminn í lok hátíðar og ég búin að sjá eitthvað af myndunum þú veist, ég alveg búin að vera svona að forgangsraði að sjá keppnismyndirnar það líka erfiðast að fá mið á þær að þú veist, það svona setið og sérstaklega stóru nöfnin og ég held að þú veist helstu leikstjórarnir í ár það Almóta Vari með mynd hérna Askar Farati, Pavel Pavlikoski, James Gray, Koreeda og Hamaguchi. Núna vona ég að ég sé ekki sleppa ykkur hérna mjög merkum leikstjóra sem áttu að vera með í þessari upptalningu en þetta svona cirka, og svo auðvitað Mungiu, Kristján Mungiu. Mér svolítið leiðilegt, ég ekki búin að sjá Faðirland, ég misti af henni, það Pavel Pavlikoski og það sem sagt hérna mynd sem ég fjallar það þegar rithöfundurinn þýski Thomas Mann snýr aftur til Þýskalands á kaldastríðsárunum. Já, það svona heimsækja landið sem hann flúði á tímum nasistana og hann svona koma aftur og myndin í svartkvítu, Sandra Hull úr Anatomy of a Fall, leikur dóttur hans og... þetta hinga til eða myndin með bestu einkununa og svona þykir kannski svona sterkasta framlagið í keppni eða svona líklegust til að vinna en mitt gisk að Ólafur Sötten sé að fara að vinna þessa keppni
1: Hvaða myndir Ólafur Sötten? Hvað það?
0: Ólafur Sötten Ryusuke Hamaguchi 3 klukkutímar og korter gerist eiginlega bara á hérna elliheimili allan tíman og þetta er bara stórkostleg mynd það hljómar rosalega fárlega að segja frá henni bara mjög mikið fótanutt í þessari mynd mjög mikið af fólki sem eru að nutta á hverju fæturnar hún á frönsku og japönsku já, þetta bara langbesta myndin sem ég hef séð á Cannes í ár og það alveg margir sammála mér og hún alveg líkleg þó hún sé hérna með aðeins læri einkun í jurygritinu heldur en Faðirland og svo myndin Paper Tiger, hún líka síður strangleg eftir James Gray, hún fjallar hérna Þetta er svona 80s, Adam Driver, leikur gaur sem er svona fyrir lögga og þú veist, er að reyna að gera okkur góða díla við hérna, hann er svona að fara í samstarf með rússnesku mafíunni í hérna, í New York á þessum tíma og þetta er svona spennandi mynd. Þetta er líka, þetta er líka svona eina myndunum, en svo er sko, ég held að sko myndin sem er eiginlega mest að splitta fólki í tvennt er Hope eftir Na Hong Jin sem er suðkórisk mynd og þetta er bara eiginlega ein svona ruglaðasta bíóupplifun sem ég hef átt. Þetta er sko, þetta er svona eltingaleikur, þetta er svona bílaeltingaleikur. Þetta gerist í suðkórskum, hérna afskektum smábæ, hérna sem að á nokkurn veginn landamæri að Norður Kóru og það er eitthvað hættulegt dýr komið í bæinn og það er eitthvað svona næstu því svolítið svona vanhæf lögga að reyna að ná þessari hættulegu skepnu sem þau halda lengi að sé tígristýr en er eitthvað skonar er önnur vera, er bara kemur vera og þarna og mér varst þetta bara þetta var bara fárlega skemmtileg mynd hún er orkustíð er bara eitthvað í tíu allan tíman og þú veist þetta er bara svo mikið af rugli að gerast og allan tíman sko en svo er máli sko að geimverurnar þær eru tölvugerðar auðvitað, skilur við, það er ekki getur enginn farið geimverubúning það er bara hérna tölvugerðar geimverur CGI og það er bara svona smá 2002 CGI stemming þetta er bara eins og hann hafi hérna fengið þetta úr einhverjum gamlum tölvuleik sko og
1: En það er svona einhver meðvituð listræn ákvörðun eða
0: eitthvað? Ég held það, en fólk...
1: Eða bara of lítill peningur.
0: fólki með kenninguna bara, heyra, hann kláraði budgetinn, skilurðu, og þetta var bara besta CGI sem hann gat fengið fyrir þennan pening. En ég er að sjá þetta sem einhver listræn ákvörðun. Ég er að meta þetta sem eitthvað svona... Æ, það er allt svo fake, þú veistu, við erum alltaf að horfa okkur ógíslega gerfileg, hérna... eitthvað myndbönd á netinu og eða þú veist við erum bara út af gervigreind algjörlega búin að missa tilfinninguna fyrir því hvað er eitthvað neginn raunverulegt og hvað ekki að mér erst bara svolítið næs að sjá svona klassíska gamaldags CGI-ið ég bara, mér þáttu bara vænt það og breytingu fyrir mig, þetta eru hvort ég geimverur ég veit alveg að það er ekki til allavega, þú veist, hérna er alveg brjála yfir þessari mynd, það er annarkvist fólk eins og ég sem bara eitthvað finnst þetta bara vera ógeðslega skemmtileg mynd og geggjuð og svo bara fólk sem var eitthvað þú veist, hvað var ég að horfa á hvað bull var þetta
1: en hvað hérna er fólk að rífast eitthvað meira hérna heldur en bara svona hérna hvaða myndi líklegust til þess að vinna Gull Pálmann er hérna, viðst, rættar einhvern veginn einhver pólitíkarna eða einhver svona einhver fagufræðilegar deilur um annað heldur en til dæmis þessa hérna, þessa geimveru mynd
0: Já, sko, fólk er þú veist, ég myndi segja ákveðin hópur er náttúrulega bara að fylgjast með þessu eins og íþróttakeppni bara, þú veist, spá fyrir, skilurðu hérna, hvernig það fer og þú veist, var þetta nú góður leikur hjá þessum, þú veist þetta er svona þessi stemming en já, fólk er náttúrulega bara, þú veist auðvitað að takast á hérna gæði myndana og erindi þeirra og hvað og þú veist ég held að, þú veist hérna, Fjörð eftir Kristján Mungju er svona ágætt dæmi það að fjallar hérna hvað var að segja, þau eru trúið og íhaldsum hérna norsk rúmensk fjölskylda sem sest að í afskektum hérna bæ í mjög djúpum firði í Nóri samfélagið þar er bara orðið of frjálslynt fyrir þau og hugmyndina þeirra, þú veist og hvernig þau einhvern veginn leif aldrei börnunum sínum að fara YouTube og það er bara bænast undir á kvöldin og þetta endar í svona dómsmáli, svona hérna heimilisofbeldis dómsmáli og það er, þannig er bara, þú veist, myndin er bara eitthvað að fjalla hérna hvað skoðunir má hafa og hérna, og þú veist, má vera ekki frjálslyndur og þetta er eitthvað svona sem fólk er þú veist, líka eitthvað, var þetta var, er þetta áhugavert, er þetta eitthvað samræða sem við þurfum að taka eða þú veist, mynda, er þetta er hann að hérna er hann í liði með íhaldsmönnum þegar hann gerir þessa mynd, þú veist, en já, yes,
1: já.
0: Ég veit ekki alveg hvort ég sé þetta þannig meðstæðlega áhugavert að pælja þetta er náttúrulega skilur, hann er ekki frá hann er ekki frá Noregi, hann er frá Rúmeníu þessi leikstjóri og þannig að hann kemur svolítið svona eins og gestur inn í norskt samfélag og er svona svolítið að pota
1: Já, einmitt sem getur bæði verið náttúrulega glöggt gest augað en svo stundum mega útlendingar kannski ekki alveg segja jafn mikið og hérna heimamenn sko.
0: Já, og svo kannski þú veist horfum kannski við á þessa mynd og við erum eitthvað já, einmitt, er þetta svona í Noregi en normenn horfa á þetta er eitthvað að býtu þetta er ekki alveg þetta passar ekki alveg en svo er hérna eitt sem ég langaði líka að segja frá sem er svolítið hérna gerast í bakgrunnum og kann sem er hvað að segja, streymisveitur og kvikmyndaverin og pólitík ég var á myndum daginn, hérna ég var á Garange sem að er hún heitir ennsku Another Day og er eftir franskan leikstjóra og fjallar hérna leikkonu sem er alkoholisti og Netflix er að framleiða þessa mynd þannig að þú veist, allar myndir á kann byrja náttúrulega á því að þú veist hérna, framleiðslu fyrirtækin og allir sem hafa styrkt þessa mynd og standa þessa mynd það svona rúllar, fyrst kemur kann logoið og svo koma svona þú veist, ég veit ekki hvað sem er 5-10 hérna, fyrirtækja hérna, logo skiluru og, og svo hefst myndin og fólk er svolítið búið að vera annarkvist að búa eða klappa
1: Já, okay.
0: Þegar þessi listi hérna, við rannum í gegnum ennum lista og, hérna, og það kom svona fyrirlitninga hljóð í salin þegar Netflix kom það kom svona, ég heyrði annars vegar svona vombri og svo bú þú veist, og svo kom hérna og svo beint í kjálfari kemur hérna franska sjónvarpið þú veist, bara franska ríkisjónvarpið og þá bara eitthvað klappa bara freka kröftulega fyrir því og þetta er náttúrulega, þetta er fransk Þetta er alþjóðlega kvikmyndahátíð í Frakklandi og það er náttúrulega, þú veist, það er aðalega frakkarinna og svo náttúrulega alþjóðlega samfélagið. En það var mikill meðbyrð með franska ríkisjónvarpinu og ekki stemming fyrir streymisveitinni, Netflix. Mm-hmm. Og svo kom Canal Plus sem er, ef ekki bara segja franska Netflix, það er fransk sjónvarstöð sem er streymisveita og nýlega... hérna keift af Vincent Bolloré hérna franskur hægri sinnaður, íhaldsamur auðkýfingur, milliramæningur og hérna það er búað ítrekað fyrir þessu logoi þegar það byrtist í upphafi kveikmynda hérna og kann
1: Já Það
0: er
1: svona
0: þetta og þú veist það er hérna nýbúið að, veist, þetta er í fjölmjölum núna sko það er það eru listamenn eru búin að skrifa undirskriftalista og þú veist út af því að fólki líst ekkert á og hann er að kaupa upp fjölmiðla hérna í Frakklandi og svona með meiningar að þú veist breyta þeim
1: gera þá ekki vók
0: já, passar já. eitthvað þannig
1: kunnulegt stef
0: já, þannig að já, streymisveitunar þú veist, það er náttúrulega alltaf að vera stærri hérna í sem bransa og kvikmynda rekstra umhverfið en alltaf bara gjör breytt sko og það er til eitthvað hérna sem heitir svona streymismynd
1: já
0: svona, æ, það sem fer beint í streymi þú veist, það er alveg verra skilur það er bara ekki já, spennandi og það er til dæmis hérna John Travolta myndin hérna, John Travolta er að hérna frum sína hérna sitt sína fyrstu bíómynd og hún er svona það er streymismynd hún fer bara beint streymi eftir hún er frumsýnd já, en svo er hérna, ég ætla að segja frá hérna verst komur að segja, verst teknum myndinni
1: okay.
0: myndinni sem allir eru að hata hún er eftir hérna nágrann okkar í Danmörku Niklas Winding Refn hann er með mynd sem að heitir Her Private Hell og fólk er bara að segja að þetta sé þeirra private hell að fara þessa píamynd þetta er eitthvað svona gameveru þetta er eitthvað svona game, camp dæmi, ég hef ekki séð hana en máli er að hann er með svona svaka sögu hvernig, þetta er svona eitthvað hans comeback í kvikmyndagerð eftir að hann dó í 25 mínútur og var síðan lifgaði við og var bara eitthvað, ég verð að gera bíó aftur og gera þessa mynd, þannig að það er allir búin að hæpa sig upp, þú veist, til skýjana að sjá hérna kompakið og það er allir rúkislega vonsveiknir. En þessi mynd er í hún Certain Regard og ég ætlaði bara að segja hérna kláraðan pistilmenn frá Kanna á því að fólki er svolítið svona pískraðina að Uncertain Regard flokkurinn sé
1: Aha.
0: meira spennandi heldur en keppnisflokkurinn.
1: Hvað þýðir sá flokkur aftur Uncertain Regard?
0: Þetta er fólk sem er að gera fyrstu myndina sínar. Þú veist, þetta er ekki svona establisherar, leikstjórar. Þannig að er svona mesti statusin er að vera í keppnisflokknum en þú veist, það er alveg mjög, mjög góða myndir og hérna, sem komast inn í Uncertain Regard, en það er svona frekar eitthvað sem gerist svona fyrra ferlinum.
1: Já, einmitt.
0: Og svo eru, þú veist, frægust og stærstu eru í keppnisflokknum og það er svona, það eiga að vera bestu myndirnar sem eru gerðar þetta árið. Og fólk er svona að segja, ok, þú veist, við lifum á ótrúlega áhugaverðum tímum, þú veist, það sem er svo ótrúlega margt sem við þurfum að vera pæli og fjallum og ok, og þetta er, og er þetta það? Þetta á náttúrulega að vera það, þetta á að vera, þú veist, þetta á að vera framlega, hérna, kvikmyndagerðarlistarinnar og kvikmyndagerðarlistamanna til, já, inn í, hérna, samtali samtíman.
1: Hérna, ein spurning að lokum, Lóa, sko, þegar maður sér hérna umfjallarinn frá Kann, þegar maður sér myndir frá Kann, þá er þetta alltaf svona einhvern veginn rauða dreglinum mm-hmm. og við erum einhvern veginn sjáum hérna stjörnurnar og blaðum en eitthvað svona að reyna að henda inn spurningum til þeirra og vera að taka myndir einhverju paparazzar og eitthvað. Þú veist, hvernig er þetta sem blaðamaður að vera þarna? Ertu einhvern veginn að elta uppi hérna stjörnurnar og rauða dreglinum og eitthvað svona kasta eitthvað Hey, Demi Moore, hey, hérna ein spurning frá Íslandi? Eða veist, hvernig er þetta?
0: Ég er búin að fara að blaða, mann að fundi, sko, en ég er ekki búin að fara að rauða dreilin.
1: Ok.
0: Ég get ekki verið þar. Ég er, þú veist, ég held að allir blaðamennin væri, en ég er búin að sjá fyrir mig svona típu, svona blaðasnápur, svona gauri, hvítri skyrtu með upprúlegar armar og eitthvað svona der, tennisder og eitthvað blíjant bak við eirað og, þú veist, eitthvað svona, en, jú, þetta er alveg næstu því þannig, skilur, en þetta er, já, en alltaf bara, þú veist, það er þessi pressa, þú veist, það eru ljósmyndararnir og sjónvarpið og svo er það líka bara ótrúlega mikið af fólkinni sem er að mæta til þess að skrifa dóma og rýni og það er ekki, þú veist, það stendur ekki þarna, þú veist, ég myndi segja að það ætti svona valla í samskiptum við listafólkið, þú veist, kannski mætir að blaðamannafund og er eitthvað að reflekta á það, en þú veist, þetta er alveg margirinn með mjög ólík hlutverk, sko, og mm-hmm. ég er enn kannski að reyna að komast að hvert mitt hlutverkina ég er. En ég er búin að fara á blaðamannafundi og það er ógislega gaman. Þar er ég búin að sjá til dæmis Adam Driver. En ég þór ekkert að spyrja spurninga þarna, sko. Ég er bara eitthvað að hlusta á það sem aðra er að spyrja á því.
1: Okay.
0: En ég er búin að taka við til við Hamaguchi sem að gerði Ólafarsettin. Þannig að það var geggjað.
1: Við fáum að heyra meir það á næstu dögum, Lóa. Þú ert að hlýta þær í bíó á nýju Pedro Almodóvar myndina þarna í Cannes. Góða skemmtun og sjáumst eftir nokkra daga.

0: Núna á föstudaginn, 22. mæ, hefst í Zürich í Sviss tilrauna kvikmynda og videolistahátíðin Video X. Þar verða íslenskar tilraunakendar kvikmyndir í brennidepli og það rithöfundurinn og kvikmyndagerðarmaðurinn Sjón sem að svona velur inn myndir í þetta Íslands prógram. Hérna vertu velkominn Sigurjón, hérna kannski bara að byrja með þessi hátíð. Hvaða hátíð þetta? Video X?
1: Video X ein elsta tilrauna kvikmyndahátíð í Evrópu. Hún var stofnuð 1998 af Patrick Uyber og frá upphafi var markmiðinnar að sýna kvikmyndalist og videolist og listar sem þetta tvennt kemur saman sem að fyrst og fremst leitast við að þenja út þolmörk miðilsins. Og tilrauna kvikmyndin eru auðvitað ævagamalt form innan kvikmyndalistarinnar og hefur verið til alveg frá upphafi og auðvitað byrjaði kvikmyndalistin sem tilraun til þess að gera kvikmyndir og leita að tungumáli kvikmyndarinnar. Þegar það festi sig í sessi þá eru margir sem halda áfram að spyrja sig hvað getur kvikmyndin verið.
0: Já.
1: Og einfaldlega líka úr hverju er hún? Úr hverju er hún búin til? Ekki bara sem sagt myndrænt, heldur líka einfaldlega efni viðurinn sjálfur. Þannig að margt sem gert hefur verið í tilrauna kvikmyndum eru myndir þar sem er einfaldlega unnið beint í filmuna.
0: Hmm.
1: Eða filman er meðhandluð á einhvern þann hátt sem að skapar óvæntar myndir og það gerir síðan aftur þegar að vídeo listin verður til. Þá fólk að rannsaka miðilinn og bara hverjir hans möguleikar eru.
0: Mm-hmm.
1: Og hvað þeir eru. Já.
0: Einmitt. Og þetta er svona hérna fókusinn á þessari hátíð sem að hérna er nú bara í nokkrum kvikmyndahúsum og hérna þetta er gríðarlega mikið prógram sé ég á vefsíðunni. Hérna, en það er alltaf eitthvað land sem er svona í brennidepli og núna það Ísland og þú kemur á því að velja þessa dagskrá sem bara, sko, þetta nú bara tugir mynda hérna, margir dagar hvernig kemur þú að þessu upprunlega?
1: Þetta kemur þannig til að ég var á kvikmyndahátíðinni í Bologna og þar hitti ég sem sagt Patrick Uyber í hátíðisverði sem að var búða til af sameiginlegum kunningi okkar. Þar kemur í ljós að Patrikar með þessa hátíð og hann spyr mig hvort að það sé tilrauna kvikmyndalist á Íslandi því að hann hafði aldrei heyrt á það minnst og nokkuð séð. Og ég sagði hann að ég heldi að það væri nú eitthvað, það væri ekki mikið, en það væri allavega eitthvað. Og þá bauð hann mér að tuga þann möguleika að setja saman dagskrá með íslenskum tilraunamyndum, þeim sem þó væru til og sína á hátíðinni á komandi ári sem er sem sagt núna. Ég hélt í fyrstu að þetta yrði mjög lítið verkefni.
0: Yrði erfitt verkefni fyrir þig?
1: Erfitt verkefni fyrir mig, það yrði erfitt að finna yfirleitt nokkuð.
0: Já.
1: Ég vissi þó að það væru þarna líkilmyndir þarna úti eins og ágirnd eftir Svölu Hannesdóttur, kvikmyndin frá 1952, sem að er einhvers konar sambland af dansmynd, expressionískri mynd og film noir, mjög sérstök kvikmynd og það var alveg á hreinu og hún yrði þarna. Einni hringurinn eftir Friðrik Þór Friðriksson, það var náttúrulega nokkuð ljóst að hann yrði með og síðan er kvikmynd sem að heitir Byron og það er kvikmynd sem að er nú nokkurn veginn gleymd þótt að það sé nú ekki nema hvað 32 ár síðan að hún var frumsýnd 1994. Mm. Þetta er kvikmynd eftir Guðmund Karl Björnsson, svartkvít noir lík mynd sem að byggir á þætti úr Gravity's Rainbow eftir Thomas Pynchon, mjög sérstök og flott mynd og hún hefur aldrei liðið mér úr minni.
0: Mm.
1: Og ég sagði við Patrick, ef mér tekst að fá Byron til sýningar, þá skal ég gera þetta og þá getum við gert þetta. Síðan byrjaði ég að grafa mig ofan í efnið og reyna að átta mig á því hvað væri til umfram þessar myndir sem að mér þóttu augljósar. Mm. Og þá kom náttúrulega í ljós að það er mjög margt sem að er hægt að sýna undir þessum hatti.
0: Ég mitt. Já, þetta er mjög fjölbreytt og þarna eru listamenn sem að við þekkjum og kannski oft listamenn sem eru líka sko, já, með tengsl við aðra miðla eða koma ég vel úr öðrum miðlum. Ég meina, það er Steina Vasulka sem kemur bæði úr tónlist og svo myndlistinni, Björk, þarna það eru tónlistamyndbönd sem að tengjast henni og svona ýmis konar tónlistarverk. Erró líka þarna, oft fólk sem að kannski líka kemur, er með tengsl við myndlistina og kannski... Svona myndir sjáum við kannski oftar einmitt í samhengi myndlistar jafnvel, inn í söfnum og galleríum en kannski ekki jafn oft í kvikmyndahúsum
1: Algjörlega og það var eitt af því sem ég þurfti að taka afstöðu til þegar ég byrja síðan að velja myndirna sko að sko hvort kvikmyndir eða vídeoverk sem eru gerð eingöngu fyrir sýningar í sýningarsölum á skjáum og í einsetningar samhengi hvort að þær ættu að erindi og það var nokkuð ljóst að það var margt af því sem að við getum kallað tilraunar kvikmyndir og er kannski með því besta sem að hefur gert í þeim geira af Íslendingum og á Íslandi á sér rætur í myndlist og svona hvað ég var að segja rannsókn myndlistamanna á þessum lifandi myndum En ég svona tók þá afstöðu að reyna frekar að líta til mynda sem að meiningin var að enduðu á skjá eða tjaldi og láti setja þær í forgang. En það var þetta ekki hægt að líta fram hjá Steinu Vasulka, þar sem að hátíðin er nú með rætur einmitt í videolist og svona það er eitt hennar helsta markmið, að þá vill bara svo til að við eigum eitt fremsta listamann í heimi á því sviði og það er Steina Vasulka. Mm-hmm. En það er alveg rétt, það er ekki margir kvikmyndagerðamenn íslenskir sem hafa svona helgað sig tilrauna kvikmyndinni. Í rauninni má segja að þau sem hafa verið að vinna með dansmyndir eða það sem núna er kallað svona líkamlegar kvikmyndir, þau hafa gert það, en það er þau vilja fólk sem er líka í dansheiminum. En sá kvikmyndagerðamaður sem að við sýnum hér á Camera Insularis í Zurich.
0: Já, það er yfirskrift
1: hérna. Það er yfirskrift hátíðarinnar, Íslands hluta hátíðarinnar, og hefur svona helst helgað sig þessu og alfarið er Katrín Ólafsdóttir, sem að fólk hér man kannski eftir ef það man eftir myndinni Slurpin og Kó. Katrín kemur úr dansi og gerir þessa mynd, Slurpin og Kó 1998 og þetta er sem sagt hrein tilraunamynd með það sem er unni með dans og hreyfingu kameru og í henni er glæpasaga. En Katrín heldur síðan áfram og gerist kvikmyndagerðamaður í framhald af því og yfirgefu dansinn. Mm. Og ég er mjög ánægður með það að við skulum geta verið þarna með yfirlit yfir þó nokkuð af hennar verkum.
0: Einmitt.
1: Og meðal annars heimsfrumsýnum við nýjustu myndennar My Heart Beats in the World of the Dead sem að státar af aðaleikaranum David Cronenberg.
0: Já, einmitt.
1: Og er ríkalega mögnuð og sérstök mynd.
0: Athyglisvert. Hérna, hún hérna, hefur kannski einmitt ekki og kannski mikið auðvitað þessu myndum að það er kannski bara eðli svona mynda að þær eru kannski ekki, hérna, ekki svona allur almenningur, megin þóri almennings kannski þekkir það ekki og þessi kvikmyndagerðar, menn eins og Katrín kannski hafa ekkit fengið rosamikla athygli hér á Íslandi, en hún er mjög merkileg, hún hefur að gera myndir núna í hérna, hvað, tvo áratugi, cirka, og hún er alveg, hérna, með svona ákveðna nálgun, hérna, Já, algjörst svona manifesto fyrir hvernig hún vinnur eða hvað, eða á að, já.
1: Já, sko, hún og Bertrand Mandigo, leikstjóri, að þau unnu mikið saman á tímabili og þau setja fram stefnuskrá hvað þau var að kalla það incoherent cinema eða ósamstæða kvikmyndalist og þau vinna mjög náið saman á tímabili og hún framleiðir meðal annars hérna kvikmyndans Life and Death of Henry Darger sem að var tekin hér og Karl Guðmundsson leikari leikur aðalhlutverkið í og þau unnu síðan myndir svona undir merkjum þessarar hugsunar í nokkur ár Bertrand er afar merkilegu leikstjóri einn nú sér líka, hann nú með kvikmynd á Cannes í þetta sinn og svona hefur færst yfir í kvikmyndir í fullri lengd og það náttúrulega annað fæstar af þessum myndum eru kvikmyndir í fullri lengd þetta eru smærri myndir þegar styttri myndir það eru ekkert smærri í hugsun það eru styttri í mínútum talið og þess vegna auðvitað eru þetta myndir sem að kannski hafa ekki náð endilega augum almennings það eru sýndar á litlum kvikmyndaháttíðum og oftar en ekki þessar myndir sýndar kannski bara einu sinni tvisvar, þrisvar ferðast í svona eitt ár og hverfa síðan
0: Einmitt.
1: En svo þurfti ég líka bara velta fyrir mér sko hvað er tilrauna kvikmynd þegar það kemur að íslenskri kvikmyndagerð og ég leifði mér að taka til dæmis inn myndir eins og maður og verksmiði eftir Þorgeir Þorgeirsson sem að er ásetningur með þeirri mynd var að gera heimildamynd um mann og síldarverksmiðju en úr því varð bara eitthvað allt annað Þorgeir notaði bara tækifærið og gerði mjög persónulega og sérstaka mynd og það sama á við Slys eftir Reyni Oddsson sem er kvikmynd sem er gerð til þess að vara börn við því að haga sér ógætilega í umferðinni úrverður afskaplega falleg þögul ljóðræn kvikmynd með lokaskoti af barni sem að gæti bara verið úr mynd eftir Truffaut og svo tekjum við alveg hann surtur fyrir sunnan eftir Ósvald Knúsin heimildamyndina Surtseyjargosið því að það er kvikmynd sem að öðrum þræði er sannarlega heimildamynd Surtseyjargosið með jarðfræðingi sem útgerir allt fyrir okkur en á hinbógin er hrein og klár tilraun með mynd og hljóð því að tónlistin í myndin er raftónlist eftir Magnús Blöndal Jóhannsson þannig að ég tek þarna inn myndir og leifi mér að víkka þetta aðeins út eða láta reyna á hugtakið skulum við segja
0: Þetta er mjög spennandi og væri náttúrulega æðislegt að geta sett upp eitthvað svona svipa prógram hérna á Íslandi af því að þetta verður náttúrulega svona eins og hálfgerð sko ja rannsókn hjá þér núna og eða kortlagning á þessari svona sögu og rannsókn á henni. Þetta eru auðvitað myndir sem að þú velur inn af því að þær eru einstakar og eru reyna að vera einstakar eru reyna að þróa áfram þennan kvikmyndamiðil á mismunandi tímum. En er hægt að segja hvað er íslensk tilrauna kvikmyndagerð? Er eitthvað hægt að finna eitthvað þráð í þessu eða hérna, eru þær einstakar á sambærilegan hátt? Er eitthvað hægt að tengja þær?
1: Þær eru náttúrulega mjög ólíkar en þegar að dagskráin var svona að byrja að taka á sig mynd þá sagði Patrik við mig þetta er nú ansi mikið af svona ljóðrænum íhugulum stemningum sem er að finna hérna er fólk alltaf bara í einhverju að hugleiða landið og tilveruna þarna upp á Íslandi þannig að hann sá það og sennilega er það rétt hjá honum að það er þarna einhver svona íhugun andspænis náttúru í ansi mörgum verkum en ég verð nú að segja að það starf sem að hefur verið unnið í kvikmyndasafni Íslands á síðustu árum var mjög hjálplegt í þessari leitninni að tilrauna kvikmyndum því að það sem safnið hefur verið að gera er það að það hefur í rauninni verið að sýna okkur að við eigum kvikmyndasögu, við eigum raunverulega kvikmyndasögu, hún er bara ekki kvikmyndasaga leikina kvikmynda í fullri lengd þar til að svo deild verður til kringum 1980 fram að því er íslensk kvikmynda gerð allt annað Hún er heimildarmyndir, hún er stuttmyndir, hún er einhverja tilraunir og það má segja að tilraun til að til að kannski var bara fyrsta tímabil íslenskar kvikmyndagerðar einfaldlega tilraun til þess að gera kvikmynd.
0: Já.
1: Og koma kvikmynd á tjald. Og ég naut þess mjög sko í þessari leitminni að á kvikmyndasafninu hefur verið virkilega flott og mikil vinna unnin í því að skoða hvaða kvikmyndagerð eigum við.
0: Þú ætlar að fara út til Sviss og hérna, vera þarna yfir sýningatíman að svona, svara spurningum og spyrja einhverja hérna, kvikmyndahöfunda þarna sem að mæta líka.
1: Já, það er svo gaman að Gústaf Geir Bollason ætlar að koma og kynna kvikmynd sína mannvirki sem ennú sennilega svona ein svona stærsta tilrauna kvikmynd sem hér hefur verið gerð á síðari árum. Katrín Ólafsdóttir kemur og ræðir sínar myndir. Kristín Skefing kemur í tvöföldu hlutverki, annars vegar kemur hún sem Garún Kríudóttir sem að gerir tilraunakenndar hreyfimyndir og hins vegar sem fulltrúi Steinu Vasúlku og Vasúlkastofnunarinnar. Og síðan kemur Friðrik Þór Friðriksson sem að auðvitað kemur úr hópi ungra nýlistarmanna upphaflega. Hann var í hópnum sem stóð að Suðurgötu 7 og þar voru gerðar stuttmyndir sem flestar eru týndar í dag. En hann verður þarna með hringin og mun segja okkur aðeins frá því og þessu tímabili í íslenskri kvikmyndasögu. Það er líka fengur að því að fá Friðrik vegna þess að eina myndunum sem við sýnum sem er frá Íslandi, þú tekur eftir því, þetta heitir ekki íslensk, þetta er ekki Icelandic experimental film, þetta er experimental films from Iceland, af því að við tökum líka inn nokkrar myndir sem hafa verið gerðar á Íslandi af erlendum leikstjórum. Og þar er meðal annars Sally Potter sem að gera sína fyrstu kvikmynd í fullri lengd á Íslandi.
0: Já.
1: Og það er myndin The Gold Diggers. Stór hlutafinn er tekin á Íslandi með Julie Christie í aðalhlutverki. Stórmerkileg mynd, feminísk tilrauna kvikmynd frá 1983. Og Sally kom upphaflega til Íslands sem gestur Suðurgötu 7. Og þá var hún hljóðfærileikari í The Feminist Improvisation Group,
0: já, okay,
1: sem að var leitt af þáverandi sambýliskonu hennar, Lindsay Cooper. Og í framhaldi af því, kynnunum af Íslandi, þegar hún kom hérna til þess að spila feminíska spunatónlist, að þá snýr hún aftur og gerir þessa mynd.
0: Mm-hmm.
1: Og mér langar til þess að Friðrik segja okkur aðeins frá því sem að hann veit um það.
0: Já.
1: Það voru margir sem komu, innlendir aðlega sem komu að gerð myndarinnu hér á landi, mikið af konum sem störfuðu við myndina og mjög margir og margar konur sem að í fyrsta sinn kynntust kvikmyndagerð við það að vinna að mynd Saljar. Og svo er það annað sem er áhugavert og það er að tilrauna kvikmyndin er vettvangur kvenna. Ég veit ekki hver ástæðan er, þetta er eitthvað sem að maður þarf að ræða og skoða með öðrum. En það er möguleiki að vegna þess að það er svo erfitt að fjármagna kvikmyndir í fullri lengd, það er svo erfitt að fá að gera kvikmynd ef maður er kona, að fá pening til þess að gera kvikmynd ef maður er kona. Kannski það ástæðan fyrir því að margar konur einfaldlega snúa sér að því að brjóta upp formið og segja bara hvað get ég gert við þetta?
0: Já.
1: Hvað get ég gert við þetta bara á mínum forsendum úr því að strákarnir fá allan peningin?
0: Já. Það er mjög aðtilsvert.
1: Já, en svo langum við bara að segja kannski, ég veit það ekki, að lokum að tilrauna kvikmyndin sem virkar svo framandi og snúin kannski fyrir áhorfandan og erfið fyrir augað að það er í henni sem að myndmál kvikmyndana þróast og verður til og það er margt til dæmis sem verður til bæði í tilrauna kvikmyndum sem gerðar eru á filmu og tilrauna kvikmyndum sem gerðar eru stafrænt eða á

0: sem að fara fara út í það að gera kvikmyndir í fullri lengd sem að byrja feril sinn
1: þarna. Einmitt. Video X hefst á föstudaginn og já, ég bara hérna hvet til þess að þú finnir þessu einhvern vettvang hérna svo að við Íslendingar getum séð þetta svona allt saman af því að þetta lítur mjög spennandi út. Sjón, takk kærlega fyrir komin í lestina.
0: Takk fyrir mig.

0: Þá höldum við vestur á Patreksfjörð, þar sem að heimildamyndahátíðin Skjaldborg hefst núna á föstudag. Og ég með á línunni Kristínu Andreu Þórðardóttur, skipuleggjenda hátíðarinnar. Kristín, hvar ertu stödd nákvæmlega núna?
1: Ég stödd borð í Baldri, ferjunni Baldri á leiði við Breiðafjörðin.
0: Væntanlega á leiðin á Patreksfjörð.
1: Já.
0: Hvernig, hérna, hvernig er stemningin núna tveimur dögum fyrir hátíð?
1: Hún bara mjög góð og hérna allt að smella, stundum það einmitt svolítið á síðustundu, eitthvað svona að loka hnykkur sem að, en það kemur alltaf sko, hann kemur alltaf og reddast alltaf allt.
0: Einmitt.
1: Þannig að mér líður bara freka vel núna, hérna, bara mjög róandi sigling hérna yfir.
0: Frábært, já, gott í sjóinn og svona.
1: Já, virkilega fallegt veður, það eiginlega bara, mann finnst sumar að vera komið.
0: Skjaldborg hefst núna og fer fram svona venjusangvænt um hvítasunnu helgina. Þetta eru þetta svona fastu partur í kvikmynda árinu hjá heimildamyndagerðumönnum og alltaf bara öllum kvikmynda unnendum á Íslandi. Hérna, þessi hátíð, hún búin að vera lengi í gangi og hún ekki búin að svona, hvað ég að segja, stabilisirast. Hún er svona, hún er búin að finna sér svolítið svona sína stærð og sitt form, eða ekki?
1: Jú, hún hérna hefur, þetta í 19. sinn sem við erum að halda hana, þannig að það komin mikil reynsla og hún hefur svona verið haldið með svona mjög svipuð sniði frá upphafi og stærðin, að þú minnist á stærðina, hún getur kannski ekki stækka mikið hvað var þar áhorfendafjölda svo mikið því að við erum með 164 sæti í bíóinu og það alltaf þétt setið. Frá mótandi kvölds og oft setið einmitt í hérna tröppunum og hérna svoleiðis þannig að sko hvað var stærðina þá getur hún kannski ekki mikið stækka en við höfum alltaf verið að bæta alls konar skrautkólum utan og bæta dagskrána og þróa hátíðina enn frekar en já, hún hefur vissulega í rauninni sko hérna hún á alveg sinn sess í hugum fagsins og hins almenna heimilda mynda unnenda og við erum með mjög mikið að bara hérna, fastagestin sem koma ár hvert hvítasunnu vestur.
0: Það er verið að sýna, já, þó nokkuð tjölda mynda og þetta er eins og hefur verið hjá ykkur, það eru myndir í fullri lengd, það eru sem sagt, nýjar myndir í fullri lengd, það eru styttri myndir, það eru verki í vinnslu og heiðursgestir. Að þessu sinni, mér finnst það mjög athyglisvert að það er ekki, hérna, oft er það kannski einn hérna, svona eldri kvikmyndagerðamaður hérna, sem að hefur markað sér einhverja stöðu sem að er hampað sem heiðursgesti, en núna er þið meðeila sko þema sem heiðursgestin og svona ákveðið svæði. Segðu mér frá því.
1: Þetta eiginlega kom út frá því að ég var byrjuð að móta svona sér dagskrár hólf fyrir vetur þar sem við ætlum að hafa sagt, Grænland í brennendepli og var svona byrjuð að viða að okkur svona nokkrum myndum sem að vorum að skoða í því tilliti en svo ákvaða við bara að taka þetta alla leið og hérna í rauninni bara kynna svona heimskautsrættir á jaðrinum eins og verum að kalla þessa dagskrá, þessa heimskautsdagskrá sem sett hérna verkum frá svona nágranna þjóðum okkar svona hérna kannski meira svona á jaðrinum á Norðurlöndum, á heimskautsvæðinu, þú veist, norður hjara veraldar, eins og má segja og í rauninni allt hérna lönd sem að hafa og hérna hópar sem að hafa kannski

0: ekki hvers raddir hafa ekki endilega verið að heyrast mikið eða kannski ekki nægjalega vel og vildi bara í raunni hérna lyfta þessari kvikmyndagerð á bara fallegan stall og einmitt líka út frá bara þessari pælingu þú veist hver er að segja sögu hver fær að segja sögu og hérna mikilvægi þess að fólk fái að segja ein sögur þannig að þemað er frásagna fullveldi hugtak í rauninni hérna, eða ensku heitir það narrative sovereignty það í rauninni bara svona hvaða valdir í því fólkið að fá að segja sögur, ein sögur út frá ein sjónarhorni það verður í rauninni hérna útgangspunkturinn í heiðusgesta spjallinu sem verður á sunnudeginum
1: Einmitt. Þetta er nú kannski spurning sem að einmitt, heimildamynda gerða menn, ég er alltaf kannski að spyrja sig sko, hérna, að því að heimildamynda gerða maðurinn er náttúrulega mjög oft að nota og segja sögu einhvers viðfangs og þannig að það eru ýmsar svona siðferðilega flækjur sem eru í því og kannski svona einmitt, spurning sem heimildamynda gerða menn eru alltaf að velta fyrir sér sko, hérna, má ég segja þessa sögu, hvernig á ég að segja hana, hvernig getur viðfangið haft eitthvað það að segja og svo leiðis.
0: Já, og svo líka í rauninni það er bara það rosalega áhugavert að vera spá í þessu hugtaki finnst mér bara út frá við erum með hérna það er Færeyjar og Grænland og Sami kvikmyndagerð sem við erum að hérna við erum að hampa þetta er allt svæði þar sem að sko er henni brotætt tungumál á við og hérna kvikmynda fög þessa svæða eru ekki þau getur verið kannski svona að slíta barskónum eða komin á úlingsaldurinn og það sama áhýlega líka bara svolítið við okkur hérna á Íslandi við erum kannski með 10-20 ára forskut það fyrir eftir í hvaða svæði þú vorst að horfa en til dæmis hérna er við með eins og Sami Filminstitút er eitthvað 20 ára, það er bara 20 ára eitthvað svo leið síðan að hún var stofnuð og hérna, nú erum við með hérna grænlenska kvikmyndastofnu sem er ný stofnuð, bara opnaði dyrnar í rauninni bara núna í janúar og það er svona kannski einmitt loksins sem að þau geta farið að vera með myndir sem að er með styrk frá sínum eigin sjóði Og svo er maður að horfa í rauninni kannski líka bara til alls konar geopolítiskra aðstæðna og eins líka bara hvað er að fara að gerast út frá gervigreind. Ég er búin að vera bara svona að pæla í þessu líka að kannski fólk er nýfærið að segja einn sögur og svo bara kannski einhver aðra ógnir sem að stæði að. Þetta pallbór gæti verið bara mjög áhugavert út frá alls konar svona faktorum líka. Sko.
1: Nákvæmlega. En þarna verður þetta líka margar Íslenska myndir, það eru nokkrar sem eru í fullri lengd og það kannski svona það sem að já, maður horfir oft til hérna, þessar myndir í fullri lengd. Þær eru, ef ég tel rétt, hérna, fjórar nýjar íslenskar, eða ekki?
0: Fimm
1: nýjar íslenskar.
0: Fimm, við erum með fimm í fullri lengd og fimm í heimildastuttmyndir sem verður frumsýndar.
1: Já, einmitt. Það kannski er orlant mála að fara einhvern veginn að telja það allt upp en sérðu ykkur að þræði í því sem að er verið að fjallum í dag og hérna nálgun og afstöðu?
0: Já, það vil þannig til að það myndast eiginlega alltaf einhver svona þemu í efnistökunum og svona eins og við erum búin að greina þetta í ára þá er þetta verk sem að kannski fjalla meðal annars um afskipt landsvæði, það er eitthvað mjög hérna, það er ákveðið stef sem er núna, við erum með mynd frá Grímsey til dæmis, það er mynd sem er skotin að öllleiti í loðmyndafirði og svo er mynd sem er tekin upp í að megninu til í hérna frumskógi í Papúa Ginni Svo erum við búin að finna líka svolítið svona það er þörfin fyrir að tilheyra, það eru andlegar og líkamlegar áskoranir og svona tilraunir til að skilja nær samfélagið svolítið, þetta eru svolítið svona stefin mm. í verkunum í ár.
1: Einmitt. Mjög svona líka kannski við býðum eftir þessu. Var þetta ekki bara stutt til, tilkynning þannig?
0: Hvað var verið að kalla? Já, eitthvað svona matapöntun. Já,
1: okkur. Þetta matapöntuninn.
0: Já.
1: Hérna, en mér langar að spyrja sko að því að hérna í læstin í dag þá erum við líka með hugan við kann og ég Já. Sá að þið eru með svona smá dagskrá Magnús Jóhannsson sem hann var fyrsti Íslendingurinn með mynd á kann.
0: Akkurat. Við erum að heiðra í rauninni hans arleði í í samstarfi við Kvikmyndasafn Íslands. Það hefur myndast mjög kært samband okkar á milli og þau hafa árabil verið meðal sér dagskrárhólf og í ár er einmitt fókusin á hann og hún Gunnþóra Halldórsdóttir, verkefnastjóri hjá Kvikmyndasafninu. Hún hefur í rauninni rannsakaði svolítið mikið hans verk og hans arfleð og kemur til með að vera með svona fallega yfirferð á hans ferli í bara á opnunarkvöldinu.
1: Mm-hmm. Lítið, hvaða mynd var það sem að hérna, Magnús sýndi á Cannes?
0: Hérna, hún hét Hálendi Íslands.
1: En svo eru svo sem fleiri kanntengingar, það er ein mynd sem að þið eru að sína sem að já, hérna, höfundarnir koma eiginlega að fljúa bara beint frá Suðurhluta Frakklands til ykkar á Patrisfjörð.
0: Já, þau lenda á morgun og koma eiginlega bara beint vestu til okkar, bara á sundlaugabakkanum í Cannes.
1: Já.
0: Þau eru þar að kynna myndina Eiríki, það er þessi Dögg Mósesdóttir framleiðandi og Nikolaj Galatzine leikstjóri. Það er mynd sem heitir Eiríki og er skotin á Grímsey og er svona óðuti grímseyinga að hans Nikolaj. Þau eru þar að kynna hana, það heitir Five Nordics og sérst, allt ný eða sérst, heimildaverk sem eru alveg á loka stigum framleiðslu eða svona alveg að vera tilbúin.
1: Já.
0: Þannig eitt verk frá hverju landi, kynnt þess slotti.
1: Já. Kristín Andrea, góða skemmtun, gangi ykkur vel á Skjaldborg. Eru einhverju miðar eftir, er einhver gistiplás eftir? Er ennþá séns að komast á hátíðina ef maður er mjög spenntur?
0: Það er alveg séns. Það er eitthvað smá í seltra gistingu. Svo er líka, það er líka tilboð hjá fyrirtæki sem heitir GoCampers. Ef fólk vil nýta sér það, þá koma hérna bara keirandi í rauninni með gistikostan sinn. Og það er líka frítt á tjálsvæði fyrir armbandshafa þannig að þetta er svona eiginlega bara geggjaða díl annars er rauninni aðgangur að kvikmyndasýningunum sjálfum er ókeypis það sem að fólk er að kaupa sér armbanda á eða miða á er mataveislunar okkar það er rauninni borða allir saman kvöldmat áhorfendur og hérna höfundar og allir það er ballið okkar og það er svona nokkri dagskráliðir sem er svona fyrir utan bíóið sem að það kostar á það en hérna er ókeypis á kvikmyndasýningarna sjálfur.
1: Já, Skjaldborg á Patreksfirði hefst núna á föstudag Kristín Andrea Þórðardóttir. Takk fyrir spjallið. Þar með ljúku þessu flakki milli kvikmyndahátíða hérna í lestinni á þriðjudegi. Höfum hringt til Cann spjallaðum kvikmyndaháttíðina Video X sem fer fram í Zürich og einbeiti sér að íslenskum tilrauna kvikmyndum að þessu sinni og svo núna undir lokin Skjaldborg en við erum konar leiðalokum ég heiti Kristján Guðjónsson tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir við heyrjumst aftur á morgun

Þá lestinni lokið og við vindum okkur næst í mannlega þáttinn sem Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýra.

0: sæl og velkomin í mannlega þáttin í dagur þriðjudagur 19. maí.
1: Við ætlum að tala í dag við Karlottu Ósk Óskarsdóttur sem hefur verið kölluð ofurhlaupari og það nú ekki fjarri lagi. Hún lætur sér ekki næja til dæmis bara marathonhlaup. Heldur hljóp hún 75 kilometra að meðaltali á dag 10 daga í röð í keppni í Búlgaríu á dögunum með samtal 750 kilometra. Hún hefur slegið 7 Íslandsmet á síðustu 9 mánuðum og við ætlum bara að tala við hana þessi ofurlöngu hlaup og af hverju hún að standa í þessu.
0: Já, Mars Baldur er verðlaunað ungskáld sem stundar nám á Akureyri og nú í byrjun vors kom út bók eftir hann í pastelritröð Flóru menningarhús á Akureyri. Bókin heitir Hamingja og við mæltum okkur mót við hann á kaffihúsi.
1: Svo að heilsuvaktin með Helgu Arnardóttur fargufur hafa notið sívaxandi vinsalda síðustu ár og Helga náði tali af einum svo kölluðum gusumeistara Olgu Hörn Fenger í rjúkandi fargufu á ægisíðu og við fáum að heyra þeirra spjall á heilsuvaktinni hér á eftir.
0: En við byrjum á Dumbo og Steina að þessu sinni. Frækorn og flugur, heitir lagið, það erlent en Ellert Borgar Þorvaldsson samti textan.

0: Frækorn og flugur sungu Dumbo og Steini erlent lag eftir Newman og textin eftir Ellert Borgar Þorvaldsson. En hingað komin Karlotta Óskarsdóttir, ofurhlaupari, það bara kallað ofurhlaupari, það ekki sem að hlaupa svona svakalega?
1: Jú, það orðið sem notað.
0: Já, þannig að við notum það bara, þetta líka bara fangar ansi vel það sem þú gerir. Til hamingju með árangur, þú búin að vera að slá hvert Íslandsmetið og fætur öðru í einmitt svona eiginlega sem bara má kalla ofurhlaup.
1: Akkurat, já.
0: Hvað, sko, bara byrjum á að því, hvað eru, nýju Íslandsmetið eitthvað á síðustu örfá mánum eða eitthvað svo leys?
1: Nýju Íslandsmetið á 10 mánuðum held ég og svo einhver vegalengdar með líka.
0: Já, og nú síðast sem að koma í fyrir þetta, þegar þú varst að hlaupa í hérna, Búlgaríu, í Sofía eða ekki?
1: Jú.
0: 750 kilometra á 10 dögum.
1: Já.
0: 10 dagar í röð.
1: Einmitt.
0: Ég meina, það bil 75 kilometra dag, það var nú ekki alveg svoleiðis, fórst ekki alveg yfir 100 kilometra einhver dag?
1: Jú, fyrstu dagana. Já, þá var ég einmitt að reyna að slá einmitt hérna 3 daga Íslandsmeti, þannig að ég kerði mig svolítið út fyrstu 3 dagana.
0: Já, þú slóst einmitt allafan að 3 met í hlaupinu sjálfu.
1: Já, ég setti eitt sem sagt glænýtt Íslandsmet, hérna sem sagt fyrsta Íslandsmeti sem hefur verið sett í 10 dagar hlaupi og svo sló ég þarna 3 daga metið og svo setti ég hérna vegalengda met aftur.
0: Og í þá keppnishlaupi hefur engin Íslendingur hlaupið jafn langt á jafn stuttun tíma?
1: Nei, bara, já, það hefur engin Íslendingur hlaupið svona langt í keppnishlaupi.
0: Það bara liggur mjög beint við að spyrja fyrir hvernig stendur á því að þú standir í þessu? Hvernig byrjar svona ofurkeppnislaup?
1: Ég held bara að, ég veit það ekki, hérna, ég hef nú svo sem kannski alltaf verið með ágætla gott keppniskap og þetta byrjaði allt bara með göngum, ég byrjaði bara að labba, ég var bara alltaf að labba út allt og hérna, og var að, þú veist, að ganga 100 kilometra bara hérna hringin í kringum stór höfuborgarsvæðið, bara hringin í kringum Reykjavík og Hafnarfjörð og Kópavog og Garðabæ, Mosfellsbæ.
0: Á þá einum degi eða?
1: Já, bara alveg í rykk, þú veist, ég var bara einhverja 17-18 klukkutíma og stundum, ég labbaði líka einhver tíma fram og tilbaka til Selfoss og tilbaka og bara alls konar, einu sinni fór ég nú reynda bara á hérna, ég er völlin upp í Breiðholti og hljóp þar einmitt í ringi þangað til ég komin upp í 100 kilometra og ég bara gert svona alls konar og bara var einmitt að leika mér að taka 100 kilometra og þá benti mér einhver á það að það væri actually hægt að fá svona derhúfu ef maður myndi klára 100 km keppnishlaup.
0: Að fá derhúfu?
1: Já, og þannig í rauninni byrjaði þetta allt saman og hérna og þá skráði ég mig í rauninni í 2 keppnishlaup, eitt hérna á Íslandi og eitt í Danmörku í 100 km hlaupi. Ég hafði ekki einu sinni hlupið þá hvorki hálft marathón eða marathón. En skellti mér í þessi 200 km hlaup bara til að fá sér derhúfu. Og já, þannig byrjaði þetta allt saman.
0: Ég ætla rétt að vona þetta hafi verið flott derhúfa.
1: Hún er mjög flott og, hérna, og margir áselast hana. Þetta er hérna, já. En já, þetta er sem sagt í 100 km félaginu á Íslandi, hérna, 100 km hlaupar á Íslandi.
0: Og það fær engin svona húfu nema að hafa afrekað þetta, að fara 100 km á einum degi.
1: Já, í keppnishlaupi, já.
0: Já, en sko að því að auðvitað margir hlaupa og eru skokkarar og svo leiðis og jafnvel keppnis og eru að undibúa sér fyrir Reykjavíku marathon eða eitthvað slíkt. Marathon hljómar bara ekki neitt. Það eru, hvað, 43?
1: Já, 42,2.
0: Já, 42,2 kilometrar. Þú fórst, sko, ég geti vall að reikna hvað þú fórst mörg, þú fórst 1,5 næstu á dag í 10 dag.
1: Já.
0: Hérna, hvað varstu búin að vera stunda hlaup lengi að þú segir og það byrjaði að labba og allt, ég meina hvenær færðu að finna, heyrðu, og hvað er það að hlaupa svona langt og svona marga dagi röðolt, hvaða ákvaða peru kviknaði hjá þér?
1: Já, einmitt, út af því að hérna þetta var eiginlega þannig að út af því að þetta er rosalega erfitt, þú veist, bara það að labba 100 km er rosalega erfitt og þetta tekur rosalega á líkamann. Þannig að þá fór ég að hugsa hvort ég gæti ekki gert þetta hraðar og þá fór ég einmitt að skokka og svo hlaupa.
0: Allt því að hitt var svo erfitt, já. Þá fórstu að hugsa geti ekki
1: klára þetta hraðar, þú veist, já. Í staðan fyrir að vera klára þetta á 17-18 klukkutímum að klára þetta hraðar með því að hlaupa eitthvað hluta leiðinni allavega og þá byrjaði ég að hlaupa og reyna að klára þetta hraðar,
0: já.
1: Einmitt út af þetta er rosalega erfitt og hérna, þetta tekur rosalega á líkamann.
0: Og Og hvað það, hérna, var þið bara því þið langaði til að reyna, eða langaði til að láta reyna á það?
1: Já, svo bara, ég veit ekki, svo bara, þegar maður klárar þetta, þá þetta eitthvað bara, það bara eitthvað sem gerist, þetta bara, þú veist, að klára eitthvað svona sem ógæðslega erfitt og þú bara klárar það samt og þú hættir ekki fyrir en þú ert búin. Ég veit ekki, það bara gefur mann eitthvað, þú veist, ég held að, þú veist, maður vex á eitthvað hátt, sko, við að klára eitthvað svona, rosalega, rosalega erfitt.
0: Eins og klifra kannski bara upp á fjall að þá bara það erfitt að meðan á því stendur.
1: Einmitt, og svo maður svo glaður þegar það því lokið, sko.
0: Ég las við tölvið þig á meðan á hlaupinu stóð. Það sem að þú varst bara að segja að fætunni, bara að líkaminn væri bara í hakki og blöðrur á, þú veist, hvernig sko að samt fara af stað aftur og ætla að hlaupa aftur 10 kilometra, hátt í 100 kilometra en öll í haki?
1: Það nefnilega alveg rosalega erfitt. Þarna það bara hausinn, eiginlega bara sem kemur manni áfram út af því að ég, þú veist, mér langaði rosalega til þess að bara, þú veist, að fara að sofa og bara hætta þessu og bara fara í sturtu og hérna, þurfa ekki að fara með, hérna, blöðru fæturnar, reyna að tróða þeim aftur honum í skó og það var líka svo kalt þarna, þú veist, það var alveg frostmark þarna á næturnar.
0: Og þið gistu hvað í tjöldum?
1: Já, þú veist, þú gast gert það, en ef þú vildir fara yfir á hótel, þá þurftur bara að eyða tíma í það, að, þú veist, að eyða tíma í að fara yfir þarna rosalega stóra mikla götu, erfið gatnamót og eyða þeim tíma, þú veist, sem það tók að fara út af brautinu, út úr garðinum og inn á hótel og þú gast þá sofið þar og komið svo tilbaka.
0: Þannig að svefn var tíma eðsla?
1: Í rauninni, þú veist, að, það, þú veist, maður hugsar þetta alveg þannig að þetta var alveg pínu tíma eðsla ef maður ætlaði að fara þangað til að sofa kannski í 2-3 tíma og koma svo aftur. Að það var maður reyða tími það en hérna en það var í raun ekkert skárra að sofa í þessu tjaldi út því það var svo kalt það var engin upphitun og ekki neitt og það fór hérna einmitt niður í frostmark hérna fyrstu 3-4-5 dagana hérna í Sofíu ekki bara kom bara eitthvað kuldakast ótrúlegt í maí í Búlgaríu bjóst ekki við því að það svona kalt hérna en já það var rosalega erfitt að koma sér aftur af stað þegar maður eiginlega bara orðin alveg frosin og hérna maður þurfti alveg að fara bara í 3 úlpur og eitthvað til þess að reyna bara koma sér að stað allur alveg náttúrulega bara ógisla styrður og einmitt lappirnar í hakki eða þú veist allur í blöðurum og reyna að tróða sér í skóna og reyna að koma sér að stað og svo var ekkit nema bara þú veist alveg ískaldur og blöytur kamar þú veist að þú þurftir að fara að pissa þú veist en þetta er ekki
0: þetta er ekki lúksus
1: þetta er engin lúksus, bara null lúksus
0: en sko, hvað var í þá hvaða hugsun var í gangi og hvenar fóru þeir að líða betur þú veist að því svo ferðu af stað og kemur þeir að stóa líkaminn hitnar og svona ferðu þeir að líða þá betur fljótt eða er dagurinn allur svona erfiður
1: nei, það, þú veist, næturnar eru lang erfiðastar sko, þú veist, þá er svo rólegt og, hérna, og þá eru einhvernig miklu færri á stjá og það er engin læti og það er engin í garðinum og hérna þá er maður bara að mæta einum og einum hlaupara þú veist og það er bara það sem heldur manni kannski gangandi og svo náttúrulega bara eitthvað sem maður er að hlusta á í eyrunum einhver músík eða podcast eða eitthvað svona sem maður heldur manni gangandi og eigin hugsanir
0: Já, á meðan og hlaupinu stendur þegar þetta svona, ég meina hvað eins og þetta, 10 dagar í röð og alveg bara þú stendir á 800 kilometra kost nálægt en hvað ertu þá í rauninni marga klukkutíma á sólarhring á fótum að hlaupa?
1: Ég hugsa að hafi örugglega verið svona fyrstu dagana var það örugglega yfir 20 klukkutíma og svo kannski fór það, ég veit það ekki, niður í kannski 18-19 klukkutíma, ég veit það ekki, eitthvað svo les.
0: Ekki nema 18-19.
1: Já, einmitt út af því að stundum var maður bara farin að fara svo rosalega hægt út af því að maður er orðin svo aumur og þú veist, maður kemst bara ekki hraðar og þú veist, maður er kannski að taka kílómetrin á 15-16 mínútum og þá er maður bara, já, það er betra að taka sér bara smá blund og reyna aðeins að recovera frekar heldur en að reyna að halda áfram í þessum rosalega hægagangi, sko. En svo tími maður aldrei eyða tíma eyða, maður alltaf hugsa bara, ég eyði svo miklum tíma ef ég stoppa.
0: Já, það er að keppnismanneskjan í þér er að reka þig áfram allan tíman.
1: Allan tíman.
0: Og þú segir að þér líði svona, þú fáir svona hérna, velliðunar þegar þú klárar, en þarna er þetta 10 dagar í röð, þannig að þú veist að það er ekki fyrir en bara alveg í lokin sem að svo tilfinning kemur.
1: Einmitt, það alveg bara, það hellist yfir mann, maður alveg bara getur ekki hægt að brosa þegar þetta er búið, þetta er geggjað að klára þetta sko.
0: Og hvað svo eftir svona svakalega törn, hvað er líka minn, ég meina hvað er langt sér þú kláraði hlaupið?
1: Það var 11. maí, hvað er í dag?
0: Já, það er rúm vika síðan þú kláraðir. Og hvernig er bara líkaminn í dag?
1: Bara rosalega góður, sko. Ég bara...
0: Fljótt fljótur að jafna sig.
1: Já, mjög. Kannski, tætnar kannski ekki dæðsla fínar en hérna, ég meina, það tekur smá tíma að gróa en allt annað, ég gæti alveg fara út að skokka, sko.
0: Og þú ert á meðan á hlaupinu stendur, ertu þá í, þú segir þú hlustar á hluti, hvað þetta hlusta á?
1: Ég rosalega mikið bara hlusta á músík og hérna, svo reyndar, hérna, hef ég líka bara verið að hlusta á ykkur podcast stundum, ykkur svona true crime podcast.
0: og nærðu alveg að einbytta þér að hlusta á meðan að...
1: Já, algjörlega, og ég get alveg sónað út bara að vera að hlusta á eitthvað, sko.
0: Já, þannig að þú ert búin að búa til langa playlist, þú hlustaði gegnum ansi mörg podcast á þessum tíma.
1: Já, einmitt, og ég nota það líka reyndast til að sofna. Þá setjið svona podcast í eyrun bara til að sofna, sko.
0: Já, en hvað tóku margir þátt í þessu hlaupi?
1: Það voru held ég 40 manns og það voru einhverjir sem duttu út þarna.
0: Já, út ég ekki hissa yfir því.
1: Já, það voru einhverjir sem slösuðust og hérna, þurftu að hætta.
0: Já.
1: Og eitt sem að þurfti líka að hætta held ég bara alveg nánast í lokin, held ég bara eftir 7-8 daga, hann var fluttur á sjúkrahús.
0: Vá, sko... Til hamingju aftur að þetta eru öll þessi Íslandsmet, það hafði engin hlaupið svona langt á svona stuttum tíma, þannig að það klárlega Íslandsmet, en ég meina hvað nú, þarf við alltaf að finna hærri tind til að klífa eða hvað ertu strax farin að plana eitthvað næsta?
1: Sko, ég var búin að skrá mig í næsta áður en ég fór í þetta, þannig að það er í raunin ekki aftur snúið með það, en ég er að fara aftur í raunin sexta hlaup bara núna í byrjun ágúst.
0: Já.
1: Og
0: hvar er það?
1: Það er í Svíþjóð og það er í rauninni bara hlaupið þar sem ég byrjaði á að setja öll þessi Íslandsmet í fyrra og þar sem ég hljóp með honum Höskuldi Kristvinssyni. Þannig að ég og hann verðum hann aftur núna í ágúst saman að hlaupa.
0: En hvernig er sko bæði þetta hlaup í Búlgaríu og svo núna Svíþjóð? Er það hlaupa sama ring aftur og aftur og aftur eða er það því að vegalengdin er bara lengri eða þú bara getur þú allar hlaupið í eina átt á Íslandi í 750 km þú ert bara komin út í sjó hérna.
1: Jú, þetta er bara ringur.
0: Já, og hvernig er það fyrir bara andlegu hliðina að hlaupa alltaf sama ringin aftur og aftur?
1: Sko, þarna var þetta einhvern veginn allt í lagi út í það voru alveg svona hlykkjur og beygjur og alls konar og svo náttúrulega var garðurinn bara opinn fyrir fólki þannig að hérna, þú veist, það voru bara endalust mikið af fólki og fjölskyldum og mikið af hundum þannig að það var endar hundur sem að beita eitt keppandan.
0: Nú?
1: Og hérna... eða réðast á hann hana, já, og hérna, jú, þannig að það var rosalega mikið líf í garðinum.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að, ég veit ekki, það var einhvern veginn alltaf eitthvað að gerast og í eitt skipti mér sér að komu þarna alveg bara eitthvað 300 kallmenn allt í hennu inn í garðinu og bara yfir alla brautina og út allan garð og hérna, það var enda mjög furðulegt og ég vissi ekki alveg hvað var í gangi en þá var sem sagt sígauna brúðkaup bara að fara í gang þannig í garðinum.
0: Já, og þið bara hlaupið.
1: Og við að hlaupa þannig ringi, sko.
0: Já, og löngu eftir að brúkupið var búið.
1: Já, einmitt.
0: Já, hlaup þá í Svíþjóð í ágúst.
1: Já.
0: Ertu með takmark, hvað ætlar að hlaupa langt á þessum 60 sem það verður?
1: Mér langar auðvitað til að slá meti mitt frá því fyrra í 60 hlaupi og það er þá yfir 535 km á 60.
0: Vá. Bara gangi ég vel.
1: Já, takk hérlega fyrir.
0: Karlotta Ósk Óskarsdóttir, takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
1: Takk hérlega fyrir.

0: Þetta var hljónstinn Dátar að syngja lagið Gvendur á Eirinni eftir Rúnar Gunnarsson, textin eftir Þorstein Eggertsson, en yfir til Guðrúnar.
1: Já, við erum komin hér á bláu könnuna og hjá mér situr Mars Baldurs, höfundur nýrarbókar í þessari rétröð sem heitir Pastel rétröðin sem menningarhúsi Flóra stendur aðalega að, það nú kannski fleiri sem koma að því, en þessi bók er númer, er það ekki 41 í röðinni og það eru bara, sem sagt, þetta er þannig rétröð að það eru bara prentu 100 eintök af hverri bók. Og þín bók heitir Hamingjan og ég segi bara til hamingju.
2: Takk, takk fyrir að fá mig bara.
1: Og hvað er bókin?
2: Þetta er þetta er kannski smá svona dystopía. Þetta er mann sem að býr samfélagi þar sem að það er svona mjög stranga reglur hvort það megi tala tilfinningar sínar eða ekki. Og svo er hann satt að byrja nýri vinnu og hann eiginlega alltaf festast í rými með samstarfsmanni sínum sem er mjög til í að fara á trúnu með honum og hann er kannski ekki alveg til í það eða þannig þannig að já, kannski snýst aðlega það
1: já.
2: Þetta kannski kviknaðis út frá hugmynd ég fór sem sagt heim til foreldra mína í jólafríinu og þá voru þau að sem sagt, ræða við mataborðið sem sagt tvo frændu mína sem voru alltaf saman á næturvakt í sauðburðinu og þar var annar þeirra alltaf einhvern veginn að reyna að nýta tækifærið til þess að fara á trúnu og að tala tilfinningar sínar og hinn var ekki til í þetta og maður fannst eitthvað svo fyndin pæling að vera svona alveg verið kallakall sem talar ekki tilfinningar sínar en svo ertu bara alltaf fastur í rými með manni sem maður er ógeðslega til í að tala tilfinningar sínar og ekki bara að tala tilfinningar sínar heldur er mjög ákveðin að tala þar við þig eða þannig, mjög fyndin pæling.
1: Og þeir tveir þarna einir hvað, nótt í sauðburði?
2: Já.
1: Þannig að það var ekki hægt að komast undan?
2: Nei, alls ekki.
1: Og þú hefur verið að skrifa meira?
2: Já, ég byrjaði svona að skrifa kannski þegar var svona 13 ára og ég veit ekki, ég hef svona var alltaf mjög ákveðin í því að skrifa fantasíubókmenntir en svo byrjaði einhvern veginn að lesa kannski aðeins út fyrir það og þá svona síðustu ár hef ég ekki alveg vita hvað ég vil skrifa eða þannig að því að bara smekkur minn á bókum hefur breyst þannig að nú er ég svona aðeins að reyna að finna hvað ég hef áhuga eða þannig.
1: Og hvert finnst þér svona hugurinn leita með það?
2: Veit ekki alveg ég er mjög mikinn áhuga bara hinsegin bókmyndum og fagurbókmyndum en líka smá svona furðusögum ég hef gána því en ég veit ekki, oft er þetta bara ég reyna að finna einhver hugmynd og ef hún grípur mig þá reyna ég að vinna með hana.
1: Þú ert nefnandi við, er það ekki nútímafræði hér við Háskólan á Akureyri?
2: Já.
1: En þú ert ekki hér?
2: Nei, ég er frá Vatnsnesi rétt hjá Hvammstanga. Þannig að ég flutti hingað fyrst á Akureyri þegar ég var að byrja í Vaffema og fór síðan heim eitt ár eftir það og flutti síðan aftur á Akureyri þegar ég langaði þess að koma hingað aftur.
1: Og af hverju?
2: Ég veit ekki, mér veist bara Akureyri vera mjög fælugur staður til þess að búa á það mikið að góðu fólki hérna og mér veist þetta svona stærð sem að hentar mér komst að gera aðeins og lítill en Reykjavík er aðeins og stór þannig að þetta er mjög hentugt.
1: Og segði mér aðeins bara frá sjónum þér og svona hvaðan þú kemur?
2: Já, ég er frá Vatnsnesi. Ég fór í Vaffema, var á fjölgrunarbraut þar. Á meðan ég var þar þá kom ég út sem trans. Og já, svo ákveð ég farið nútímafræði því að það er svona þægilegt að því leitunum til að það er mikið val. Og ég vissi sem ekki alveg hvað mér langaði til þess að gera. Þannig að, já.
1: Svona samfélagið á Hvammstanga, hérna, kannst þér það ekki vera tilbúið að taka á móti þér sem trans?
2: Ég upplifði að það er svona, það er mjög mismunandi eftir fólki. En það er kannski svona smá aðla vanþekking að þannig. Ég upplýði kannski að þú veist að fólk er vill gera sitt besta en það kannski ekki alveg það bara ekki nóg mikil þekking hins í málefni þar sem að leiðilegt sko og ég held að það sé svona stórum hluta ástæðan fyrir því á hvað flutti aftur á Akureyri svona það sem að mér finnst oft leiðilegast að sjá að fólk hrætt við að spyrja spurninga ég myndi vilja að fólk bara myndi spyrja mig og ef þetta eitthvað óviðandi þá bara segi þeim það og svona já, ég held að fólk mætti vera betra í bara að nýta sér það sem í bóði, eða þannig og fólk í kringum sig sko.
1: Vatnes, er það bóndabýli?
2: Vatnes, þetta er nes bara fyrir ofan Hvammstanga eiginlega, þess að norðara Hvammstanga og ég frá Sörbæ á Vatnesi þetta svona já, þannig eru ítljúgastaðir það sem að Agnes og Friðrik voru og þau hana ekki mjög næs fólk
1: einmitt, þannig að þú bara þarna næri sögurslóðum
2: já
1: af því að bókin heitir Hamingjan hvað hamingja í þínum augum?
2: Þetta stór spurning ég myndi segja allavega svona síðustu mánuði fyrir mér hefur það kannski verið að vera með mikið að góðu fólki í kringum sig sem að getur treyst og getur talað við og kannski líka að vera með eitthvað svona áhugamálega þannig og hvernig bara pínu að njóta lífsins en já, kannski aðla þetta að vera með gott fólk í kringum sig myndi ég segja
1: Lasa mitt viðtal við það sem þú sagðir að þú vildi nú ekki svona kannski vera hræstnari sjálfur, af því svona bóki gengur út á þetta að tala tilfinningar sínar svona, ert þú farin að gera meira því kannski?
2: Sko já ég myndi segja það ég er svona upplifa núna eftir ég skrifa þetta þá get ég ekki fara að vera eitthvað svona að nei, ég ætla að harka mér og ekki svona tilfinningar mér af því að þá já, þá væri ég hressnari eða þannig þannig að ég svona þessu þunglindisloti sem að ég tók fyrir nokkrum mánuðum þá einhvern veginn þurfti ég að neyða mig til þess að bara tala tilfinningar mínar en það hefur henta mér mjög vel og verið bara mjög góð ákvörðin eða þannig þannig að já, þetta hefur alveg haft einhver áhrif að skrifa þess að svo núna neyðist ég til þess að gera þetta eða þannig
1: Það hefur það hjálpað þér bara að vera meira opin þína tilfinningar?
2: Já, alveg bara helling að líka verið svona einhver leiti alveg óþolandi af því að stundum vill maður bara svona það er voða tægilegt að þurfa ekki að tala með þetta og bara geta sett það til hliðar en já núna neyðist ég til þess að því annars er ég hræsnari
1: Hvernig hafa frændur þínir tveir svona tekið þessu?
2: ég hefna grínaðist með það í útgáfuhúfinu mínu að ég ætlaði ekki að nefna þess að nafngreina þá en svo gerði ég það og þú veist, ég held að það er allt í lagi að því að það var enginn að taka þetta upp og þú veist, þetta myndi aldrei fréttast til þeir að þeir voru ekki í útgáfuhófinu en svo var alltaf amma mín anna og mamma mín og ég held að þær hafi kjaftað þessu strax í annan frænda minn og núna veit við öll fjölskylda mín að þessu þannig að ég hef ekki fengið nefn viðbrögð frá þeim en ég er alveg með kviðan hund í maðurnum
1: Þeir taka sig örugglega vel.
2: Já, það lítur að vera.
1: Já, það nú ekkert að því að vera söguhetja í bók.
2: Já.
1: En að lokum bara, hvað ertu með á skrifunum? Hvað ertu að skrifa núna? Því að ég sé það bara á þér að þú ert bara rétt að byrja að skrifa.
2: sko, ég veit ekki hversu mikið ég á að fara að lýsa því af því að yfirleitt þegar ég reyna að lýsa hlutum þá hljóma er alveg svona foranlega sko og það hættulega við það líka oft þá missi ég áhugan ef ég búin að segja einhverjum frá sko þannig að mér langar til þess að skrifa eitthvað varandi hins heim á lefni sko en ég ætla ekki að fara ómengið út í það því að þá missi ég áhugan
1: En þú heldur því fyrir þig að núna?
2: Já.
1: Takk fyrir spjallið, Mars Baldur, svo til hamingju með þessa nýbók. Hún heitir Hamingjan, eða Hamingja.
2: Hamingja.
1: Hamingja, og kemur út bara í 100 eintökum. Það þessi pastelritröð sem ég veit að margir hér fyrir norðan eru áskrifendur að. Og já, bara gangi þér vel.
2: Já, bara takk fyrir að fá mig.

0: Lonely Blue Boys, Heimi Búðardal, lag eftir Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson samdi textan.
1: Nú komið að heilsuvaktinni með Helgu Arnardóttur. Í dag talar hún við Olgu Hörn Fenger Fargufur.

0: Þú ert svona einu af þeim fyrstu hérna sem að byrjar með fargöfurnar sem nú eru að þér virðist í algleymingi. Mér finnst ég bara heyra fargöfa á hverjum degi. En þú ert búin að vera í þessu 4 ár, ekki sem?
1: Jú, ég held að þessu komin 4 ár, þú veist hvernig tíminn líður. Ég held að þetta bara, vá, ég var að byrja prjónanámski sem er líka með hjá henni Heru í Flóð og Fjöru og allt henni sátu þarna 4 konur og þessum 4 konur voru við 3 gusumeistarar.
0: Já, svo eru rosalega marga konur sem eru einmitt að undirgangast svona, þetta eru svona hálfgerð réttindi til þess að geta stundað fargöfu, ekki sett, eða svona búið fólk í fargöfu
1: Jú, maður fer á svona helgarnámskeið og hún hérna í hérna er sem sagt með svona námskeið í rjúkandi fargöfu já, þannig að þú getur farið á svona námskeið og ég mæli með að þetta er eitt af þessum bara opaslega fallegu námskeiðum í bara sjálfsheilun og mikið af konum áhugavert hvað er alltaf mikið af konum í þessu öllu
0: Hvernig byrjaði þetta allt saman hjá þér? Og hjá Hafdísi sem í raun og veru frumkvöðlin hér á landi í fargöfum ekki satt
1: Jú, passar hjá mér þá byrjaði þetta þannig að ég út á Ægisi fyrir þetta litla krútlega hjólísi vissi ekkert, ég man ekki af hverju ég fór en allavega var leitt þarna og ég bara fjall fyrir þessu ég bara gusu eitt mín sagði þannig að ég hafði stundum verið að fara í svett fyrir mörgum árum hjá Nonna og Heiðari hérna í Laugardalnum og hérna og þar aftur ég varð ástfangin á svettinu og svett hefðinu
0: og lístu því aðeins fyrir fólki sem ekki þekkir það?
1: Svettið? Já, svettið alveg magnað svettið sem þetta frá Norður Ameríku og það er opaslega mikið svona ritual og það er alveg svona ritual sem tekur heilan dag og ég fór hérna hjá í Laugardalum hjá Nonna Heiðari sem voru sko algjörlega töfra verur algjörlega magnaðir menn sko pingu litlu svetthjaldi og hann var alveg magnaður á Nonni og maður mætti hjá Nonna og það var sko disco undan þegar maður dansaði og allir var slið íslendingir var slið heftir og dansa undan og hann spilaði eitthvað svona 80s tónlist og það var að byrja á því og síðan fór maður hérna varðaldin og maður fekk svona glerugu hann las, veist, hvað líti maður þyrti og þú veist, og svo fór maður í svona pingu lítið svettjald og svettinu og þau voru svo heita og maður gælt að ég man eftir að grafa mig inn í moldina þess að fá súrefni en ég, þetta var gjössamlega mitt
0: Þannig að þú endur upplifði þetta bara þegar þú fórst í fargöfu á ægi síðan.
1: Já, og það sem ég eitthvað að þar, já, það var svona gott að bæta við þar, að því ég fórst þess að í eina skipti sem var kennt, sem sagt, námskið í svetti, hjá enni, hérna, Nínu Wulfeður og, ég man ekki hvað hinn hét, en allavega, þannig ég fór í eina skipti sem var sem sagt haldið svett, svona námskið, og þar uppgötaði hvað svettið er ofboðslega djúft ferli af því að það sem sagt er bara heill dagur frá morgni til kvölds og ofboðslega mikið ritual en eftir þarna að gera heilt svett það þortu að gera finna í land þú þort að byggja heilt svett hjald þannig að þegar ég kom í sánuna þá var bara svona ok, þið eru samt alveg sömu áhrif að sviti og hiti og þetta er alveg djúft að því ég er alltaf svo hrifin af athöfninni, að ritualinu þannig að þarna er bara ok, þetta er bara hérna á ægisíðunni bara hérna við hliðin á mér og kannski ekki eins flókið og Hafdís bara, ég heldur bara í sánu eitt, þá bara rétti upp í hönd og bara hei, hérna má ég vera mem, vantar ekki einhvern hérna til þess að leysa af og hún sagði bara jú, komdu
0: og voru þá margir að koma í þessa fargöfu, ég man eftir myndum sem fór að fljúga á Instagram af þessu hjólhýsi, þetta er náttúrulega ævintýralegt hjólhýsi ef út í það er farið, það er alveg svona litrikt og hippalegt en það voru, það myndaðist strax svona einhver stemming fyrir þessu.
1: Já, ég held hjá Hafdísi það voru náttúrulega bara fyrst vinir, kunningjar en þetta byrjast bara strax bara fólk uppgötaði bara strax hvað þetta er geggjað
0: Og hvernig er þessi athöfn? Ég hef einu sinni farið því svona, lístu því fyrir mér
1: Þetta er upprunalega þýst, þetta er klukkutími Þetta er alltaf sko þrjár lotur. Þannig að hver lota er 15 mínútur og síðan einnig að það fallega og náttúrulega tengingin hjá okkur er náttúrulega kuldin fara í sjóin og kæla og það náttúrulega hjá okkur Íslendingum að því náttúrulega þetta að fara í sjóin náttúrulega búið að vera algjör springing í því og það sem held ég að sána aðtöfna hafi orðið svona vinsæl að því að áðurna það byrjaði þá fólk byrjaði að fara í sjóin þannig að mikið af fólkinu sem að koma fyrst hjá okkur vant sjósinsfólk Þannig að já, þetta alltaf þess að þessi víglspöðun, þannig að hiti og kuldi og það náttúrulega afbúrslega svo gott fyrir líkamann að þú færð rífur hitan, svitan og svo kælir þannig að þetta þessi víglspöðun, hiti og kuldi og það hefur náttúrulega svo afbúrslega djúp áhrif á líkamann.
0: Og taugakerfið hef ég heyrt líka, geturðu útskýrt þannan?
1: Já, þannig að þetta hefur... eins og segja, þetta þessi víkst áhrif þannig að hitin náttúrulega raun og veru róarkerfin og hérna róartaugakerfi, en þetta hefur raun og bæði hefur róandi og örvandi áhrif
0: og það hefur núna orðið bara sprenging í þessu í dag þú sagði mér nú bara dagina að þú hefði fengið hóp hjúkunarfræðinga og þú var svona svolítið meðvituð að svona vera ábyrg í tali og öðru hvernig upplifir þau það?
1: Já, akkurat, það svo gaman að vera í þessu því að hver og einn hópur og það sem að læra því ég hef alltaf aldrei áður verið að vinna með hópa ég sem nuttari og þá alltaf með einstaklingin en það svo ofúslega gaman að vinna með hópa því að hver og einn hópur er svo einstakur en svo þannig að fæ ég hjúkurnafræðinga og þau sem þær höfðu alveg húmor fyrir sig það bara eitthvað þurfti mitt þú veist, hvað næsta skref, hvað næsta skref við erum að vita nákvæmlega hvar útgönguleiðin og hvað og ég var bara ok, hérna þannig að það er að útskýra algjörlega inn í þaula hvar ymmið, hvað það er akkurat langt, hvað það er akkurat að vera lengi út í sjónum og þannig að vera útgönguleiðin og öryggisleið og ef það kemur eitthvað þá er ég hérna með þú veist, eitthvað svona til þess að drífa upp sigurinn og svo framvegis
0: með svona ábyrgt heilbrigðisfólk sem var þó að gera eitthvað flipa saman
1: sem er svo gott, einmitt akkurat fyrir þau að bara eitthvað loosen up þú bara treysta sjálfum sér, því að það er svo mikið atriði og þá það sem ég finna er oft aðal hlutin er þessu er að treysta sjálfum sér fattar að því þegar ég segi alltaf við ykkur, og svo er ég ekki hérna dýravörðurinn þið megið alltaf fara út hlusta og treysta líkamann og þetta aftur að þið getur oft miklu meira en þið haldið, miklu meira það er bara að anda inn, anda út og þetta verður allt í lagi að þetta er oft þetta panik og þessi ótti við það að við getum þetta ekki
0: að það verði of heitt eða verði of óþægilegt
1: mikið verði óþægilegt og sérstaklega mikill húmor í hérna ægjusinu að þetta er pingu lítið hjólísi, komast bara tíjan inn en það er tróðið þannig ég segi ofta þetta með Íslendinga og þetta sitja þett saman okkar space og fólk eitthvað ókunnir og þú ert ofan í einhvern svitna og einhver kannski að dæsa og gefa frá svo hljóð og það svo mikill húmur með okkur Íslendinga við erum svo, við þurfum okkar space og við erum ekkert alltaf mikið að opna okkur og ekkert alltaf mikið, þú veist, við erum hérna
0: En kom ekki að svona nær flestir svona frelsaðir út úr þessari upplifinu eða eru sömu sem bara segjast aldrei ætla að koma aftur
1: Nei, það er nefnilega málið því að flesti koma sér á óvart og geta miklu meira að þeir haldega að þetta er ekkert svona mikið mál og það sem ég ætla að mynda að bæta við og það sem ég er alltaf, þú veist, ég er alltaf að nálgast að þannig að einmitt að nota öndununa að það er alltaf í lagi það sem ég er að segja það að gefa fyrir sér hljóð að purra, að dæsa það er að því að þetta að purra og dæsa það hjálpar taugakerfinu okkur svo mikið og það er það sem ég burt fyrir sér frá hitanum þetta líka bara vera saman og finna fyrir kannski smá óþægindum en líka bara gleðina því við erum að nota músík, ilmkjarnahólu og það líka bara skemmtilegt
0: Einmitt. Og já, rannsóknir sína einmitt og BBC hefur einmitt fjallað það að dæsa og purra og andvarpa að það losar spennu og róar taugakerfi það er bara rannsóknir sem sína það en ekki bara það að farguva sé einhver svona frelsandi hipparreynsla eins og margir myndu kannski segja þá eru samt sem áður bara mjög margar rannsóknir á bak við hversu gott þetta er fyrir heilsuna og ég meina finnar vita það nú manna best. Geturðu sagt okkur eitthvað það?
1: Já, eins og vorum að segja á þann, þá náttúrulega verið við með sundlaugarnar og þú veist, við vitum það að vera í heitum potti, slaka á, finna súrefnið. Náttúrulega finnarnir á sama hátt nota sánurnar, þetta bara lýðheilsa og þetta bara eitthvað svona dagstala, það bara sánur bara hverri blokk þar og þetta bara sambærilegt. En náttúrulega sérstaklega fyrir okkur í kuldanum í skamdeginu, þetta svitna. Þetta svo gott af því að þetta náttúrulega sko sánan eins og ég skil þetta þá þetta svo margþætt þetta náttúrulega stærsta líffærið okkar húðin, þetta þetta að svitna sogaðakerfi sem við vitum ofta ekki þetta sogaðakerfi að hreinsa út hérna æðakerfið okkar að pumpa fá, þú veist, hérna því að náttúrulega í hitanum þá fáum við örfin á hérna hjartað okkar, þannig að þetta fyrst fær hjarta til að pumpa það náttúrulega bara svo gott fá þrýsting
0: Svo hef ég, á ég eina sögu að vini mínum sem að var með þrálátar kynhólusýkingar og var bara nánast í áskrift af sýklalyfjum vegna kynhólusýkinga ár hvert Þegar hann fór að stunda gufuböð, þessar finnsku sánur í raun og veru, þá bara hætti það. Og meira þess að læknin tók eftir því og spurðan, hvað ertu að gera? Mm. Og hann fekk sér sánu heim til sín. Hann gekk svo langt. En þannig að þú veist, það eru svona, já, og fjölmargar rannsóknir á bakvið það sem sína bara að þetta hefur mjög margþætt heilsufarslega áhrif að fara í gufu.
1: Í algjörlega. Og eins og fyrir mig að því ég jóki og líka það sem er svo gaman við þetta form til þessu versus hérna, svettið sem er mjög haldið formfast en þarna getum við leikið okkur svolítið auðvitað er ákveð, þú veist við þurfum x tíma, maður má ekki vera lengi

0: hey, ættamótin, þau veitir, við erum alveg með þetta, en sko...
1: Þetta er kannski jafn erfitt og sitja of nálægt einhverjum og, og að þurfa að dansa og gera eitthvað svona óvenjulegt, en, en fólk lætur sér hafa
0: það. Já, og það líka, því að fyrst, það sem ég segi líka, það engin, þú veist, það þarf engin, þið gerir bara akkur sem þið viljið og ég hvet ykkur, en þið megi líka bara verið í þögn. En það sem svo fallegt, að það eru kannski einhver í þögn, en það sem ég tekið eftir, að þau njóta, þau tala oft það, hvað var samt svo næs að heyra þá kallar hína syngja.
1: Þetta er náttúrulega bara, þetta er samvera, þetta er heilsufarslegt, þetta er hérna, líkamlegt, þetta er andlegt, þetta er svo margt. En þú er líka tekið svona skrefi lengra og farið að vinna svolítið með vatn. Hvað ertu að gera með vatn? Þú kallar þetta vatnsheilun.
0: Já.
1: Það er alveg nýtt fyrirbæri sem að maður hefur kannski ekki heyrt mikið af.
0: Kannski margir þekkja flót. Flóthettu hana Unnuvaldísi sem þar líka frum köll. Það alveg örugglega komin sko kannski 10 plus ár sem ég byrja að læra þetta. Ég náttúrulega nuddari, heilsunuddari til 17 ára. Vatnið magnað heilunatæki og það eitthvað sem ég ber í hjarta mér að, að við erum aftur með þessa sundlega menningu en það sem okkur mér finnst kannski og langar og við erum nokkur eins og Unnuvaldís búin að vera með þessa ástríðu að kynna Íslendingu fyrir hvað er það að gera magnað hluti meira heldur en að sitja í heita potti
1: eins og hvað?
0: Eins og til dæmis sem ég að læra núna er hérna Aquahara sem sem sagt að þau margir vita hvað floti það svona svo sívasan eða slökun í vatni en það sem við erum kannski að gera meira til dæmis að fara með fólk undir vatnsyfirborðið og það alveg magnað fyrirbæri því að flest okkur þau heyrum að fara undir vatnsyfirborðið og þá var ég að nefna að við notum klemmu, þetta bara svona klemma sem setjum nefið og síðan hjálpum við fólki annarkvært einstaklings eða við erum líka með hópatíma að fara undir vatnsyfirborðið og það svo magnað sem gerist þar að þar eru við að kannski aftur, þetta kannski líka svona meðan að óta það ekki okkur eðlislegt að fara undir vatnsyfirborðið en þar erum við að vinna með öndunina halda inn í okkur andanum og þar líka sem gerist það að þú sér þú fyrir undir vatnsyfirborðið þá erum við frjáls þá getur líkaminn sveikt sig og allan hátt en í öruggum örmum og við leiðum hérna fólkið undir vatnsyfirborðið þannig að við erum alltaf að passa og öryggi og þetta er allt svona í þrepum þetta er svona eins og að renna saman þetta er svo mikil núvitund þetta er að renna saman við vatnið
1: Hvert í raun og verið markmið? Er það markmiðið þá til þess að hjálpa fólki að slaka enn frekar á eða sleppa tökunum af einhverju, er það andlegt líkamlegt, hvað er það?
0: Sama sem er allt þetta, sánuna sama, akkur þú í sánu eða ég í sánu, það bara svo ólíkt og einmitt, þetta gengur oft hjá okkur í hópatímanum erum þetta að taka hugleiðslu við erum með nutt, við erum með hreyfingu þannig þetta bara margþætt
1: Og hvar getur maður farið þetta?
0: Herri, við erum að byrja og erum svolítið að svona fyrka okkur áfram en hérna fyrirtæki mitt heitir Flæði þannig bara finna okkur inn á Facebook flæði.is
1: Þannig að fyrir þá sem að vilja eitthvað öðruvísi einhverja öðruvísi upplifun þeir eiga að fara í þetta
0: Já, og síðan erum við líka fann að blanda sánun inn þannig að þetta orðið, við veitum hvernig við Íslendingar eru við þurfum alltaf að blanda saman öllu það alltaf bara svona eins og ég heitum einhverja kakó drottninga erlend og hún bara alltaf að hafa kakó ís sánunni, sko fólk við gerum það ekki venjulega, ég bara Íslendingar við blöndum svo alltaf öllu sama meira við erum alltaf gráðug við þetta eins og með sánuna, það bara allir komið sánu og sánu æði
2: Já, Helga Arnardóttir talaði þarna við Olgu Hörn Fengar
3: Og þá mannlega þættinum lokið í dag við þökkum samfylgdina
2: Já, verðin þér auðvitað aftur á sama tíma á morgun
3: Verðið sæl

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Nanna Gunnars framleiðandi. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir að fá mig.
0: Hvernig lítur tunguskollakambur út?
1: Tunguskollakambur er svona lítill burkni ja. Sem að vex bara við deildartunguhver að því er ég best veit. Ég fann reyndar einhverja heimildur hann yksi við tvo heita hveri á Íslandi en ég veit ekki hvar hinn heiti hverin er. Mm. Og það er eiginlega svona heiti hverin sem að ég nota sem hliði verið huldu heim í mynd sem ég var að framleiða sem heiti Fallax. Ja. En já, tunguskollakambur er... vex eingöngu við heita hveri á Íslandi í heiminum.
0: Og maður sér hann, sko, er þetta svona litlir, lítill?
1: Alveg pingu lítill, sko.
0: Já.
1: Bara,
0: þannig að maður tekur ekkert eftir honum?
1: Nei, líklega ekki, sko. Nei. Það svona hann ekki að trúslega þekktur, nema kannski fyrir ykkur að plöntu...
0: Sérfræðinga?
1: Líffræðinga.
0: Já. En hvar kemur svona nanna hjá þér, þú veist? Hvernig þetta í huga allt að fara að pæla einhverju plöntu?
1: Sko, við
0: Þessi, sagt, bara fara inn í hausina þér?
1: Já, sko, við gerðum þessa mynd. Þetta kom nú reyndar frá manninu mínum, honum Owen Hindley, sem er þessast leikstjóri myndarinnar. Og mér finnst alltaf erfiðast þegar maður að gera verkefnir að finna rétt nafn.
0: Já, akkurat.
1: Það alveg, við vorum að velta fyrir okkur hingað og þanga hvað hefur kallið þetta og, þú veist, að náttúran kallar eða eitthvað svona. Þetta er svolítið svona náttúru tengt. Og svo enda hann á að stinga upp á hvað með hérna Fallax þetta er sérst latneska heiti yfir tunguskollakamp
0: Fallax
1: já, Fallax langa nafnið er held ég Strutiopteris Fallax eða eitthvað álika og hérna og við hugsaum já, það er ágætt þú veist, það er á latinu við þurfum ekki að þýða það það er frábært þetta getur farið hverstu meir heiminn og við þurfum aldrei að þýða það og hérna, og fólk ekki heldur að koma menninar fyrirfram hugmyndir hvað myndin af því að það þekkir þetta ekki.
0: Nei.
1: Svo svona er aukalega, þú veist, það er fól eða fall, bæði á íslensku og ensku í heitinu og það er svolítið svona að falla í myndinni, falla yfir í huldu heim.
0: Já.
1: Er svona grunnurinn.
0: Þannig að er þetta kvikmynd eða?
1: Þetta er kvikmynd en hún er gerð í sýndarveruleika. Þannig að þetta er í rauninni fyrsta íslenska kvikmyndin sem gerð innan sýndarveruleika og við erum að brjóta vist blaði í íslensku kvikmyndasögu með því sem er bara mjög gaman og við erum stolt af því og vonum að fleiri komi í þennan litla hópa fólki sem er að vinna með þennan meðil og við erum að frumsýna þetta núna helgina í Bíóparadís en við erum á Íslandi þar að segja, við erum búin að frumsýna þetta víða, búin að vera með Tjekklands frumsýningu og Frakklands og Hollenska og Ítalska og búin að sýna þetta og ég veit í hvað eru komna margar kvikmyndaháttíð núna að búið samþykja okkur allavega inn á 14 háttíðir eins og er og ekki allar liðnar en nokkrar svona kannski 9-10 sem við búin að fara
0: og sko, skýrðu þetta aðeins út, þú veist, þegar maður fer að sjá hana, hvernig, hvað sér maður og hvað fær maður?
1: Sko, þetta er, þú færð á því sem sýndar veruleika tól,
0: já.
1: Quest 2 eða Quest 3 höfutól og heyrnartól líka til þess að hlusta og þú sest í stól og okkar mynd er þegar hún er ekki allan hringin í kringum hún gerist eiginlega mestu bara fyrir framan þig
0: já.
1: En það er svolítið eins og sitja í leikhús og ég vera bara í besta sætinu
0: Já, þú þarft ekki að horfa til hlið
1: þú þarft þess ekki, en þú getur
0: en það er hann í kringum
1: þú getur alveg fært eitthvað eins nær eða fjær og þá sérðu kannski þú veist, hluti frá öðrum vinkli
0: já. En er fólk þá ekki á yði?
1: Nei, oftast það bara, þú bara getur sest og borða popp eða þú vilt, sko, þetta er bara eins og að fara í bíó, nema myndin er nær þér.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að, já, en þú farir þessi, það tekur einhverja mótiðir og segir velkomin og gefur þessi tól og spyr hvort þú hafir hort á eitthvað áður í sýndarveruleika eða ekki og það er svona misjönt hvort að mjög margir á Íslandi er að prófa þetta í fyrsta skipti.
0: Já.
1: En sömur eru alvanir og kunna að stilla þetta og getur stillt þetta svona þrengt þetta hausnum og núna er ég að gera svona handarhefingar getur svona þrengt þetta hausnum að bakvið eða gerst þetta þannig að þetta sitja í veila höfðinu og svo bara svo horfir það er svona bendilt og bara beinir augunum að start takka og þá byrja myndin.
0: En byrju, þurfa ekki, byrjar hún ekki á sama tíma eða?
1: Nei, þannig að það er...
0: Ráðu við því?
1: Já, það er oftast, ég er oftast ertu ekki með sko mörg höfutól fyrir fólk í einu.
0: Nei,
1: það sé
0: svona
1: núna, það er endar hægt. Það er, við erum komið með dreifingaraðala í Frakklandi sem að er að einblina á það, að það setjist fólk bara inn í bíósal og setja á sig, kannski, það er kannski 20-30 höfutól og allir setja það á sig.
0: Já.
1: Og svo notaði þá hljóðkerfið í bíóinu frekar heldur nú sést með heyrnartól. Og þá er bara ítt að play á sama tíma fyrir alla í einu.
0: Já.
1: En svona í flestum kringum staðum þegar vera að sýna þetta á kvikmyndahátíðum þá er eitt eða tvö, kannski þrjú höfutól í einu og fólk er ekkert endala að koma og setjast niður á sama tíma
0: nei,
1: og
0: einhver
1: með gleru og þar að tökka þau af eða, þú veist, eða kvartar yfir einhverju og þú veist, þannig að maður þarf ekki að vera bíð eftir öðrum eða byrja að horfa myndina.
0: En hvað er það sem var að fara, þú veist, hvað fjalla myndin?
1: Hún er sem sagt það er hann að það er hann að þessi heiti hver sem að svona er hlið yfir í Hulduheim. Þetta er svona frekar móðins nálgun kannski á huldufólkssögur. En við fjöllum ekkert rosalega beint þú sérð ekkert mikið af huldufólki. Ég vil ekki gefa mikið upp. En það fjallar strokufanga sem að fer upp á hálendi, verður viðskila við vini sína og er sem hann leitt af einhverju veru að þessum heita hver og í gegnum hann fer hún yfir í annan heim.
0: Og, er svona þjóðsæða svolítið svona,
1: já,
0: hefur lesið í gamla daga?
1: Já, og svona, sko, við vildum svolítið spá í, þú veist, við heyrir aldrei sko, hvað gerist þú komin yfir í stundum eru þessar þjóðsögur og svo hvarf hún í álfa heim og hvað svo?
0: Þá þurftum við að nota ímyndunar
1: hvað gerist í álfa heiminum og hvað, þú veist
0: það er að vita þetta
1: er einhver þar, eru hallir, eru vegir eru, þú veist hvað
0: góðu matur
1: já, þú veist, þarf maður að borða, ég veit ekki og við ákvæma að svona hraða heiminum upp í tíma þannig að það gerist allt frekar hratt, mosin vex hratt og árnar vaxa og lækka og hérna sólin fer svona miklu hraðar, þú veist, dagurinn svona tíminn tifar á mjög óvenjulegan máta og já, og svona karakterin fer svona svolítið að leika sér í þessum heimi, þú veist, það er hægt að klifra upp hluti og þyngdarlögmálið á kannski ekki alveg vel við eins og í okkar heimi af því að svona hvaða heimur er þetta og veist, er þetta hættulegt eða er þetta ekki hættulegt það er svona kannski fer eftir hver er að horfa
0: Já.
1: Og við höfum fengið alls konar túlkanir á þessu líka því við erum náttúrulega ekki búin að sýna þetta á Íslandi en ég hlakka mjög mikið til að fá íslensk viðbrögð af því að það sem við höfum verið að sýna þetta þá náttúrulega þekkir fólk ekkert til huldufólksagna og er meira svona með já þegar hún fer hana í draumaheimin eða aðra veröld eða þetta er svolítið eins og upside down í Stranger Things og eitthvað svona við hefum heyrt alls konar þannig að mér finnst þetta að vera mjög íslensk mynd það er alveg sko, þorparinn er spilaði í útvarpinu og íslensk fuglahljóð heyra slóan er hana kvakandi og
0: þá finnum við fyrir öryggistilfinningu og hlusta lóuna og þorparann það eru komin heim
1: þannig að það er ykkur hossaköku sem vellir og svona en eins og sko þetta byrjar á strokufangum ég er ekki eðilega neitt en það er bara fyrsta senan er fólk að flýja úr fangelsi og við erum svona með hólmseðina sem fyrirmynd og hérna upp og klippa sér gata á öryggisgerðingunar og hlaupi burtu með hérna svona drónum að leita þeim og við erum með ítalskan hérna hönnuð sem að spyrðu okkur eitthvað, já, það er ekkert augljóst að það sé fangar þau eru ekki fangabúningum og við erum bara, já, það er ekki fangabúningar á Íslandi,
0: Nei.
1: Þannig að við ætlum ekki fara að setja þau okkur á bandaríska fangabúninga til þess að gera þetta alþjóðlegra og hvaða fangabúninga ættu að velja,
0: já,
1: þú veist, ítalska eða bandaríska eða breska eða frá þessari öld eða síðustu, eða, þú veist, einhver röndóta eða hvað, þú veist, þannig að það eru bara venjulegum fötum og svo höfum við mikið heyrt sko út af drónunum sem er náttúrulega bara notaður í leit á Íslandi bæði á lögreglu og björgunarsveitum það eru margir sem horfa á svo mynd og finnst þetta að vera eitthvað svona framtíðarsýn með svona mikill öryggis tengið þetta við eitthvað stríðsrekstur eða eitthvað svona eitthvað svona eitthvað heim þar sem er verið að fylgjast með manni alltaf og við erum bara nein, þetta er bara Ísland í dag sko, þetta er ekkert en það má alveg túlka það þannig sko. Þannig að það er ýmislegt sem að en, það er ekkert tal í myndinni þannig að það er, við útskýrum ekkert mjög mikið
0: nei, bara
1: þannig að þetta er svona mjög sjónurægt
0: en sko, nann, af hverju gerir þú svona myndir? Hvað er hann með síndarveruleika?
1: Af hverju gerir maður eitthvað yfir höfuð?
0: Já, ég veit að.
1: Þetta er þriðja verkefnið sem að ég framleiði í síndarveruleika.
0: Já.
1: Ég stend fyrir skapandi stúdíó sem heitir Huldufugl með manninu mínum, Owen Henley. Og við höfum verið að gera alls konar verkefni.
0: Nefndu dæmi.
1: Já. við byrjum á að gera sko leiklistarverkefni. Ég er menntuð í evrópskum leiklistarfræðum. Ég reyndi núna að klára masterinn minn í sviðslistum frá Listaháskólanum. Og árið 2018 þá skrifa ég svona leikrit fyrir tvo sem var sett upp á sviði í svona 24 tíma hvað heita, ég man ekki hvað heitir, það var svona verkefni í Tjarnabíó þar sem að þú fekst 24 tíma til að setja upp leikrit og ég skrifaði eitthvað svona lítið 10 mínútna verk fyrir það, bara svona ganni og Óin segir við mig, þetta er frábært til þess að sviðsetja innan sýndavöruleika af því að það hét kassin upprunlega og fjallaðum að vera fastur inn í kassa eitthvað svona ósynlum kassa, bara inn í stofu bara ég kemst ekki út sem kassa og það var bara teipa gólfinu í leiklistar uppsetningunni og hann sagði þetta er svo frábært að gera þetta í sýndavöruleika af því að þú ert bara með 2 metra sinnum 2 metra sem að sýndavöruleika tólin geta ferðast þannig að þú getur sett áhorfendan inn í þannan kassa innan gæsalappa og þau get ekki farið út fyrir hennan kassa af því að það er ekki hægt að nema þessi tól fyrir utan þennan ramma í sýndavöruleika og ég sagði bara já, frábært, þú mátt bara sjá um það.
0: Hann
1: var að vinna mikið í sýndavöruleika á þessum tíma, hann var að vinna tónlistaverkefni fyrir Google Daydream sem er alveg hægt að vera til dag en var að vinna hann með Bonobo og gera ykkur skemmtilega tónlistaverkefni þannig að hann var alveg með á hreinu hvernig maður átt að vinna með þennan meðil ég hefði aldrei unni með þetta vissi ekkert hvað maður að tala en áður en ég vissi að þá var ég komin í hreyfiskynjunabúning og byrjuði að leika fyrir áhörundur einn í einu og við settum þetta upp á menninganótt 2018 á Hlemmi, vorum búin að byggja svona viðarkassa þar fyrir fólk.
0: Já, alveg rétt.
1: Hvað, komstu?
0: Nei, ég bara mann eftir þessu.
1: og fengum sko 100 áskall til þess að búa þetta verkefni til og þetta var bara ástriða sko.
0: Jú.
1: Og þeir vorum búin að setja þetta upp þá hugsaði, hæ, núna erum við komað með sýningu hvar erum við að sýna þetta, það er ekki hægt að greiða neitt pening á þessu, það er bara einn áhrand í einu. Þetta þarf eiginlega að vera svona jaðarhátíð, svona frindsátíð. Ef það væri nú bara svoleiðishátíðin á Íslandi og þá hugsaði, herri, ég set bara upp svoleiðishátíð. Þannig að ég stopnaði Reykjavík frindsátíðina árið 2018 og já, allir við hafum ekki sett þetta upp að 2017 og svo var hátíðin 2018 og ég rak hana næstu 5 árin. Og svo ferðuðist við með þessa sýningu víða, fórum með hana fyrst til Stockholm, svo fórum við til Berlínar, London, Brighton, Los Angeles, San Diego og unnum mikið til verðluna, fengum verðlun sem besta kvikmyndin og besti tölvuleikurinn og leikhúsleikur.
0: Mér sé það svo fyndið sko bara því að þetta er svona einhver lítil hugmynd sem þú færið á, við ætla að gera þetta og svo bara
1: stækkað þetta. Ég er svo stækkað og stækkað og stækkað og við vorum bara já og núna er ég orðin sýndarveruleika framleiðandi.
0: Já, út í sjokki.
1: Já og núna er þetta sko, þannig að við gerðum aðra sýningu í sýndarveruleika sem að var, við stækkuðum okkur alveg markvöldum okkur, hún var fyrir 5 áhörundur einu.
0: Já.
1: Þannig að það var alveg hægt að græða helling á henni. En hún var sýnd í upp að háalofti í Þjóðleikhúsinu og var mjög gaman að vera með hana þar og svo fór hún líka til London á kvikmyndahátíð þar. Og ég fann svona sko kvikmyndaheimurinn hefur að mestu leiti tekið á móti þessum sýndavöruleika. Og það er ágætt að vissu leiti að því að kvikmyndirnar þar hafa svo, það, fólk hefur svo mikla, ber svo mikla virðingu fyrir kvikmyndaheiminum.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, af þekkallir, þú veist, þegar maður segir að við erum að fara á Cannes, þá, já. Þú veist, fólk eru heyrt Cannes og Fena tvíjaringin og Berlinale og Sundance og margar fleiri svona þekktar kvikmyndaháttíðir. Og það er bjóða allar upp á sýndarveruleika flokka.
0: Já. Þannig að þið hafi farið...
1: Já, þannig að við höfum núna...
0: Í þetta.
1: Þannig að við ákvaðum að gera núna mynd, þannig að þetta svona fyrsta kvikmyndin, af því að það engin að leika á staðnum, það er bara hægt að íta á play og hún spilast og við þurfum ekki að vera á staðnum og þannig að það er hægt að senda þetta, hún var sýnd í Róm í síðustu viku og við vorum ekkert þar, við sögum bara við komumst ekki en bara frábært að hún sé sýnd í Róm. Og svo er hægt að setja hana í sölu, við setjum hana upp á Steam sem er svona þekkt til þess að kaupa sér leiki og ef að fólk á svona sýndarveruleika tól heima hjá sér, það getur bara hlaðið henni niður, það bara eins og Netflix og bara hlaðið henni niður, borgar einhverja kannski $5 eða eitthvað fyrir hana og það er þá mögulega hægt að græða eitthvað pening á henni en líka bara hægt að koma henni þetta miklu fleiri áhorfenda. Og ég sérst uppgötvaði þetta í rauninni þegar við vorum með að sýna kassan og við sýndum hann á Reyndans, hún hét sérst að Box in the Desert á ensku, við sagði að virka ekki alveg að kalla hana kassan, box var ekki alveg náskemmtlegt, hún heitir Box in the Desert á ensku, við sýndum hann á Reyndans filmfestival sem er bara frekar stóru þekkt hátíð og við vorum í flokki, vorum í keppnisflokki unnum hana verðlun þar sem ég man ekki hvað var best immersive experience eitthvað en við vorum í flokki með mynd sem hafði verið frumsýnd á Feneyja hátíðinni og við vorum líka í flokki með mynd sem að vann síðan til Emmy verðluna síðar á árinu. En við erum innan flokk, þannig að ég er eitthvað, við erum núna búin að vinna mynd í flokki sem að vansa hann til Emmy-verluna og við erum geta að fara á Feneyja-hátíðina og þú veist að við þarf að skoða þetta. Þannig að ég er núna, fyrir þessa mynd er ég búin að leggjast í mikla rannsóknarvinnu yfir hátíð sem við getum sendt hana á.
0: Já, það er Falags.
1: Falags,
0: já. Sína, já.
1: Og hérna, og Emmy listi yfir eitthvað svona 100 hátíðir sem er að senda hana á. Og við frumsýndum, heimsfrumsýndum hann að sagast í Prag síðastlega oktober að hátíð sem er tilenguð sýndarveruleika verkum sem heitir Art VR Festival í Prag. Og svo fór hún til Amsterdam og Fantastic Film Festival, hún fór til Animateka í Slóveníu sem að einblinir á teiknumyndir, hún heitir teiknumynd. Og svo fóru til Clermont-Ferrand sem er frekar svona þekkt kvikmyndaháttið sem er þá með bara mjög þekkt kvikmyndaháttið fyrir stuttmyndir. Og höfum sem farið á nokkra síðan, New Images í París, Laval, Virtual í Laval, Rumore í Róm og svo vorum við í Stokkólmi í síðustu viku. Og þá erum við aftur búin að gera eitthvað nýtt. Þá breyttum við henni úr því að vera í sýndarveruleika miðli yfir í að vera full dome eða svona, svona kvelving sem er sást, í stjörnuverum. Þú horfir á svona, já, svona þú ert með ringla skjá sem er svona kvelving.
0: Horfir upp í himininn og stjörnunar.
1: Og við aðlögum hana að kvelvingu þannig að hún var sýnd fyrir cirka 100 áhorfendur í Vistóm innan tekníska museet á Dome Dreaming hátíðin í Stokkólmi í síðustu viku. Þannig að núna erum við komið mynd í Dome, kvelvingum líka. Þá þarf ég að fara að skoða hátíðir fyrir það.
0: Nákvæmlega, en Nanna, að því hún nefnir náttúrulega manninni þinn, Óvind, þannig að þið vinnir saman.
1: Hann sér algjörlega tekniluðlega, þannig að það er...
0: Hvar hittist þið?
1: Við hittumst í London. Ég lærði þar og bara...
0: Þar varst það í evrósku leikistu?
1: Já, ég var í Rose Bruford College og bara svona kortur í útskrift þá kynnist ég honum í Eurovision Party.
0: Auðvitað.
1: Hann var svona bjó með íslenskum manni sem er maður vinkonu minnar í dag. Og þeir byggu saman, hann að tveir sæti strákar og við vorum bara höfðum augast að þessum mönnum. Og nældum okkur í þá. Og ég bjósið hann áfram í London næstu 4 ár og var að gera ýmislegt þar. Og svo kom að ég sagði, herðu, núna er komin tíma að ég flytti til Íslands og vonandi kemur þú með
0: já.
1: og hann kom með og núna við búin að vera henni í 10 ár.
0: Og hann var til í að koma?
1: Já, hann var mjög hræddur við það
0: já.
1: til að byrja með, hann vissi ekki hvað hann ætti að gera.
0: Ég ekki til svo því.
1: Og það var líka eiginlega svona byrjunin á því að við stopnum huldufugl.
0: Já.
1: Að því hann var bara hvað ég að gera, ég veit ekkert. Og ég sagði við stopnum bara eitthvað svona stúdíó og það hefur nóg að gera.
0: Já. og drífðu, pakkaðu bara
1: og það varð úr að hérna við höfum náttúrulega mjög lítið að gera til að byrja með við settum upp völundarhús á Granda það var svona fyrsta verkefnið okkar hérna það var stórst völundarhús á menningarnóttæmi mitt 2016 og það gat fólk gengið það og það hétt Askur Yggdrasils og það voru einsar uppsetningar þar og tónleikar og biosýningar og sirkus uppakomur og ýmislegt og það var þar í mánuð að granta og svo tók við það niður og...
0: En hvar kemur Abba inn í lífið þitt? Utan að þú kannski hefur hlustað að
1: Hlustaði náttúrulega mikið Abba sem krakki
0: Já Það bara uppeldið.
1: Það kom til að vinur okkar í Svíþjóð hafði samband og sagði, heyrðu, það vantar hérna einhver framleiðanda á Íslandi fyrir viðburð, fyrir mjög stóra og fræga hljómsveit. Þetta svolítið leyndamál, en ég held að þið varu góði að setja þetta upp og má ekki setja ykkur í samband við hérna einhvern undir framleiðenda fyrir þessa stóru og frægu hljómsveit og við erum eitthvað ok, það stór frægu hljómsveit frá Svíþjóð, það nú líklega Abba gæti verið The Knife eða eitthvað svona en svona já, The Knife eða Abba og annarkort og það kom í ljós að Abba var að fara að koma saman aftur og gefa út lag og setja upp þessa hann að þetta rísa stóra dæmi í London hann sem er líka svona ekki sýndavöruleiki, en hvað heitir þetta?
0: Já, það samt svona, einhvern veginn svona...
1: Svona... Þeir eru hann á sviði.
0: Já, en er ekki staðnum.
1: Já, og hérna... Og þau ætla að tilkynna þetta, og þau ætla að tilkynna þetta með viðburðum út allan heim, og vera með partí í Reykjavík og Stokkólmi og Sydney í Ástralíu og mörgumunum stöð, París og New York og eitthva. Og hérna, og þau vildu setja upp eitthvað partí, Og þeirra hugmyndum partí á Íslandi var að setja upp á Húsavík og nú segi fyrirgefiðu húsvíkingar en ég held að þetta átti að vera sko miðjan daginn í september og það var náttúrulega að plana þetta nokkur mánuðum fyrr og ég sagði við veitum ekkert hvernig veðri verður í september og þetta er sko klukkan 5 á 5. degi þau veist við getum krakkar er í skólan
0: já, veist,
1: krakkar í skólanum og fólk er í vinnu og það er enginn að koma frá Reykjavík og það geti bara verið stormur og það sem að það gæti bara verið vitlust viður það þurfum við eiginlega að hafa þetta ákveðum stað þar sem að fólk nennir að vera í 2-3 tíma
0: já, þannig það
1: náttúrulega, fari ekki strax
0: auðvitað Húsavík það er náttúrulega bara út af Eurovision myndinni
1: já það var út af Eurovision myndinni þau sá fyrir sér að þeir eru ykkur barnakóran að syngja lagið og ég er ekki að fara að láta ykkur börn frjósa í hel
0: nei.
1: Þú veist út á bryggju það bara kemur ekki til greina þannig að ég stakk upp á því að það yrði sett í Sky Lagoon sem að var nýbúð að opnaði sama ár og setti mig í sambandi Sky Lagoon og þau voru til í þetta og bara mjög gaman og ég sagði að það verið bara partí í lóninu af því að þá er öllum hlýtt sama hvernig veðrið er, skiptir yngum að það er allir í spa það er allir til í það þau fá drikki og þau geta farið í sánuna eða er ykkur hríðbylur eða eitthvað Og það verður að vera skemmtilegu kynnir, þannig að ég heyrði í Felix Bergsinni og fekk hann til að vera kynnir, hann alltaf mikil aðdáandi. Og svo þarf að vera skemmtileg tónlist, þannig að við heyrðum í Hermigerfli og fengum hann til að þeyta skífum. Og svo bjó ég til gestalista og hérna, þau vildu aðalega fá Abba aðdáendur. Bara að það skiptir var mega verið ykkur svona þekktir einstaklingar í þjóðfélaginu, en aðalega bara fólk sem elskar Abba. Og ég laðist einhverja vinnu við að googla, ég googlaði mitt fólk svona, hverjir elska Abba?
0: Já, akkurat.
1: Fann viðtal við doktor Gunna, doktor Gunni elskar Abba, ég hvað hefur hann fer á blaðið.
0: Já.
1: Hann bæði þjóðþektur og elskar Abba.
0: Já.
1: Og svo bauði náttúrulega allir mér í fjölskyldunum minni og bara var á Facebook, hverjir elska Abba? Bara svona spurning, út í bláin. Ég ekki að vinna með neitt, þetta leyni.
0: Ég ekki
1: að
0: vinna með Abba, sem stundi.
1: Nei, og maður mátti náttúrulega ekki að segja neitt heldur, þannig að það var ekki hægt að auglýsa þetta fyrirfram. Þegar svo fekk fólk bara boðsbréf í póst, en ég var var að hringja í alls konar fólk, ég var að hringja í allir saman að fara í Júruvís og hringi Siggu Beinteins, hringi Pál Óskar, bara ég aldrei hitt og ég eitthvað, halló, ég heiti Nanna.
0: Ég er viðburðastjóri,
1: ég er hérna að bjóða í Abba party, en sko þau verða, ég veist, þau bara, hver er þetta? Treysti sig ekki neitt. En það voru ýmsir sem mættu og það var haldið partí hana og bara gekk. Ég var ekki einu svona staðanum, ég var í Noregi á einhverju hátíð.
0: Já, en sko, að vera svona viðbrostjórinn alveg, er það eitthvað sem þið veist gaman að taka það?
1: Já, þetta er mjög gaman og einmitt koma upp svona verkefni, þú veist, þetta var geggja verkefni og koma frá alveg að óvörum að...
0: Já, þú gert alveg fullt þessu og þú hendir í alls konar svona...
1: Já, það er mjög gaman þegar það, þú veist, það kemur upp eitthvað svona, oft mást þess að menn hafðu samband og vildu gera eitthvað fyrir... þau voru að sýna hana á Airwaves og vildu vera með eitthvað viðbjörð við það og þau hefðu komið á... En Anna söngvari hafði komið á eitthvað viðbjörð sem ég gerði, ég maður ekki hvað var, hvort hún hefði komið í hana völundarhúsi bara eða á Frinds eða...
0: Já.
1: Og svo að já, ég vil gera eitthvað, rauða skáldahúsi, ég held að maður komið að það.
0: Já.
1: Það var svona skáldaviðburður í iðnu.
0: Já.
1: En já, akkurat. Og það var eitthvað svona, ok, þetta spyrst eitthvað út.
0: Já.
1: Það fær einhver verkefni.
0: Þú ert að gera eitthvað, svona,
1: ja. En það er eitthvað að gerast.
0: En býtum, varst ekki líka eitthvað að vinna fyrir Mac? Það er miskilingur hjá mér.
1: Já, Cosmetics.
0: Já.
1: Jú, það var eitthvað svona áhrifavaldar komið til landsins og tóku myndir og já, einmitt líka svona, já, við ætlum að taka myndir á norðurljósunum og ég var eitthvað, já, en hvað er það skýjað?
0: Já, einmitt, út alltaf, en myndur.
1: En hvað er það er, og svo ætlum við á snjóslega og ég eitthvað, ok, hvað er það vont auður? Erum við með eitthvað bakkaplan? það var eitthvað ein helgi bara.
0: Já, en svo þau eru náttúrulega því þú, þetta, ert að skrifa, annana, þínar hugmyndir, út að skrifa leikrit og alls konar. Svo höfum við að skrifa, er það ekki eitthvað fyrir Vogue, Skandinavia?
1: Jú, ég hef bara verið svona penni á ýmsum stöðum, skrifum Ísland og það er oft svona fallegustu fossarnir á Íslandi og hverju máttu ekki missa að þetta hefur verið svona ágætis launuð vinna og svona frílandsvinna sem að maður fær á milli verkefna sem maður er mjög hendugt.
0: Flott sko. Blað alltaf.
1: Já, það er flott að skrifa fyrir Vogue.
0: Já, það er ágætt. Það er það. Þú getur sagt þetta, já, ég vann fyrir Abba og svo ég skrifa fyrir Vogue.
1: Já, það er svona að maður getur droppa því hérna fyrilskáni.
0: Já,
1: til.
0: Já.
1: En ég er svona meira í þessum sko grasrótar viðburðum, þannig að maður kannski fær mismikla athygli fyrir þá og það er kannski, já, og ástæðan fyrir kannski að gaman að koma núna til að tala um fallags er að því að við erum að sýna þannig helgina á hátíð sem ég stend fyrir helgina í Bíóparadís og það er leikjahátíð og hún heitir I Love Games, hljómar eins og I Love Games sem er svona ég elska leiki en er Isle of Games, leikja eiga.
0: Já.
1: Og það er bara frá 12 á hádegi á laugardag og sunnudag, opið fyrir alla og ókeypis inn, fólk getur komið og spilað alls konar leiki og þar verður fallags frumsýnt, þannig að það er hægt að horfa myndina þar, en það er líka hægt að spila leiki eftir bara alls konar Íslendinga sem að það eru 11 íslenskir grasrótaleikir sem að verða sýndir hana 15 leikir sýndir, það eru 11 íslenskir og þetta er svolítið svona sko, þetta eru 12 leikir en þetta er svona ekki heldur 12 leikir, það er borðspilana og það eru ljósleikir og svona það sem að fólk er að spila með sko, ekki endilega 12 leiki í 12-um heldur svona að spila með það á leikandi máta, þannig að það eru hana alltaf tveir ljósleikir, þannig að það er ljós sem þú spilar á. Ég veit ekki alveg hvernig ég útskýra það frekar, það eru eiginlega bara að mæta.
0: Já.
1: svona ljósa línur sem að færist ljósið eftir línunni og þú þarft að stýra því hvað það er og ert með stýripinna til þess að stýra því. Íslensku leikur sem heitir Jumpstick og svo annar sem hefur farið sigurförum heiminn og sýndur á alls konar söfnum sem heitir Line Wobbler og svo verða hann að spila kassaleikir líka það er eitt sem er alveg búin að fara sem heitir Pick Up Ball eftir hann Nikulás og hann er bara, þú veist, með mörg þúsund fylgjendur, þetta er fyrsti leikurinn hans og Ég hitt hann í gær, hann með einhverja 50.000 fylgjendur á Instagram, hann búin að posta haldið 10 póstum um hennan leik og hann bara varð væral og hann að fara sína hann í fyrsta skipti núna.
0: Þetta er náttúrulega, sko, maður bara gerir sig ekki grein fyrir hvað þetta er mjög vinsæl.
1: Já, og sko leikja, sko tölvuleikja senan er náttúrulega sko, stærri heldur en kvikmyndir og tónlist samalagt mm-hmm. eiminum. Þannig að það er, og það er svo mikið grófska í þessu og það er ekki, við náttúrulega vitum öll af CCP og EVE Online og það var fanfest hérna síðustu helgi í hörpu risabatteri. En þegar það eru þessi stóru leikir þá þurfa náttúrulega líka að vera til minni leikir og meiri grassrót þar sem að fólk næra að prófa sig áfram og gera ýmislegt og það vil ekki allir vera að vinna í þessum stóru leikum þegar leik er eitthvað svona skrítið og furðulegt það sem að þú veist, við erum í íslenska leik sem heitir Sörbær sem að, þú veist, er kannski ekki að fara að vera einhvers staðar í Bandaríkjónum en það líka skiptir máli fyrir íslenska tölvuleika gerða, það séu íslenski leikir með íslensku yfirbragði og það sem við erum bara að vinna með íslenskan kultúr og arfleifð og þú veist, tala höldu fólk og tala sveitabæi og tala Reykjavík og tala bara það sem í gangi, pólitík
0: og þetta er svo stór
1: Vítið sem bóð dóttur og bara svona,
0: stór veröld og það er ekki svo veist að margir sem er alltaf þú veist einhvern veginn að fyrst og sveigja ef einhvern tölvuleiki, menn þetta
1: já. Er bara En þetta er bara, og ég veit kannski helst fá fólkið sem fussar og sveigar yfir tölvuleikin til að mæta.
0: Velkominu.
1: Bara endilega komið, þú veist, með bara fullorðnir eða börn eða það verður fullorðins dagskrá kvöldi, það er kannski verður að taka það fram. Þannig að 12-6 erum við með mjög fjölskylduvæna dagskrá báða daga og ná laugardagskvöldinu þá verður fjölskylduvæni dagskrá. Og þá verða fyrirlastrar, það verður lifandi tónlist, við verðum með viðbjör sem heitir Live Games, Live Music og þá eru sérst sýndir leikir á stóra skjánum inn í Bíopartís og lifandi tónlistamenn verða á staðnum að spila við.
0: Já, auðvitað séu lifandi.
1: Já, þetta er mjög, mjög slæmt, sko.
0: Sýnda veru leikinn, það er náttúrulega.
1: Annars allir lifandi sem verða á staðnum.
0: Já, en annar þú, sko, svo ertu líka svolítið persónuleg, þú gerðir leikverk þá ákvörðun að eignast ekki barn.
1: Já, það var útskriftaverkefni heima mitt.
0: Já.
1: Það heitir Basic Bits.
0: Já.
1: Basic skrifað á íslenskan máta.
0: Já, já.
1: Ég reyndi svona að íslenska það, kalla það venjulega konan eða...
0: Já, nei, nei.
1: Eða típiska skinkan já. Eða eitthvað svona. En enda þessu, það var útskriftaverkefni mitt sem ég sýndi með maður í janúar síðastliðnum.
0: Já.
1: Og það á sér vonandi framhaldslíf. Ég ætla ekki kannski að lofa neinum það, en ég er svona vonað að verði sett upp á næsta ári. Við höfum verið í spjalli.
0: En ertu þá í þessu verki að bara segja tala þessa ákvörðun þína?
1: Já, það hann kannski bara sér samtal út að fyrir sig, sko. Það var svona löng rannsóknarvinna og ég var að hugsa hvað hef ég að segja og er ég kannski bara svona venju, er ég bara basic og hérna... og nei, ég er nú búin að gera ýmislegt ég get ekkert verið basic, ég er svo áhugaverð og við höldum öll að við séum svo áhugaverð og frábær og svona og hérna, og fer svona svolítið að krifja þetta hugtak og fer svona svolítið að skoða internet menningu og bara hvernig við erum alltaf að leggja að dæma hvort annað og setja ykkur svona heiti á fólk, miðbæja, rotta og basic bits og þessi svona og hins einn og...
0: Á skoðun og öllu sem
1: að... Hafa skoðun á þessu og hinu og þú veist, hverju má maður hafa skoðun á, hverju má maður ekki hafa skoðun á og svona ýmislegt og hvað eru basic skoðunir, hvað eru ekki og hinn... og já, og þar á meðal hugsa ég kannski eitt af því svona... óvenjulegasta við mig er að mig langar ekki til eignast börn og, hinna, og það kemur inn í þetta þann og þú veist að það er af leiðandi er ég ekki basic af því að mig langar ekki til eignast börn af því að það gerir mig svo óvenjulega og svo komið inn og það, já það er svo margir sem eru búin að ákveða það og það er alveg tísku að vera óviss með þetta mæðra hlutverk og ég svona kem inn á ímsa vingla
0: alls konar pælingar
1: já, alls konar pælingar
0: já.
1: áður en ég kemst það, kannski þetta bara kannski erum við bara öll basic eða öll óvinnileg og það ekki hægt að það ekki hægt að vera með svona alhæfingar eða einfaldar flokkanir svo. En þetta fer svona víða og þetta svona grín pælingar og verður vonandi sett upp sem grín sýninga næsta ári og það kannski smá fjármagn í það,
0: það væri gott
1: krossa buffa fyrir sviðslistasjóði á næsta ári.
0: Já, hvaða lag valdur fyrir okkur?
1: Heyrðu, ég valdi Fire Spirit eftir hana Írisi Tórarinn sem er tónskáldið sem sem er alla tónlistina fyrir Falags. Það er mjög mikilvægt að vera með góða tónlist þegar maður er með verk sem er ekki menninu tali. Og þetta er lag sem er í lokin á myndinni. Við svona... Hvað er í lokin hérna hjá okkur?
0: Fire Spirit.
1: Og já, Íris Hrund Þórarinsdóttir, hún er algjört algjörsnillingur, frábært tónskáld og ég er búin að vinna með henni núna oft og mörgum sinnum af verkefnum og bara áskilið að vera að spila oftar í útvarpi.
0: Og skulum við leggja við hlustir, Nanna Gunnars framleiðandi, takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir að fá mig.

0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir ræddi við Nönnu Gunnars framleiðanda í þættinum Segðu mér. Í lokin hljómaði svo lagið Fire Spirit eftir Írisi Hrund Þórarinsdóttur.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góðir áheyrendur, ég heiti Pétur Eggertsson og þið eruð lent í tónbili. Flugmaðurinn okkar var Benny Hemhem sem flutti lag sitt Lending frá 2022. En það ekki eftir neinu að bíða. Við setjum nakkin á hestinn okkar og ríðum af stað. Ég Ágúst Ólafsson og klárin hans Karl Billig.

Sennilega fór reiðskjótin okkar eitthvað út af spórinu þarna eftir sprengisand Sigvalda Kaldalóns, en náði þó að tempra sig undir lokin. Hér heyrðum við píanó einleiksverk eftir Þorkel Sigurbjörnsson, der voltemperierte pianist, vel temprada pianistan. Sá tempraði var Halldór Haraldsson í hljóðritun frá 1973. Eftir allan þennan hamagang ágætt að fá sér svolítinn vatnssopa. Við skulum súpa af Marsvatni Antonios Carlos Jobim úr trompeti Ara Braga Kárasonar. Hér Aguas de Marco af plötu Ara frá síðasta ári, Melodies for You. Eyþór Gunnarsson leikur á píanó.

0: Pétur Eggertsson hafði umsjón með tónbili en lokalag þáttarins var Aguas de Marco eftir Antonio Carlos Jobim í flutningi Ara Braga Kárasonar trompetleikara og Eyþórs Gunnarssonar píanoleikara.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Hlustendur góðir, við endurflytjum nú fréttaskýringaþáttinn Speilin.
1: Þetta Speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðari þættinum höldum við áfram að fjalla fjölmiðlafrelsi. Að þessu sinni beinum við sjónum okkar að Íslandi. En við byrjum á öðru. Samkvæmt nýjustu tölum Hagstofunar hefur fæðingatíðinni aldrei mælst lægri hér á landi en í fyrra þegar 1,56 börn fættust að meðaltali á hverja konu. Fyrir rúmum áratug hafði sú tala aldrei farið niður fyrir 1,93 börn. Að óbreyttu þýðir þessi fæðingatíðni fólksfækkun.
2: Þessi þróun sést víða á Vesturlöndum en hún vekur sérstakar spurningar hér á landi. Ísland hefur lengi litið á sig sem eitt fjölskyldu vænasta samfélag heims. Hér langur réttur til fæðingarorlofs, atvinnu þáttanga, kvenna mikil og börn í leikskóla fleiri en víðast annarstaðar. Samt eignast fólk færi börn. Það vekur spurningar hvað valdi. Ari Klengur Jónsson var í hópi rannsakanda hjá Háskóla Íslands sem köfuðu ofan í þessi mál. Meðal annars hvort þetta væri meðvituð ákvörðun breyttan lífstíl.
3: Þetta ekki ný hugmynd. Hún kom 1980 eitthvað fram, sko. Að hérna, svona einstaklingshyggjan var að aukast, barneignir væru komnar í hérna, samkeppni við nám, við ferðalög erlendis, bara við að hérna, lifa lífinu svolítið. Við vorum alltaf ónæm fyrir þessu á þeim tíma. Þetta var tíma sem að fæðingatíðni lækkaði mikið í víðast hvar í Evrópu. En svo núna eftir hrun, þá erum við, sem sagt, þá er Ísland ekki undanskilið. Fæðingatíðnin hérna hefur lækkað mjög mikið síðan bara 2010-11. Komin niður í hvað 1,56 börn. Minna að það, þetta er

0: er svona tímabundin mæling, þetta er eitt ár og það sem hefur verið að kæra þetta áfram sko ef við förum ekki í orsakirnar heldur bara hvað hefur verið að gerast þá sem sagt hefur fólk verið að fresta því að verða foreldrar að fresta foreldrahlutverkinu og það hefur rosalega mikil áhrif á þennan mælikvarða fæðingatínuna eins og við þekkjum hana.
1: Breytingin virðist ekki lífstílstengd eins og þekkt var í öðrum löndum. Hún virðist öðru fremur snúast tekjur, kostnað og óvissu sem hefur aukist á árunum eftir hrun.
0: Traust almennings til stofnuna, til velferðarkerfa og annars slíkt hafi sem sagt laskast. Svo er líka við vitum bara húsnæðisverð hefur hækkað mjög mikið við fæðingar orlofið það er búið að breyta kerfinu núna en til dæmis fæðingar orlofskar reislutna var orðna mjög lágar á tímabili hérna þannig að þetta eru margir samverkandi þættir en það sem að gera þetta áhugavert er að við það nánast nákvæmlega sama þróunin hér og hinn úr Norðurlöndunum og jafnlega við honum á Bandaríkin og þannig að það er eitthvað meira en kannski bara einhvern einn áhrifaþáttur. Þetta er eitthvað stærra sem er undirliggjandi vanandi þróununa.
1: Þetta kann að skýra aðra breytingu. Lengst af var barneign mest meðal tekju minna og minna menntaðs fólks.
0: Og það hefur bara orðið breyting bara á þessari öld, bara í upphafi aldarinn að það voru sem sagt konur með lagsta menntunastigið þar voru líklegastar til að verða mæður. Núna er þessu þveru öfugt farið og sem sagt konurnar sem er með mestu menntununa þar eru líklegastar til að sem sagt að verða mæður. Og svipað er þegar við skoðum tekjurnar bilið á milli sem sagt hópa, það kemur bara líkum þess að eignast sitt fyrsta barn. Það hefur aukist rosalega milli tekjuhæsta hópsins og tekjulagsta.
1: Í grein sem rannsakendur verkefnisins byrtu í fyrra velta þau upp hvort barneignir séu í auknumæli að verða forréttindi sumra. Í það minnsta benda niðurstöður til þess að lækkandi fæðingartíni dreifist ekki jafnt yfir samfélagið. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, hagfræðingur og framkvæmdastjóri BSRB kannast við þetta úr könnunum meðal sinna félagsmanna.
2: Þetta sem þú ert að vísa í, það kemur kannski ekki óvart því að það sýna okkar kannanir á kjörum félagsfólks í aðildarfélögum ASÍ og BSRB sýna að þriðjungur launafólks á erfitt með að ná endum saman. Húsnæðisöryggir þar mjög ráðandi þáttur og það segir sig sjálft að þegar að þú gefur ekki ungu fólki tækifæri til þess að komast almennilega út á húsnæðismarkaðin og búa við svona rosalega þungan húsnæðiskostnað, þá er miklu ólíklegra fólk sér villu til þess að vera eignast börn.
1: Áhrifin eru meiri á konur en karla. Þær eru frekar í hlutastörfum, eru að meðaltali með 36,5% lægri tekjur en karlar 5 árum eftir fæðingu barns og taka enn 2/3 hluta fæðingarorlofsins.
2: Eftir hrun þá var mikil skerðing á fæðingarorlofinu, á greiðslum í fæðingarorlofi. Það hefur verið aðeins lagfært á síðustu árum en það er samt sem áður þannig að fæðingarorlofskerfið er ekki nógu styðjandi fjárhagslega við foreldra og síðan eftir sko mikinn metnað í leikskólamálum upp úr aldamótum, þá svolítið fórum við að slá slöku við og við erum ekki búin að búa þannig að leikskólastiginu að það geti tekið við börnum eins og æskilegt væri í kjölfar fæðingarorlofs.
3: Nú kynni einhverju að segja, já, ef þú hefur ekki efni á að eignast barn og alhaða upp, slepptu því. Það er ekki samfélagslegt verkefni að ala barnið upp og sjá fyrir því. Er það ekki alveg gildrök?
2: Nei, það er að sjálfsögðu ekki gildrök. Langflestir hafa einhvers konar vilja og löngun til þessa eignasbörn sem er afskaplega heppilegt því að samfélag sem að ekki eignasbörn, það lendir líki mjög miklu vanda bæði með síðar með bæði sköpun verðmæta og svo að halda uppi þeim sem að eru utan vinnumarkaðas vegna aldurs og sjúkleika þannig að það er samfélagslega mikilvægt að við séum umhverfið það sem að það sé ekki efnaðslegar ástæðu fyrir því að þú viljir ekki eiga barn. Svo er það auðvitað hverjum einstaklingi í sjálfsvald sett hvort hann eignast börnið ekki en við eigum ekki að hindra vilja fólks til þess að eiga börn með hagrænum þáttum.
1: Í rannsóknum Ara Klængs og félaga kemur fram að foreldrar sérstaklega mæður finni til mikils álags við að samræma vinnu og fjölskyldulíf. Þar meðal annars bent á bilið sem oft myndast þegar fæðingarorlofi líkur og barn fær ekki inn á leikskóla. Það getur varað mánuðum saman og lendir gjarnan meira á mæðrum en feðrum. Og svo það foreldra hlutverkið sjálft. Ari Klængur og samverkafólk hans hafa fjallað það sem kallað hefur verið áköf mæðrun. Hugmyndunum að gott foreldri þurfa að verja sífellt meiri tíma, athygli og orku í uppbildi barna sinna. Að foreldra hlutverkið sé ekki bara hluti af lífinu, heldur verkefni sem þurfa að sinna af stöðugri fullkomnun. Allt eru þetta breytur sem hafa áhrif á barneignir. Hagstofan birti athyglisverð gögn í tilefni Mæðradags sem sýndu að 20 mæður eignuðust sitt 9. barn í fyrra, 39 eignuðust 5. barn og 150 sitt 4. Meðalaldur móður við fæðingu frumburðar var 29,2 ár en var 22 ár 1961 og 25,4 aldamótin. Þetta gæti bent til tilfærslu frekar en breytingar.
3: Er það hugsanlegt að þetta sé raunum voru kannski ekki fæðingartíðni hrun heldur tilfærsla við sjáum einfaldlega að þetta er jafnist einhvern veginn út eftir nokkur ár þegar að það er orðið normið að þetta sé snemm miðaldra fólk sem eignast börn en ekki yngra.
0: Já, ég held að hvernig þetta undirliggjandi þá held ég að það sé alveg rétt hjá þér að stóra leiti en hins vegar er sko hinn hérna hliðin á peningnum að ef maður frestar þá höfum maður minni tíma. Þannig að ef þú eignast fyrsta barn seint, það verður minni tíma til eignast barn nr. 2 og 3 og þetta gæti líka þá haft áhrif til lækkunar á fæðingatíðninni.
4: Sagði Ari Klængur Jónsson, Ingólfur Bjarni Sigfússon talaði við hann og Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur. Blikur á lofti í heimi fjölmiðla og fréttamennsku í henni veröld þar sem valdhafar glæpagengi stórfyrirtæki, dóms- og löggæslustofnanir vinna leynt og ljóst að því að skerða tjáningar og fjölmiðlafrelsi. Þetta vitna nýjustu skýrslur UNESCO, alþjóðlegu lýðræðisrannsóknastofnunarinnar WAFDEM í Gautaborg og samtakana Blaðamenn án landamæra. Góðu fréttirnar fyrir okkur eru þær að Ísland færist upp 5 sæti á nýútgefnum lista hinna síðastnefndu yfir fjölmiðlafrelsi í ríkjum heims úr 17. Sæti í það 12. Þrátt fyrir það telst fjölmiðlafrelsi á Íslandi einungis viðunandi í bókum samtakana en gott hjá hinum Norðurlöndunum 4. Sem fyrir eru norðmenn á toppnum, Holland í öðru sæti og Eistland í því 3. Danmörk, Svíþjóð, Finnland og Írland eru svo í næstu sætum á eftir. Þessar 7 þjóðir eru þar einu í heiminum þar sem fjölmiðlafrelsi mælist gott. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands, segir þetta stökk upp listan fagnaðar efni, en að betur megi ef duga skal. Ísland geti og eigi að vera í hópi þeirra bestu á þessu sviði. Að einhverju leiti megi reynda rekja hækkun Íslands á listanum til þess að staðan hafi versnað annars staðar. Það breytir því þó ekki að hún hefur sannarlega líka batnað hér og það, segir Sigríður, er engin tilviljun.
5: Það er bara búið að vera markvist unnið að því að bæta umhverfi blaðamennsku á Íslandi bæði af hálfu okkar hjá blaðamannafélaginu og svo hafa stjórnvöld núna tekið virkan þátt í því að sko grípa til aðgerða, alltaf hann að boða aðgerðir sem að stuðla að því að auka fjölmiðlafrelsi og það er beinlínis eitt af markmiðum ríkisstjórnarinnar að Ísland fari upp á þessum lista, ekki bara til þess að fari upp á listanum, heldur til þess að bæta hérna fjölmiðlafrelsi. Það er ekki viðunandi að vera sko mun neðar á sem lista heldur en löndin sem við berum okkur helst saman við, það er hinn á Norðurlandaþjóðirnar.
4: Fjölmiðlafrelsi metið á 5 mælikvörðum á jafnmörgum þáttum í umhverfi fjölmiðla og blaðamanna á hverjum stað. Stjórnmálalegum aðstæðum, efnahagsaðstæðum fjölmiðla, lagalegu umhverfi þeirra, samfélagsaðstæðum og öryggi blaðamanna. Hér á landi batnaði staðan á stjórnmála, efnahags, samfélags og lagalegu mælikvörðunum örlítið á milli ára. Öryggi blaðamanna minkaði hins vegar eilítið þótt Ísland sé enn með allra öryggustu löndum fyrir blaðamenn að starfa í. Vaxandi erfileikar við fjármögnun er ein helsta ógnin sem steðjar að rekstri og tilvist frjálsra og óháðra fjölmiðla heimsins. Efnahagsaðstæður íslenskra fjölmiðla hafa líka versnað síðustu ár, en þær hefðu geta versnað enn meira, segir Sigríður.
5: Efnahagsaðgerir ríkisstjórnarinnar til stuðningsfjölmiðlum sem að boðaðar voru núna í desember skiptamáli. Svona efnahagslegar áskorun rekstra umhverfi fjölmiðla á Íslandi þykir vera ein helsta áskorunin sem við stöndum frammi fyrir. Það náttúrulega mjög fáa fjölmiðla, þeir eru fæstir sjálfbærir í rekstri og það er náttúrulega svona helsta áskorunin í umhverfinu þannig lagað vegna þess að við vitum bara hvernig þróunin hefur verið á annan tug miljarda fer út úr fjölmiðlakerfinu á hverju ári til Facebook og Google sem við getum ímyndað okkur hvað við getum gert flotta fjölmiðla ef að þessi peningar væri inn í kerfinu. En á meðan við erum einhvern veginn að finna út úr þessum breyttir rekstra umhverfi þá er bara svo mikilvægt að ríkið komið inn í með öflugum hætti. Það eru bara allir sammálað það.
4: Annað sem breyst hefur aðeins til hins betra er aðgengi fjölmiðla að vettvangi fréttnæmra viðburða.
5: Stjórnvöld hafa verið að hindra störf blaðamanna sem er mjög alvarlegt og við höfum marg ítreka gert athugasamtir við á undanförnum árum. Kannski skýrasta dæmi sem fólk mann helst eftir er sko aðgengishindrun lögreglustjórans á Suðurnesum sem svona kom í veg fyrir að blaðamenn höfðu aðgengi að hamfarsvæðinu í Grindavík sem að þykir mjög alvarleg atlaga að tjáningfrelsinu, að fjölmiðlafrelsinu. Nú blaðamannafélagið barðist mjög hart til þess að fá þessu aflétt og fórum í mál gegn ríkinu sem að var til þess að það var gert samkomulag við lögreglustjóran sem er eitt af því sem að er svona til marks svona bætt umhverfi en við erum samt því miður ennþá að horfa upp á aðgengishindranir að hálfu dómstóla, lögreglu og fleiri sem að við erum stöðt að berjast við og þetta er eitt af stóru vandamálum held ég sem steðja að íslensku samfélagi. Það er það að blaðamenn fá ekki aðgengi á upplýsingum, aðgengi á vettvangi í sama mælu og annar staðar á Norðurlöndunum eða byrjum okkur saman við þau bara.
4: En þótt ýmislegt farið batnandi í umhverju íslenskra fjölmiðla og blaðamanna á það ekki við allt.
5: Það er bent sérstaklá í skýstunni, þessi óeðlilegu tengsl sjávarútisfyrirtækja og fjölmiðla. Og við höfum náttúrulega bara dæmi það að það hafi færst í aukana að stórfyrirtæki séu að reyna að hafa afskipti og hafa afskipti af bæði með bara einhverjum svona málsóknum, dómsmálum, já, og bara svona ófræðingar herferðum til þess að svona þakka nýri blaðamönnum, gera það uppteknara við annað, þeir eru uppteknir að sitja í dómstasal og verja sig. Margfalt fleiri blaðamenn segjast stunda sjálfsvíð sko núna heldur en fyrir 20 árum og veit ég hvort að fólk átta sig á hversu alvarlegt það er, þetta hljómar ekkit svo alvarlega en það þýðir raunin það að stór hluti blaðamanna er hræddur við afleiðingar þess að skrifa fréttir og framlega fréttir. Afleiðingarna sem verða ef að þú sem sagt dempar ekki allt sem úr að gera eða setur fram með þeim hætti það stigginga annan en blaðamennska á að vera óþægileg, hún á að styggja fólk og hún á að hreyfa við fólki og íta við valdhöfum og stórfyrirtækjum.
4: Það er aðfarir að kæra og draga blaðamenn og fjölmiðla fyrir dóm í tíma og ótíma til að tefja eða spilla rannsóknu þeirra og umfjöllun er kallað lawfare vestanhafs og má þýða sem kæruhernað og sáhernaður er líka stundaður hér.
5: Ekki spurning og ég hef sjálf átt bara mjög nýleg samtöl við blaðamenn nákvæmlega þetta, óttan við afleiðingar sérstaklega við að skrifa Samherja og þetta bara dómsmál núna sem er ný yfirstaði. Ég hef nú bara fengið að finna það einn skinni að hversin sem ég lyfti penna að segja eitthvað Samherja eða skærulega málið eða Namibíu málið eða hvað sem því tengist þá fæ ég bara hólskeplu af einhverjum subbuskap yfir mig. Þannig að ég þekki þetta bara sjálf en ég er ekki svo eina sem að svona á von á því hver sinn sem að maður fjallar ákveðin mál að þar komi bara einhver já bara ég veit ekki hvernig orða það bara fer herferðina stað aftur og við sjáum nú bara hvernig búið að svona halda úti skipulaðri ófræðinga herferð í núna á 7. ár gegn þeim blaðamönnum sem að fjölluðu grunum mútur Samherja í Namibíu og þetta er ekki hægt. Það er fólk bara nánast í fullu starfi við að skrifa ykkur bloggfærslur til þess að halda uppi svona áróður í Samherja og svona fólki þeim tengdum og svona nýða skóin af þeim blaðmönnum sem að fjölluðu um Samherjamáli á sínum tíma og skærlega málið í framhaldinu og við sjáum nú hvernig lögreglan sko tók þátt í þessari herferð með bara mjög skammarlegum og bara óafsakalegum hætti. Það nú á nú örgla eftir að draga dilk og eftir sér það máli, trú ekki öðru vegna þess að við búum í rétta ríki sem að á að gæta svona hagsmuna almennings og stjórnvöld eiga ekki að brjóta gegn tjáningafrelsi blaðamanna. Þannig að við höfum bara fjölmörg dæmi þetta hér, því miður.
4: Sem fyrir segir þá öryggi blaðamanna óvíða ef nokkur staðar meira en á Íslandi, en það hefur þó minkað eilítið á milli ára. Hvað veldur?
5: Ég hugsa að sé þetta netnýð og þetta, þessar netofsóknir og þessar herferðir gegn blaðamönnum, það dreði okkur úr öryggi, það ekki spurning og svona ein birtingamynd ofbeldis er þessi. Og hún hefur aukist. Við höfum séð líka bara stjórnmálumenn og valdhafa ráðast á mjög óvægin og ómálefnalegan hátt gegn sko nafngreindum blaðamönnum og einstakum fjölmiðlum vegna þess að þeir eru ósáttu við hvernig fjallaður þá eða málefni þeim tengt. Þetta bara þróun sem við séð í heiminum tengt við það sem að Trump hefur staðið fyrir í Bandaríkjunum hefur dreifst bara heiminn. Og allt í einu er þetta orðið leyfilegt hér og ég held að við sko almenningur þurfi að segja stopp við þessu og svona standa með blaðamennsku og fréttamiðlum þegar kemur að því að fá frelsi til þess að segja fréttir án þess að valda fólk nýti sér stöðu sína og völd með þeim hætti sem þau gera. Við erum ekki að tala að blaðamenn eigi ekki að þola gagnrýni, bara þvert á móti almenningur og valdhafa hafa fullan rétt og eiga að veita blaðamönnum og fjölmiðlum aðhald en það þarf að vera gert á málefnilegan hátt og á málefnilegum forsendum og fjalla fréttir hvað má betur fara, hvort það var farið rangt með eða eitthvað slíkt en ekki ráðast að blaðamönnum eins og gert hefur verið.
4: Sagði Sigríður Dögg Auðunsdóttir formaður Blaðamannafélags Íslands. Fleira er ekki í speglinum, Ásta Hlín Magnúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er miðvikudagur, 20. maí. Séra Elín Borg Sturludóttir flytur nú morgunbæn og orð dagsins.

0: Í nafni Guðs,
1: föður og sonar og heilags anda. Amen. Í síðari heimstyrjöldinu var þessi sálmur Matthíasar Jochumssonar einn vinsælasti sálmurinn í sálmabókinni. Enda var hann að boði biskups sungin við hverja einustu guðsþjónustu. Átti það vel við vegna þess friðarboðskapar sem kemur fram í sálmunum, sérstaklega í hendingunni, sælunjótandi, sverðin brjótandi, faðmist fjarlægir líðir. Það eru mörg og margslungin þemu sem koma fram í sálmunum. Þar má finna ósk að Íslendingar verði frjálsir, að þau sem veik eru megi öðlast heilsu, að hinn sorgmættu finni huggun, að frelsarinn leiðbeini hverjum og einum á lífsgöngunni og forði fólki frá mistökum og illum örlögum. En ekki einungis sér hverjum manni, heldur landinu öllu og í loka erindinu beinir skáldið svo sjónum að lífsbaráttu Íslendinga sem á síðar hluta 19. aldar var svo sannarlega hörð þegar fátækt var almenn og harðindi mikil. Þennan sálm hafa menntskælingar löngum sungið og gert að sínum. Sálmurum blæs þeim sem undir tekur baráttu anda í brjóst og löngun til að taka til hendin af hugrekki og seglu. Þessa dagana eru framhaldsskólanemar einmitt að ljúka prófum sínum og ganga frjáls út í sumarið og næstu daga munu fleiri og fleiri nýstúdentar setja upp hvíta kolla. Frelsistilfinningin sem fylgir því að ganga út í vorið, búin að ljúka öllum prófum, er mikil. Í huga okkar margra fylgir vorinu ávalt frelsistilfinning, hvort sem við erum að sleppa frá prófborði eða ekki. Frelsið er okkur öllum mikilvægt. Og Jesús sagði að sannleikurinn myndu gera okkur frjáls. Og í fyrra Pétursbréfi er ritað, þið eruð frjálsir menn, notið frelsið til að þjóna Guði, en ekki til að hylja vonsku. Meir þú finna frelsi frá öllu sem fjötrar, bæði í dag og aðra daga. Við leggjum allar okkar bænir, og allt sem á okkur hvílir í bænina sem Jesús kenndi og byðjum. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í fristni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gefi þér og þínum góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 20. maí, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríska varnarmálaráðuneytið ætlar að fækka eitt stórfylki af fjórum í Evrópu. Hermenn sem tilstóð að yrðu sendir til Póllands fara ekki þangað að svo komnu.
1: Bandaríska varnarmálaráðuneyti tilkynnti þetta í gær á samfélagsmiðlinum X. Er að ræða svokölluð Brigade Combat Teams stórfylki, en samkvæmt fréttaveitunni AFP eru 4.000 til 4.700 hermenn í einu slíku stórfylki. Tilstóða 4.000 hermenn yrðu sendir til Póllands, en J.D. Vance varaforseti tilkynnti fyrrum daginn að því hefði verið seinkað að senda hermenn til Póllands. Í tilkynningu frá Pentagon segir að enn eigi eftir að ákveða hvert þessir hermenn verða sendir og hvar aðrir bandarískir hermenn verða staðsettir í Evrópu. Það verði metið út frá greiningu á þörf bandaríki hers og getu bandamanna til að stuðla að öryggi í Evrópu. Samkvæmt pólska varnarmálaráðuneytinu eru 10.000 bandarískir hermenn staðsettir tímabundið í Póllandi á hverjum tíma. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, mætir á fund utanríkisráðherra Atlantshafsbandalagsins á föstudag í Helsingborg í Svíþjóð. Hann mun einnig eiga tvíhliða fundi með Ulf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar og framkvæmdastjóra NATO, Mark Rutte.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynir fyrir hádegi stýrivaxta ákvörðun sína. Greiningardeildir bankana telja líklegt að vextirnir verði hækkaðir. Að minnsta kosti 238 almennir borgarar voru drepnir og 1404 særðust í árásum Rússa í Úkraínu í apríl. Þetta mesta mannfall í einu mánuði síðan í júli 2025, samkvæmt skýrslu Sameinuðu þjóðanna sem kynnt var á fundi öryggisráðsins á mánudag. Það voru einkum langdrægir, drónar og flugskeiti sem ollu mannfallinu og rúmlega helmingur þeirra sem drepnir voru í apríl urðu fyrir árásum nærri víglínunni. Þá voru einnig margar árásana gerðar á bæi og borgir fjarri víglínunni. Mahmoud Ahmadinejad fyrrum forseti Írans átti að verða nýr leiðtogi Írans samkvæmt fyrstu stríðsmarkmiðum Bandaríkjamanna og Ísraela í stríðinu í Miðausturlöndum. Þetta kemur fram í grein The New York Times sem upplýsir málið. Fréttalestri er lokið.

Góðan dag, morgunvaktin heilsar á miðvikudegi. Það komin 20. maí. Umsjón með þættinum hefur Þórunn Elísabet Bogadóttir. Það stafa logn í höfuborginni og afskaplega fallegur dagur í uppsiglingu á þessum hluta landsins. Sólin var komin nokkuð á loft þegar ég var á ferðinni snemma í morgun. Fuglasöngur og ekki skýjan hnoðri sjáanlegur á himni. Og það var 5 stiga hiti samkvæmt Veðurstofu Íslands klukkan 6 í morgun og heiðskýrt. Veðurstofan segir raunar að það hafi verið 1 metri á sekundu í Reykjavík. 5 stiga hiti líka við Stafholtsey og í Stykkishólmi en þar var alskýjað. 3 stiga hiti á Patreksfirði, 4 gráður á í Bolungarvík og Litlu Ávík, 5 stiga á Hólmavík, 4 gráður á Blönduósi og á Akureyri, raunar líka á Húsavík og Raufarhöfn, 5 stig á Skjaldingstöðum og Egilstöðum, Lítilsáttar Súld á Egilstöðum. Hlýjast meðfram suðaustur ströndinni var 9 gráður á Höfni Hornafirði klukkan 6 og 10 gráður á Kvískerjum, 6 stiga hiti á Kirkjubæjarklaustri og í Vestmannaeyjum, 5 stiga hiti í Árnesi. Og spáin, hún hljómar svona, norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu í dag. Rigning eða súld um landið austanvert og þokuloft við norðurströndina með hita 3-9 stiga hita, bjart að mestu annar staðar og hiti 8-17 stiga deginum, mildast suðvestanlands. Og það er lægð fyrir suðaustan land sem að beinir til okkar þessari norðan og norðaustanátt í dag. Og á morgun þá gert ráð fyrir norðaustlegri eða breytilegri 8-3-10 metrum á sekundu. Þóku súld eða lítilsáttar rigning norðaustanlands, annars þurft að mestu en líkur á stöku skúrum sunnan til og hitinn breytist lítið. Það svo útlit fyrir austlæga átt með súld eða dálítilli rigningu á föstudag en þá snýst þetta aðeins við verður lengst af úrkomu lítið norðanlands og helgina, þessa löngu helgi sem að svo framundan, hvítasunu helgi, þá nú útlit fyrir svolitla skúri eða rigningu víðast hvar landið svona allavega á einhverjum tíma. Reyndar sunnudagurinn undantekning þar á, sérst til sólar með að við spákortið að minnstakosti víða landið á sunnudag. En framöndan hér á morgumaktinni, verið er að mynda meiri hluta í sveitarstjórnum víða landið þessa dagana. Sumstaðar verða stjórnmálamenn, oddvitar, sveitar, bæjar eða borgarstjórar. En annar staðar hefur skapast hefð fyrir því að ráða utan að koma til sveitarstjóra í vinnu. Hvernig því háttað og hvaða reglur gilda? Þetta hefur Ingimar Ingimarsson, sviðstjóri hjá Húnaþingi Vestra, skoðað vel og hann segir okkur frá upp úr klukkan 7:30. Eftir morgunfréttirnar klukkan 8 segir Þórhildur Ólafsdóttir okkur tíðindi frá Úganda. Við höfum undanfarið heyrt af spillingu og afleiðingum hennar í lögreglu og dómskerfinu. Í dag heyrum við af spillingu í pólitíkinni, sérstaklega einni konu. Og við ræðum líka ebólu sem hefur greinst á nýjan leik í Úganda eins og víðar í Afríku. Og eins og nefnt var hér í þættinum í gærmorgun samþykkti meiri hluti eyjamanna að kannaður verði möguleikin á uppbyggingu á svæði sem að fór undir hraun í gosinu fyrir rúmum 50 árum síðan. Við ætlum að forvitnast þau mál í síðasta hluta þáttarins en ræðum líka annað stórt, kannski stærsta málið fyrir Vestmannaeyinga. Samgöngumálin. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyjum verður á línunni í síðasta hluta þáttarins.

I can see clearly now, söng Johnny Nash. Og við lítum í blöð og aðra meðla á forsíðu morgunblaðsins mynd frá Grindavík. Þar voru körfubolta hetjur hildar í gær. Karlalið Grindavíkur í körfubolta varð Íslandsmeistari og kom svo til Grindavíkur í gær þeir unnu tindastól og ekki í Grindavík síðasti leikurinn og því var tekið á móti liðinu í gærkvöldi í Grindavík og svo ég lesi hér liðið rúllaði inn í bæinn á vörubíl frá Jóni og Margeiri en ekki hvað Ólafur Ólafsson fyrirliði hampaði Íslandsmeistara bikarnum og stjörnurnar DeAndre Kane og Jeremy Pargo voru honum á hægri og vinstri hönd. Og pallinum voru svo aðrar hetjur liðsins sem bæjarbúar hyltu með hrópum og köllum. Og það líka umfjöllunum þetta á vef Víkurfrétta, Sigur Hátíð í Grindavík. Og þar segir að stórhópur grindvíkinga hafi safnast saman við innkomuna í bæinn með fána og blís. Hópurinn kom svo allur saman í Íþróttahúsinu í Grindavík þar sem var fagnað. Blíðskapa veður og fjöldi fólks í gulu eða gulu og bláu litum Grindavíkur á myndunum inn á vef Víkurfrétta. En aftur að morgunblaðinu það segir í aðalfrétt á forsíðu morgunblaðsins að Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík ræði við aðra oddvita í dag og enn sé að skýrast hvaða meiri hluta samstarf verði reynt. Hildur hyggist eiga fundi með oddvitum þryggjanara flokka og það eru oddvitar miðflokks, viðreisnar og framsóknarflokks eins og fram hefur komið. Eru þetta svona þeir tveir kostir sem að helst eru taldir í stöðunni? Og svo segir hér líka að það standi til að þegar að þessum fundum með hinum oddvitunum ljúki muni Hildur funda með hinum nýja borgarstjórnarflokki sínum. Og svo fjallaðum endurgreiðslur úr ríkissjóði vegna kostnaðar við útgáfu og komin listi fyrir árið í fyrra, endurgreiðslur úr ríkissjóði til bókaforlaga námi 429 milljónum á síðasta ári 769 umsóknir frá útgefendum afgreittar og dregið hér sérstaklega fram að umsvif forlagsins á bókamarkaði hafi minkað milli ára ef að marka megi endurgreiðslunar En já, ég nefndi hér við Víkurfrétta og það líka á þó nokkrum öðrum vefsíðum fjallaðum skipakomur og lífið í höfnum landsins. Svakaleg bátasúpa í Sandgerði önnur frétt hér á við Víkurfrétta. Það pistill strandveiðar. Og hann eftir Gísla Reynisson, fer yfir stöðuna og fjölda báta. En það líka fjallað það á, já, meðal annars vefnum húsavík.com að fyrsta skemmtiferðaskip sumarsins sé komið til Húsavíkur. Það kom til Húsavíkur í hádeginu á mánudag. Og von á öðru helgina það líka fjallað fyrsta skemmtiferðaskipið á fleiri vefsíðum hvar það nú minnir að það hafi verið á í eigum, já, hér það á vefnum tígull.is fyrsta skemmtiferðaskip sumarsins komið til Vestmanneyja það var líka á mánudaginn og á eigafréttum líka myndir og myndbönd frá Vestmanneyjum og höfninni. En fleiri fréttir. Fótboltinn á
dagskráni á vef Sunnlenska og fréttir auðvitað af liðunum á hverjum stað fyrir sig og tengt fótbolta það bárust 16 tillögur í hönnunar samkeppni Akureyrarvöll var blásið til opinar framkvæmda samkeppni skipulag Akureyrarvallar og nágrennis og Akureyrarbær og arkitektafélag Ísland sem að stóðu að þessu í sameiningu ein tillaga reyndist ógild og því eru 15 tillögur nú til umfyllunar hjá dómnefnd og markmiðið var að finna hönnunar hóp og fá fram raunhafa framtíðarsýn fyrir miðbæjar umhverfi sem því eftirsóknarvert til búsetu og jafnframt lifandi miðpunktur fjölbreytarar starfsemi í hjarta Akureyrar. Og þarna á sem sagt að byggja. Og svo verða niðurstöður þessara samkeppni, hún verður kynnt, niðurstöðurnar verða kynntar og verðlaun afhent í hofi í næstu viku, á þriðjudaginn í næstu viku. Og meira frá Akureyri því að það sagt frá því nú í morgun á vefnum akureyri.net að það verði engir stórtónleikar á Akureyrar vöku í ár. Áherslunum á þessari hátíð verður breytt og öðru vísi stemning en áður hefur tíðkast, segir hér. Og Akureyrar vaka haldin í lok ágúst umfjöllunum þetta á vef vefnum akureyri.net Við lítum í erlendar fréttir hér eftir smá stund en við spjöllum heimsmeistaramót Karla í knattspyrnu í gær við Illuga Jökulsson eins og við höfum gert síðustu þriðjudags morgna og munum gera áfram fram að mótinu í júní Í gær var áherslan á grænhöfða eyjar og grænhöfðingja eins og Illugi kallaði í búana En lið frá þeim verður í fyrsta sinn með á heimsmeistaramótinu í sumar. Og við nefndum í spjallinu söngkonuna Cesariu Evora sem þekkt og hún kemur frá grænhöfðaeyjum. Okkur gafst ekki tími til að heyri henni í gær en lofuðum að í dag myndum við spila með henni lag. Og hér kemur það. Þetta lagið Sotate.

Sotaat Cesaria Evora. Og við lítum þá aðeins út í heim. Á forsíðum breskra blaða í morgun er á nokkrum forsíðum já umfjöllun það að stjórnvöld í Bretlandi eigi nú í viðræðum við supermarka við búðir verslanir að frista verð á nauðsynjavörum. Það gæti farið svo að stórmarkaðir verði beðnir það til að mynda verð ekki hækkað á eggjum, brauði og mjólk og fjölda annara vara og þetta gert vegna vaksandi áhyggja af stríðinu í Íran og áhrifum Hormúzsunds og lokana þar. Það segir hér í nokkrum þessara frétta að fjármálaráðuneyti Bretlands ræði við stórmarkaði þetta og ætli sér ekki að neyða eða setja lög heldur svona skapa kvata fyrir stórmarkaði með því að aflétta einhverjum reglugerðum og einhverjum svona íþyngjandi regluverki og í Skotlandi þá hafa stjórnvöld eða það skoski þjóðaflokkurinn tilkynnt áform að setja á bara verð þak hreinlega á alltaf 50 vörum en fjármálaráðuneyti í Bretlandi sem sagt að fara aðra leið og þetta nú gagnrýnt á einhverjum einhverjum fyrirsögnum sagt vera sögð vera stefna sem að minni á 8. áratug síðustu aldar en líka sagt frá því í þessum fréttum að Rachel Reeves fjármálaráðherra muni á morgun kynna ýmsar aðgerðir til þess að hjálpa Bretum og minka kostnað. Þetta verði ekki hins vegar ein af þeim aðgerðum. Nú í miðlum í Danmörku eru þetta talað fréttirnar frá því gærum að það sé vilji Troels Lund Poulsen að mynda minni hlutastjórn til hægri í Danmörku. Við komum inn á þessi mál reglulega þetta hefur verið mikið til umræðu í Danmörku og á forsíðu berlínsku þetta orðað þannig að það sé verið að beina sjónum sínum beina athyglinni að Lars Løkke Rasmussen sem að hafi ekki viljað taka þátt í myndun þessara ríkisstjórnar en hans flokkur móti ráðherrinni í lykil stöðu og forsíðun frum á sjón segir hreinlega í fyrirsögn að það sé hættulegt að haga málum með þessum hætti að gera ráð fyrir eða reikna án moderatorinni, reikna með stjórn án þeirra. Í Svíþjóð fjallaðum það að 1000 stjórnmálamenn hafi skipt flokka og fari inn í kosningabaráttu í haust í Svíþjóð fyrir nýja flokka og úttekt á þessu inn í blaðinu. Nú og svo er auðvitað umfjöllun víða heimsókn Pútins Rússlandsforseta til Kína. Fjallaðum þetta hér á Íslandi í fréttum meðal annars í gærkvöldi. Og á forsíðum bandarískra blaða, já, á forsíðu Washington Post er fjallaðum samkomulag við skattin sem að Donald Trump hefur gert sem að kemur í veg fyrir að skattayfirvöld geti farið í mál eða rannsaka Trump eða hans fjölskyldu. En framundan hér á morgunvaktinni yfirleitt morgunfrétta og svo ætlum við að ræðum sveitarstjórnarmál á Íslandi.

0: Ilmurinn í pönnukökukeppninni er svo lokkandi. Komdu á landsmót UMFI 50+, skráning á umfi.is. Hádegishlaðborð, Hádegishlaðborð, Skriðuklaustur. Sjó, krapa og glækollagnir, loft og raftæki. Stjörnusævar svarar spurningunni hvað er sólmyrkvi í dag klukkan 12.15 í náttúrusafninu Menning í Kópavogi. Gólfslípivélar og steypuverkfæri Vendel Tangarhöfða 1. Brunndælur handmjaltatæki einnota hanskar kb.is. Ending og gæði okkar markmið Brúnás innréttingar. Keramik, málaralist, teikning, textíll, myndlistaskólinn í Reykjavík.
1: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Hjólastillingar. Nikolai bifreiðastillingar. Nikki.is.
4: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Kæru sunnlendingar, Milwaukee opnar í árvirkjanum á föstudaginn. Frábær opnunatilboð stuð og stemning á staðnum. Verið velkominn. Árvirkin.is
7: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Rússlandsforseti og Kínaforseti fóru fögrum orðum samskipti og samvinnu landa sinna á fundi þeirra í Beijing í morgun. Forseti Kína sagði mikið

0: Sæl og ný, þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan er rúmlega 7:30. Það er miðvikudagur í dag 20. maí. Og við skulum líta aðeins til veðurs. Það verður norðaustan og norðanátt á landinu í dag, 5-13 metrar á sekundu, rigning eða súld landið austanvert og þokuloft við norðurströndina, hitinn á þessum slóðum 3-9 stig. En bjart að mestu annarstaðar á landinu og 8-17 stig að hiti að deginum, mildast verður suðvestanlands. Og sólin skín hér á höfuborgarsvæðinu. Og mun samkvæmt spánni gera það í dag hlýjast á spákortinu í Reykjavík gæti farið í 16 stiga hita ef að spákortið skoðað kvöldmataleiti en eftir morgun fréttirnar klukkan 8 þá verður Þórhildur Ólafsdóttir með okkur hún segir okkur tíðindi frá Úganda eins og hún gerir reglulega Og ýmislegt að gerast þar, ýmislegt á seiði, við þurfum auðvitað að tala aðeins það að ebóla hefur greinst á nýjan leik. Ebólu faraldur reynlega í Kongó og einhver tilfelli sem að nú hafa greinst í Úganda. Og í síðasta hluta þáttarins þá verður Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmannaeyjum með okkur. Við ætlum að tala annars vegar íbúakostningu sem við sögðum frá hér í þættinum í gærmorgun þar sem að meiri hluti þeirra sem tóku þátt samþykkti að skoða uppbyggingu á svæði í eyjum sem að fór undir hraun fyrir rúmum 50 árum í gosinu og svo ætlum við að tala auðvitað samgöngumálin. En nú meira af sveitastjórnarmálum. Það hafin vinna víða land við meiri hluta myndun í sveitastjórnum eftir kosningarnar á laugardag sem staðar ekki þörf á neinum viðræðum annars staðar halda flokkar áfram sínu samstarfi en annars staðar þarf að ræða málin og gera breytingar við nefndum þetta hér í morgun út frá Reykjavík það á forsíðunni á morgunblaðinu viðræður sem að en ekki ljóst hvernig verða en verið að tala saman og sumstaðar eins og í Reykjavík þá eru það stjórnmálamenn oddvitar flokka sem að verða ég borgarstjóri í því tilviki annars staðar sveitar eða bæjarstjórar en sumstaðar á landinu hefur skapast hefð fyrir því að ráða utan að koma til sveitarstjóra í vinnu og þetta hefur Ingimar Ingimarsson skoðað hann sviðstjóri hjá Húnaþingi Vestra en tala nú aðalega við okkur bara út frá menntun sinni, hann skrifaði þetta ritgerð og skoðaði þessi mál í opinberri stjórnsýslu Góðan dag Ingimar
1: Góðan daginn
0: Þú hefur skoðað þetta ráðningar umhverfi íslenskra sveitarstjóra og svona samanburðurinn við æðstu yfirmenn sveitarfélaga Byrjum bara kannski á að fara aðeins yfir það af hverju þú ákvast að skoða þessi mál.
1: Já, þetta var nú, þannig að hérna, ég lenti í sveitastjórn í Reykjavík hérna fyrir nokkrum árum. Já. Þar var sveitastjóri og hérna, myndaðist þarna nýn meirhluti sem vildi ekki þann sveitastjóra sem við höfum ráðið. Við hefum nefnilega sveitastjórn í gegnum mjög flóki ferli fórum á ráðningarskrifstofu og þetta var hellinga viðtölum og alls konar svona. Og

0: Eftir tvö ár þá ákvað sá meir hluti að reka þann sveitastjóra og hérna í kjölfarið og ég var mjög sár yfir þessu mjög stórkallalegar hérna bókanir og svona en hérna eftir það þá svona fór ég að skoða þetta eins betur og hérna ég taldi þarna vera brotið á þessum fyrir sveitastjóra En rannsaka þetta svo svolítið nánar og þá hérna virðist svo sem að hérna að það sé þetta sé erfitt umhverfi að vera sveitastjóri og eiginlega bara svolítið ótryggt.
1: Já. Þannig að þú fórst í þetta mál og
0: Já.
1: Sko það eru þetta alls konar reglur sem að gilda í sko bara sveitastjórnum rétt eins og í annarri stjórnsýslu. En það mikill munur á því hvort það verið að ráða sveitastjóra eða einhvern annan í þessi æðstu embætti en sveitastjórinn samt æðstu embætti sem aður sveitafélags það ekki?
0: Jú, það nefnilega það sem þótti svo furðulegt sko vegna þess að þegar förum í gegnum ráðningar á starfsfólki almennt og sérstaklega yfirmönnum þá farið í gegnum mjög flóki kerfi, stjórnsýslu kerfi Og þar hérna, þarf að tikka í alls konar bóksis og rannsóknareglunar og málsagareglur, aðganga skjölum og birting ákvörunar málsag og uppa máls og rannsóknmáls og þetta alls konar svona hérna, hlutir sem þarf að fara í. Og þetta tekur talsinnan tíma, þetta hérna, því það að þú ert að taka fólk í viðtöl og þú ert að gera alls konar, fara mjög vel yfir hérna, alls saman og tryggja það að hérna, þú fylgir lögum og út allt sko, þannig að hérna, ég horfði bara á það þannig að því við tókum hérna, á þessum sínum tíma, hérna, sveitastjóran og réðum mann eftir þessari formúlu, að þá var ég hann jafn tryggur og aðri starfsmenn, en það reyndist ekki vera.
1: Nei, förum að sem þetta árum við kannski dæmpum okkur alveg von í þessi sko, sveitastjóra og það, einmitt, að það eru, sko, þetta er fast svona ferli þegar að verið að ég bæði ráða og reka þessa æðstu embættismenn sem að það sem farið eftir þessum reglum og það miklu flóknara að víkja fólki í þeim stöðum frá störfum.
0: Já, og þú þarst eiginlega bara að fara gegnum sko nálarauga stjórnsýslulaga og hérna reglugerða til þess að hérna bara hreyfa við störfum hérna til að mynda eins og sviðstjóra sko en hérna En svo þegar það kemur að sveitastjórunum þá bara, þá veist vera hérna, lítið um það en þú veist þetta hérna, það ákveðna meðferðar reglur stjórnsýslu réttar sem mann þarf að fara eftir og menn þurfa að fara nokkuð nákvæmt eftir þessu því að lenda ekki í einhverjum kæruferlum og tilhændi bóta greiðslum og leiðindum.
1: Mm. Og þannig þið ekki farið þó að ferlið sé oft svipað með sveitastjórana að þeir eru kannski ráðnir inn eftir auglýsingu og eins og þú fórst yfir í þínu tilfelli í Reykhólahreppi eða ykkar fengin inn ráðningastofa og það allt gert svona mjög formlega en svo það ekkert svoleið sem að gildir þegar að á að víkja þessu fólki úr störfum sínum.
0: Nei, það nefnilega það merkilega við það, sko. Sveitastjórastaðan hefur náttúrulega svona ákveða sérstu fram yfir önnur störf og það, svo sérstaða, hún eiginlega toppar nánast öll önnur lög um störf í sveitarfélagunum. Þannig að það mjög merkilegt í rauninni, vegna það að meiri segja að sko ráni sveitarstjóra geta eða ráni sveitarstjóra þeir sem að hérna, stefna á vera ráni sveitarstjóra geta setið sjálfir fundin þar sem eru ráni ráðið sjálfan sig og fjalla og samþykkt launakjöru sín.
1: Já, þetta hefur verið þú skoðaðir þetta og þetta bara, þetta staðfest það hafa fallið úrskurðir eða dómar að svona megi þetta vera.
0: Já. Þannig að þú veist það, þetta bara má, þetta var gert í Fjarðabyggð, það var það Jón Björn sem að raunni, satt fundin þar sem hann var ráðinn, sem að má segja að hann hafi ráðið sig og satt svo fundin þar sem hann, þar sem hann ákveðin voru launakjörinn og þar bara var þetta ekkert mál og hann bara, það stóðst öll lög vegna þessi sérsta starfsinn sko, sem er að vera þessi þessi rauninni trúnaðamaður sveitastjórnar.
1: Mm-hmm. Og það er kannski lykilatriði í þessu og þeir sem þú dregur fram í þenni rannsókn er einmitt þessi trúnaður og traust sem að sveitastjóra auðvitað þarf að hafa frá þeim sem eru kjörni fulltrúar. En svo þegar það er ekki fyrir hendi að þá er það bara, það er nóg.
0: Það er bara nóg, sko. Vegna þess að sko, þegar á að ráða að reka almenna starfsmenn, þá hérna þarf sko málefnalega rök fyrir því hérna hvernig á að gera þetta og þetta rökst þetta nokkuð vel en þegar kemur að sveitarstjórunum þá er rauninni bara nóg að segja herri, við treystum ekki þessum starfsmann lengur og hérna og hann hérna, já, þá getum við bara rekið hérna svo skot sko. Þetta svona svipaðir svo vera bara fótboltaþjálfari ef það hægt að hérna líka einhverju saman við þetta
1: Einmitt, já og það er bara geðþótt ákvörðin eins og það segir
0: Já, í rauninni, þetta, hérna, tilfinningin orðin þannig í sveitarstjórninni að ekki treystir á milli aðila, þá hérna, geta hérna, auðvitað bara fengið sér nýjan eða, já, bara, hérna, þetta bara svona eins og vera fótballstjórnveið, sko, Mourinho bara, hérna, tekin út og inn, hérna, eftir því hvað stjórninni líkar, hérna, hvort er líki vel við hann eða ekki, skilju.
1: Já. Og sko þú komst inn á þetta áðan sko þú þér fannst farið illa með þennan sveitarstjóra sem var rekin hérna í Reykhólahreppi og það er ekki einsdæmi það hafa komið líka upp svoleiðis mál þar sem að fólk sem er rekið úr störfum sveitarstjóra bara leita réttar síns og telur að það eigi rétt á og hafi átt rétt á þá að fá borgað fyrir allt kjörtímabilið og fleira en það er líka ekki svoleiðis.
0: Nei, hérna Gunnlaugur Júliusson fór í máli borgarbyrð og hérna og það kom bara í ljós, hérna hann hafði bara allaleg upp í Hæstarétt og hérna og það kemur bara í ljós þar að hérna að út af þessari sérstöðu starfsins sem að vera pólitísku trúnaðarmaður sveitarstjórnar þá í rauninni hérna ertu það bara eiginlega að segja þetta hérna kalt þá þetta eiginlega svolítið réttindalaus sko. Ef að sveitarstjórn treystir þér ekki, þá, hérna, þá hefur ekkert að gera í starfi. Þetta er náttúrulega, það er náttúrulega ákveðin sérstæða í sveitarstjórn að stýra líka skilur. Það er, þú getur ekki skiptur sveitarstjórn. Það er, hérna, við kjósum hana bara fjórar og hresti og það, hérna, þannig að ja, ef er ekki traust á milli þeirra trúnaða manns, þá, hérna, sveitarstjórnar og annarkvort þýrt að víkja, þá kannski ég sannlega auðvöldur að víkja sveitarstjórnum.
1: Já. Og fólk, já, réttindalaust, sagðiru, en það gerir þetta samninga, en það er ekki, þetta eru sérstök störf og það er ekki, það er engir svona formlegir kjarasamningar eða neitt svoleiðis sem að tryggja réttindi fólks í stöðu sveitarstjóra.
0: Nei, þau geta náttúrulega hérna og gera náttúrulega alltaf, það er alltaf gerður ráfningarsamningur sko og hann byggir á einhverjum hérna fólk getur látið hann byggja á einhverjum samningur sem hafa verið gerðir áður sko en í sjálfu sér sko þá, hérna, þá er engin kjarasamningur sem kemur og verði sko, það er hérna og honum að bara ítt til hliðara á sinn tíma þannig að hérna, Gunnlaugur var í málum við borgarbyrð sko
1: Já Og niðurstaðan var svo að þetta mátti, það var ekki brotið á neinu?
0: Nei, það var, hérna, nei, það er eiginlega ekki, sko, það var, hérna, vantaði þetta sex mannu upp á borgunum en svona aður leitið og þá bara, hérna, það var þetta bara, já, það var bara allt löglegt bara.
1: Já, en sko, Ingimar, þetta er... Er þetta ekki svona fremur nýlegt fyrirbæri að fara þessa leið við að fá sveitarstjóra til starfa?
0: Jú, þetta er náttúrulega sko, yfirleitt er þetta náttúrulega pólitískt pólitískir aðila sem að hefna, leitu að lista eða hvað sem er sem að hefna, taka þessi störf sko. Mm. Þetta voru náttúrulega það voru ekki heldur ekki mörg sveitarfjölu með sveitarstjóra þetta voru oddvitarnir að gera þetta úr rannsóknum sínum og hefna, að reyna að retta þessu og klára þetta en nú er stjórnsýsla rónið það flókin að það þarf að vera einhver sem stýrir þú komið fullt af starfsmönnum líka og allir reyna að vera svona réttu megin við stjórnsýslulögin.
1: Mm-hmm. Einmitt. Og sko þetta svo hefum við séð það núna að því að svo segir sko þetta er þetta var og er við það bara eru pólitíkusar en svo er fólk ráðið inn en svo er það líka pólitískt stundum, við höfum séð það eins og núna að fyrir kosningar að svona ákveðið fólk var kynnt og sett fram sem sveita stjóra efni einhvers stjórnmála afls
0: Já, það bara fullkomlega löglegt sko, hérna, þú ert bara hérna, það ákveðin einstaklingur sem þú, þú treystir og þá, hérna, það bara setur hann fram sem sveita stjóra efni án þess að hann þurfur vendilega að vera pólitíkus hérna, og eins þegar ég fer í gegnum þetta ráðningaferli á sveitastörunum þá getur þú bara ja, hægt því allt í einu og hérna, sagt bara, herðu, hérna, ég treysti þessum
1: Og þó að, þó að þessi farið í svona formlegt ferli þá þarf í rauninni ekkit að fylgja því eftir, það þarf ekki að útskýra, eða hvernig virkar það, útskýra
0: Já, sko, ef við erum komin í sjálft ferlið, ráðningaferlið, þá svona áttu svolítið að fylgja því eftir, allavega umboðsmaður hérna, hefur áréttað það að hérna, sértu að fara í auglýsingaferlið, Það áttu svolítið að fylgja stjórnsýslunni hérna og stjórnsýslulögum þar sko. Mm. Eins og þú sért að ráða hérna, einstakling í sviðstjórastöðu til dæmis.
1: Já, já.
0: Þannig að þú veist, það er munur að því hvaða leið þú velur sko, til þess að ráða. Þú, veist, þú getur hringt bara í frænda þeim sem að hérna, náttúrulega og fengið andri sem að sæta stjóri og það ekkert mál. En ef að hins vegar hérna sækja fimm aðlar og frændiðinn sem atvinnulaus hérna og hann ekki hæfastur, þá getur lent í vesinni.
1: Já.
0: Þannig að þetta er, hérna, þetta er pínuflókið þarna.
1: Já, þetta er svolítið flókið og sko, þetta er oft, segirðu í ritgerðinni, sko, það loði við minni sveitafjölög að auglýsa eftir sveitastjóra.
0: Já, það hérna, virðist vera, svolítið, hérna, ég veit nokki hvaða svona bein útskýring á því er oft er hérna, fólki sem leiði listana í öðrum störfum og vill ekki hverfa frá þeim og svo náttúrulega bara sömur náttúrulega bara í persónu kjöri skilji þannig að hérna, þeir svo sem kannski vilja ekki vera sveitastjórar eða með hvað sem
1: Einmitt.
0: Þannig að svona mitt eftir í hug að hérna, það gæti verið ein ástæðan fyrir því allan
1: já
0: en svo hérna já
1: Já, sko, þetta er, og eins og þú fórst yfir á hann, sko, flókið ferli og það lítur að vera þá svolítið, ég svolítið bara mikið bæði bara fjárhagslega og tímalega og svona fyrir lítil sveitafélög að fara í svona mikið og stort ferli til þess að finna sveitastjóra.
0: Já, það það nefnilega, sko. Hérna, þess vegna, þegar ég horfði á þetta og búin að gera þetta, þá hérna, meldi maður fyrir sér, þú veist, þegar við fórum í þetta í reikulurhrepp að fara í gegnum þetta flókna ferli, borga, þetta talsu dýrt ferli og mikil vinna í kringu það. Hvernig maður hefði þetta að heiða sér á þessu eða bara hringja í einhvern hérna, og fá hann þess að vera í þessu, sko. Þannig að, hérna, og sérstaklega vegna þess að sko staðan hans varði ekkit, sveitastjórans varði ekkit betri við það að vera ráðin í gegnum þetta ferli, hún bara, hún alveg svo sama, þú veist, það hérna, ef það ekki traust á milli sveitastjórnar og sveitastjóra þá bara er sveitastjóra látum fara.
1: Já, og myndur þú þá mæla með því að þetta sé gert með öðrum hætti?
0: Já, bara alltaf hringi fændarsinn bara, nei, ekki segi svona, hérna, nei, já, sko, þetta náttúrulega, ég meina, á einhverju tímapunktu viltu kannski líka bara vera skoða hvort að þú ert að fá hæfasta fólki, ég meina, það kannski þetta, þá viltu fara í gegnum þetta ferli, sko, þannig að, hérna, en, þú veist, bara fólk gerir því grein fyrir því það, það bætir ekkit réttarstöðuna og breytir ekkit stöðuna hans, hann, hún verður alltaf pólitísk.
1: Mm-hmm. Já. Þannig
0: að hérna, hann verður alltaf pólitískur trúnaðarmaður hérna, sveitastjórnar saman hvort hann ráðin í gegnum þetta flókna ferli og allir eru sammála hann þá, hérna, þá er hann alltaf pólitískur hérna, trúnaðarmaður sveitastjórnar
1: Já, akkurat og þetta eru góður upplýsingar fyrir fólk að hafa þær eins og við nefndum í byrjun verið að mynda meiri hluta víða landið og ekki óleiklegt að sveitastjórar verði látnir fara og aðrir ráðnir í staðinn.
0: Já, já, þeir lenda náttúrulega allir sveitastjórar í því núna, bara ég held ég 15 dögum eftir kosningar neið að hérna, umboð sveitastjórnar er búið, þá er þeirra umboð búið sko, þannig að það þarf að endur á það eða horfa til annara, þannig að það er svona 50-60 mann sem er atvinnulausir núna sko.
1: Já.
0: eða sjá fram á það já. En hérna svona alltaf endur nýjast meirlutar á allt þetta sko.
1: Já, já, já Þetta er ólíkt eftir sveitafélögum auðvita
0: Já, auðvita
1: Já, það var fróðlegt að heyra í þér og fara yfir já. Þetta Kærar þakkir fyrir að segja okkur frá þessu á morgunvaktinni Ingimar já. Ingimarsson, sviðstjóri hjá Hún þingi vestra
0: Takk fyrir að hringja
1: Takk, takk
0: Já, bless
1: Bless, bless Já, þetta var sveitarstjórnir, sveitarstjóra, Ingimar rannsakaði þetta. Mikill munur á því hvernig sveitarstjórar eru ráðunir og æðstu yfirmenn aðrir inn í sveitarfélögum eins og sviðstjórar. Ferli getur verið það sama í upphafi en réttindin ekki þau sömu og allt öðruvísi hvernig störfum. Líkur sveitarstjórar eru alltaf pólitískir trúnaðamenn sveitarstjórna þó að þeir séu ráðnir inn með svona formlegu ferli og séu ekki í pólitík sjálfis en það líður að fréttum hér á morgunvaktinni að þeim loknum þá verður Þórhildur Ólafsdóttir með okkur eins og nefnt var og í síðasta hluta þáttarins Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmanni en eins og nefnt var í frétta yfirlitinu áðan, þá er líka von á vaxta ákvörðin frá Seðlabanka Íslands. Við rættum þau máli í gærmorgun, Jón Bjarki Bentsson, aðalagfræðingur Íslandsbanka var með okkur og fór yfir í stöðuna. Virðast flestir greiningaraðalar vera á því að peningastefnu nefnd kynni hækkaða hærri stýrivexti í dag en við sjáum hvað setur eftir rúman hálftíma og fylgjumst auðvitað með við skulum hlusta á tónlist fram að auglýsingum og fréttum þetta eru Múkisson og Blues Companyið ég trúi á þig lag og texti eftir Magnús Eiríksson

0: Ilmurinn í pönnukökukeppninni er svo lokkandi. Komdu á landsmót UMFI 50+, skráning á umfi.is. Hádegishlaðborð, Hádegishlaðborð, Skriðuklaustur. Sjó, krapa og glækollagnir, loft og raftæki. Stjörnusævar svarar spurningunni hvað er sólmyrkvi í dag klukkan 12.15 í náttúrusafninu Menning í Kópavogi. Gólfslípivélar og steypuverkfæri Vendel Tangarhöfða 1. Brunndælur handmjaltatæki einnota hanskar kb.is. Ending og gæði okkar markmið Brúnás innréttingar. Keramik, málaralist, teikning, textíll, myndlistaskólinn í Reykjavík. Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
2: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
3: Tímareimaskipti. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is.
4: Vorverkin bíða. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Alland og Sindri.is.
5: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orka!
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
8: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
9: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
11: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
12: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
13: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
14: Rekstrar þjónusta Vice er þitt bakland í upplýsingatækni. Þar sem sérfræðingar okkar sjáum daglegan rekstur, öryggi, uppfærslur og stuðning fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Vice.
15: Gjafakort Smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
16: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustaf? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
17: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is.
18: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
19: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
20: Förum saman í fimm.
21: Verum saman í sömu.
20: Reykjum neistan á ný.
21: Förum í útileg. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
22: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
0: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Rússlandsforseti og Kínaforseti fóru fögrum orðum samskipti og samvinnu landa sinna á fundi þeirra í Beijing í morgun. Xi Jinping sagði mikilvægt að vopnahlé kæmist á sem fyrst í Mið-Austurlöndum.
23: Vladimir Putin, Rússlandsforseti, kom til Beijing í Kína í opinbera heimsókn í gær.
24: Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень.
1: является собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
23: Rússlands forseti sagði að samskipti milli Rússlands og Kína hefðu nú náð áður óþekktum hæðum. Hann sagði jafnframt að samskipti landanna væru fyrirmynd fyrir yfirgripsmikil samskipti og stefnumótandi samvinnu. Kína forseti Xi Jinping fagnaði einnig traustu sambandi þjóðanna. Hann sagði að þjóðunum hefði tekist jafnt og þétt að styrkja traust sín á milli og samvinnu með seglu sem varu óhagganleg þrátt fyrir ýmsa örðuleika og mótlæti. Xi ræddi einnig stöðu mála í Mið-Austurlöndum við Pútín. Hann sagði að frekari átök væri óráðleg og það væri mikilvægt að ná vopnahléi sem fyrst og halda áfram samningaviðræðum samkvæmt kínversku fréttastofunni Xinhua.
0: Brynjadögg Friðriksdóttir sagði frá. Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynir fyrir hádegi ákvörðun sína hversu háir stýrivextir verða á næstunni. Greiningardeildir bankana gera frekar ráð fyrir því að stýrivextir verði hækkaðir í dag til að bregðast við viðvarandi verðbólgu og verðbólguvæntingum sem hafa lítið gefið eftir. Tilkynnt verður ákvörðun peningastefnunefndar eftir tæpan hálftíma klukkan 8:30 og klukkustund síðar hefst kynningarfundur nefndarinnar með fulltrúum fjölmiðla og fjármálafyrirtækja. Seinni umræða þjóðaratkvæðagreiðslu ESB viðræður eru á dagskrá Alþingis í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma. Fyrri umræðan tók 3 daga í mars og stóði yfir í 22 klukkustundir. Meiri hluti utanríkismálanefndar lagði til að spurningunni yrði breytt. Minni hlutin mótmælti því að málið væri tekið út úr nefnd og sent til umræðu í þingsal. Þingfundur hefst klukkan 3. Stjórnarmaður í tilveru samtökum fólksum ófrjósemi fagnar því að frjósemisvernd verði bætt við hefðbundnar sjúkdómatryggingar í fyrsta sinn. Talið að einn af hverjum 6 glími við ófrjósemi.
2: Tryggingafélagið Vörður hefur bætt frjósemisvernd við hefðbundnar sjúkdómatryggingar sínar. Verndin fælst bæði í fjárhagslegum bótum vegna meðferða og aðgengi að samtalsmeðferð ef áföllið að erfiðar aðstæður koma upp í ferlinu.
3: Talið að einn af hverjum 6 að glíma við ófrjósemi og við vildum mæta þessum hópi sem fer sí fjölgandi og þetta í líka fyrsta sinn á Íslandi sem svona tryggingavend nær yfir frjósemismeðferðis. Við sáum það að það þörf og hún fer sí vaxandi.
2: Segir Þórdís Lind Leifa, forstöðumaður líf- og heilsutrygginga hjá Verði. Jenny Elisabeth Eriksson, stjórnarmaður í tilveru, samtökum ófrjósemi, segir það mjög algengt að fólk fari í frjósemismeðferðir. Aukin stuðningur breyti miklu.
4: Við náttúrulega fögnum við auðvitað að þessi trygging sé komin. Þetta mun styðja við fólk sem þarf að gangi gegnum þetta ferli og til að reyna eignast að börn.
2: Hún segir að frjósemismeðferðir séu allt of dýrar. Sjálf þekkjum fólk sem hafi eitt alltaf 20 miljónum í ferlið. Öll aðstoð við kostnað hjálpi.
4: Vist, kostnaðir oft meira en bara meðferðin sjálf. Þetta náttúrulega kannski frí og vinnu, ferðarkostnaður, lyf, þetta svona vítamín skiluru. Þannig að þetta bara, við fögnum með þessu bara algjörlega.
0: Þetta var Jenny Elisabeth Eriksson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. 430 aðgerðasinnar af bátum Global Sumut Flotilla eru í haldi í Ísraela eftir að Ísraels her stöðvaði skip aðgerðahópsins á leið til Gaza á mánudag. Þar af eru að minnstakosti 12 írskir ríkisborgarar og 11 kanadamenn. Vega framkvæmdir hefjast klukkan 9 í dag á 1400 metra kafla á Suðurlandsvegi við Þingborg í austurátt frá Selfossi. Umferðastýring verður á meðan á framkvæmdum stendur sem gert ráð fyrir að ljúki klukkan 9 í kvöld. Hliðarvegir verða lokaðir á meðan verið þeir að malbygga fram hjá þeim. Og veður norðaustan og norðan 5 til 13 metrar á sekundu í dag, rigning eða súldum landið austanvert og þoku loft við norðurströndina með hita 3 til 9 stig. Bjartað mestu annar staðar og hiti 8 til 17 stig að deginum, mildast suðvestanlands. Fréttalestri lokið.

0: Sæl og nýju og góðan dag. Þið eru að hlusta á morgunvaktina á Rás 1. Klukkan tæpar 6 mínútur gengin í nýju þannan miðvikudags morgun. Það 20. maí í dag. Og það lægð fyrir suðaustan land sem að beinir til okkar norðan og norðaustan átt í dag. Víða gola eða kaldi en strekkingur allra austast. Súld eða rigning landið austanvert og þokubakkar við norðurströndina. Og hitinn á þeim slóðum 3-9 stig, en bjartað mestu og mildara í öðrum landshlutum, engum suðvestanlands þar sem hiti gæti allvíða farið yfir 15 stig í dag. Á morgun, 5. dag, verður fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt, þokusúld eða lítilsáttar rigning norðaustanlands en annars þurft að mestu, líkur þó á stökuskúrum á Suðurlandi og hitinn breytist lítið. Og ef við lítum aðeins lengra, þá útlit fyrir austlæga átt með súld eða dálítilli rigningu á föstudag, en þá verður lengst af úrkomu lítið norðanlands. Nú reddum hér áðan fyrir fréttirnar sveitarstjórnarmál, Ingimar Ingimarsson reddi við okkur rannsók sem hann réðist í á svona ráðningar umhverfi sveitarstjóra og æðstu embættismanna í sveitarfélögum. Þetta mjög ólíkt hvort að fólk er að það segjum sem embættismenn formlega eða sem sveitarstjóra. Sveitarstjórar eru pólitískt ráðnir hvort sem að farið í formlegt ráðningafærli eða ekki eða hvort að stjórnmálamenn sjálfur sinna þessum hlutverkum. Og fjöldi fólks sem að þessa dagana, eins og Ingimar fór yfir, verður atvinnulaust. Hvort sem að er af því að eftir á að endurnýja samninga við það eða að skipta á út sveitarstjórum. Sveitarstjórnarmál verða líka aðeins til umfjöllunar hér á eftir. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmannaeyjum verður með okkur. Við ætlum ekki að tala sveitarstjórnarkosningarnar en það var líka í eyjum kosið það hvort að það ætti að kanna uppbyggingu á svæði í eyjum sem að fór undir hraun í gosinu 1973 og vestmanneyingar meiri hluti þeirra sem tók þátt á því að það eigi að gera það. Íris segir okkur frá þessu svæði og hvað fyrirhugað að gera en við tölum líka samgöngumálin. Það var opin fundur á mánudag í umhverfis og samgöngunefnd þingsins og vandræðin við samgöngur til og frá eigum við mikið verið til umfjöllunar. En núna er á línunni Þórhildur Ólafsdóttir í Úganda. Góðan dag Þórhildur.
1: Já, komið þið sjálf blessuð.
0: Við ætlum að tala spillingu áfram. Við höfum undanfari tala svolítið spillingu í lögreglu og dómskerfinu, annars konar spilling kannski á dagskránu og eftir, en við ætlum að byrja á fréttunum af ebólu.
1: Já, það talsverður viðbúnaður hér í Úganda vegna ebólu faraldur sem er komin upp í austurhluta lýðstjórna lýðveldisins Kongó. Þar náttúrulega hefur alþjóða heilbrigðismálastofnunin bara lýst yfir alþjóðlegu neyðarástandi í heilbrigðismálum vegna útbreiðslu ebólu sem er svona smitandi, blæðandi hitasótt og þar hefur ebóla allar svona síðustu misserin kostað alveg hátt í 200 manns líf. Þetta hefur hins vegar haldi sig meir og minna þarna í Kongó og bara fyrir þau sem ekki vita þá bara rosalega erfitt að lýsa einhverju ljósi inn í Kongó af því að það bara þannig ástand í landinu að það hefur eiginlega engin almennilega yfirsýn yfir stöðu mála þar. Já. Kongó mjög sérstakt, lýðstjórna lýðveldi Kongó bara mjög sérstakt land. En allavega en að það hefur sem sagt þetta er orðið að máli hérna í Úganda enn og aftur, þetta er nú ekki fyrsta sinn sem við flutninga sem þetta kemur upp á en það hafa tveir látist vegna ebólu það sem er vitað hér í Úganda og báðir þessir aðilar komu frá Kongó þannig að þetta hefur hins vegar enga síður verið tilefni til já, mikils viðbúnað meðal annars í skólastrákan okkar og síðan búið að fresta alls konar hátíðahöldum tengdu þessu og opinberum viðburðum og bara partíum sem ég ætlaði að fara í að hérna þetta bara eins og það eins og ég segi við hérna þetta ekki fyrsta sinn sem að svona kemur upp og síðan við fluttum hingað allir eru varin góður og ebóla óskemmtilegur sjúkdómur sem að ekki búið að finna nein lækning við eða bólusetningar Þannig að við tökum þessu bara eins og hverju öðru. Þetta bara eitt af því sem að fylgir því að búa hérna í miðri Afríku við miðbaug.
0: Já.
1: En mér langaði svona að segja ykkur frá öðrum málum og fjalla hérna að mínum að þetta einn aðteklingsverðasti stjórnmálamaður Úganda, valda mikil umdeilt kona, að nafni Anita Among sem hefur verið aðal fréttaefni landsins síðustu daga og ég hef legið við fréttum hana. Among þingforseti úgandíska þingsins og hefur risið til hæstu metorða síðasta áratugin og framganga hennar var ekki mikla athygli. En það eru sem sagt nýlega kaup hennar á Rolls Royce bifreið sem hafa hrundið af stað atburðarás sem að eiga sér töluverðan aðdraganda og mér langar til þess að fara yfir þetta allt saman.
0: Já.
1: En Anita Among var sko ekki fætt til valda og peninga eins og ennú oft með áhrifa mikla pólitíkusa hér í Úganda. Hún var tvítugt þegar hún fekk vinnu sem skúringakona í banka í miðborg Kampala og tókst svo á nokkrum árum að vinna sig upp í að verða gjaldkeri og svo varð hún deildarstjóri og loks útibusstjóri. Og meðfram þessu náði hún sér í háskólagráður bæði í viðskiptum og lögum. Þannig að þetta allt saman mjög athyglisvert í rauninni hennar bakgrunnur og já, þessi velgengni sem að hún hefur náði bara þarna ungað árum en þrátt fyrir að ganga svona vel inn á bankakeirans þá snýr hún sér að stjórnmálum. Byrjaði í lýðræðisflokknum og var gjaldkeri hans og reyndi að komast inn á þing undir hans formerkjum sem að tókst ekki en þá færði hún sig yfir til NRM-flokksins sem National Resistance Movement sem flokkur Museveni í forseta og sá flokkur sem að fer hér með mest völd enda fjölmennastur á þinginu og það undir formerkjum NRM sem að Among kemst til miklar áhrifa Það var hann mjög ötulega innan síns kjörsvæðis, safnaði svona fjölda fólks í kringu sig, var meðal annars með því að vera mjög gjafmild og gjörn á ýmis konar framlög til ýmis konar málefna, gaf til dæmis ríkulega í kirkjusjóði og lagði til fé í heilsugæslur og skóla og styrkingar innviða og náði bara fljótt miklum áhrifum innan flokksins og loks kosningu til þings og styrti síðan stöðu sína bara enn frekar með því að halla sér mjög að og tala miklum krafti fyrir Museveni forseta á hans fólki. Og hún fekk síðan í kjölfarið stórt tækifæri árið 2022 þegar þáverandi forseti þingsins lést frekar skyndilega Og hún náði óvænt að margar mati kjöri í það sæti með stuðningi NRM og helstu valdastofnana hans, ekki hvað síst forsetans sem að ræður náttúrulega öllu því sem hann vill, hvort sem að innan eða utan þings. Og sem forseti þingsins Among bara þarna orðin ein valdamesta manneska Úganda, af því hún náttúrulega í þeirri stöðu að hafa mikið að segja störf þingsins, en líka einnig mikið að segja fjármál þess og útlutun peninga í ýmis konar verkefni. Og í rauninni þarna orðin algjört líkil atriði í því hreyfihafli sem að ríkisstjórnin og er.
0: Já.
1: Sko áðurna Among varða þingforseta þá fór nú af henni þá orða hún ítti hvert tækifæri sem að gæfist til þess að skara eldað eigin köku. Og þessi orðrómur varð enn háværir eftir að hún var forseti þingsins. Það hefur alveg lengi loðað við úgandíska stjórnsýslu orðrómur ýmis konar undanskot, spillingu og almennt frjálslega meðhöndlun á almannafé og ég hef heyrt ræður sem eru bara eiginlega nánast fyndnar, bara það sem að ráðafólk er að tala þessa meinsemd, spillinguna, en sum þeir að hafa í raun bara tjá þá skoðuna að spillingin stuðli í raun að mikilli framþróun og skapi alls konar tækifæri og skili bara ekkert minna fyrir niður og við í samfélagið en ef hér væri verið að fylgja eftir einhverjum ströngustu reglum og viðmiðum og eftirliti. Mm. Og já, Among er svona eina þeim sem hefur svona slegið í og úr með annarkort gagnsemi eða vandamálspillingar. Það allan að ljóst að hún mjög rík kona en hún segir að það sé alls ótengt annars mjög óeigingjörnum störfum sínum í þá almennings. En hvort sem það heppni í fjárfestingum eða eitthvað annað, þá hefur auðsöfnun anindu Among síðustu árin vakið mikla athygli, en það nú ekki beinlega að fara inn einar grafgötur með peningana sína. Hún á risastór glæsi hísi, bæði hérna innan og utan Kampala, höfuborgar Úganda. Hún á sveita óðul og í miklum búrekstri, hún kerur á glæsi kerrum og yfirleitt sérstelanar með skarkgripi og hönnunatöskur og fylgihluti sem eru metið á milljónu króna. Og síðan hafa nú sögur farið af henni eftir hún var forseti þingsins. Til dæmis byrjaði hún víst fyrst á því að stækka og endur hana skrifstofur þingsins og tryggði til dæmis að það væri sérstök svona snirti og hárgreislustofa fullmönnu starfsfólki sem að væri að sinna þörfum hennar og hennar nána samstarfsfólks innan þingsins. Þetta nú kannski ekki það sem almenningur til í að borga fyrir, hárplástur og nutt og naglasnirting fyrir þingfólk, en það fréttist líka af því að Among væri á miklum faralsfæti, mögulega í tengslum við störf sín í þinginu sem er náttúrulega ekkert óðalegt, nema hún fór vist aldrei nema í enga flugvélum og gisti á dýrustu hótelum allra landa sem hún heimsótti og tók óð, auk þess með sér fólk sem er kannski, var ekki að störfum fyrir þingið, heldur bara einhverja fjölskyldu sína og engaþjóna. Mm. Það hefur víst engin þingmaður fengið jafn háar fjárhæðir greittar í dagpeninga og Among og þá nú mikið sagt að því að dagpeningakerfi opinbera starfsmanna hér nú þekkt fyrir að vera hriplegt og án alls eftirlits og gal opnaðist í sjálfi eftir að Among tók yfir þingið. Mm. En það fór að endanum yngar síður svo að Among náði að ganga svo langt í á þessu öllu að nú sleikust þessislega á puttan á henni þegar skrifstofa hennar var farin að innheimta dagpeninga fyrir ferðir sem hún gat ekki sýnt fram á að hafa varð. En já, hvernig komst Among upp með að nýta fjármunni þingsins á þennan eiginlega fyrir framan alla? Hún nýtti nefnilega peningana líka í eitt og annað eins og til dæmis að veita þingmönnum og völdu starfsfólki þingsins svo kallað service award sem að þjónustu verðlaun, þjónustu bónuð. Svona, þetta voru fjárminnir sem að þetta fólk fekk fyrir að vera duglegt í vinnunni og þetta voru víst alveg umtalsverðar fjárhæðir fólknar í þessu öllu saman. Og svo bara var hún ekkert mikið að flækjast fyrir eða setja rosalega fast á ríkiskassanum þegar þingmenn voru að nýta fjárminu úr honum. Þannig að það búið að vera glatt að hjalla í höllinu hennar Among. Já. Og forsetin virðist bara umbera þetta allt saman að einhver leiti. Pólitískir skýrendur segja að það er að því að Among hefur gagnastónum afskaplega vel. En þá kemur upp alveg svakalegu skandal sem að vekur heimsa athygli. Það bárujárnsplötu skandalinn svo kallaði. Það nefnilega þannig málum vegt að úgandíska ríkið í samráði við mörga sínum helstu stuðningslöndum í þróunaraðstoð réðist í það verkefni að byggja félagsleg húsnæði í Karamoja héraðinu hér í Úganda sem eru norðaustur hluta landsins og lang fátækasti hluti landsins. Þar eru svona fjölmenn hirðingjasamfélög sem að loftlagsbreytingar og nútíminn hefur hitt allharkalega fyrir. Þannig að sverfur fátæktin inn að beini og ekki bætir á að þar er líka fjöldi flóttafólks meðal annars frá Suður Súdan. Og allt þetta fólk flakkar þarna heimilis og allslaust og ástandið vægasagt bágborið. Og það var sem sagt gert til að ná betur utanum hópin ákveðið að byggja húsnæði og koma á fótum einhverjum svona byggðum þar sem að fólk gæti komið sér fyrir. og þannig væri þá hægt að styðja hópin betur. Og hlutu af þessar aðstoð fólksansat í því að úgandíska ríkið kefti þúsundir bárjársplatna. Og bárjársplöturnar skiluðu sér hins vegar, alls ekkert þarna, allavega ekki allar, norður eftir, heldur hvarf meiri hluti þeirra. Og þegar það var farið að skoða það nánar, þá fundust hundruðir af þessum bárjársplötum inn á landareign ýmissa þingmanna úgandíska þingsins og langflestar á landareign téðrar Anitu Among.
0: Já.
1: Og þetta var náttúrulega alveg svakalegt neykslismál, enda bara eitthvað svo ömurlega auðvirðilegt að ræna svona þakinu sem átti að setja yfir höfuðið að fátakast og veikast á hóp landsins og það var náttúrulega upp fótur fyrir innan þingmannahópsins og aftur fóru bárjársplöturnar á flakk meðan að fólk reyndi að koma þeim fyrir einhverstar annar staðar heldur en á sínum landareignum og svo það var ekki hægt að benda þau við að hafa stóliði og svo bentu allir á hvern annan og reyði almenningsrauk hérna upp úr öllu valdi og endunum fór á þannig að Erlend ríki blönduðu sér í málin og tóku náttúrulega þessu ekki vel eins og til dæmis bæði fyrir Bandaríkin og Bretland sem að hafa nú ásamt fleiri vestrænu þjóðum gert ýmsar athugasemdir í gegnum tíðina við spillingu og misnotkun opinbera fjármuna hér innanlands. Fyrir þessu tvö ríki var þetta bara korni sem að fyllti mælin og þessu tengt var í rauninni sett á viðskiptabann við nokkra einstaklinga háttsetta í úgandískri stjórnsýslu sem að tengdust þessu máli og Anita Among var þar á meðal komin á svartan lista þannig var verið að beita sannsast líka svona alþjóðlegum lögum gegn spillingu en Among þóði hendur sínar algjörlega að þessu öllu saman og tók til mikill að varna sagðist ekkert vita hvernig á því stæði að plöturnar hefðu endað sinni landareign og talaði mikið að viðskiptabannið væri nú aðalega bara pólitískar ofsóknur og hendur sér vegna þess að hún studdi eindregið lög sem að voru umdeild lög sem að voru sett í árið 2023 sem að banna samkynhneigð. Þannig að bárjársplötumáli endaði svo lokum fyrir dómstólum hér og það voru einhver sem að voru sviftir titlum sínum og dæmdir en það voru allt minni spámennin Among sem að slappi raun frekar vel frá þessu öllu saman þó þetta væri náttúrulega mikill álit snekkir. En þetta dró hins vegar dilku eftir sér af því að viðskiptabannið var síðan líka til þess að enn og aftur kom upp ákveðin, var ljós ákveðin handvöm í störfum Among því að það kemur upp úr krafsunu að hún var skrefið fyrir mörgum verðmætum eignum og fjármunum meðal annars í Bretlandi. Það voru þarna hús í miðri London og ég veit ekki hvað og hvað og hún hafði bara algjörlega gleymt að minnast á allt þetta í hagsmunaskráningu sem að þingmönnum er gert að skila inn. En áfram hélt hún þó embætti sínu og stöðu og talaði enn ákafar hversu frábær forsetin er og nýtti hvert tækifæri til þess að lofa hann og lýsa sem miklum landsföður og ævarandi leiðtoga landsins. Og forsetinn, þó að hann hafi nú lýst yfir þungum áhyggjum af spillingu hér innanlands og lofað miklum umbótum þeim tengdum, var hann nú aldrei að nefna nafn Among eitthvað sérstaklega í tengslu við það. Enda stóð hún líka fast með sínu manni í nýja efstæðan í kostningabaráttu sem að hann náttúrulega vann enn og aftur, hann búin að vera náttúrulega forseti hérna í meirinn 40 ár.
0: Já.
1: En það hefur greinlega eitt og annað verið að gerast bak við tjöldin. Among hefur náttúrulega verið gagnrýnd af þingmönnum innan síns flokks líka og steinin tók úr þegar elsti sonur forsetans sem er hátt settur hersöðingi og oft nefndur sem arftaki pappa síns fór að tala opinberlega gegn Among og lýsti því yfir og hún ætti ekki lengur að vera þingforseti. Þessi sonur forsetans, hersöðingin, er að vísu þekktur fyrir að fara mikinn og víðan völl í yfirlýsingu sínum sem að birtast helst að nóttu til á samskiptamiðlunum X sem er fyrir Twitter og svo virtist nú til að byrja með að þessi litla tiltrú hans og Amungs snýrist nú helst að því að hún væri kona og það ætti ekki að testa þeim fyrir mikilvægum stöðum, en allavega það er allavega búið að fjara undan Among og mitt í þessu öllu saman á eiginmaður hennar sem er formaður afríska fótboltasambassins afmæli. Og hvað gefur Among sínum heitt elskaði afmælisgjöf? Jú, Rolls Royce kúlinan, lúksusbíl sem að kostar hátt í 100 miljónir og það varð allt vitlust Af því að þessi Rolls Royce, þó að þessi örugi ekki það dýrasta sem að Among hefur keift sér í gegnum tíðina og hún var nú svo sem ekki frekar en fyrir daginn að fela það að hún hefði keift þetta það byrtust á samfélagsmiðlum tengdi henni og fjölskyldu hennar myndir af því þegar bílnum var keirt í hlað við eitt glæsi hísi þeirra hjóna Já. Með svona gjafaslaufu á sér og eigimaðurinn alveg í skýjunum og allir klappandi
0: Já.
1: En það fór að stað einhver snjóbolti
0: Einmitt.
1: Og allt í hennu var hér og lögreglum lið mætti hennar hús búið að gera upptakar eignar hennar Og hún búin að gefa út yfirlýsingu að hún sækist ekki áfram eftir þingforseta embættinu.
0: Já.
1: Og yfirvöld hafa ekki gefið neina skýringar á þessum húsleitum.
0: Nei.
1: Það tengist eflust þessum spillingum.
0: Þórildur.
1: En það búið að vera að segja svo mikið af sögum þetta.
0: Einmitt.
1: En ég við veit ekki,
0: ekki
1: hvað
0: gerist næst. Þórildur. Sko. Nei, við þurfum að vita það næst. Kæra þakki fyrir í dag.
1: Takk.
2: Laugavegur 170 komin í sölu heklureitur.is. Hamborgarabúlan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúla Tómasar. Útskriftafötin fást hjá okkur, Kormokur og Skjöldur. Áttu meða í sumarhaftrætti krabbamennsfélagsins meðar á krabb.is. Stjörnusævar svarar spurningunni hvað sólmyrkvi í dag klukkan 12.15 í náttúrusafninu menning í Kópavogi.
3: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
4: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
5: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. 20% afsláttur, núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
8: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Hormúla.
9: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafinni og örninngolf.is
10: Leistu fullt af vandamálum við smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í AB-varahlutum og á AB.is. AB-varahlutir
11: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling
12: Allt fyrir borstofuna. 20-40% afsláttur af borstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is
13: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
14: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
15: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur, bílar og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
16: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaust stuð.
17: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á laugaveginn. Hekla.
18: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
19: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pökkunum. Milan. Alltaf glöð í bræði.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Rússlandsforseti og Kínaforseti fóru fögrum orðum um samskipti og samvinnu landa sinna og fundi þeirra í Beijing í morgun. Forseti Kína sagði mikilvægt að vopnahlé kæmist á sem fyrst í Mið-Austurlöndum. Bandaríska varnarmálaráðuneytið ætlar að fækka eitt stórfylki af fjórum í Evrópu. Hermenn sem til stóðað yrðu sendir til Póllands fara ekki þangað að svo komnu. Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur ákveðið að hækka stýrivexti 0,25% stig. Greiningardeildir bankana höfðu gert ráð fyrir að þeir yrðu hækkaðir og forseti ASI sagði að slíkt væri óráð. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: sæl og ný. Þið eru að hlusta á morgunvaktina á Rás 1. Klukkan er liðlega 8:30 þennan miðvikudags morgun og það er 20. maí í dag. Yfirlýsing peningastefnu nefndar Seðlabanka Íslands er komin og nefndin hefur ákveðið að hækka vexti bankans um 0,25% eins og margir allavega greiningar aðlar höfðu búist við að yrði. Og það segir í yfirlýsingunni verðbólga hefur verið yfir 5% það sem af er ári og mælist nú 5,2%. Verðbólgu væntingar hafa hækkað engum til skamms tíma. Hækkun þeirra frá því að stríðsátök hófust í Miðausturlöndum þó ekki eins mikil og í kjölfar innrásarinnar í Úkraínu fyrir 4 árum. Þar vegur þungt að spennan í þjóðarbúinu var töluvert meiri þá. Svo segir samkvæmt nýbirtri spá Seðlabankans eru horfur á minni hagvexti og meira atvinnuleysi en spáð var í febrúar. Mikil hækkun olíu og hrávöruverðs og viðvarandi innlendur verðbólguþrýstingur hafa á sama tíma leitt til þess að verðbólguhorfur hafa einnig versnað. Efnahags aðstæður gætu þróast til verri vegar ef truflanir á alþjóðlegum olíumarkaði vara lengur en nú gert ráð fyrir eða ef kjarasamningum verður sagt upp síðar á árinu. Og í ljósi verri verðbólgu horfa og hárra verðbólgu væntinga telur peningastefnu nefnd rétt að hækka vexti bankans. Og þetta verður fjallað áfram, viðbrögðum líklega við þessu, en þetta þýðir að stýrivextir hækka í 7,75%. Og eftir nokkra mínútur þá verða peningamál birt á vef Seðlabankans og svo verður kynningarfundur eftir tæpa klukkustund. En þá snúum við okkur að öðru. Í gærmorgun í yfirferð yfir miðla landsins sögðum við frá niðurstöðum íbúakosningar í Vestmannaeyjum. Íbúar voru spurðir álits á því hvort skoða ætti möguleika á uppbyggingu á þróunarsvæði sem kallað M2 en það svæði sem fór undir hraun í gosinu árið 1973. Og við ætlum að forvitnast þetta svæði og stöðu uppbyggingar í Vestmannaeyjum. Við tölum við þetta líka samgöngumálin, það ekki annað hægt þegar hringt til Eyja. En í símanum Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri. Heil og sæl og góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Fyrst aðeins Íris, það fallegur morgun hérna í höfuborginni, er það ekki líka svo í Vestmannaeyjum?
1: Jó, algjörlega dásam, glampandi sól og blíða bara, brakandi sumar.
0: Já, einmitt. Og ég nefndi í morgun einhverjar fréttir af miðlunum í Eyjum, talað lífið í höfninni og fleira svoleiðis og það er væntanlega nóg að gera í dag.
1: Já, það er það.
0: En við ætlum að tala eins þessa íbúakosningu. Þetta svæði, getur þau lýst í fyrir okkur hvaða svæði við erum að tala
1: Já, fyrir þá sem þekkja hans til staðáttu hérna, þá eru þetta náttúrulega mjög nálagt. Þetta nánast niður við höfn. Mm-hmm. Strandvegurinn liggur þarna við og þetta eins langt og hraunið fór í rauninni að það eru hús Ísfélagsins eru þarna í kring og þetta svona miðbæjarsvæði. Þetta opaslega bara fallegur og góður staður en eru þetta gríðalega mikið hraun og það náttúrulega eins og vitað með í tengslum við allt sem þurft að gera varandi Grindavík að það þannig í lögum að svona hraun á að láta nýrinu hraun í friði. Mm-hmm. Þannig að þú veist það alltaf svona ákvörðun að fara inn í þetta og þetta auðvitað tilfinningamál líka og það nú kannski fyrst og fremst þess vegna sem að ákvörðu var að spyrja íbú álits.
0: Já, já. Og þetta mála sér svolítinn aðdraganda, það var stóð til er það ekki að spyrja eða þetta svona, það svolítið síðan að það var ákveðið að fara þessa leið?
1: Já, það tölvöld langt síðan að því við stefnan var að spyrja þetta samlega alþingiskosningum.
0: Einmitt.
1: Svo náttúrulega var þeim flýtt.
0: Já.
1: Og þannig ferli sem þú þarst að fara í áður en

0: þú spyrð um þessa hluti sem eru bara, ég minnir að sé 22 hafi verið frekar 21 formað mjög mikið íbúakosningar og það ákveð ferli sem þú þarft að fylgja og tímaramin var eiginlega bara eins og stuttur fyrir það á þeim tíma þannig þess vegna var þetta samhliða sveitarstjórnarkosningunum mm-hmm. og það þarf þetta skilgreina að því þetta svæði sem talaður sem þetta M2 að í aðalskipulagi þetta þróunarsvæði en það aðeins verið að spyrja hluta af svæðinu og það fylgir því náttúrulega gögn og myndir og þetta það sem svona í öll svæði þetta svona tæpir 10.000 fermetrar sem verið að tala að skoða
1: Já. Og meira hluti þeirra sem að tóku þátt í íbúakostningunni voru á því að þetta sé eitthvað sem eigi að skoða
0: Já, það voru 2/3 sem tóku þátt þetta voru það var bara fín kostningaþáttaka það var náttúrulega ekki, hún var 43% Já. En þetta var auðvitað ekki kostningamál af því þetta svona, það alveg þvert á, enga pólitíska línur í því hvað fólk finnst þetta, þetta bara persónulegt hjá hverjum einum En auðvitað niðurstaðan þessi og en hún auðvitað ekki bindandi fyrir nýja bæjarstjórn.
1: Nei.
0: Þetta auðvitað leiðbeinandi en bæjarstjórn veit hug íbúa og ef að bæjarstjórn ákveður að taka næsta skref í þessu þá í raunni það sem verið var að samþykkja í þessar íbúakosningu þá það að skoða þennan möguleika og það auðvitað líka með svona hvort að þetta fjárhagslega gangi upp. Vegna þess að það eru þetta gríðalegir efnisflutningar sem þurfa að eiga sér stað. Já. Það efni þarf að nýtast einhver staðar og annarkvort að selja eða nota í uppbyggingu og það ýmislegt í gangi hérna. En allt þetta þarf náttúrulega að skoða hvað má mega þessir efnisflutningar kosta til þess að það borgi sig að fara í þetta.
1: Já.
0: Að því undir þessu svæði eru svo kallaða heimatorg sem að og rafitan var það undir og margir hafa verið áhuga samur að vita hvort að vélarnar séu heilar að því hraunið var víst ekki það svakalega heilt þegar fer þarna yfir
1: Já.
0: Þú veist, ég kannski algjörl út á túni að reyna að lýsa þessu en þetta það sem ég sagt
1: mm-hmm.
0: en hérna allavegna þá þetta var ofsalega fallegt svona, þetta torg og rafvitan og þetta og í minningunni þótti mörgum þetta mjög skemmtilegu staður og það svona kannski áhugi sem fólk langar að það verði að hugmyndin náttúrulega fara niður á þetta móka þessi í burtu og þá þetta torg að myndir en auðvitað þetta allt búið að liggja undir hrauni í yfir 50 ár.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að, en eins og ég segi áður en að því kemur að það enginn að fara starta neinum skurgröfum sko.
1: Nei.
0: Heldur þarf að bara bæjar eða íbúar samþykja að þeir eru tilbúin að láta skoða þetta ferli og svo það bæjarstjórnar auðvitað nýða bæjarstjórnar sem kemur saman í byrjun júní að ákveða hvort að það verði farið í það.
1: Já.
0: Að skoða þetta ferli.
1: Einmitt, þetta svona eins og þú lýsir, þetta töluvert meira mál og kannski flóknara heldur en önnur uppbygging. Það svona auka skref.
0: Þetta auka skref vegna þess að það gríðalegt efni þarna og þú fastur þetta að hafa not fyrir það, geta gert eitthvað með það og svona það að margt sem kemur inn í þetta að hvort að þetta sé raunverulega að borgi sig.
1: Já.
0: Þannig en það allavega hugur og ástæðan fyrir íbúakosningunni auðvitað allt og margt sem snýra gosinu gríðalegt tilfinningalegt mál en það þeir sem gengur í gegnum þetta hvílir alltaf á þeim. Og margir bara vilja þetta burt, aðrir eiga erfiðara með það og þess vegna var þótti síðustu bæjarstjórn sem samþykkti 9-0 að þetta færi íbúakosningu og allir sammálum það, að spyrja íbúa hvort að þetta sé möguleiki sem framtíða svæði til uppbyggingu miðbæjarins og þá það hugsunin eða miðbæjar skipulagið yrði þarna og þá það verslun og þjónusta og íbúðir
1: Já.
0: Sem að yrðu hugsaðar eða var það sem lagt var upp með en svo eru alltaf bæjarstjórn á hverjum tíma sem tekur endanlegar ákvarðanir.
1: Já, og þetta ekki eitthvað sem að, einmitt, þetta ekki næsta svæði í uppbyggingu í eigum, þetta eitthvað sem inn í framtíðina, ef
0: að verður. Ef að verður, þá þetta inn í framtíðina. Næsta svæði það sem kalla Malavellurum við Löngulá, sem að við erum að koma í auglýsingu og það eru 100 íbúa svæði, gríðarlega flott og spennandi svæði, sem að eru með svona öllum tegundum að húsnæði, bæði litlar íbúður og upp í einbýlishús, svona blanda hverfi og það bara það getur bara vonandi núna á þessu ári farið í auglýsingu þannig að það sé hægt að fara útluta þar sko. En Já. Nú er það bæjarstjórna bara eftir að klára staðist að ferli.
1: Einmitt.
0: En það komið allavega nýja auðlýsingu.
1: Já.
0: Þannig að þetta mjög spennandi.
1: Akkurat, þannig að það næsta stóra verkefni.
0: Já.
1: Einmitt. Og það þörf fyrir húsnæði og þetta allt saman í eigum.
0: Já, það ofboðslega mikil þrátt fyrir þess að ætlum að ræða á eftir með samgöngurnar sem að við teljum að þurfum að flöta að laga og gera, þá ofboðslega mikil kraftur í samfélaginu. Já. Það jákvæðinni, það ofboðslega mikil að öllum einstaklingum og fólki sem tilbúið að byggja hérna upp og mörg stór fyrirtæki hérna hjá okkur og svo nýi sprotin sem var sproti 2019 orðin gríðarlega öflugt fyrirtæki sem laxi
1: mm-hmm.
0: og það unga fólki okkar að koma heim, það spennandi störf og svo málana að við getum boðið leikskólapláss fyrir að við erum með á stefnunni frá 12 mánuð aldri og erum að standa okkur ágætlega í því bara að standa við það.
1: Já.
0: Þannig að það við erum með góða skóla og það bjartsýni í samfélaginu þrátt fyrir þetta þennan þunga vetur að því við ætlum okkur ekki inn í annan. Þannig að það klárlega þörf að því við munum vaksa hratt og okkur mun fjölga hratt á næstunni með þessum tækifærum sem að byggjast upp og sveitafélagi þarf að vera tilbúið til að stíga þau skref og mæta þeirri innviða uppbyggingu.
1: Já, akkurat. Og þá erum við eiginlega komnar, þetta var svona fullkomin brú yfir í það sem við ætlum að ræða líka og ekki annað hægt og það eru samgöngumálin og það þarf held ég ekki að kynna fyrir neinum sko, sem fylgist með fréttum vandræðin undanfærið og eins og þú segir bara í veturinn, hvort sem að við emblinum á Landeyjahöfn eða Herjólf sjálfan samgöngurnar hafa einfallega verið ótryggar í langan tíma núna og já ekki kannski það nýjasta í þessum málum þessi fundur sem að haldin var í umhverju svo samgöngunum þingsins á mánudag
0: Jú, þetta náttúrulega þessi vetur, vok og auðvitað sumar Við erum sem betur fer, skipið að sigla sjöferðir landið í höfn núna.
1: Já.
0: Og höfnin opin en við erum samt ennþá með bílaskip. Það siglir og ekkert mál og það alveg örugt og allt það. En það samt sem áður bíla þú búið að valda okkur miklu vandræðin í vetur. Mm. Og það búið að vera, höfnin hefur náttúrulega verið óvenju erfið, en auðvitað þetta ekki fordæmaslaust ástand eins og svolítið búið að vera að tala Þetta auðvitað erfiðar ástandi verið hefur af því þetta lengri tími, en við erum bara lendi í þessu á hverju ári að það vesen á höfninni, bæði á haustin þegar, eða inn í veturinn, þegar veður fer að vera erfiðara, og svo á vorin að það hefur ekki alltaf gengið nógu vel að algjörlega hreinsana og opnana.
1: Mm.
0: Og þetta eru bara ekki samgöngurnar sem vestmanningum var lofað þegar farið var í þetta og höfnin opnuð 2010.
1: Nei.
0: Þá var bara lofað afskaplega litlum frátöfum og við áttum bara að vera komið framtíða samgöngur á ásgrundvelli með þeim undartekningum að það væri ekki að fara í brjálugu veðri sem allir skilja.
1: Já.
0: En við erum ekki að búa við það núna og það eru þetta okkar gaggríni. Og bæjarstjórn og íbúar hafa verið gríðarlega samstíga í þessu verkefni allan tíman og þessi vetur að þá hefur alveg frábært að fylgjast með því hvernig íbúar hafa staðið upp, verið skrifað og staðið í rauninu svolítið með bæjarstjórn í þessu samtali við ríkið opinberlega þó þeir hafa alltaf auðvitað verið staðið á bak við sína kjörnum fulltrúa. En bara staða núna og þessi fundur og það sem að þetta eru auðvitað skammtíma og langtíma.
1: Já.
0: Það þarf auðvitað að leysa það sem hægt að leysa með úr með bílaskip. Það þarf að tryggja það að ekki tafa áhrif á siglingarnir í Landeyjahöfn þegar hún opin, að því það vindur og annað spilar inn í Herjólf, það þarf að tryggja það að sé alltaf auðvitað að fara, þá með öðru skipi. Þetta getur ríkið gert, þeir bera ábyrð á þessum samgöngum, þeim bera að tryggja þær, að því eins og margir vita að þá eru við ekki einu sinni með holóttan veg, sko. Við erum með engan veg.
1: Nei.
0: Þannig ef að skipi siglir ekki, þá komist við ekki. Við erum með mjög skertar flugsamgöngur sem bætt var í núna út á ástandinu, en það eru samt bara nýju sæti. Það dugar engan veginn. Og þegar það Þorlákshöfn, þá og með bilaskip, þá eru gríðarlega löng sjóferð sem mjög margir hafa verið að lenda í, líka bara íþróttaliði og aðrir sem eru íþróttaliðin okkar og þeir sem eru að koma til okkar og svo þetta bara við, íbúarnir, fyrirtækin, það skert flutningsgeta.
1: Akkurat.
0: En auðvitað allir þessi pakki á ábyrgð ríkisins. Og það sem við erum að kalla eftir þennan fund að það komi skýr svör það hvaða sko hvaða viðbrögð ríkinu. Hvaða viðbrögð þeir með þegar höfnin okkar lokuð? Hvað ætlaðir að gera þá? Þú veist, hvernig ætlaðir að bregðast við? Hvernig ætlaðir að bregðast við þegar Herjólfur bilar? Hvernig ætlaðir að bregðast við þegar dýfkunarskipi bilar og gengur ekki að dýfka? Þetta það sem við erum að kalla eftir og það ekki nógu skýr svör við því hvernig þeir ætla að tryggja samgöngur við Vestmannir.
1: Nei.
0: Það finnst mér bara ekki gott.
1: Nei. Og þér og eigamönnum fannst það þessi svör komu ekki fram á þessum fundi á mánudaginn þar sem að ráðherra þessara mála var satt fyrir svörum?
0: Nei, það komu margar spurningar en það komu ekki skýr svör við þeim spurningum.
1: Nei.
0: Og meðal annars komu spurningar bæði flugið, hvort það ætti að gera breytingar á því, því var ekki svarað. Það komu spurningar það hvort það ætti að taka saman, ríki geti tekið saman tjóni til að gera sér grein fyrir umfanginu. Það var ekki hægt að verða við því. Það komu ekki skýr svör varðandi varaskip fyrir Herjólf. Það í raunin ekki skip í landinu sem með haffæri og getur leist Herjólf af eða vera bilanir og það þarf að sigla í Þorlákshöfn. Baldur sem tilgreint sem varaskip bara ekki nógu gott varaskip og auðvitað ömulegt að þurfa að vera að taka það af vestfirðingum, að taka það af vestan. En það samt að annar ekki flutningunum Þannig ekki aðbúnaði fyrir farþega og það allt og fáum farþega sem geta farið með því með að við Herjólf. Þannig að það vantar það hvernig ætlið að leysa þetta og þessi gríðalegu vandræði sem að veri núna, ég vonaði það og ég hefði viljað fá það skýrara frá ráðherra að við værum öll komin í það að nú yrði þetta bara lagað og það yrði gert bara alvöru áætlunum það til skammtíma og til lengri tíma hvernig við bætum þessar samgöngur. Af því það að koma tillögur höfnina. Höfnin auðvitað ekki tilbúin. Og nú danska straumfræðistofnunin DHE að koma með alvöru tillögur og það búið að segja okkur frá því að það tillögur á bætingin og höfninni. Og krafan sem við gerum sem ekki, við erum ekki að byggja með einhverja ölmössu, við erum að byggja með þetta sér klárað.
1: Mm-hmm.
0: Hún að það veri farið strax í þessa framkvæmt. Strax til að bæta albúnað, lífskjör og forsendur fyrir því að hér séu samgöngur allt árið Landeyjahöfn okkar lífæð allra. Hún okkar þjóðvegur og það ekki komið, við finnum ekki fyrir því að hún sé höfn og bara meðförum að hún sé þjóðvegur. Herjólfur til dæmis skilgreindur sem almenningssamgöngur eins og strætó. Af hverju hann almenningssamgöngur? Heldur þú að við höfum vas? Við höfum bara Herjólf. Almenningssamgöngur eru vas fyrir íbúa. Þannig að það svo margt sem við getum gert betur og ég vil trúa því að ríkisstjórnin, að ég hef átt gott samtölu margar ráðherra í ríkisstjórninni og ég finn skilning hjá mörgum en skilningur auðvitað opnar ekki höfnin á breytir samgöngunum en ég vil trúa því að þessar hörmungar sem hafa verið í vetur að þýði það að ríkisstjórnin sem kom með málið á sitt borð og ætli sér að stíga inn í það.
1: Já, og þið fylgir því eftir og Eyjólfur Ármannsson væntanlegur til Eyja, það ekki í byrjun júní?
0: Jú,
1: og, þá,
0: og fleiri. Við höfum boðið öllum formönnum stjórnmálaflokka sem eiga sæti á Alþingi á þann fund og hann haldinn með vegagerðinni, þar sem vegagerðin ætlar að kynna þessar breytingar. Og ráðherra hefur staðfest komið sína innvega ráðherra og auðvitað vegagerðin með sína tillögur. Og ég á vona því að sem flestir formenn stjórnarflokkana komi hér og taki þetta samtal, beina samtal við búa og einnig hefur við búið umhverjum svo samgöngunend og þingmönnum kjördæmisins og viljum bara fá sem flesta sem eru að höndla með okkar mál vegna þess að ábyrðin og valdið liggur hjá Alþingi og ríkisstjórninni á því að breyta þessu.
1: Þú komst aðeins inn á það Íris sko að það var ekki það var spurt að því hvort að það ætti að bæta tap fyrirtækja og svona ná utanum þau mál. Hafið þið eitthvað skoða það? Ykkur tilfinning eða útreikningar á því hvað þetta hefur kostað? Bara sko fyrirtækin og ferðaþjónustuna?
0: Já, við höfum fengið kynningu frá ferðaþjónustunni og það fekk atvinnu við að ráð þeirra líka þegar hún kom hér til eiga í síðustu viku og það eru á bilinu 300-400 miljónir sem að höggi þeirra þá ótalið það að skipin okkar gátu ekki verið að landa hérna vegna þess að þau voru sum að selja aflan annað og það var ekki hægt að flytja með Herjólfi sökum skertar flytningsskipu þannig að landanir voru tölvert minni það var erfitt að flytja sement í uppbyggingu á Laxey og þú veist, það svo rosalega margt mm-hmm. við erum með tölu á ferðaþjónustuna en sko þetta eru mörg, mörg hundruð miljónir og mér finnst algjörst lágmark að þú takir þetta saman og gerir þig grein fyrir þessu svo af ákvörðinu hvort að eitthvað verði bætt og mér finnst ekki það því að fyrirtækin gerir þá kröp en mér finnst algjörst lágmark að, að þeir sem stýra gerir sér grein fyrir því hvaða áhrif þetta hefur á samfélagið og þá ótalið allir dagarnir sem fólk þarf að taka sér frí og vinnu fyrir 20 mínútna tíma hjá lækni í Reykjavík það getur tekið 2 daga
1: Já.
0: Þannig að þú veist þetta óbóðslega stórt mál og ég vil brúa því að alveg sama hvar maður býr á Íslandi að við séum öll á því að allir eigi að hafa góða samgöngur og þá líka við höfuðborgina. Mm. En við erum, myndi ég að segja, fyrir meðan sko núlpunktin hér, vegna þess að við höfum ekki eins og ný samgöngur yfir ákveðin pasta vetrin. Þannig það alveg löngu komið tími á það að tæpla 5.000 manna samfélag fái bót á þessum málum.
1: Og já, eins og þú segir, þegar við búið til þessa fundar og þið ætlið ekki inn í annan vetur eins og þennan sem liðin, eigum við rétt aðeins í lokinn í þess að tala sko sumari framundan, af því að nú eins og þú sagðir, það og Herjólfur hefur tilkynnt það, það verður silt í til landeyjarhafnar þar til annað verður tilkynnt, það stemt að því að nú komist þetta í lag og þið eigum þetta von á fullt af fólki í sumar, bæði innlendum ferðamönnum, það eru fótboltamót og það eru hátíðir og það eru alls konar í gangi og svo líka erlendum ferðamönnum það ekki?
0: Jú, það Vestmanna ennáttúrulega algjörlega frábær áfangastæður og það við eigum von á mikið af fólki og það náttúrulega núna helgina matarhátíð sem heitir Mati sem byggð á sjávaraðu afurðum frá fyrirtækjum hér, gríðarlega flott og skemmtileg með gestakokkun. Svo erum við með sjómannahelgina þar og eftir og það mikil hátíðahöld alltaf og stór helgi hjá okkur. Helgina þar og eftir stelpumótið í fótbolta sem bæjumótið mm-hmm. og svo kemur ein helgi það sem svona það sem veitingastaðir og hérna við erum með brúeri hérna, bróðars brúeri sem með svona skemmtum og svo kemur orkumótið sem gríðalega stórt líka og mikið af fólki Helgina þar og eftir goslokin hjá okkur sem líka stór helgi. Þannig það óbúslega stóri viðburðir alveg og svo þetta lokuð við sumrinu sko í hátíðalega séð með þjóðtíðinni sem mánaðamótin júli ágúst. Og svo bara þessi túristar og skemmtiferðaskip og það náttúrulega orðið óbúslegt líf og við rosa mikið fyrir að haldast í helgum og ég bjartsýn á þetta sumar af því að það einstakt að koma til Vestmannaeyja. Svo erum við með frábæran golfvöll og þetta einhvern veginn og afferingin sem í bóði hérna, siglingin í kringum eyjarnar og allt sem hægt að gera. Þetta heimsóknarinnar virði og ég held að allir þeir sem komi hérna finni það. Og ég hlakka til sumarsins, við erum svo sannlega skilið gott sumar eftir hremmingarnar og mér finnst fólkið sem náttúrulega alið upp við mótlæti í náttúrunu og ímyndlætt annað hérna algjörlega tilbúið í frábært sumar og Það bara dásanlegt að horfa á fólk sem búið að lenda í öllum þessum hremmingum að það bara komið á fætur og klást í sumarið og taka á móti og það allir bara glaðir í dag.
1: Já.
0: En eins og ég segi við ætlum ekki að búa við þetta áfram.
1: Nei. Skulum láta það vera að loka orðin í dag. Kæra þakki fyrir spjallið Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum.
0: Takk sömuleiðis og eigi góðan dag.
1: Sömuleiðis, takk. Og þannig líkum morgunvaktinni í dag. Þátturum verður á sínum staði í fyrramálið á 50. Smorni en ég þakka samfélgdina og vonaði njótu dagsins. Verði sæl.

0: framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Hersensdagar hjá Hrafnhildi. Útileiktæki, útileiktæki, johanhelgi.is. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Buxnadagar, lindin, tískuverslun, Selfossi.
1: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Sönghópurinn Yrkja verður með tónleika í aðventkirkjunni annað kvöld klukkan 8. Tix.is
3: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
5: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
6: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
7: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is
8: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
9: Nýtt risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínu. Dream a little dream of me.
11: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
12: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, en það öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
13: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
15: Hvað með rafhjól í bústæðin eða útileguna? Peloton Klettagörðum. Peloton.is
16: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaðarvörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi. Hjartað í íslenskum landbúnaði.
17: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
18: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
19: Fréttastofa RÚV klukkan 9 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka vexti bankans 0,25% stig. Vextirnir hækka því úr 7,50 í 7,75%. Í tilkynningu segir að allir nefndarmenn studdu þessa ákvörðun. Nefndin telji rétt að hækka vextina í ljósi þess að verðbólgu horfur séu verri og verðbólgu væntingar miklar. Hún sé jafnframt, nefndin sé jafnframt tilbúin að herða taumhald peningastefnunar enn frekar til þess að tryggja hjöðnun verðbólgu að markmiði þótt það gæti hægt enn frekar á efnahagsumsvifum. Mótun peningastefnunar ráðist þó sem fyrr af þróun efnahagsumsvifa, verðbólgu og verðbólguvæntinga. 430 aðgerðasinnar af bátum Global Sumut Flotilla eru í haldi Ísraela eftir að Ísraelsher stöðvaði skip aðgerðasinna á leið til Gaza á mánudag.
20: Fólkið var um borði í nokkrum skipum sem voru á leið til Gaza með hjálpargögn og neyðaraðstoð þegar skip á vegum ísraelska hersins stöðvaði för þeirra. Búið að flytja fólki yfir í ísraelsk skip og verið að flytja fólki til Ísraels. Þar af eru að minnsta kosti 12 írskir ríkisborgarar og 11 kanadamenn. Ein þeirra handteknu, Dr. Margaret Connolly, er systir írska forsetans Catherine Connolly samkvæmt frétt breska ríkisútvarpsins BBC. Forsætisráðherra Írlands, Michael Martin, sagði í samtali við BBC að fólk eigi rétt á að mótmæla og taka þátt í aðgerðum sem beina sjónum að skelfilegu mannúara ástandi á Gaza. Hann sagði að Írland ætla að taka þetta málefni fyrir á vettvangi Evrópusambandsins. Þá hefur írski utanríkisráðherrann Helen McEntee kallað eftir því að írskum ríkisborgurum sem sé haldið ólöglega verði sleppt strax. Hún segir að utanríkisráðuneytið og írska sendiráðið í Ísrael væri í samskiptum við ísraelsk yfirvöld til að tryggja að fólki fengi aðgang að ræðiskrifstofum og stuðningi frá starfsfólki sendiráðsins sem allra fyrst. Tyrknesk stjórnvöld hafa líkt aðgerðum Ísraelsmanna gegn skipum aðgerða sinna við sjórán. Ísraelsmenn hafa ítrekað stöðvað samskonar siglingar aðgerða sinna síðast í apríl.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Mahmoud Ahmadinejad fyrrum forseti Írans átti að verða nýr leiðtogi Írans samkvæmt fyrstu stríðsmarkmiðum Bandaríkjamanna og Ísraela. Þetta kemur fram í grein í New York Times. Ahmadinejad var í stofufangelsi í Íran þegar átök brutust út, gerð var árás nærri heimili hans sem átti að gera honum kleift að flýja en þessi stað særðist hann í árásinni og snerist hugur og hefur ekki sést síðan. Fréttalestri er lokið.
0: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr þulastofu Rásar 1 þegar klukkan er 3:00 gengin í 10, miðvikudaginn 20. maí. Næsta á dagskrá viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Sigrún Sævarsdóttir Griffiths, kennari í Guildhall. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Hvernig voru böllin í Stapa í gamla daga?
1: Þau voru svolítið vilt. jú, maður verður svolítið nagli og allast upp í Keflavík. Maður verður geta höndlað ýmislegt.
0: Já, það bara þannig.
1: Það bara þannig, já.
0: Var þetta, voru ekki þessi klassísku slagsmál alltaf
1: þetta börn? Jú, það var fólk bara... alveg tilbúið í hlýrabólunum, undir skyrtunum. að láta þetta skara skríða.
0: Að sjálfsögðu?
1: Já.
0: Já. Hugsaði þér þessa menningu. Hey. Þetta náttúrulega mjög fyndið. Eða kannski ekki. En sóttu þessu í það að hú veist, fara á böllinu og svona?
1: Já. Já. Þetta var alveg, ég var rosa til í það, sko.
0: Já.
1: Og alltaf, já. Ég var ekkit mjög vilt í djamminu, sko.
0: Nei.
1: En mér varst alltaf mjög gaman.
0: Já.
1: Og bara oft, já, með síðustu mönnum úr partíinu,
0: já,
1: sko.
0: Akkurat. það er svolítið gott. En sko, að því að þú fer náttúrulega bara beint í tónlisti það ekki. Það er bara, þú fæðist og það er bara já, eina leiðin fyrir þig.
1: Já, mamma er semst píanoleikari og kennd á píano í 53 ár.
0: Já.
1: Og hérna, og líka var aðal undirleikarinn á svæðinu,
0: já,
1: bæði með sólistum og kórum,
0: já,
1: og pappi var í karlakórnum, svo ég bara, það var ekki annað í stöðun en að fylgja með, og ég held að, og ég hef oft sagt áður að sko langstæstu hluti held ég að mínu tónlistar uppeldi fór fram bara svona óformlega,
0: já,
1: að ég á með litabækur undir píanónu hjá mömmu í stofunni og þú veist að sitja með pappa í öðrum bassa í kallakur keflaugur og hérna, og þarna heyrum að pólifóníu, þú veist, og þarna skilum að hvernig raddanir virka,
0: já,
1: og mann eftir að verða mjög perrið til kallana að geta ekki lært partana sína,
0: já,
1: og þetta er bara svona
0: þú löngu búin að læra þetta, það er aðlinn,
1: já, en það bara var alveg eins og að mæta, alveg jafn sjálfsagt að mæta í skólan eins og að fara í tónlistarnám, það var ekki spurningin hvort en bara hvað ætlar að læra á,
0: já, já,
1: og hérna
0: og hvað valdurðu?
1: Það ég fór í gegnum svolítið ferðalega á þúsin okkur hljóðfæri sem ég prófaði og hérna, en svo var píanóið, það tókaði sterkast og hérna ég lærði á það lengst og svo vantaði, svo var ég líka svolítið svona mjög svolítið einmarlegt að vera bara eina að æfa mig og eina að spila og hérna, og það var svo gaman í lúðrastitinni að ég vildi að fara í lúðrastitinni og ætlaði að fara að læra á flöytu. Og það voru allar flöyturnar búnar þannig að ég fekk hérna barítónhorn. ég bara, mér það ekkert mjög stelpilegt, sko, en ég bara, ok, þá.
0: Það er samt eitthvað smart.
1: Já, og hérna, og þá fór ég að læra það, það er svona eufónium, heitir það.
0: Já.
1: Og svo var stöfni léttsveitu tónlistaskólanum þetta vantaði básunleikara og Karen Sturlaugsson sagði bara, ja, þessi er hún, nú vantaði básunu, já, here you go.
0: Hérna básunan, já, og gjörðu svo vel.
1: Og þá var ég orðin 14,
0: já,
1: og þá, hérna, og ég náði tökum á því mér fljótti þannig að sama munstilling fyrir eufónium eins og básunan og það varð mitt svona aðal hljóðfæri. Ég líka sá fram og þú veist einhvern veginn, það eru skrilljón pianistar, það eru færri básunleikarir.
0: Algjörlega.
1: Og það var alveg rétt ákvörðun, sko. Ég komst alveg miklu lengra út af því að hérna, og meðal annars var bara held ég fyrsta konan sem að spila í stórsveit Reykjavíkur á sínum tíma. Og hérna, svo já, ég komst að alls konar tækifæri og já.
0: En sko, að því í Keflavík kannski á þessum tíma, það var náttúrulega voru íþróttir, það var kannski í fyrsta sæti.
1: Algjörlega, já.
0: Og þeir sem voru tónlist voru kannski svona
1: já, og þú veist, og vegna þess að ég var ekkit í svona hljómsveitar
0: dæmi,
1: ég var bara eitthvað í lúðrasteitinni og eitthvað svona skrítinni
0: já, Sigrún í lúðrasteitinni
1: en hérna, en svo líka þegar ég var komin í menntaskóla, í fjölbrytaskólan þú veist, þá með Veigari Margis og þá fórum við að gera þú veist, þau voru að setja upp ykkur brjálu rocksjó og þá fór ég fyrst að skipta að spila ekki með nótum og það var mjög áhugavert og skemmtilegt að fá bara upptöku af ykkur lagi og pikka þetta upp og hérna, og meira segja heldur samnefndur okkar að við værum að mæma, við spilum þetta svo vel,
0: já,
1: það var einn, ég man þetta sem rifrildi við ykkur bara, þetta voru ekkert að spila þetta og vel víst,
0: já,
1: við vorum í alvörinu.
0: Og hvaða leið ferðu svo áfram í tónlist, mæntanlega?
1: Já, svo fór ég í tónlistaskólanum Reykjavík og hérna og bara sá fyrir mér að bara mín framtíð væri í klassískri tónlist, ég datt ekki annað í hug og var svona alveg viss á því að ég væri búin að velja minn farveg, að þanga var ég að fara og hérna og svo var bara rosalega dramatísk helgi á öðru ári í hérna blásara kennaradeild tónlistarskólans í Reykjavík að þá kynnist ég núverandi manninu mínum og faginu sem ég starfaði við og hef helgað mig síðan að hérna og þá Paul Griffiths maður minn kemur til Íslands með Peter Renshaw sem að var upphafsmaður deildar í Guildhall sem að fór í gegnum mörg nöfn en var kölluð lengst af Performance and Communication Skills og hérna og þeir koma til að kynna þetta fag í bóði Halldórs Haraldssonar þá var einnig skólastjóra og hérna og fyrsta lagi fannst mér þetta bara gífulega skemmtilegt að, að Paul stýrði okkur í gegnum svona ferli sem að voru hálfgert bara eins og einhverju leikir eða eitthvað og það var mikið verið að spinna og eitthvað sem ég hafði enga reynslu í og úr varð tónverk og bara svolítið kúl tónverk þannig að mér varst það mjög áhugaverð mér varst hann líka mjög sætur en hérna en svo man ég eftir samtali við vin minn Einar Jónsson bársunleikari, við vorum á sama tíma í tónlistarskólanum í Reykjavík að hann bara yfir bjóður einhvern veginn að segja bara Sigrún, þetta gæti bara orðið það sem að þú ætlar þú veist, sem að þú myndi gera þú veist, þú ert að úksla góð í þessu og ég alveg bara hafði aldrei spáðið það og hérna, og svo en ég ætlaði að fara til Þýskalands að læra á básunu og það var einhver kennari sem ég hefði kynst í gegnum sem ég var að passa Sævar Helga Jónsson sem núna minn aðal samstarfsaðili hérna á Íslandi að ég var að passa hann af því að pappan sem bróður minn og þau bjuggu í Köln og Smári var að syngja við óperuna í Köln og ég fór með básunna út og var í tímum hjá til dæmis hérna básunna principal básunleikarinn með óperuna í Köln og fekk að æfa mig þar og var að passa Sævar og daginn og hérna og ætlaði að fara að læra hjá honum en þetta náttúrulega fyrir tíma internetsins, þannig að maður var bara með eitthvað símanúmer á brefslifsi og að reyna að ná í kveiða og hérna og, þetta var, nei, og hann svaraði ekkit sko. Og hérna, en ég hafði farið í heimsókn með mörgum vina minna Berglindi Tómasdóttur og Snorra heimusinni og fullt af fólki sem við fórum saman til Guildhall fengum að fara og taka þátt í einhverju viku námskeiði og ég var náttúrulega orðinlega mjög skotin í Pól sko. En ég var náttúrulega ekkert að fara eitthvað eld eitthvað mann, þú veist ég bara
2: sjálfsögðu ekki segir þú svo 29 ár búin að búi í London ég hafði ekki elda neitt
1: nei, og hérna, en ég hafði kynst manni sem var sub-principal básunleikari við Lundana Symfóníuna Erik Kries og að kennar við Guildhall, við sátum hlið við hlið í þessu projekti sem við tókum þátt í þarna í Guildhall og ég kunni rosalega vel við hann og hann lét mér fá númerið sitt þannig að bara einhverju svona spur of the moment þá bara ákveð ég að ringja í hann og bara atvið, ég sagði ef ég kæmi til London myndurðu kenna mér og hann sagði já og þannig að ég þá bara breyttist stefnan og hérna
2: bara, þú veist,
1: bara þarna, á þessari stundu
2: tekur símtalið og
1: algjörlega, já, það, hann pikkar upp síman, sko
2: en sko, er þetta líkt þér, Sigrún, þú veist, þú finnur þá eitthvað bara í hjartanu að þetta er eitthvað sem allra að gera
1: stundum, ég hef ekkit alltaf verið mér dulið að hlusta á það þegar ég er með efasemdir ég er honum pínlindu betri því núna en á þessum tíma ástæðan fyrir því að ég var ekki að sækja nám við Guildhall þá var að deildin sem ég síðar sko rak og stýrði var í pásu þeir voru endurskipulegja námi þannig að það var ekki boðið upp og ég hafði samband við Peter Renshaw fyrst af öllum og sagði þú veist gæti ég komið og þreytt áhörna pröfi hjá ykkur og hann sagði það verður engin kurs en ef þú kemur til London þá myndi ég unofficially leifa þeir að fylgja undergrad nemendunum í skólanum í hennum og þessum smiðjum en það er engin kurs fyrir þig og ég hugsa að ég verð að fara í eitthvað skipulegt til þess að fá námslán til þess að geta verið þannig að það praktist séð gekk það ekki en þá var lána fyrir því að fara í engatíma þannig að þegar ég fekk já frá Erik Kries þá var ég komið með það sem ég þurfti
2: og fara í engatíma
1: og ég vildi ekki fara ein og þá hringdi ég Gunnar Ben og Gunni sagði, Gunni, hvað ætlaði þú að gera næsta ári? Og hann sagði, ég veit ekki, ég verð kannski bara upp í Mýrasveit að gæta eða eitthvað við höfum útskrifað saman úr tónlistarskólanum og ég sagði, ég ætla að fara til London, viltu koma með? Já, og hann ákvaði á svona 5 sekundum og kom með mér þannig að við legðum saman fyrsta árið í London og vorum samnemendur og síðan stýrði hann skapandi tónlistarmiðlun við Listaháskólan í mörg ár sko.
2: Já.
1: Þannig að þetta, við vorum mjög vilt og bara örglega óábreik að taka svona snöggar ákvarðinu
2: en svona er lífið ég meina sko, já. Þú segir sko þetta er skapandi tónlistarmiðlun það það sem að þú ert að tala
1: Já. Já. Og ég hef helgað allt mitt professional líf þessu fagi. Og hef sem sagt verið alltaf með sko ég hef verið í gildtóli rauninni síðan 1997 að hérna að ég, við byrjum þetta formlega nám 98, ég útskrifast 99 það var bara masters diploma og ég var farin að vinna fyrir skólan áður en ég klára það nám og síðan hélt ég bara áfram, byrjaði fyrst að kenna undergraduate nemum og fara með þau út í skóla og hérna og síðan tók ég við þessari deild, þessari masters deild hvað, ég var með pínu lítið barn dóttir mín sem 18 ára núna var bara nokkra mánaðar sko. Þannig að við, ég og kollegi minn og besta vinkona Nell Catchpole við rákum þetta nám í 12 ár og svo síðan var því að ljúka að þú veist þeir var að loka þessu mastersnámi og þá nýtti ég tíman ég vissi það með 2 ára fyrirvara nýtti fyrsta árið því að fá Senior Fellowship with the Higher Education Academy í Bretlandi og seinna árið nýtti ég til að búa til þetta fyrirtæki Metamorphonics sem ég síðan stofna 2019 Já. Bara sama sumar og mastersnáminu líkur ég tilbúin með það
2: Þannig að þú stofnar fyrirtæki Já. Í kringum þetta
1: Já og fyrsta hljómsveitin sem eða sérst hugmyndina fyrirtækinu kemur frá hljómsveitin sem ég stofnaði í Guildhall 2012 Já. Og svo hljómsveit er ennþá í gangi og heitir The Messengers og það er helmingurinn af hljómsveitameðlumum eru nemendur í Guildhall og hinn helmingurinn er fólk sem hefur verið heimilislaust á einhvern tímapunkti og hérna
2: og þessi hljómsveit er ennþá
1: starf. Já, við vorum með tónleika í mars og gáum út plötu líka í mars og hérna
2: Þetta er svo ótrúlega áhugavert
1: Já, og við semjum alla okkur tónlist alveg frá grunni öll saman Þannig að ég kem ekki með bassalínu eða hljómagang eða eitthvað segja þetta eitthvað að nýta ég bara kem með einhvers konar hugmynda þema
2: og við byrjum Og hvað meinar þá þema? Bara segir
1: það Það geti til dæmis í ári eru við að alla hljómsveitirnar breiðast í sama þemanu á þessu sama starfsári og þemað í ári komið frá tilvitnum frá Gandhi við erum í raunin að breiðast við þessum mjög svo undarlegu tímum sem við lifum á og upp að tilvitnunin er frelsi er ekki hlutleysi og við verðum að vera ábyrg í því að berjast á móti því sem að er ekki að gera samfélaginu gott
2: Já, en sko þegar að þú sameinar segir hún eða þið, sameinið fólk sem hefur farið gegnum tólnustanlám og aðra sem eru það eru kannski einhverjir sem hafa verið í fangelsi og haust heimilislausir veikir og geðu allt þetta
1: Já
2: og þetta lítur bara að verða hápólitískt eða hvað?
1: Já, þetta er líka vand með farið að maður hérna rekur sér stundum á, þú veist, að eitthvað er orðið of eldfimt og hérna og tilfinningar verða háar og markmiðið ekki einmitt að krjúfa einhver risastór pólitísk mál.
2: Nei.
1: Og hérna og maður verður líka átt að segja á því að fólk hefur síðan skoðanir og maður getur ekki gengið út frá því að allir séu manni sammála.
2: Nei.
1: En það er ekki heldur markmiðið. En að markmiðið er að þarna sé einhver vettvangur sem fólk getur kynst og getur tengst og unnið í einhverju jákvæði
2: Já. Sko ef við skoðum bara þú veist heimilislausa og þetta verkefni sko breytti það hefur það breytt lífi þeirra sem að koma til ykkar og eru heimilislausir
1: Já, við fyrsta lagi þá við vinnum ekki með fólki sem er á götunni
2: nei.
1: Að það lífið er bara of kaotist þegar fólk er á þeim stað
2: Já,
1: þannig að við líka höfum alltaf haft það fyrir stefnu að við vinnum með stofnunum að við erum með, þú veist, ég er tónlistamanneski
2: Já.
1: Ég er ekki félagsráðgjafi ég er ekki með menntun fagmenntun sem að hentar og er viðeigandi við þá ábyrgð sem að fylgja því að fylgja fólki gegnum svoleiðis tíma
2: Já.
1: Og ég þarf að vera mjög skýr með það og ég er ekki músikþerapisti ég er ekki með þessa klinísku hérna, þjálfun, ég er tónlistamaður þar að leiðandi vinn ég með fólki sem er með þá þjálfun
2: Já.
1: Og hérna þannig að þegar eitthvað kemur upp og þá getum að leita til þeirra fagfólksins í rýminu og hérna en fólk sem hefur verið á þessum stað í lífinu hefur lent í ýmsum hlutum áföllum og það sem að fólk talar að sé það sem að er mest langvarandi áfalli við það að lenda í þeim aðstöðum að vera heimilislaus er að þú verður ósýnilegur hluti af samfélaginu.
2: Já.
1: Fólk lítur í aðra átt. Það mérst að búa að rannsaka það. Mm. Þegar við kynnumst nýri mannesku, þá breytist hormónastarfsemin í líkama okkar. Að við erum að reyna að tengjast manneskinni og það gerist eitthvað í okkar líkamlega starfsemi sem að gera okkur það kleift að tengjast.
2: Já.
1: En það líka búa að rannsaka það að þegar við sjáum heimilislist fólk, gerist ekki neitt. Við erum búin að brynja okkur. Við erum búin að loka fyrir þetta vegna að þetta eitthvað svo skelfilegt, þetta svo voðalegt að við reynum að vernda okkur með það að loka á það og auðvitað verður sá sem við verður fyrir barðinu á þannig veit alveg allt um það og veit að það ósýnilegt og fólk lítur í aðra átt og getur ekki höndlað þína tilveru þú veist.
2: Lappar yfir götuna frekar heldur.
1: Þannig að fyrir fólk sem hefur þá reynslu að geta verið í rými þar sem að þú leggur eitthvað til máluna og það lendir, það er hlustað af það og þú hérna og það eru líka búið að rannsaka hversu margt gerist í þessum ótöluðu samskiptum sem gerist þegar þú starfar við tónlist þegar þú skapar tónlist með þeir, það annað heldur en þegar þú skapar myndlist eða ljóðlist eða eitthvað þegar tónlistin svo immediate hún svo, þú veist, það eitthvað í loftinu það eitthvað í loftbylgjunum og þegar þú bara þessi augnarað sem þú átt með manneski þegar einhver spilar eitthvað cool og þú bara, já þú veist, að öll þessi samskipti eitthvað sem fólk tekur með sér út úr rýminu, að það veit að það hefur hlutverk, það hlustað á það og það hefur einhverju eitthvað fram að færa sem að lendir.
2: Mm.
1: Að það það sem að þetta snýst og að hjálpa fólki sem að hefur svona upplifað að það sé einskisvert, að það sé einhversvert.
2: Já.
1: Að það það sem að við máli gengur út á. Og líka mjög svo mikilvæga að þetta ekki einstefna. Að þetta ekki eitthvað sem að við veitum öðrum, að við erum öll að taka þátt í þessu ferli. Og það það sem ég sé sem eitt af mínum allra mikilvægustu hlutverkum að koma listastofnunum í skilningum það að þetta þeim jafn mikilvægt og fólkinu sem að þið vinna með.
2: Mm-hmm.
1: Að það svona tendens í stofninu eins og Guildhall School of Music and Drama að halda þeir séu nafli alheimsins.
2: og þeir eru það ekki.
1: Þeir eru það ekki og meiri þess að skólastjórinn í skólanum núna, Jonathan Vaughn, að taka mastersnám í gildi tónlistar í samfélagslegum skilningi. Hann bassaleikari sjálfur, var í London Symphony Orchestra í mörg ár og hann að skólastjóri svona stofnunar sé að læra gildi samfélagslegt gildi tónlistar þú getur ímynda hvað það gerir fyrir okkar málstað en engu að síður erum við í endalausri baráttu að vernda okkar sérst, að reyna bara að fá sama stuðning og það sem symfóníu ljónsindin færi eða það sem óperan færi og það að þetta bara þetta sem að mun aldrei enda og kannski þurfum við líka á hún að halda það eins og að vera í góður í stjórnarandstöðu að þú þjónar mjög mikilvægu hlutverki og hérna og þannig að, já, að það var mjög áhugavert við erum í stóru rannsóknarverkefni núna með fjórum háskólum tveimur á Íslandi og tveimur í Bretlandi og að listaháskólinn hýsir þessa rannsókn og Bifröst með í þessari rannsókn York St. John University og Guildhall að hérna að við erum núna að ræða svo mikið við nemendur skólans hvað þetta verkefni gerir fyrir þá þetta messengers verkefni, ég með biðlista af nemendum sem að vilja vera með í verkefninu að viðhorf gestana sem að koma inn í stofnununa sem að hafa verið heimilisleysi hefur alltaf verið þakklæti fyrir að þið séu að gefa ykkur tíma til að vinna með mér, þú séu svo þakklæti fyrir að þið séu með mér og hvernig en svo núna að koma meir og meir í ljós hversu mikið nemendurnir þurfa á þessu verkefni að halda að þetta í rauninni skjól fyrir þau af pressunni að vera í þessu ofboðslega samkeppnis umhverfi að hérna að fá að skapa líka, að ekki bara spila þenni svo þeir eru sett að spila
2: Þetta alveg, sko ég ekki hissa því segir hún, sko þegar þú talar þetta þú verður bara einhvern veginn, það kemur bara það bara byrtir hérna í stúdíónu Korda Samfónía Hvaða nafn er það?
1: Þetta, já, ég man svo skýrt eða það var búið til á, á sviðinu í Elborg að eitthvað fyrsta æfing fór fram á sviðinu í Elborg af því að þetta var á COVID-tímum það var ekkit annað að gerast í húsinu
0: Ná, þú sem, heyrðu ég með sal
1: Já, nákvæmlega, og við vorum í samstarfi við Symfóníuhljómsveit Íslands á þeim tíma mm-hmm. og Hjördís var hérna okkar hægri handleggur og ég hef aldrei vita skipulegra námskeið á ævi minni. Við vissum margum vikum fyrirfram hvaða stól við myndum sitja og hvaða klósett við myndum nota og hvaða inngang og allt þetta. En hérna, já, okkar fyrsta æfing fór sem sent fram ásýðin í Elborg með tökuliði frá Önnu Hildi, Hildibrandsdóttur að búa til heimilt að þátt um þessa hljómsveit sem hafði ekki einu sinni hist á fyrstu æfingu. Og hérna, og við vorum að ræða ok, hvað á þetta batterí að heita.
0: Já.
1: Og hérna eftir einhverja tvo daga í vinnu og það var einhver, hún Ása Valgerður stakk upp á orðinu korta sem gamalt íslenskt hljóðfæri og það var einhver, já, korta eitthvað, korta symfónía, nei, við erum ekki symfónía, við erum með þrjú trommusett og tvo bassaleikara og skrilljón gítaleikara.
0: Akkurat, þá fengur það ekki.
1: Og þá var einn úr hljónsettinni frá suðunni sem hann Ísak sem sagði, já, en samfónía,
0: já.
1: Að við erum að gera allt saman
0: já.
1: Og úr var korta symfónía. Og Korta Symfónía er í rauninni systur hljómsveit frá Messengers að helmingur hljómsveitar meðlima er nemendur úr listaháskólanum og hinn helmingurinn er fólk sem hefur verið í endurhæfingu hefur verið í starfsendurhæfingu og hérna er að vinna í sér og sínum svona, já, sínu lífi eftir einhvers konar áföll og veikindi
0: og er þetta sko þannig fólki kemur mm-hmm. sem er að glíma við alls konar áskoranir mm-hmm. og er sko fáið góðan stuðning
1: Já, við erum með sko undirbúnir hljómsveitir eða ég veit ekki alveg hvað ég á kalla það með sjö starfsendurhæfingum allt land og hérna erum á Suðurnesjum og Hafnarfirði, Akranesi, Ísafirði, Egilsstöðum, Selfossi, Reykjavík og hérna og þar vinnum við með þessu fagfólki sem ég var að segja þau frá þar eru félagsráðgjafarnir og þar eru iðjuþjálfarnir og það allt saman og þar kynnumst við fólkinu og við erum með 3 daga smiðjur sem við kallum lagasmiðjur og við vinnum saman með öllum og ég að klára mitt eina stíka í dag með ringsjá, endurhefingu
0: Já,
1: og við verðum með tónleika klukkan 1 bara og fyrir okkur og starfsfólki á skrifstuna þetta í fyrsta skipti sem við höldum námski með þessum hópi og erum með 2 lög í smíðum sem við vinnum frumflytja og taka upp og þannig vinnum við sér satt með öllum þessum starfsendurhefingar með stöðum höldum 2 smiðjur á ári 3 daga í senn og ef að fólki líkar það sem að það upplifir þar og vill gera meira og fá frekari áskorunir þá getur það sótt að koma í kort
0: Já.
1: Og ef að fólki líkar það sem að gerir í kort og vill gera ennþá meira taka ennþá meira áskorunir þá getur það tekið þátt í starfsnáminu okkar og í starfsnáminu þá fá einstaklingar 2 helgar námskeið yfir árið það sem að líka eru tónlistakennarar og stjórnendur af öllu landinu sem að vilja læra eitthvað í þessum skapandi fræðum hvernig þið geta auðgað sitt líf með starflíf með því að skapa tónlist með nefndu sínum og improvisera og það allt. Og svo erum við með mentoring, þar sem við spjöllum hvað þau vilja fá út úr þessu projekti og svo fá þau launa hlutverk við að styðja við þessa lagasmíður úti. Og nú erum við með 2 sem við hefum fyrrum lærlinga sem eru launaðir starfsmenn hjá félaginu, þannig að við erum að búa til næstu stjórnenda hópa.
0: Sko, Sigrún, hefurðu einhver önnur áhugamál?
1: Já, mér finnst gaman að elda.
0: Já.
1: Ég elska mat, já, og ég á náttúrulega dásanlega fjölskyldu og mínar uppáhalds stundir eru með fjölskyldinni og það er sem hann er, það kemst þú alveg lítið annað að, náttúrulega.
0: Heldur en þetta. Já, maður bara, ég, einhvern daginn. Þetta er bara svona þitt líf,
1: já,
0: Sigrún.
1: Já, já, já. Og ég vinn líka reglulega fyrir Royal Philharmonic Orchestra, ég vinn fyrir þau í hverju mánuði og þar stjórna ég, þau kallaði svona drop-in sessions, það eru líka einar mínar upphálsstundir að þá erum við á mótnana með fötluðum einstaklingum og þeirra stuðningsfólki og það er bara brjálastuð, við semjum 2 lög á mótni, klukkutíma smiðja, semjum 1 lag, tökum það upp og bjóðum 2 áhrundum eitthvað inn. Og svo tökum við fá okkur kaffisúpa eða te og gerum við aftur og næsta lag og það er bara, það er alveg ríkalega mann og svo eftir hátti er ég með hérna, þá er ég alltaf með 3 hljóðfærileikara úr hljómsveitinni og eftir hátti vinnum við með fólki með geðrænar áskorunir og hérna Já, þetta er bara mjög skemmtilegt.
2: En sko, hvernig lífið þitt í London, Sigrún? Ertu orðin, ertu ensk?
1: Já. Nei, ég verð það aldrei.
2: Nei.
1: Og hérna, ég ekki inn
2: í orðin. Bara, ég úr Keflavík.
1: Já, við skulum halda þessu að reynu hérna.
2: Já.
1: En hérna, en ég ekki orðin ríkisborgari, en það, ég setti áramóta heitt í ár að ég ætla að verða ríkisborgari. Ég treysti bara ekki stjórnvöldum og ég verði hent út án gríns.
2: Já,
1: þetta er ekki einu sinni djók,
2: sko. Nei.
1: Þannig að ég,
2: Ná, það er, að sækjum
1: ég ætla að sækjum og
2: En minna, farið þið sækjum búin
1: að
2: gift?
1: Nei, það bara skiptir engu máli. Þú þarft að hérna, taka próf.
2: Já,
1: já, og hérna stúdera
2: Í hverju þá?
1: Í hvort þú vittir nógu mikið brest samfélag og maður minn hefur fallið á þessu prófi þrisvar
2: Hefur hann prófað að taka?
1: Já, þetta er svona, þú getur farið að æfunga próf á netin,
2: hann hefur taka bílpróf
1: Hann hefur alltaf fallið, hann hefur aldrei náðu þessu prófi og þú veist, þeir spurningarnar eru svona eins og þú veist, hver var í öðru sæti í Ólympíuleikunum 1978 þegar í spretlaupi.
2: Já, akkurat.
1: Þú veist, auðvitað,
2: svona
1: allir brittar við, og í hvaða, hver var konungur þegar þessi orusta var háð 1340?
2: Já.
1: Þetta eru svona spurningar, og hvað, og líka bara mjög rasistar spurningar, þú veist, upp á bara, eða svona hvað gerir típisku bretti á laugardags eftirmiti? Fer hann í ballettin eða fer hann á pöppin?
2: Nei, hættu.
1: Ég ekki grinnist. Þetta ótrúlegt. Þannig að ég þarf að þreita þetta próf
2: Já, til þess að
1: og stúdra körikilumið þá hennar námskruna fyrir það hvað ég get verið mikið breyti þó ég hef búið lengur í Bretlandi heldur en á Íslandi
2: Já, það nú
1: alveg mörgum árum lengur sko. En já, þetta já,
2: áhuga þannig að sko þessi, þetta moment þegar þú labbar hérna inn og sér þinn tilvælandi eiginmann og bara einhvern veginn hvað þetta var mikilvægt skref fyrir það að labba þetta inn
1: Já, hugsaðir, hefði ég verið lasin
2: hugsaðir að þú hefur verið lasin það hefur ræðilegt
1: ég var ekki þar
2: Nei, það var ekki þar
1: Nei.
2: Og hvað eigi þið að börnum, Sigrún?
1: Við eigum fimm við, ég hef fætt tvö þeirra
2: Já.
1: Og hérna og hann átti sem þrjár dætur á fyrra hjónabandi sem er alveg dásamlegt fólk og þær eru allar orðnar mæður og við, þannig við eigum fjögur barnabörn ég Nani Sig
2: Nani Sig,
1: já. Og hérna varð amma 37 ára og hérna og þær eru alveg aðeinslega það búi ekki nálægt okkur því miður þær búi upp í miðlöndum þannig að við þegar það er svolítið svona, fyrirtæki að, fyrir okkur að hittast en við búum í stóru húsi og getum hýst alveg fullt af fólki þannig að það er mjög gaman
2: já.
1: Og hérna og bara dásanlega stundir og þær eru miklir húmoristar og okkur kemur mjög vel saman
2: já.
1: Og hérna og börnin mín sem ég fætti að ég á son Rís Ragnar sem

0: hérna, og systir hans, eina stórum systir hans fór með þeim og hérna og yngri dóttir mín fór með líka í verðlun afhendingu í House of Lords og við vorum í Skanthorp á Travelodge ógislega hóteli
1: Þið þurfum að vinna úr þessu, þið þurfum að ræða þetta sigrum, þetta hræðilegt.
0: Þetta hræðilegt.
1: En svo líka því að núna ert þú hér á Íslandi og dóttir þín.
0: Dóttir mín að klára menntaskóla í leiklist og hún aðstoða leikstjóri og með stórt hlutverk og ég hér.
1: Og þú ert
0: hér. Og það sýning á morgun og hinn. Þetta ekki, þetta
1: ekki
0: kemur upp í meðferðinu þeirri þegar þau verður
1: fyrir þeim,
0: sko, já.
1: Þau voru ekki að stiða okkur.
0: Þetta hræðilegt, sko.
1: En framundan hér, við skulum aðeins tala það að hvernig ég sendið út í daginn, það náttúrulega bara, það tónleikar.
0: Tónleikar á þriðjudag.
1: Á þriðjudag, já, núna á þriðjudag.
0: Núna á þriðjudag, já. Og við gáum út plötu í gær.
1: Við gáum út plötu í gær.
0: Það var útgáfuhófi í tónlistamestu í gær. Mm. Og þessi tónleikar verða alveg frábærir og hljómsveitin telur rúmlega 30 manns í ár, Kortasamfónía.
1: Kortasamfónía,
0: já. Og það bara, já, þetta alveg brjálaðislega flottur hópur af fag tónlistafólki. Mm. Að Sigtryggur Baldursson trommarinn okkar. Já. Og það bara claim to fame fyrir mig líka í Bretlandi að segja að fyrir trommari Sigumólana sé trommarinn okkar
1: Akkurat.
0: Að það mjög kúl og Óskar Guðjónsson ætlar að vera gestaspilari hann gífurlega spenntur yfir því
1: já, hann nú ekki slæmanneska
0: hann kann að þessa blasa og svo, já, og bara dásamlegt teimi mitt sem að stýrir öllum þessum lagasmiðum út í, í samfélaginu eru alveg kjarnin af ljónsveitinni og margir meðlimir sem að hafa verið með frá upphafi og alltaf nýtt fólk á hverju ári já. Og náttúrulega nýjar nemendur úr listaháskólanum og við munum frumflytja nýju tónverk sem að hafa orðið til á þessu starfsári núna og það af eru fjögur verk sem að ljónsveitin spilar sem að við erum sami fyrir alla ljónsveitina en svo skiptum við okkur líka niður í minni grúpur þannig að það verða fimm tónverk flutt sem að ég hef ekkit haft með að gera, þú veist að þá bara bregðast þá þau listrænt frelsi til þess að bregðast við þessu þema frá Gandhi tilvitnunni og búa til sín lög sem að verða flutt inn á milli og svo munum við flytja tvö lög af plötunni og hérna og eitthvað af öðrum lögum frá fyrri árum verkefnisins.
1: En þú segir þetta bara svona eitthvað kasjóli, já, við vorum að gefa út plötu, það sé bara ekkert mál.
0: Þetta er búið að vera rosalegt ferli sko já. Og hérna og aumingja Jón Skuggi sem hljóðmaðurinn og er búin að vera að mixa hann er búin að vera sveittur í langan tíma og hann sagði mér sko þetta eru 60 rásir þetta eru live upptökur af tónlingum fyrir ára
1: wow.
0: 60 rásir það tók hann 8 og hálfan klukkutíma að hlusta einu sinni í gegnum eitt lag áður en hann byrjar að mixa það
1: þannig að gott hann er þolinmóður
0: og sko hefur þurft á henni alltaf þannig að þetta búið að vera mjög áhugavert og bara gefandi ferli og við erum svo stolt af útkomunni og platan heitir Nývít
1: og Akkur veldu þið það nafn?
0: Að það hérna komiðilega út frá plötu umslaginu sem hannað af fyrrum barnapíunni minni í London, hún passaði börnum mín og fjölskyldan hennar hefur búið við hliðina okkur all okkar tíð í þessu húsi í 22 ár hefur við búið hlið og hún dásamli manneskja, þau eru öll dásamli manneskjur og hérna, og hún æðislu listamaður, mamma hennar listakona líka og hún hérna hannaði fyrir okkur plötu umslagið og lokalagið á plötunni heitir Í nýja vít og sem alveg gæsa húða lag og einhvern veginn, ég veit ekki af hverju þetta plötuumslag ég veit ekki hvað hún hefur málað, en það sem hún hefur málað dásanlega fallegt og mér finnst eins og þetta tilfinningin fyrir því að þetta einhvern veginn að færa okkur aftur til náttúrunar, þeir eru að færa okkur aftur í það sem raunverulegt og við þurfum á að halda og mér fannst einhvern veginn þetta svona eins og hálfgerð þrívíðar mynd að það væri bara, við rættum þetta fram og tilbaka í teiminu og það var allir samanlega bara ný vitt væri það sem að við þurfum og erum að horfa á og þurfum á að halda við þurfum að setja þetta í annars samhengi
1: við þurfum að gera það í dag
0: já, það er fyrir þenni
1: hvað er það sem við ætlum að heyra Sigrún í lokin?
0: Það er lag sem við erum í að gefa út í annað skipti. Þetta var líka á fyrstu plötu Kortasamfóníu sem var live tónleiku upptaka af fyrstu tónleikunum okkar.
1: Já.
0: Og það heitir Þaninn og þetta er samið af stofn meðlumum Kortasamfóníu árið 2021

0: og þá unnum við saman í 10 daga frá febrúar þangað til í maí og úr urðu 10 tónsmiðar og þetta ein af þeim og þetta verður flutt líka á tónleikunum okkar á þriðjudag.
1: Já, þaninn.
0: Þaninn. Þetta. Já.
1: Sigrún Sævarsdóttir Griffiths kennari Guildhall og alls konar annað. Takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með segðu mér. Gestur hennar í dag var Sigrún Sævarsdóttir Griffiths, kennari í Gildhóll.

Kristján Kristjánsson, K.K., söng kvæði Páls Ólafssonar, Lóan er komin við erlent lag. En nú er komið að morgunleikfiminni í umsjón Halldóru Björnsdóttur.

Komið sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp að venju og göngum að staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Hver og einn finnir sinn göngu hraða, en við reynum að vera létt í spori og stækka skrefin smám saman. Og við lyftum hnjánum eins hátt upp og við getum. Spennum kviðinn og höldum bakinu beinu, hátt upp með hnén. Og svo minkum við aðeins skrefin en stoppum niður fæti í hverju skrefi. Gott að styrkja aðeins beinu með því að stappa niður fæti. Þetta gott og við hristum aðeins hendur og fætur. Drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnir í dag setjandi á stól og við höfum illir í gólfi, gott bil á milli hnjána og baki beint, axlirna slakar og armana niður með síðum og við horfum beint fram og við byrjum á því að liðka okkur hálsin og við höllum undir flatt til hægri og tegjum vel að hálsinu vinstra megin og við réttum höfuðið upp Og við höllum höfðun yfir til vinstri, tegjum vel að hálsinum hægra megin og við réttum höfuðið upp og við endurtökum höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og réttum höfuðið upp. Síðan snúfið höfðun og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðun og lítum yfir vinstri öxlina. Og beint fram og við snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram, setjum huguna bringu og horfum niður og við réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og séum beint fram og við setjum huguna bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp. Lítum upp í loft og beint fram og síðan endurtökum við þessa æfingu frá byrjun við höllum undir flatt til hægri finnum hvernig við tegjum að hálsinu vinstra megin draugum svo djúpt inn andan og höndum rólega frá og réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri tegjum vel að hálsinum hægra megin draugum djúpt inn andan Og öndum rólega frá okkur og réttum höfuðið upp, síðan snúfið höfðinu, lítum yfir hægri öxlina, öndum að okkur og rólega frá og svo lítum við beint fram og síðan yfir vinstri öxlina, öndum að okkur og rólega frá okkur og lítum svo beint fram. Sittum huguna bringu, horfum niður, öndum að og tæmum. Réttum höfuðið upp, lítum upp í loft, fyllum lungun og tæmum og horfum beint fram. Þetta gott. En við ætlum að liðka hálsin aðeins betur og við ætlum að tegja aðeins á hálsinum og við höllum undir flatt til hægri. Og finnum hvernig við tegjum að hálsinu vinstra megin. Síðan færum við hægri höndina yfir höfuðið að vinstra eyra og tókum varlega. Og ég minni á að þegar við erum að gera tegjæfingar að þá eigum við ekki að finna fyrir sársauka. Við erum einungis að finna fyrir svona tegjutilfinningu. Og meðan við höldum tegjunni þá gott að draga djúpt inn andan. Og anda rólega frá. Svo ætlum við að breyta þessu örlítið með því að færa höndin aftur á hnakkan og horfa meira svona ská niður. Svona eins og við séum að kíkja undir handakrikan á vinstri hendi. Og þá finnum við að tegutilfinningin færist aðeins aftar í hálsin og hún er alveg niður í herðablæðið. Og við höldum og drögum djúpt inn andan. Og öndum rólega frá okkur.
gott og svo réttum við höfuð upp og gerum alveg eins og hinna hliðina. Þá höllum við undir flatt til vinstri og finnum að við tegjum að hálsinum hægra megin og nú færum við vinstri höndina yfir höfuðið að hægra eyra og svo tógum við varlega. Og meðan við höldum tegjunni þá drögum við djúftin andan og tæmum. Og þegar við tæmum þá gefum við alveg eftir. Síðan ætlum við að breyta eins og á það með því að færa höndina þess aftur á hnakkan og svo horfum við að ská niður. Núna eins og séum að fara að kíkja undir hægri handakrikan. Og finnum hvernig tegutilfinningin færist aftar í hálsin. Og við höldum og drögum djúftin andan. Og öndum rólega frá okkur. Og við réttum höfuðið upp. Og síðan setjum við hökuna að bringu. Finnum að við tegjum aftan á hálsinum. Látum þyngdarafli svolítið hjálpa okkur með tóhöfuðið niður. Síðan spennum við greipar fyrir aftan hnakka. Og látum bara hendina hvíla aftur hnakkanum og þungin á höndunum eigur aðeins á teyjun aftan í hálsinum og við höldum og við öndum að okkur og rólega frá okkur. Þetta gott og við réttum höfuðið rólega upp og slökum á að hristum aðeins hendurnar. Og í næsta æfingu þá ætlum við að nudda lófunum saman. Byrjum rólega og svo aukum við svolítið hraðan smá saman og finnum hvernig lófarnir hitna. Og þegar lófarnir eru orðnir vel heitir þá leggjum við lófana yfir augun og við lokum augunum og hvílum augun undir augnlokunum. Finnum hitan streyma frá höndunum og nú gott að draga djúftin andan og tæma rólega og við fyllum lungun og tæmum og einu sinni enn þá fyllum við lungun eins vel og við getum og svo tæmum við bara gefum alveg eftir og dæsum aðeins bara síðan þrýstum við með fingurgómunum efst upp á enninu, alveg upp við hásvörðin og nú ætlum við að nutta niður eftir enninu, alveg niður að augabrúnunum og við nuttum í svona litlum svona hringlega hreyfingum þrýstum þéttingsfast á ennið og þegar við erum komin alveg niður að augabrúnum að þá með litla fingri þá reynum við að sletta aðeins svona hrukkurnar hérna á milli augabrúnana. Þetta gott og síðan færum við fingurgómana út á gagnaugun og svo nuddum við niður eftir gagnaugunum alveg niður að kjálkaliðnum og þegar við erum komin niður að kjálkaliðnum þá opnum við aðeins munnin og höfum neðri kjálkan alveg slakan og síðan nuddum við rólega niður eftir kjálkanum alveg niður að höku. Svo þegar við erum komin alveg niður að hökunni, þá færum við hendurnar aftur á hálsin, alveg upp við hálsvörðin og nuddum alveg eins niður eftir hálsinum, alveg niður á herðar og ef við finnum einhverja viðkvæma punkta þá gott að þrýsta þess á þá og við nuddum rólega alveg niður á herðar og þegar við erum komin alveg niður á herðarnar þá gott að klípa þessi herðarnar á okkur að þess að þrýsta og gefa sjálfum okkur svona smá nudd. Þetta gott og við slökum á og við fyllum lungun og tæmum og þessu næsta ætlum við að liðka á okkur axlirnar og armarnir eru slakir niður með síðum og við horfum beint fram og við fyllum lungun leið og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum síðan drögum við axlirnar aftur þenni brjóstkassan fram og slökum á og við fyllum lungunum leið og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum síðan drögum við axlirnar aftur
þenni brjóskassan fram og slökum á. Og við fyllum lungun, lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, drögum öxlarnar aftur, þenni brjóskassan fram og slökum á. Og einu sinni enn, fyllum lungun, lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, drögum öxlarnar aftur, þenni brjóskassan fram og slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Rísum síðan rólega á fætur, höfum þægilegt bilum milli fóta og við tegjum hendur upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum, lyftum okkur upp á tábergið, tegjum vel á öllum líkamanum, aðeins betur og slökum á. Og svo þeir sem vilja geta enda leikuminn á því að ganga á staðnum meðan að lægi hljómar. En ég kveð ykkur í dag og þakka ykkur þáttökuna. Verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi Rásar 1.
1: Þú ert með tölvunaðin opna og við skulum aðeins glugga í þetta flotta ljósmyndarsafn.
2: Já, sko, það má bara finna alls konar í þjóðminjasafninu. Mm-hmm. Og ég var nú svona bara í tilefni af þessu búin að finna mynd sem ég leitaði uppi síðustu helgi. Þá var ég svona eins og fólk gerir að lesa bók sem heitir Hrakningar á heiðavegum.
1: Já.
2: Og það alveg frábær bók og í henni alveg ótrúleg saga af hrakningum manns sem hét Kristinn Jónsson og var frá Úlfsá í Eyjafirði. Og hann lenti í miklum hrakningum árið 1898 þegar hann sem sagt hraktist úr Eyjafirðardölum og yfir Sprengisand og fannst við Búrfell í Þjórsárdal. Og það engar smá hrakningar og þetta voru margir dagar og hann kól mjög illa þennan mann og það kemur fram í bókinni og ég fór náttúrulega eins og maður gerir strax að leita honum í Sarpi. Og hann þessa mynd sem sýnir hann Jón, þetta kornungur maður, en þú sérði að hann nú svona kannski eitthvað aðeins, hann hefur lent í einhverju og það sem ef þú horfir hérna á fæturna þá sérðu hann skótnir og svolítið sérstakir en það hann kól svo rosalega á tánum að þurftu að taka af hann alla tærnar og hann gengur við staf en hann lifði bara þokkalegu lífi eitthvað fram eftir og hérna og lifir áfram hér í minningu í Sarpi.
3: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér einn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

0: Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig aðstandendum, krabb.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur hækkað stýrivexti úr 7,5% í 7,75%. Nefndin vísar til viðvarandi verðbólgu yfir 5% og aukina verðbólgu væntinga til skammstíma. Allir nefndarmenn peningastefnunefndar studdu ákvörðinina að hækka stýrivexti. Seðlabankin spáir minni hagvexti og meira atvinnuleysi en áður. Merki séu að dregið hafi úr umsvifum á vinnumarkaði, störfum sé hætt að fjölga og atvinnuleysi hafi aukist. Þessu til viðbótar benda ráðningar á form fyrirtækja til þess að áfram hægi á vinnumarkaði næsta misserið. Varnamálaráðuneyti Litháen sendi hættuboði síma íbúa höfuðborgarinnar Vilniusar í morgun þar sem varað var við hugsanlegri dróna árás. Samgöngur stöðvuðust, bæði lestir og á alþjóðaflugvellinum og almennir borgara leituðu skjóls í neðanjarðarbyrgjum. Slíkar viðvaranir hafa færst í vöxt í Eystrasaltsríkjunum undanfarna mánuði eftir að Úkraínumenn settu aukin þunga í árásir í grennd við Sankti Pétursborg í Rússlandi. Það skammt frá Íslandi og Finnlandi. Þetta hins vegar í fyrsta sinn frá innrás Rússa í Úkraínu fyrir 4 árum að íbúar í Evrópusambandsríki og aðildarríki NATO eru hvattir til að leita í skjól vegna yfirvofandi árásar. Forseti landsins þar með talin forsetis ráðherran og þingmenn. Litáiski herinn segir að merki hefðu sést á ratsjám sem bentu til ómannaðra loftfara. Loftvarna eftirlit NATO hafi verið virkjað. Hættu ástandi var svo aflétt klukkan 8 í morgun að íslenskum tíma 40 mínútum eftir að því var lýst yfir. Framleiðsla í fiskeldi jókst 17% í fyrra og hefur aldrei verið meiri. Alls voru framleitt rúmlega 64.000 tonn af eldisfiski. Laxe var langstærstu hluti þess, hátt í 59.000 tonn. Útflutningsverðmæti jókst ekki í samræmi við aukna framleiðslu. Fiskeldis afurðir voru fluttar út fyrir 53,4 miljardar króna í fyrra. Það 1% minna en árið áður, þrátt fyrir að magnið sem var flutt út hafi aukist 12%. Seinni umræðum þjóðaratkvæðagreiðslum ESB viðræður eru á dagskrá Alþingis í dag að loknum óundirbúnum fyrir spurnatíma. Fyrri umræðan tók 3 daga í mars og stóði yfir í 22 klukkustundir. Þingfundur hefst klukkan 3. Fréttalestri er lokið.
2: Útvarp Reykjavík, klukkan er nú liðlega 3 mínútur gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðlægjótt 3-8 metrar á sekundu og léttskýjað, hiti 9-16 stig yfir daginn. Hæ breytilátt á morgun og skýja með köflum eftir hádegi og áfram mild. Suðurland og Faxaflói. Norðaustan og norðan 3-10 og létt skýjað að mestu, hiti 9-17 stig að deginum. Breiðafjörður. Norðaustan og norðan 5-10 og lengst af létt skýjað, hiti 8-14 stig yfir daginn. Vestfjörðir. Norðaustlæg eða breytilátt 3-10 og yfirleitt létt skýjað, hiti 5-14 stig að deginum, hlýjast sunnan til. Strandir og Norðurland vestra. Fremur hæg norðaustan og norðanátt og þokuloft yfir nóttina, en bjart með köflum inn til landsins. Hiti 4-11 stig yfir daginn, mildast í innsveitum. Norðurland eystra. Norðaustan 3-10 og súld með að dálítil rigning með köflum eftir hádegi, úrkomu minna á morgun og hiti 4-10 stig að deginum. Austurland að glettingi. Norðlæg átt 3-10 og súld eða rigning, en úrkominn á morgun. Hiti 3-7 stig. Austfirðir. Norðan 5-13 og rigning eða súld með köflum, en þurft að kalla á morgun. Hiti 4-8 stig. Suðausturland. Norðan 8-13 og sumstaðadál til væta, en hægari og þurft vestan til. Hægari austlægjátt á morgun og úrkomin lítið, hiti 8-16 stig í dag, en svalara á morgun. Miðhálendið. Norðaustan og norðan 5-13 og súld eða rigning, en bjarta mestu sunnan og vestan til. Úrkomin lítið austan til á morgun, annars svipað veður. Hiti 1-11 stig við daginn, svalast norðan Vatnajökuls. Veður horfur á landinu næstu daga. Á föstudag, austlæg átt 5-13 metrar á sekundu og súld eða rigning með köflum, en lengst af úrkomulítið á Norðurlandi. Hiti 4-12 stig, mildast vestanlands. Á laugardag, suðaustan og sunnan 5-13 og rigning með köflum, hiti 7-12 stig. Lengst af þurrt norðaustanlands með hita að 17 stigum. Á sunnudag, suðvestan og sunnan 5-13 og skúrir, en bjarta mestu á norðaustur og austurlandi. Heldur svalara. Á mánudag, vestlæg eða breytilátt og rigning eða skúrir, en úrkomin minna fyrir norðan. Hiti víða 7-14 stig. Á þriðjudag, útlit fyrir suðaustanátt með rigningu sunnan og vestan til, og fremur milt í veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 4,1 stig, engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt, en sólskinni kær mældist 7 klukkustundir og 30 mínútur. Mesta frost á landinu í nótt mældist 3,4 stig í Ásbyrgi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 10,7 mm á Dalatanga. Mesti vindræði klukka 9 mældist 12 metrar á sekundu í Papey. Veðrið klukka 9. Reykjavík, suðvestan 1, léttskýjað, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1010 millibar stígandi, Stafoldsey, norðaustan 7, hiti 8 stig, Bláfeldur, norðaustan 2, hiti 8 stig, Gufuskálar, austnorðaustan 7, hiti 7 stig, Stykkishólmur, austan 3, Alskýjað, hiti 6 stig, Ásgarður, norðaustan 4, hiti 6 stig, Reykhólar, austnorðaustan 5, hiti 6 stig, Lambavatn, norðaustan 4, hiti 5 stig, Bjargtangar, austsuðaustan 5, hiti 4 stig, Hólar í Dýrafirði, norðaustan 1, hiti 4 stig, Bólungarvík, norðaustan 3, hiti 5 stig, Ísafjörður, austsuðaustan 1, hiti 5 stig, Æðey, vestnorvestan 2, hiti 4 stig, Hornbjargsviti, norðan 2, hiti 4 stig, Litla Ávík, norðnorvestan 4, súld, sjólítið, hiti 4 stig, Hólmavík, logn, hiti 6 stig, Reykir í Hrútafirði, norðnorvestan 5, hiti 5 stig, Blönduós, suðsuðustan 1, hiti 5 stig, Hveravellir, norðan 7, hiti 4 stig, Skagatá, norðan 3, hiti 5 stig, Nautabú, norðan 3, hiti 4 stig, Akureyri, norðvestan 2, hiti 5 stig, Grímsey, sunnan 4, hiti 4 stig. Mývatn, vestnorvestan 4, hiti 4 stig, Staðarhóll, vestnorvestan 3, hiti 5 stig, Mánarbakki, norðaustan 2, hiti 6 stig, Ásbyrgi, norðnorvestan 1, hiti 5 stig, Grímstaðir, norðan 3, Alskýjað, hiti 5 stig, Rauvarhöfn, austnorðaustan 3, hiti 5 stig, Fontur, norðaustan 6, hiti 5 stig, Miðfjarðanes, norðaustan 3, hiti 5 stig, Skeltingstaðir, norðaustan 6, hiti 5 stig, Bjarnarey, norðvestan 6, hiti 5 stig, Egilstaðaflugvöllur, sunnan 6, Rigning, hiti 5 stig. Kárahnjúkar, norðaustan 6, hiti 2 stig. Hallónstaður, norðaustan 3, hiti 6 stig. Dalatangi, norðaustan 7. Rigning, talsverður sjór, hiti 5 stig. Loftþrýstingur 1010 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðafirði, sunnan 1, hiti 7 stig. Seley, norðan 10, hiti 5 stig. Vattanes, norðaustan 6, hiti 6 stig. Kampanes, norðan 9, hiti 7 stig. Papey, norðaustan 12, hiti 6 stig. Höfn í Hornafirði, norðaustan 9, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, suðvestan 4, hiti 12 stig. Skaftafell, austan 2, hiti 10 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðan 3, hiti 13 stig. Skarsfjöruviti, norðvestan 3, hiti 12 stig. Vaskarsólar, vestsuðvestan 1, léttskýjað, talsverðu sjór, hiti 11 stig. Vestmanneyjabær, norðnorðvestan 5, hiti 10 stig. Hella, norðnorðaustan 8, hiti 11 stig. Árnes, norðnorðaustan 5, hiti 12 stig. Hjarðarland, norðaustan 5, hiti 11 stig. Þingvellir, norðvestan 5, hiti 9 stig. Eyrarbakki, norðaustan 2, hiti 11 stig. Grindavík, norðan 6, hiti 8 stig. Garðskagaviti, norðan 9, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 8, léttskýjað, hiti 7 stig. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 6:50 í kvöld. Veriði sæl.
2: Ágætu hlustendur, mannlegi þátturinn verður á sínum staða á 12. tímanum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnar Sandsonar, sem í dag ætla fræða hlustendur spennandi ljósmyndasýningu, íslenska refinn og góðgerla, svo eitthvað sé nefnt. En nú komið að tónlistaþætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
4: Komið sæl, velkomin á Reki með KK.

Muddy Waters flutti lagið Baby Please Don't Go í þessari hljóðritum frá 1953. Með honum léku Jimmy Rogers á gítar og Little Walter á munnörpu. Lagið samdi Big Joe Williams og gaf út á plötu 1935 og þetta er orðið sígilt blueslag sem að margt þekkt blues tónlistafólk hefur hljóðritað og það er ekki séð fyrir endan á því.

0: Robert Johnson flutti eigið lag Crossroad Blues. Robert Johnson er talin vera einn af mikilvægustu upphafsmönnum blues tónlistarinnar. Ævi hans er sveipuð dulúð og óvissu. Það sem ég vita með vissu er að hann hljóðritaði alls 29 lög í tveimur atrennum. Fyrra skiptið á Hotel Herbig í Texas 1936 og ári síðar í vöruskemmu. Lagi sem við heyrðum rétt í þessu, Crossroad Blues, var hljóðritað í november 1936 á Gunter Hotelinu í San Antonio í Texas.
1: Candy man, sweet man.

Mississippi John Hurt flutti lagið Candyman á tónleikum fyrir yfir sig ánægða tónleikagesti á Newport Folk Festival 1963.

Bandarísku blues tónlistamennirnir Big Jack Johnson og Kim Wilson fluttu lagið Things I Used to Do. Lagið að finna á plötunni þeirra The Memphis Barbecue Sessions sem þeir félagar gáðu út 2002.

Dionne Warwick söng lagið That's What Friends Are For frá 1982 og með henni sungu vinir hennar Gladys Knight, Elton John og Stevie Wonder og var lagið gefið út til að styrkja rannsóknir á alnæmi AIDS sem á þessum árum var hinn mesti skaðvaldur sem að dró fólk til dauða eða greindist með veiruna. Og þessar rannsóknir leiddu í ljós leiðir til að sporna við þessum vágesti og í dag er smitun

Hank Williams með eigið lag frá 1950, Long Gone Lonesome Blues. Lagið fór í fyrsta sæti vinsaldalista þar vestra.

Hearth Martinez flutti eigið lag, lag sem heitir It eða Það. Og þetta lag að finna á fyrstu breiðskífu hans sem kom út 1975 og heitir Hearth from Earth.

Merle Haggard söng eitt af þekktari lögum sínum Okie from Muskogee, lag frá 1969. Okie var viðurnefni sem var notað yfir sveitalöpa frá Oklahoma. En það komið að heimstíminu, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Bandaríski blúsarinn Magic Slim og hljómsveit hans The Teardrops fylgju okkur heim á leið með hljóðfaraslætti og söng þegar þeir flytja lagi Cross-Eyed Cat sem að finna á breiðskifinni Midnight Blues frá 2008 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Þetta voru bandaríski blúsarinn Magic Slim og hljómsveitin Teardrops með lagið Cross-Eyed Cat og það reyndist vera loka lagið í tónlistaþætti Kristjáns Kristjánssonar að þessu sinni.
1: Rísandi stjörnur á miðvikudagskvöldum á Rás 1. Tónleikaröðin Echo Rising Stars er liður í verkefni sem samtök evrópskra tónleikahúsa standa fyrir og veitir ungu og framúrskarandi tónlistarfólki færi á að koma fram í frábærum tónlistarhúsum við svegar Evrópu. Á sex tónleikakvöldum stíga rísandi stjörnur álfunar á svið. Fyrst eru þau álfeður Erla Guðmundsdóttir Sopran og píanuleikarinn Kunal Lahiri. Síðan kynnumst við austuríska sellóleikarunum Valeri Fritz, Mat saxofón kvartetinum frá Portugal, georgiska píanuleikarunum Georgi Gigasvili, ítalska píanutríjónu Trio Concept og ungverska simbalónleikarunum Aron Horvat. Efnisgrá allara tónleikana er afar fjölbreytt og öllum þeirra hljómar glæni tónlist sem samin var sérstaklega fyrir flytendur. Fylgstu með rísandi stjörnum á miðvikudögum klukkan 7 á Rás 1 eða í spilararúf þegar þeir hendar.

Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Það notalegt á pallinum okkar að ráða gerði. Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúlla Tómasar. Hertsens dagar, lúxus, liti, silki og kasmír hjá Hrafnildi. Buxnadagar, lindin, tískuveslun Selfossi. Fötinskapamanninn, herradeild jóðum jóð og djós, tískuveslun Akureyri.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka vexti bankans 0,25% stig. Stýrivextirnir hækka því úr 7,5 í 7,75%. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir sláandi að á sama tíma á stýrivextir eru hækkaðir, fréttist af ofurhagnaði bankana og meiri framlegði í uppgjöri matvörurisana. Greining Seðlabankans í síðasta mánuði drægi fram að sveiflur krónunar skili sér aðallega í hækkun á matvælaverði. Nú spái Seðlabankinn því að forsendur kjarasamninga bresti í haust en leggur hart að stéttarfélögum að segja þeim ekki upp. Ekki skapist forsendur fyrir því nema fyrirtæki axli sína ábyrgð og láti af óþörfum verðhækkunum. Halla segir að fórnarkostnaðurinn af hávaxtastefnu sé mikill en nú sé spurningin um ávinning hennar orðin aðkallandi. Samningamenn Evrópuþingsins og ráðherraráðs Evrópusambandsins náðu í nótt samkomulagi innleiðingu Turnberry samningsins svo kallaða viðskiptakjör milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins. Samningurinn var handsalaður í júlí í fyrra en tafir hafa orðið á innleiðingu hans innan aðeldaríkja ESB var víða óánægja með að Evrópusambandið hefði fallist á flatan 15% toll á langflestar vörur frá aðeldaríkjunum. Framferði bandaríkjastjórnar til dæmis hvað varðar Grænland og Danmörku varð einnig til þess að tefja framgang þessa máls á Evrópuþinginu. Lofthelgi Litáens yfir höfuðborginni Vilnius var lokað í morgun eftir að litáíski herinn tilkynnti að vart hefði orðið við það sem talið var að væri dróni nærri landamærum ríkisins. Loftvarna eftirlit NATO var virkjað í framhaldinu og boð send út í síma í búa höfuðborgarinnar að koma sér tafarlaust í skjól. Ríkisstjórn landsins og þingmenn voru einnig fluttir í skjól. Hættu ástandið stóði yfir í 2 klukkustundir. Bandaríska varnarmálaráðuneytið ætlar að fækka eitt stórfylki af 4 í Evrópu og í einu stórfylki eru 4 til 5 þúsund hermenn. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, segir að ákvörðun bandaríkjastjórnar eigi ekki eftir að draga úr varnargetu bandalagsins. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin telur að útbreiðsla ebólu í liðstjórnarlýðveldinu Kongó hafi líklega hafist fyrir nokkrum mánuðum. Stofnunin vinni að því að stöðva útbreiðslu með smitrakningu, einangrun og meðhöndlun staðfestra smita og tilfella sem talin séu smit. Óttast að smitin sé að breiðast út hraðar en áður var talið. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er nú 3 gengin í 12 og komið að mannlega þættinum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur og það 20. maí.
1: Á morgun verður opnuð ljósmyndasýning í ljósmyndasafni Reykjavíkur, hjartaþræðir nándin í hversdeginum. Þetta ljósmyndir eftir Þórdísi Erlu Ágústsdóttur og hún hefur myndað fólk sem flestir henni náið eða vel kunnugt yfir löng tímabil. Og myndirnar segja sögur af ólíku fólki sem hún hefur fylgt eftir og velustundir úr hversdeginum, lítil augnablik sem segja stærri sögu og þörfinni fyrir nánd og raunveruleg tengsl í samfélagi þar sem rafræn samskipti hafa aukið einmanaleika og einangrun og við ætlum að ræða við Þórdísi hér á eftir.
0: Já, svo ætlum við að fræðast íslenska refin í dag. Ester Rut Unnsteinsdóttir, spendýrafræðingur á Náttúrufræðistofnun, hefur rannsakað tófuna árabil. Og á næstunni verður haldið málþing á vegum Náttúrufræðistofnunar þar sem að verður rætt íslenska refin, sérstöðu stofnsins, svipgerðir, erðafræði og margt fleira og við ætlum að fá hana Ester til að segja okkur aðeins frá því hvað gerir íslenska refin svona sérstakan.
1: Já. Svo það vísindaspjalli með Eddu Olgudóttur, í dag ætlar hún að segja okkur frá rannsókn sem bendir til þess að góðgerlar sem finnast í kimchi geti hjálpa til við að losa líkamann við nanoplast.
0: Já,
1: það er frábært. Það er gerjaða grænmeti, já.
0: Já, og hérna, hvað er það, það verður svona súrt.
1: Já, þetta er svona gerjun.
0: Súrkálið, já, gerjunni, já, þú sagði þér að það. Ég bara leita orðinu. Sólarsamba,
1: já.
0: Hún á við í þessu veðri því að það komið sumar.
1: Já, ég held
0: að getur. Hér allan á suðvesturhorninu dásamlegt og hlýjan á næsta leiti, það bara hún eiginlega komin, sko. Þannig að við skulum bara fagna því með góss. Þetta lagði til Magnús Kjartason.

0: Já, þetta var hljómsveitin Goss í þetta sinn sem flutti lagið Sólarsamba eftir Magnús Kjartansson og textin eftir Halldór Gunnarsson.
1: Já, og þetta lag fær ekki það að sé mjög skemmtilegt í orginal útfærslunni en hér svona fær það skemmtilegt framhaldslíf í þessari útsetningu Goss. En Þórdís Erla Ágústsdóttir, ljósmyndari, hún sest hérna hjá okkur. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og við vorum að tala þessa ljósmyndasýningu þína sem verður opnuð í ljósmyndasafni Reykjavíkur á morgun. Mm-hmm. Hjartaþræðir nándin í hvers deginum og þú hefur verið að ja, til dæmis að mynda fólk sem hefur staðið þér nærri eða sem þú þekkir vel mm-hmm. yfir löng tímabil og þú varst að segja okkur í nám sko bara hartnær 20 ár
2: Já, meira,
1: meira.
2: Já. Já. Ég klára nám sko 1989 og kem hérna en já, þetta byrja kannski svona í lok aldarinnar þú veist, þá kem ég hérna komin heim og þá fer ég hérna mynda þetta og hversdaginn bara sem slíkan og þú veist, auðvitað hefur þessi sería breyst með tímanum svolítið
1: Já.
2: En hún snýst samt alltaf það sama að skoða hversdaginn með myndavélni, kannski sjá hann í gegnum myndavélna þá hérna Gary Vinogrand sagði með, þú veist, þú sérð oft með myndavélni þegar þú ert ljósmyndari og svo kemur sýnin yfir til áhorfandans í gegnum myndina. Mm.
0: Það svo augljós munur samt að því að allir eru með myndavél og bara nokkuð góðar í símónu sínum og allir eru að taka endalaust myndir en svo sér maður myndina þínar þá er bara þær eru svo stórkostlega þetta svo falleg innlit inn í daglegt líf fólks og þær eru svo augljóslega ekki
1: þessar
0: símamyndir sem við sjáum endalaust sko.
2: Já, takk fyrir það. Já, það munurinn kannski sá að Ég gerir þetta allt með þetta og að vissuleiti að rannsaka hversdaginn með myndavélinni og ég að rannsaka miðilinn. Ég hef gert það mjög lengi, ég hef kennt það líka hvernig ljósmyndir hafa áhrifamátt þegar það eru unnar með vilja og með markmiði og markmiði mitt mjög skýrt. Ég fer inn í daglega sinnur og ég eyði oft miklum tíma með fólki vegna þess að ég reyni að verða pínu ósýnilega þannig að myndavélin verði ekki svona ábyrð þegar myndavél er oft svolítið svona erfið fyrir fólk, aggressív og þess vegna vinn ég svo mikið með fólki sem ég þekki, ég hef prufað hitt að mynda þá sem ég þekki minna en það gengur bara ekki upp og ég
0: upp á það að þeim bara, líði þetta vel og verða afslöppu
2: ég vil ná sko tilfinningatengslum og nánd ég vil að nándin finnist í myndunum að hún sé skýr að þú sem áhorfandi finnir fyrir fólkinu í myndinni og ein sem skrifar ljósmyndun sagði einmitt við mig þetta svolítið svona eins og þú getur gengið inn í senuna og hjá þér og bara snert fólkið, þú veist og þess vegna ég líka með ákveðna lýsingu ég náttúrulega nota tæknina sem ég ljósmyndarar kunna og það breytir þetta miklu það alveg viljandi gert Og þetta með að hérna finna fyrir fólkinu í myndinni, það það sem mér finnst líka svo áhugavert með hennar ljósmyndamiðil er að ef að þú ert að stúdera hann og vinna með honum sem ljósmyndari, þá hérna, þú veist, hefur jafnvel á tilfinningunni, sérstaklega held ég þegar þú ert að vinna með hversdagslífið, að það sé hægt að lesa hugsanir fólksins og finna fyrir jafnvel tilfinningu þeirra. Hmm. Það þurfa ekki endilega að vera þú veist, fólk maður bara tólka þess og vill skilur áhorfandinn, hann tólka bara en hann sér eitthvað og hann finnir fyrir eitthvað og þetta er áhrifamáttur ljósmyndarinnar þegar unnið með hana á markvissanhátt þannig að þá verður þetta sem er bara í raun flatur þetta er bara tvívíð mynd prentuð oft á pappír en samt verður hann svo lifandi
0: og maður fer að reyna að lesa inn í það
2: Já.
0: Og hvað þau eru að hugsa
2: Já.
0: Er þetta að reyna að fanga einhver sérstök augnablik eða ertu fluga á vegg og bara grípur hér og þar?
2: Nei, sko, ég fer yfirlt inn í þetta með vissar hugmyndir sem ég langar að ná og sem ég langar að sína. Ég stjórna aðeins, þú veist, kannski framrásinni,
1: Já.
2: Þú veist, pínu er leikstjóri, en svo leif ég hlutan svolítið að gerast bara, flæða. Og sko, stundum nægi alveg bara, já, þannig er augnablikið sem ég langaði svo að ná. En stundum nægi því ekki, en nægast ykkur öðru sem kemur mér á óvart.
1: Eitthvað með mitt.
2: Og, já.
1: En sko, við erum ekki, sko, hversdagurinn hefur nú ekki verið myndaður mikið. Þetta eru við alltaf að, svona svo Gunnar sagði, að taka myndir á símana, en það svona svolítið annað Já. Og oft kannski einhver eiginlega glansmynd svona frekar Já. En annað. En svona bara þessi svona, hvað ég segja, djúpi hversdagur, hann er ekki mikið,
2: Nei, það eru, hefur ekki það verið mikið myndaður. Það er svona myndaður. Hópur af ljósmyndurum erlendis sem hafa vinnið með fólk og hversdaginn.
0: Já.
2: En ekki svo mikið hér, en auðvitað vinna ljósmyndar með hversdaginn, endalaust. En þeir kannski ekki endalega með fólk. Það auðvitað er viss berskjöldun að fara í návígi fólk með myndavélina og þú þarft líka traust fólksins til þess að það hleypi þér að sér og leiði þér að nota þessa myndir.
1: Já, og koma inn á heimilið.
2: Koma inn á heimilið, sitja þar með, þú veist, ljós og svona og þú veist, sumir auðvitað hætta við. Finnst þetta bara of prívat. Þannig það líka viss baráta.
1: Já.
2: En sko, ég segi alltaf, þú veist, það svo margt í hversteginum, bæði litla sögur og sagan getur verið svolítið opin. Mér finnst nefnilega það líka áhugavert að leifa áhorfendunum að túlka söguna. Og eitt augnablik segir oft svo stóra, sko hún hluti af auðvitað stórum atburði og stórri sögu og það líka þegar að þú ferðin í hversdaginn hjá fólki, þá ertu líka að segja frá því, þú veist hvernig, hvað stjætt er þetta, hvaða hérna, hvernig er heimilið, þú veist, og öll þessi smáatrið, þau segja rosalega mikið um fólk og ég bið alltaf svona fólk að vera ekki að taka til á henni kem.
1: Já.
2: Eldur bara að hafa þetta eins og þér.
0: Þetta er ekki spari.
2: Þetta er ekki spari og þetta er ekki hús og hýpili.
0: Já.
2: Bara alls ekki.
0: En hvað segirðu við fólk að þú segir þetta er fólk sem þú þekkir?
2: Já.
0: Og það gengur betur þannig. En Já. Hvernig leggur þetta upp fyrir þau hvað þú ert að fara að gera?
2: Já, ég segi við þau að þú veist að ég sé raun að vera að rannsaka hérna hversdaginn og ég hafi sérstaka ástrið fyrir hversdeginum. Sem að er svo hérna fullur af alls konar merkingabær, bara eins og ég segi hann í textanum sýningunni. Og hérna, og mér langi til að mynda þau, þetta fólk sem ég tala við. Og hvort að það sé möguleiki, sumir sé bara strax nei, en aðrir eru alveg til í þetta og finnst þetta áhugavert vegna að þarna fá þau líka myndir af sér sem að þau myndu annars aldrei fá. Þess að þau myndu aldrei eignast þessa myndir einmitt eins og þetta tala að ef ekkur að myndaði með síma, það er bara allt annar hlutur. Að hérna, þetta er tvennt ólíkt og reyndar er það líka kannski, þú veist, eins og ég er að kenna ljósmyndun og nemendur hafa alveg, þú veist, sagt, já, þetta er alveg rétt hjá þér, þú veist, leiðu ferða að stútir þetta og nota myndavél og margt ungt fólk er núna að kaupa sér myndavél, því það sé bara svo mikið mun á því og síman.
1: Já.
2: Því símin er bara svona meira eins og, þú veist, þú bara líður ánfram með hann og gerir bara eitthvað, skilur. En þegar við myndavél þá ertu að gera eitthvað ákveðið. Veist, og hérna, til dæmis ég tek átt sem dæmi að munun kannski á ljósmyndaranum sem er að vinna viljandi og með markmiði hann velur sér af matseilunum þú veist, þegar þú ert eða þú færir nú kímiska veitingastað og það er allt á kímisku og þú bendir bara eitthvað þá færðir bara eitthvað þannig er það með ljósmyndir með hérna símum
0: En þú veist nákvæmlega hvað það þýðir að það á kímversku og velur nákvæmlega
2: sem þú vilt.
0: Já, já. Ég vil að halda áfram með líkinguna. En sko, að það virðist þeirra, ef einhver kemur nálótt, ég tala nú ekki um með þar atvinnuljósmyndari, þá vill maður hafa sér til og gera sér fínan.
2: Mm-hmm.
0: Svo leiðis, þú vilt það ekki?
2: Ég vil það alls ekki.
0: Já.
2: Og ég bið fólk að vera bara það sjálft eins og það er. Og ekki vera að taka til, flesti fari í þann gírin.
1: Já, eða greiða sér.
2: Eða greiða sér, að mála sig eitthvað þannig. Og ég næ mjög oft að samfara fólk að vera ekkit að vesnast í þessu öllu saman. Bara Já. Vera þau sjálf. Og svo er ég, þú veist, auðvitað, stundum er ég mjög lengi með fólki og þá, og oft, sama fólkið aftur og aftur og aftur. Og það verður bara eitthvað neginn svona, já, hún einu svona enn með mynd, þú veist, það er bara eitthvað neginn, það hætta bara að pæla í því, sko.
1: Já.
2: Og hérna, ein vinkona mín sem ég er búin að þekka frá því að ég var 5 ára, sem er einmitt að neina heimasíðunni myndina henni, hún er löngu hætt að spá, sko, þetta hún er bara algjörlega slök, sko.
1: Já, þetta er alveg ómetanlegt að fá þennan aðgang að fólki og, hvað, og finnst því ekki sjálfu, hérna, bara gaman að sjá hérna allar þessar myndir,
2: þegar
1: maður er meira en 20 ár.
2: Þau eru nefnilega, sko, fólk er mjög ánægt yfirleitt eftir á að fá þessa heimild. Þetta segir náttúrulega líka bara að því að myndirnar sem á sýningunni er alveg ná alveg yfir 25 ár og þú veist, þá er það líka sagan okkar, þú veist, og tíðarandinn og þetta, þannig að þetta tengist inn í svo margt og þetta tíminn, hann er alltaf hann er alltaf inn í öllum myndum, sko, þannig að hann er þarna og hérna síðan er ég með myndir sérst af foreldri mínum á grund að því að ég líka út alltaf að skoða sjálfa mig og mitt líf og hérna og fá svona kannski þú veist, maður heldur rík heldur svolítið í, kannski ljósmyndin er með það upp líka hún er eins og hluti af þeirri manneski sem þú veist að mynda það er svona þannig, þetta er svona bein tenging við manneskuna ef ykkur er hatar eitthvað, þá er hann fljótur að sko kveikja í öllu myndunum sem er að þeirri mannesku skili.
1: Einmitt.
2: Gamalt kærasti sem hann vondi við, þú hendi þeim.
0: Klippir hann út.
1: En þessi sýning, þú ert bara að hengja upp myndirna núna.
2: Já.
1: Í þessum tölu orðum, bara gafst í tíma til þess að koma hinga til okkar. Hún verður sem sagt opnuð á morgun og hjarta þræðir nándin í hvers deginum og það er ókeypis inn á morgun og allir velkomnir.
2: Allir velkomnir.
1: Og þess að opnun.
2: Já.
0: Mælum svo sannarlega með þetta, þetta er alveg frábæra myndir og það er að tapa sér í að skoða þær, sko.
2: Æ, takk fyrir.
1: Kæra þakki Þórdís Erla Ágústdóttir og til hamingju með þetta.
2: Já, takk fyrir. Kærlega.

0: Já.
1: Sólin.
0: Þetta er sólin í sól og sumaril, Stebbi og Eyvi, lag og text eftir Gylfa Æs.
1: Já.
0: Svan.
1: Já, já, við tókum sem þetta áðan sólarsamband með gós og núna þannig að þetta er ekki, þetta eru svona ábreiður.
0: Já, en ég varst...
1: Ég sagði yfirbreiðslur.
0: Þú sagði yfirbreiðslur. Ég sé eftir að hafa ekki bara látið að segja það.
1: Þú hefðir ekki átt að leiðri þetta.
0: Nei,
1: þá hefði ég sagt það bara og haldið að það væri rétt.
0: En yfirbreiðsla er bara mjög gott orð.
1: Er það ekki?
0: Yfir svona, jú.
1: Þarna voru þeir að breiði yfir...
0: Orginalin.
1: Orginalin,
0: já. Með þessari nýju.
1: Já, kannski ekki. En við ætlum að fræðast íslenska refin hérna næstu mínútunar. Hingaði komin Ester Rut Unnsteinsdóttir, spendýrafræðingur á Náttúrufræðistofnun. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Þú þekki refin íslenska bara betur líklega en flestir hér á landi.
2: Ég þekki hann býsna vel.
1: Já, og tófuna þá sérstaklega eða hvað?
2: Ég kýs reyndar að kalla hann tófuna.
1: Já, bara, það er ekki bara kvenkyns.
2: Það er ekki að tófa. Jú, það fer nú eftir bara á hvað landsluta þú ert, hvað mun vilja kalla. Tófa er í rauninni nafn sem heiti yfir bæði kyn, en á sumur landslutum þá vill fólk tala tófa og ref.
1: Já, ég er strax til, búin að læra.
2: Er það ekki?
1: Jú.
2: Já, er til alveg 13 tegundir að refum, sko.
1: Á Þann hér á landi?
2: Nei, heiminum,
1: já.
2: En bara einn á Íslandi og það er hérna, heimskautar, norður heimskautarefurinn sem er líka að kalla fjallarefur Skandinavíu og hann hefur tugi nafna á Íslandi, sem ekki er mjög falleg.
0: Já, nefndu eitt.
2: Skolli, láfóta.
0: Láfóta, já, er það ekki falleg?
2: Alls konar.
1: Jó, mjög veist, láfóta svolítið sætt. Sko.
2: Þó er mjög smart orð, það er alveg alíslenskt orð og hérna, já, hann vil ekki kalla tæfa, en tófa er svona, já, mjög fyrsta, mjög flott orð.
0: Já.
1: Veistu hvaðan það kemur, tófa? Hefur veistu hvað, út frá hverju?
2: Ég hef mínar tilgátur öll þessi nöfn, sko, menn voru alltaf búið til kvæði í gamla daga til þess að reyna muna hluti og hérna, allt sem rímaði
1: eða
2: eitthvað, hef kannski verið bara málið, en melrakki er fyrsta ritaða orðið heitið yfir þessa tegund á Íslandi í íslenskum handritum.
0: Já.
2: Melrakki.
1: En er ekki rétt að refurinn, ég er þessi íslenski refurinn, hann var hér á undan okkur mannfólkinu, eða hvað?
2: Jú, og þá voru sem sagt, norræni menn sem komu hérna til landsins og kölluðu hann strax melrakka, þannig að þeir þekkt hann. Þeir þekkt hann frá sínu landi vantarlega Noregi.
1: Já.
2: Og mögulega voru menn að koma hérna á samt fleiri svæðum á Norðurslóðum til þess að veiða vegna feldar. Þeir þekktu þetta dýr, þeir vissu að það var þetta að nota feldin að þeim. Og þetta þýðir í rauninni, mel þýðir mjöll.
1: Já,
2: þetta er ekki melur.
1: Ekki melur?
0: Ég hefði þetta að vera melur.
2: Þetta er litli rakkin í mjöllinni.
1: Já,
2: þetta er snjódýr, sko.
0: Já, snjódýrin. En hvað einkennir íslenska refin? Eða svona, hvernig er hann frábrugðin öðrum?
2: Sko, hann lítur alveg út og hann er ekki frábrugðin að miklu leiti, það er mikil íhaldsemi í þróun þessa dýrs sem að í rauninni ísöld skapar þannig að þeir eru útbreiddir allt í kringum norður heimskautið fyrir sagt, þúsundum ára þegar ísöldar jökullin var yfir öllu norður heimskautinu það náði jökullin alveg niður í það sem við köllum Evrópu í dag þá voru þessi dýr í aðri jökulbrúnarinnar og svo hopa þeir norðar eftir sem að jökullin hopar og daga uppi hér og þeir eru í rauninni eins. Þetta er ekki undirtegund eða deilitegund en eitt en þeir hafa svona ákveðna sérstöðu. Við höfum séð í erðafræðirannsóknum að þeir greinast aðeins frá, erum með svona svolítið ólíkt erðamengi að einhverju leiti en það er væntanlega arfgerðir sem er ekkit að sýna neitt mikilvægt en það sem að kannski helst enginn er þá er við höfum mjög stöðuga frjósemi sem þykir mjög sérstakt á heimsvísu því að víðast hvar þá eru þeir svona sérhæðir í fæðivali og eru mikið að geta læmingja hvað það læmingjar yfir og læmingjar eru svona skrýtin aðdýr sem búa á norðurslóðum og sveiflast í mjög miklu magni að geta 200 faldast stofnin á 35 árum.
1: Læmingjastofnin þá?
2: Já.
1: Já.
2: Og svo hrynur hann alveg. Og þegar það er mikið að læmingjum, þá eignast refir og önnur rándýr afkvæmi. snæuglur, kjóar og fleiri rándir á norðurslóðum, snævíslur og tófur og svo kannski ekkert í, eða gengur ekkert að drepa styrlingar ef þið fæðast í kannski 3 ár og svo aftur. Þannig að þetta einkennist af mikill í frjósemi 15-20 yrlingar í einu koti en kannski bara einu svona ævinni.
1: En læmingjar eru vantarlega ekki hér?
2: Engin læmingjar á Íslandi.
0: En þeir eru í Noregi?
2: Já. Þeir eru í norðu Noregi og Finnlandi og Svíþjóð og hérna og þar er tófan svona svolítið sérhæfð. Auðvitað geta þær getið annað en það sveiflast mjög mikið þannig að eignast eil ekki ákaminum á nokkra ára fresti.
0: Já.
2: En okkar tófur eru enna mjög svona fastar fyrir, eignast eila jafn stór gott á hverju ári og það allt mjög stöðugt og þetta svona alveg sér íslenskt og þykir mjög sérstakt.
1: Hvað það bil marga yrlinga í goti?
2: Sko, ég sagt hérna með alltali 5,4.
1: Já, já.
2: Það að segja að þær ganga með 5,4 yrlinga, við teljum legur í læðum, við fáum innsend ræ og við eigum mjög stórt gagnasett, safnað þessum upplýsingum síðan 1986, en síðan höfum við veiðutölur frá 1958, árlegar veiðutölur, þar sem farið á greni og fjöldi yrlinga á hverju greni taldir og það svo kallu gott stærð sem sama og skoðað líka erlendis og líka þar sem ég fer í friðlönd eins og Hotströndum og þar teljum við yrlinga á grenjum sem eru svona cirka mánaða gamlir og þeir eru að meðaltali 4,5 en legurinn eru að meðaltali 5,3 og þetta búið að vera svona cirka í 100 ár,
0: það mistu kosti. En sko veiðum við hann ennþá svona mikið?
2: Við veiðum mjög mikið, við höfum eiginlega bara aldrei veitt eins mikið, við eiginlega bara segja.
1: Og hvernig með stofninu, hver er staðan á honum?
2: Já, nú ég að útbúa fréttatilkynningu fyrir nýtt stofnmat sem hefur ekki birst í mörg ár. Við höfum verið svolítið mikið að vinna greina stofnin betur, það með stórt verkefni í gangi sem að við erum svona að fara að kynna einmitt á málþingin hún í byrjun júní og þar höfum við verið að greina stofnin í staðan fyrir að setja eitt stofnmat fyrir landið allt að haustlagi þegar að stór hluti af honum eru yrlingar frá sumrinu sem eru skilgrendir sem fullorðnir í september en eru bara 4 mánuða yeah. Þá ætluðum við að skipta landinu upp og höfum gert það og það er veiðistjórnunarsvið núna náttúruverndarstofnunar, áður umhverfisstofnunar sem sér að halda þetta á veiðitölur frá sveitafélögum og þeim skipt eftir sveitafélögum og svo eru ákveðin svona landslutar svið Vesturland, Vesturland, Vestfirðir, Norðvesturland og svo framvegis. Og við ákvaðum að reyna að greina stofnbreytingar eftir þessum landslutum og hefum verið að vinna það með ágætishópi tölfræðinga og stoppistræðinga og síðan doktorsnema og við erum að fara að kynna það og við höfum verið að skoða stoppbreytingarnar á vorlagi þar að segja að núna viljum við byrta stoppmat á vorlagi sem er í rauninni miklu svona virkari stopp þar að segja að þetta eru dýrin sem eru kynþroska fullorðin hafa lifað að veturinn og geta farið að taka þátt í tímgun og þá höfum við reyni lagt mat á hversu margir lifa af veturinn og slíkt og hverjir dreipast út af veiðum, hverjir dreipast út af náttúrulegum orsökum, hvar margir sem fæðast og svo framvegis. Og þetta nýja stoppmat erum við að fara að byrta núna vonandi lokvikunar eða byrja næstu og það sýnir okkur að stopp kynþroska einstaklinga af vorlagi hefur svona aðeins farið niður á við þó svo að stofnin á haustlagi hafi nokkuð staðið í stað, enda farið svona 10-15 ár.
0: Já.
2: Og að

0: eða það ekki?
1: Jú, jú, þetta heilmikil miklu fjármunir því að það eru sveitafélögin sem greiða langmest 70% af kostnaðinum. Þeir greiða allan kostnaðin og fá svo endurgreitt frá ríkinu því sem þeir skila gögnum og allt að 30% minnum við. Og það er svona aðeins, þetta er svona sem við kjördæmið, þar sem er talið meira álag, fá þeir meira en En til dæmis Vestmann eða bæri er ekki fá neitt til dæmis.
2: Nei.
1: Svona augljósum ástæðum. En hérna, það er sem sagt þannig að þetta kostar heilmikið. En það eru bara ráðunar grenjaskyttur sem að mega veiða refi á þessum ástíma, á grenjatíma sem er skilgreindur í lögum. Og það, þetta fólk er núna á fullu í sinni vinnu. En svo eru sveitafjölu sem að geta veitt leiði til vetra veiða. Og það er þess að þá veiðar á öðrum ástímum. En bara ráðna grenjaskyttur með að veiða. En þetta er allt skráð og við notum þessi gögn mjög mikið til þess að greina stofnin.
0: En erum við að skjóta þá bara því að til að koma í veg fyrir, ég meina hann kallaði vargur einn stundum og hann tala hérna ekki jákvæðu orðin yfir hann. Er það bara að því annars getur hann valdið svo miklu tjóni?
2: Á kindum.
0: Já, og hvað dýrategundum?
1: Já, sko, það er, sko, tófan er friðið á Íslandi ásamt öllum öðrum viltum dýrum fyrir utan mink. Mm. Og það er þess að villitralögin sem voru sett 1990 og skrifið 1994, ég held að farið í gagnið 95 og reglugerð með þeim. Í því var strax, er strax ákvæði um afléttingu. Það er að segja að það er leyfi til afléttingu á friðun og veiðar heimilaðar þar sem tegundur eru taldar valda tjóni og þetta er ekkert bara um refina það hrafnar og mávar og svo framvegist. Þetta tjón er ekki skilgreint í lögunum. Þetta er náttúrulega afleiðingi. Hann er einn af okkar mikilvægu tegundum í okkar vistkerfum og í rauninni er svolítið hátt skrifaður á norðurslóðum og á heimsvísu sem svona topp afræningi á norðurslóðum vegna að afræningjar hafa mikilvæg hlutverk að regulera svona bráðastofna. Þannig að heilbrigð vistkerfi hafa góða og heilbrigða stofna af afræningjum. En svona manninum hefur tekist þeir sem horfa Attenborough eins og við velkerum að það var svona það er svona best útskýrt þar myndi ég segja að fjarlæga afræningja á mörgum svæðum, sérstaklega stóra afræningja úlfar hafa sérstaklega verið svona útsettir fyrir þessu og þar hafa vistkerfi oft hrunið og svo þegar þeim er skila tilbaka að þá hafa vistkerfin tekið við sér hann í þannig að svona
0: eru mikilvæg og hluti
1: já, menn eru farnir að skilja það meira og meira hversu mikilvægt hlutverk afræningja er og í svona einföldum kerfum eins og er á norðurslóðum og svo líka sérstaklega á Íslandi er með einfalt kerfi. Við höfum ekki margar tegundir, við höfum ekki mjög mikið flækjust í fæðuvefnum. Þá er okkar náttúrulega áræningi ansi mikilvægur.
0: Málþingið íslenska refinn hafa verið haldið í Eddu húsi íslenskunar 9. júní. Er þetta bara opið fyrir alla?
1: Þetta er opið fyrir alla og því verður streymt. Þannig að þeir sem að komast ekki á staðinn geta fylgst með líka. Og þetta er mjög spennandi því að við erum búin að vera að vinna svolítið mikið að þessari stofngreiningu. Við höfum verið að skoða stofngerð íslenska refsins, þar að segja hann er ekki einsleitt hjörð. Þeir búa við mismunandi aðstæður sem er búa við ströndina og sem er búa inn til landsins og það hefur komið í ljós að fæðan er mismunandi á þessum landslitum og við höfum verið að skoða svona þætti sem geta kannski hjálpa okkur í að skilgreina stofnin. Ísland hefur alltaf verið talið bara að hafa svona strandastóður en svo kemur í ljós við höfum með doktorsnema sem hefur verið að skoða kjálkalögun og kjálkarnir breytast á lögum eftir því hvernig bráð dýrið er að geta hvort að það er að halda á stóru dýri býta mikið eða er bara að einhverja marflær þannig að beinin í kjálkunum, þau halda þessum þykku stóru vöðvum og þau eru mismunandi eftir landslitum. Mm-hmm. Hún hefur verið að skoða þessa lögun og svo erðafræðina. Við höfum líka verið að skoða fæðina út frá stöðum

0: amsættum og 40 ára tímbili á ólíkum landsvæðum og það kemur í ljós að það virðist vera sem við séum ólíka stofngerðir innanlands sem að forðast kannski að vela tímkast innbyrðis.
1: Já. Við verðum bara að benda fólki á að fara í Eddu hús íslenskunar 9. júní klukkan 1 og fá bara allar þessar upplýsingar íslenska refinn Ester Rut Unnsteinsdóttir, spendýrafræðingur og náttúrufræðistofnun. Takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
0: Takk fyrir að bjóða mér.

0: Herra Reykjavík, þetta eru stuðmenn, lag eftir þá Valgeir Guðjónsson og Sigurð Bjólu.
1: Eins slæmt orð og það er svo góður fílingur í þessu lagi. Það er eitthvað svona maður fer að dúa undir því.
0: Já.
1: Dásanlegt. Edda Olgudóttir komin til okkar í vísindaspjallið, komdu sæl og blessu.
0: Sæl verði. Sælar.
1: Hvað, kimchi og nanoplast?
0: Já, einmitt. Sko, ég ætla kannski aðeins að byrja bara á að tala nanoplast af því að hérna yfirleitt höfum við heyrt talað mikroplast og hérna margir kannast kannski við það orð og við vitum bara að mikroplastmengun í umhverfinu, hún að aukast mjög mikið.
1: Það bara plastagnir.
0: Nákvæmlega, mikroplast nefnilega skilgreiningin á mikroplasti eitthvað sem frá 1 mikrometra upp í 5000 mikrometra og það stundum svona bara á reiki hver skilgreiningin en mikrometri líka hérna mæleining sem við erum ekkit vola mikið að vön að nota 5000 mikrometrar sama og 5 millimetrar.
2: Já.
0: Og hérna og 1 mikrometri sko 1000sti úr millimetra. Þannig að maður sér fyrir sér hérna reglustiku hérna þessa bara hefðbundnu reglustiku og þá getið ímyndað ykkur millimetri mjög lítill og svo 1000sti af því 1 mikrometri. Og þannig að við getum verið með sko í umhverfinu eitthvað sem 5 mikrometrar eða 10 mikrometrar og við sjáum það ekkert. Mm-hmm. Stærsta mikroplastið eitthvað sem við greinum alveg með auga en það getur líka bara verið erfitt. Og mest af því eitthvað sem við greinum ekki með auganu. Mm. Svo nanoplast og nano sem sagt næsta forskeyti á eftir mikró. Þannig að 1 nanometri 1000sti af 1 mikrometra.
1: Wow.
0: Það ógeðslega lítið.
1: Það er 1 milljónasti af millimetra.
0: Já.
1: Wow.
0: Þannig að sko, hérna, allt sem að flokkast undir nanoplast sko bara allt sem undir 1 mikrometra. Mm. Þannig að það rosalega lítið og eitthvað sem við getum alls ekki greint með auganu. Og þetta kemur náttúrulega til vegna þess að það bara rosalega mikið til af plasti í heiminum.
2: Yeah.
0: Og hérna, það mjög mikið til af einnota plasti. Og við, hérna, við hendum því líka eða losum okkur ekki rétt við það. Það, hérna, þegar við búin að nota plasti, þá náttúrulega í fyrsta lagi á mann alltaf reyna að nýta eins oft og maður getur, en svo þegar við búin að nota og getum ekki nýta meira, að þá á það að fara í endurvinnslu. Og við höfum ekki fullkomnar leiðir til þess að endurvinna plast, en þó einhverjar, og við erum alltaf að fá betri og betri leiðir til þess að hérna, brjóta niður og geta þá byggta upp aftur í hérna, einhvers konar plasteiningu sem væri hægt að nota. En það sem verst er þegar plasti fer út í umhverfið. Og því að plast brotnar mjög hægt niður, en þegar það brotnar niður, bara við, hérna, þið viti bara við ágang, bara að liggja í vatni, vera í miklum hita, vera í hérna ákveðnu sýrustigi, sólarljós, allt þetta brýtur niður plastið og úr því verða þá þessar mikroagnir eða nanoagnir sem við sjáum ekki. Og við vitum alveg, og ég rætt það í mínum pislum hérna á rás 1 að lífverur að geta þetta plast og þegar þetta orðið svona ógisla lítið þá getur það líka farið inn fyrir meltingafærin og farið inn í hérna bara önnur líffæri já bara inn í önnur líffæri og það hérna það getur haft áhrif vegna þetta svo ógisla lítið að þá getur þetta bara haft áhrif á bara almenna virkni frumna af því að það, hérna, það er eiginlega bara boðefnin sem þurfa að komast að og setjast að okkur að viðtaka þau komast ekki fyrir. Annað sem líka náttúrulega hættulegt við plastið og hérna, það hefur líka sést í náttúrunni að sumar lífverur bara stíflast af því að við meltum þetta ekki og við mannfólki meltum þetta ekki heldur. Þannig að hérna, ég hef líka stundum heyrt fólk segja bara já, er þetta ekki bara fínar trefjar af því að við meltum ekki trefjar skilið, það bara svona hérna, auka meltinguna og eru góðar fyrir hægðirnar. Í miklu magni plast ekki gott og sérstaklega ekki þegar að það hérna, farið að fara inn í líffærin. Og svo annar svona punktur við þetta að því að plast unnið úr olíu, þá er þetta svona olíusækið efni og mjög mikið af þrávirkum efnum, hættulegum efnum í umhverfinu eru líka olíusækin, þannig að það alveg líklegt þegar að við erum að borða eitthvað plast sem hefur verið að velkjast í hafinu og farið í gegnum margar lífverur, að þá erum við líka að borða eitthvað eiturefni sem við viljum ekki vera að borða. En svo líka margar svona mörgum ósvörðum spurningum. Bara getur plast kannski verið að hafa áhrif á einhverja hérna, lífeðlisfræðilega ferla sem að við bara vitum ekki að. Þannig grunninn erum við hérna, sammála því að við viljum reyna að losa okkur við plast úr umhverfinu. Og hérna, þá kemur hérna líður sögunni að kimchi. Mm-hmm. Kimchi er sem sagt kóreist súrkál og það er til í alls konar hérna afbreiðum og margir Íslendingar hafa örugglega smakkað þetta og þetta er bara mjög góður matur. Mm. Súrkál er nefnilega af því að þetta er hérna í raun og veru bara gerjað kál eða gerjað grænmeti og við það að gerja það þá verða til alls konar góðgerlar og hérna við kannski á Íslandi erum hérna vön því að fá sko góðgerla úr einhvers konar mjólkurvörum þið veitir hérna abjemjólk og allar þessar mjólkurvörur sem er einmitt með einhverja gerjun þar eru við að fá þessa góðgerla á meðan að í Asíu þar sem að mjólkurvörur eru ekkert mjög mikið á boðstólnum og það er ekki hefð fyrir því að neyta þeirra í sama magni og hér að þar fáðu góðgerlana mjög mikið úr vörum eins og súrkáli þar sem að þau eru að hérna að í raun og veru er þetta bara geymslu að fer fyrir grænmetið en svo er bara þarna þessi skemmtilega aukaverkun að það koma þarna góðgerlar og rannsóknir sem að ég var að skoða í gær hún er unnin við þá skemmtilegu stofnun sem að heitir sko World Institute of Kimchi sem að hérna þar sem að er bara búið að stofna þarna rannsóknar einingar í Kóreu þar sem er verið að skoða bara hvaða góðu eiginleika getum við fundið í kimchi
1: Súrkálstofnunin
0: já einmitt.
2: Okkur vantar eina hér.
0: Það væri gaman, já. Það er svolítið skemmtileg.
2: En er þetta sama fyrir ekki að ég gríp hérna fram?
0: Já.
2: Súrkál og kimchi, er þetta nákvæmlega sama?
0: Nei, sko, kimchi að mér skilst og nú er ég ekki sérfræðingur í þessu, er bara hérna kryddað súrkál já. Og oft er það með sko til í engifer og hvítlauk og þá held ég, en svo er til sko alveg ótrúlega mörg afbreiði af því og ég held að sé líka misjamt bara hvers konar hérna grænmeti þú notar í hérna fyrir súrkálið sko þannig að þetta er ekki bara veist, oft er þetta kínakál en svo er bara alls konar sem að fólk er að nota og ég ætla ekki að selja mig sem sérfræðingi þessu.
2: Nei, bara, nei ég veit að það er til sinni sem íslenskt súrkál
0: já.
2: Með kryddi í og eitthvað svona en
0: já.
2: Ég held að aðal uppstæðin í flestu þeirra sé hvítkál.
0: Já, einmitt, það getur líka verið einmitt.
2: En þetta er fyrir aðra spekinga að
0: já, en ég get alveg sagt ykkur að bakteríurnar sem að koma þarna úr eða sem sagt, góðgerlarnir sem er að vaxa, þetta eru bara bakteríur sem eru til staðar í grænmetinu og hérna það er mjög mikið af einmitt góðgerlum, það er að segja einhverjum bakteríum sem hafa góð áhrif á okkar þarmaflóru og ef við höfum svolítið verið að tala þarmaflóruna einmitt, að hérna hún er í raun og veru búin til úr því hvað við borðum og hvernig við nærum okkar þarmaflóru. Og þau hérna einangröðu stopp úr kimchi við þarna World Institute of Kimchi einangröðu stopp sem að þau kalla CPA-3656 og bakteríur eru sko þannig að það eru til sko miljónir tegunda af bakteríum og svo undir hverri tegunda þá erum við með bara 20,000 stofna. Þannig að sko þó að við hérna eins og bara í fréttum kemur oft upp eitthvað E. coli sýking en E. coli er ekki það sama og E. coli. Það er til alveg bara endalausir hérna variantar eða stofnar af því. Og þessi stofn er sem sagt stofn af bakteríu sem að heitir og þetta er ókslega erfitt nafn og ég mun örugglega eitthvað koksaði hérna Los Onostock mesenteroids. Mesenteroids er sem sagt
1: mjög vel gert,
0: já. Já, takk. Ég ætla bara héðan í frá að vísi í þetta sem CPA-3656. En þau eru að bera þennan stofn saman við aðra bakteríu af mesenteroids tegundinni. Og þau eru að skoða bara, hérna, hversu mikið af nanoplasti eru þessar bakteríur að binda. Og þau gera það bæði bara í sko laust, bara í tilraunaglasi við alls konar aðstæður við hérna mismunandi sýrustig, mismunandi hitastig, mismunandi tíma og sjá að þessar bakteríur, þær eru nefnilega binda svolítið mikið af nanoplasti sem að er jákvætt það er eins og þær séu eitthvað neginn svona svampar á þetta nanoplast og þegar þau prófa að hérna smita mýs sem eru sem sagt bara sterilar, er ekki með neitt þarmaflóru, það smita er með stofni CPA-3656 er ekki rétt, já þegar þau smita hérna stofnin með því og svo líka öðrum stofni af hérna mesenteroids að þá skila mýsnar út meira af nanoplasti í saur þegar þær eru með þennan sérstaka kimchi stofn þannig að það er eins og þessi stofn sé í raun og veru að að sko filtera út og taka út nanoplasti.
1: Bara hreinsa líkamann.
0: Eila hreinsa líkamann sko. Og auðvitað er þannig að hérna, þessar bakteríur eru að binda nanoplasti sem er í meltingaveginum. Þær eru náttúrulega ekki að toga í sko nanoplast sem hefur kannski komist inn í líkamann. En þetta er svona ákveðin hreinsun til að koma í veg fyrir að nanoplasti komist þá inn í líkamann og geti þá fara að valda einhverjum óskunda þar. Þannig að þannig erum við kannski komin með ákveðna svona já, allavega
2: vísbendingu
0: og líka bara svona kannski hérna góða ástæða til að fá okkur meira kimchi.
1: Já, nú þyrftum við líka bara að hafa þessa súrkálstofnun á Íslandi.
2: Já, og, íslenska súrkálstofnunin.
1: Súrkál er náttúrulega mjög stórt eins og í Þýskaland og
0: já. Ég,
1: bara hvort að þessi svipuð virkni í bara okkar súrkáli já. Eins og í kimchi, sko.
0: Það getur, sko, það er náttúrulega ekki eitthvað sem við erum búin að skilgreina eða staðfesta, en það er mjög líklegt að sambærilega stofnar vaxi í sambærilegum aðstæðum. Þannig að það er alls ekkit útilokað að þarna að við gætum fundið þessa, hérna, þennan stofn í okkar kimchi.
1: Dásanlegt, takk Edda Olgu dóttir fyrir að koma og fræða okkur kimchi og nanoplast.
0: Takk fyrir mig.

0: daglega fer mér fram, mannakorn og lágtext eftir Magnús Eiríksson. Já, vonum bara okkur farið daglega fram. Verður maður ekki einhvern veginn bara alltaf að vera að reyna.
1: Jú, lítil skref í einu.
0: Já, en þetta var síðasta lagið okkar í dag.
1: Já, við verðum hér aftur á sama tíma á morgun, þökkum innilega fyrir samfylgdina.
0: Verðið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir og afi, Karl Sighvatsson, vélvirkjameistari frá Brekku í Lóni til heimilis að Garðstöðum 33, lést á hjúkrunaheimilinu Urðarhvarfi, föstudaginn 8. maí. Útför hans fer fram frá Grafarvogskirkju, fimmtudaginn 21. maí, klukkan 13. Kristrún Helgadóttir, Ingibjörg, Sigurður, Helgi Einar, tengdabörn og barnabörn. Okkar áskæra Guðrún Ragnars Guðjónsen, fyrirverandi formaður HRFI, sem lést miðvikudaginn 13. maí, verður jarðsungin frá Fossvogskirkju, föstudaginn 22. maí, klukkan 11, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Elín Rannveig Líndal, Lækjarmóti, lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Hvammstanga að kvöldi 9. maí. Útför hennar fer fram frá Hvammstanga kirkju, mánudaginn 25. maí, klukkan 13, Þórir Ísólfsson og fjölskylda. Okkar áskæra Hrefna Markúsdóttir, bústaðvegi 83, Reykjavík, andaðist hann 8. maí. Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju, þriðjudaginn 27. maí, klukkan 13, fyrir hönd aðstandenda Hannes Hrafn Haraldsson. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Stýrivextir voru hækkaðir úr 7,5% í 7,75% í morgun. Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, vonaðist eftir óbreyttum stýrivöxtum vegna þess að atvinnuleysi er meira og hagvöxtur fari minnkandi.
1: Mér finnst þetta svona svolítið vera eins og bílstjóri sem er að rífa enn fastar í handbremsuna á bíl sem er stótt. Ég held að Seðlabankinn verði að útskýra þetta enn frekar hvaða áhrif þetta á eiginlega að hafa vegna þess að það er að hægja verulega á öllu.
0: Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, freistar þess að mynda meiri hluta með miðflokknum framsóknið að viðreist. Þreifingar halda áfram í dag.
2: Þetta eru allra fyrstu kostir og ég tel mjög líklegt að einhverjir þessara flokka náu saman. Ég sé ekki fram á að það fari fram með hluta viðræður við aðra flokka.
0: Sjálfstæðisflokknum er hafnað í viðræðum í Fjallabyggð og á Dalvík þar sem þeir hafa verið í meiri hluta síðustu ár. Tómas Atli Einarsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Fjallabyggð, segir þetta hafa komið sér verulega á óvart.
3: Mér finnst alltaf ekki heilindi í því hvernig fram er komið, hvernig búið standa að þessu.
0: Engar meiri háttar ákvarðanir verðast hafa verið teknar á leiðtogafundi forseta Kína og Rússland sem hófst í morgun í Beijing, en búist var við að rússar notuðu fundin til að þrýsta á aukin útflutninga á gasi til Kína. Í sameiginlegri yfirlýsingu leiðtogana er talað náin tengsl og aukið samstarf. Þjóðvegur eitt yfir Jökulsá á Fjöllum verður lokaður í þrjár vikur frá 20. og 7. maí. Ferðaþjónustan setur spurningamerki við skamman fyrirvara og hversu hratt eigi að ganga til verks. Sólin skín á íbúa á suðvesturhorni landsins í dag. Gestir sundhallarinnar í Reykjavík geta notið sólarinnar á nýjum sólbaðsvölum. Körfuboltasérfræðingurinn Teitur Örlíksson segir Jeremy Pargo einn besta körfuboltamann sem hefur komið til Íslands. Frammistaða hans hafi þegar hann tryggði Grindvíkingum Íslandsmeistaratitilinn var eitthvað sem hefur ekki sést áður hér á landi. Og veðurhorfur norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu í dag, rigning eða súldum landið austanvert og þoku loft við norðurströndina með hita frá 3-9 stigum. Bjartað mestu annar staðar og hiti 8-17 stig að deginum, mildast svo vestanlands, norðaustlæg eða breytileg 8-3-10 á morgun. Þoku, súld eða lítilsáttar rigning norðaustanlands annars þurrt að mestu en líkur á stöku skúrum sunnan til. Hiti breytist lítið. Hádegisfréttir verðast að klukkan 12:20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðuefnið þessa dagana er hjálp. Séra Sindri Geir Óskarsson, prestur við Glerárkirkju á Akureyri.
1: Hvernig get ég hjálpað þér? Þessi litla spurning er svo einföld, en það ekki óalgengt að árekstrar og togstreita spretti fram þegar fólk af góðum hugur réttir hjálparhund, án þess að spyrjanar. Þótt að spurningin sé einföld þá opnar hún á þann flokna veruleika sem samskipti og sálarlíf fólks getur verið. Að hvert og eitt okkar sér heiminn fyrst og fremst frá sínu sjónarhorni, að við sjáum gjarnan lausnirnar sem að myndu henta okkur, leiðirnar sem að við myndum vilja fara, án þess að taka til greina að þau sem að við vildum aðstoða hafa kannski aðra sýn en við, sjá fyrir sér aðra hluti, þurfa aðra hjálp en þá sem að við vildum bjóða. Það finnst engum gaman að vera vanþakkláttur en það finnst heldur engum gaman þegar vaðið er yfir þau. Því getur það að hjálpa og vilja hjálpa. Þessi fallegi eiginleiki margra snúast upp í andhverfu sína þegar hjálpin er veitt á forsendum hjálparans en ekki þess sem þarnast hjálpar. Svo, hvernig get ég hjálpað þér? Þessi einfalda spurning verður líka flókin þegar að fólk hreinlega veit ekki hvaða hjálp það þarf. Sumt fólk býr við samskiptaminstur í sinni fjölskyldu, þar sem bjargvættir grípa vandamál og leysa, veita sífellt hjálp og ráð á þann hátt að aðrir fjölskyldumeðlimir eiga erfiðara með að átta sig á því hvaða er sem þau raunverulega þurfa eða vilja gera í flóknum aðstæðum. Eða þá að fólk stendur frammi fyrir vanda sem kveikir vanmátt og ótta, það finnur jafnvel fyrir örmögnun og getur ekki séð fyrir sér hvernig hjálpin sem þau þurfa lítur út. Svo er það fólkið sem á virkilega erfitt með að biðja hjálp. Hefur kannski brennt sig á því að þegar það þarnaðist hjálpar, þá brugðust þau sem síst mátti við að brugðust. Fólkið sem hefur alltaf þurft að treysta á sig sjálft og lítur jafnvel á það sem veikleika merki að biðja aðstoð. Eða kannski að þau óttast það að vera dæmt fyrir það að geta ekki ráðið við allt sjálf. Meira að segja þessi undurfara hlið manneskjunar hjálpsemin getur reynst flókin, tekið á samskipti, kveikt skömm, skapað kergju, bæði hjá þeim sem kannski upplifir að tekið hafi verið fram yfir hendurnar á þeim og hjá þeim sem finnst að hjálpin þeirra hafi ekki verið metin að veruleikum. Því er tvennt sem ég langar að skilja eftir á þessum fallega degi, annars vegar áskorun að þegar við finnum löngunina til að leggja lið og aðstoða að við spyrjum áðurum í framkvæmum, hvernig get ég að hjálpa þér? En hins vegar vil ég skilja eftir hvatningu til hugrekkis að við þorum að velta fyrir okkur hvernig hjálpar þarnast ég og við leifum okkur að biðja hana. Því mannskepnan er svo sama í dag og hún var fyrir öld og fyrir 5000 árum ekkert okkar kemst hjálparlaust í gegnum lífið. Frá því að hið ritaða orð kom fram þá eigum við endalausar frásagnir sem sýn okkur það að það að gefa og þykja hjálp er rótgróin hluti af mennskunni. En veitum hjálpina sem náunginn þarnast og þorum að biðja þá hjálp sem við vitum sjálfa að er svo rétta fyrir okkur. Virðum það að hvert og eitt okkar er einstakt í því hvernig við sjáum heiminn og upplifum þarfir okkar. Njótið dagsins.

0: Þetta var Valagils á eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson í flutningi Þórarins Stefánssonar píanoleikara. Hljóðritunna er að finna á hljómdisknum innleiksverk fyrir píanó sem Þórarinn sendi frá sér á síðast ári.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Þetta var Austurstræti, lag eftir Sigfús Halldórsson, við ljóð eftir Tómas Guðmundsson. Gunnlaugur Bjarnason söng, Eva Þýri Hilmarsdóttir lék með á píanó. Hljóðritunin var gerð á tónleikum árið 2023.
1: Vantan í dekk eða dekkja þjónustu, drífa.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. Það er opið fyrir umsóknu til 25. maí, Ásmundasalur. Hertsens dagar hjá Hrafnildi. Loftpressur í miklu úrvali, loftor á tæki. Sturtustólar og salernisekkanir stóð dræhálsi. Sparikjólar í veslurnar Laxdal Skipholti. Sumar blóm í úrvali, nýjar tegundir, það er opið til klukkan 18, gróðrastöðin Réttarhóll.
2: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault, sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
3: Blek eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf.
4: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsanlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
5: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
6: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
7: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
11: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
12: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
13: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
14: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
15: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
16: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni.
17: Gefðu sumargjöf sem skiptir máli fyrir Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
18: Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
19: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútu gengin í 1. Fréttir.
20: Stýrivextir voru hækkaðir úr 7,5% í 7,75% í morgun. Þetta önnur hækkunu þeirra í röð. Aðilar vinnumarkaðarins óttast að vextir haldi áfram að hækka. Oddviti sjálfstæðisflokksins sér ekki fram á viðræður meiri hluta í borginni við aðra flokka en miðflokkin, viðreisn og framsóknflokkin. Í Hafnarfirði byrjuði morgun formlegar viðræður meiri hluta framsóknar og sjálfstæðisflokks. Sjálfstæðisflokknum hafnað í viðræðum í Fjallabyggð og Dalvík þar sem hafa verið í meiri hluta síðustu ár. Engar meiri háttar ákvarðanir virðast að verið teknar á leiðtogafundi forseta Kína og Rússlands í Beijing en búist var við því að rússar notuðu fundin til að þrýsta á aukin útflutning á gasi til Kína. Síðari umræða um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við Evrópusambandið er á dagskrá Alþingis í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma. Lokun á þjóðvegi 1 vegna viðhalds við brúnna yfir Jökulsá og fjöllum hefur áhrif á ferðþjónstuna sem hefði viljað að verkið yrði unnið hraðar. Og sólin skín á suðvesturhorni landsins og gestir í sundhöllinni í Reykjavík geta notið hennar á nýjum sólbaðsvölum. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur hækkað stýrivexti úr 7,50-7,75%. Nefndin tilbúin til að herða taumhald peningastefnunar en frekar til þess að tryggja hjöðnun verðbólgu. Hún sé að markmiði þótt það gæti hægt en frekar á efnahagsumsvifum. María Sigrún Hilmarsdóttir, þetta kom fram á fundinar í morgun.
0: Já, og þar var farið í það hvernig alþjóðlegar hagvaxtahorfur hafa bara versnað til muna síðustu mánuði og þar hefur lokun Hormúsunds haft veruleg áhrif á allt heims hagkerfið. Nú hagvaxtur hérna heima hefur minkað og það hefur dregið úr eftirspurn og það má merkja samdrátt í ferðaþjónustunu. Atvinnuleysi eykst og Seðlabankinn spáir meiri verðbólgu en við spurðum Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóra nánar út í þetta að loknum stýrivaxtafundi í morgun. Þetta ekki gæfulegt.
21: Nei, það eru verri horfur heldur en hafrið. En það er samt margt í ákvæmt sem leggist með okkur, eins og bara hækkun á álverði, hækkun á fiskverði og það er loðana sem þegar komi og sólmyrkvi. Þannig við erum að sjá útlutning vaxa á þessu ári. En smá horfur í hagkerfinu eru heldur daprari.
0: Þegar hækkuð 0,25 punkta, er ykkur fleiri remedýr við þessu?
21: Já, við bregðist við með 2025 út að hækka núna svo verður bara að sjá hvað gerist hvað gerist með olíuverð og líka hvað gerist í haust varandi aðalega þarna vinnumarkaðarins.
0: Þú hefur vist tæki hér Já. Og umboð en svo er stjórnvöld eru þau að hafa sínum málum rétt?
21: Já, þau náttúrulega er að reyna að beita ríkisfjármálastefnu þegar með ríkisfjármála áallin sem við erum sjálfum okkur finnst í ákvæmt síðan náttúrulega leggja það fram fjárlög í haust þannig að við, það eru þessi þrír aðilar sem ber ábyrgð, Seðlabankinn, stjórnvöld og síðan verkalýðsfélögin og ég var að vona það að við getum lagst allt saman að þessu verkefni.
0: Hvernig líst þér á hausti? Það er svona blikur á lofti og margt sem bendir til þess að verðbólgan verði enn að há og jafnvel að þessi forsendu á ákveði kjarasamninga bresti. Hvaða stað er þá uppkomin?
21: Já, það er réttiður. Það eru líkur því að verðbólga verið meiri en 4,7% núna í haust og þá minni þetta prósent ákveði bresta. En ég bara minna það að þegar þessi kjarasamningar voru gerðir upphaflega þá var markmið þeirra stöðuleiki og lækkun vaxta og lækkun verðbólgu og ég trúi því að aðalvinni markana sé ekki búin að gleyma þessi markmið.
0: Já, Ásgeir hélt að náfram að þessum nótum og benti á að launa þrýstingurinn hafi verið og sé enn töluverður og það er raun og verið þannig að Ísland er núna með hæstu laun í Evrópu, samkvæmt Eurostat. Og það hefur verið mikil kaupmáttur aukningu í landinu þrátt fyrir þessa verðbólgu og Seðlabankastjórinn kallaði eftir því að menn gættu nú hófs til að takast á við verri horfur og meiri samdrátt en þetta er ansi eitru blanda og mjög erfitt verkefni fyrir Seðlabanka að takast á við svona blöndu af verðbólgu og samdrætti. En við rættum líka við forsvarsmenn aðila vinnumarkaðins í dag og þeir segja vaxta hækkunin á vonbrigði. Finnbjörn Hermannsson forseti Alþýðusambands Íslands segir ekki skynsamlegt að hækka stýrivexti með þessum hætti og ákvörðun hafi mest áhrif á þá sem minnst mega sín.
22: Ég horfi á landslagið svolítið þannig að við horfum upp á meira atvinnuleysi, við horfum upp á minnkandi hagvöxt og það kemur til að stóra hluta vegna minni eftirspurnar sem að hefur líka sýnt sig í minnkandi kostnaðarveltu. Það eru miklu minni umsvif á fasteignamarkaði, þannig að mér finnst þetta svona svolítið vera eins og bílstjóri sem að er að rífa enn fastar í handbremsuna á bíl sem er stopp.
0: Fulltrúar vinnumarkaðarins og ríkisstjórnarinn að skoða hvort hægt sé að draga úr verðbólgu með öðrum hætti sem ekki þrengdi frekar að atvinnulífinu. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir þau leggja áherslu á að finna samhljóm með launþegarhreyfingunni og stjórnvöldum um skynsamlegar aðgerðir. Vaxta hækkunarferlið sé vonbrigði.
23: En ég held líka að við þurfum að vinna ákveðna grunnvinnu til þess að sveigja verðbólguvæntingar til lengri tíma. Það er auðvitað mikið áhugjefni að menn hafa að tapa trúnni á að við getum haft hér lægri verðbólgu að staðaldri. Og það þýðir að vinnumarkaðsaðilar þurfa að koma saman og eftir atvikum stjórnvöld að eiga aðkoma því til þess að við einfaldlega stöndum okkur betur í því sem við erum að gera þegar við erum að reyna að stjórna þessu hagkerfi. Það hægt að gera betur. Við erum að gera suma hluti með allt öðrum hætti heldur en aðrir gera og situm uppi með hærri verðbólgu fyrir vikið.
20: Sagði Bjarni Benediktsson, María Sigrún Hilmarsdóttir sagði frá. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, ræðir myndun meirihluta við Miðflokkinn, Viðreisn og Framsókn og stefnir að nýju meirihluta innan tveggja vikna. Hugrún Hannesdóttir Díagoja, hver staðan á þessum viðræðum?
1: Sko sjálfstæðisflokkurinn í lykilstöðu, nýju fulltrúar af 23 og eftir að hafa bætt við sig 3 í nýafstöðnu kosningum, það eru ýmsir möguleikar í stöðunni. Við rættum við Hildi fyrir hátti og þá nánast útilokaði hún að vinna með öðrum flokkum en þessum 3.
2: Já, ég sé ekki fram á að það fari fram með hluta verðar við aðra flokka. Þetta eru allra fyrstu kostir og ég tel mjög líklegt að einhverjir þessara flokka nái saman.
20: Hver líklegast samsetningin?
1: Sjálfstæðisflokkurinn á mesta málefnalega samleið með framsóknarflokknum og miðflokknum. Framsókn misti 3 fulltrúa í kostningunum og Einar Þorsteinsson því 1 eftir. En miðflokkurinn fekk 3. Slíkur meirhluti myndi skila 13 sætum og en Viðreisn svo með 2 fulltrúa og við vitum í raun ekki hvers konar samsetningu þessara flokka Hildur sér fyrir sér. Þeir oddvitar sem við höfum náttalega við dag segja að það sé alfarið hennar að upplýsa framvinduna. En hún sér fram á að ná að mynda meirihluta á næstu 2 vikum.
2: Það hafa bara ýmis samtöl átt sér stað og eins og fram hefur komið ég þetta búin að funda með öllum oddvitum sem náðu kjöri í borgarstjórn og í dag munu fundahöld halda áfram og það viðrar auðvitað vel fyrir nýja og bjartara tíma í Reykjavík.
1: Svo fylgjustu við auðvitað grant með í borginni en skömmu fyrir hádegi dró til tíðinda í Hafnarfirði, Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn hófu formlegar viðræður áframhaldandi meirihluta samstarf. Þar markmiðið að ljúka myndun nýs meirihluta fyrir helgi og þá verður skipting embætta kynnt ásamt meirihluta sáttmála. Svo eru viðræður í gangi vítt og breitt landið og við greinum auðvitað frá nýjustu fregnum á rúf.is sem leið og þær berast.
20: Þakka þið fyrir Hugrún Hannesdóttir Diego. Og meiri hluta því meiri hluta í sveitastjórn bæði á Dalvík og í Fjallabyggð héldu velli í kosningunum á laugardag. Þrátt fyrir það útlit fyrir breytingar og að sjálfstæðismenn sé út í kuldanum í báðum sveitarfélögum.
3: K-listin á Dalvík var 3 atkvæðum frá hreinum meiri hluta á Dalvík. Þeir hafa verið í meiri hluta með sjálfstæðisflokknum síðustu 4 ár. Nú K-listin í óformlegum viðræðum við Framsóknarflokkinn. Benedikt Snær Magnússon, oddviti sjálfstæðisflokksins á Dalvík, segir ákvörðinina hafa komið aftan að þeim og þeim hafi hreinlega verið sendur fingurinn. Í Fjallabyggð sjálfstæðisflokkurinn stærsti flokkurinn í sveitarstjórn og hefur verið í meiri hluta. Þrátt fyrir það hófust viðræður jafnaðarmanna og hálistan strax að kosningum loknum og þær ganga vel, segir Jóhann K. Jóhannsson, oddviti jafnaðarmanna. Tekin hafi verið lýðræðisleg ákvörun að beygja frá samstarfi við sjálfstæðismenn. Þetta kom Tómasi Atla Einarssyni, oddvita sjálfstæðisflokksins, verulega óvart.
4: Mér finnst alltaf ekki heilindi í því hvernig fram komið í því hvernig búið að standa að þessu. Á sama tíma þeir eru að lofa því að hlusta á íbúana og upphefði að samtala við þá og þá skýtur á skökku við þegar menn síðan gera eitthvað allt annað.
20: Sagði Tómas Atli Einarsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Kurteislega orðið yfirlýsingum, náin tengsl og aukið samstarf virðist vera helsta niðurstaða leiðtogafundar Kína og Rússland sem byrjaði í Beijing í morgun. Rússar hafa lengi vilja auka gasútflutning til Kína og búist var við af Vladimir Putin, forseti Rússlands, þrýsti á það á fundunum með Xi Jinping, forseta Kína.
24: Vladimir Putin, Rússlandsforseti, kom til Beijing í gærkvöld og það var tekið á mótunum með pompu og prakti í miðborginni í morgun þegar hann hitti Xi Jinping, forseta Kína. Þetta í 25. sinn sem Putin kemur í opinbera heimsókn til Kína síðan hann varð forseti Rússlands síðustu aldamót. Tengslin við Kína hafa alltaf verið mikilvæg en hafa fengið aukið vægi á síðustu árum. Á sama tíma og vestræn ríki hafa dregið verulega úr samskiptum og viðskiptum við Rússland vegna innrásarinnar í Úkraínu hafa stjórnvöld í Beijing aukið tengslin og samstarfið. Rússland þó óneitanlega veikari aðilinn í þessu sambandi.
25: Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень.
24: Tengsl okkar hafa aldrei verið eins náin og það engin tilviljun að sendinefnd okkar eru fulltrúar og stjórnvalda og viðskiptalýsins, sagði Pútín við upphaf fundar forsetina í Beijing í morgun. Sýtalaðum að einhliða valdastefna áhrifamikilla ríkja væri hættuleg. Lögmál frumskóðarins ættu ekki að gilda í samskiptum á alþjóða vettvangi. Heimsókn Pútíns kemur í kjölfar þess að Donald Trump bandaríkjaforseti var í Beijing fyrir nokkrum dögum. Af sameiginlegri yfirlýsingu sem stjórnvöld í Kremli birtu fyrir hádegi í dag virðist sem engar meiri háttar ákvarðanir hafa verið teknar á þessum leiðtogafundi. Rússar hafa lengi sóst eftir því að leggja gasleiðslu frá Síberíu til Kína og auka þar með orku útflutningi austurátt. Ekki síst vegna þess að vesturhluti Evrópu hefur skrúfað nánast alveg fyrir slíkan flutning. En það hefur verið deilt verðlagningu á þessu gasi. Í yfirlýsingu fundarins í dag aðeins talað almennt aukið samstarfi í orkumálum.
20: Björn Malmquist sagði frá. Samningamenn Evrópuþingsins og ráðherraðs Evrópusambandsins náði í nótt samkomulagi viðskipta kjör milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins. Samningur sem kendur við Turnberry í Skotlandi var handsalaður í júli í fyrra en tafir hafa orðið á innleiðingu. Hjá aðildarríkjum ESB var víða óanægja með að Evrópusambandið hefði fallist á flatan 15% toll í Bandaríkjunum og langflestar vörur frá aðildarríkjunum. Framferði Bandaríkjastjórnar til dæmis hvað varða Grænland og Danmörku varð líka til þess að tefja framganginn á Evrópuþinginu. Þingfundir byrja á Alþingi í dag eftir hlé sem gert var vegna sveitarstjórnarkosninga og þingfundur hefst á óundirbúnum fyrirspurnatíma þar sem forsætisráðherra verður til svara ásamt fleirum. Að honum loknum verður síðari umræða þingsályktunartillögu utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Sú tillaga verður rædd næstu daga. Þjóðaratkvæðagreiðslan er fyrirhuguð 29. ágúst. Þingið þarf að samþykkja til luna þremur mánuðum fyrir þann kjördag og því þarf að ljúka umræðinu fyrir 29. maí. Þjóðvegur 1 yfir Jökulsá á fjöllum verður lokaður í þrjár vikur frá 27. maí. Ferðaþjónustan setur spurningamerki við skamman fyrirvara og líka hvað sé gert ráð fyrir að verki taki langan tíma.
5: Unni verður að viðhaldi við brúna yfir Jökulsá á fjöllum 27. maí til 16. júní. Brúin hluti af hringveginum og lokanir á henni hafa töluverð áhrif á ferðaþjónustu. Til stendur

0: fulltrúi vegagerðarinnar segir nauðsynlegt að sinna þessu viðhaldi og að komið sé til móts við ferðaþjónustuna með því að hafa fjóra glugga yfir daginn þar sem akstur leyfður. Það tefji verkraðan. Verkið sé unnið eins hratt og hægt Fyrsta fréttatilkynning væntanlegt viðhald hafi verið send út 7. maí og uppfærð 18. maí.
1: Það þarf að halda náttúrulega þessari búið eins og öllum örum. Þannig að það út við það eiga.
2: Sagði G. Pétur Mattíasson, Sigur Óli Sigurðsson talaði við hann. Varnarmálaráðunni til Litáins sendi boð í síma íbúa höfuðborgarinnar Vilniusar í morgun þar sem varað var við hugsanlegri drónaárás. Samgöngu stöðuðust og almenni borgarar leituðu skjóls í neðanjarðabyrgjum. Slíkar viðvarnir hafa fæst í vöxt í Eystrasaltsríkjunum undanfarna mánuði eftir að Úkraínumenn settu aukin þunga í árásir í grennd við Sankti Pétursborg í Rússlandi skammt frá Eistlandi og Finnlandi. Þetta hins vegar í fyrsta sinn frá innrás Rússa í Úkraínu fyrir 4 árum að íbúar í Evrópusambandsríki og í aðildarríki NATO eru hvattir til að leita skjóls vegna yfirvofandi árás Litáíski herinn sagði að merki hefðu sést á ratsjám sem bentu til ómannaðra loftfara og loftvarna eftirlit NATO var virkjað. Hættu ástandi var aflétt 2 klukkustundum eftir að því var lýst yfir. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur að útbreiðsla ebólu í líðstjórnar lýðveldinu Kongó hafi hafist fyrir nokkrum mánuðum. Stofnunin vinnur að því að stöðva útbreiðslu með smittrakningu, einangrun og meðhöldlun á staðfestum smittum og tilfellum sem talin eru smitt. Óttast að smitti breiðist hratt út. Ebólu smitt hafa orðið að minnstu kosti 136 manns að bana í líðstjórnar lýðveldinu Kongó og einum í nágrannríkinu Uganda. Talið að 514 hafi smitast en líklegt að smitin séu fleiri. Veðrið leikur við gesti í sundhöllinni í Reykjavík. Í hádeginu voru vestari sólbaðsvalirnar þar opnaðar eftir endurbætur og þar Ástrós Signýjadóttir fréttamaður.
3: Já, sólbaðsvalirnar hérna í sundlauginu hafa verið lokaðar frá byrjun árs 2025. Á þeim tíma þá hefur svæðið verið endurnýjað til að gesti sundallarinnar geti mitt nýtt sem best svona góðviðri staga. Hjá mér Snorri Örn Arnaldsson forstöðumaður. Snorri, þetta ekki bara góðviðri staga, þetta gleðidagur, gerir á þeirir.
4: Þetta mikill gleðidagur fyrir okkur að geta loksins búið aftur upp á þessa frábæra aðstöðu og hér hefur fólk mitt verið að bíða eftir að koma stað og strax komni gestir hérna að sóla sig eðlilega en það blíðan mikill.
3: Og sólbaðsvæði hérna við sundhöllina þetta á sér nokkra áhugaverða sögu hefur hann spreist í gegnum tíma
4: Jú, það rétt, hérna var þetta skipti í kalla og kvenna annars vegar og það mátti þá baða sig sérst, taka sólbaði nakin en svo breytast tímarnir og menninni með og núna í dag eru svalirnar fyrir öll kyn og við vöktum þetta þá bara með myndavélum og hérna vonum að fólk geti bara notið saman við sáttu samlindi
3: Og gerirðu ráð fyrir að verði áframhald á nýtingunni hér í sumar?
4: Já, við fáum þessa góðu daga, þá mæli ég endri með því að fólk kíki og taki þátt í gleðinni með okkur hérna. Þetta alveg æðislegt og ég myndi segja þetta besta sólbaðsaðstæðan í Reykjavík, hann að mælu með að fólk kíki við.
3: Takk fyrir þetta Snorri, Örn og við hvetjum sem flesta til þess að koma hingað í sundhöllina og leggjast hérna á sólbekk og njóta góðu veðursins.
2: Takk að þið fyrir Ástrós Signýjadóttir sem talaði þarna við Snorra Örn Arnaldsson. Bandaríkjamaðurinn Jeremy Pargo átti stórleik þegar Grindavík varð Íslandsmeistari í körfubolta kalla í fyrradag. Teitur Örlygsson, körfubolta sérfræðingur, segir að annað eins haf ekki sést hér.
5: Jeremy Pargo hefur komið víða við á ferlinum en helst þekktur fyrir árun í NBA þar sem hann lék við góðan orðstýr. Hinn 40 ára Pargo var allt í öllu þegar vængbroti leik Grindvíkinga varð Íslandsmeistari í körfubolta nýverið. Hann var með skotsýningu og lauk leik með 48 stig. Teitur Örlygsson segir Pargo besta körfubolta profíl sem er komið hingað til lands.
6: Ég myndi ekki þora að segja það sko, en þessi frammistaða samt í þessum loka leik, það náttúrulega bara langflottasta frammistaða sem við höfum séð í lokaúrslitum. Ég held að það ekki að taka það á honum, hann bara vinnur þarna leik nánast upp á eigin spýtur og við höfum aldrei séð það áður á Íslandi en svona heilt yfir tímabilið 8-5 ár en það var margir náttúrulega leikmenn í sögun verið frábærir en þegar þetta metið þá ég að meta þetta út frá titlum og svona heilt yfir tölum

0: og hvað þú lagði til liðsins, skilurðu mig. En ef þú spyrir mig sko hvort að Jeremy Parkos sé kannski besti prófæl, besti körfuboltamaður sem hefur komið til Íslands, þá er ég ekkert frá því sko. Mér fannst ég bara að þegar ég sá hann í fyrsta skipti þá hugsaði ég bara sko, þessi maður getur bara miklu meiri hluti, sko, hann er bara betri körfubolta heldur en aðri leikmenn í deildinni.
1: Síðust ár hefur Álftanes fengið tvo menn með NBA reynslu til liðs við sig, þá Eid Murphy og Justin James. Teitur telur að við getum séð meira af þessu en að þetta snúast að miklu leit um fjármál.
0: Hvort önnur lið fara að taka svona sjensa, ég veit það ekki, víst með. Þetta er náttúrulega allt saman byggja spurningum, það er ekkert mörg lið á Íslandi sem hafa efnaði að taka svona leikmenn. Það eru kannski 2-3 lið sem eru tilbúin að borga há mánuðalögin á Íslandi. Aðri klúpar eru bara minni. En Áttanes fékk Justin James sem var náttúrulega fyrir verðandi NBA leikmaður líka. Sko. Mm-hmm. Þannig að mögulega sjáum við svona stærri prófíla.
2: Sagði Teitur Örlygsson, Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Veðurhorfur, það verður norðaustan og norðanátt 5-13 metrar á sekundu í dag, rigning eða súld um landið austanvert og þokuloft við norðurströndina með hitann 3-9 stig. Bjartamestu annars staðar hiti 8-17 stig að deginum mildast suðvestanlands, norðaustlag eða breytilegt 3-10 á morgun. Þokusúld eða lítilsáttar rigning á norðusturlandi, annars þurta mestu líkur á stöku skúrum sunnan til og hiti breytist lítið. Það var helst í hádegisfréttum að stýrivextir voru hækkaðir úr 7,5% í 7,75% í morgun og þetta er önnur hækkunin í röð. Aðilar á vinnumarkaði óttast að vextir haldi áfram að hækka. Oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík sér ekki fram á viðræður meir hluta við aðra flokka en miðflokkin viðreisn og framsókn. Í Hafnarfirði byrjuði morgun formlega viðræður meir hluta framsóknar og sjálfstæðisflokks. Engar meiri háttar ákvarðanir virðast að verið teknar á leiðtogafundi forseta Kína og Rússlands. Búist var við því að rússar myndu nota fundin til að þrýsta á aukin útflutning á gasi til Kína. Síðari umræða þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið er á dagskrá Alþingis í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnum. Lokun á þjóðvegi 1 vegna viðhalds við brúna yfir Jökulsá og fjöllum hefur áhrif á ferðaþjónustuna sem hefði viljað að verkið væri unnið hraðar. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, það má senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri er lokið.

0: lag er lausnir í úrvali Bakó verslunartækni Draghálsi 22. Verkið til Rósku, Alfred Flóka og Karolínu Lárósdóttur frá Hotel Borg eru boðin upp á morgun á Perlu uppboði hjá Fold uppboðshúsi og uppboð.is. Sýrjusson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrjusson, síðumúla 17. Sjónin þín einstök, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu hafnarfyrði. Halló hitabylgjam, kælivökfi og góma gleði á pallinum í dag, bryggju húsið. Velkomin í sumar smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstuðin klöpp, við vegmúla.
1: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
2: Bremsurnar í lag, Hemill byrjaðverkstæði.
3: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
5: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
6: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
7: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
8: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
9: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
10: Atvinnubílar og atvinnutæki til sölu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismáum 8, Árbæ eða á veltir.is.
11: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
12: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst miðvikudaginn 20. maí. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson.
1: Við höfum allt okkar bændum að þakka og dýraeigendum og við munum þjónustu. Það áfram bara í algjörlega óbreyttu formi nema bara meiri krafti og meiri þjónustu. Þetta bara spennandi tíma fyrir íslenska landbúnað og dýraeigendur.
0: Þetta gestur Páll Júlíusson dýralæknir og einn af fyrri eigendum dýraspítalans lögmannshlíðar á Akureyri sem þú heyrir í þannig. Gestur er einn af þeim íslensku dýralæknum sem nýlega hefur selt eignarhlut sinn í dýraspítala til þýska stórfyrirtækisins Altano. Gestur segir að áhugi þýska fyrirtækisins á Íslandi sé jákvæður og að starfsemi lögmannshlíðar verði í óbreyttri mynd og að dýraspítalinn eigi allt sitt undir íslenskum bændum. Gestur mun halda áfram að vinna á spítalanum eftir söluna, segir hann. Þetta þýska fyrirtæki Altano gefti þrjá dýraspítala á Íslandi í fyrra. Þetta eru dýraspítalanir í Glæsibæ í Skagafirði, Lögmannshlíð á Akureyri og Drösull í Kópavogi. Drösull er sérhæft sjúkrahús fyrir hesta. Altano hefur keft fjölmarga dýraspítala víðsvegarum heiminn á liðnum árum. Altano hefur meðal annars keft 11 dýraspítala í Danmörku og 2 dýraspítala í Svíþjóð sem alfærið sérhæfa sig í hestum. Þetta kemur fram í dönskum og sænskum ársreikningum dótturfélaga Altano Group. Altano á í dag meira en 100 dýraspítala víðsvegarum heiminn og með 2600 starfsmenn. Altano í eigu fjárfestingarsjóðs í Sviss sem heitir Ufena og Capital Partners. En þetta fyrirtæki kefti ráðandi hluti í Altano árið 2017. Á heimasíðu svissneska fjárfestingarsjóðsins kemur fram að hann eigi tæplega 30 fyrirtæki víðsvegar heiminn, aðalega í Evrópu. Þetta helst sendi spurningar til Altano þessi viðskipti fyrirtækisins á Íslandi. Fyrirtæki hafði ekki svarað þessum spurningum þegar þátturinn fór í loftið. Einhverjir íslenskir bændur á starfsvæðum dýraspítalan á Norðurlandi hafa spurt sér spurninga fyrirætlanir þýska fyrirtækisins og hvað það ætlist fyrir með þessum viðskiptum á Íslandi. Það var þannig sem þetta helst heyrði af þessum viðskiptum með dýraspítalana. Bændurnir eru kannski ekki beint uggandi en þeir klóra sér í höfðinu yfir þessum viðskiptum. En hvað hangir á spýtunni hjá þjóðverjunum? Og þurfa bændur á Norðurlandi að hafa einhverjar áhyggjur af þessum viðskiptum? Gestur aftur.
1: Sko Altano Group er keðja sem með höfuðstöðar í Þýskalandi og Dr. Viktor Baltus er forstjóri fyrirtækisins og Altano er fyrirtæki sem einblínir á hestalækningar og vill þróa hestalækningar í heiminum og þeir eru búin að kaupa stóru nöfn í bransanum eins og Fabrice Rossignol og fleiri og fleiri og hérna er að leggja mikla áherslu á fagkunnáttu og auka allt í sambandi við að bæta dýralækningar í hestadýralækningum þá bara öllum svið og eru komin með 110 spítala og 3000 starfsmenn og held einhverja 700 dýralækna þannig að þetta er svona öllu keðja sem hefur og allir íslenski hestur hann hafi ekki bara gert útslagi með þetta líka að komið þetta heim
0: og þeir eru ekki bara að kaupa þinn spítala heldur 2 til þannig að þetta eru 3 spítala sem allt hann að kaupir í fyrra
1: já og hérna þess að þeir hafa svona trú að þessu og við svona, já, þessi þrýr spítalar, við, hérna, eigendurnir Elva Ágústóttir og sem er nú orðin, já, hún fætt 59 og svo ég orðin 52 núna og svo það Stefán Freyruksson í Glæsibæ, rúmlega 50 og Björgvin Þórisson, rúmlega 50. Þannig þetta var svona, já, við vorum öll búin að reisa okkar spítalarunni og mynda svona innviði og langaði svona framtíða sín að vinna meira saman og þetta var eiginlega bara gott tilefni til þess.
0: Hvernig komið þessi viðskipti til? Gestur segir að sænskur vinur hans hafi fyrir nokkru selt sinn dýraspítala í Gautaborg til þýska fyrirtækisins og að þannig hafi hann komist í samband við það.
1: Þetta kom nú til að vinur minn í Svíþjóð, Florian Lækna, dýralæknir sem ég lærði mig og bjó með í Austurríki og lærði dýralækninga með honum þar. og við erum alltaf bara bestu vinir að hann selur alltaf nokkru spítalansinn sem er staðsettur í Kungsbakka í Gautaborg fyrir 4 árum síðan og hann hefur samband við mig og svona já, svo var þetta raunveruleika í fyrra.
0: Í ársreikningi íslensks dótturfélags Altan og Grúp kemur fram að kaupverð dýraspítalana þriggja hafi samtals verið 625 miljóni króna. Lögmannshlíð var keftur á 285 miljóni króna, spítalin í Glæsibæ í Skagafirði á tæpar 223 miljónir og Drösull í Kópavogi á tæplega 147 miljóni króna. Gestur segir að þessi viðskipti sé ekki stór fyrir Altano og að sé að ræða gæluverkefni fyrir fyrirtækið sem byggi fyrst og fremst á áhuga þess á íslenska hestinum.
1: Ég held að þessi fyrst og fremst bara þessi almenn áhuga hestum og svo náttúrulega Íslands er náttúrulega perla fyrir hesta og við erum náttúrulega með kringum 60-70 íslenska hesta á Íslandi en í heiminum eru þeim við cirka 300.000. Þannig að það er náttúrulega orðið alþjóða samfélagi líka, íslenski hesturinn og allt í kringum hans. Þannig að, þetta, það er náttúrulega náttúran og reyna vatnið og náttúrulega hesta hald á Íslandi er náttúrulega eins og gerist bara, eins og alltaf dreymir mér í heiminum. Það sé þannig líka þegar maður ferðast eins og við getum verið með hestana hérna eins og árið er, þá eru hestarnir bara á afrétt á haustin og inn í hestúsum og veturnar og svo eru þeir mikið útífi á sumrin og það er náttúrulega hestahald á Íslandi er orðið frábært og náttúrulega spila það stæðsta hlutverki sko. Þannig ég held að þetta sé, það er náttúrulega hesta áhugi er ótrúlegur áhugi, það er fólk sem brennur fyrir hesta, það veit hvað ég er að tala
0: Er ekki áhugi á svona íslenska hestinum alþjóðlega, er hann ekki einna mestur í Þýskalandi?
1: Jú, og það eru fleiri íslenski hestar í Þýskalandi í dag enn á Íslandi. Ég held að séu hátt í 100.000 þar. Ég hætti bara orðið stort samfélagi kringum íslenska hestin og hann er náttúrulega bara, þetta hann komist á top 5 yfir öll hestakinn í heiminum, mjög vinsall hestur og auðvægt eiga við hann og hérna hann. Já, við tæka notkunn, er möguleikar á íslenska hestinu. Nota þessum kjættinshestur, frístundahestur, rektunahestur. Núna á hólum er að fara að staða, sko, já, þessi námskeið í sambandi við hvernig svona, já, hvernig er hægt að nota hestin í alls konar sálfræði og fyrir reyðuhamnað á fremri, sko, þannig að finnst það notagindu er ótakmarkaði rinni, sko. Og tengingi við náttúruna verður alltaf vinsætli og vinsætli, sko.
0: Í auglýsingamyndbandi frá Altano kemur fram að fyrirtæki sé leiðandi og heimsvísu í dýralæknaþjónustu við hesta. Þar segir að fyrirtæki heiti eftir keppnishestinum Altano sem hafi hlotið dýralæknaþjónustu hjá þýska fyrirtækinu vegna meðsla og í kjölfari náð að keppa í hesta íþróttum á nýjan leik.
2: Altano, the world's leading group of horse clinics dedicated to the well-being of animals with a profound passion. The namesake, a thoroughbred, faced health issues and was considered a medically hopeless case. However, through professional surgeries, caring treatment, and targeted care, he was able to compete again and made history with his unique racing career.
0: Gestur segir aðspurður að það hef ekki áður gest að Erlend stórfyrirtæki hafi keift íslenska dýraspítala með þessum hætti.
1: Og ég held að þetta hafi nú verið fyrsta skrifið í þá átt og hérna og það verður algjörlega óbreytt af þessum. Við munum áfram sinna sveitastörfum, gæludýrum og náttúrulega þú er kannski verið aðeins aukinn áhersla á hestalækningar að þá verður starfseminna öllu leiti óbreytt og mannskapurinn svo sami og það má eiginlega segja að það er svona bara mikill eldmóður í hópnum að gera betur af því að þessi hópur hefur náttúrulega sínt mikið metnaði að starfa á Íslandi og þjónusta vel, bændur og allar dýraeigendur og okkur hlækkar eiginlega bara til að halda því áfram bæta þjónustuna og þetta var svona eitt hluti af því sem var svona næsta framfara skrifa okkur fannst og það er líka fyrir unga dýralækna er mikill möguleiki Þóra Höskuldsdóttir, dóttir Elva Ágústsdóttir og Höskulda Jóns sem eru, já, sem eigum áttum dýraspítalana saman. Hún er núna út á Mälarenklinikinni í Svíþjóð, intensivt í heilt ár og kemur núna heim í júní. Þannig að það er líka þetta sem maður horfir í. unga fólkið hafi möguleika til að læra meira og ferðast við og hafi svona betri aðkomi að komast á þessi stöðvar og þessi dýraspítal.
0: Þannig að bændur sem að hérna, hafa nýtt sér þjónustu ykkar þurfi ekki að hafa já, neinar áhyggjur að þjónustan sé eitthvað að fara að breytast eitthvað slíkt?
1: Nei, við meina bara elst við þetta allt saman við spil. Við erum bara að hérna, já, bara einhvern veginn kom svona alltaf þegar að verða tímamót og breytingar að þá fær maður svona ellist maður fekkar og við erum bara, já, við erum allavega ekki unni meira við ætlum alltaf að vinna minna, við höfum bara unni meira eftir að við seldum og hérna, höfum bara getum einbætt okkur meira að þjónusta í reyðendur í vinninu og einbætt okkur að því frekar en aðru sko. Og hérna, þetta gengur bara flott sko. Við höfum bara, já, fyrir okkur var þetta svona framfæra skrif sko.
0: Gestur segir að forstjóri Altanu, Viktor Baltus sé mikill hestamaður og það spili sjálfsagt inn í áhuga fyrirtækisins á Íslandi
1: Já, hann svona áhamar íslenski hestin og hann kom á hestbak hérna hjá okkur í haust í fyrsta skipti að aldrei farið á hestbak á íslenskum hestin. Fekk hérna gráa glæsilega meir í glæsibæ hjá Steppa og við fórum í reyðtúr og hérna og hann reyð bara á tölti og var ægi lánaður og hérna alveg hyllaðar af hvað hesturinn fótvis og örugur og þægilegur og náttúrulega gangi undir íslenska hesti sem svo töltu og skeið og hann var að ríða fyrsta skipti tölt og ljómaði allir þannig að hann hefur mikið náhuga hestum almennt og ekki síst íslenska hesti
0: og hérna og, en hann hestamaður í grunninn
1: já, mikill hestamaður í grunninn
0: já, já, en hérna sko, hvað þetta stór hluti af íslenska dýraspítala markanum sem að allt hann og kaupir þarna þegar hérna félagi fjárfittir í þessum þremur spítölum?
1: Það eru 220 starfandi dýralæknar á Íslandi. Það eru 120 sem eru að sinna dýralækningum. Það eru 80 dýralæknar sem eru að vinna önnur störf eins og hjá MAST og fleira. Og já, til dýralæknar sama sem eru í þessum hóp, þá eru við ofta. Þannig að þetta er ekki stórt hvað dýralækna sjölda varðas en auðvitað er dýraspítarinn lögmast í stóra öflugur dýraspítarinn á landsbyrðinni og eins dýraspítarinn í Glæsibæinn Skagafirði og dröðsvöldni Reykjavík er náttúrulega sér hjá þér hestaspítali þannig að þetta er ekki stór hluti af almennum dýralækningum á Íslandi.
0: Hann segir líka að þýska fyrirtækinu finnist Ísland áhugavert landfræðilega séð Því það staðsett á milli nokkura helstu starfstöða þýska fyrirtækisins í Bandaríkjunum og Kanada annars vegar og svo í Evrópu hins vegar.
1: Og þetta er vel líkaftilega að segja að þetta sé nú með landafræðina skilju og þetta er náttúrulega að þessi alþjóðlegt fyrirtæki sem er með starfstöða í Bandaríkjunum og Kanada og Ástralíu og Nýja-Sjálandi og Bretlandi og náttúrulega í Evrópu. Og Ísland var svona landafræðilega líka svolítið spennandi fyrir þá, þannig að fórsturinn vildi meina hann að við svo gaman að kominga að við getum hist hérna í miðpuntin, þannig að við vorum mjög annað með þessu.
0: Þannig að er þetta hluti af svona þessi viðskiptið, er þetta kannski hluti af einhvers konar svona alþjóða, eða aukinn alþjóðavæðingu í þessum business?
1: Myndi, já, í þessum geira myndi ég algjörlega segja það og náttúrulega líka bara þegar fólk hittist og kynnist og fer að treysta hvort öðru og vill starfa saman að þá eru landamæri náttúrulega engin takmörk. Og ég finn að nokkar ég að Flóriðan Lagnar sem er staðsettur sem sett í Svíþjóð og hérna hann yfir sem sett Íslandi og Finnlandi og er svo sálfur starfandi í Gautaborg og Danmörkur enda líka hann er svona yfir Skandinavi í fjöldanum sko, en þetta mjög á persónlega og nóttum líka
0: Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ég minni á netfangið þetta helst að rú.is eða þú ert með athugasemdur efni þáttarins, þessa þáttar eða einhverja annara þátta eða þú skildir vilja koma með ábendingar sem snúast hross, naut, svín, einhver önnur dýr eða bara hvaða umfjöllunarefni annað sem sem þú telur að þetta helst gæti kannski vilja taka fyrir. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá þér og þakka hlustendum fyrir allar þær fjölmörgu ábendingar sem þær hafa sent þættinum í gegnum tíðina. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á dagskrá Rásar 1 á morgun. Góðar stundir.

Ágætu hlustendur, nú hefst síðdegisdagskrá Rásar 1 og við byrjum á því að ferðast landið með Gígju Hólmgeirsdóttur sem hefur umsjón með Víðsvegar.

0: Komið þið sæl, þeir eru að hlusta á Víðsvegar, þar sem ferðast landið og komið víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og hinn ýmsu málefni skoðuð á hverjum stað. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Og í þessum þætti Víðsvegar haldið til Ólafsfjarðar sem annar tveggja þéttbýliskjarna í sveitafélaginu Fjallabyggð. Og ætlunin þar að flakka bæinn og ramba á skemmtilegt og áhugavert fólk sem getur sagt okkur örlítið frá daglegu lífi á Ólafsfirði. Við kíkjum til dæmis í fjárhús, fáum að heyra af fjölgun barna í leikskólanum, forvitnumst lífið í menntaskólanum, kíkjum í Pálshús, eitt elsta húsið í bænum, við ræðum við harduglegan verslunareiganda sem rekur verslun sem opin allan sólarhringin, við forvitnumst líka hvað að gerast á hafnarsvæðinu og heyrum þar af nýrri samfélagsmiðstöð og listarými. Við komin í gegnum Múlagöng, einbreið jarðgöng sem voru vígð 1991 og leistu af hólmi hinn snarbratta og erfiða Múlaveg. Og þegar komið í gegnum göngin blasir fjörðurinn og bærinn við og það fallegt að horfa yfir að byggðinni á kleifum. Og það einmitt þar í vestanverðum Ólafsfirði sem við byrjum þetta flakk okkar.
1: Góðan daginn!
2: Góðan daginn!
1: Þetta nú meiri dýrðar dagur.
2: Já, þetta alltaf svona þetta.
1: Er það ekki?
2: Jú.
0: Við stöndum fyrir utan lítil fjárhús, þar sem sauðburður langt kominn.
2: Þröstur Ólafsson.
1: Hobbybóndi.
2: Já, hobbybóndi, já.
1: En hvað gerir þú svona fyrir utan að vera hobbybóndi?
2: Þá vinn ég hérna nýri bæ, hérna í Vélaviðgerðum og svoleiðis. Það en svo þetta svona með því.
1: Já. Ertu einn hérna með kindur hérna út að gleymi með, eru þið margir?
2: Þetta átta sem eigum hérna kindur.
1: Já.
2: Mismundi mikið frá einni upp í 16-17, eitthvað svoleiðis.
1: Ég var búin að heyra einhvern tímann að sko hobby sauðfjárbúskapurinn hérna væri svolítið, er það ekki?
2: Jú, það eru margir, ég tel það örgulega 10 bú hérna sem fyrir þeirnum sem eru með sem já, svona mismikið af sauðfjár. Og sem alveg frá, já, ég held ekki 10-20, sko. Og svo það, ég held að við séum með 46 eða 50 með hrútum núna. En það skiptist náttúrulega á marga.
1: Og skiptist þið á að koma hérna og sinna þessu?
2: Já, svona yfirleitt svona.
1: Sko, fyrir svona hlustendur, getur þú staðsett okkur? Sagt okkur bara hvar við erum?
2: Við erum hérna vestanverðu í Ólafsfirði, á Kleifum, heitir það. Það svona kannski ekki allir sem þekkja það, sko.
1: Nei.
2: Þetta var hérna byggð sem var með sauðfé og svoleiðis og reyðanglega og beljur, eða belju fyrir hvert heimili.
1: Já.
2: Og ytráði fyrir það minns hérna og það svo þátt frægast fyrir það þau áttu 20 börn, Finnur og Mundína.
1: Akkurat búið að skrifa bók um það.
2: Já, búið að skrifa bók um það, sko, og mynd og kvikmynd með þessu einhverja. Og þetta bara orðið sumarhúsabyggð, sko, það eitt hús orðið hérna, þetta hérna. Það bara orðið fast búseta í því.
1: Þetta glæsilegt hús og svo eru hinn gömlu húsin svona, þetta eru sumarhús fólks.
2: Já, búið að gera flest þeirra upp, sko.
1: Já. Viltu rölda með mér inn og sína mér aðeins?
2: Ég get alveg gert það, sko. Hérna kaffistofan okkar. Þetta var stofnað af 3 mönnum hérna fyrir 2007.
1: Já.
2: Kölluðu þessi Ebu.
1: Já, það nú gotnað.
2: Já, það upphafstafurinn í nafninu þeirra.
1: Já.
2: Svo hérna, svo kom ég hérna 2009-10, bættist við. Og síðan hafa margir komið og farið líka.
1: Já, og akkur ákvastu að bætast í hópinn?
2: Heyrðu bara til þess að félagskapin.
1: Hafður verið með kindur áður eða?
2: Já, afi átti kindur eins og allir í firðinum hérna, það voru allir sem áttu kindur í fjárhúsinu hérna í, hérna skal við segja, fjósakverfinu eins og var kallað.
1: Já, veim.
2: Og kýr, geitur, það var allt saman hérna.
1: Já.
2: Á neðri hæðin hjá sömu, sko.
1: Hefur alltaf átt heima hérna í firðinum?
2: Já, alltaf átt heima hérna.
1: Já. Hvernig myndirðu lýsa þessum stað?
2: Bara frábærum. Ekkert svona... mikið um að vera í svoleiðis svona skemmtanalífi eða svoleiðis en afskaplega gott að vera gott að alveg börn hérna, alveg, það fara út bara mótnan og koma segjum á kvöldin bara þegar skólinn búin, sko.
1: En hvernig hefur staðurinn breyst?
2: Uss, þetta var náttúrulega sjávarpláss algjörlega, sko.
1: Já.
2: Svo var sveit hérna með bæði með kýr og kindur og svo laðist það af þegar að kaupfélagi laðist af og kaupfélagi fyrringa tók við. Þá var bara sauðfé hérna, sko. Svo laðist meiri partun af bæjunum af hérna nema það er eitt sem er ennþá í byggð sem er með, sko, sauðfé. Það er einu sem er hérna, hann er með hvað 300 held ég.
1: Já. Og er hérna innar fyrir
2: hérna, Kálsó.
1: Já.
2: Annað er nú ekki neitt svona.
1: Já.
2: En svo er bara svona alls konar smíðavinna og svo leys á daginn.
1: Mm-hmm. En við erum hérna á kaffistofinni núna og ég sé að það er kaffivél og það er núðlur og allt þetta helsta sem maður þarf. En eigum að fara aðeins inn í fjárhúsi?
2: Já, hérna inn í fjárhúsi.
1: Við skulum, eigum við ekki að loka hérna svo hítinn hérna að sleppa ekki út?
2: Við höfum heitt vatn hérna, sko.
1: Já. Hvaðan kemur heita vatnið?
2: Það kemur hérna borhólu hérna fyrir ofan. Bara...
1: Heyrðu, hér eru þeir.
2: Nú getur komið hérna. Þannig getur þú séu lömbin hérna. Þetta er svona, það er óvinnu mörg hvít í ár.
1: Já.
2: Það því að við vorum með ofmarga hvítar út það.
1: Eruðu með einhverja ræktunastefnu í litum?
2: Nei, við erum ekki svona í neinu sérstöku, sko.
1: Nei.
2: Það er helst að fá litinn og svona, jú, falleg lömb kannski.
1: En sko, hérna, hvert fara það svo? Hvert hleypið þeim á haga?
2: Við hleypum bara hérna upp í hagana hérna.
1: Já.
2: Svo fara það bara, já, fara sumar fara eins og þessi hérna, sko. Hún er bara hérna niður á veginum hérna, allt sumarið, fer hérna í motocrossbrautina og lifið þar.
1: Þessi hérna...
2: Þessi móflekkóta.
1: Móflekkóta, hún er svona vegakind, vegarolla.
2: Já, það má alveg segja það, sko. Svo á hún eina þarna sem er inn í hotnið þarna, það er dóttir hennar og hún gengur það líka með henni.
1: Já, já.
2: En hún fer aldrei neitt, sko. Hinar fara hérna upp á Ytrádal og Syðrádal og svo í sumar fara í Héðinsfjörð og það sem fara lengst, þær fara í Hvanndali.
1: Já.
2: Og þeim fjölga nú alltaf sem eru þar, sko.
1: Já.
2: Og þær eru bara sóttar á haustinu í þyrlu, sko.
1: Í þyrlu?
2: Já.
1: Það nú meiri þjónustan.
2: Já.
1: Og hvaða þyrlu fyrirtæki fer í það?
2: Það heitir Helier.
1: Þannig að það eru ferðamennirnir og svo kindir þar á haustinu.
2: Já.
1: Og farið þið, sko, með þyrlu fyrirtækinu?
2: Já, farið
1: og
2: náttúrulega smalað í rétt sem er í Hvanndölum.
1: Já.
2: Og svo eru settar í tvö kér, það er bara fjórar í kér, eitthvað svo leið, sko. Og flogið með þar og svo losum við þar bara hérna kérið hérna á túnið bara,
1: já,
2: á haustin.
1: Svo ég sjá þetta nú fyrir mér, það eru settar bara í kér og væntanlega bara þyrlan lyftir þeim upp og þetta bara hangir hérna.
2: Já, og flýgur með hérna í fjöllin hérna.
1: Hvað hefði afið þeim sagt um þetta?
2: Hann sagði, nú sagði að þetta var ómögulegt.
1: En hvað tekur svo við hjá þér í dag? Er bara heilsdagsvakt hjá þér eða hvað ætlar að gera í dag?
2: Ég ætla að fara ekki að klára að marka það sem eftir er.
1: Já.
2: Og svo fer ég kannski bara heim og er mér að borða og er svo kannski bara í vinnunni eða eitthvað.
1: Já. Hérna, er þið með sama markið eða hvernig er þetta hjá ykkur?
2: Við erum með tvö mörk hérna í húsin.
1: Já.
2: Sem er hérna. Við erum með hérna sneitt aftan og fjöður framan.
1: Já.
2: Og tvístíft aftan vinstra. En ég er ekki alveg vissni marki sem að hinni með hérna.
1: Nei, þú markar bara þitt.
2: Já, ég bara marka mitt bara, eða okkar.
1: Þetta er glæsilegur hópur hjá ykkur.
2: Þetta er náttúrulega besti stofni heimi, sko.
1: Já, er það ekki?
2: Jú.
1: Og hvar heigið þið svo?
2: Bara hérna í kring.
1: Já.
2: Heigið þessi tún, þetta tún hérna. Og hérna fyrir neðan hérna.
1: Já, hérna.
2: Og hérna fyrir ofan.
1: Já, bara allt hérna í kring.
2: Það eru þrjú hérna fyrir ofan, hérna yfir mynd allt saman.
1: Svo. Glæsilegt. Hvert á ég að fara næst? Hverju mælir eru með?
2: Já, það nú það.
1: Ef ég keiri hérna aðeins út eftir, hvað get
2: ég gert þarna? Já, þú kemst bara út að ég trá hérna.
1: Já.
2: Þú getur bara að fara það, hún kemst ekki lengra.
1: Nei. En er þið viti hérna út eftir?
2: Jú, hérna er, þú getur að fara í göngulið þar út í Fossdal.
1: Já.
2: Og þar er viti þar.
1: Já.
2: Það er mjög mikið gengið yfir sumartíma, sko. Svona bæði hópar og einstaklingar sem koma hérna. Svo er rafstuð hérna sem 1936 heldur hún hafi verið byggð, sko.
1: Já,
2: lón og allt. Hún er virk.
1: Hún er virk. En segðu mér aðeins hvað er að gerast hérna fyrir hérna innar í firðinum? hvað er svona helst að sjá þar?
2: Það er bara afskaplega lítið inn í fyrir því, sko.
1: Já.
2: Það er bara þessi bær, sveitabær sem er þannig, það er í leina sem er orðið eftir, sko. Hitt er orðið bara sumarhúsabyggðir hérna í Hólkotslandi. Það er orðið það.
1: Herðu, takk hérlega fyrir spjallið
2: og... Já, takk sem leiðis.
1: Gangið þið vel.
2: Gangið þið bara vel.
0: Ég kveð Þröst Ólafsson hobbybónda með meiru og keyri frá Kleifum. Þegar ég komin inn í bæinn þá sé ég glitta í leikskólan. Þar eru börnin að leika sér úti í góðaveðrinu. Ég ákvað að kíkja í heimsókn og spjallaði þar við Björk Óladóttur aðstoða leikskólastjóra og Kristínu Karlsdóttur leikskólastjóra.
1: Og við erum hérna úti á skólalóð í leikskólanum. Hvað heitir þessi leikskóla?
3: Hefur leikskóla heitir Leikhólar? Og ég veit nú ekki tilkomin nafnsins.
4: Það voru svo hérna, miklir hólar hérna þegar maður byggður upp hafi. Það voru semst hólarnir. Ég held að það hafi verið tengingin í leik hólar.
1: Já.
4: Já. Svo var lóðinni breytt hérna. En það var ákveð að halda einum hól ennþá. Þannig við það er ennþá einn hól.
1: Þannig þú ætti þetta kannski að
4: leik hól.
1: En hvað eru margir krakkar hérna núna á leikskólanum skráðir?
3: Það eru 58.
4: Já,
3: hérna í skólanum í dag.
1: Já.
3: Og hefur fjölgað mikið.
1: Já.
3: Og mikið ungu fólk er komið heim aftur. Þannig að við erum búin að fá hérna að lausa kennslustofur af því að það, við vorum sprungin.
1: Já, það.
3: Okkur vantaði meira rými. Þannig að hérna
4: en við fengum þetta viðbyggingu núna sem var tekin í notkun bara núna fyrir hvað, þrem vikum síðan.
1: Já, og það ég segi þetta svona löng bygging svo kemur hérna.
4: Já.
1: Svona einhver viðbót.
4: Já, þetta er viðbót, svona þessi svona gámaeining, eða svo sem að segja, innan gæsalappa að segja það.
1: Akkurat.
4: Svona skólastofa.
1: En hvað svona einkennir leikskólastarfi hérna á leikhólum?
4: Ég held að þetta bara mjög persónlegt skólastarf. Bæði náttúrulega bara lítið samfélag, allir þekki alla og þetta er bara mjög persónlegt. Bæði líka nándin í húsinu, við vinnum bara náði saman. Við bara reynum þetta bara, já.
1: En hvað eru margir sem starfa hérna?
3: 17. Já,
4: svona
3: í kringu það, 17, 18, já. Í mismyndi hlutastarfi.
1: Akkurat. Nú ábúslega fallegur vordagur, er eitthvað svona sérstak, er þeim eitthvað hefðir svona þegar að kemur að vortímanum hérna á leikskólanum?
4: Sko það er bara svona smá vorthema, það er bara að vera að föndra alls konar svona eitthvað, fugla og flugur og skordýr og alls konar svoleiðis, þessi tími núna, sólina og svoleiðis. Og svo núna hefjast til okkur nýtt svona þema tímabil að styttist í sjómannadaginn.
1: Já.
4: Og þá erum við með svolítið svona sjávar þema, fiskafjör, kvöldum við það.
1: Já.
4: Þá fyrir við að föndra alls hvað sem tengist hafinu.
1: En hvernig er samstarfið, út af því þetta er fjallabyggð, hvernig er samstarfið á milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar með svona leikskólamál?
3: Það er bara mjög gott. Það er einn leikskólastjóri.
1: Já.
3: Þess að ég er leikskólastjóri á Siglufjarði og Ólafsfjarði og fer á milli.
1: Já.
3: Þannig að, og svo deilum við stjórnun, við erum þrjá sem erum að deila stjórnun.
1: Já.
3: Í skólanum, Björk sér aðlega leikhóla hérna og svo er ég með tvo stjórnundum með mér á leikskálum.
1: Já, og leikskálar það er á Siglufjörði?
3: Já.
1: Og eru margir krakkar þar?
3: Heyrðu, það er ekki einhver 60.
1: Og sjáu þið svona fjölgun barnafólks í bæði Ólafsfjörði og á Siglufjörði?
3: Þeim hefur aðeins fækka á Siglufjörði, en fjölgunin er klárlega hér.
4: Fjölgað hér í Ólafsfjörði, þannig að við erum, já, eins og segja, og sprungin húsnæði, þannig að það er klárlega fjölgun, þannig sem er bara frábært.
1: Ert þú fætt hérna á uppalinn?
4: Já, ég er fætt á uppalinn hér.
1: Varstu hér á leikskóla?
4: Já.
1: Þannig að þú manst eftir öllum hólunum?
4: Já, ég manst öllum hólunum. Ég bara skrapp til Akureyrar og fór í skóla þar, fór í verkmyndaskólan og háskólan og kom svo heim aftur, þá var ég komið tvö lítil börn og þá kom ég heim aftur. Það er hvergi betra að búa.
1: Það er alltaf ábúðslega fallegur dagur í dag. En hvað haldið þið að sé að draga barnafjölskyldur aftur? Hingað.
4: Ég held að þetta er bara ótrúlega þægilegt samfélag. Við erum alltaf með góða skóla og leikskóla og grunn þjónustum, ég segja, heilsugæslan hérna og allt þetta. Þannig að það er bara voða gott. Það er bara fjölskyldamanns er hérna. Það er bara voða gott að vera hér. Svo bara er þetta náttúru paradís. Að vera hérna í útivist, bara upp á fjöllum eða inn í dölum eða hvað sem er, sko.
0: Og við höldum okkur enn í heimi menntamála því það kann að koma á óvart að á Ólafsfjörði má finna 3 skólastig. Þar er leikskóli og grunnskóli, en nemendum í 7. til 10. bekk í Fjallabyggð er kennt á Ólafsfirði og svo er þarna líka menntaskóli. Nánartiltekið menntaskólin á Tröllaskaga, þar sem eru 600 nemendur.
5: Hérðu, ég heiti Lára Stefansdóttir og skólameistari menntaskólanum á Tröllaskaga. Við ákvaðum strax í upphafi að sérhæfa okkur í fjarnámi og fjarkennslu á vönduðu fjarnámi sem að hérna við tryggjum áreiðanleika og gott nám sem góður undirbúningur undir háskóla. Og það eru þetta alltaf hefur verið, sko, hafa verið fordóma gagnvart alls konar nýjungum í skólakerfinu sérstaklega. Og fjarnám menn halda ofta það sé eitthvað léttara en það er það ekki. Þetta er mikil vinna og fólk líka tekur í alvarlega að það er að undirbúa sig í alvörun undir háskólanám. Og við sérhæfum okkur því og byrjuðum á því 2011, þannig að þetta er orðin nokkuð mörg ár og hérna höfum alltaf yfirfyllt skólan með biðlista svona eftir við vorum búin að vera í 2-3 ár. Að þá er sko við opnum á miðnætti við auðlýsum venjulega ekki af því að það er bara daginn eftir klukkan 8 að koma fullt af umsóknum frá miðnætti til klukkan 8 og það sem að við vorum kannski mest hissa á það var sko ásóknin, það er að segja sem sagt aðsóknin, hvað margir vildu koma af því að við vissum að námið er ekki létt hjá okkur, þú ert að skila verkefnum í hverju einustu viku, alls konar verkefnum, myndbandsverkefnum, rituðum verkefnum og það reynir á þig, það var ekki létt. Og þá var ég mjög hissa þegar ég uppgötaði og spurði einhvern nemanda hvar fréttir þú af okkur og þá var þá beauty tips. Og ég náttúrulega hérna einhver miðaldra kendling norður í landi vissi ekki eins og hvað það var, þannig að ég fór að skoða. Og þá var greinilegt þar spurðu margir hvar er gott fjarnám og þar sá ég meðmæli með okkur sem ég þótti undurvæntum og það sem að nemendur sem hafa verið hérna að tala það er hversu vel kennarar sinna þeim í náminu, svara fyrir spurnum leiðbeina að búa til auka myndband ef að menn á því ekki sem að er og það var einn nemandi sem að skrifaði það er engin kennari séð mig eins vel og þú sáum við kennara sinn samt hef ég aldrei séð þig og mér fannst það svo flott setning sem að þýðir sko ef þú ætlar að sinna nemendum vel þá verður að gera það natni og það er svolítið vandinn í stafrænni vinnu bara allstaðar að þú þarft að kunna að vinna á netinu, það er ekki nóg að kunna og gerum við þetta ekki bara í Teams eða gerum við þetta ekki bara í þessu forritið að hinu og fólk hættur að kanna eitthvað á forritið á sem alveg dögt. En það er ekki svoleiðis, þú verður að vanda, þú verður að sinna fólki og nemendurnir, fjarnemendurnir okkar eru nemendurnir okkar. Við sinnum þeim jafnvel, þau eru jafn mikilvægir, okkur þau ekki jafn væntum þau, þau eru ekki öðruvísi heldur en þau sem getur komið við á hverju degi. Þannig að og þau finna það og tala gjarnan það hvað það skipti miklu máli. Svo hef ég tekið eftir að það er svona þrír áhugaverðir hópar sem eru í fjarnáminu sem við höfum verið að skoða það hérna hvort við getum stutt betur. Það eru langveikir, þeir sem er annað hvort með andlega líkamlega sjúkdóma og geta ekki farið inn í skólahúsnaði á hverjum degi. Það er íþróttafólk sem fer jafnvel beint eftir grunnskóla í hérna á samningi á liðum oftast í Evrópu en bæði í Bandaríkjunum og Asíu höfum verið með nemendur líka og svo þriðji hópurinn sem eru ég veit ekki hvort þau kallaði fátækir en það eru þeir sem hafa ekki efnahag til þess að vera ekki að vinna. Já. Og það eru þá oft sko fólk að erlendubergi brotið og svoleið sem að hérna hefur ekki efna á þessu þannig að við erum að sinna, við erum að kenna íslensku fyrir útlendinga og erum að þróa það mjög hérna gott kennsluefni sem Kolbrún Halldórsdóttir kennir hjá okkur alger snillingur í námsefningar þeir eru búin að gera og Ida Semi sem er sjálf flutt erlendis frá þekkir svo vel að vera með öðrum þar að við höfum verið með fókus á því annars er fókusin núna hjá okkur gervigreindin, við þurfum auðvitað að vinna með hana því að allt nám breytist með henni og þá ekki bara námsmati, það að segja hvernig, þú veist, fólk ofta að tala mér að gerði gervigreindin ekki þetta og hitt, sko, að námið núna er líka hvernig færði gervigreindina til að vinna faglega, akademísk, áræðilega, hvernig ætlar að tryggja það? Það er líka nám nú til dag sem við getum ekkert að horfa framhjá. Svo höfum við verið að fókus á heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Ida Semé hefur séð þá vinnu og við fengum verðlaun frá Evrópusambandinu núna í desember varandi það því við erum búin að innleiða þannig að í hverjum einasta áfanga í skólanum er fjallað heimsmarkmiðin. Og svo kannski eins og þú varst nú að ræða við mig hérna áður en að þetta samtal hófst, það sýningi sem við erum alltaf með í lok annar og hún er okkur svo kær því að þá senda allir nemendur verk sem þeir hafa unnið í skólan og þá sjáum við fjarnemana líka svo vel þegar við horfum á listaverkin þeirra, hvernig hefur farið fram og, og svo var svo gaman að löga daginn að það var kosið hérna í húsinu þannig að allir sem kosu komu á sýninguna aldrei
1: verið þá var opnunin
5: það var aldrei eins góð aðsókn eins og þá við erum með alveg frábæran listakennara Bergþór Mortens og hann fjarkennir til dæmis að hluta í róbót frá Svíþjóð og er hérna og það að og ég hef sko það tekur töluverðan tíma að þjálfa fólk upp í fjarvinnu þannig að það sé persónlegt, faglegt og aðgengilegt ég til dæmis ég uppgötaði einhvern tíma var alltaf að fundu með ákveðnum einstaklingum, þau var alltaf að hópa í einhvern sal og svo var fólk að heilsa mér ég þekkti ekki neitt að þau voru öll bara svona litli títubráns hausa saman einhverstaðar og ég vissi ekkert hver var hvað að því maður þekkti ekki andlitin á meðan allir hinir voru í mynd og maður gat kynst og helsa á götu og svona þannig að það þarf að hugsa út í hvernig þessi hlutir eru gerðir en hérna við hefum sko sérhaft okkur í þessu og ég er með alveg svakalega flinka og velmentaða kennara. Það er hátt menntunarstig á kennurum og mikill metnaður við höfum borið saman námið okkur við aðra til að vera viss um að við séum að með faglega metnað í öllu sem við gerum. Nú svo höfum við verið svo heppin að því við erum Erasmus skóli að við höfum fengið styrki frá Erasmus, Evrópusambandinu í hérna að læra. Þannig að allt starfsfólki mitt hefur getað farið í símenntun til Evrópu í vetur. Og þá hafa þau verið að fókusa á eins og gervigreind í skólastarfi á hérna finnskt, hvað maður segja, mindset, ég veit ekki hvað vill kalla þá íslensku, en svona hugafar. Og það er að koma finnsku kennari til okkar núna á vinnudögum, bara á morgun og hinn, sem ætlar að þá var einhver sem að hérna og það við gerst ef við hrífumst af einhverjum. Sérfræðingi þegar mitt fólk er að fara námskeið þá mælaði með því að þeim sé boðið hingað þannig að við fáum finnska konu á morgun og við höfum verið með sérfræðingi gervigreind frá Írlandi sérfræðing frá Danmörku í fjarkennslu og aðferðfræði fjarkennslu og fleiru þannig að það er svona mikið faglegt starf og síðan bara munar það okkur öllu að nú er flogið frá Akureyri þannig að við komumst beint á námskeið vegna sem við lendum annars í því sko þeir eru ekki flóið beint þann að það þarf að fara suður og þá er það oft bara meiri kostnaður heldur ferðalagið, bara að fara til Reykjavíkur hérna ef það með nemendur í rútu heldur að geta bara hist á Akureyri þannig að það hefur hjálpa okkur mikið í þessu erlendastarfi sem að við erum mikið í þannig að svona það er þetta mikla starf kannski sem fólk verður hissa á og svo líka því að við höfum verið í efstu þremur sætunum í stofnun ársins í 12 ár í röð sem þýðir að fólkinu líður svo vel í vinnunni og þeir eru með kennara sem líður vel í vinnunni og hefur ánægja því að kenna, ánægja því að sinna nemendum, treystir, hérna er treyst fyrir verkum sínum og traust er svo mikið grundvallaratriði að þegar ég treysti mínu kennurum og þeir treysta sínu nemendum þá treysta nemendur líka kennarunum sínum og kennararnir skólameistaranum sínum þannig að ég þarf ofta að útskýra fyrir fjarnemunum veist að það kennarunum finnst gaman að hjálpa þér hann valdi þessa vinnu að því að honum finnst gaman að hjálpa þér til að læra að því þau upplifa stundum að þau sé ekki alvöru nemendur að þau eru fjarnemendur en það er sko ekki svo leist þú ert ekki minni mann vera annars staðar en hjá þér og það er fólk þarf að svona einbeta sér því og sérstaklega sko við okkur hérna utan landi við erum ekkert öðruvísi eða fáfróður það þarf að vinna faglega saman og við þurfum að taka okkur svolítið á í því Íslendingar að fjara vinna faglega saman
0: Ég kveði Láru Stefánsdóttur, skólameistara menntaskólans á Tröllaskaga og flakk mitt Ólafsfjörð heldur áfram. Næst ferðin heiti í Pálshús, þar sem sjáum á ýmis konar sýningar líf og sögu staðarins.
6: Þorsteinn Ásgeirsson, fættur Kópavogsbúi og uppalinn þar en flutti til Ólafsfjörðar hér fyrir, hvað ég var að segja, 50 og eitthvað, rúm 50 árum, ég búin að fá réttindi. Nú erum við stödd í Pálshúsi sem elsta hús Ólafsfjarðar og ég veit ekki hvort ég á að segja einhverja sögu af því en hér byrjaði höfnisverslunum með smá skúr og Páll Bergsson sem var hér mikill frumkvöðl keypti þessu af þeim og byggði svo aðalhúsið rak hér útgerð og kendi og var með verslun og var mikill framámaður
1: Það eru margar sýningar og ólíkar sýningar hérna. Svona í fljótu bræði geturðu farið yfir. Hvað svona má sjá núna hérna í Pálshúsi?
6: Já, við kannski byrjunum að Hollvinafélagið keypti þetta hús 2016 af Valberg og byrjaði þá að endurbyggja og endurbæta og búin að vera því síðan í 10 ár nánast að laga húsið og bæta og Hér sjáum við, hér fyrst forsalur og svo sýningarsalur hér innaf og síðan 2017 opnum við fyrstu sýninguna sem var hérna, sem heitir Flugþrá og þar eru allir íslensku varfuglarnir uppstoppar í fallegu umhverfi. Nú 2019 var svo opnuð sýningin Ólafsfjarðarvatn, það vatn merkilegt að mörguleiti og á minjaskrá. Nú og hvað við að segja 2020 þá var Ólafsfjarðarstofa sem hér á efri hæðinni opnuð. Hún segir frá svona myndum þorsins í Ólafsfjarðarhorni og svona ýmsum þáttum í sögu Ólafsfjarðar. Og síðast en ekki síst þá var hér kjallarinn sem undraveröld fyrir hvað við að segja börn á öllum aldri. Þar sjáum við það sem að sjáum við þar sýnt það sem ekki sést með berum augum. Og svo getum við sér annað í smásjá annað slíkt hann eða þetta svona skemmtilegt umhverfi. Svona þetta það svona helsta sem hérna en þetta svona sittlítið hverju og margt að skoða.
1: Sko, þegar að ferðamenn koma hingað á þennan stað, hvað það sem að svona vekur mesta undrun eða fólk svona mest hissa á að sjá?
6: Það svo misjátt sko. Sumir alveg dálfarnir yfir fuglónum, aðrir yfir efrihæðinni og fleira sko, þannig að það svona eftir í hvað þeirra áhersu líkur en það má segja það allir útlendingar, já Íslendingar líka sem koma einna, þeir fara út alveg reynd brosandi sko. Þeir finnst þetta alveg svo ótrúlegt að þetta skuli vera hérna í húsi lætur ekki þannig yfir sér úti en þeir eru komin og búin að fara gegnum allt, þá eru bara alveg brosandi að fara sko. Þannig að ég náttúrulega hvet alla til að koma og skoða þetta bara.
1: Opnunatíminn, þetta opið yfir sumartíman bara?
6: Já, bara yfir sumartíman. Við erum búin að opna núna 15. maí, núna, og verður til 15. september. Svo er það svona bara opið fyrir hópa yfir veturinn ef að menn vilja koma og skoða.
1: Já, og hvernig mannið þið hérna? Er þetta sumarstarfsmann bara?
6: Við erum starfsmann hérna yfir sumari, sko.
1: Já.
6: Sem sér um þetta alveg.
1: Og hver rekur hennar stað?
6: Þetta er ekki af sjálfsæknastofnun, þar sem að Fjallabyggð og Hollvinafélagið eru aðilar að. Og við fáum styrk frá Fjallabyggð til að reka þetta, þetta rekur sér ekki sjálft á aðgöngum. Þannig að við þurfum styrk til þess. Uh-huh. En við erum hins vegar með svona, fólk getur komið hérna með einhverjar eða móttaka gesta eða eitthvað sko, þannig að þetta er svona, Liftir upp plásinu, sko, Já. Skulum við segja. Sko, ég lít nú alltaf á fuglasafni sem djásnið, sko. Það er bara svolítið við stofnum það 93 og ég kom þá að því líka, sko, þannig að það er sem er mest uppáhaldi. En það er bara allt saman svona Já, flott, segi ég bara, þó ég segi sjálf frá, þá er þetta bara saman mjög svona en fuglasafnin stendur upp úr, finnst mér.
1: Þú kíkja á fuglasafnið aðeins. Ég veit, við löppum hérna gegnum alla sýningarnar áðan og þú sagði mér að það væri einn gluggi svona sem væri sá flottasti. Og það var þessi gluggi hérna með sjófuglunum. Segðu mér aðeins hvað við erum að horfa
6: á. Og bjarginu.
1: Og bjarginu.
6: Já, mér finnst þetta svona tilkomasta myndin, sko. Þetta er svo eiginlega raunverulegt. Þú lítur hérna á fuglana í bjargi og svo sérðu í lengra inn alveg út, nánast hvað ég var að segja, út fjörð hérna, það sem sérð bjargi, sko. Lýsir svo vel byggðinni, sko, fuglabyggðinni. Þannig mér finnst þetta svakalega flott.
1: En þetta hefur verið, sko, það er mikið lagt í þessa sýningu og hún er vel út hugsuð.
6: Alveg, þessir hérna, þeir aðilar hönnuðnir okkar sem að verið við þetta frá uppöðu, þeir Þórarinn Blöndal og Finnur Arnar Arnarsson og Ellingur Jóhannesson, þeir hérna, þeir eru alveg snillingar, sko. Það var að segja að þeir eru snillingar, sko, þetta er svo eðlilegt allt saman, svo vel uppsett, þetta er svona snirtilegt líka, þannig að Það er maður verið bara tólfallin, sko.
1: Er eitthvað ákveðin framtíðarsýn með þannig stað?
6: Nei, framtíðarsýn er bara svo að hafa þetta opið og taka móti fólki og svona og hafa þetta svona sem menningarstað á Ólafsfirði. Þannig að fólk getur komið hér saman og... Já, ég má ekki gleyma því að við erum hér alltaf með þessa frægu jólasveinasýningu yfir fyrir jólin.
1: Já.
6: Þá fyllist allt hér að jólasveinum sem að Egill Sigvaldason hafi safnað. Og er búið að gefa okkur hluta af því, þannig að við fyllum alveg sko fleiri þúsund jólasveinar hér og höldum hérna svona jólakvöld, alltaf jólasveinu. Það sem er bara með útimarkaði og alls konar og hér erum við með jólaglögg, svona til að skapa stemmingu. Það er svona það sem er, en öðruleiti bara óska eftir því að fólk bara kíki við og skoði og njóti.

0: Eftir þessa fínu heimsókn í Pálshús ákvað ég að kíkja í sjoppuna á staðnum og þar ræði ég við verslunastjórann.
1: I'm Alina Streza and the name of the shop is Sjoppan mín, Ólafsfjörður.
2: Sjoppan mín, já.

0: hverfinna Glaumbæ, þar sem að hægt að kaupa ýmislegt smálegt.
1: After 6 o'clock, everything was closed here, and the people was desperate to buy maybe something that they forget to buy during the day. So I opened this shop and I keep it open 24/7, and it's working very well, and everybody's happy.
0: Og hún segir mér að hún byrjaði með verslunna Glaumbæ fyrir 3 árum og segir að það hafi verið eiginlega fyrir sig og aðra íbúa og gestir bæjarins því það var engin verslun opin eftir klukkan 6. Og Alína ákvað þá að taka til sinna ráða, opnaði bara verslunna heima hjá sér sem opin allan sólarhringin. Og hún segir það ganga bara mjög vel, það sé ekkert mál þó að fólk sé stundum að koma að versla á nóttunni, það gerist nú frekar sjaldan og það sé ekkert mál að vakna og fara svo bara að sofa aftur. En ég fekk að forvitnast aðeins meira hægi Alínu.
1: I was born in Romania in Transylvania. I lived there for 30 years. Then I moved in Italy for the economic situation. I lived there for 20 years. I raised my kids there. But my dream was to go in the...
0: Og hún segir mér að hún sé frá Rúmeníu en flutti til Ítalíu þegar hún var 30. Og þar bjó hún í ein 20 ár og ól þar upp börnin sín en hún segir að það hafi verið draumur hjá sér að flytja til Íslands. Og hingaflutt hún fyrir 6 árum, hún bjó fyrsta mánuðin í Reykjavík en ferðaðist svo til Ólafsfjarðar til að kaupa bíl. En hún fór ekkert til baka, hún heillaðist af bænum og ákvaða þar ætlaði hún að vera.
1: The first day when I came here I go on the Red Cross place. And a lot of wonderful women there who helped me to not feeling alone and I also helped them with the some handwork, knitting, sewing.
0: Og hún segir samfélagið hafa tekið henni mjög vel og fólk sé mjög hjálpsamt. Hún byrjaði strax að vinna mikið við hinn ýmsu störf og börnin hennar og barnabörn koma reglulega í heimsókn til hennar á Ólafsfjörð en þeim finnst þá aðeins og kalt á Íslandi og þau kjósa frekar að búa í stærri borgum í Evrópu. En henni Alínu líður dásanlega á Ólafsfjörði.
1: Helpful, very helpful, very kind person and I'm feeling like a big family here.

0: Frá sjoppunni á staðnum höldum við niður á hafnarsvæðið og þar má til dæmis finna vélsmiðju.
1: Góðan daginn! Góðan daginn! Ykkur eigandi eða eitthvað svona að hérna? Ok, má ég lópa ekki gegn?
2: Heru, ég heiti Gauti Már Rúnarsson. Heru, við erum stödd hérna fyrir framan vélsmiði Ólafsfjarðar við höfnina Ólafsfjarði. Mm-hmm.
0: Hvað er hérna svona, þú ert með þína vélsmiðju, en hvað er svona hérna í kring?
2: Hérna í kring, sko, ef við horfum yfir, þá hérna sem sagt, í sama húsi og vélsmiðan, sömu lengju hérna er sem sagt, hérna, fyrirrandi fyrirtæki Norlandía sem var að þurka fisk, en er núna farnir að skoða þaraþurkun. Og er svona vinnaði því að þróa og skoða það möguleika því. Ef við horfum svo hérna suður eftir, þá sem sagt styrjueldi. Og já, það nú rauninni, og svo netavestaði þetta og svo harfisk gerð. En það rauninni er ekkert mikið meira í gangi hér.
0: Þegar þú fluttir hingað í bæinn,
2: já.
0: Þá var höfnin, það var svona meira lífið höfnin að
2: það var aðeins meira lífið, já. Ég held að hafi verið alveg kringum 12-14 togarar og stærri skip, sko, þegar ég kom og alveg fullt að trillum. Núna eitthvað voða lítið eftir að því, eiginlega engin togari, einhverja nokkra trillur hérna og það alltaf sund.
0: Og það búið að vera svolítið umræðan, hvernig megi lífga þess upp á svæði, hvernig megi færa svona meira lífingað. Hvernig svona umræðan í bænum það?
2: Á alla vegu, sko, það náttúrulega hefur verið komið til tals að kannski nýta

0: höfnuna fyrir fiskeldi sem að ég held að margir séu bara sammála og varum mjög góð hugmynd en annað hefur voðalega lítið verið skoðað sko það sæþóttu leiga hérna eða sem svona hérna hvað kallast þetta, svona safaríferðir eða fara hérna með fólk út
1: Já.
0: Ég held að ég leiði ekki svona til einstaklinga ég held að sé alltaf gæt með Já. Það mjög flott framtak
1: Svo eru brimbretta kappar hérna mikið?
0: Já, reyndar. Þeir koma svona við ákveðna aðstæður, þá fyllist alltaf brimbretta fólki hérna.
1: Takið eftir því þegar hérna höfnir fyllist?
0: Nei, ég raun aðalega bara þegar maður á leiðinni í úr bænu, sko. Já. Þá sá sér maður það, sko. Annars þegar voða lítið fyrir þeim, sko.
1: Mm-hmm. Þú ert með vélsmiði Ólafsjörðar, þetta fyrirtæki. Hverju eru þið svona helsta sinna?
0: Herðu, við erum bara vítt og breitt. Við erum í pípulögnum og við erum í stálsmiði og við erum í togara viðhaldi. Ég erum svolítið að smíða innréttingar inn í hesthús og bara svona allt sem fellur til í rauninni.
1: Já.
0: Við erum svona vítt og breitt.
1: Og kúnnahópurinn bara hérna allt svæðið?
0: Já, náttúrulega mest innan bæjarfélagsins og svo náttúrulega innréttingarnar fara út allt land. Mest í Skagafjörðu þú.
1: Það eru hesta...
0: Það eru hestúsin. Það eru hestúsin, já.
1: Hver svona verkefni dagsins eða, ef að segja, það er eða vikunar, það er ný vika að byrja. Hver svona verkefni vikunar?
0: Já, herðu, við erum að vinna í hérna Sólberginu sem inn í slip. Við erum að smíða í hluti sem við þurfum að fara svo með borði á morgun og setja við. Við erum að smíða færubönd og annað.
1: Herðu, glæsilegt takk fyrir að taka á móti mér hérna og segja mér aðeins frá lífinu hérna við höfnina.
0: Herðu, bara minnsta mál.
2: Aðeins norðan við vélsmiðuna verið að setja á fót nýja starfsemi þar sem sköpunarkrafturinn fær svo sannarlega njóta sín.
3: Heyrðu, ég heiti Ida Semmei og við erum í Ólafsfjörðu að námuvegu hérna átta.
1: Og já, við setjum svona við suðugaflinn á húsið sem þú ert að gera upp og já. Þetta er svolítið spennandi sem að verkefni. Segðu mig frá þessu verkefni.
3: Heyrðu, húsið heiti Brimsalir og stendur við þetta við Brimu hérna í Ólafsfjörðu. Þetta er gammal fiskvinnsluhús og hér erum við og svo var þetta var steinsmiðja og auglýsingastofa hérna skiltagarð. En núna erum við að búa til hérna samfélagsmiðstöð og listamannadvöl og opna vinnustofur.
1: Og hvenær á þetta alltaf vera tilbúið?
3: Hérna, við reiknum með sko, samfélagsrýmið erum við þetta komin í notkun og það verður hérna í sumarverði tónleika og viðburðir og námskeið. Og hitt verður væntanlega tilbúið núna í haust og sennilega vinnustofuna getum við byrjað að nota bara núna í sumar
1: Hér er salurinn
3: Já.
1: Fullt af listaverkum, húsgögn hægt að setjast píanó flygill
3: það sem einkenni kannski, ég hef alltaf sagt sem einkenni hérna það sem einkenni salurinn í varðandi það sem inni í húsinu er að við hefum fengið mest allt gefins Þannig þegar fólk fattað að við værum að fara að gera eitthvað, þá er ég kannski verið að auglýsa og þá hefur þessi vandaði skeng. Við hefum eftir núna að sækja skáp líka. Mm-hmm. Vandaði skeng, vandaði hérna, bollar, viltu, sófasettið hérna var að koma í hús.
1: Já.
3: Stólan hefur fengið, þannig þetta er svona það sem við kalla sökjur og kamaní og við hefum lagt svolítið mikið upp á því eins og eldhús innréttingarna að vera ekki að kaupa nýtt. Heldur að nýta það gamla. Fengið flýni líka gefans.
1: Já.
3: Það Jón Þorsteins átti hann.
1: En sko, salurinn svona það sem er komið hvað lengst hjá ykkur.
3: Já.
1: Og þeir eru byrjuð að taka á móti fólki.
3: Já, já.
1: Síðan hér rými sem að þið ætlið að hafa myndlistar, sýningar og svo aðstöðu mögulega fyrir brimbretta fólki.
3: Já. Svona það er allan hugmyndir. Eða bara, svo er þetta líka bara auka klósett.
1: Já. Vist,
3: ef það eru margir á viðbörjum, þá getum við vísað á hitt klósett líka.
1: Já.
3: Og svo eru þeir hérna verstaði líka með aðstöðum.
1: Já.
3: Og ég vilti hafa auka skur stuttuklefa hérna niður. Vist, maður veit aldrei hvað gerist.
1: Nei.
3: Og þá gott að geta að fara í sturtu.
1: Einmitt. Og svo hérna innan við, já þeir eru bara búin að gera einhvers konar smíðaverstaði.
3: Já, þetta rísa smíðaverstaði. Það sem við höfum eiginlega að vera að vinna allt sem við höfum verið að gera því húsið var að vita gjössanlega tómt.
1: Já.
3: Það var ekkert hérna í húsinu.
1: Hvenær tókuð þið við þessu? Hvað eru þið?
3: Oktober 23.
1: Þetta búin að vera dugleg.
3: Já, 2.5 árs. Og það er eiginlega núna, er þetta 2 árs síðan þetta í byrjun. Þannig að fyrir 2 árs síðan þá var ekkert hérna niðri.
1: Já.
3: Engar veggir, ekki neitt sko.
1: Ótrúlegt. Hvað kveikti þessa hugmynd að koma þess á stað?
3: Sko, við áttum þetta áður fyrir kaffeklöru og eitt af því sem okkur fannst gaman við þegar við vorum að kaffeklöru, það var að hitta fólkið og hérna búa til rými þar sem allir voru velkomin og svona hugmyndum að það pláss fyrir alla og við ég var oft með sýninga þar og viðburðir og hérna okkur langa til þess að fjárfesta þannig sko peningur sem við fengum þegar við seldum kaffeklöru að fjárfesta hann að búa til eitthvað meira úr peningin en og, til að byggja eitthvað nýtt upp og hérna gera það svo koma fyrir skemmtilegt sem er að hitta fólki að búa til eitthvað svona skapandi umhverfi þannig það var svona ægilega bara hugmyndin og svo erum við maður mín að koma eftir laun og ég er svona að fara í halt eftir laun næst núna í sumar þannig að okkur vantar líka eitthvað til að gera þegar við förum eftir laun og því maður, veist, þú getur ekki bara hætti og svo sita og hóra út í loftið þannig að maður þarf að hafa hvað að gera
4: og þetta er alveg fullt verkefni út af því að við fórum hérna löpuðum aðeins og þið eru með sko, þetta er stórt hús sem þið eru að leggja undir
3: já, þetta er alveg sko, 600 fermetra niðri og við erum ekki alveg full hæð uppi
4: Nei.
3: Þannig að við erum hérna niðri með stór viðburðasalur upp á einhverju 170 fermetra og svo miðrými, það sem kemur tíma að vera gallerí og slags vinnustofu og stórt verstæði og uppi þá íbúð sem verður hérna, listamanna það sem verður listamanna dvöl og svo hinn endanum eru vinnustofur og það er svona cirka 8 pláss sem við erum að leigja út og við höfum alveg þegar fengið fyrirspurnir og fólk getur að bíða eftir að herna, þú lætir mig vita þegar það tilbúið
4: svo
3: ég get komið
4: bara alls staðar á heiminum eða?
3: Aðalega hér, en líka fólk sem hefur komið að skoða sem hafa sagt sko þú verður að láta okkur vita þegar það er að því og ég hef einmitt verið að tala í dag við nokkra um að okkur langa til þess að bjóða einhverjum að koma að prófa bara svona til þess að fá tilfinningi fyrir hvernig þetta virkar sem sagt íbúðina og hérna, vera hérna einhverju 2-3 vikur og kannski vera með einhverju sýningu til að sjá hvernig þetta virka þannig að við erum alveg opið fyrir því
4: Þannig að þeir eru að fara mikla tilraunar mennsku með þetta
3: Já, það eru að gera, vera með tilraunir
4: Þetta er mjög spennandi sko, þegar maður er að setja svona upp þá hefur maður alltaf einhverju draumsýn þegar allt er tilbúið Hver er draumsýnin ykkar?
3: Sko, draumsýnin er í raun og veru að húsi veri sjálfbært Þetta er ekkit endilega að við ætlum að vera rík á þessu heldur að húsið verður bara lifandi miðstöð og verður sjálfbært og að við þurfum ekki sjálf að borga lána húsinu það er eiginlega pælingin
4: og skapa svona skemmtilegt rými hérna Ólafsfirði, svona skapandi vettvang
3: svona skapandi vettvang sem er svolítið svona kannski öðruvísi en svona félags miðstöð eða kaffehús eða eitthvað slags við reiknum líka með að við að sækja svona leifi til þess að selja einhverja veitingar en ekkit endilega opna kaffehús heldur getur búið hópa hérna inn og verið með einhverja veitingar fyrir þá annað sem ég langar að gera er að vera með svona sögusagnir hérna á svæðinu
4: Já, svona leiðsagnir og taka
3: En svo annað verkefni sem í gangi núna sem við erum að undirbúa og það heitir Fjölmenningi Fjallabyggð og við fengið styrk fyrir það og það er hugmyndin eiginlega að gera, að því nú ég sjálf ekki íslenskur ríki borgari og er ekki hérðan að gera okkur sem erum af erlendubergbrotnu sýnilegi í samfélagi og við erum að vera með ljósmyndasýning núna í september annars vegar og hins vegar svona meira kannski hugmynd að vera með svona installation það sem eru viðtöl við fólk svona af hverju þeir komu til Íslands og hvona, hvað þeir hefur með í ferskeskina því það er reynda þannig að við byrjum öll frá núli þegar við flytjum til annars lands og það mun vera núna í september sem sýningin verður þannig að við erum núna að byrja að tala við fólk og þannig það er svona verkefni núna í sumar
4: Til þess að fylgjast með þessari starfsemi og hvernig er þetta fyrir gang og allt þegar þetta verður svona nokkurn veginn komið í gagnið, hvar er hægt að finna upplýsingar?
3: Við erum hérna með Facebook sem heitir Brimsalir og það sem hefur verið svolítið duglega auglýsa og svo er ég líka í samstarfi við trölla.is og Fjallabyggð hefur líka verið duglega auglýsa viðburðu sem við erum með Þannig að það er, og ég er með heimasíðu, reynda bara svona Google síða það er þetta bara til að segja frá húsinu En inn á Facebook þá sé maður svona mest að þessu.
4: Myndir af framkvæmdum.
3: Myndir af framkvæmdum.
4: Það er alltaf svolítið gaman að fylgja til þannig.
3: Já.
4: Glæsilegt Ída sem gangið vel með þetta verkefni.
3: Takk fyrir.
4: Og eiginlega bara til hamingju.
3: Já, takk fyrir. Og takk fyrir að koma.

og þar með flakki okkar Ólafsfjörð lokið. Þetta var þátturinn Víðsvegar sem verður aftur á dagskrá á sama tíma í næstu viku og hver veit hvert ég verð komin þá. En ég minni á netfang þáttarins víðsvegarhjáruf.is ef þið hafið einhverjar ábendingar eða fyrirspurnir. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Takk fyrir að hlusta, veriði sæl.

Gía Holmgeirsdóttir hafði umsjá með Víðsvegar. Viðmælendur hennar í þættinum voru Þröstur Ólafsson, Björk Óladóttir, Kristín Karlsdóttir, Lára Stefánsdóttir, Þorsteinn Ásgeirsson, Alína Stresa, Gauti Már Rúnarsson og Ida Semey.

0: Þetta var The Nordic Quintet með lagið Geneva eftir trompetleikaran Ara Braga Kárason. Aukan skipa kvintetinn Karl Martin Almqvist á tenorsaxofón, Karl Vinter á piano, Johnny Amann á bassa og Anders Mogensen á trommur. Hljóritunin á plötunni Originals by The Nordic Quintet frá árunu 2024.
1: En það segir í minningagreinum hana í Morgunblaðinu 1921 að hún hafi verið með afbrigðum hlátur mild en það átti eftir að breytast þegar árin liðu.
2: Það nú eitt sem ég tók eftir að allar þessar nunnur, það dóu ungar.
1: Nú það var einmitt það sem ég ætlaði að segja, mér finnst það undarlegt.
2: Já, mér líka.
1: Já, hún var náttúrulega óvenjulega því leitinu að hún var keirandi út allan bæ.
3: Ég var einmitt að hugsa um hana sérstaklega með sjö.
1: Er það?
3: Bara, já, bara þú fengið hugskyti, sko.
1: Hvað varst að hugsa?
3: Já, það var svo margt hún var skemmtileg.
2: Hvers konar hluti var hún að pæli fyrir utan guðfræðina? Hafði hún áhuga á okkur?
4: Já, hún bara allt, það var hann allt mannlegt einhvern veginn.
5: Við tölum dálítið mikið vélar í fólksakun, hún var dálítið, hérna henni fasta svo flott hönnun.
2: Já.
5: Svona vél sem að stimplarnir voru liggjandi.
2: Já.
5: Og bara þessi hönnun og fórsakin fannst henni alveg mögnuð.
2: Já.
5: Þannig hún pældi svolítið í bílum og tækni.
2: Já, ok. Ja.
6: Meining á Dagskrá Rásar 1 á mánudögum klukkan 1 eða þegar þér hendar í spilara rúf og á hlaðvarps

Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Það notalegt á pallinum okkar ráða gerði. Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúlla Tómasar. Hertsens dagar, lúxus, liti, silki og kasmír hjá Hrafnildi. Buxnadagar, lindin, tískuveslun Selfossi. Fötinskapamanninn, herradeild jóðum jóð og djós, tískuveslun Akureyri.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Peningastefnunefnd Seðlabankans hækkaði stýrivexti í morgun úr 7,5% í 7,75%. Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri segir að ákveðið hafi verið að bregðast við verri horfum með því að hækka vextina 0,25% stig.
1: Við bregðast við með hækku núna, svo verður bara að sjá hvað gerist mólíverð og líka hvað gerist í haust varandi aðalega vinnumarkaðarins.
0: Stjórnvöld reyna að beita ríkisfjármálastefnu sem sé jákvætt og leggi svo fram fjárlög í haust.
1: Það eru þessi þrír aðalar sem ber ábyrgð, Seðlabankinn, stjórnvöld og síðan verkalýðsfélögin og ég var að vona það að við lagst allt saman að þessu verkefni.
0: Ásgeir segir líkur á að verðbólgan verði meir en 4,7% í haust og forsendu ákvæði kjarasamninga þá brostið.
1: En ég bara minna það að þegar þessi kjarasamninga voru gerðir upphaldega þá var markmiðara stöðuleiki og lækum vaxta og lækum verðbólgu og ég trúi því að aðlunni markana sé ekki búin að glema þessi markmið.
0: Sagði Ásgeir Jónsson. Finnbjörn Hermannsson forseti ASÍ segir ekki skynsamlegt að hækka stýrivexti með þessum hætti. Ákvörðunin hafi mest áhrif á þá sem minnst megasín.
2: Við horfum upp á meira atvinnuleysi og minnkandi hagvöxt og það kemur til að stóru hluta vegna minni eftirspurnar sem að hefur líka sýnt sig í minnkandi kostaveltu. Það eru miklu minni umsvif á fasteignamarkaði.
0: Sagði Finnbjörn Hermannsson. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, ræðir myndun meiri hluta við miðflokkin við reist og framsókn. Hún segist ekki sjá fram á samstarf með neinum öðrum flokki og stefnir að nýjum meiri hluta innan tveggja vikna.
3: Þetta eru allra fyrstu kostir og ég tel mjög líklegt að einhverjir þessara flokka náu saman.
0: Sjálfstæðisflokkurinn gæti einnig myndað 14 fulltrúa meiri hluta með samfylkingunni eða jafnvel 16 fulltrúa ef viðreist sem í ríkisstjórn með samfylkingunni er þið með. Hildur segir það hins vegar ólíklegt.
3: Já, ég sé ekki fram á að það fari fram meiri hluta viðreðar við aðra flokka. Það hafa bara ýmis samtöl átt sér stað og eins og fram hefur komið er ég þetta búin að funda með öllum oddvitum sem náður kjöri í borgarstjórn. Og í dag munu fundahöld halda áfram og það viðrar auðvitað vel fyrir nýja og bjartara tíma í Reykjavík.
0: Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarinnar, útilokar ekkert en telur langt í að Hildur banki upp á hjá sér. Allir séu að ræða kjörtímabili framundan og hvernig megi stíga upp úr skotgröfunum til að þjóna borgarbúum betur. Fréttalestri er lokið.
4: Nú er klukkan liðlega 3 mínútur gengin í 3 og næsta á dagskrá er djasslandið í umsjón Péturs Grétarssonar sem í dag tekur á móti góðum gesti.

0: Verið þið hjartanlega velkomin í Djassland Rásar 1 sem að tekur á móti hlustendum með nóg óvinnu stóru og hlýju faðmlegi. Það var lag eftir gest okkur í dag, Kristjánu Stefánsdóttur sem að Já, hóf þáttinn, velkomin í Djasslandi, Kristjana.
1: Takk fyrir, Kella.
0: Þetta nú fallið lag og að plötu sem að við höfum að spila mikið hér á Ráseitt, faðmlögin ykkar Svavars Knúts.
1: Já, þetta, einmitt, tókuð upp í kortlöðunni. Nú reyna að mjöna hvað ár, það ekkert svo langt síðan þannig sé, sko.
0: Kom út 2020,
1: var það? Já. Og við sko höfum gert tværplötun, gerum aðra sem heitir Glæður sem eru komið 15 ára síðan við tókum upp 2011 og við tökum alltaf sko live, við gerum þess að jazz, þannig að við erum alltaf með áhorfendur og hérna við tókum fyrirplötun upp í Stúdíó Sýrlandi, gamla orginal, tróðum 20 mannsinn í hvert skipti tókum ekkur á 2-3 sessjónir og gerum eins í kortliðinu, við tókum hérna, þannig að þetta bara lifandi hlutningur, ég sit við píanóið og það ekkur fall í einhverju og alls konar en hérna
0: Allt með
1: og gerum kannski 2-3 upptökur og svo veljum við bara bestu upptökuna.
0: Þeir eru þáttir lík þannig, það eins og þetta sé ekki marka eða það ekki áhverjumtur?
1: Já, svolítið, það nefnilega málið, sko. Við erum fungurum betur, við áttum okkur á því að við syngjum betur að við erum með áhorfendur og erum kannski samstiltar í leiðinni líka, sko. Þannig að hérna, það var bara eitthvað sem við áttum okkur á og gerði svo vel með fyrstu plötuna að við gerum það líka bara með þessa.
0: Ég sá það á þér að þið fannst gaman að heyri það, því að þú veit nú ábyggjulega eins og margir, sko, þú hefur ekki mikið tíma til að vera að hlusta
1: Nei,
0: á það sem er komið út.
1: Ég hef ekki heyrt þetta í svolítið langan tíma, gaman að hérna, heyra þetta og í svona góðum heyrnartólum, þannig að hérna, það sonda bara fínt í okkur.
0: Þetta hljóma vel og raddirnar passa vel saman.
1: Já, samt þetta fyrir trúða óperu sem við gerum við Bergur Þór Ingólfsson fyrir Borgleikhúsið 2015 hérna, síðasta dag Sókratesar þegar hann tekur inn eitrið og hérna, já, hann svona svo, fórna sig eins og Jesú Kristur í stæðan fyrir að vera krossfestur og tekur hann eitur og hérna
0: Engi smá undur tótni í því?
1: Nei, en við svona vorum að reyna að finna sko hvað væri í rauninni lausnin á öllu þessu rugli í mannkyninu með trúðanum og lausnin var faðmlag. Þetta er rauninni lokapunkturinn.
0: Það er ekki flókið,
1: bara stíð úr skotgröfunum og faðma fólkið og umfaðma heiminn.
0: Já, þeir eru kannski að spila þetta lagt aldrei meira.
1: Já, kannski. Það er boðskapurinn er góður.
0: Já. Þið Bergur hafið unnið mikið saman sem gerði þennan texta.
1: Já, við erum búin að vinna, það er svona lágu leiðið saman bara upp í leikhúsi. Ég hérna hafði sérst 2000 og finna nú þar ég hugsa 2007. Davíður Jónsson hringir í mig, þá er hann og hérna Hugleikur Dagsson að gera söngleikinn leg fyrir Þjóðleikhúsið og þar voru bara leikarar í einhverjum raddvanda eða söngvanda og hann hófum inn þar og hérna ég þá ný festkomin úr ykkur námi í Danmörku og svona var með góða lausnir fyrir fólk og hérna og kynist þar Halldóri Geirars og við erum bara perlu vinkonur á 5 minútum og svo fara þau, sérst fyrir hún er í Borgleikhúsinu er að fara að gera trúðasendingu sem heitir Dauðasendirnar með fullt af góðu fólki og fær mig það reyndis að raddþjálfa og það er Davíð Þór líka tónlistastjóri svo það er hann að hlaupa með Ragnari Kjartans held ég til Kanada í eitthvað verkefni og þá bara eru Sjana tekur bara gigið og það er einhvern veginn byrjar þetta og við Bergur kennumst þar almennlega og vinnum svona ljómandi vel saman og höfum gert fullt af músík fyrir leik og saman og leiksýningar.
0: Og þú, sko, skrefið aldeilis, þú fórst í trúðin sjálf.
1: Já, það var þarna trúðameistari með okkur frá París, hann Rafael, og hann bauði mér að koma á trúðanámski sem var með bara fyrir bæði atvinnufólk og áhuga fólk, og Bella fættist þar, sem sagt, trúður minn. Og hún sem tók svo þátt í að gera Jesús litla og hún gerði Sókrates og hún var í Hamlet litla sem að við reyndar ákvæðum svo fella nefin í þeirri sýningu. Það var svona fyrir börn.
0: Já, frábær sýning.
1: Þannig já, og svo bláu nötturinn í kjölfarið og galdagatinn í ós og meira gott stöf.
0: Þú hefur stemplað inn í sko leikhúsið duglega að þú nefnir sko bæði þessar sýningar og þessi hluti af svona þjálfara hlutverkið sem að hefur alltaf legið vel fyrir þér. Þú ert ekki erfitt með að ná út úr fólki því sem það veit kannski ekki að það býr yfir.
1: Nei, og það er svo gaman sko þegar maður er mitt áttar sig á því sem kennari að vinna sérst í raunin út frá manneskjun sjálfri, þú veist, það er galdurinn að vera ekki einhvern veginn að reyna að heimfara eitthvað yfir á manneskjuna sem er henni þertum geð, þetta er að reyna að vinna með henni og finna sérst hennar eiginleika og stækka og það er ógislega gaman í vinnunni og skemmtilegt og já.
0: Hefur alltaf sko haft þessa afstöðu var að því nú förum við tilbaka sko, nú þú ert hérna, þú ert að austan eða hvað, eða þú bjóst
1: sko, ég er nefnilega splitt sko, ég fæðist á spítalanum litla sjúkrahúsum Selfossi 25. maí 1968 og þá var bara mamma sérst í heimsóknum fóreldrum sínum sem voru frumbyggjar á Selfossi að því pappi var að vinna fyrir Orkustofnun var bara við Kröflu að vinna þannig að hann misti að fæðingun en kemur svo bara þannig að hún var þar að því að þú veist hún var bara komin þú veist, og ég kom bara upp á dag bara, sem hún var sett og bara mætti kvöldmatt tímitur í sjö
0: alltaf
1: bara stundis og hérna og, en sko við bjöggum í rauninni í Fossvoginum þangað til ég að sjöra, ég gekk í Fossvoskóla og hérna, amma og afi sérst föðumegin eru frumbyggjar á Flókagötu, byggðu Flókagötu 60 í hliðin á Jón Múla og þannig að ég var sérst þar á milli sko, en ég er skólagönguna mína frá því ég sjöra þangli 21 að klára stúdent, þá er ég á Selfossi mamma flyttur sérst mamma pappi skilja og við förum austur og þú veist einmitt og ég er alltaf eitthvað svona hjartarættur á Selfossi en ég er búin að vera miklu lengur í Reykjavík heldur náttum á Selfossi en það er alltaf eitthvað taugðar að því þar byrjar músikin og það er eitthvað að ég bara röddina mína, ég er þú veist orðin einsöngari 8-9 ára með barnakór, þú veist, eða sérst kór barnaskólans og svo gagnfræðaskólans og svo fjölbrautaskólans
0: þessi mótunar ár, það skipta svona miklu máli
1: og byrja í hljómsveit þar og minn flest fyrsti plötuklúbur 12 ára og hann er ennþá starrættur hérna, plötuklúbur Svenna Svens og Sjönu Sveinn Helgason fréttamaður margra ára rúf og Sveinn Kári Valdimarsson doktor í náttúruvísindum þetta eru mjög hérna já, góði menn
0: En fannstu strax þetta, sko, hafðurðu strax þessa afstöðu svona að þetta gæti komið innan úr hvaða manneski sem er og til þess að leita þessu þar, ekki reyna að búa til sko formið fyrst?
1: Einmitt. Sko, ég held að það sé svona kannski bæði stríð, sko, í úsum kennari hef ég alltaf einhvern veginn, það gerðist einhvern veginn en samt kannski meira að því það var kannski ekki beint attitúti í söngskólan og að því þar er sko erum að vinna með háklassist og þar eru svona bara sérstök viðmiði allt en svo þegar ég fór út í djastnámi þá breyttist það og svo fór ég og hitti danska konu sem heiti Katrin Sadolin og hún er einn af þessum fremstu rannsakendum í heiminum í dag hún vinnur alla sína rattvinni með mjög virtum skoskum hálsni og einn af þessi erfræðingi og hennar aðtöð, þetta er svona sem bara markþjálun það er endalega sko þú ert alltaf með það er alltaf tækifæri eitthvað staðar við þurfum bara að finna þau og mér fannst þetta svo áhugavert þetta, að það var svona omvend þegar ég fyrir í fyrsta masterklassum hjá henni að bara þetta attitút já þetta frábært Kristjana, hvað geti gert fyrir þig og ég segi henni, þú ert kennari nei. Þú þarft að segja mig hvað þú vilt og þá geti ég hjálpaði með það og það urðu bara svona einhver kaflaskipti fyrir mér sem kennara og bara sem mannski sem listamann að þá heldur nemandinn meira á ábyrðinni með mér, þú verður ekki meðvirkni eða stjórnsemi og svona þú veist, þannig að þetta er svona meira pingpong og það er rauninni þá er maður að tala frekar við nefnum eins og kollega fattaru og svo leita maður bara með honum að styrkleikanum og já, það helst svona meir í hendur, í stæðan fyrir að ég sé ykkur á okkurum stalli
0: en er tónlistarskóla kerfið okkar er það móttækilegt fyrir þessu?
1: Mér finnst að hafa breyst og algjörlega, auðvitað er alveg til alls konar og ég held að mér þú hafi líka hundið ofan að ég held að koma alls konar hlutir inn þar sem að við bara erum átt okkur á seinna meir og þetta sko að einhverju kennari þú veist þetta með að vera meistari og svo framvegis Ég ætla að líka hefur lært það mjög mikið að Bergi Þór Ingólfssyni að hvað hann hefur náð út úr fólki þegar hann leikstýra, hann gerir það miklu meira að stíga inn í styrkleikan þeirra.
0: Já.
1: Fylgjast með honum vinna hefur verið bara líka eitthvað magnað fyrir mig að upplifa. Og hann vinnur alltaf einhvern veginn svona í kærleika og ítir fólki svo blíðlega út fyrir kassan sinn, fattaru, þess að stækka það.
0: Já.
1: En fer alltaf í það sem að þann er hann öruggur, þá vinn ég með honum þaðan og inn í einhverja nýja stærð.
0: Já.
1: Og það spennandi.
0: Einmitt. En að því að nefnir sko að nefnandinn verður kannski dálítið óörugur, gagnvart þessu, hefur lendið því að bara það skellt í lás og komist ekki gegn.
1: Það hefur alveg farið fram og tilbaka, fólk verður svolítið svona jójóist til að byrja með. Já. Og margir eru bara, ég búin að vera einnig söngnám í mörg ár og það hefur alltaf verið kennan sem hefur sagt mig hvað ég að gera.
0: Já.
1: En svo svona hægt og rólega, maður þarf bara að reyna að lesa í það, maður er alltaf að lesa í aðstæðar, maður er alltaf pínu sálfræðingur svona með kennslunni líka og röddin er náttúrulega sko rosalega nálægt öllum sko tilfinningastöðum, við notum sama stuðning í grátins og söng og svo framvegisvættari. Þannig að það er, getur oft verið komið viðkvæmi tímarinn á millum, að það er bara að búið til tröst, fattaru, og what happens stays. Sko.
0: Þannig að líka áhugavert sko að því að þetta er auðvitað, má segja dálítið annað fyrir þann sem að hefur valist í það hlutverk að standa fremst á sviðinu og vera tengiliður við áhorfendur sko. Við sem að sitjum fyrir aftan það er kannski dálítið annað fyrir okkur hefur unni með öðrum en söngurum í þessu, hefur reynt að ná inn í kjarna bassaleikarans til dæmis
1: Nei, þetta er frábær pæling sko. Nei, ég bara gert þetta með leikurum sko. En ekki bara nefnilega ekki, þetta er náttúrulega alveg geggja, en ég held sko þegar þú vinnur, ég reynda bara sem listamaður reyna að vinna þannig líka og þú veist þegar ég að velja saman manneskur í hljómsveit með mér og annað að þá yfirleitt þú veist, ég myndi aldrei hringi þig og segja heyri Pétur, ertu til ég að koma og spila með mér en viltu spila eins og eina skef þú veist, ég bara frekar fá þig og spila með þitt element þá þar eru það sé og ég reyna að velja oft músikina útrú sko, ef að ég lendi því að þurfa að taka gegn með ykkur sérstöku bandi og ég veit að það kannski ekki harður svingari á settinu frekar meira svona blúsþungi þá vel ég frekar þannig músík þannig að allir þú veist, geti blómstrað
0: þú veist,
1: að því að því að fyrir mig er það bara ef að ég er einhvern veginn aðskilin frá bandinu þá er ég mjög dysfunksjónal sko mér finnst að það er að dýbra betra sko þannig ég reyni alltaf einhvern veginn að taka með af mannskapnum líka.
0: Við skulum, hérna, við ætlum að halda áfram að tala alla þessar hluti, þetta mjög spennandi, en hérna, ég var að fá SMS að þetta væri tónlistatháttur.
1: Já, ok, við erum ekki að tala því að kennslu.
0: Þannig að setja eitt lag bara fyrir okkur svona til þess að hugsa næstu skrif.
1: Ok.

0: Ég erum hrættur um það að það var Kristjana Stefánsdóttir sem að sló hér í klárin með félögum sínum frá Hollandi, er það ekki? Í Bæbæ Blackbird.
1: Þetta voru tveir skólabræðir minni sem að stundið með mér námi út í Hagi Hollandi.
0: Já.
1: Thorsten Grá sem að trommari og Uli Glassmann á bassa. Þeir eru hérna frá Þýskalandi báðir.
0: Já. En þú fórst þangað, sko, þú varst í söngskólanum hérna, eitthvað?
1: Já, ég kláraði söngskólanum 96 og hérna var mjög mikið að spáði, sko, að fara í barokk, þú veist, af því það var eitthvað svona aðeins, það var eitthvað meira frelsi þar, eitthvað meira tjáningar þörf eitthvað, þú veist, og þurfi ekki að vera alltaf í rammanum.
0: Já.
1: Og var eitthvað svona að spáði að fara til, hérna, Bretlands og... Alltaf mér þess að reyna þegar uppi að fara tíma hjá til Emmy Körkby og ykkur og svona stóra. Já. Og já, var alveg komið þangað með hugann. Svo bara byrja ég að syngja, sérst, bara uppgöta Ellu Fitts og uppgöta allar þessar dýfur og hérna bara elska þetta. Pabbi spila náttúrulega mjög mikið jazz heima, hann var svona jazz kall og hérna... Og ég man bara með fyrstu svona giggunum, þá var ég með Gunn, þá var hann nýfluttur að norðan í bæinn. Og það var hérna, nýbúið að opna hérna Sólun Íslandus,
0: veist,
1: og þar var stór flygill niðri og óttalegu glemjandi og svona, en þar var ég bara að fara í gegnum sko eitthvað katalóg og þú veist, þú var mikið með Óla Stóls á tímabili, þú veist, þetta strákur austan líka og hérna og svona alltaf, samt fyrsta opinbera djaskiki mitt var með Kalla heitnum Sigvats.
0: Já.
1: Magga Eiríks heitnum og Pálma Gunnars og nú sko ég er alltaf vonan heyri þetta, það var ykkur ungur trommar með ykkur Hveragerði sem að spilaði, ég man ekki hvað hann heitir fyrir mitt litla.
0: Já.
1: Þetta er 89.
0: Já.
1: Og þetta var sérst í á Hotel Örk í Hveragerði, þetta var bara svona fyrir matargesti og ég tróð þar upp.
0: Já.
1: Með þeim og hérna
0: Þetta sem... þegar Kalli var að spila í kirkjunni.
1: Já, bjó í Hveragerði og hérna hann svona var Hann og Smári Kristjánsvinnum minn sem er líka nýlega farin sem með mér í djaskvartet. Við raunin stofnum band saman. Gunni Jóns kemur svo inn í það, veist, og við ætlum að fara að spila á Hotel Selfoss heilt sumar og þá náttúrulega deyr Kalli í bílslýs. Þetta var svona, það var rosaskrið og pabbi deyr líka á þessum tími, þetta er svona rosaskriðin tími. Þannig að hérna, en það er einhvern veginn stempla djassins í inn og ég, þegar ég klára söngskólan, þá var ég komið svo mikinn áhuga Og ég var alveg skömmu fyrir að vera að syngja ykkur djastnir á okkur knæpu með náminu og bara þú eyðilegur röddin og allt þetta. Ég fekk mér alveg, en þú veist, líka er erfitt kannski að vera að þjálfa upp eitthvað háklassist og vera svo syngja djastin, en ég einhvern veginn komst upp með það. Svo fer ég og ég sæki mér rytmiskonservatórium í Köpen og komst ekki gegnum fyrstu sýju þar, fór út í pröfu og allt og alltaf var bara mjög svegt og alltaf bara hætta en þá var alltaf var Vignir og Agnar Már og fleiri farnir til Hollands og létu mjög vel að því þannig ég læna upp sko þremu skólum þar, þið gáttu gert að þá alltaf að fór ég endurprófi Hilversum sem er núna Amsterdam Conservatorium og Hag og svo í hérna í Rotterdam líka.
0: Já. Var þetta ekki tildurlega nýbyrjað í Hollandi? Ja, hvernig
1: Já, var búin að vera í ykkur ár sko, það var alveg það var, þetta voru sko mjög stór og virt svona traditionally hag meira svona meiri svona tilraunastar sem inn í Amsterdam sem var í Hilversum og á þeim tíma eru þeirra saminast Hilversum konservatórium á Amsterdam eða Sveiling hérna þá en ég komst inn í alla skólan það var svo rosalega mikið eitthvað mikill plástur og hitt og ég valdi að byrja inn í Hilversum en hérna færði mig svo til Den Haag og klára þaðan 12. maí árið 2000
0: Þetta manstu?
1: Þetta mann ég, já, upp á dag það var rosa gaman, fekk 9-5 plus þegar gef ekki 10 sko en það var bara, ég gjössanlega já, það var bara frábærir tónleikar, þó ég segi sjálf frá og ég var með þjóðirana með mér og geggjaða strákar sem spilaði með mér allt saman tóklega endað á hérna og tömur íslenskum land, hérna tók hérna Journey to Iceland eftir hérna Tomma R.
0: Já, já.
1: Og svo tók ég nótt eftir Árna Thorsteinsson og útsetti það fyrir í svona djassvals, gamalt íslensk söngla.
0: En þú fengið þarna svona rosalega þakkláta viðurkenningu á þú hafir nú valið rétt og værir á réttum stað.
1: Já, og ég hugsaði alltaf sko að því þú veist að það er kannski verið svolítið svona attitútið kynslóðarinnar undan mér að þetta ef þú ferð út og þú þú meikar það ekki, þú startu bara getur að koma heim að fara að vinna í kaufélaginu heim á Selfossi, þú veist, eitthvað svona sem að ég hristi að mér og sagði bara, ég ætla að fara til Hollands og pröfa þetta.
0: Já.
1: Og ef þetta ekki að virka fyrir mig, þá fer ég bara að sækja mig í Bretlandi og hérna og kemur ekki, og var, meðan ég var í námen, þá tók ég líka recital, ég tók sko forpróf í klassiskum söng líka, ég hefði ekki að teki BA í klassik líka út í Hollandi með hinu sko, en ég tók bara í djassinum og, en það var bara, kom bara ljós á fyrstu mánu, mér leið bara eins og ég var að koma heim til mín sko, það bara small allt og hljómfræðin allt í hennu var bara, hugsa mér hljóma heldur en eitthvað svona þú veist, einhverjar laglínur frekar sko, þetta er einhvern veginn hendaði mig betur.
0: Opnaðist nýbú.
1: Já, og spunin var mjög spennandi og ég hérna en ég var allan tímar að reyna sko að henda af mér klassiska sandinu.
0: Já.
1: Sem að var svolítið í byrjun og ég lá yfir sér von mjög mikið, mér víst, ég heyr alveg einhverja hendinga sem ég hef alveg stál frá henni hygglust á þessari fyrstu sólplötu minni.
0: Já.
1: Þannig en Ella náttúrulega var alltaf einhvern veginn undir líka, þær tvær svona voru mínar, Ær og Kýr og svo Abbi Lincoln líka sem kom meira svona ruddaskapinn og
0: meira attitút
1: og svona blús og eitthvað, það var geggja gaman sko.
0: En sko, hvarlaði eitthvað að þeirra að setja staða þarna?
1: Já, það var alveg pæling sko, ég var alveg að spá líka að taka masterinn, svo var hann bara skotin einhvern strák og kom heim og hérna fór með hans, með honum til Bretlands og hérna, og var ólegt af drengnum okkar og hérna sé ekki eftir því.
0: Nei.
1: Að því sko, að eitthvað svona fræðu frami alltaf einhver draum, en hann var náttúrulega alltaf og hefur alltaf verið einhver draumur að sko túra Evrópu sem og músisera meira, þú veist, þetta, ég var aldrei haft einhverja gífulega fræðar þörf og eitthvað svoleiðis, það meira bara að vinna með spennandi fólki og vera skapandi, þú veist.
0: Já.
1: Og hérna, og ég hef sannlega gert það og er búin að vera túrandi Evrópu núna síðastlegin 5 ár, reyndar ekki sem söngvar heldur sem dansari, þannig að sumir draumar rætast bara öðru formi, fattar.
0: Akkurat.
1: Það
0: er þetta með að sko lífið sé eitthvað sem gerist þegar maður er að gera önnur plön, er ekki þannig?
1: Sem að Lennon sagði, já. Grætt, sko. Og þetta er bara búið að vera ótrúlega gott líf.
0: Já.
1: Skemmtilegt líf.
0: Og mörg, sko, svona verkefni sem að, já, eru, þú heldur við, en nú spyr ég, hvað var það Bambaló?
1: Já, Bambaló, hún er, það var eitthvað sem að ég þurfti bara að koma frá mér, sko. Það var, það er mjög persónuleg plata.
0: Já.
1: Og hérna, ég skilnaði barn og það var alkoholismi og það var alls konar vanræksla í gangi, ég var alveg talað það áður, sko.
0: Já.
1: Og þetta er í rauninni, Bambaló er bara uppgjör við hérna það allt saman, sko.
0: Já.
1: Við foreldra mín og ég bara, og í staðan fyrir að breyta því ykkur að, eitthvað biturleik og erfileika og þú veist að bara breytið eitthvað fegur en það er rosalega erfiði textar.
0: Já.
1: Og ef fólk hafa djúft í að hlusta eftir en þá er þetta bara svolítið skelfilegt á köflum en og svo ætlaði ég að alltaf að flytja það þegar ég var 50 en þá bara deyri mamma.
0: Já.
1: Og ég gat ekki haldið upp á því einu þannig að það eru margir búin að rukka mig um að halda Bambalótónleika, ég þarf kannski bara að gera það einhvern tímann þegar ég er 60 kannski bara stæði.
0: Já, kannski er bara Bambaló eitthvað sem er til og þarfst að takast á eitthvað.
1: Já, hún er nefnilega, já, Bambaló var sko gælunafn sem að pappi kam mér og hann kallaði mig alltaf Bambaló og hérna, en mömmu minn hef ég alltaf verið og er enda kvöldu lubba fyrst að því ég var náttúrulega bara sköllóttur að mitt röllu og svo kom bara þetta rosalega opna hár sem ég hef ekki losnað við ennþá.
0: En það er náttúrulega íróníann í að kalla einhvern sem er sköllóttur
1: lubba. Já, það byrjaði sem íróní og svo var það omvend og bróðum minn talar ennþá að það er engi með opnara hár en þú vaknar á matana það til marga myndir að mér frekar óvinn.
0: Já. Ef ekki að fara í eitt leyndarmál með Bambaló.
1: Já, endilega.

0: Þetta var Secret Place, tónlist eftir Kristínu Stefánsdóttur eða Lubbu eða Bambaló eftir við hvernig maður að tala á Selfossi.
1: Já, nokkala.
0: En þetta við vorum að tala hér um alls konar og meðan þetta hljóma við vorum að tala um svona tráma og svona sem að hvernig maður vinnur úr því.
1: Já.
0: Og þetta hjálpaði þér.
1: Heldur betur. Ég held að sko einmitt sko að því við vorum líka að tala með því byrjun þú veist, ég veit að þá að fara að loka ykkur sko listaháskólum í Skandinavíu að því fólk er að vígbúast bara sennilega en það eru skrifnir tíma sem erum að lifa en sko einmitt talandi tráma eða erfiða barna sko hvað sem er að, sko hvort sem að tónlist eða önnur list þetta er bara tilgangur með lífinu og hérna og artterapí og allt þetta svín virkar allt saman og hérna og ég held að sko eins og foreldra mínir voru kannski þeim tíma sem að sko ef einhver var ekki alveg eins og allir aðrir funksjónal í höfðinu þá var hann bara álítið sem einhver kleppari og það var sem ekki skömmi kringum það og, en í dag erum við öll bara einhvern veginn að áttu gráði hvað þetta hefur mikil áhrif og það svo mikið til að lausnum fyrir fólk sko fyrst og fremst og þannig að hérna og þetta var bara rosalegt meðal fyrir mig að, hérna, og ég með að sko hugsi líka að því þegar við vorum að gera talandum Berg sem hefur kennt mig svo mikið sko þegar við erum að vinna hérna galdrakatinn í Ós fyrir Stórasvið 2011 og þurftum að gera hann hvirvilbil sem að er sko þegar Dórótea fer frá Kansas og lendir inn í Ós og hérna og þá var hann með hugsunina sko við vorum með videólist og alls konar hérna, Snorri Freyr Hilmarsson gerði hérna leikmyndina með okkur og hérna og við fórum sérstu, við vorum með Davíð Þór og Ómar Guðjóns og Helga Svavar og fullt að góða mönnum til að spila músikina og hérna og sérstu, hérna Ómar Guðjóns framleiti þetta með mér í útsettu og hann framleiti og við förum bara og hann vissi sirka bát hvernig hann sá þetta fyrir sér hann Bergur og í rauninu stjórnar bara í spuna til að búa til þennan hvirvilbil og þá var hann alltaf að tala líka um sko þar sena í hérna guðföðunum þar sem að það er eitthvað svona á að bara taka út heila mafju og það er allt sýnt í slómo og eitthvað guðdónlega fallegt barokkverk spilað undir, meina það allt sýnt í slóma þegar að vera að skjóta alla niður sko, og þá verður fegurinn svo rosalega djúp eitthvað neginn, þú veist, og hræði, meina það eru hræðilega hlutir að gerast og það er mjög bara þegar að því meiri hræðilegt, því meiri fegur þetta móti, og ég held líka þú veist, hérna, þannig að sko, fegurinn er eitthvað sem skiptir rosalega máli, þannig að það var, skiptir mjög rosalega miklu máli að lögin var öll falleg á plötunni og er þið, þú veist, það eitthvað sem að kemur frá hjartanu og hérna, og það er svo mikið lækning í því, þú veist, ef það er ykti, það þarf að vera omvend til þess að balansera það.
0: Já, og þetta, við erum beinleins bara kalla eftir þessu á tímanu sem við lifum í dag.
1: Nákvæmlega.
0: Að fólk muni þetta, sko, að það þarf mótvægi.
1: Og nú fyrst ættu við sko einmitt að dæla í menningu og listir af því að þú veist, það eru skrifnir tímar og það er það

0: sem við þurfum að lifa fyrir og, og já. Já, algjörlega.
1: Og þetta allt sagt með sko hag komandi kynslóða í, í huga
0: já.
1: Og það leiðir okkur skemmtilega inn í þessa tónlist hérna.

0: Þeir eru að hlusta á Djassland Rásrætt og ég við getum sagt bara Djassnöttin í þetta sinn. Ef að Djassnötturinn ekki blár þá veit ég ekki hvað.
1: Nákvæmlega.
0: Þessi fjörkálfur eftir Kristínu Stefánsdóttur sem gestur minn í dag og það vill svo til að við ætlum að senda út þessa hljóritun og restin af þessari kemtilegu dagskrá sem að var hljóðritum með stórsveit Reykjavíkur og barnakór á dögunum. Ætlum að senda þetta út á ammælisdaginn þinn, er það ekki á annan í Hvítasunni?
1: Jú,
0: já.
1: Það er 25. mæ.
0: Já. En hvernig er þetta tilkomið? Hvernig segðu mér aðeins frá bláa hnettinum?
1: Já, það einmitt eftir Sókrates sem við vorum að tala um á hann, þá hérna sem að við Bergur skrifum fyrir litla sviðið og alla trúðana, þá kom bara bón frá Kristínu Eysteins sem var hérna, borgarleikustjóri að við myndum taka sest söguna bláu hnettinum og gera það sýningu fyrir stóra sviðið og það var til handrit frá Andrastnæði sem hann hafði gert fyrir Þjóðleikhúsið og tónlist frá Múm sem hafði verið veist, gerð þá meira sem svona kannski meira eins og hljóðmynd
0: já.
1: Og einhver lög reyndar hinn í því líka og hérna allt guðdónlega fallegt og Bergur náttúrulega bara nýbúin að vera í Billy Elliot og gera eitthvað á stóra söngleiki og, og hann bara segir ég til í þetta ef við fáum að hafa bara börn að sé ekki fullotna leika börn að sé börn að leika börn og hérna og við fáum að gera bara það sem við viljum og Kristín segir já og við höfum 10 mánuði Og ég held að þetta er svona bara krútlegt barnaleikert með nokkrum söngum. Ég fekk 25 texta, bara mjög hratt í fangið. Ég bara nei, ég get ekki samið 25 lög og það er úr langt. Og það endaði 15 lögum eða sérst 14 lögum, 17.000 er flutt því þessar ófullt að ykkur millistæðum sem þurfti fyrir snúning og annað. Og þetta er rauninni setur svolítið sko niður fótinn að við erum farin að nota börn í barnahlutverk. Það gerist eiginlega með þessari sýningu.
0: Ætli Bergur Þór Ingólfsson sé eini leikarinn og leiksturinn í heiminu sem hefur beinlínis sko svo steftir því að vinna meira með börn.
1: Ég hugsa það sko, hann alltaf bara...
0: Það er þessi gamla klisja að ekki börn og ekki dýr.
1: Já, en hann, þú veist, við vorum einn með lifandi hund í Ós og 2011 og það var mjög gaman líka. En hérna, þannig að þetta í rauninni gerist, þetta er við frumsýni 2016, hún gekk í 2 ár, sýningin og það var mjög fallegt að eftir sumarfríð þá komum við inn og voru búin að stækka rosalega þurft að breyta búningum og þrý strákar gátu ekki sungja þegar voru konir í mútur og þið verið bara mæmöskutnar og að þið verið að vera börn og allt svona þetta var yndislegt og þvílíkur hópur af stórkostlegum börnum sko og hérna þetta var ekki algjör snilt nema svo bara spólum fram til sko 2019 sem er bara ári eftir að þetta klárast og ég er að syngja á Duke Ellington tólingu með stórsveitin inn í Hörpu og þá er nýmættur heim frá námi í gamla skólan mínum í Hollandi, Eirikur Rafn Stefánsson trompetleikari og við ferum eitthvað að spjalla og já, og hvað er þú búin að vera að gera? Já, ég er nú eiginlega bara nýstíðin út úr þessum söngleik og já, og ég var alltaf með hugann fisk og að hafa bara svona lítið jazzband svona kannski út í Tom Waits eitthvað svona esk líka
0: já.
1: Og var alltaf með eitthvað svoleiðis hugmyndir en svona alltaf bara stækkaði höndunum okkur og daði hérna Birgisson hérna rauninni stækkar þetta með mér og setur hann það stað sem hann þurfti að fara í miklu meiri stærð og þannig að ég fer eitthvað að tala og það var alltaf draumar að gera það með eitthvað jazzbandi og hérna og þá já, ég er búin að vera í útsetningan á mig og hann sendi mér vídeo á sér það sem hann gerði og það er allt rosa fallegt og flott og ég segi bara ok, það verður aukt um þessu þá hérna eftir ekki bara geyma útsetja, þetta þarf ekki að vera eitthvað bara eitthvað að við getum bara gert þetta fyrir verið eitthvað lítið jazzband eitthvað bara, já. Hann bara neini, big band bara, big let's go, já. Svo skellur á með COVID og ég set saman ég veist bara, það var gaman að gera þetta og why not og sækjum hérna í hennar nýja sjóðu sem var stofnaður og við fáum pening til að gera þetta og ég hringi bara í Eirík og segja, já, ertu geimi í þetta og hann bara heldur betur og svo náttúrulega er COVID og hérna og svo er ég farin að túra eitthvað sem dansari og hann er eitthvað upptekinn og stóðsveitin svo bara endur við núna 6 árum setna er þetta búið að vera í bara að malla í róleitum og flutt núna á 10 ára amali blánattarins og þetta eru frábæra útsetningar og var ótrúlega gaman að vinna með honum Eiríki, hann er bara herramaður í húð og hár og frábær músikant og bara elegant maður og hérna og allt hinn bara finnst mér músikin hljóma veist, og það öðru vísi, hitt var líka frábært en þetta svona, kannski eitthvað meira minn draumur sko, sem ég er upplifa og, var, og börnin voru stórkostleg og við vorum með börn frá Keflavík og Sigrún Magna Þorsteinsdóttir kom með barnaúlingakór Akureyrarkirkju og þetta var mikil upplifun fyrir þau að koma inn, það var svo gaman og ég var svo stolt að hvernig krakkarnir hérna fyrir sunnan tók á móti þeim og við vorum með gutta úr grandaskóla, alltaf var svona bara það var æðislegt.
0: Þetta hefur sko gjörbreyst á stuttum tíma með, líklega með þessum stóru söngleikjum sem að er, það er kallaðir til herskarar ungra tónlistarmanna og kvenna til þess að taka þátt í þessu og maður er fann að sjá þess merki núna, nú er sumt að þessu fólki alveg harfullorið og þetta ber upp í þetta mikið af leikhúslífinu í dag.
1: Heldur betur og ég, þá langar mig að koma inn og eitt sem ég brenn fyrir líka því ég kennar ég var í, það vantar góða og sterkar hljóðfæra og söng það búið loka kennaradeildin inn í listaháskóla og mér, þú veist, ég vildi óska að væri ykkur sko meiri hljóðfæra áhersla lögð á þar, þú veist, ég heldur þessu að gera fullt af góðan hlutum en ég sakna þess að sé ekki hérna hljóðfæra kennsla dýbri þar af því það er að koma alveg holskepla ungu fólki líka út úr MIT og FIH og annað og hérna og öðrum skólum það eru bara eru mjög fínar hérna reikninska deildur og akurir það er bara, þú veist, það er stórkostlegt hvað búið blómstra allt þar og svona það þarf ekkur að og svo tala ekki um sko velgengni laufver, við ættum bara að vera með ekkur að blúsandi frábæra tólestardeild reikninska á hérna á sérst hérna háskólastigi dýbrjóst, þú veist, meira út af hljóðfærileik og þjálfa fólkið okkar og hérna
0: Og þjálfa kennarinn okkar.
1: Og þjálfa kennarinn okkar, sko. Það er það sem við þurfum.
0: Sko, því að þetta nú, því miður, þá er þetta nú að verða búið hjá okkur.
1: Já.
0: Það verður slökkt á okkur með fréttum og einhverju skemmtilegu hérna á eftir.
1: Já.
0: En segðu mér aðeins svona, hvað er á döfunni? Þú nefndir þetta skemmtilega verkefni sem það er svona að fara sem dansari.
1: Já, það heitir When the Bleeding Stops erum konur á breytingskeiðinu. Þetta er bara, þær eru náttúrulega mjög inn í dag og hérna tala mikið það og hérna þetta er ofsalega fallegt verkefni sem að Lóis Ás Gunnarsdóttir sem er listastjórnandi íslenska dansflokksins gerði sem lokaverkefni út úr sviðslistadeild og áttu bara að vera ykkur 2-3 sýningar í skólanum og við erum búin að sýna 51 sýningu á 5 árum út um alla Evrópu. Er á leiðin til Aþenu núna í maí og hérna var kom frá Lux í febrúar og við erum að fara til Kanada næsta vor og það er bara fullt framöndan og þetta er sérst búið ganga í 5 ár og árið 24 var ég næstu 4 mánuði í burtu að túra og vera opaslega gaman sko og bara svona sem performer þetta er nú ekki mikið flóki sem ég er að gera en þetta er búið að vera og ég er búin að kennast konum út um alla Evrópu.
0: Eru þá koma inn í þetta lokalartist?
1: Já, við erum með workshop í hverri borg og það er komið sko, Lovisa er sýningin, við komum bara inn í endan og til að vera svona rúsinan í pilsuendanum það sem hún er búin að tala um og hún bara það hættir ekki að seljast, við erum bara á öllum stórum sest, svona dansfestivalum og í danshúsum út um alla Evrópu, við erum bara pantaðar þar eins og stundum erum við á sama plattformi og íslenski dansflokkurinn er að sína
0: En hvað er þetta stór samfélag þá sem er svona í kringum þessa sýningu með henni?
1: Við förum sko yfirleitt tvær krúið er bara tveir dansar plus hún sjálf þannig við erum þrjár og tæknimaður hún er svolítið stór tæknileg og Brett Smith við varum með okkur og Egil Ingibergs og fleiri góðmenn þannig að það er í rauninni krúið sko og svo kastið hverju landi á bylinu minnsta hefur verið 6 konur og mesta hefur verið held í 15 eða 16 konur það er misjönd og svo var ég náttúrulega núna sko að því búin að vera svo mikið þess að ég líti kannski verið að syngja ég sjálfum verið svolítið duglum með djaskonum, við erum 5 djaskonum sem hefur verið að, söngkonum sem hefur verið að syngja mikið saman og
0: jólatónleika
1: jólast og svona ellu dæmi og eitthvað svona skemmtilegt bara sem okkur er skemmtilegt en ég var núna í djastorpinu hjá Ómari var að hella hennar þar og ætla svolítið að dusta djassgýrnum mínum sem að ég elska svo mikið og ætla að vera á, núna og hérna ég ætla að vera á Holtinu og ég ætla að vera á Jómfrúnni og, en svo eru líka framöndan 15 ára afmælistónleika með Sárknúti bæði á Akureyri og í Reykjavík núna í lokjóni
0: Fleiri faðamlög
1: Já, fleiri faðamlög
0: Það það sem við þurfum
1: yes.
0: Við skulum enda þetta á því að heyra í þessum glæslega hóp í bláa nettinum og minna aftur á útsendingu okkur á annan í Hvítasunu með bláa nettinum Takk fyrir komuna í Djarslund
1: Takk minn kæri

0: Pétur Grétarsson hafði umsjón með Djasslandi. Gestur hans í þættinum var Kristjana Stefánsdóttir tónlistakona. Þættinu lauk með tónlist úr bláa hnettinum eftir Kristjánu í útsetningu Eiríks Arnar Stefánssonar í flutningi Barnakórs og Stórsveita Reykjavíkur.
1: Þú ert með einhverjum að hópa sem eru að gera þetta svolítið bara sífinum frítíma og eru bara að græða helling á þessu. Og inn í einhverju svoleiðis hópa, bara svona þekta eins og rannsómar hópa og árusar hópa kannski, þá höfum lengur upplýsingar og það var til dæmis einn hópur sem heit Conti sem leistist upp 2002 við hana, innrásina inn í Úkraínu. Og við innrásina þá var drama innan þessa hóps og hann leistist upp og meðlum með lágu upplýsingum um hann. Og rannsakandi fóru bara í að skoða þessar upplýsingar og náða púsla saman bara skipuriti út frá þessum upplýsingum. Og þar sást bara að það var bara mannuðsdeild, það var verið að hérna sækja í hæfileikaríkt fólk til þess að, fá þau til að koma til að vinna hjá sér. Það voru frammistuð við töl, bara hvernig hefur þið búið að gangi vinnunni og hérna verið að bara launahækkanir og svoleiðis, fólk er að melda sér veikt, þetta er bara fyrirtæki. Og þjónusta við viðskiptavinni, þú veist, fórnarlömb, bara þú veist með bara eitthvað fólk sem vinnur á einhverju spjallborði við að hérna leysa vandamál hjá fórnarlamba og styðja þau. Þannig að þetta er orðið mjög svona súrrealist þetta hagkerfi allt og þetta sumir þessum hópum eru farnir að virka bara svo stór fyrirtæki.
2: Hlustaðu á meðalfólks á Rás 1 klukkan 1 á föstudögum eða í hlaðvarpi á spilara RÚV.

0: Kammersveit Reykjavíkur leikur verk sem tengjast New York borg eftir Steve Reich, Philip Glass og fleiri klukkan 19 annað kvöld Rás 1. Þegar sólin lætur sjá sig muni sólavörnina Krabbameinsfélagið. Armbandsúr, Tommy Hilfiger, Armani, Jaguar, Haldorúsmiðu.is, Glerartorgi. Halló, hitabylgjam, kæli vökvi og góma gleði á pallinum í dag, Bryggjuhúsið.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, fundaði í dag með oddvitum miðflokksins viðreisnar og framsóknarflokks. Hún bjartsýn á að ná að mynda meiri hluta innan tveggja vikna, en ekki liggur fyrir hvaða samsetning henni hugnast helst. Hildur segir ljóst að hún verði næsti borgarstjóri í Reykjavík.
2: Það held ég ekki nokkuð ljóst fyrir og það auðvitað eðlilegt að stærsti flokkurinn leiði nýjan meiri hluta og það sé... Hann sé með skýrt og stert umboð, þannig að það hefur ekki verið gengið út frá öðru.
1: Sagði Hildur Björnsdóttir. Jarðskjálfti reið yfir Kaupmannahöfn fyrir tæpri klukkustund upp úr klukkan 4 að staðartíma. Í frétt DR, danska ríkisútvarpsins, haft eftir lögreglumanni að skjálftin hafi verið 4,2 að stærð. Lögregla hefur fengið fjöldatilkynninga frá íbúum víða á Sjálandi sem segjast hafa fundið skjálftan. Ásthildur Sturludóttir hættir sem bæjarstjóri á Akureyri mánaðarmót en hún var ráðin árið 2018. Þetta tilkynnti hún í kjölfar þess að meirihluta samkomulag á Akureyri virðist í höfn. Flokkarnir sem þar hafa rætt samstarf, sjálfstæðisflokkur, ellisti og framsóknarflokkur hafa boðað til blaðamannafundar í hádeginu á föstudag. Flokkarnir þrír hófu viðræður á sunnudagsmorgun en þetta í fyrsta sinn sem þeir starfa saman í meirihluta á Akureyri. Ellistinn sem hefur verið í meiri hluta frá 2010 starfaði síðast með sjálfstæðisflokki og miðflokki en sá meiri hluti féll í sveitarstjórnarkosningum helgina. Peningastefnunefnd Seðlabankans hækkaði í morgun stýrivexti 0,25% stig úr 7,5 í 7,75%. Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, segir að ákveðið hafi verið að bregðast við verri horfum með hækkuninni. Stjórnvöld reyni að beita ríkisfjármálastefnu og leggja svo fram fjárlög í haust.
3: Við bregðist við með hækkun núna, svo verður bara að sjá hvað gerist olíuverð og líka hvað gerist í haust varandi aðalega vinnumarkaðarins.
1: Ásgeir segir líkur á að verðbólgan verði meiri en 4,7% í haust og forsendu ákvæði kjarasamninga bresti. Aðilar vinnumarkaðarins segja stýrivaxtahækkun vonbrigði. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir að lögðveðirði áhersla á að finna samhljóm með launþegarhreyfingunni og stjórnvöldum.
4: Það eru þetta mikið áhugjefni að menn hafa að tapa trúnni á að við getum haft hér lægri verðbólgu að staðaldri. Og það þýðir að vinnumarkaðsaðilar þurfa að koma saman og eftir atvikum stjórnvöld að eiga aðkoma því til þess að við einfaldlega stöndum okkur betur í því sem við erum að gera þegar við erum að reyna að stjórna þessu hagkerfi.
1: Sagði Bjarni Benediktsson, fréttalestri lokið.
5: Næsta á dagskrá kynslóðir mætast. Í þessari þáttúröðu frá árinu 2011 var rætt við 13 Íslendinga sem fættust og ólust upp á ólíkum tímum. En í þætti dagsins eru dægradvöl, samskipti og matur aðal umræðuefnið. Umsjón með þættinum hefur Gerður Jónsdóttir, en lesarar eru Árni Kristjánsson og Magnús Örn Sigurðsson.

0: Hvernig upplifir ungt fólk fortíðina? Hvernig upplifir eldra fólk tíman sem liðin? Hver munurinn á því að alast upp í dag og alast upp á fyrirluta 20. aldar? Hvað upplifir yngra fólk nú sem eldra fólk var á mis við sínum uppvexti og öfugt? Hvernig mun líf fólks vera eftir 60 ár? Hvernig munu samskipti fólks vera? Hvernig mat munum við borða? Í þættinum í dag verður fjallað barnæskuna, samskipti, aldurinn og matarmenningu í fortíð, nútíð og framtíð. Yngsti viðmælendurnir eru 14 ára gamlir og svo elsti 90 ára gamall. Margir halda því fram að það hafi verið miklu betra að alast upp á Íslandi áður fyrr. Frelsið hafi verið meira, krakkar hafi verið heilbrigðari og stress hafi ekki fyrirfundist á heimilum landsins. En hvernig upplifir ungt fólk tíman sem liðin? Hvað fór eldra fólk á mis við þegar það var ungt sem ungt fólk nú fær að upplifa?
1: Tölvur, tölvuleikir, alltaf hennar pakka en kannski þau hafa væntanlega verið meira úti eða það allan maður að heyra það frá fóreldrum sínum og svona. Og já, þetta ekki, alltaf þessi ekki bara að fara að missa tölvur, alltaf þessi ekki eina. Alltaf þau ekki verið mikið meira úti og frelsi og svona. En já, svo er alltaf meiri, þú veist, miklu meiri lífsgæði hérna núna heldur en fyrir 50-60 árum við erum alltaf með líf fyrir öllu betri kennsla í skólum og já, bara svona almennt kannski betri hugsað okkur
2: Nætla, ég fæ upplefa það að, þú veist, horfa barnaefni horfa á, þú veist, Ronju Renningadóttur og horfa allar þessar yndislegu bíómyndirnar þegar að og allt það og örugglega aðeins greiðari aðganga menntun og en ég verð við ekki ég undi að þau alveg hafa upplifa þessa tíma sko þegar fengu að upplifa það að önnur þjóð kom inn í landið að vera undir annari þjóð að vera þú veist til þegar önnur þjóð ríðst inn í landið og við verðum sjálfstæð þegar fá upplifa mjög spennandi tíma sem mér finnst ekki alveg ég verð upplifa spennandi tíma en Mér veist, ég fæk kannski eitthvað annað en þau fengu, fyrst mér, eitthvað aðeins stærra þau fengu að sjá þjóðin að verða sjálfstæða þau fengu að sjá svona merka atburði Mér veist ég ekki hafa eitthvað gerst mikið hjá mér eina sem er búið að vera er ISAF
3: Þetta er miklu svona rólegra og vinalegra samfélag dag eru allir svona stressaðir og Það miklu meira þessum business guy sem á Porsche og hafa ekki tíma fyrir neitt. Geti ekki beðið biðra á Wilson's Pizza. Já.
0: En hvernig upplifir eldra fólk nútímann? Upplifir það að ungt fólk sem elst upp í dag fara á mis við eitthvað sem það upplifði í sinni æsku?
4: Að læra að bjarga sér sjálft þegar það eru krakkar. Að geta farið út og labbað út og gert það sem er sýnist hérna þá það takmarka eins og í dag.
5: Ég veit bara mikið betra fyrir ungt fólk að alast upp í sannadag heldur núna.
6: Já, ég vil þá meina, sko, já, ég veit það ekki, sko. Nei, það kannski, maður, sko, það kannski, veit nú ekki hvað að segja. Nei, ég held mig ekki, ég fara ekki misvið, bara róleitin og þetta frjálsræði sem maður hafði, sko. Maður gat verið út að leika sér, maður hafði frið og það þurfti ekki, maður þurfti ekki að vera hræddur, það var, þurfti enginn að vera hræddur maður. Maður gat verið út í alls konar leika. Ég hugsa að það er nú helst það sem ég hefði geta kosið, óska börnunum, það hefði geta verið svona frjáls út að leika sér með sínum vinum og kunningi þetta voru göturnar og fullara krökkum að leika sér. Það, ég hefði geta óskað þeim að upplifa það.
7: Ég það er helst þess að ég þetta er alltaf í hug þessi heimur leikjana sem maður ólst upp í götunum í Reykjavík.
0: En hvernig upplifir eldra fólk sína eigin æsku? Um hvað snerist þessi heimur leikja? Hvernig lék fólk sér hér áður fyrr og hvað var það sem var svona stórfenglegt við það?
4: það sé að það var svo mikið frelsi að eins og neður því ég ætla ekki verið svona 13 ára það er mér allir í huga að fara yfir fjörð og fara í hérna skoða okkur hinum megin svo ég og hvað þrýr aðri krakkar haldi að veri við fengum lánaðan bát þau sem ekki hver átti og bara rérum yfir fjörðin og fórum þar í land og legum okkur það lengi og svo fórum tilbaka og skilum bátnum og fórum heim ég var elds og ég var það róa ég var 13 ára og þegar það fór að þyðna þá brotnaði til ísinn í litlar svona einingar og við hlupum á milli sko og svo spurði hvort maður rann til og fór í sjóinni ekki svo við hlupum á jökunum fram og tilbaka og stundum við nú svona smá slís en þetta var spennandi að hlaupa á jökunum bara jakalöp þetta var stór hættulegt því að við vorum stundum út af bara út af sko miklu dýpi þessu varum að hlaupa á jökunum ef einhver krakki sem ég ætti dittið í hug, þá myndi ég binda niður til þess að vera vissum að færa ekki í jakalum
6: en þetta var afskaplega mikið frelsi sem við höfðum það voru ekki allir þessi bílar og engar hættur svona þannig lana, maður var bara út að leika sér en þetta var mjög skemmtilegt að alast þarna upp sko. Það var mikið það var mörg börn þarna í hverfinni þetta var Tungadan og Maragadan og unnastígurinn og þetta voru krakkarnir komu alltaf saman og léku saman það var farið í alls konar leiki þetta var mjög skemmtileg æskan virkilega skemmtileg sko
8: það var á snjórun að veit þetta þessi stóru skepla sem við höfðum við bæinn alveg lígið það var þreifandi bílur dag eftir dag og snjórun hlóðst upp og hann gáttu við haft fyrir leikfélaga það var stórkostlegt að hafa snjóin og maður áttu nú sleða eitthvað að renna sér á þetta var ævintýra heimur sem maður hefði fyrir fótum og sér það allt saman mér finnst ég mun að alveg aldur en aftur bak en þetta voru allt svo yndislega ár Ég man ekki eftir nema þessu stemtilegu. Það var alltaf eitthvað að gerast, alltaf var líf á hér, bæði með almanna á stefna.
7: Böll léku sér langt og meira þegar ég var að alast upp. Það var heil gengin sem voru í alls konar leikjum og maður lærði alls konar leiki sem síðan duttu niður eða breyttust eftir að lífshætti breyttust í landina en þannig að við vorum lékum okkur mjög mikið sem börn úti og það er fyrstu minninga mín þessi leik að vera að leika sér úti í drullupollunum í Reykjavík var daldið svona göturnar voru daldið slæmar oft og voðalega blautar og miklir pollar í göturnum og þá gott að leika sér í því sjálfsir, sullar í því hlaupa fyrir hot til dæmis eða sérstaklega leikur sem var mjög minnustæður þá var þannig að það var skiptið tvo hópa og svo gerði maður kort línukort og hinn hópurinn fór og faldi sig einhverstaðar og síðan átti hópurinn sem var heima hann átti að finna út frá kortunum hvar þau væru og þá fórum við eftir götum um kortum alls konar inn í port og hinga og þangað og lokum fundum þetta, til dæmis þetta ábyggla mjög skapandi leikur til dæmis bara einn af mörgum sem voru þarna gangi
0: En nú, ef ungt fólk lítið tilbaka nokkur ár, hvernig talað það barnæsku sína?
2: Bara mjög hann var mjög hamingjusum ég, það vissu leiti, auðvitað þegar ég á æðislega fóreldra sem eru bara, ég geti ekki óskað mér betri þau heldur mér úti og hefst, leiðu mér að vera út að leika mér þau treystu mér fyrir hlutum sem börnum var venjulega ekki að teka treyst og svo systi mín sem er 4 árum eldri en ég hún passaði mig, við gerðum mjög margt saman og við gerðum bara hluti sem okkur langaði að gera ég klifraði trjám ég var í kjólum en var alveg samt að leika með bíla það var ekki þröngvað upp að minna einu hlutverki þannig séð þú veist, það var ekki eitthvað að vilt í leikaði með dúkkunnar einar eða eitthvað þannig, það var bara bílar og Lego og ég var í elska kjóla, ég myndi verið kjólum alla daga, þannig ég mjög mikil, það var ekki hægt að kalla mig stelpustráku eða strákastelpu eða eitthvað svona, og þess að ég var bara það sem ég er, ég átti bara mjög góð esku, þannig að það var mjög hamingjusöm.
1: Já, ég sko, ég heiti miklum tíma í Mývarsveit, það var mjög gaman sko, og já, ég átti bara hamingjusöm að barna esku sko. Var að byrja fótbolta og svona, mjög gaman. Eina króna og hérna bara stórfiskalegur, allir ekki, svona fyrsta sem mann eftir.
0: Ísland er meðal þeirra landa þar sem tölvulæsi nemenda er tölvert betra en venjulegt læsi út frá alþjóðlegri könnun sem var gerð á 15 ára nemendum á þessu ári. Hversu stórt hlutverk leika tölvur í daglegu lífi ungs fólks?
1: Það byrjaði allir ekki bara 2007 eða eitthvað þannig. Ég var ekkert í tölvum, sko. Á dag allir mjög mismunandi en að svona venjulegum skóladegi, kannski þú veist klukkutíma eða eitthvað. En það samt, ekkert búið eitthvað gáðulegt sem er að fara þarna fram. Bara Facebook og stundum við vissa galla á kosti, skiljum.
9: Ég er sko eiginlega háð Facebook sko, en ég er samt kannski svona klukkutíma á dag, en samt verð ég alltaf að kíkja, ég held að flestir séu þannig, það var alltaf að kíkja á Facebook, en samt er það ekki alltaf endilega allan daginn, bara sniðið þetta skemmtilegt, og þú veist, bara gaman að kíkja og sjá hvað er að gerast hjá hinum. Já, maður verður alltaf háður því. Maður verður svona, shit, ég verð að kíkja á Facebook, þannig. Já, þú veist, þetta er alveg gaman en, þú veist, maður þarf að hafa þetta, þú veist, í hófi. Maður þarf að hugsa það, en sem við náttúrulega gera það ekki og eru bara orðnir tölvufíklar og það er bara ekki jákvægt. Eins og sem við erum bara búin að spila samtals í bara 18 daga eða eitthvað í kot, það er bara eitthvað sjúkt. Finnst mér.
10: Ég má bara eða klukti. Þannig að ég eða svona áttast klukti. Strákar eru í svona tölum, hann er að leika tölum, stelpurum eru bara á Facebook eitthvað að tjatta og þannig. Þegar kannski stelpurum eru fyrir svona gossip og þannig. En strákar bara svona á gaman í tölum svona eða já, bara svona í svona leikum. Stelpur finnst svona leikatölur er ekkert það skall.
11: Ekki núna. Já, ekki reyndar núna. Þessar viku. Já, áður ytti alltaf ógæslega miklum tíma bara í tölvunni, sko. Bara eins og eina sólarring. Þegar maður hefur ekki neitt að gera. En núna ég hef reyndar ekki búin að vera mikið í tölvunni. Nefnilega þetta á vinnunni, fara snemma og svo eftir það hanga með vinum og koma heim seint og sofa. Já, og ég er ekki búin að vera mikið í tölvunni.
12: Svona klukkutíma dag, hálftíma til klukkutíma dag.
0: Það er stutt síðan tölvur urðu hluti af afþreyingu ungs fólks. En hvað gerði ungt fólk hér áður fyrr? Hvað var gert þegar fjölskyldan átti sem hann frídag og hver var helsta afþreying ungs fólks áður fyrr?
13: Afþreying, ég veit, það var á sunnudögum, það eiginlega fólk var nú svona að tala til þess að færa í kirkju og slappa það.
14: Mér fannst bara mjög gaman að fara og við vorum alltaf að fara eitthvað út í náttúruna með, hérna, allkvæmt maður nesti á nýja skó upp í fjall eða við löpuðum niður að hérna að vík sem er stutt frá Akureyri þar sem við fórum oft og sátum þá bara og ég með nesti og við vorum alltaf að fara eitthvað, það er labbandi bara.
5: Það voru engi sérstaklega frídagar í sveitinni, sko. Það var, ég menn ekki eftir neinu svona, ekki neinu sérstöku, ekki neinu sérstöku.
7: Það var eins og núna, það var pappi hann og sá aðstöðu, hann hafði alltaf bíl og þar lendi var iðurlega fóru iðurlega í ferðarlög svona í kringum bæinn og það var iðurlega ekkert farið mjög langt oft til dæmis var mjög vinsælt að fara í Hellisgerði í Hafnarfirði sem var fallegasti garðurinn hérna í nágrenninu og svona smá ferðir og líka jafnvel út á land en þá voru þessi bílar sem hafði voru andrar dátu stórir vörubílar oft og þannig að það var kannski ekki hann var þurft að fá sérstætt leyfi til þess að bíla fara langt á þeim en samt sem áður fórum oft þessar ferðir stundum var sett botti á pallin á vörubílnum og farið með fleiri úr fjölskyldunni þá í ferðir svona ferðir en það var þegar ég var frekar mjög ungur þegar það gerðist
6: Pabbi var nú svo mikið á sjónu En það gekk strætó inn í hérna lækjabotna og á sumrin þegar var gott veður þá tóku systurnar sig til, mamma og systurinnar sem byggu í bænum með krakkana, fórum í lækjabotna strætó, fórum í strætó inn að lækjabotnum, þar vorum við nesti og nýja skóin svo sagt er og löppum þarna niður á, því ég þorum ekki alveg sko þetta bara svona minning Og þar vorum við allan daginn að leika okkur, krakkarnir. Þetta var, og vorum í leikjum og svona, þetta var bara mjög skemmtilega, svo að strætó tekin í bæinn, setni partinn.

0: skulum við spurja hér Bjarna sem er nokkuð veit í þá hluti að sín er ekki reynd. Hvernig á sín frúð stúlka að haga sér við ungan mann sem hún hefur farið að bal með en drekkur sér þar fullur? En drekkur sér þar fullur? Hvernig á sín frúð stúlka að haga sér við ungan mann sem hún hefur farið að bal með en hann drekkur sér þar fullur?
1: Ég veit ekki, ég hef aldrei verið sviðbrúð stúlka.

0: Þarna heyrðum við í skemmtun frá árinu 1951, spurningaleik sem var útvarpað til allra landsmanna og stemningin fór ekki fram hjá neinum. Nú eru möguleikarnir og afþreyingu margir og heilu vefsíðurnar halda utan þá valkosti sem okkur bjóðast. En hvað skemmtanir voru fyrir hendi áður fyrr? Hvað skemmtanir buðust fólki í lok 19. aldar?
1: Af almennum skemmtunum sem allir hafa ókeypis aðgang að eru giftingarnar í dómkirkjunni lang helstar. En slíkir viðburðir eru líka sannkallaðir hátíðisdagar fyrir allan bæinn. Engum ef það nú einhver embættismanna dóttir sem giftist og þá náttúrulega einhverjum embættismanni, því dætur embættismann í Reykjavík taka aldrei niður fyrir sig.
0: 50 árum síðar, 1947, voru flutturinn til landsins 10 afrikuapar frá dýragarðinum í Edinborg og ísbirnir frá Bandaríkinum ásamt selum, sæljónum, fiskum og skrautfuglum. Hugmyndir höfðu verið uppi að nota örfyriseið til útivistar og skemmtunahalds og í tilefni af 10. sjómannadeginum þetta árið var ákveðið að standa fyrir dýrasýningu í eyjunni. Eyjan var afgirt, búr voru smíðuð fyrir apa, lón voru stift fyrir seli, sæljón og ísbirni. Þetta sumar fengu Íslendingar að upplifa skemmtun og stemningu sem hafði áður aðeins verið möguleiki með utanlandsferð eða lestri dagblaða og bóka. Nú, rúmlega 60 árum síðar, hleypur fjöldi dýra og skemmtigarða á landinu á nokkrum tugum. Hvernig hugsar ungt fólk dægradvöl? Ef það fengi að velja eitt frídag með fjölskyldinni, hvað myndi það vilja fá að gera?
2: Upp sumarbústað. Það best, ég elska sumarbústað. Það svo kósí að vera bara einhvers staðar út á landi og að vera bara í náttúrinu þannig.
3: Það væntanlega bara gera kannski eitthvað skemmtilegt fara á þú veist fótboltaleik eða þú veist gera eitthvað fara í bíó og fara kannski út að borða það einhvers staðar hamborgarafabrikuna eða eitthvað
4: fara kannski á bláa lónið eitthvað já svo langt síðan ég fór þar
5: mér langar þá bara fara upp í bústað eða eitthvað einhvern Já, það bara skemmtilegst að vera þar að því þú veist upp í bústað ertu bara afslappaðir og bara með fjölskyldunni það svo þægilegt bara og þú veist mér langar kannski ekki endilega eins og þetta núna þá langar mig kannski ekki endilega að vera eitthvað fara í hústýrigarðinni eða eitthvað sem bara eitthvað þú veist pínlíð fattur eitthvað sem eitthvað skemmtileg
6: Útilegu fara þingvilli í útilegu og grilla og bara borða góðan mat og tala og spjalla svo á mann. Mér finnst það bara æðislegt. Það er ekki að vera þingvilli, þú veist, náttúrulega bara besta æsku minningar mínar eru það, en fara bara eitthvert vera saman úti, góðum degi og bara vera saman. Ég held að það skiptir ekkert máli hvar við erum, bara við, svo lengi sem við séum saman, það gerist ekki oft að öll fjölskyldan mér séu saman. Og það alltaf gaman þegar það gerist og við varðvitið þann tíma þegar það gerist.
0: Það stutt síðan tölvur fóru eiga þátt í samskiptum fólks. Þótt morskóði hafi verið notaður frá miðri 19. öld, þá byrjaði netið ekki að komast í almenna notkun fyrir hann á 10. áratug 20. aldar með tilherandi tölvupóstsamskiptum og síðar Facebook sem var stofnuð árið 2004. Nú, þegar samskipti ungs fólks var að hluta til fram í gegnum tölvur, hvernig sér það samskipti fólks þróast í framtíðinni?
7: Nei, eins og núna með þegar Facebook hefur komið, þá fer fólk alltaf út lengur til að tala saman. Ég held að verði bara algjörlega svoleiðis. Fólk bara tala saman með einhverjum hugskeytum með eitthvað. Hún svona kostið og galla, sko. Hún að gallanir að fólk talar ekkit almennilega saman lengur. Eða svona meira út af fyrir sig, en kostiður eru að það eru auðveldra að gera allt. Kemst út í bíó á 5 mínútum, hringir í vinið hérna og þeirri til.
6: Já, örugglega vegna að þetta fylgmest núna tölum við voða mikið bara í skriflegu máli gegnum skilaboð og Facebook og eitthvað svona. En ég vona að það, við höldum ennþá í samtölin, sendum ekki bara skilaboð, myndli herbergi og eða eitthvað þannig. Ég vona að við höldum áfram að tala við fólk.
5: Já, ég held að vera minna persónulega út af Facebook og netinu og símum og svona. En ég held náttúrulega, ég held að það breyti ekki sér mikið, kannski verið minn svolítið ópersónulega enn að þeir núna. Meira bara neti og svona. Það mjög stórt núna bara að fólk sé bara tala saman á netinu. Bara jafnilega þessi sama herbyggi, sko. Þannig að, já, held að vera miklu meir tölvur og miklu meir tölvur samskipti á milli fólks. Það náttúrulega gaman að tala við vinn sína útlöndum og svona sem maður þekkir ekkert út á landi. Sem maður þekkir. En þegar maður byrjar að tala við fólki sama herbyggi eða innast í götu, það var þetta svona, skil ekki alveg telja ykkur með þessu. Þegar bara fara til mannskjarnar.
0: En fólk sem ólst upp löngu fyrir tíma tölvusamskipta. Hvernig telur það að samskipti muni þróast í framtíðinni?
8: Ég hugsa bara að það lægist bara. Og mér er samstæðan, lítið fólk sem mér er samhjálp. Ég trú annars verður mikið samhjálp hérna áður fyrir.
9: Sko, mér finnst samskiptin hérna á Íslandi ekki nóga góð. Það eru alltaf einhverju sem eru að fela og einhverju sem eru að svindla og sko Íslandi er bara lítið land og í raun og veru getum við lifað miklu, miklu betra lífi ef að hérna fólkið hugsaði meira nágrannan og hugsaði að gera það sem rétt fyrir alla þá getum við lifað mjög góð lífi all hér og þess að það litla eigi.
10: Já, sko það manni finnst aldrei í þá átt núna að samskiptin eru betri, það líka þessi það var sko á tíambíli meðan tækni var að þróast þá var þetta eins og fólk var að fjarlægast hvert annað en núna þá kemur aftur með tækni þessi möguleiki samskipti það þarf ekki að nefna til dæmis þessi tölvu samskipti þau gera manni margt úðalega auðvelt í samandi samskipti við fólk þannig að maður, ég er með tölvu samskipti við fólk hinga að þanga heiminn og fræðimenn sem er í svipuðum geira maður sjálfur og langt og auðveldir að þessi með þetta heldur en var áður.
11: Það hefur nú breyst gríðarlega mikið undanfarið en hvort það getur breyst meira skal ég ekki segja. Að maður er ekki spámaður eins og er. En það er afar það er eiginlega þörf á því að allt breytist meira og meira til betri vegar. En ég vildi svo fegin geta sagt eitthvað það að heimurinn eigi og sé að batna. Hvað á hún að gera annað en að láta öllum líta vel? Það finnst mér verið okkar starfi þessum heimi að bæta hann og gera öllum léttar að lifa í honum. Og það vel ég að Íslandi gangi þar á undan með góðu fordæmi.

Lífsgæði okkar hafa stór aukist á síðastlaunum áratugum og fólk gerir meiri kröfur til lífsins. En hvernig var matarmenning okkar hér áður fyrr? Þótt við getum farið út í búð í dag og keypt hrísgrjónaedik fyrir súsígerðina, margt í okkar eigin matarmenningu sem við höfum gleymt gegnum aldirnar. Talið að landnámsmennirnir hafi haft aðgang að kúamjólk, sauðamjólk og geitamjólk og talið að ostagerð hafi verið þó nokkur á fyrstu öldum byggðar. Ostar voru meðal annars kryddaðir með fjallagrösum og kúmeni en ostagerð lagðist næstum af fyrir á landi og átjóndöld. Hún tók síðan kipp í byrjun 20. Aldar og enn að þróast. Hvönn, kúmen, blóðberg, einiber, fjallagrös og fleiri jurtir voru notaði til matagerðar og eflaust hefur mikið af þetta

0: gjaldeyri og efla innlenda framleiðslu. Verndunarstefnan olli því að margar útlendar matvörur hurfu af borðum Íslendinga og þeir fóru að snúa sér meira að innlendum mat en áður. Í seinni heimstyrjöldinni fór mataræðið örlítið batnandi með bættum efnahag og fólk voru að hafa oftar efni á að kaupa kjöt en áður. Hernámsliðið kynnti einnig fyrir landsmönnum ýmsar nýjungar eins og niðursoðið kjöt, bjór, tyggjó og ýmislegt annað sem þótti eftirsóknarvert. Á viðreisnar árunum 1959-1975 var verslun gerð frjáls og jókst alþjóðlegt vörúrval til muna. Á sama tíma voru fristikistur að verða vinsælar á heimilum landsmanna sem olli því að súrmatur og saltkjöt voru sjaldnar borin á borð. Frá árunni 1975 fórum verslunarmiðstöðar að spretta upp og innlendir og alþjóðlegi skyndibitastaðir urðu eftirsóknarverðir fyrir draktar og jakkafattaklættar fjölskyldur í erli dagsins. En hvernig var maturinn hérna áður fyrr? Hvað segir eldra fólk matarmenningu á Íslandi þegar það var alast upp? Hvað borðaði það?
1: Það talaði gamlan mat og ég að halda unga fólki að halda þetta sé bara landnámsmatur sem við erum að borða. En þetta allt saman nýtt og góður matur sem að settur og síran bjargaði bara þjóðinni með þessari geimsluþóli sem að var alveg gríðalegt í mjölkusýrinu og það var styrgerðin allt saman heima á ostarnir og styrir búið til heima. Æfintýra ferðir voru á Fjallagross þegar var farið til Fjallagross ég fór það var nú þegar ég fyrir að muni eftir mig þá ég farið að fækka þessum ferðum sem voru farin árlega hverju voru og þá þetta var helst að fara í rigningu því að grösið sávast miklu betur í rigningu heldurinn í þyrki þau hurfu meira inn í jörðina í þyrkinum heldurinn í bætin þá komið henni svo upp úr jörðinni og það var mjög þægilegt að geta en mér fannst það nú kallt að fara ágæðars af fjalli ég var ekki, kunni ekki meita það eins og fólki mitt sem það var mjög ánægt að fá að fara á fjallakrossin
2: Já, hann hefur nú heilmyndi heldur mikið breyst sko, það var fiskur fjóra dag í viku og kjöt á sunnudögum og bollur eða eitthvað í miðja viku sko, þetta, sko, það var náttúrulega breyst svo mikið að það sko Það var ekki tilnætt sem hétt pizza eða hamborgari eða svona skyndibitafæði. Nú það bara svoleiðis með krakkan, sko, við borðum mikið fisk hérna, hjónin, við náttúrulega tvö heimili. Og krakkanir okkar borðuði mikið fisk. Það var náttúrulega ekki til ástum. Pabbi kom einstaka sinni með frá, fengum frá útlöndum, en það var ekki ástur á bástum, það var ekki allt þetta grænmeti sem í dag. Mamma ræktaði grænkál í vermiri, teimingarði, sko. Það var náttúrulega ræktaði rógur, hægt að fá ekki þær keftar og svona. Kartöflur þar, með verða veldi bara búið. Hvítkál. Þetta ekki fyrir seinni tíma dæmi, sko, sem allt þetta grænmeti og enda komið.
3: Það var ekki hægt að hafa mikið að nýmeti nema veið og sjó. En svo var bara saltað og matrið þannig. En við höfðum alltaf nógan að... Alltaf nóg að með.
4: Sko, ég er náttúrulega alveg upp á bara gamaldags íslensku hérna fæði sem að var fiskur mest náttúrulega, kjöt á sunnudögum og við vorum mjög fátæk svo að venilega var nú ekki mikið til skiptana en við vorum allir hungruðið náttúrulega þess að en ég hjálpaði emmu við slátur og svo leiðis og það var alltaf slátur hjá okkur og sviði minn upp á smetur algjörlega það var eina sem ég saknaði í bandaríkjunum maður ekki hafa ekki sviða kemma
5: Já, hún breytist alveg gífurlega fyrsta sinn sem að borðaði pizzu það var tvítugt það var einhvern suðurlandsbraut það var einhver staður það sem opnaði pizzustaður og hann að þetta þótti ákaflega merkilegt fyrirbrigði til dæmis pizzan og hún verður ekki algeng sko ég hann að þetta er kringu 1960 sem hann kemur sem hann að pizza kemur til hans og hann að þetta breytti ákveðlega miklu þessi

0: nýju viðhorf að það væri til annað mataræði heldur en þetta hefðbundna kjöt þetta kjötmeti sem vonur og vanastir við ekki þessi er bara að borða lambakjöt þannig sé að borða kjúklinga þótti bara það var ekki tíðka þegar ég var allastu það þetta ekki manna matur að borða kjúklinga það var bara eiginlega, það var fiskurinn og fiskurinn sem var 5 daga vikunar yfirleitt en 2 daga þá var vinnulega kjötmeti þess og sunnudum var steik lambasteik og, og stundum með miðja vikuna miðutum var svona breyttur kallað breyttur matur, bjú eða eitthvað slíkt en og laugardögum var ég vildi alltaf borða saltfiskur þegar ég var allastu þetta var alveg fast í skorðum, matræði var svona fast í skorðum og þetta breyttist fór ekki að breytast að ráði fyrir kringum 1960 þessi bylting sem verður á og hún kemur, hún er bara það er ekki fyrir bara núna svona 1970-80 að hún fer að taka yfir alveg
1: Nú, þegar súrmeti og saltkjöt sjaldan borð á borð, hvernig hugsar ungt fólk íslenskan mat? Hvað íslenskur matur?
2: Lambakjöt. Það ekkit, það engin mikið svona íslensk matamenning nema eitthvað svona súrmatur eða ultimatur eða það ekkit spesifík íslenskan mat.
3: Ég borðaði ekki það mikið íslensk mat en mér finnst alveg grjónagraut alveg góður sko.
4: Svona slátur og svona þorramatur.
5: Já, var þetta ekki bara svona fiskur í alla máltíður eða ekki? Já, þú veist, ég borðað mismunandi kvöldmat alla daga vikna, sko. Alla það hef nokkuð verið fyrir 60-70 árum. Var þetta ekki bara hafragrautur og veist, fiskur alla daga, kannski kjöt og sunnudum eða eitthvað?
3: Blestar eiginlega allir fílífsengjar borða ekki lekkur ís. Nema þá sem eru hálf Fílipsins, þá bara lekkur eins og frænka mín. En ég eina sem alveg fullkomlega Fílipsins sem bara lekkris. Já, og þeir bara, oi, hvernig borðar lekkur, hvernig getur borðar lekkur? Já, bara, mér finnst alveg gott, sko. Og líka með hundarsúri, ég bara, oi, bara, það ekki neitt að borða svona. Það svo mikil munir frá Fílipsins og íslenskum.
1: Nú, þegar hægt að kaupa kóriander, mango og kókosnitu í stórmörkuðum lágvöruverslana, hvað myndu ungt fólk hafa á borðum ef þau var að bjóða vinum sínum með matarboð? Hvað íslenskur matur í dag?
4: Pítsi. Já, ég myndi hafa pítsi allir.
2: Ég myndi bara hafa eitthvað svona, ég myndi örgulega hafa mexikósa mat af því að mér sem ég góður.
4: Pítsi. Örgulega.
3: Svona bæði íslensk mat og fílífsins mat, já. Já, það enda alltaf hjá okkur svona, það sumar kannski finnst fílífskan matur góður og sumar íslensk mat góður. Það var svona bæði góður, já.
1: Nú hefur matarmenning okkar breyst mikið og alltaf að breytast. Hvernig mat munum við borða í framtíðinni?
6: Núna flest fæði komið okkur maísíróps. Dæmi og svona hálfa amirist eitthvað allt í dósum og pökkum og eitthvað ég vona að sé samt að fara að breytast og vera meira ávöxtum og þannig
2: Hann var ekki það mikið ég hugsa alltaf sko, hvað hefur þetta breyst síðan síðustu 50 ár hvernig meðan byggðast ég það muni bara breytast aðeins meira þú veist útfærslunar ég held að við sem ekki að fara að borða einhverjar töflur með næringarefnum, ég heldur mér alltaf borða mat ég trúi ekki eitthvað neginn því að við borðum eitthvað töflur með magni af kolvetnum með að vítamín sem við þurfum, ég held að mér alltaf þurfa gulrætur og þú veist, borða kjöt eða fisk eða eitthvað þú veist, við munum alltaf þurfa þess
6: annarkvort algjört geimfara fæði eða bara eins og það er í dag
0: Ég ger ráð fyrir því, sko, ég maður finnur það svona yngra fólki að það er ekki eins, það er hrifnar af svona mat sem er nýr þá, ekki svona geymdur og ekki breytt, og hún er ekki breytt eins og það er, maður finnur vissa andúð á þessu slis, og pilsumat og öllu slíku sem er svona matur sem hefur verið breytt og sett svona aukaefni í það er viss andúð á því þar sem það er meiri núna ég finni það svo yngri kynslóðinni að það er svona meiri áhugi á nýmeti alls konar, þá sem það er grænmeti eða kjöt og fiskur og svo hins meira heldur en var áður.
1: Í þættinum í dag höfum við hlustað ungt fólk 14 til 18 ára og eldra fólk komið við 70 ræðum barnaskuna, aldurinn, samskipti og matarmenningu í fortíð, nútíð og framtíð. Þangað til næst, lifið heil.

Gerður Jónsdóttir hafði umsjóð með kynnslóðir mætast og lesarar voru Árni Kristjánsson og Magnús Örn Sigursson. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2011.

Þetta voru GTRN og Tómas R. Einarsson á samt hljómsveit með eigi lag og texta, Tíminn er læknir. Hljóritunna að finna á hljómplötunni GTRN og Tómas R. sem þau sendu frá sér fyrir á þessu ári.

0: Þetta voru Björn Atli Anfinsen og Tríóði Djass með lagið Húsin í bænum eftir Gunnar Þórðarson. Hljóðuna er að finna á plötunni tilbrigði Gunnar Þórðarson sem Tríóði sendi frá sér á síðasta ári.
1: Hægt er að hlusta á þætti Rás 1 í spilaranum og rúf.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Almar Atlason með fjölskylduvæna prentsmiðju í gerðarsafni á laugardaginn klukkan 13 menningi Kópavogi. Listrænar útskriftagjafi fást í safnverslunum okkar, Listasafn Reykjavíkur. Þegar sólin lætur sjá sig, muni sólavörnina Krabbameinsfélagið. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Sumarblómi úrvali, nýjar tegundir, það er opið til klukkan 18, gróðrastöðin Réttarhóll. La Prima Vera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Prima Vera. Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma hamborgarinn er komin á matsviðilinn, Hamborgarabúlla Tómasar. Á afslætti eru fötin ódýrari, útskriftanemar, fá afslátt að jakkafötum, kormákur og skjöldur.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, fundaði í dag með oddvitum Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks. Hún bjartsýn á að ná að mynda meiri hluta innan tveggja vikna en ekki liggur fyrir hvaða samsetning henni hugnast helst.
2: Mér fannst eðlilegt að við settum sniður saman og ættum þetta samtal framtíð borgarinnar og okkar samstarf hvort sem það væri í meiri hluta eða minni hluta því að við horfum mörg í sömu áttina í ýmsum málum.
3: Sérðu fyrir þeir að mynda meiri hluta með ykkur öðrum flokkum en þessum þremur?
2: Þetta eru þeir flokkar sem ég að skoða.
3: Þannig að þú útilokar samstarf við aðra flokka?
2: Ég hef ekkert útilokað neitt hvorki fyrir kosningar nýja eftir en ég bjartsýn á að ná saman með ykkur af þessum flokkum.
3: Gengi út frá því þá bara þessu fundi sem þú voru átta að þú settist í stól borgarstjóra?
2: Það held ég ekki nokkuð ljóst fyrir og það er auðvitað eðlilegt að stærsti flokkurinn leiði nýjan meiri hluta.
1: Sagði Hildur Björnsdóttir, Erla María Davíðsdóttir talaði við hana. Jarðskjálfti reið yfir Kaupmannahöfn fyrir tæpum tveimur klukkustundum upp úr klukkan 4 staðartíma. Í frétt DR, danska ríkisútvarpsins, er haft eftir lögreglumanni að skjálftin hafi verið 4,2 að stærð og lögregla hefur fengið fjölda tilkynninga frá íbúum við á Sjálandi sem segjast hafa fundið skjálftan. Helga Fanney Þorbjarnardóttir, gullsmíðanemi í Kaupmannahöfn, fann vel fyrir skjálftanum.
4: Ég var bara að hengja upp þvott inn hjá mér og svo allt í einu byrjaði að hristast og ég fann svona eins og þrýsting koma einhvern veginn eins og maður finnur stundum þegar það kemur jarðskjálfti þannig ég hugsa ok, þetta er eitthvað annað en bara framkvæmdir í þetta skipti og svo hristist allt í alveg smá tíma, ég var alveg pínur hrædd. Ég sendi strax á vinum mína bara, oh my god, það var jarðskjálfti.
1: Hún segir upplifunina hafa verið svipað og að skjálftum á Íslandi.
4: Þetta var alveg svipað og þetta var alveg sterk í aðskjálfti og ég hugsaði strax að þetta væri allavega fjórið eða eitthvað svoleiðis. Maður finnir stundum minni í aðskjálfta heima, finnst mér. Og ég mér hissa að það væri að gefast.
1: Hún segir að borgarbúar séu nokkur slegnir en það jarðskjálftar að þessar stærð ekki algengir í Kaupmannahöfn.
4: Já, allir sem að fundu ekki jarðskjálftar með frekar leiðir, sko. Af því að það var eitthvað sem að sagði að vera átun á síðan síðast, þannig að já, ég held að þið allir svolítið hissa að þetta hafi gerst.
1: Sagði Helga Fanney Þorbjarnardóttir. Ásthildur Sturludóttir hættir sem bæjarstjóri á Akureyri mánaðarmót en hún var ráðin árið 2018. Þetta tilkynnti hún í kjölfar þess að meiri hluta samkomulag á Akureyri virðist í höfn. Flokkarnir sem þar hafa rætt samstarf, sjálfstæðisflokkur, ellisti og framsvonaflokkur hafa boðað til blaðamannafundar í hádeginu á föstudag. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, hafnar því að fækkun í herliði bandaríkjana í Evrópu veiki varnir álfunnar. Búast má við því að þessi mál verði rætt í þaula á fundi utanríkisráðherra NATO-ríkjana í Svíþjóð á morgun.
5: Gert er að fyrir að Marco Rubio, utanríkisráðherra bandaríkjana, mæti á fundin í Helsingborg og fái spurningar um nýlegar ákvarðanir stjórnvalda í Washington að fækka í herliði bandaríkjana í Evrópu. Í gær var tilkynnt um enn frekari fækkun, en fyrr í þessum mánuði sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti að til stæði að fækka hermönnum í Þýskalandi 5,000. Sú yfirlýsing kom í kjölfar þess að Friedrich Merz, Þýskalandskanslari, gagnrýndi stjórnvöld í Washington fyrir það sem hann kallaði illa ígrundaða ákvörðun að ráðast á Íran. Á fundi með fréttafólki í Brussel í dag sagði Rutte þetta ekki hafa áhrif á varnarætlanir NATO. Fyrir ætlanir bandaríkjamanna hafði langan tíma snúist að leggja meiri áherslu á ógnir og áskoranir annar staðar í heiminum. Þar horfi bandaríkin til dæmis meira til Asíu. Utanríkisráðherrar bandalagsríkjanna, þar á meðal Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, koma til Helsingborgar á morgun. Tilgangur þessa fundar ekki síst að undirbúa leiðtogafund bandalagsins í júlí. Búist við að Trump mæti á þann fund, en nokkur spenna hefur ríkt í samskiptum hans við aðra leiðtoga NATO-ríkja, ekki síst út af hernaðar aðgerðum bandaríkjamanna í Mið-Austurlöndum.
1: Andrés Kittlvalsson sagði frá. Veðurhorfur norðaustan og norðan 5-13, rigning eða súld landið austanvert og þoku loft við norður ströndina. Hiti 3-9 stig, bjarta mestu annars staðar og hiti 8-17 stig. Fréttalestri lokið.

Sæl og sæl, kæru hlustendur. Viðsjá er komin loftið. Ég heiti Halla Harðardóttir og stýri þættinum í dag sem verður helgaður svipmynd af kvikmyndagerðakonu og það var einmitt hún sem valdi þetta opnunalag Baltimore með Nínu Simón. Kvikmyndagerðakonan Yrsa Rocka Fannberg fætt í Reykjavík árið 1973 en hefur búið stóran hluta ævisinnar á Spáni og í Svíþjóð. Hún ólst upp við ferðalög og ævintýri á jafn ólíkum eyjum og Formentera og Flati, svo forvitni og áhugi á eðli manneskjunar var snemma hluti af lífinu. Yrsa sökkin í heim kvikmyndana þegar hún var við nám í myndlist í London. Þar kynntist hún öllum stóru meisturunum, en þegar hún svo kynntist ljóðrænum verkum armenska leikstjórans Katsatrian á kvikmyndahátíð í Edinborg, þá var ekki aftur snúið. Þá vissi Yrsa að heimildamyndagerð væri næsta skref. Við tók nám í Barcelona, þar sem hún hóf vinnu við sína fyrstu mynd, Salome. Myndin átti að vera portrétt af móður hennar, veflistakonunni Salome E. Fannberg, en varð á endanum mynd um samband þeirra mæðgna og um eðli heimildamynda. Um samband leikstjórans við viðfangsefni sitt. Ára 2019 kom síðasta haustið, mynd sem fjallar um síðasta haust ábúenda á afskektum sauðfjárbæ á Ströndum, en einnig um samband manns við umhverfi sitt, náttúru og dýralíf. Í fyrra frumsýndi Yrsa svo sína þriðju mynd, Jörðin undir fótum okkar, sem gerist á dvalarheimilinu Grund og fjallar um síðasta æviskeið lífsins. Yrsa hefur starfað á hjúkrunarheimilinu Grund undan farin 17 árum með frá því að búa til heimildamyndir og kenna skapandi heimildamyndagerð í Háskóla Íslands. Kvikmyndir hennar að ferðast hátíðir heimsins fengi góðar viðtökur og hlotið fjölda verðlauna. Salome var til að mynda fyrsta íslenska myndin til að vera kosin besta myndin á Nordisk Panorama en hún hlaut einnig áhorfendaverðlun á Skjaldborgarhátíðinni. Jörðin undir fótum okkar enn á ferðalagi hátíðir en hefur þegar hlotið verðlaun í Asíu og hún tilnefnd til Eddunar í flokki heimildamynda fyrir hljóðvinnsluna og Yrsa einnig tilnefnd sem leikstjóri ársins. Yrsa Rocka Fannberg gestur minn í Viðsjá dagsins og hún valdi þetta fyrsta lag.

0: Yrsa Rokka Fannberg, kvikmyndagerðarkona, vertu hjartanlega velkomin í Svipmynd hingað í Vísjá.
1: Takk fyrir það. Það bara mjög gott að vera mætt hér.
0: Herðu, Nina Simone, Baltimore. Akkur þetta lag?
1: Hún eignan kemur þessu vel í stellingar og hérna setuðu svona að ég grúfið í henni eignan valdar eignan áfram inn í þetta spjall.
0: Já, sammála. Segðu mig frá nafninu þínu til að byrja með. Yrsa, alls ekki svo algengt nafn, Rokka, ættanafn og svo annað ættanafn, Fannberg.
1: Já, sem sagt, sagan sem ég hef heyrt var að langaði minn, hann vildi, allan hafi ekki verið aldrei snoppaður, og vildi hafa eitthvað svona dansnafn. Þannig að þeir bræðurnir, Fannberg bræðurnir, tóku upp þetta nafn, ég held að var Jónsson, en ég man, já, en allan tóku upp þetta nafn, þannig að þar fekk ég Fannberg. Og pappi minn var katalani og þaðan kemur Rokka og Yrsa, þau vildu velja eitthvað nafn sem var hægt að bera fram á Spáni. Svo kemst ég að ef þú flettir upp Yrsa í orðabókinu það þýða ótemja.
0: Já.
1: Skepna sem ekki er hægt að temja.
0: Og Rokka, það þetta steinn.
1: Já, þannig þetta steinn og snjósteinn.
0: Já. Mamma einn hérðan, pappi inn frá Katalóníu. Hvar ertu fætt og hvar eittur fyrstu árunum?
1: Ég fætt hér, þau sem sagt byggu út á Spáni í Barcelona, þar sem mamma var í námi. Og ég var, þau komi hérna 6 mánum áður til að ég myndi fæðast. Og þannig að ég fór út eins mánada til Spánar aftur og bjóð þar fyrstu 2 árin. Og svo fluttum við heim, ég og móður mín 75 og það var svona aðeins flakk á milli með foreldra mínir, þú veist, að fara út. Og svo var ég send út, mátti senda mig út 5 ára. Þannig að ég var send út 5 ára. Og á flugvöllunum, þú veist, maður með hana miða fyrir framfyrir sig og það mátti bara, það var bara sá sem að skráðu sem mátti sækja mig. Og það var spurt, hvaða tungumál talaði þú, litla stelpa? Og ég, íslensku og katalónsku, og þá var eignin bara ekki hreyfa þig, það getur enginn tala við þig út. Þannig að ég var eignin, það var alltaf millilending, þannig að ég var alltaf sett í eitthvað herbyggi með einhverjum að bíða eftir fluginu og svo var ég bara sett í flug og fór út.
0: Þú er snemma byrjað að ferðast og kannski voru svolítið sjálfstæð.
1: Já, ég held að móður minn hefur sagt að ég var alltaf sjálfstæð en hérna, já, þannig að ég var bara það heppin eignun, ég held að hefði verið mjög einfalt fyrir eignun á þessum tíma líka bara að vera ekki sambandi við föðufjölskylduna, flytur heim, en ég var það heppin að ég fór út á hverju ári og tengdist hann í fjölskyldu mínu mjög vel og talaði bara katalónsku þannig að ég byrja að menntaskóla.
0: Einmitt.
1: Og íslensku, en já. Ekki spænsku.
0: Mm-hmm. Og áttu föðufjölskyldun heima í Barcelona þá?
1: Nei, þau áttu heim í Sabadell, Sabadell,
0: Þannig
1: sem
0: rétt,
1: svona mjög katalónskt.
0: Já.
1: Þú veist, þau eru mjög katalónsk.
0: Mm-hmm.
1: Pappi minn var svona hippin í fjölskyldunni, þau voru mjög hefðbundin og svona.
0: Já, og mamma lærði listir í Barcelona.
1: Já, hún lærði vefnaða list, ég held að var í Massana, mm-hmm. held ég að heiti. Og þau voru líka mikið að Formentera sem á þeim tíma var svona hippa í að. Nú er þetta fyrir ríka fólkið.
0: Einmitt.
1: Þannig að ég eiti mjög mikið, ég eiti mjög bara miklum tíma á Formentera líka.
0: Sem er algjör náttúru paradís, þannig rétt upp í Bísa.
1: Já, það var, þú veist, ekkit rennandi vatn og ekkit rafmagn og ég man að held ég að mamma sagði við með fyrsta skipt sem ég fór út eða því ég var 7 ára eða hvernig sem var, sko. Þú kemur ekki lúsug heim. Og ég kom alltaf með lús heim, en já.
0: Sko, heldur þess að þetta flakk og allt þetta fylgjast með svona ólíku menningarheimum og ólíku fólki hafi smitast af því að þú eru auðvitað mikinn áhuga á, þú ert forvitin og hefur áhuga á mannlífi og svona mannlegum samskiptum. Heldur það hafi eitthvað byrjað á þessum árum eða?
1: Ábygglega hefur það gefa mér eitthvað svona skilning á öðru fólki enn sem er í kringum þig. Og lengi vel langa mig í mannfræði sem ég segi frekar margt.
0: Mm-hmm.
1: Og já, ég held að, og svo flutti ég náttúrulega 11 ára til Svíþjóðar og þannig að, þú veist, einhvern veginn var ég svona á milli land alltaf og hef einhvern veginn Það er kannski núna sem ég byrja að tala íslensku nokkuð vel en ég tala ekkit sérstaklega góð íslensku því ég kom hérna 2014 af því að annarkvort fór ég, þú veist, ég fór, kom ekkit oft til Íslands kannski þrið ekkvort ára eða eitthvað svona frá 11 ára aldri. Þannig að einhvern veginn hefur maður á heima allstar en ég á ekkit móði tungumál sem svona mitt sterka tungumál þannig ég alltaf rosa óörygg með allan texta og skriffinsku og svona.
0: Einmitt. En hvenær kemur svo bíóð inn í lífið? Hvar svona kemur svo snerti taugin?
1: Ég held að það hafa alltaf verið skapandi ferli. Mamma var náttúrulega með sýningar, bara þegar hún bjó hérna á Íslandi og mjög öflugur og mjög flottu listamaður. Mm-hmm. Hún er það, hún er ótrúlega, ég held að ég sé miklu meira svona formuð, þú veist, ég þarf að fylgja uppskriftum því að prjóna og allt það. En þetta kemur einhvern veginn alltaf út úr höfðun á mömmu og einhvern veginn, þannig að ég held að ég sé miklu meira stífari í listinni en móður mín, en ég ætla ekki til myndlist og svo ætla ég í grafísku hönnun, ég bjó í Svíþjóð, fórt sem sagt til Bretlands til að læra ensku, ég man ekki hvenær það var, þú veist ekki sem að 95 eða eitthvað svoleiðis, og að því hún alltaf mjög hrifin af breskri tónlist, Britpop eða pop, ég alger svona Britpoppari.
0: Já, það var bara tónlistin sem dróði út þá.
1: Já, eiginlega. Og þá ætla ég grafísku hönnun, en svo fekk ég ekki námslán fyrir þeim, að þetta var ekki á BS-stigi, þannig ég fór til Svíþjóðar aftur og þar vann ég mikið á tónleikastað, þannig að þar kom líka tónlistin inn, þú veist, ég var sjálfbæðarlega tónlistastað, þannig að ég horfði á Miles Davis, alla mögulega tónleika. Mm-hmm. Ég var alltaf svið að fá sigumólnar en þeir kom aldrei enn. Og hérna, og svo kom ég aftur til Svíþjóðar og hérna þá hafði ég þá ætli ég lýðhálsskóla en það var einhvern veginn allir lýðhálsskóla í Svíþjóð voru svo kristnir og eitthvað svona þau voru ekkert sérstaka þannig að vinkurum að segja af hverju færi ekki til Danmörku en maður getur gert það sem að vill í Danmörku þetta er náttúrulega komand frá Lundi yfir til Kaupmannafnar þannig að ég fór í lýðhálsskóla í Kaupmannafn og þar byrja ég einhvern veginn að gera myndlist en ég ætla þannig sóttum í svona undirbúningsnám í Bretlandi komst inn í Camberwell College of Art og þar einhvern veginn sagði kennarinn bara þú átt að fara í myndlist þú átt ekki að vera í grafískur hönnun Þannig að ég sótti mig Chelsea College of Art og komst þar inn og bara fann mig mjög lengi og vel í myndlistinni. En einhvern veginn flosnaði það upp bara því hætti þá fann ég mig ekki alveg í galleri heiminum. Og
0: varst lengi í London?
1: Já, þannig að ég var sem sagt, var í Chelsea og á öðru árunni í bíanóminn þá byrjaði svona að horfa myndir, þá var ég orðin þreytt að fara á opnanir og fara út að skemmta mér og svona. Þannig að ég byrjaði að fara á vídeosafnið og sá Fassbinder og Bergmann og eignin var bara heima hjá mér að horfa á...
0: Þar hófst þitt kvikmyndanám?
1: Já.
0: Einmitt.
1: Þar byrjaði að horfa á leiknumyndir og svo eftir skólan þá þurfti ég bara að vinnu, mætti eignin... í gegnum skólafélag minn fór ég í Carson Soho og var með held ég sag í hárun og leit út eins og ég veit ekki hvað en hún eignan tók mig þessa. Og þar held ég að ég byrja virkilega að hafa áhuga á kvikmyndagerð en ég ætla ekki að ég beint í kvikmyndanám en ég, þú veist, þetta var gullni tíman í Carson Soho þar sem hún komst inn ókeypis í öll bíó í London
0: Já.
1: Og þannig að maður sá kannski bara heilu bara öll Bergmann í BFI og svona.
0: Það er náttúrulega bara ótrúlegu skóli.
1: Já, og svo byrjaði ég sem sagt í Edinborg, svo flutti ég til Edinborgar og vann á kvikmyndaháttíðinu þar sem sjálfböðuleg og þar sá ég Harujan Kasiatran sem er armenískur leikstjóri sem kom til Íslands fyrir nokkrum árum og því ég sá hann það hugsaði, þetta ætla ég að gera. Þar eignin byrjaði þetta.
0: Hvað var það svona við hans verk sem að þú tengdi svona stert við?
1: Þeir voru eignin ljóðræn og þeir voru eignin gerð hann er náttúrulega miklu pólitískur en ég er að mörguleiti komandi frá Armeníu og fyrirvændir Sovjetríkjunum. Hann var eitthvað í tóninum sem dró mig og svo hafði vinkonum mín í Chelsea sagt þú ættir að kannski hugsa heimildamynd gerði að því þú ert alltaf búið til sögur í listinni. Þannig að ég sótti í Barcelona. Og það voru ekkert margir masterskólar, mastersnám í heimildamyndagerð. Ég held að var einn í Fraklandi og ég tala ekki frönsku. Svo var ekkert mikið meiri búð og ég sótti þennan. Ég veit ekki af hverju hafa eitthvað innsægi og þetta var hárréttu skóli.
0: Já. Hvað gaf þessi skóli þér?
1: bara eiginlega allt. Þú veist, það var rosalega fín kennsla, maður sá rosa mikið, Barcelona rosa ríkt líka bara í bíóhefðum, þú veist, það voru sýningar á mörgum stöðum að heimildamyndum, það komu fullt af leikstjórum sem heldur masterklassa, meistaraspjöll heita á íslensku og þannig hann gaf mér líka að þekkingu við aðra nemendur, ég er mjög nánist tengslum við kennara minn Mörtu sem algjör galdrakona og hún hefur nú komin til Íslands nokkru sinnum til að halda vinnismiður og já, það kveikni, ég veit ekki hvernig maður getur orðað það, þú veist, en
0: mikilvægt að mynda þessi tengsl líka
1: tengslin
0: já.
1: Og líka bara sjá aðra tegunda kveikmyndagerð, þú veist ég tala oft að opna augun fyrir ykkur sem maður, já, svona þetta hægt, þetta möguleiki
0: mm-hmm.
1: Þannig að en við vorum, þetta ekki drosa praktist ná, í raun og veru þú veist, við erum ekkert að taka upp myndavélina mikið en við skrifum handrit heila önn
0: mm-hmm.
1: og ég var með frábæra kennara Mörtu og Luciano Riccolini sem svona frekar þekktur í heimildamyndabransanum og þar byrja ég að skrifa handrita Salome.
0: Já, þú byrjar á henni í náminu.
1: Já, ég var með tvær hugmyndir, ég held að einu var elli heimilið hjá ömmu minni ég held það, ég, kannski ég að ljúga en það allt í lagi og hinn eru mömmu og ég valdi verkefni mömmu, ég hugsaði nefnilega að enginn mun nanna hjálpa mig við þetta og nú eru þau borgu til að hjálpa mig þannig að ég tilfa.
0: Einmitt. En sko tölum aðeins heimildamyndagerð, þá erum við fyrir að tala kannski þínar myndir vegna þess að heimildamyndagerð er ekki bara heimildamyndagerð, það eru þetta eins og ég kvikmyndagerð, alls konar tegundir og leiðir til að nálgast viðfangsefnið og myndina og hvernig þú smíðar þína mynd.
1: Mm-hmm.
0: Þín nálgun ekki þessi kannski sem að vegum að venjast úr til dæmis sjónvarpinu, það sem eru talandi hausar og horfa kalt á efni og reyna að sína það ykkur hlutlausu ljósi og vera kannski með ykkur að niðurstöðu. Þú ert að búa til ljóðrennar heimildamyndir. Hvernig myndir lýsa þinni aðferðafræði?
1: Sko, ég held að með Salome það vissi ég raunum verið ekkert almennlega hvað ég var að fara út í. Ég bara, og kannski er það betra því að hefði ég vitað allt sem líki framfyrir mig, það hefði ég kannski ekki gert hana, þannig að það var mjög gott að vera pínu vitlaus. Og þar átti þetta að vera ævisaga, en hún varð meira samband okkar og eignin sköpunna sjálfa.
0: Mm-hmm.
1: Og það er eignin, og stundum eru, þú veist, vinur minn sem var í hitt vann með í Körsson Sóu, hann hjálpa mér að stilla vélina, hann sagði, já, þú ert að taka 4x3, því að það er portrétt, og ég bara, ok, ég segi ekkert, þú veist, en það var hárrétt ákvörðun. Og það er líka eignin fann ég að ég, þú veist, vildi hafa myndavélina kyrra og leifa efninu að fara inn og út og ramma og vera ekki með hann á hreyfingu allan tíman, heldur, þú veist, leifa efninu að vera til fyrir fram að þig.
0: Mm-hmm.
1: Og í klippuferlunni þá var ég mikið að spána að klippa myndina og þar var sem sagt kom eitt besti heimildarleikstjóri bara allra tíma, Sergei Dvortsevoj, hann kom í tíma og ég fekk að sitja tímana og ég var fyrir miklum áhrifum, hann eignin horfir á raunveruleikan og undirbýr sig því að mannfólk endurtekur sig líka mjög oft.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að einhvern veginn að fylgjast með aðstæðunum og vera tilbúin til að taka það ákvörðun þegar hún kemur aftur.
0: Búa til ramma og vera tilbúin að grípa.
1: Já, þannig að ég held að, já, ég hugsaði mikið það bæði við síðasta haustið
0: mm-hmm.
1: og við síðasta myndina. Þú veist að leifa viðfangsefninu og vera undir og horfa á raunveruleikan og ekkert vera oft segir meira það sem ekki er sagt en það sem er sagt.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, eða þú ert að útskýra hluti, þú veist, út að reyna að fá áhorfandi til að finna það sjálfur í staðin fyrir að vera að mata ykkur upplýsinga, því ég held að tilfinningin sé sterkari og ég held líka að, og svo var það, ég held að var, hvort það var Riccolini eða ykkur aðeins sem mönnum sem sagði líka að tíminn sem hún færð upplýsingar, það tekur bara 3 sekúndur að fá okkur upplýsingar og en til að hún finnur fyrir henni, það tekur tíma. Þess vegna, mm-hmm. þú veist, eru myndirna mínu oft hægar og þú veist, að leifa eignin tímanum að líða því að kvikmyndagerð er líka tími.
0: Einmitt, áhorfandinn fær að dvelja daldið vel.
1: Já, og það er náttúrulega bara mjög fín lína hvernig það er ómikið og
0: já, og hvernig það er. Ertu stundum að augra þeirri línu?
1: Ég held bara líka að ég sé frekar hæg. Skiluðu, þú veist, það tekur mig tíma að skynja hluti og nei, ég hugsa, ég reyna, ég ekki sá leikstjóri sem vill vera eitthvað radikalega neitt, þú veist, ég held ég reyna að fylgja innsæðinu og því sem ég held sér best og svo ég náttúrulega bara í nánu samstarfi við minn klippara þegar við erum að klippa líka og, og svona.
0: Eins og þú segir þá átti myndinum Salome að vera svona kannski klassíst portrett af listakonu en varði eitthvað allt annað. Og ótrúlega áhugaverð stúdía bara á því hvað heimildamynd er.
1: Mm-hmm.
0: Og mamma segir á einhverjum stað í myndinni, þar sem þú ert eitthvað hennar leikstýrinni og stýrinni, að heimildamynd sé að fylgjast með fólki en ekki að stilla því upp í einhverjum fáránlegum athöfnum.
1: Já.
0: Svolítið pyrruð svona.
1: Já.
0: Þetta er alveg ótrúlega góða punktur.
1: Já, þetta er mjög góða punktur og þetta er, þú veist, þú veist, oft er sagt hvað lærður að heimildamynda gerð, þú veist, maður veit ekki alltaf hvað maður lærir, þú veist, eignin, en það sígur eitthvað inn, þú veist, og en þarna var ég, það má líka taka fram að ég var að taka upp á hverjum einasta degi nema sunnudögum, frá klukkan 7 á mótnana til klukkan 2, þannig að það ekki skrýta að pyrra á mér, og hérna, og ég náttúrulega var eins og vampíra og vildi bara ná því sem ég vildi ná á kostnað hennar, þú veist, og kannski hef ég lært það í hinum myndunum, það gott að hafa prófað á móður sinni sem þú veist, samþykir er raun og verið hvað sem er, að því ég dóttir hennar, þú veist, leiðið mig miklu meira en í raun og verið siðfræðilega að sé að hefða, þú veist, já, þetta er svona...
0: Einmitt, þetta er ótrúlega nærgöngult verk.
1: Já.
0: Og hvernig að horfa á þetta í dag?
1: Nú langt sinni ég hef hort á henni en ég er mjög stolt af henni og ég held kannski að það sé svona mest ef maður slettir á ensku radikal hvað hérna svona framúskar eða þú veist það rosa formalíst verk þú veist það bara inni eiginlega allan tíman á henni það rosa svona sterkar listrænar ákvarðanir og kannski það djarfasta myndin af mörguleiti
0: Einmitt, þú myndist þarna á sko svona siðferðlega línu og maður hugsa sko í ferlinu og kannski líka sérstaklega eftir á í klippuferlinu þá komur okkur upp margar efasemdir í að bara glíma þannig að mér langar kannski að spyrja eru margar senur sem ákast að nota ekki sem hafa ekki komið fyrir augu okkar vegna þessa
1: sko með Salome voru margar ótrúlega sterkar senur og þú veist á ykkurinn tímabilið þá hugsaði fólk af hverju á ég að horfa á þetta þú veist, að því fannst þetta óþægilegt en svo fengum við Núri Skerra sem er spænsku klippari sem er ótrúlega góð hún var nýjórðin mamma og hún eitthvað skildi þetta meira út frá móðurhlutverkunu og eitthvað náðu við held ég góðu jafnvægi í myndinni þar en þú þarft alltaf að hugsa heildina þú veist, hvað er sena í mynd ef að myndin ítir henn út
0: Heimitt. Þú veist, Já, þetta er líka oft fín lína í heimildamyndagerð versus bara skáldskapur heimildamyndir eins og þú þær sem þú ert að gera, dansaðu þetta á okkur línu, raunveruleika og skáldskapar af því að hvað er raunveruleiki þegar auga leikstjórans er búið að eiga við þetta og svo klippi herbergið og svo framvegis
1: Það er náttúrulega bara mitt auga á þennan raunveruleika, þú veist, það er bara þannig, þú veist, og þess vegna er eignin sín leikstjóran svo ótrúlega mikilvægi heimildamynd að gera það að þú skynja líka hvaðan hann er að tala, frá hvað sjónarotna hann er að segja þess að sögu. Og í síðasta haustinu, ég veit ekki hvort að það er einhverja senur sem ég held að hún, ég er ekki viss að það eru það marga senur sem, og fór ekki inn og í nýju myndinni það var mjög erfið því að þar kom inn tilfinninga gildi líka, þú veist að því fólk var farið, mér þótti vænduna og en ég verð samt að segja að klipparinn eignin náða að finna stað fyrir alla senu nema eina, hún eignin var lengi inni en henni var bara ítt út þú veist, hún bara passa ekki og það var, mér þótti mjög væntum þá senu en hún eignin bara henni þú veist, við reyndum á mörgum stöðum og alltaf, þú veist, nei, þetta vissi ég ekki eftir því í dag.
0: Yrsa Rokka Fannberg, áður við höldum áfram að spjalla heimildamyndir, þá ætlum við að taka smá tónlistapásu og heyra lag númer 2 sem að þú komst með á fónin, segðu mér örstutt frá því.
1: Þetta er eina uppáhaldshljómsveitin mín sem ég skil ekki af hverju eru ekki fræk, en ég held að þau voru bara, ég veit ekki, en hún heitir The Male Nurse. og ég tók meira svo upp tónlistavídeó fyrir þau. Deep Fried. En já, ég man ekki hvar það en ég var mikið að spólum sem sagt, ég var mikið að, þetta voru vinir mínir og ég var mikið að með þeim á tónlingum á mjög mikið að mínit ég var spólum sem þau. Af þessari hljómsveitu, þetta svona uppáhalds, eitt af uppáhaldslögunum mínu, það nokkur sem eru frábær en söngvarinn var myndlistamaður og mér finnst þetta, hann með ótrúlega fallega rödd, svona skoskur hreimur, mjúkur, eitthvað skoskur hreimur og ég held mikið upp á þessari hljómsveitu.

0: Yrsa Rokka Fannberg, kvikmyndagerða kona. Takk fyrir að setja þessa tónlistafónin, The Male Nurse.
1: Gegganafn.
0: Já, gegganafn. Hérna, við vorum að tala um svona, já, allt í kringum heimildamyndir og búin að tala aðeins um Salome sem var svona í rauninni kannski einhvers konar stúdía á því hvað það þýðir að gera heimildamynd.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, og svo kemur næsta mynd sem síðasta haustið sem er mjög ólík. Og það þetta kannski meira að fjallum stað, landslæði spila stóran þátt í þeirri mynd og tilfinningar tengdar stað. Það þetta ekki sjálf hluti að myndinni, meira eins og fluga á vegg.
1: Mm-hmm.
0: Þú fylgir þetta fólki sem að smala í síðasta sinn. Af hverju langaði það að segja þessa sögu?
1: Sko, ég var mikið í sveit sem barn í Flatey og Breiðafirði. Já, mamma bjóð þar í eitt ár. Eftir hún flutti heim frá Spáni og eftir það var ég mjög mikið og ég var mikið svona kinda og kúabann. Borðaði mikið heikuklum og svona.
0: Hvað því er að vera kinda og kúabann?
1: Ég var bara, ég fór bara stundum, þú veist, í fjárhúsu og svaf með kúnum, þú veist, út í, kannski ekki í stíinni, en svona kurði hjá þeim og hérna...
0: Leð vel með dýrunum?
1: Mér leið mjög vel með dýrum. Og hef alltaf verið mikil dýramanneskja. Og svo dóttirinn að Svönu í Flatey, hún sagði mér einu sinni þegar pappina var

0: sem bjó í Árneshreppi hún hringdi með þeim og sagði ég þyrfti að gera mynd Árneshrepp og ég sagði nei, ég að fara að gera aðra mynd og þá var ég að fara að gera grundamyndina en svo svaf ég og fann allt í hennu hvernig geti nálgast hana, vaknaði upp um morgun og kýldi á þetta og já, hún kynnti sem þetta hugmyndina fyrir Úlfari og Oddnýju sem bjuggu á Krossnesi og ég fór norður undir kalla norður þótti þetta sé á Vestfjörðum ég fór norður og heimsótt Úlfar og Oddnýju og hérna byrjaði svona að móta hugmyndina einhvern veginn og það var náttúrulega ekki tætt að bíða með þetta því að kindurna voru að fara haustið og ég ákveði að taka hann upp á filmu af því með, þá var ég byrjaði að ljósmynda aftur á filmu og mér langaði einhvern veginn að taka upp á 16mm og nálgrunin er öðrusinn hún er líka, þú veist, þótt að tímannin breytast á og er fjallegaðna ennþá og þótt að sé vera, og nú nýtt fólk flutt í bæinn, flutt í sveitina og ungt fólk líka og þú veist, einhvern veginn hvernig umbreyting verður sér stað þannig að, og já, þannig að við tókum aðna upp 3 vikur hausti 2016
1: einmitt svarkvít
0: og í lit
1: já,
0: það bæði og einhvern veginn litirni líka í Árneshrepp og hvernig þokan og fjöllin og ég man því komandi fyrsta sinn, þú veist, það var kvöld og ég gat ekki beðið eftir að vakna og ég bara hugsaði, ég hef aldrei séð eins mikla fegurð þú veist þetta, og ég held að þú verður einhvern ættleitur Árneshreppingur þegar þú ferðarna þú veist, það bara eitthvað sem dregur það að og ég hefði þá verið að smala þarna í nokkur ár og hef lengi ég fór nú ekki síðasta haust, það var fyrsta skipti held ég sem ég fór ekki síðan 2011 að smala, að því var á ferð Og það var bara ótrúlega skemmtilegt og gefandi að fá að fylgjast með og kynnast þessu fólki og hvíli gjafmild frá þessu sveitafélagi, þú veist, og hérna.
1: Þetta er magna samfélag.
0: Og
1: ekki bara náttúrufegur heldur bara fólki sem er þarna, það er eitthvað einstakt við þetta svæði.
0: Það er eitthvað mjög einstakt og hérna, mér þykjum, alveg ótrúlega væntum þessa mynd eins og mér þykir alla myndirnar
1: en þetta einmitt sko það þarf að dvelja í efninu og kynnast fólki og vera til staðar og taka sér tíma þegar svona myndir eru gerðar en þarna þarf þetta að drífa að stað en það sem þú býrð auðvitað að því að þekkja svæði vel
0: Já, ég þekkti það vel en kannski ekki nógu vel þú veist, en þá hafði ég líka Elínu og ég fór hérna nokkrum sinnum og talaði mikið við Úlfar líka og hérna og hvernig, hvað gerir hérna og hvenar, hvað ertu vanar að gera á þessum, þú veist, hvað ertu vanar að gera í kringum smalamennskun og hvað kemur eftir og hvað kemur undan og hvernig kemur upplýsingum fram, þú veist, að það eru margir að bregða búi án þess að þurfa að segja það með ykkur sögurödd og hvað upplýsingum, þú veist, kemur inn og svo líka bara barnabörnin þeirra, þú veist, einhvern veginn að þekkingu og kunnáttan náttúrulega hún fer í gegnum kynslóðir bæði aftur og fram þú veist
1: og þessu öllu reynir að ná fram æmitt á norða
0: já.
1: Bara með myndinni
0: já.
1: Með því að myndmáli start
0: já og svo en lengi og vel í klippiferlinu þú veist þá fannst mér hún verið alltaf köld og mér fannst ég ekki ná þessari tilfinningu en svo náðu að púsla saman hlutum í klippifærtlinu var ótrúlega gefandi og það er einhvern veginn kom inn senan til dæmis þegar kindurnar að fara í burtu og það kemur sofðu unga ástu minni við ljósmyndunum, ég nota líka við ljósmyndi við í Salome og einhvern veginn hvernig það tengist og svo voru við lengi að glíma við að skrifa sko byrjunna sem er ljóð og svo ringdi ég Sjón og hann bara vippaði þessu upp þú veist, bara mjög, bara ótrúlega vel og við vorum svona að senda tilbaka ykkurar nokkur orð og hann, það einhvern veginn smelti tóninu fyrir myndina, þú veist hvernig hann uppafið byrjar og endurspegla sig svo í svo því hún gástu mín einhvern veginn og já, þannig að svo mynd varð rosa mótu líka til í klippiferlinu og þar kom eignin tilfinningin líka og það er eignin var í fyrsta skipt sem ég notaði Foley ég vissi ekki eins og það var gert í heimildamyndum
1: Foley

0: hljóð, svona endursköpu hljóð þannig að þú heyrir í göngulaginu,
1: já.
0: Þú heyrir þú veist í fötunum öllum þessum hljóðum og ég held að það bjó bara til þess að það mikla nærveru
1: Já, klárlega Þú hefur verið að finna í mitt sko þinn tón, auðvitað bara, í gegnum þessar þrjár myndir og svo þessi síðasta mynd, jörðin undir fótum okkar Það sem maður svona kannski blanda af þessum báðum aðferðafræðum. Þú ert sjálf einhverju leiti til staðar en ert samt líka utanfrá að skrásetja eins og gerir í síðasta haustunni. En hún fjallar sérst lífið á grund, ekki bara fólki sjálft, heldur kannski meira bara stóra samingið, síðasta æviskeiðið, síðasta heimilið og taktin í lífinu undir lokin og hún mjög nærgöngul líka. Ertu þarna búin að finna einhver tón sem þú ætlar að halda áfram með eða...
0: Maður veit náttúrulega aldrei hvaða tón maður heldur áfram með fyrir verkefni þú veist, verkefni kalla líka á það og, og ég ætlaði lengi og vel ekki að vera myndinni en ég var á sömu stöðum en það var aldrei að virka því að ég var aldrei bæði ég vinn sem sagt á grund sem sjúkraliði ég var aldrei bæði sjúkraliði og kvikmyndagera kona heldur ég var annað hvort eða oftast var ég bara sjúkraliði í mynd og það eignum virkaði ekki og ég var lengi svona að því þetta mynd sem kemur að innan þetta ekki utan gera, þetta ekki kvikmynda gera maður eða kona sem kemur inn á stað heldur hún gerð innanfrá og það var ekki fyrir en í síðustu tökum sem við fundum einmitt þessa senu sem kjarnaði þetta svo vel sem er fyrsta senan í myndinni
1: Segðu hlustundu frá þessari senu
0: Þetta sem sann sena þar sem kona hún hérna Brandís hún að hlusta á hjartslátti sinn í gegnum sem sagt við settum mikrofón sem sagt í hjartsláttar hlutuna tæki það Björn Viktorsson hinn frábæri ótrúlega hljóðmaður komið þá hugmynd, þannig að við prófum það og einhvern veginn, þú veistu, við vissum í raun og verið ekkert, við vitum bara að hún svo skemmtileg og lifandi og hérna og hún spyrir mig sem sagt hvað ég að fara að gera með þetta og þar í raun og verið segi ég, þú veist, hvað myndin hún fjallar, hún spyr þá hvort þetta sé æviskeið og ég segi nei, þetta lífi á þessum tímapunkti því að mér finnst einhvern veginn að þessi tímapunkti lífsins sé svo hulin og falin og eitthvað sem horfumst í augu við og mér langaði einhvern veginn að gefa því gildi. Og í byrjun var stofnunum stærri hlutur en líka bara þegar við byrjum í tökum og þróa myndina því hún var lengi í tökum þá var það einhvern veginn nei, þú veist, við erum alltaf með þeim. Það alltaf þau. Sem sagt, þau eru þá fólkin sem býr á grund sem eru í aða hlutverki og það eignin líka bara svona skýr pólitísk ákvörun ef maður talar pólitík þannig sé en líka listræn ákvörun auðvita að gefa þeim þetta rými og já þannig komið sér sena á stundum það fallega við heimildamyndigerð í raun og veru ofta þegar hefð óvænt eignin bara tekur pláss og smellur eignin
1: Einmitt. Myndin tekur völdin
0: Já og þessi mynd var lengi í bíkjart eins og ég sagði, þú veist, ég byrja að móta hugmynd ömmu mín á Hrafnistu í Hafnarfirði en ég held að grund sé eignin það sem ekki sál eignin í byggingunni í sögu grundar þetta eins og einstór fjölskylda ég náttúrulega búin að vinna þetta í mörg ár og það eitthvað skiptir held ég máli líka fyrir þessa tilfellingu og ég vissi að ég vildi aldrei fjalla ævisögu fólks því að við erum alltaf svo upptekin hvað fólk hefur gert hvað varstu í samfélagum þegar þú varstu upp á þitt besta heldur mig langa eitthvað að horfa fólk einmitt á þessum tímapunkti lífsins það sem eitthvað manneskjan í sínum kjarna þú veist bara manneskjana ekki ferilskrána
1: Nákvæmlega sem að skiptir engu máli að lokum.
0: Nei.
1: Kannski bara hvernig manneskjað þú ert.
0: Já.
1: En viðtökunar hafa verið ótrúlega góðar á þessari mynd og hún ferðast kvikmyndahátíðir tilnefnd til Eddunar og fleiri verðluna erlendis. Hérna, hvernig hefur verið að fylgjast með viðtökunum? Af því að þetta sérstöku mynd og ég veit að þegar hún var sýnd hér á RÚF, hún sem sagt, gott að láta hlustundu vita því að þetta nálgast hann ennþá í spilaranum að það var alveg skipta skoðanir
0: Já, ég meina þú veist
1: Sem að virtist bregða við að sjá svona nargöngult portrétt af þessu síðasta æviskeið
0: Já, það þetta náttúrulega viðkvæmt æviskeið lífsins og kannski það ymmið þess vegna sem mér langaði til að gera myndina þú veist, að því að af hverju máttu ekki segja og ég held og ég vona innst inni að hún sé gerð með nærgætni og kærleika og umhyggju til staðar, þú veist en það eru já, hvað maður að segja þú veist, maður ber virðingu fyrir öllum skoðunum en þóttum að sé ekki sammála og hérna en líka þú veist á mér finnst líka mikilvægt, þú veist, einhvern veginn að gera ekki lítið úr fólki þótt að sé fullorðin og að vera fullorðin ekki sjúkdómur, þú veist, það bara, maður fullorðin, þú veist, og maður kannski það heppin að ná þessum aldrei daginn var ég einmitt bara í fyrradag var ég að taka mynd af þeim fjórun sem eru 100 á litlu og minni grund saman og það var rosa fallegt að, hérna, já, og ég náði að framkalla hann í gær og var að skanna fyrstu myndina núna í morgun Og hérna, einhvern veginn að sína að maður getur líka, þú veist, mér erist rosa fallegt einhvern veginn þegar maður verður að sjá lífið og tilvunna í mannesku. Og ég persónlega deil ekki, þú veist, mín skoðan að af hverju húð sem hefur farið í gegnum öll veður og vind minna falleg en ungbarna húð. Þú veist, ég, það er eitthvað sem ég skil ekki. Skilur þú veist með þetta mjög fallegt að sjá hluti sem hafa lifa sínu æviskeiði og ég bara mikla virðingu fyrir því og fólkin á grund hefur þú veist þau hafa náttúrulega tekið henni ótrúlega vel og það var einmitt svo falleg hérna eftir sýninguna á grund þá var einhverjar konu sem við sátt og spjölluðu saman og sagðum við erum eins og lifandi listaverk og meðan það svo fallega sagt þegar einmitt þessi húðsena sem fólk hefur
1: Einmitt, þetta
0: sem
1: bara
0: frekar nærgöngul þú veist, og já og þar einhvern veginn, ég talaði mikið við þau í ferlinu og líka og þeim finnst líka mikilvægt að sína það erfiða þeim sjálfum þú veist, og hérna af hverju áttu að fela það, þú veist, lífið ekki bara einfalt og kannski það fegur þeim við lífið sjálft
1: Já, það getur bara vel verið þessa, þú ert líka búin að vera ferðast með hana allan heim og farið í mjög ólík menningarsvæði með hana og það lítur að vera mjög áhugavert að sjá viðbrögð eftir ólíkum bara heimsálfum, hvernig fólk tekur henni.
0: Já.
1: Þú erum búin að fara hvað Mexíkó, Kóreu,
0: Gimli.
1: Já.
0: Það var líka mjög skemmtlegt, það voru allir 80 plus.
1: Já.
0: Já, undir sannum. Kóreu voru flestir mjög ungir. Hongkong, Mexíkó, já.
1: Og viðbröðin hafa verið góð?
0: Þau hafa verið ótrúlega góð og hérna og í Kóreu það var svona í Gimli var það mjög ákvart, já það fólk var mjög fullorðið og hérna spyrillinn sem satt í spurt og svarað hann hafa ekki einn svona spyrja spurningu þau hlupu bara beint inn og hafði mjög mikið að spyrja myndina og í Kóreu var fólki mjög ungt og ég fekk fullt að skila báðum, þú veist að samfélagsmeðlum þú veist að þau þurfti að fara að labba í 2 klukkutíma og hreyfði þessum við þeim og það var ótrúlega fallegt bara að hvernig móttökunar voru og í Mexíkó lenti ég líka í svona samræðan þú veist hvað líknadauði og ég einhvernig byrjaði líka á einhverjum tímapunkti byrjaði að spyrja áhorfendur spurninga Þannig ég spurði þau hvernig þau líta á það því að dauðin svo mikilvæg eða svona, tekur svona stórt rými í Mexíkó og mér erist mjög áhugavert að maður talar ekki dauðan áður en hann gerist, maður heldur ekki upp á hann fyrir en eftir að fólki er dáið.
1: Einmitt.
0: Og mér erist það mjög áhugavert. Og það einhvern veginn, þú veist að, hver ekki ég svara líknadauða, þú veist að bara skipta skoðanir og hérna, ég tala ekki sem að við lækni sem vinnur á grund, hún sagði mér þú veist að ferli að degja líka þroskanaferli og mér finnst það mjög áhugavert þú veist að við þurfum kannski að gangi gegnum öll þroskanaferli í lífinu til að þú veist lífið fái einhvern veginn enda í sem eðlilega gangi og mér finnst það mjög svona já, það breytti ansi mörgu hjá mér
1: Falleg sín
0: Já En það bara ótrúlega gefandi og hérna þetta svona mynda sem eignin fólk
1: Hún kveikir umræður.
0: Hún kveikir umræður og veikur sterk viðbrögð og ég hef bjóst ekki við svona góðra móttöku ef ég á verið alveg hreinskilin, þú veist, alls ekki.
1: Bara gaman að því. Yrsa, ég veit að það alls konar á döfinu hjá þér framundan, þú sérstu þetta fyrst og fremst að fylgja þessari mynd eftir, en þá. Þá koma nú vonandi fleiri myndir, en kannski bara í lokin, að því ég ætla ekki að spyrja út í næstu mynd, veistu af hverju þú vilt búa til fleiri myndir?
0: Já, þetta góð spurning. Hérna, mér finnst rosa gefandi að kynnast manneskjum og horfa á mannkynið og svona, nú daginn þá fór ég til dæmis með þessu verlun sem ég hef fengið fyrir myndin og fór með það aftur á grund og tók myndaðum. Já, eftir að fá filmanum frangallum hún sendi til Þýskalands. En það eitthvað að geta gefið af sér tilbaka finnst mér rosalega skemmtilegt og mér hefur fundist að ég við alla þrjár myndirnar, þú veist, og eitthvað, ég held að opna bara á eitthvað í sálinni þar sem maður kynnist ykkur sem maður getur kannski ekki sett í orð og ég held að það sé svona ástæðanum að vil halda áfram þótt að allt á eitthvað tímapunkti í myndina að segja maður aldrei aftur. En maður lærir eitthvað um lífið og tilveruna á því að gera myndir og vonandi fá eitthvað aðrir út úr því líka því að annars, þetta náttúrulega dýrtferli og tímafrekt þannig að annars getur maður bara prjónað og ég held að ef maður þarf ekki að gera mynd þú veist dýfst inn í manni þá getur maður bara prjónað peysu eða eitthvað annað eða skiluðu þú veist þannig að já þannig að það er svona Já, það eitthvað drifkraftur og þetta fjallar ekki frægð og fama heldur, þetta eitthvað miklu, þú veist, það eru samskiptin og fyrst og fremst við viðfangsefnin.
1: Mm-hmm. Einmitt. Yrsa Rokka Fannberg, takk fyrir að koma í Svipmynd, í Vísjá. Loka lagið, til að leifa að kynna það inn.
0: Já, ég var miklum erfilega. Ég elska, ég mikill Barcelona aðdóndi og hérna og þá náttúrulega síðustu heimsmeistarakeppninni ég ætla að segja heimsstyrjöldinni heimsmeistarakeppninni, það hélt ég náttúrulega með Messi þú veist, hann náttúrulega minn maður og ég hlustaði mikið á þetta lag sem Argentínumenn sungu en ég ákvaði vel eitthvað spænslag þannig að ég man eftir góðu augnublikin þar sem ég var að labba í gegnum Raval og það var ykkur að spila þetta lag og ég var með tveim vinum og við sungum þetta hátt eignin. Son Illusiones eftir, nú mann ég ekki eftir hvernig það
1: Los Chichos.
0: Já, það var svona, já, ég var annarkvort með það eða Mexikans lag að því þú veist náttúrulega spænsk lög á spænsku tungumáli þannig að ég ákvað vel eitthvað spænsk lag sem svona skemmtilegt og ég elska líka tónlist sem raun og vera hallarsleg og þetta svona hallarslegt lag sem frábært

0: Erla Harðardóttir hafði umsjón með Vísjá. Gestur hennar í þættinum var Yrsa Rokka Fannberg, kvikmyndagerðarkona.
1: Ertu búin að skráði í Mývatnsmarathon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Sjáumst í blíðunni fyrir norðan, dætist pizza, vogar ferðaþjónusta og þingegar sveit. Jarðvegsgrindur, jarðvegsgrindur, johanhelgi.is. Góð glerugum á sangjörnum verði í Glerugnu Pétur Garðatorgi Garðabæ. Þegar sólin lætur sjá sig, munið sólarvörnina krabbameinsfélagið. Sumar blóm í úrvali, nýjar tegundir, opið til klukkan 18, gróðrastöðin Réttarhóll.
2: Lífið er sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kærbleikskveðju 7up Pink.
3: Karglas, stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður.
4: Karglas Repair, Karglas Replace.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garð sett fyrir 6 til 12 manns, bekkir og borð fyrir garðinn og sumarhúsið. Sterk og vönduð úr Douglasgreni og eik. Útihúsgögn.is.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. 5 heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparnaðarskráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
8: Lionsbot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
9: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er væntanleg 21. maí.
10: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Þingmenn stjórnarandstöðunar gagnrýndu efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar í ljósi stýrivaxtahækkunar Seðlabanka í morgun í óundirbúnum fyrirspurnum á Alþingi. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins og Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, beindu bæði orðum sínum að forsætisráðherra.
12: Þetta gengur ekki vel hjá hæstvirtri ríkisstjórn. Það að standa við helstu kosningaloforðin, það bara gengur alls ekki vel og birtist í hári verðbólgu og sí hækkandi vöxtum. Ætlar hæstvirtur ráðherra og ríkisstjórnin bara að halla sér aftur hvað varðar stóra verkefnið framundir lok ágúst?
13: Þetta er ekki plan sem er að virka. Þetta er ríkisstjórn sem er löngu orðin hluti af vandanum. Þess vegna spyr ég hæstvirta forsætisráðherra. Sér hún ekki að efnahagsstefna ríkisstjórnarinnar hefur brugðist stórkostlega?
14: Við erum sannarlega búin að vera að grípa til aðgerða. Eitt eru langtíma áætlanir sem þarf að halda sig við, varðandi fjárlögin, hallalausu fjárlögin, sem ríkisstjórnin síðustu ára hefur ekki tekist að halda sig við. Annað er, já, viðbrögð sem fælast í því að reyna að vængstífa hluta til ytri áhrif, meðal annars með lakkun á dælunni.
11: Sagði Kristrún Frostadóttir, áður heyrðist í Guðrúnu Hafsteinsdóttur og Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, hafnar því að fækkun í herliði Bandaríkjanna í Evrópu veiki varnir álfunnar. Í gær var tilkynnta tilstæði að fækka meitt stórfylki af fjórum sem Bandaríkjaher heldur úti í Evrópu. Og fyrir þessum mánuði sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti að tilstæði að fækka hermönum í Þýskalandi 5.000. Utanríkisráðherrar NATO-ríkjanna funda í Svíþjóð á morgun. Héraðsdómur Reykjanes hefur hafnað kröfu konu að réttarhöld yfir henni fari fram fyrir luktum dyrum. Konan hefur verið ákærð fyrir umsáturseinelti, rangarsakargiftir, skjalafals, hótanir, ærumeðandi aðdróttanir og barnaverndarlagabrot gagnvart þremur mönnum og aðstandendum þeirra. Við uppkvæningu úrskurðarins í dag kom fram að málið þið ekki flutt fyrir dómstólum fyrir ný haust. Gert ráð fyrir að aðalmeðferð verði í september eða október. Jarðskjálfti reið yfir Kaupmannahöfn í dag upp úr klukkan 4 að staðartíma. Mælingar gefa til kynna að skjálftin hafi verið 3,9 að stærð. Það sterkasti jarðskjálfti sem orðið hefur í Danmörku í 14 ár. Kvöldfréttir verða á sínum stað klukkan 6. Fréttalestri lokið.

Í lestinni í dag ætlum við að krifja nýtt lag frá einum vinsælasta tónlistamanni heims, kanadíska rapparnum Drake. Það er ekki mikið heyrst í honum undanfarin tvö ár frá því að nátti í mjög harkalegu rifrildi við rapparan Kendrick Lamar. En nú hann snúin aftur með þrjár plötur og við ætlum að krifja lagið Giannis STFU, grjóthaltu kjafti Giannis. Og það Friðrik Margrétar Guðmundsson, tónlistamaður og tónskáld sem ætlar að hjálpa okkur að venju. Við ætlum líka að heyra lítinn en harðsnúinn aðdáendahóp, erlendan aðdáendahóp íslenska söngleiksins ávaxta körfunar. Fríða Þorkelsdóttir, netblaðamaður lestarinnar ætlar að segja okkur frá því. Og svo ætlum við að enda þetta í biðröð með Eiríki Erni Nordal rithöfundi. Þannig verður lestin miðvikudaginn 20. maí. Ég heiti Kristján Guðjónsson og ég ætla að byrja á því að hringja til Svíþjóðar í Friðrik. Við ætlum að krifja poplag.

0: Vá, við erum að tala stærsta hákallin í bransan sko. Eru býta þess, ég þarf að loka glukkanum það ykkur háa en að koma
1: Já, einmitt stærsti hákallin við ætlum að tala nýja tónlist frá kanadíska tónlistamanninum Drake Aubrey Drake Graham fæddur 1986, hann alveg að vera ferstugur og var núna að droppa þremur nýjum plötum.
0: Já, ég meina þú veist einmitt, hann að vera ferstugur búin að vera svona ég myndi að 16 ár svona síðan að maður fór að taka eftir honum 2010 kemur hann að fyrsta platan hans undir Young Money sem að hérna, Lil Wayne var með sett útgáðu fyrirtæki og Já, og það voru svona lög eins og over sem að ég man alltaf eftir að hafa mikið í gangi í mínum vinahóp og hérna, svo kemur alltaf 2011 Take Care sem er svona þessi var bara risa plata og hann svona blandar saman þessum einhvern veginn já, má ég segja svona blandi saman rappi og R&B og svona stutt í söngin en eða stutt á milli raps og söngs og svo svona fór hann svolítið mikið inn í þetta svona Atlanta sound sem var svona grassisast þarna var svona ná hámarki mitt á fyrstu árum annars áratugurins og verður svona bara já, algjör fórustu sauður í því og þú veist svona alltaf, þú veist, væri hægt að nefna plötunar sem að koma hana í kjölfarið, þú veist sem að hérna eins og náttúrulega Views kemur 2016, risa stór plata If you're reading this, now it's too late eða hún heitir eitthvað svo leys það var líka að reisa stórplata en hann átt bara einhvern veginn já, mjög stórar plötur mjög mörg reisa stór lög sem allir þekkja hafa heyrt One Dance, fyrsta lagið held ég til þess að ná miljardi hlustana á Spotify

0: þú veist, hann á eins og God's Plan sem að líka held ég með þrjá miljardar hlustanir, eitthvað svona fáralegt sko.
1: Hotline Bling, er það ekki líka reisastort? Það var líka svona varð eiginlega að mými eiginlega einhvern veginn.
0: Ég var svona svolítið mikið að hlusta á hann í byrjun og svo var ég bara eitthvað fast hérna allt í sem var í gangi hiphopnum og leðilegt. Svo manni þegar Hotline Bling kom þá var ég eitthvað Heyri, þetta fyrir eitthvað geggja. Það var líka á þeirri plötu var svo mikið að svona, það var meira svona dans, tónlistar og einmitt, þá svona fekk hann mikið að skína sem pop listamaður.

0: Jú, jú, hann hefur alltaf haldið sinni streiki einhver leit og er ennþá bara risa stór. En það sem svona þessi plata náttúrulega kemur upp úr er endurspegla mjög mikið það sem gerist náttúrulega fyrir tveimur árum sem var þessar risastóru deilur sem hann átti við Kendrick Lamar það sem þeir gáðu út hvert dislagið á fætur öðrum gegn hvort öðrum og svona eftir þetta þá er einhvern veginn, ég held þessi engin sem að tók þessari lokum þessara deilina þannig að Drake hafi unnið. Það voru allir mjög sammála um að Kendrick Lamar hefði unnið þessar deilur og þetta fór meir þess að fór fyrir, eða fór endur ekki fyrir dómstóla hann Drake reyndi að kæra útgáfu fyrirtæki þeirra, Universal fyrir að hampa læginu Not Like Us einhvern veginn og reyna þar með að taka þátt í einhvers konar ærumeðingum gegn honum en það fór aldrei fyrir dóm
1: Býtum, þeir voru á sama útgáfu fyrirtæki?
0: Já, það er að segja, þú veist, já, eða sama þá dreifingaræðla í rauninni sem er bara náttúrulega Universal sem er einu af þessum þremur stóru sko.
1: Einmitt, þetta er svo sem ekki tónlist sem að ég hlusta mikið á en það sem mér hefur þótt svona áhugavert þessi undarfærin einmitt 15-16 ár sko Mér finnst eitthvað neginn karlmennskan það er eitthvað neginn svo sérstök svona karlmennsku afstæða svo mikið er mitt svona þú veist þetta macho, hérna macho orka en líka, veist, og þetta er bara náttúrulega orðið að bara norminu í rappi og svona rapp tengdri tónlist til dæmis einu á Íslandi það er þessi rosalega svona macho orka en líka rosalega svona eitthvað neginn viðkvæmni ég á svo bátt og hérna allir vondi við mig og það er svo erfitt, ég er svo kvíðin eitthvað neginn, þú veist, það er eitthvað neginn þessi andstaða, sko, sem er orðið svona dominerandi, en mér fannst ég upplega svona eiginlega fyrst með Drake, sko
0: Já, og mér finnst þetta, sko eitthvað neginn sérstaklega skrítið á þessari plötu, hvaðan, sko því að þetta er svona áver einhvers konar að greiða einhverjum eftirmálum eftir þessar stóru deilur sem að hann tapaði svo mikið og hann tala mikið um þessari plötu og hann sé einhvern veginn að rísa upp frá dauðum og hann hefði dáið, það var einhvern veginn svona eins og hann hefði bara verið jarðaður þarna og hann er mikið að tala um einhvern veginn en hann einmanaleika og allir hafa svikið sig og eitthvað svona, en það er ekkert nýtt í hans tónlist, veist, það er það sem hann er búin að vera að tala um síðustu 16 ár, að það er einhvern veginn alltaf í plötunum eitthvað svona einmanaleiki og hann er einhvern veginn einn á móti heiminum og eitthvað, hann er svona þessi þemu sem að ættu kannski að svona sláman svolítið sterkt núna að þau er einhvern veginn bara svolítið endurtekning á því sem hann hefur alltaf verið að segja.
1: En hann sem sagt, hann hefur eiginlega verið bara Já, þögull ekki verið að senda mikið frá sér, allavega ekki svona stórar plötur frá því að þessar, þetta rapstríð þeirra Kendricks fór fram. En núna, 15. maí, þá kom hann ekki bara með svona endurkomu plötu, heldur kom hann með þrjár endurkomu plötur.
0: Já, sko, mér er þetta skrítið, en það er náttúrulega, þetta er svo fyndið að maður byrjar eitthvað svona skoða bæði textana og eitthvað svona með þetta, af hverju hann ekki við þrjárplötur þá fer maður náttúrulega beint að svona, dífa sér onni í eitthvað kanínuhólu sem er eitthvað svona allir aðdándir hans, þú veist, þetta er svo mikill heimur, þetta er svo mikill fandom að þetta er svona eins og að reyna, þú veist, að sökka sér inn í eitthvað smáatriði í Lord of the Rings eða Game of Thrones megalega mikið sens og ég sá einhverstaðar að netinu að þetta væri raunin að hann var að gefa út þrjár út að hann átti eftir þess að þrjár plötur á eitthvað svona dreifingasamlingum sínu við Universal og hann hefði þess að vilja bara koma því út veist, þannig að hann væri búin með þann samning en ég hef enga hugmyndum hvort að þetta stenst skoðun sko. Þetta er bara eitthvað sem ég las á Reddit en þetta fyndið því að einmitt Kendrick, hann var svo fljótur sko að eitthvað þeim segja skilið við þessa deilur hann gaf eiginlega út plötu bara strax bara nokkur mánuðum eftir að þessar deilur náðu að hámarki þess að hann var eitthvað þeim ekki mikið að tala um Drake og hann var svona svolítið eitthvað þeim búin að skilja sig frá svo gátt hann að GNX sem er bara mjög svona flott plata og þú veist, bara mikil listræn vikti henni og svona en svo einhvern veginn býður Drake í þessu tvö ár og nú kemur hann með þetta svona þú veist, þessu plötu og mér finnst sko sem einhverjum sem að kannski, þótti vænt tónlist Drake á einhverjum tímpúti í mínu lífi að, svona, að það hefði verið svo sterkt frá honum að gefa út plötu sem er einhvern veginn full af einhverjum svona bangurum sko, sem að það sem hann að gera svona sitt pop rap en í staðinn þá fer hann svolítið einhvern inn í gremjuna og þrá ekki og gera svona þunga texta rap plötu það sem að svona einmitt það sem ég fannst svo oft svo leiðilegt og það nefndi ég ekkert að hlusta á þessi lög þessi disslög því að það svo mikið bara eitthvað svona einhvern rap taktur undir og svo eitthvað rap og veist, þetta allt eitthvað svona ótrúlega skrýtnar vísanir og ásakanir sem að maður tengir ekkert mjög mikið við og veist, nefnum maður sé einhvern veginn inn í þessu og já, mér finnst það svolítið svona erfitt að hlusta á þessa plötu sem að er veist, meira en klukkutími og það er einhvern veginn voða lítið af einhverju svona sem að grípur mann strax
1: Þetta er meira eins og fylgjast með sábóperu, þetta er bara guiding light fyrir hérna rap áhuga menn
0: Já, 100% Það er þannig og það er svona einmitt, það er erfitt að setja sig inn í þetta en ef maður setja sig inn í þetta og getum að kafa endalaust og það er það sem er náttúrulega, þetta er bara eins og skilur við, já, einmitt Guiding Light eða Avengers myndirnar eða eitthvað, þú getur einhvern veginn endalaust kafa lengra og lengra inn í eitthvað krafísanir, sko
1: Herðu, en hérna, við ákvæðum nú að taka fyrir hérna eitt lag á þessari plötu eða sett einn af þessum þremur plötum hérna plötunni Iceman sem er nú kannski svona hvað var að segja, aðalplatan af þeim og lagið sem við ætlum að ræða er önnur smáskífan eða annað lagið sem maður sett í útvarpsspilun af þeirri plötu en þetta lag heitir Janis STFU eða Já, grjóthaltu kjafti Janis, eitthvað svo les.
0: Já, það mætti þýða þannig. Já, þetta er svona, þetta er kannski það sem að kemst næst í að vera einhvers konar svona pop lag. En það sem við höfum í þessu lagi í Janis er sko, náttúrulega þetta rosalega grípandi viðlag sem að eru þetta ekki úr þessu lagi upprunlega, heldur svona það sem við kallum brúin eða interpolation. Á ensku. Það að segja að þú tekur eitthvað lag sem til, eitthvað laglínu sem allir þekkja og í staðin fyrir að eins og svona algengt í rappi að er algengt að sampla það sem þú ert svona bara að hnupla eitthvað einn sjálfur í upptökunni og setja hana inn í lagið þitt þá ertu þegar þú ert að brúa þá ertu að taka hana upp á nýtt og stundum með nýjum texta, stundum ertu að taka upp bæði söng og hljóðfæri en oft eins og til minnst í þessu tilfelli þá er það bara söngur og það er bara laglínan. Þetta lag er náttúrulega I Follow Rivers með Lykke Lee sænsku söngkonunni

0: Þess vegna hljómar þetta svona rosalega kunnulega um leið og maður heyrið það.
1: Já, já. Þetta bara I Follow Rivers, eða laglínan sko í viðlæðinu, það að segja. Hún náttúrulega hérna alveg upp á Skáni, gaman að segja frá því, rétti það sem ég býr. Þannig að á, hann ringir í hana, spyr hana hvort hann megi nota lagið hennar, I Follow Rivers. Og það viðlæðið í þessu lagi, Janis STFU. Interpolation eða svona brúin svo ótrúlega algengt í poptónlist í dag og sérstaklega svona David Guetta alveg mjög mikið að nota þessu nú, þvist, í útvarpinu allavega hérna í Svíþjóð mjög mikið spila eitthvað svona lag sem heitir I'm Good sem er stólega I'm Blue

Mér finnst að fyndi svona þegar þú tekur einhvern veginn textan og laglínuslagi og gerir texta sem akkurat andstæðan og stundum einhvern veginn samt lifir einhvern veginn þessi brúin lengra heldur en sko upprunalagi eins og náttúrulega Gangsters Paradise veist, það þekki allir Gangsters Paradise en það þekki að færri Pastime Paradise með Stevie Wonder sem er náttúrulega bara nákvæmlega samanlag sko

0: er þá yfirleitt bara sko sá sem samti upprunalega lagið er hann þá skrifaður hérna fyrir hlut af höfundarétti eða víst, hvernig virkar þetta þetta er ekki þjófnaður víst, eða hvað, eða víst, hvernig virkar þetta
1: Nei, þú þarft að fá leyfi fyrir þessu og einmitt, þá er hérna höfundurinn skráður sem höfundur lagsins líka en það sem þetta er sko það sem hún græðir á þessu umfram það að sampla er að þú þarft ekki að borga það sem er kallað svona master réttur því að þú veist þegar þú ert að nota upptöku þá ert ekki bara að borga höfundarétt þú ert líka að borga svona svo kallan upptökurétt eða masterrétt þannig að þú sleppur við það þegar þú brúar sko.
0: Þegar þú syngur sjálfur í staðinn fyrir til dæmis að nota rödd upprunalega söngvarans eða hvað þannig Hvað að gerast svona ef við byrjum kannski að ræða sko tónlistarlega produksjónna eða taktin
1: Já, þetta svona svolítið klassískur trap taktur sem að við höfum heyrt og sumir kannski fengið nóg af síðustu 10-20 árin en já, það sem er svona einkennandi við það náttúrulega þetta er það er þessi 808 bassatromma sem maður heyrir undir sem er svona einhvern veginn samablanda af bassatrommu og bassa því að hún er mjög langan tón í sér og þú færð hana og svo er þetta svona hægur taktur, þú veist þannig að snerillin kemur ekki á tveimur og fjórum heldur bara á þremur í raunum ekki segja, þannig að þetta er svona hægt og einkennist af þessari bassatrommu oft svona mjög þurrum snerli snerillin er alltaf mjög svona einhvern veginn þurr og svona hvass og eiginlega alltaf mjög óþægilegur mér finnst það ekkit sérstaklega í þessu lagi mér finnst hann allt í lagi, hann sleppur en í mörgum til dæmis dreiklugum þá bara, ég get ekki hlustað út af mér finnst snerillin vera óþólandi það er bara svona eitthvað, hann sker einhvern veginn í eyrum mín á algjörlega ranganhátt en já, það gengur alveg upp í þessu lagi og svo ertu með þess að hi-hat af eða diska sem er svona er oft svona svolítið að þyrlast sko líka svolítið lítið í þessu lagi en svona það er að búa til svona aðeins mótvægi í rytmanum og svo það sem að gerist í þessu lagi er að við fáum svona fyrst fáum svona smá hljóma sem er svolítið flottir og mér sinda þeir koma eða bara fyrir byrjunni og svo litlum kafla í öðru versi koma svona fallegir hljómar og hérna ég var mjög mikið að stúdera þess hljóma við píanó og ég ekki flottar svona ykkur eitthvað svona hálf minkaður mól með fimmend í grindón, hvað það? Eitthvað, mér finnst það mjög skrítið, en allavega það kannski fyrir hljómnördana en svo þegar lagið fer svona í gang þá er þetta svona þrástef það er alveg tvö þrástef í gangi sem er svona, það er að segja stef sem er í gangi í gegnum eiginlega allt lagið og það er svona þriggja tóna mótíf sem er svona du-ri-ri-ri í gegnum allt lagið og það breytist aldrei og mér finnst að vera það smá pirrandi ekki að pirrandi og hitt þrástefið sem að er einhver kall að segja hó aftur og aftur og aftur og hver einasta slagi og það er orðið svo ærandi erun á mér því ég búin að hlusta á þetta lag svona 20 sinnum og ég get, þú veist, ég held að ég muni aldrei hlusta á þetta lag aftur út af þessum kalli sem er að segja hó og hver einasta slagi það er svo skrítið hver ákveður þetta? Og þetta er svona, veist, í mörgum svona tónlistaforritum sem eru að búa til takta og þannig, það er oft svona, veist, bara svona einhver banki, svona hljóðbanki og það er eiginlega alltaf svona, ef þú leitar einhvern svona rætt sömblum í þessum hljóðbanka, þá er eiginlega alltaf eitthvað svona hó, veist, einhver kall að segja hó, ekki kannski nákvæmlega þetta en eitthvað mjög líkt og þetta er svona þetta er smá kjánalegt út frá því sjónarmiði en bara svona út að þetta kemur á hverju einasta slagi í gegnum allt lagi, það er alveg ótrúlegt sko Vist mjög flott til þess að hvernig flæðið hans er það er svona svolítið skemmtilega andstæður í því vist, hann byrjar í intrónu á svona mjög svona flæði sem einhvern veginn svingar á svo réttan hátt hann er svona að syngupera svolítið þar að segja hann er að leggja áherslur og óvænta staði og það kemur svona smá svona dansandi rytmi vegna þess að hann er að draga fram þessar syngupiringar og svo þegar við komum inn í viðlagi þá kemur svo góðu kontrast við það út að þá ertu bara á áttundupartinum þú veist í hérna ef þú hugsa til þess bara I Follow Rivers lagi þeir sem hafa heyrt það þú veist þá er það bara já, laglínan heldur upp þessum stöðuleika og svo er undirleikurinn sem að gera svona syngupeningar þannig að en hérna það svolítið, þú veist, góðu kontrast við versið frekar sem að einhvern veginn sér dansandi rytmi nei, ekki versið fyrirgjæði, introið En já, en svo þegar að viðlagið búið þá förum við inn í svona veist, þá byrjar hann þessu sem að við þekkjum svo vel, sem er svona tríólu flæði, skipta taktinum niður í tríólur það að segja þrjú slög, því að venjulega skiptu við alltaf slögum niður í tvö og svo fjögur og svo átta og þannig, þannig að þegar voru að gera þríólu þá voru í rauninni að gera þrjú stutt slög yfir eitt langt slag sem eru jafnlöng, þrjú jafnlöng slög sem er líka mikilvægt í þessu samingi

og þá einhvern veginn skapar ennþá meira svona viðst, sveiflu inn í þessu og hann gerir þetta mjög vel í fyrsta versinu er að hann er ekki á hverju einasta slagi einasta tríóluslagi að koma áherslur heldur en hann hægt og hægt að byggja upp og bæta við áherslum þannig að þú, veist, þú leiðir það inn í svo, þú, veist, þú byggir upp eftirvæntinguna fyrir svo öðru viðlæginu þegar það kemur að þá er það mjög þakklátt því að þú búin að byggja upp eitthvað svona tríólu snjóbolta svo þú veist er í rauninni einmitt það sem ég er svolítið leðild er að þú veist þannig er orðin svolítið spenntu fyrir svo kemur sko annað versið sem er náttúrulega textalega kannski mikilvægast mikilvægara og svona mikið viktið því og þá er hann aftur að gera hennar leika hann er með þetta tríólu flæðið mikið og hérna og líka svona setur svona betri áherslur með orðum hann er að endur tekur orðin svo damn þú veist alltaf á svona einkennandi hátt

0: svo heyrum við hann að er svona þegar að þessir skemmtilegu hljómar úr intrónu koma aftur að þá fer hann svona niður og hann svona lætur sig svona renna einhvern veginn niður autotunið svona niður á okkur djúpan tón það eitthvað sem að hann gerir svona viðst hann eiginlega alltaf gera svo vel sérstaklega svona snemma á ferlinum það að svona breyta sko rappinu sínu inn í eitthvað svona laglínur búið til svona hala laglínu hala en þessi laglínu hali mjög skrítin alveg svona einstaklega skrítin hann svona fer bara niður bara og einhvern veginn niður á okkur tón og svona bara lekur niður autotunin sem að er í gegnum alltaf líka Eftir það þá fer svolítið svona, fyrst mér þetta lag verða svolítið missa dampin bæði svona þemalega séð hvað var að textan og líka svona hreinlega séð að þá fer þetta bara að verða svona svolítið endurtekningar sem er ekkert mjög áhugaverðar hann reynir að gera sko þú veist það sem er náttúrulega oft svona aðaltrykki í bókinni í svona traptónlist að taka út bassatrómuna eða taka út taktin og svo þvist, koma aftur með til að styrkja en mér finnst hann bara ekkert gera hann mjög vel í þessu lagi sko þvist, ég fór að hugsa lög eins og Know Yourself það sem er svo vel gert það er svo góð eftirvænting eftir taktinum þegar hann kemur aftur inn hérna er það bara já
1: ég var að segja eitthvað textan þetta náttúrulega auðvitað þessi plata og þetta lag þetta svona mjög einmitt eins og þú segir textadrefið sko og þannig hann nú svona velta fyrir sér og vinna úr þessu hérna þessum átökum hans við hinn rapkóngin Kendrick Lamar og svona hérna eftirmálum þeirra átaka
0: Já og mér finnst það samt svona já, þú veist þetta lag byrjar mjög svona smá svona típist dreglega hann eitthvað að tala með þessa konu Emilíönu og það sem fyndi að þú getur farið á sko ef að fólk er náttúrulega hefur áhuga á svona þú getur náttúrulega farið á genius.com þá náttúrulega þetta er svona útskýringar sem fólk hefur sett inn fyrir bara hverja einustu línu og það er svo fyndi sko því að það er svo mikil kanínuhóla ég sé sem það strax bara Emiliana ef ég klikka á það að það er eitthvað já, þetta er hérna hún Amelia Gray Hamill sem er fyrrverandi einhver skæja sem er vinur konuna sem að leikur í myndbandinu eitthvað svona eftir svo langsótt og það er bara einhver sem hefur sett þetta inn og ég eitthvað svona afgurætt að vera að tala um einhverja vinkonu fyrirverandi kærasta konu sem er að leika í myndbandar sem heitir ekki svona sama ég svo skrýtt
1: En já, fólk er að reyna að túlka hvert einasta orð í textanum
0: Já, þetta er klálega dæmi um hérna þessa kanninuhóli sko. En mér stætti þetta svona þetta introð er mjög típist eins og ég segi svona, hann er að tala til einhverja konu og hún er að satt, svona eila vekjan upp frá dauðum og þá er hann alltaf klálega að tala um þetta rapstríð sem hann var í sem hann tala mjög oft um á þessari plötu og hafi eitthvað einn drepiðan og það er þessi kona sem hann er að vekjan til lífsins og þau hérna svo fá við þetta svona viðlag snemma og þar er hann þvist náttúrulega ennþá að tala um hana einhvern veginn að hann er að heyri henni og þau er að hittast og fara í bílferð á flotta Maybach Mercedes-Benznum hans og sem er með hita í sætum og
1: hita í sæti
0: hann er lúksustrákur hann dreik það fer ekki fram í neinu sko. Já og þú veist bara svona típist þú veist á góðan hátt samt, bara, og dreik svolítið að vera einhvern veginn samur sjálfum sér sko. En svo þú veist í versinu þá fer svona já, fer hann að tala meira og beint einhvern veginn um þessa deilur veist, og talar um einmitt að hann sé að hann hefur verið grafin lifandi, skítur vítt og breytt og það er líka að maður getur farið hérna á genius.com en alltaf alls konar kenningar um ákveðnir hann að skjóta hér þú veist, we know how you OG's rocking already, the jig is up skilur the jig, það geti verið hérna JC eitthvað svona, því hann kallar sig stundum jig, eitthvað svona, maður eitthvað, já, einmitt og sem er örglega bara, þú veist hljóma bara, eins og það getur bara velverið, þetta er alveg logist og já, og svo þú veist, heldur hann þessu svolítið áfram og mér þetta svona svo endar þetta á þessu, já I Janice, shut the fuck up sem að ég held að sér tekið, skilst það sér tekið úr The Sopranos
1: Já, einmitt.
0: Þegar Janice er systir Tony Soprano og þetta er einhver hljóðklipa þar. Og þar er líka eitthvað svona, náttúrulega mjög stórar kenningar hver þessi Giannis og hún sé eitthvað að vinni fyrir Universal og sé eitthvað að hafi verið í tengingu við þessa málaferla sem að hann var í sem að mér veist líka bara það gæti bara verið að hann hafi fundið þessa skemmtilegu klippu eða bara pródúsinn hans og þetta tengist alls ekkert sé meira bara eitthvað svona veist, hann að tala til hatarana sína skilur bara hei þegiði sem að mér veist bara jafnli vera logískari og eiginlega bara flottari skýring heldur en eitthvað svona langsótt að þetta sé einhver kona sem hann hattist við.
1: Já, einmitt. Einmitt, en þetta svona, einmitt, hann að hérna, lýsa því yfir að já, allir að fólk haldi að hann sé hérna, hann sé döður að það sé búið að grafa hann lifandi en hann, það nú ennþá lífi í gömlum glæðum hann að hjá honum þó hann sé að vera fertugur og þurfi að fara í MRI skanna að skoða hnéð á sér af því hann kannski farin að fara miðaldra hérna hann er ennþá með í leiknum og stelpurnar elskan er það ekki svona svolítið kjarnin í þessu?
0: Jú, klálega sko og svo, þú veist, í öðru versinu fer hann alltaf aðeins að stinga svona sko, eða, þú veist, slá harðar frá sér sko, þú veist, og fer að tala hérna þú veist, einhvern veginn að Kendrick Lamar hafi ekki gert nóg mikið fyrir samfélagið og eitthvað svona hversu mörg hús hefur þú byggt og eitthvað, þannig að hann svona svolítið að segja að hann gerir meira fyrir samfélagið og hafi meira svona stutt einhvern veginn sína rætur og það séu bara hvítir krakkar sem að hlusta á Kendrick Lamar út að þeir séu með svona samviskubit sem sagt, hvíta samviskubitið þú veist, sem er alveg svona fyndið sko, og mér finnst þetta annað vers, það fer alveg á flug sko, og segir hérna eina línu sem er fyrst gott sem er hérna how many times you gonna keep calling it soft when it's silk út að ja, fólk þú veist tala oft að eitthvað þegar tónlistin hann sé eitthvað svona einn svona svolítið svona veik geði eitthvað einn sko, en hann svona segir hei, þetta er silki, mér finnst það verið flott sko, en það neilega svolítið svona, svo fjarað út eins og ég lísti að hann, og hann hættir eitthvað einn að skjóta og byrjar bara að tala hvað hann eigi mikið pening og einmitt að hann hafi farið í ómskoðun á hnénu sem er svona, þú veist, og svo hann sé að fara til Parísar og London með vinnu sínum, svona thematist finnst mér þetta ekki alveg svona hnýta einhvern skemmtilega hnút, þetta svona fer svolítið á við, um viðan öll hann í lokin. Mér stelur svona síðasta mínútan af þessu lagi er svona ánúnst læra á einhverja vitlusa strengi hjá mér, sko.
1: Þannig að það er, já, það er ýmislegt ágætt í þessu lagi en það nær ekki alveg að lenda svona allavega hjá þér, Friðrik.
0: Nei, ég myndi ekki segja og þú veist, samt flott hjá honum að gera eitthvað sem var að svona ágætis poplag á þessari plötu en það getur verið betra. Nú fáum við að heyra í fullri lengd lagið Giannis STFU Grjóthaltugjafti Giannis eftir kanadíska rapparan Drake.

Það var Friðrik Margrétar Guðmundsson sem hjálpaði okkur að krifja þetta nýja lag með Drake, lagið Giannis STFU. En næst höldum við í allt annars konar tónlist, söngleikja tónlist, Fríða Þorkelsdóttir tekur við.

Svo virðist sem allt sé til. Sama hvaða vandamál eða hugsun sem ég googla, það alltaf einhver sem tengir einhver staðar út í hinnum stóra heimi. Áður en interneti kom til sögunar, lítur þó að hafa verið mjög erfitt að átta sig á þessu, að langflestar, ef ekki allar hugsanir og tilfinningar sem við höfum, séu ekki okkar enga eign. Fjöldi fólks deilir nákvæmlega sömu aðstæðum, hugsunum eða vandamálum og við, en eina ástæðan fyrir því að við vitum af því er að við sáum það á netinu. Ef þú átt við vandamál að stríða, leitar upplýsinga á netinu en finnur engan annan sem hefur glímt við það sama, þá ertu að eiga við eitthvað virkilega skrítið og sjálfgeft. Það er huggun í því að sjá annað fólk deila áhyggjum eða áhuga á einhverju sem maður taldi ólíklegt að aðrir í heiminum deildu með manni. Internet samfélög myndast í kringum tiltekin efni, sama hversu fáránlegt að virðist vera að það sé raunverulega hópur en ekki bara einn furðufugl sem saminast það. Áhugin magnast svo í krafti fjöldans og stundum myndast svo stór samfélög í kringum áhugamálið að það hlýtur nafn. Þetta á sérstaklega vel við aðdáendur vissra popstjarna, eins og Swifties, aðdáendur Taylor Swift, Arianators, aðdáendur Ariana Grande, The Beehive, aðdáendur Beyoncé og nú nýlega bættust við Lovers, aðdáendur hennar laufeyjar okkar. Það sem einkenni þessa hópa ofur áhugi þeirra. Það felst meira í því að vera Swiftie en að einfaldlega fíla tónlist Taylor Swift. Alvöru Swiftie veit hvenær hún á afmæli, hvað heimabærin hennar heitir, í hvað skóla hún var og svo framvegis. Áráttu hegðun sem hverfist popstjörnur hefur verið til að minnstakosti frá tímum bítlana, ef ekki lengur. Aðdáenda klúbbar hafa verið til langa hríð, en þessi internet samfélög hafa nú leist á af hólmi. Þeir eru ekki bundni við einn stað og ekki einu sinni einn tiltekin miðil. Þá eru að finna á Twitter, Instagram, Tumblr og víðar. Algengt er að aðdáendur séu með mynd af átrúnaðagoðinu sem forsíðumynd og jafnvel notendanafn sem skýrskotar til þess. Ofur aðdáendur pósta líka mörgum myndum af stjörnunni sem þeir elska og deila hennar eigin póstum á sinni síðu. Þetta er einhvers konar stafræn útgáfa þess að þekja svefnherbergið sitt plaggötum sem ég skilsta úlingar séu mestmagnis hættir að gera. Eitt af mikilvægasta sem ofur aðdáendur á internetinu gera er að verja stjörnuna sína fram í rauðan dauðan á kommentakerfum og að hvetja aðra til að streyma tónlistinni þeirra og kaupa plötuna þeirra. Langmest fer fyrir aðdáendahópum þessara stærstu popstjarna, en einnig eru til virk aðdáendasamfélög sem beina sjónum sínum að einhverju sem mjög fáir vita hvað er. Eitt af því sem fær mig til að sannfærast enn frekar að allt sé nú til er lítið samfélag erlendra aðdáenda ávaxtakörfunar. Ávaxtakörfan er íslensku söngleikur fyrir börn sem ég gerir ráð fyrir að flestir hlustendur þekki. Kristlaug María Sigurðardóttir, betur þekkt sem Kikka, skrifaði leikriti rétt fyrir aldamót og hefur það verið sett upp fjölmörgum sinnum síðan, auk þess sem gerðir hafa verið sjónvarstættir úr sögunni. Leikriti fjallar ávexti sem búa saman í körfu, en einn daginn finna þau grænmeti, gettu gulrót í körfunni. Upphefst á mikil dæmisaga fordóma, einelti og vináttu. Lögin eru svo hreint út sagt frábær, en þau voru samin af Þorvaldi Bjarna Þorvaldsinni. Í ljósi mikilla vinsælda latabæjar utan landsteinana hafði alltaf hugsað með mér að ávaxtakarfan gæti líka vakið athygli erlendis. Sagan er sígild staðleysa með góðan móralskan boðskap sem öll börn skilja. Þess vegna varð með það mikið gleði efni að sjá notendur Tumblr posta efni ávaxtakörfuna, erlenda notendur.

leikstjórnendur sem höfðu engin tengsl við Ísland. Leikritið hefur aldrei verið sett upp á ensku svo ég viti, en það var vissulega sett upp á alþjóðlegri barnaleikritaháttíð í Kína árið 2005. En hvernig fann þetta fólk ávaxtakörfuna? Langlíklegast að þau hafi rambað eitthvað meginn inn á YouTube myndband af upptöku á leikritinu, en í einu slíku hefur enskum texta verið bætt inn. Svo virðist sem mikil skörun sé á aðdáandahópi Latabæjar, Lazy Towners, og aðdáanda ávaxtakörfunar, sem eiga sig því miður ekkert nafn. Ég væri ekki að segja ykkur frá þessu nema vegna þess hvers eðlis aðdáandahópurinn er. Þrátt fyrir smæðina hegða aðdáandur ávaxtakörfunar sér rétt eins og fólk í stærri aðdáandahópum. Við erum að tala cosplay, fanart, heilu tumblr síðunar sem eru tilengar vissum karakterum úr leikritinu. Rætt hefur verið ávaxtakörfu aðdáendurna á íslenska reddit, en einn glöggur notandi bendir á að í leikhópum ávaxtakörfunar séu þrír Eurovision farar, þau Selma Björs, Birgitta Haugdal og Jónsi í svörtum fötum. Einnig virðist þið meinta lesbíska samband Gettu Gulrótar og Maju Jarðabers vekja lukku, en þær eru vinsalasta myndefnið hjá þeim aðdáendum sem tekna myndir af persónunum. Annar bendir á að boðskapur verksins höfði sérstaklega vel til tumblr notanda. Tumblr síða það sem notendur deila áhugamálum sínum með því að posta myndum og stundum texta inn á síðuna sína. Svo hægt að deila póstum annarra svo þið byrstis á síðunum hans. Miðillinn hefur í gegnum tíðina verið vinsæll á meðal ungs fólks sem hefur ákveðin stíl eða áhugamál sem það vill deila með heiminum. Markmiðið vanalega ekki að ná til sem allra flestra, líkt og mörgum öðrum miðlum. Heldur virðist Tumblr þjónaðum tilgangi að vera athvarf þeirra sem hafa óvenjuleg áhugamál og hjálpa þeim að finna aðra sem deila því. Einn íslenskur notandi á Reddit segist leggja það í vana sinn að leita á Tumblr að hvaða bók eða þætti sem hann sér vegna þess að það sé alltaf að finna þar samfélag aðdáanda efnisins. Því ekki að undra að diggir notendur miðilsins tengi við raunir Gettu Gulrótar eða sé að minnsta kosti mikið á móti fordómum og útskúfun minnihlutahópa. Að lokum vil ég lesa fyrir ykkur nokkur þýtt dæmi Tumblr pósta frá ávaxtakörfu aðdáendum heimsins. Ef þið vitið ekki nú þegar, þó líklega séu mjög fá ykkar sem vita það ekki á þessum tímapunkti ef þið fylgir mér, þá ávaxtakarfan yndislegt lítið íslensk leikrit einaldi, fordóma, jafnrétti, hugsjónir frönsku byltingarinnar og ávexti og grænmeti. Það kaotíst, auðvelt að tengja við, fyndið, óviljandi samkynnegt og andkapitalist. Og mér þykir ótrúlega vænt það. Þannig ef þið hafið einhvern tímann lesið Fruit Play færsluna mínar og hugsað hvað í guðs bænum ert eiginlega að tala þá þetta tækifærið ykkar til að komast að því. Við ætlum að horfa á ávaxtakörfuna saman í beinu streymi í kvöld. Ég er svo ógeðslega spennt. Eftir mörg áraði að hugsa það ég loksins komin með Maju Jarðabers cosplayið mitt. Frekar fyndi að þetta endaði með að vera vinsælasta cosplayið mitt. Enginn þekki persónuna, en fólk verður samt glatta sig á Jarðaber. Kannski þetta algildur hlutur sem ég hef aldrei tekið eftir áður, en það virðist vera rosalega stórt trend í íslenskum söngleikjum að illmennið syngi stórt lag hvað hann sé frábær. Ég veit ekki hver var fyrstur til að posta þennan skrýtna íslenska ávaxtasöngleik, en ég horfði á hann og nú ég gjörsamlega heldtekinn á honum.

0: Það var Fríða Þorkelsdóttir sem sagði okkur frá aðdáendahópi ávaxtakörfunar, erlend fólk sem að skiptist á skoðunum þetta íslenska leikrit á internetinu. En þá höldum við vestur á Ísafjörð, það sem að rithöfundurinn Eiríkur Örn Norðdahl staddur í Biðröð.
1: Maður fyrir Biðröð án þess að vita hvað hann ætlar að gera þegar röðin kemur að honum. Maður fer í biðröð án þess að vita hvað hann ætlar að gera þegar röðin kemur að honum. Þetta gæti verið titillinn á smásögu eða stuttmynd kjörda í smábæ á hjara veraldar, einhver staðar þar sem fjöllin eru brött og sjórinn kaldur. Þetta gæti meiri sig að verið gjörningur, eitthvað svona í anda John Cage. Pistillvikunar ekkert nema Eiríkur Örn Norðdahl að endurtaka þessa línu aftur og aftur í 10 mínútur. Maður fyrir biðröð án þess að vita hvað hann ætlar að gera þegar röðin kemur að honum. Maður fer í biðröð án þess að vita hvað hann ætlar að gera þegar röðin kemur að honum. Maður fer í, en hvers vegna veit maðurinn ekki hvað hann ætlar að kjósa þegar hann kominn í röðina? Hvers vegna fór hann í röðina ef hann var ekki búinn að ákveða sig? Þetta biðröð fyrir óákveðina? Verður listi á kjörselnum fyrir þá sem vita einfaldlega ekki sitt rjúkandi ráð? Maður fyrir biðröð, hún eitthvað kunnuleg, hann hefur verið með kosningarétt í nærri 3 áratugi, hann hefur verið í þessari röð áður, gert þetta allt saman áður. Ef það var ekki stjórnlagaráð, þá var það stjórnarskrá. Ef það var ekki ISAFE 1, var það ISAFE 2 eða 3. 3 forsetar hafa sótt umboð sitt til þessa manns. 9 sett af 63 alþingismönnum, 8 bæjarstjórnir. Hann hefur lesið kommunist ávarpið og frelsið, lesið Aristóteles, Plato, Machiavelli og báðar Naomiarnar, Wolf og Klein. Hann hefur lesið Imagined Nations og stóra hluta úr bæði Mein Kampf og Das Kapital. Hann hefur verið meðlimur í Alþýðubandalaginu, vinstri grænum, herstöðar og hernaðaranstæðingum, samtökum aðskilna ríkis og kirkju, mannréttendahópi þjóðkirkjunar, ungliða samtökum fönglistans, hljóðfæraflokki alþýðunar og vináttu félagi Íslands og Kúpu. Maðurinn kannski í biðröð, En hann veit hvar hann stendur og það ekki biðröð heldur róttækri fylkingu þótt akkurat núna sé hann í biðröð frekar en róttækri fylkingu. Hann vinstri maður, frjálslyndur ástmögur hins opinbera, jafnaðar maður í raunverulegri merkingu orðsins. Honum finnst fáránlegt að fólk sem deilir samfélagi deili ekki kjörum, að einn sem í jafnvel helmingi hærri laun en annar. 2-föld laun, 3-föld, 50-föld. Surrealist, gersamlega surrealist. En það engin biðröð hérna sem uppfyllir kröfur mannsins, engin listi, ekki hér. Engin hugmyndafræði nema bara að standa sig vel. Að gera alls konar fyrir aumingja, alls konar fyrir verktaka, alls konar fyrir börnin og barnafólkið, alls konar fyrir millistéttina, alls konar fyrir íþróttir og menningu, alls konar fyrir alls konar. Maður fyrir biðröð, veit ekki neitt, og spyr fólkið sem næstunum stendur. Einn segir að sveitastjórnarkostningar snúist ekki hugmyndafræði. Þær snúist fólk, verkstjórn, að reka leikskóla, grunnskóla, laga gangstéttar, liðka til fyrir því sem bæjarbúa langar að gera svo fremi það rúmist innan ramma lagana. Annar fussar. Maður fyrir biðruð. Án þess að vita neitt í sín haus og hugsar allt þetta fólk á öllum þessum listum. 8, 10 og 2 hausar bara hérna í nágrinninu. Gaumgefir nöfn og andlita kosningabæklingum. Þessi mætir aldrei í vinnuna, segir einhver. Þessi þarna setti fyrirtæki á hausin og skuldar laun, segir annar. Þessi alltaf að maka krókin. Þessi hélt framhjá. Þessi alveg drepleiðinlegur. Þessi skemmtilegur en það tekur hann engin alvarlega. Þessi drepur aldrei á bílnum þegar hann skýst inn í verslanir. Þessi búin að vera í 4 flokkum. Þessi talar aldrei við mann nema þegar hann í framboði, þegar hann vill eitthvað. Svo bara eitthvað off við þannan. Einn segist alls ekki geta kosið ónefndan flokk því oddvitin hafa átt svo erfitt með að halda sér í kjörþyngd. Annar segist alltaf kjósa annan flokk því hann sé svo eini sem sé með venjulegt fólk í framboði. Í biðröðinni spurt kannanirnar. Helvítis kannanirnar segja bara Reykjavík þetta og Reykjavík hitt. Þar segja bara Hildur Björs og Pétur þarna sem var í fótboltanum í Svíþjóð. Þar segja borgarlína og sundabraut eins og það sé ekkert til í þessu helvítislandi nema umferðin í höfuðborginni. Það gerir engin skoðanakönnun fyrir okkur, segir einn. Annar segir að það hafi verið gerð skoðanakönnun í kjördaminu öllu sem nær frá Patreksfirði til Sauðarkróks frá Bolungarvík til Akranes og þar hafði miðflokkurinn haft nærri þriðjung allra atkvæða. Það verður ekki þannig hér, segir hinn. Það mættu bara fjórir á bjórkvöldið. Maður fyrir biðröð án þess að vita hvað hann ætlar að gera þegar röðin kemur að honum. Án þess að vita hverjir möguleikarnir eru. Án þess að vita hverjum hugnist að fara í samstarf með hverjum. Án þess að vita hvort kosningaloforðin séu fagurgali eða raunverulegur vilji frambjóðenda. Sumir lofa bara öllu sem þeir eru beðnir að lofa. Maður fyrir biðröð og til hvers? Til þess að halda fram að lesa nöfnin. Þessi nágranni minn, þessi skólabróðir minn, þessi systir mín og þessi pappi vinar míns, þessi sonur vinkonu minnar, þessi rosa fýtt kall. En ef hann fýtt kall, hvað hann þá að gera í framboði með eintómum nasistum? Einum líst eiginlega best bara á frængu sína sósialistan en hún í framboði fyrir sunnan þar sem borgarlínan ekki, verður ekki, verslíst honum á frænda sinn sem sagt að vaki yfir Fox News allar nætur fái ameríska pólitík beint í æð eins og hvert annað hídroxi klorokín. Maður fyrir biðröð til þess að bíða. Það segir sig eiginlega sjálft og kannski mest til að bíða eftir brauðtertunum, eftir hnallþórunum, eftir flötu gosinu og súru kaffinu. Það verður ekkert soðbrauð í ár af því vinstri græn eru ekki í framboði. Flokkarnir byrja ekki sjálfur að hella bjóri líðin fyrir búið að loka kjörstöðum. Maður fer í biðröð og hittir náunga sem spáir því að viðreisn eftir að þurkast út eftir Evrópusamband kosningarnir í haust og vinstri græn muni rísa á ný. Næsta uppstigningadag verði fagnað frelsarunum Jóni Bjarnasinni. Maður fer í biðröð og hittir mann sem bendir á auglýsingu fyrir tónlistarhátíðina við djúpið og spyr Hvort þetta sé ekki áróður og kjörstað? Það vita allir hvað stjórnandinn að fara að kjósa, segir hann. Vita allir hvað hann stendur fyrir. Maður litast eftir regnbúafána en sér engan. Maður fyrir biðröð og hittir náunga sem segist nýkomin af barnum. Ég kýs það sem ég þarf að kjósa, segir hann. En það getur enginn sagt að ég hafi gert það edrú. Maður fyrir biðröð meðvitaður að biðin í röðinni getur ekki enst. Það eiginlega óumflýjanlegt að henni ljúki þótt mannin langi helst að standa hérna í allan dag, út árið eða allt kjörtímabilið þess vegna. Maðurinn verður sennilega ekki beðin skilríki af því hér þekkjast eiginlega allir. En hann samt með passan í höndunum. Kannski bara svo hann gleymi sjálfur ekki hver hann svona rétt á meðan líðræðinu stendur. Svo líkur maður biðinni, klárar röðinam, kýs í einhverju móki, taktist, var þetta ekki taktist, var þetta ekki snjöll lausn á annars ómögulegum vanda og tekur stefnuna beint á hlaðborðin sjálfa líðræðis veisluna. En hefur engin tapað, en engin unnið. Næstu klukkustundir eru allir frambjóðundur Schrödingers í senn lífs og liðinir allir kjósendur sigurvegarar meðan vonir eru enn óbrosnar. Kvöldið maður biðraðarinnar svo á gangi frá einum fríbjór að þeim næsta á rölti yfir bæjartorkið regnbúamálaðin máð og flagnað undan vetri. Hávært drykkjuskvaldrið berst út af kosningaskrifstofunum og fyllir nóttina, en svo dettur skyndilega allt í dúna logn, slær þögn á götur bæjarins. Hann leggur við hlustir, viljum aður heyra saumnál detta það nú eða aldrei. Og maðurinn veit hvað það þýðir. Fyrstu tölur. Hann slítur sig úr félagskapnum og tekur að rás niður götuna. Hann vill standa í hópi þeirra sem hann kaus þegar staðan skýrist loks. Þótt hann vilji helst ekki að neitt viti hvað hann kaus. Hann skrensar fyrir horn og upp tröppur og innum dyr, grípur bjór af borðinu og fer svo upp á tær til þess að sjá yfir kollana í mannþrönginni á alls ráðandi sjónvarstækið. Einhver þylur upp tölurnar og strax og því lokið leggur maðurinn varlega frá sér bjórinn og stillir sér aftur upp í biðröð. Ef það verði ekki stjórnarslit verður það Evrópusambandið. Ef ekki Evrópusambandið þá sameining sveitarfélaga eða margboðuðu stjórnarskrá það verður eitthvað næst og það eins gott maður fari strax í biðröð. Ætli maður að vera búin að ákveða sig aftur þegar röðin kemur að honum aftur.
0: Sagði Eiríkur Örn Nordal. Við erum konar að leiðalokum í lestinni í dag. Við höfum fjallað poptónlist, við höfum fjallað erlenda aðdóðundur söngleiksins ávaxtakarfan og svo var þetta Eiríkur Örn rithöfundur í biðröð. Ég ætla að drífa mig út í sólina. Lestin verður hérna aftur á sama tíma á morgun, laust eftir klukkan 5. Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

0: Bókmenntaganga með Rögnu Sigurðardóttur á morgun klukkan 18 frá Garðakirkju, Norrænafélagið og menningi Garðabæ. Þú finnur fallega gjafir í miðborgin okkar, Tösku og Hanskabúðin, Laugavegi 103 og Ungfrúin Góða, Hallvegarstíg 10A. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Vandaðar ferðir á framandi slóðir, ævintýra ferðir Örnólfs, örnólfur.is. Kammersveit Reykjavíkur leikur verk sem tengjast New York borg eftir Stíf Rekk, Filip Glass og fleiri klukkan 19 annað kvöld, Rás 1.
1: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusálun. Stanslaus stuð.
2: Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
3: Gott kvöld. Maður sem brann illa eftir lögreglu aðgerð í Reykjanesbæ þar sem rafvopn kom við sögu hefur verið fluttur á sjúkrahús í Noregi. Framkvæmda stýra Amnesty veltir því upp hvort þjálfun lögreglu í notkun rafvopna sé nægileg. Síðari umræða fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu við Evrópusambandið hófst á Alþingi í dag. Búast má við að umræðan standi yfir í nokkra daga. Sérfræðingur í forvörnum segir netverslanir með áfengi vera opin krana fyrir börn og ungmenni. Aðeins 7% slíkra verslana báðu skilríki við afhendingu áfengis í könnun landlæknis. Maður sem brann illa eftir lögreglu aðgerði í Reykjanesbæ þar sem rafvopni var beitt hefur verið fluttur á sjúkrahús í Noregi vegna áverka sinna. Framkvæmdastjóri Amnesty segir samtökin lengi hafa varað við notkun rafbyssa hér á landi.
4: Lögregla var kölluð til á mánudag vegna manns sem hafði hellt yfir sig eldfimum vökva í kirkjugarðinum í Keflavík. Lögregla beitti rafbyssu á manninn og eftir það kviknaði í honum. Lögregla telur hann hafa borið að sér eld en getur ekki útilokað að vopnið hafi valdið í kveikjunni. Maðurinn hefur nú verið fluttur til Noregs til frekari aðhlynningar en áverkar hans eru taldir alvarlegir. Anna Lúðvíksdóttir, framkvæmdastýra Íslandsdeildar Amnesty International, segir samtökin lengi hafa gagnrýnt notkun rafbyssa og vara við því að lögreglan á Íslandi noti slík vopn. Maðurinn sagður hafa verið í miklu ójafnvægi þegar atvikið varð.
5: Þetta hefur maður áhyggjur af því að þarna hafi rafbyssinni verið beitt gagnvart manni sem var mögulega í geðrofi og var með eldfiman vökva á sér. Og þetta veldur þetta áhyggjum hvort að lögreglan hafi þarna gengið kannski aðeins og langt en aftur þá er þetta það sem við lesum úr fréttum og getum kannski ekki sagt mikið meir það.
4: Spurð hvort lögregla sé í stakk búin til þess að mæta einstaklingum í andlegu ójafnvægi segir Anna að flóki geti verið að leggja mat á ástand fólks. Þá megi velta því upp hvort þjálfun lögreglu sé fullnægjandi.
5: Kannski er ekki alltaf hægt að greina í hvers konar andlegu ástandi viðkomandi er eða líkamlega ástandi og þjálfunni sem lögreglan fær eru 2 dagar í notkun rafbyssa og það er spurning hvort að þetta geti talist næg þjálfun til þess að geta greint allar þessar mismunandi aðstæður þar sem að lögreglan fer inn í og hreinlega hvort að þröskuldurinn sé nógu hár þar sem að þar til þarf að nota rafbyssur.
3: Sagði Anna Lúðvíksdóttir Mist Grönnvold tók pistilinn saman. Síðari umræða þingsályktunar tillögu utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið er hafin á Alþingi og þar Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður má gera ráð fyrir að það ferði svolítið umræður þetta á næstu dögum.
6: Það má ætla það já, umræðan erunar skammt á veg komin því fyrstu 40 mínútunir í dag fór ég að ræða fundarstjórn forseta. Þá komu þingmenn stjórnarandstöðunar upp í röðum til að gagnrýna þar sem þeir vilja meina óvönduð vinnubrögð utanríkismálanefndar til að mynda að ekki hafi verið orðið við öllum gestakomum, að það hafi ríkt trúnaður ákveðin gögn málsins og að já, það hafi verið tekið og nefnt óklárað. Þingmenn meirihlutans vildu ekki kannast við óvöndum vinnubröð, bentu á að nefndin hafi haft 2 mánuði til að vinna málið og það væri nú alþekkt aðferð stjórnarandstöðu að þæfa mál með því að bæta í gestakomur á loka metrunum, sem sagt ekkit nýtt þar. Að því loknu tók við óundibúum fyrirspurnatími, áður en sjálf umræðan hóst, en svo var gert klukkutíma hlé á þingfundi á meðan málverk af fyrrum þingforseta, Unni Brá Konráðsdóttur, var afhjúpað í hlíðasal alþingis. Þannig að svona eiginleg efnisleg umræði er bara rétt nýhafin og jú, munu standa næstu daga allavega.
3: Já, hvað þýð það næstu daga?
6: Já, það er svo sem ómögulegt að meta hversu marga daga því í annar umfram þingsályktunartillögur þá gilda sömu reglur og í annari umræðum lagafrumvarp. Það er í raun þannig séð hægt að ræða málið út í hið óvandalega en það er ljóst að ef þjóðaratkvæðagreiðslan á að fara fram 29. ágúst þá þarf að greiða atkvæði máli í næstu viku og ég svona heyri ekki annað allavega eins og staðinn er núna en að það veri gert en það veri þá annarkvort á þriðjudag eða miðvikudag.
3: Magnús Geir Eyjólfsson á þingi, takk fyrir það. Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur hækkað stýrivexti úr 7,5% í 7,75. Nefndin vísar til viðvarandi verðbólgu yfir 5% og aukinna verðbólguvæntinga til skamms tíma. Seðlabankinn spáir minni hagvexti og meira atvinnuleysi en áður. Nefndin jafnframt tilbúin að herða taumhald peningastefnunar enn frekar til að vinna gegn verðbólgu. Við ætlum nánar þetta mál í speglinum strax að fréttum loknum. Sérfræðingur í forvörnum segir aukin umsvif netverslana með áfengi grafa undan forvörnarstafi og leiða til aukinar áfengistrykju barna og unglinga. Könnun landlæknis sýnir að börn og ungminni eiga auðvelt með að kaupa áfengi á netinu.
4: Embætti landlæknis gerði könnun hjá 14 slíkum verslunum í janúar þar sem í ljós kom að við afhendingu áfengis var aðeins beðið skilríki í 7% tilvika og í aðeins 36% tilvika var rafrætna skilríkja krafist við kaup. Í 20% tilfella var afhending rafræn eða með þeim hætti að einstaklingur kom ekki nærri afhendingu.
7: En þarna virðist vera orðin bara ansi opin krani fyrir þau til þess að leita í og það eru þetta mjög miður. Við verðum við þessu strax og við sáum fram á að þessa ólöglegu netsölu voru að festa sig í sessi.
4: Segir Árni Einarsson, framkvæmdastjóri fræðslu og upplýsingamiðstöðvar í forvörnum og heilsueflingu. Embætti landlæknis segir mikilvægt að standa vörðum hlutverk ríkisins í smásölu áfengis sem hluta af heildstæðri og gaggreindri áfengistefnu. Ef dregið verði úr aðgengisstýringu, verðstýringu og aldurseftirliti, þá minnki virkni áhrifaríkustu forvarna aðgerða. Árni tekur undir þetta. Hann segir dugleysi stjórnvalda líkt og hann orðar það standa í vegi og vill að netverslunum með áfengi verði lokað.
7: Þarna virðist vera fóttur brotin og má alveg búast við að þarna verði aukin ásóknahálfu barna og ungmenna. Þau sem að vilja og ætla sér að verða sér út áfengi að finna sér þá þennan farveg.
3: Sagði Árni Einarsson, Hugrún Hannesdóttir, Diego tók saman. Jarðskjálfti reið yfir í Kaupmannahöfn í dag upp úr klukkan 16 að staðartíma, rúmlega 2 að íslenskum tíma. Mælingar gefa til kynna að skjálftin hafi verið upp á 3,9 að styrk. Þetta sterkasti jarðskjálftin í Danmörku í 14 ár. Skjálftin átti upptök sín suður af köge sunnan við Kaupmannahöfn og orsakaðist af misgengi. Fræðimenn við Uppsala háskóla í Svíþjóð segja að engin ástæða sé fyrir Dani að hafa áhyggjur þótt hús hafi skólfið. Ástís Þórbergsdóttir býr á Amagær og segir að þessi uppákoma hafi komið dönum á óvart.
8: Já, ég held að þau finnist líka gaman að spyrja Íslendingin um þetta. Hvort þetta hafi verið stórt. Þetta var allavega stórt og sérstaklega eins og það býr ein úlíkstelpa í næsti hjá fjölskyldin uppi. Og henni fannst þetta stórt að aldrei upplifað þetta var. Í húsunum hérna í kringa þá sögðu allir að þetta hafa verið eins og að vera að berja alla veggi.
3: Sagði Ástíði Stórbergsdóttir í Kaupmannahöfn. Vísinda og fræðsludagur Heilbrigðisstofnunar Norðurlands var haldin í Hofi á Akureyri í dag, fullt á út úr dyrum. Þetta í fyrsta skipti sem Heilbrigðisstofnunin skipuleggur svona viðburð.
9: Uppselt var á vísinda og fræðsludag HSN í Hofi í dag og fullt út úr dyrum þegar að fréttastofu bar að garði. Þetta var í fyrsta sinn sem að HSN stendur fyrir slíkum viðburði á Akureyri, en ekki það síðasta. Markmið dagsins var að starfsfólk og nemar í greininni fengju tækifæri til þess að kynnast nýjustu rannsóknum og lausnum í heilbrigðisþjónustu. Þróunin í heilbrigðisgeiranum ör og vill HSN ekki vera eftirbátur annara í þeirri þróun að sögn Jóns Helga Björssonar, forstjóra HSN, sem vill gera starfið út á landi aðlaðandi fyrir alla landsmenn.
10: Það eru 11 erindi frá okkar starfsmönnum þar sem þeir eru að fara yfir rannsóknir og nýjungar sem við erum að innleiða í starfsmenn hjá okkur.
9: Og viðburðurinn vel sóttur?
10: Já, það hér eitthvað annað hundra manns, bara gríðalega vel sótt og sýnir bara raunni hvað þetta öflugt starf sem verið að reka hér á Norðurlandi.
9: Segir Jón. Hann var afskaplega ánægður með hvernig tiltókst en flóra fyrirlestra var fjölbreytt þar sem læknar, næringafræðingar, hjúkrunafræðingar og sálfræðingar fluttu erindi. Viðburðurinn sýndi hversu mikið framfarastarf væri unnið á landsbyðinni.
10: Já, það bara mjög mikið, menn sjá í raunin bara það sem í gangi og hversu öflugt starfið og það gefur mér líka tilmyndis að vera í rannsóknum, geta kynnta fyrir sínum kollegum sem við telum að sé mjög mikilvægt.
3: Sagði Jón Helgi Björnsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Viðurhorfur, norðlæg átt, gola eða kaldi, dálítil rigningum landið austanvert og fremur svalt, en annars úrkomi lítið á morgun, lengst af bjartviðri, vestan til og þokkalega hlýtt að deginum. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Við skoðum áhrif millilandaflugs á lífsgæði og atvinnulíf á Norðurlandi eftir að reglubundið flug var tekið upp frá Akureyri og festi sig í sessi. En við byrjun á hækkun stýrivaxta í dag.
11: Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka vexti bankans 0,25%. Verðbólga hefur yfir 5% það sem hafur ári og mælist nú 5,2%. Verðbólguvæntingar hafa hækkað einhvern til skamms tíma. Samkvæmt nýbirtri spá Seðlabankans eru horfur að minni hagvexti og meira atvinnuleysi en spáð var í febrúar. Mikil hækkun olíu og hráverðs og viðvarandi innlendur verðbólguþrýstingur hafa saman tíma leitt til þess að verðbólguhorfur hafa einnig vestnað. Efnaðsaðstöður gæti þróast til verðvegar ef truflanir á alþjóðlegum olíumarkaði vara lengur en nú gert ráð fyrir eða ef kjarasamningur verið sagt upp síðar árin.
3: Og þar með hækkuðu stýrivextir á ný, fáum ef einhverjum til gleði og tilgangurinn sem fyrir að reyna að þemja verðbólguna. En dýr þetta vopn. Katrín Ólafsdóttir, lektor í hagfræði hjá Háskólanum í Reykjavík, segir að svo sé að mestu.
12: Seðlabankinn að sinna sinn lagalegu skyldu. Það eru verðbólgan yfir verðbólgumarkmiði, verðbólguvæntingar að háar. Það ekkert útlit fyrir það að verðbólgan færi lækkandi alveg strax. Þannig að þá það rauninni bara verkefni Seðlabankans sjá að hækka vexti.
3: En virkar þetta?
12: Virkar þetta, þetta er stóra spurningin í dag. Í venjulegu árferði, venjulegu hagsveiflu, að þá myndi þetta virka og hefur virkað alveg. Og þetta að virka núna, við erum loksins farin að sjá merki það að enga neysla sé að minga eða vöxturinn sé að minga, við skum kannski að orða þannig. Þetta náttúrulega ekki virkað eins vel og maður vildi sjá. Þetta að ganga mjög hægt. Og vandinn sá að núna erum við bara komin á þann stað að það engin þensla lengur í hagkerfinu. Það er svona komin hætta á því að ef að Seðlabankinn heldur áfram að hækka vexti að þá sé hann að framkalla samdrátt sem er náttúrulega ekkert sem að við viljum endilega sjá.
3: Ákvörðun Seðlabankans í dag tekin í alþjóðlegu umhverfi sem flókið. Robin Brooks, fyrirverandi aðalhagfræðingur alþjóðasamtaka fjármálastofnana, hefur bent á að langtíma vextir hafi hækkað víða því skuldir þjóðríkja hafa vaxið eftir COVID-19 faraldurinn og við það bætist ála vegna ótta við stríð og átök. Og OECD hefur dregið upp svipaðamynd, ríkisskuldir og langtöku þörf eru meiri, langtímavextir hærri og fjárfestar krefjast hærri greiðslu fyrir að halda löngum ríkisskuldabréfum. Hverju skiptir þá stýrivaxtahækkun ef umhverfið svona?
12: Góð, ég myndi skipta sálið tvennt, annars við erum innanlandsmál og erlendmál. Við erum innanlands, höfum við verið með tölverðan vöxt, við höfum verið með kaupmáttavöxt, við höfum verið með vöxt í hagkerfinu og það sem að við sem Seðlabankinn gerir að vinna á því og mikið af hækkuninni í vísitölu neysluverðs hefur verið innanlands. Þannig að við erum alveg með sér vandamál hér. Og það þurfum við að tækla. Síðan bætist við þessi erlendi hluti sem bara kom nú hérna fyrir 2 mánuðum síðan, hérna innrásinn í Íran. Og þar komum við inn á þetta, það verður hækkun olíuverði og hún verður áfram, það mun taka langan tíma vindu af hana því jafnvel þá að vera sami í vopnahlé á morgun og síðan alltaf bætist því þessi skuldavandi eftir COVID og þá erum við komin svona í aðeins annað fasa, það breytir því ekki við erum ennþá yfir því sem mann kannski önnurlönd myndi fara í.
3: Ég heyrði aðeins í Bjarnabein og öllu Gunnarsdóttur talsmönnum samtaka aðeinslífsins annars vegar og vaffer hins vegar en áður ég hleypi þeim að það langum við samt að spyrja þeim fyrst okkur hvar liggur innlendi vandinn? Er þetta of miklar launahækkanir? Er einhver að taka út svona mikinn hagnað?
12: Ég vil ekki leggja skuldina neins þaðar en þetta hafa verið töluverðar launahækkanir en það náttúrulega koma til í samningum milli aðala, þannig að það eru margir aðala sem koma þar að. Það eitt vandi sem að við sjáum koma fram í verðhækkunum á þjónustuleganum til dæmis. Nú það hefur verið mikill hérna, arður af ýmsum fyrirtækjum og þar komum við bara aftur inn á fákeppnisvandan sem að hérna, er bara viðvarandi í öll íslenska hagkerfinu, það er fákeppni allstaðar. Og við erum til dæmis ekkert að leggja mikið til dæmis til samkeppniseftirlitsin sem við ættum að, ef vel ætti að vera vegna fákeppninar, að ætti það að vera miklu styrkara og vera miklu hérna, öflugra bara í svona almönu eftirliti, ekki að hlaupa kannski einhvern málum en þeir hafa bara ekkert bólmagn til þess, þannig að það held ég að sé líka hluti. Þannig að þetta er svona, já, samsett úr ýmsum áttum.
3: Heyrum aðeins hvað Halla og Bjarni sögðu.
13: Við ræðum ekki nægilega mikið það hverjar eru ástæður þess að við erum í þessari stöðu. Seðlabankinn hefur verið duglegur við að benda á hversu mikið laun hafa hækkað hér og langt umfram það sem að gert var áfyrir í síðustu kjarasamningalotu. Og það virðist vera bara sér einkenni á íslenska vinnumarkanum að við reynum að taka meira út heldur en innistæðir fyrir og situm síðan fyrir vikið uppi með meiri verðbólgu og hærra vaxtastig heldur en á við í öðrum löndum.
14: Það einmitt okkar áhyggjur að beita þessu tæki einu í baráttunni við þráláta verðbólgu sem að hinga til hefur að mestu leiti verið heimatilbúin, að það dugi ekki til. Og við sjáum það að stýrivextirnir býta mjög harkalega ákveðna hópa en hlífa öðrum. Og þannig er auðvitað að horfa það að það eru fólk með háar húsnæðskuldir, barnafólk og leigjendur sem er að taka skellin og er búið að vera að gera það í 3 ár. Með miklum tilkostnaði og árangurinn er ekki meiri en þetta.
13: Nú erum við farin að tala að við séum jafnvel með hæstu laun í heimi og síðan með mjög hátt vaxtastig í samanburði við nágrannlöndin, þá er stutt í að samkeppnishæfni landsins sé verulega sköttuð og engin spurning að það hefur dregið úr samkeppnishæfninni og merkjum það að ferðaþjónustan sé að tapa í samkeppni við jafnvel nágrannlöndin að fá til landsins ferðamenn.
14: Og það sem skiptir máli bara þannig við verðbólgur auðvitað miklu meira hvað fólk hefur á milli handana. En kjarasamningsbundna launahækkanir hafa hér verið mjög lágar og langt undir verðbólgu. Þannig að það er ekki hægt að snúa sér að þeim hópi launafólk sem er þorrin af því, sem hefur verið að taka hækkanir samkvæmt kjarasamningum og segja að þið verða að bera byrðarnar áfram. Launafólk hefur tekið á sér lágar hækkanir á tímum verðbólgu og mjög hárra stýrivaxta. Og náttúrulega hæsta raunvaxtastig sem að bara þekkist í löndum í kringum okkur.
13: Við þurfum að endurhenda stöðuleikan, stöðva eða rjúfa vítarhingin sem að felst í því að við erum búin að vísitölu tengja alla hluti í samfélaginu. Taka höndum saman, vinnumarkaðar atvinnulíf og stjórnvöldum að ná verðbólgunni niður og leggja svo flugbreytuna fyrir næsta vaxtaskeiði sem að er auðvelt að gera á Íslandi vegna sem tækifærin eru svo ótal mörg?
14: Fyrirtækin þurfa að halda aftur, fyrirtækin þurfa að stöðva þessar verðhækkanir, lækka verð það sem það er hægt, sveitafélögin þurfa að frista gjaldskrar og helst að taka tilbaka gjaldskrarhækkaninnar í hérna, og sérstaklega heitu vatn og rafmagni sem hafa verið alveg yfirgengilegar og síðan þarf auðvitað að takast á þessi húsnæðismál því að það er ennþá stærsti áhrifaþáttur verðbólgunar. Ef að við myndum ná einhverju svona samstilltu átaki þá gætum við kannski komið okkur að stað þar sem við getum mætt áhrifum olíukrísunar í sameiningu. En þetta náttúrulega þegar traustið er ekki fyrir hendi og þetta sameiginlega er ekki fyrir hendi þá er rosalega erfitt að ætlast til þessa fólki.
3: Þau eru þarna að lýsa ansri ólíkri heimsmynd, ég voru það þannig, og lausnin er svolítið ekki benda á mig. Hvort þeirra er nær raunveruleikanum? Er þetta að segja eitthvað í að þá þetta?
12: ég vil alls ekki, ég held að sko staðin sem við erum í núna, við erum ekki að nota ykkur að sögudólga, við erum alls ekki að fara þangað, við erum að segja, ok, hvað ætlum við að gera í dag og hvert erum að fara, vegna þess að við erum á vondur stað í dag, við erum með háar verðbólgu væntingar, við erum með háar verðbólgu, eins og ég sagði, hluta því er bara svona innanlands, þannig að við þurfum að finna að lausna því, stóri, já, svo erum við með þessa grílu á öxlinni sem er endurskonar ákveði í september og það hjálpar ekki. Þá koma kannski kröfur frekari launahækkanir, hvað með það gera, þá mun bara hækka verðbólgun ennþá frekar og kalla fleiri vaxtahækkanir, þannig að það er enga veginn góð leið. Það er einhverjum umræður skilsmér í gangi að meðal hérna aðalega vinnumarkaðanins að finna einhverjum aðra leiðir og það held ég verði bara að vera forgangsmál nummer 1, 2 og 3 og það þarf ekki að býja til haustsins. Það er bara við þurfum að losna við þessa óvissu sem þarna liggur og finna leiðir, ég veit ekki hvort ég má kalla það þjóðasátt 2 eða eitthvað slíkt, sem að henda, ég hef ekki sko patentlausnina hvað er nákvæmlega að gera en nú þurfum við að snúa svolítið bökum saman og finna hvað virkar. Vegna þess að það sem við erum að gera í dag, það virkar ekki og það mun bara aukast vandinn fram á haustið ef við gerum ekki neitt.
15: Ég hef talað við fólk á markaði og svona sem að gefur eiginlega bara í skinn að þetta endurspegli bara svona ákveðið uppgef markaðanins eða vantrú á það sé hægt að ná tökum á þessu og það séu í raunum voru bara allir að reyna að redda sér hækka verð innleysa hagnað hvaðan og er kreista þá út sem þið geta kreist aður hún allt fyrir skrúfuna. Sérðu vísbendingar svo leiðis?
12: Við sjáum það til dæmis í verðbólgu væntingunum. Fólk býst við að verðbólga fari hækkandi, þá fer það að haga sér samkvæmt því og þá verður verðbólga hækkandi. Og við sjáum þetta í verðhækkunum hérna innanlands. Þú vilt aldrei vera síðasti aðilinn sem að hækkar verðið. Það er betra að vera fyrstur og eins og síðan geti eitthvað stoppaði af á leiðinni. Þannig að það eru bara tölvöru merki það, svona ákveði vantraust og náttúrulega gagnrýni á Seðlabankann og þannig að þetta er ekki góð stað.
15: Við erum kannski ekki búin að tala það sem að ríki þarf að gera. Þetta hlýtur að því að ríki þurfa að draga saman líka.
12: Já, eiga þar að draga saman, þá er þeir ennþá að bæta inn í hérna mögulega samdrátt, þannig að þeir eru í svolítið snúin í stöðu, sko.
15: Við erum að sigla inn í væntanlega umræðu Evrópusamband, Evru og allt sem því fylgir einhverjir sitja sá svolítið og lusta okkur og hugsa núna, ok, hvernig væri þetta ef við værum bara með Evruna? Væri þetta allt miklu betra?
12: Sko, þetta er rosalega góð spurning. Þetta er evran myndi setja okkur svona ákveðin hérna svona meiri aga, myndi ég segja. Við þyrftum að hætta til dæmis þessu höfrungarhlaupi sem við verið í, en við þurfum að hætta því hvort þið er. Það við erum ekkert að græða því annað en verðbólgu. En ef við værum evruna þá gætu við ekki hleyft þessu á þennan hátt út í verðbólguna. Það sem við þurfum að móti að hugsa, við erum alltaf áhyggjur af genginu, gengi að vísum búið að haga sér rosalega vel undanfarna mánuði. En ef við tækjum upp evruna, þá myndi gengis áhætta að helmingi okkar viðskipti útlönd bara hverfa. Þannig að það í eitt og sér finnst mér vera bara rosalega góð rök fyrir því að horfa til evrunar, ef að annað. En evran aftur á móti, hún er engin patentlaust heldur. Það eru kostur og gallar, það sjálfsög, eins og við allt annað.
15: Sagði Katrín Ólafsdóttir, lektor í hagfræði.
16: Það er svo miklu tímafrekar og dýrara komast til útlanda frá Norðurlandi heldurinn frá Suðvesturhorninu. Það getur munað alveg sko upp í sólarhring hvora leið sko. Og það kemur fram í sko ferðatíðninni. Að ef þú býr á höfuðborgarsvæðinu, þá ferðu sko rúmlega 2 ferðir á ári Keflavíkurflugvöll til útlanda. Ef þú býrð á Norður- eða Austurlandi, þá ferðu rúmlega 1.
17: Segir Þóroddur Bjarnason, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Hann kynnti nýlega niðurstöður úr viðamikilli rannsókn á áhrifum millilandaflugs Akureyrarflugvöll á samfélag og atvinnulíf. Mörg ár eru frá því fyrst var farið að berjast fyrir þessu beina millilandaflugi og ástæðan er akkurat sú sem Þóroddur lýsti hér í upphafi. Með beinuflugi sparast ferðalagið að norðan á Keflavíkurflugvöll bæði tími og peningar.
16: Og þetta hefur þetta alls konar áhrif. Þetta hefur áhrif þetta á lífsgæði fólks. Það er þetta lífsgæði að geta ferðast. Þetta hefur áhrif á atvinnu fólks. Þetta hefur líka áhrif á möguleika fyrirtækja til þess að ráða fólk til vinnu. Því að ef að hérna, þetta ráða sérfræðingi vinnu og segir já, en reyndar sko það er mjög erfitt ef þú ætlar að fara í helgaferð með makanum til útlanda. Eða þú áttar því að þú ætlar að fara í hérna sumarleyfi með fjölskyldunni þá er það tvöfalt dýrara.
17: Þegar Næsir fór af stað árið 2022, segir Þóróttur að næri helmingur Akureyringa hafi ferðast með þeim til útlanda. Þetta hafi sýnt uppsafnaða þörf norrlendinga fyrir að fljúga beint að heima til annarra landa. Saga Næsir var stutt, 9-10 mánuðir, en þá byrjaði EasyJet að fljúga. Og til að sjá hversu mikilvægt það að hafa aðgang að beinum millilandaflugi, hver áhrifin eru á lífsgæði fólks og hversu langt frá Akureyri þau áhrif nái, segir Þóróttur að gerðar hafi verið kannanir bæði á tíma Næsir og síðan hjá EasyJet. Annars vegar meðal farþega hvert var ferðast og af hverju og hins vegar meðal almennings á landinu öllu.
16: Sko við sjáum það að sko beinarflugum Akureyri að það eiginlega lokar bílinu milli Akureyrar og höfuðborgarsvæðisins. Þannig að þegar við tökum saman sko ferðir Akureyringa Keflavík og Akureyrarflugvöll að þá ferðatíðni bara svona svipu því sem á höfuðborgarsvæðinu. En svo minka áhrifin eftir sem fjær dregur þannig að þegar við erum komin á Austurland eða komin norðan vestra að þá áhrifin farin að vera tiltölulega lítil.
17: Og þá þetta tala ferðatíðnina hjá fólki.
16: Já, og þegar maður spyr sko, hver eru erindi fólk, þá sjáum við að sko, þetta eru sumarferðir, eru bara fólk að fara í sumarleyfi eða borgarferðir eitthvað slíkt. Hins vegar líka sko, tölugur hópur sem að fara í vinnuferðir og sko, glettilega margir sem að fara til, sko, svona út af fjölskyldumál. Er annarkvort að búsettir á Norðurlandi og eru heimsækja fjölskyldur, börn eða foreldra í útlöndum eða fólk sem eru að koma norður að hitta fjölskylduna.
17: Þótt langflestir þeirra sem nýta sér millilandaflugum Akureyrarflugvöll búa á Norðurlandi eystra, segir Þóróttur að nýtingin fari vaxandi á Norðurlandi vestra og Austurlandi, sérstaklega eftir að EasyJet kom til sögunar.
16: Næsir var sko mjög mikið Akureyringar og það voru tiltölulega fáir líka ferðamenn sem komu með Næsir. Fólk á erlendum uppruna sem ferðast með Næsir voru mikið útlendingar sem voru búsettir á Íslandi. Með EasyJet að þá sjáum við allt annað minnstur. Það er náttúrulega miklu meira af erlendu ferðamönnum sem koma. Það er fleiri af Austurlandi og Norðurlandi vestra sem að nota það. En við sjáum líka að sko, þegar þeirra spurt sko, skipti flugi máli fyrir framtíðabúsettu þína, að þá ferðast svolítið eftir því í hvað erindagjörðum fólk er að ferðast. Þannig að þeir sem er að hérna, ferðast til að hitta fjölskyldu, að það skiptir þann hóp mestu máli. Og þeir sem er að ferðast í sumarleyfi eða fara í borgarferð eða eitthvað slíkt, að það er svona, virðist hafa minni áhrif á svona á framtíðabúsetu þeirra, heldur en þessi fjölskyldutengsl.
17: Rannsóknir leiddi í ljós að 90% þeirra sem nota beinarflugið segja að það auka lífsgæði sín og þeir sem nota flugið ekki segja engu að síður að það auki lífsgæðin.
16: Kannski er það einhverju leiti vegna þess að fólk er svona lýsi við stuðningi við flugið með að það skipta það máli. En það er líka það að flugið hefur áhrif á fólk þó það sé ekki að nota flugið. Þannig að það hefur áhrif á lífsgæðin hvort að börniðin komist heim í stóramæli eða á jólunum eða ekki. Það skiptir máli fyrir því hvort að sko, vinnuferðir fólks í fjölskyldunni séu sko, deginu styttri að hvora leið. En við sjáum líka það að sko, það er svolítið misjafnt þetta er hópum, þannig að konur eru allmest líklegri til að segja að það hafi bætt lífsgæði þeirra. Fólk með háskólamenntun segir að sé líklegra, fólk með hærri tekjur, jafnvel þó að það hafi ekki notað flugið sjálft.
17: Forsvarsmenn atvinnulífsins á Akureyri og nágrenni hafa sagt að sú tenging sem skapast með beinu millilandaflugi geti haft áhrif á hvort fyrirtæki hefja starfsemi á þessu svæði eða ekki. Og Þóróttur segir sína rannsókn styðja þetta.
16: Ef að starfsmaður þarf að fara til útlanda og þarf að fara gegn Keflavík, þá yfirleitt þarf hún að fara daginn áður, suður, og gista yfir nótt og taka morgunflug. Og á leiðinni tilbaka, þá yfirleitt þarf hún að gista einu nótt og fara daginn eftir tilbaka. Og þetta, svo safnast þegar saman kemur, að Akureyri er náttúrulega miklu lengra frá öðrum löndum þegar þú þarf að fara gegn Keflavík. Það er bara svo einfalt. Þannig að þetta hefur áhrif á fyrirtækin þannig. Þetta hefur líka áhrif á fyrirtækin til leitinu til að sérstaklega sko það að nýta sér millilandaflug er mjög tengt menntun og tekjum. Þannig að upp á það að ráða fólk með sérfræði þekkingu, að þá getur bara skipt mjög miklu máli hvernig samgöngu við útlöndur hátt.
17: Hann segir að heimamarkaðurum fyrir beint millilandaflug hafi verið vanmetin þegar fyrirtækin gerðu sínar áætlanir í upphafi. Þeirra áform hafi fyrst og fremst snúið að ferðaþjónustunni sem skiptu auðvitað máli en komið hafið ljós að fyrir íbúana sé mikil þörf fyrir þetta flug.
16: Og við sáum það bara með næsir þar sem að sko var flogið tvisvar í viku til Kaupmannahafnar 70% sætanýting og einlega bara fólk á norðan. Og þannig að fyrir hérna, fyrirtæki eins og EasyJet sem eru auðvitað bara að hugsa hvort þetta borgi sig eða ekki, að þá bara komi í ljós að markaðurinn er miklu betri heldur en þeir kannski sá fyrir, þess vegna þeir eru búin að fjölga flugum, þeir byrjuðu bara með London, bættu við Manchester, fjölguðu dögum, vegna þess að það er þessi miklu straumur. Þannig að spurningin er ef þetta legðist af, að þá væri það náttúrulega gríðarlega mikil lífskjara skerðing fyrir fólk á svæðinu vegna þess að þetta er orðin hluti af svona dýlnum, sko. Þetta er hluti af því þegar fólk ákveður að setjast á einhverju tilteknum stað, að þá veit fólk nú svona að því hverja það gengur. Þannig að ég held að það geti verið bara stórt mál fyrir samfélagið á Norðurlandi ef fólk misti þennan möguleika sem hefur skapast.
15: Sagði Þóroddur Bjarnason, prófúsor við Háskóla Íslands. Ágúst Ólafsson tók saman. Fleiri er ekki speglinum að sinni. Það má hlusta á þáttin og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar rú.is og spilin er að sjálfsögðu aðgengilegur á öllum helstu hlaðarsitum. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður í hljóðveri var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.

Góðir áheyrendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Svavar Pétur Eysteinsson, prins Pólo, buð okkur í hakk og spagetti hér í upphafi. Í minningunni var oftar en ekki hakk og spagetti í matinn hjá mér á uppvaxtar árunum á miðvikudagskvöldum. Og það var alltaf mikil veisla í mínum hug. En við skulum nú halda veislu með Sinfóníuhljómsveit Íslands í bóði Páls Ísólfssonar. Heyrum fjórða kafla veislunar á Sólhaugum, Bergbúan sem Páll skrifaði 1943. Rúmon Gamba stjórnar í hljóðritun frá 2022.

bergbúinn í veislunni á Sólheimum hefur greinilega rekið sig í rjómaskálina því hér löftu kettlingar upp sullið. Þetta var tónverk Gyðu Valdísdóttur, Cute Kittens Lick Cream, af plötu hennar Ox frá 2021. Lagaval þáttarins í dag og tengingarnar eru orðin nokkuð langsótt og surrealísk. Þá best að fara alla leið og heyra í bíklunum á hátindi surrealismans. Here Lucy in the Sky with Diamonds.

Bítlarnir fluttu lag Lennons og McCartney's Lucy in the Sky with Diamonds að finni sígildu plötu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Og við kveðjum með nokkuð hefðbundnu jazzlagi í flutningi No-Net Miles Davis árið 1949. Þetta Godchild eftir George Wallington sem finna má á safnplötunni Birth of Cool frá 1957. Takk fyrir áheyrnina. Góðar stundir.

0: Aldrei kærri gestur. Útvarpsþættir ævintýralega og áhrifamikla Íslands leiðangra, franska landkönnuðarins Paul Geimar.
1: Það lýst nokkuð vel á sig og Geimar, hann aldrei að hann kvartar ekki. Hann vanur öllum fjandan og hann einstaklega bjart sitt maður og sér alltaf einhvern veginn það jákvætt og það góða í fólki. Þeim rís rendar hugur við óþrifnað Íslendinga sem var óskaplegur.
0: Þú finnur þættina í spilara RÚV.
2: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 14,8 stig og engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 18,2 stig á Selfossi. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 5,2 mm á Dalatanga. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 14 metrur á sekundu í Hamarsfirði. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðan 5, létt skýjað, hiti 15 stig, loftrýstingur 1008 millibör fallandi, Stykkishólmur, norðaustan 4, létt skýjað, hiti 10 stig, Bolungarvík, norðaustan 3, hiti 7 stig, Litla Ávík, norðnorvestan 3, Þokumóða, sjólítið, hiti 5 stig, Söðanesviti, austan 6, skýjað, dálítið sjór, hiti 6 stig, Grímstaðir, norðan 5, rigning, skyggni 6 km, hiti 4 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðvestan 5, rigning, hiti 5 stig, Dalatangi, norðan 6, rigning á síðustu klukkustund, talsverður sjór, hiti 5 stig, loftrýstingur 1010 millibör stígandi, Höfn í Hornafirði, norðan 10, hiti 11 stig. Vaskarshólar, vestan 6, létt skýjað, talsverður sjór, hiti 12 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 7, létt skýjað, hiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðaustan og norðan 5-13 metrur á sekundu, rigning eða súld landið austanvert og þokuloft við norðurströndina með hita 3-9 stig. Bjartað mestu annar staðar og hiti 8-17 stig á deginum, mildast suðvestanlands. Norðaustlæg eða breytilátt 3-10 á morgun, þokusúld eða lítilsáttar rigning norðaustanlands, annars þurft að mestu, en líkur á stöku skúrum sunnan til. Hiti breytist lítið. Sjóveðurspá. 350 km vestnorvestur af Skotlandi er 994 millibara lægð sem þokast norður og grinnist, en yfir Grænlandi er 1020 millibara hæð. Langt suður í hafi er síðan víðáttumikil 983 millibara lægð sem fer hægt norður. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðvestlæg eða breytilátt 5-10 metrar á sekundu, snýst í austan 8 á morgun, 8-13 seinnipartinn og 10-15 annað kvöld. Faxaflóa mið. Norðlæg átt 5-10, austlæg eða breytilátt 3-8 á morgun. Breiðafjarðar mið. Norðan og norðaustan 3-10, en 5-13 í kvöld. Austlægari á morgun. Vestfjarðamið. Norðaustan 5-13. Norðvesturmið. Norðaustan og norðan 5-13 og þokubakkar, en austan og norðaustan 8-15 annað kvöld. Norðausturmið. Norðaustan og austan 3-10 og þokusúld, en 8-13 vestast seint á morgun. Austurmið. Norðaustan og síðan norðan 5-13 og þokusúld, en norðvestlægir í nótt og á morgun. Austfjarðamið. Norðan og norðvestan 8-15 og þokusúld, heldur hægari á morgun. Suðausturmið. norðaustlæg eða breytilátt 8-15 en 5-13 í kvöld. Norðaustan og austan 8-13 á morgun. Vesturdjúp. Norðan og norðaustan 5-13 en austan og norðaustan 8-15 annað kvöld. Grænlandsund. Norðaustlæg eða breytilátt 3-10 en 8-13 sunnan til annað kvöld. Norðurdjúp. Norðaustlæg eða breytilátt 5-13 en 3-10 kvöld og á morgun hvassast austan til. Austurdjúp. Austan 5-13 breytilátt 3-10 í nótt og á morgun. Færeyjadjúp. Austan og suðaustan 8-15 en lægir seinnipartinn. Suðlæg eða breytilátt 3-10 á morgun. Suðausturdjúp. Norðan 8-13 en hægari austan til. Lægir undir kvöld. Austan og suðaustan 5-13 eftir hádegi á morgun. Suðurdjúp. Norðan og norðaustan 5-13, austlægar á morgun og 8-15 annað kvöld. Suðvesturdjúp. Norðaustan 8-13 en hægari norðan til fram á nótt. Norðaustan 10-15 annað kvöld. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásker eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir og afi, Karl Sighvatsson, vélvirkjameistari frá Brekku í Lóni til heimilis að Garðstöðum 33, lést á hjúkrunaheimilinu Urðarhvarfi, föstudaginn 8. maí. Útförans fer fram frá Grafarvogskirkju, fimmtudaginn 21. maí, klukkan 13. Kristrún Helgadóttir, Ingibjörg Sigurður, Helgi Einar, tengdabörn og barnabörn. Móður okkar Kristrún Ásgrímsdóttir, Hjallabrekku 43, Kópavogi, er látin. Jarðarförin hefur farið fram í Kyrþey að óskilna látnu fyrir hönd aðstandenda Sigfríður, Eiríkur, Ása, Hólmfríður Ír. Bróður okkar Jón Sigurður Thoroddsen lést 10. maí á Hrafnistu Laugarási. Útför fer fram í Fossvogskapellu miðvikudaginn 27. maí klukkan 15. Guðbjörg Thoroddsen, Ástís Thoroddsen og aðrir aðstandendur. Lestri dánarfregna er lokið.

Góðir hlustendur, næsta á dagskrá ný tónleikaþáttaröð undir heitinu Echo Rising Stars, rísandi stjörnur, sem liður í verkefni sem samtök evrópskra tónleikahúsa standa fyrir og veitir ungu og framúskarandi tónlistarfólki færi á að koma fram í frábærum tónlistarhúsum víðsvegar Evrópu. Umsjón hefur Melkorka Ólafsdóttir.

0: Komið sæl. Hér á eftir heyrum við hljóðritun frá tónleikum þeirra Álfheiðar Erlu Guðmundsdóttur, sopransöngkonu og píanoleikarans Kuna Lahiri sem fóru fram í Hörpu sunnudagskvöldi 10. maí. Tónleikarnir voru lokatónleikar Echo Rising Stars tónlistarhátíðarinnar sem haldin var í fyrsta sinn í Hörpu þá sömu helgi. Echo Rising Stars verkefni á vegum samtaka evróskra tónleikahúsa sem gefur ungu og framúskarandi tónlistafólki færi á að koma fram á bestu tónleikasviðum Evrópu. En þar Harpa fremst í flokki á samt tónlistarhúsum eins og Elbphilharmoni í Hamburg, Konzertgebouw í Amsterdam og Philharmoniunni í París. Tónlistarhúsin útnefna sinn fulltrúa og tónlistafólk á leið upp á stjörnuhimininn sem ferðast svo milli húsana og heldur tónleika á 15 til 20 bestu tónleikasviðum Evrópu. Álfheiður Erla fyrsti fulltrúi Íslands og Hörpu í þessum merkilega verkefni en á hátíðin í Hörpu kom að auki fram tónlistafólk frá þremur öðrum löndum þau Georgi Gigasvili, píanoleikari frá Georgíu, austuríski sellóleikarin Valeri Fritz og svo Matt saxofónkvartettinn frá Portugal. Við útvörpum tónleikum þessa stjarna á næstu vikum en vindum okkur hér og nú að tónleikum þeirra Álfheiðar Erlu og Kunal sem vöktu gríðarlega hrifningu tónleikagesta. Fyrst örfá orð listafólkið. Álfheiður Erla Guðmundsdóttir stundaði söngnám við söngskóla Sigurðar Demets og í hans Æsler tónlistarháskólanum í Berlín og þreytti frumraun sína í Staatsoper Berlín árið 2019. Álfheiður Erla var fastráðum við Teater Basel í Sviss frá 2021, syngur með Symfóníuhljómsveit Íslands í 8. Symfóníu Mahlers á listahátíð núna í vor og fer með titilhlutverkið í óperu Unsug Chin, Alice, í Vínaborg í vetur. Árið 2023 kom út platan Poems hjá Deutsche Grammophon sem innihaldu verk sem Álfheiður söng og samdi á samt tónskaldinu Viktori Orra Árnasinni við ljóð ýmissa íslenskra ljóðskalda. Hún hlaut íslensku tónlistavellunin árið 2021 sem söngkona ársins og vakti mikla athygli hér heima þegar þau Kuna Lahiri stóðu að viðburði undir yfirskriftinni Apparition í Eldborgarsal Hörpu árið 2022. Píanoleikarin Kuna Lahiri hefur sumleiðis vakið mikla athygli síðustu ár og komið fram víðsvegar heim í tónleikasölum eins og Carnegie Hall, Elbphilharmoni, Kennedy Center og Wigmore Hall. Á árunum 2021 til 2023 var hann unglistamaður BBC og listrætt stjórnandi tónlistarhátíðarinnar Queer Song Festival í Bristol sem var útvarpað hjá Radio 3. Lahiri starfa þvert á tónlistastíla og listgreinar með myndlistafólki og kvikmyndagerðafólki til jafns við tónlistafólk og hann vinnur gjarnan að stórum listrænum verkefnum. Lahiri hefur unnið náið með Álfheiði Erlu árabil og þau settu saman þrjár ólíkar efnisgrár fyrir tónleikaferð sína undir merkjum Echo Rising Stars. Efnisgráin sem þau fluttu í Hörpu og við fáum að heyra hér von bráðar ber yfirskriftina Lady Lazarus. Ljóð Sylvie Plath lafði Lazarus sem þýska tónskaldið Arbert Reimann samt í magnað innsöngsverk við árið 1992 myndar þráð í gegnum efnisgrána sem tegir sig yfir margar aldir og hverfist stef á borð við frelsi og jafnrétti. Þegar þau Álfheiður Erla og Kunal höfðu stigið á svið í Norðurljósasal Hörpu sögðu þau áhrindum stuttlega frá hugsunni að baki efnisgráni. Verk Ræman einsöngsverk gífulega krefjandi fyrir flytjandan og reynir á ítrustu mörk í túlkun. til þess að gefa áhrindum færi og að melta þá miklu dramatík á hvað þau Kúnal og Álfeyður Erla að brjóta hið 18 mínútna langa Leiti Lasarus upp í fjóra hluta og vefa það saman við tónlist sem spannar 300 ára tímabil í tónlistasögunni frá Purcell til samtímans. Þannig er rödd Leiti Lasarus sett í sífellt nýtt samhengi sem gefur tækifæri til fjölbreyttra túlkunar og ólíkrar nálgunar á réttindabaráttu og samfélagsástand í gegnum söguna. Í miðri efniskránni frumflytja þau Álfeyður Erla og Kúnal glænýtt verk sem María Huld Markan Sigfúsdóttir skrifaði fyrir tækifærið. Við komum nánar að því síðar en fram að þeim flutningi flæða verkin saman í einni samfelldri heild. Auk tveggja kafla úr Leiti Lasarus heyrum við eftirfarandi lög á þessum fyrri hluta tónleikana. Fyrst ver Music for a While eftir Henry Purcell og John Dryden, þá Blondels og Marian eftir Schubert og Munk Hallmeister, þá Do Not Stand by My Grave and Weep, nýlegt verk Carol Ann McGowan við ljóð Claire Harner og svo síðast tveir kaflar úr Les Illuminations eftir Britten og Rimbaud. Í kynningu sinni sagði Álfeyður Erla frá því að þau Kúnal hefðu heillast mjög af lífi og verkum Sylvíu Plath og held sér í að lesa allt sem þau komust í eftir og hana. Sylvía Plath var móðir tveggja barna, hún glímdi við mikil geðrænveikindi og tók eigið líf aðeins örfáum mánuðum eftir að hún skrifaði Leiti Lasarus. Í upphafi tónleikana fengu þau Álfeyður Erla og Kúnal okkar kæra þul, Jelenu Čirić, til að lesa ljóðið í nýlegri þýðingu Móheiðar Hlífar Geirlaugsdóttur. Við gerum slíkt til sama og í framhaldinu heyrum við loks hljóðritunina frá þessum mögnuðu tónleikum þeirra Álfeyðar Erlu Guðmundsdóttur og Kúnal Lahiri.
1: Lafði Lasarus. Mér hefur tekist það aftur. Einu sinni á 10 ára fresti tekst mér það. Eins konar gangandi kraftaverk, húð mín björt eins og nasista lampaskermur, hægri fóturinn pappírspressa, andlitið sviplaust, fínt gyðingalín. Flysjaðu munnþurkuna óvinur minn. Er ég skelvileg? Nefið, augntóftirnar, tanngarðurinn allur. Andfýlan hverfur á einum degi. Bráðum holdið sem hellisgröfin át verður eftir á mér og ég er brosandi kona. Ég er aðeins 30 og eins og kötturinn get ég dáið 9 sinnum. Þetta er númer 3. Því lík sóun að eyða hverjum áratug. Ó, miljónir glóvíra, netu breyðjandi mannmergð ryðst til þess að sjá þau taka af mér hönd og fót strípunin mikla. Herrar, frúr, þetta eru hendur mínar, hné mín. Ég er kannski skinn og bein, engu að síður, ég er söm, sama konan. Í fyrsta sinn sem það gerðist var ég 10. Það var slys. Í annað skiptið ætlaði ég að halda það út og alls ekki að snúa til baka. Ég steinlokaðist eins og skel. Það þurftu að kalla og tína af mér orma eins og klístraðar perlur. Að deyja er list. Eins og hver önnur. Ég geri það einstaklega vel. Ég geri það þannig að það anskoti vont. Ég geri það þannig að það alvöru. Ætli það megi ekki segja að ég hafi köllun. Það frekar auðvelt að gera það í klefa. Það frekar auðvelt að gera það og vera kyrr. Það tilgerð. Sný aftur hábjartan dag á sama stað, sama andlit, sami hrottin, kímin æpa, kraftaverk sem slær mig út. Það gjald fyrir að skoða örin mín, það gjald fyrir að hlusta á hjarta mitt, það raunverulega fer. Það gjald, mjög hátt gjald fyrir orð eða snertingu eða smá blóð eða lokk af hári mínu eða fötin mín. Svona, svona, herr doktor. Svona, herr óvinur. Ég óbusinn þinn. Ég djásnið þitt. Úr hreinu gulli elskan sem bráðnar í skræki. Ég sný og brenn. Ekki halda að ég vanmeti áhyggjur þínar. Aska, aska, þú potar og hrærir, hold, bein, það ekkert þarna. Sápustykki, giftingarringur, gullfylling. Herr Guð, Herr Lúsífer, Gættu þín, gættu þín. Úr öskunni rís ég með mitt rauða hár og gleypi menn eins og loft.

I have done it again.

Kolfeður Erla Guðmundsdóttir og Kuna Lahiri fluttu tvo kafla, Interludes og Being Beauteous, úr Les Luminations eftir Britten og Rambeau. Hér í lok fyrri hluta tónleika undir yfirskriftinni Lady Lazarus. Á undan Britten heyrðum við Álfeyði Erlu flytja annan hluta af fjórum úr einsöngsverki Arberts Ræman. Við ljóð Silvíu Plath, Lady Lazarus. En á þessum fyrir hluta efniskrárinnar hljómuðu auk þess lögin Music for a While eftir Henry Purcell og John Dryden, Blondel Sumarian eftir Schubert og Munk Holmeister og nýlegt verk Carol Ann McGowan við ljóð Claire Harner, Do Not Stand by My Grave and Weep. Þá komið að frumflutningi kvöldsins. Tónverkið Náðarstef samdi María Huld Markan Sigfúsdóttir sérstaklega fyrir Álfeyði Erlu og Kúnal við ljóð þriggja skálda úr ólíkum áttum. Fríðu Ísberg frá Íslandi, Halínu Posfíatoska frá Pólandi og Mósab Abu Tóha frá Palestínu. Þótt ljóðin hafi verið ort á þremur þjóðtungum hljóma þau hér öll á íslensku. Ljóð Halínu Posfíatoska í íslenskri þýðingu.

notar pianistinn svokallaða e-bows, litla rafsegla sem hann leggur á strengi flygilsins, svo úrverður sérkennandi hljóðheimur. Þættirni þrýr endurspegla ólíkt andrúsloft hljóðana, en tengjast á sama tíma í gegnum sameiginleg stef og minni. Heyrum hér næst Íslands frumflutning þeirra Álfeðar Erlu og Kuna Lahiri á verki Maríu Huldar Markan Sifúsdóttur, Náðarstef.

Álfheiður Erla Guðmundsdóttir og Kunal Lahiri fluttu náðarstef þrjú sönglög Maríu Huldar Markan Sigfúsdóttur viðljóð Fríðu Ísberg Halínu Posviatosku og Mósab Abu Tóha Þetta var Íslands frumflutningur á verkinu á tónleikum þeirra í Hörpu þann 10. maí síðastliðin Tónskáldið María Huld, ljóðskáldið Fríða og þýðandin Móheiður voru kallar á svið til að hneigja sig og áheyrendur þökkuðu vel fyrir þessa fallegu viðbót við ljóðasöngsafn okkar Íslendinga. Og þá tók við loka hluti efnisgrárinnar sem líkt og sá fyrsti rann allur fram án uppbrots þannig að eitt verk tók við af öðru. Þar koma fyrir síðari tveir hlutar hins viðamikla verks Ariberts Ræman, Lady Lazarus, en auk þess der Explodierende Kopp eftir Kristján Jost við ljóð Frans Kafka, tvö sönglög Luciano Berio, Vasserklavier og O Freedom, og svo í blálokin hið undurfagra By Beauteous Softness, eftir Henry Purcell. Hér sprengja þau Álfheiður Erla Guðmundsdóttir og Kunal Lahiri alla skala með heimsklassa flutningi sínum. Við heyrum síðarluta Lady Lazarus. Þetta tónleikahljóðritun frá tónleikum þeirra á Echo Rising Stars tónleikahátíðinni í Hörpu.

to call and call, call and pick.

out, out.

Tor.

sópran söngkonan Álfheiður Erla Guðmundsdóttir og pianistinn Kuna Lahiri fluttu síðari hluta tónleika sinna undir yfirskriftinni Lady Lazarus á tónleikum á Echo Rising Stars tónlistarhátíðinni í Norðurljósum Hörpu þann 10. maí síðastliðin. Sannarlega tónlistaflutningur sem fer með himinskautum. Álfheiður Erla, glæsilegur fulltrúi Hörpu og Íslands í þessu merkilega verkefni sem ætlaði er að lyfta upprennandi stjörnum á tónlistasviðinu í enn hærri hæðir. Tónleikar þeirra Álfheiður Erlu og Kunal í Hörpu voru þeir 15. í röðinni en þau hafa síðustu mánuði verið á ferð og flugi og komið fram á fjölmörgum tónleikasviðum Evrópu. Áheyrendur í Norðurljósum Hörpu rifu sig á fætur eftir mikla andakt í lok tónleika og klöppuðu orðlausir af undrun og ánægju. Og þar skiljum við líka við og þökkum ykkur kæri hlustendur fyrir áheyrnina og Georgi Magnússyni fyrir hljóðritunina. Verið sæl.

Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með rísandi stjörnur og færði hlustendum hljóritunna tónleikum sopransöngkonunnar Álfeiðar Erlu Guðmundsdóttur og píanoleikarans Kunal Lahiri sem framfóru í Norðurljósum Hörpu þann 10. maí síðastliðin.

Þetta var Kári Egilsson með eigi lag og texta, One Last Goodbye. En það að finna á plötunni My Static World sem hann sendi frá sér á síðasta ári. En nú endurflytjum við víðsvegar frá því skömmu eftir hádegið í dag. Gía Holmgeirsdóttir hefur umsjón með þættinum.

0: Komið sæl, þeir eru að hlusta á Víðisvegar, þar sem ferðast um landið og komið víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og hinn ýmsum málefni skoðuð á hverjum stað. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Og í þessum þætti Víðisvegar haldið til Ólafsfjarðar sem annar tveggja þéttbýliskjarna í sveitafélaginu Fjallabyggð. Og ætlunin þar að flakka bæinn og ramba á skemmtilegt og áhugavert fólk sem getur sagt okkur örlítið frá daglegu lífi á Ólafsfirði. Við kíkjum til dæmis í fjárhús, fáum að heyra af fjölgun barna í leikskólanum, forvitnumst lífið í menntaskólanum, kíkjum í Pálshús, eitt elsta húsið í bænum, við ræðum við harðduglegan verslunareiganda sem rekur verslun sem opin allan sólarhringin, við forvitnumst líka hvað að gerast á hafnarsvæðinu og heyrum þar af nýrri samfélagsmiðstöð og listarými. Við komin í gegnum Múlagöng, einbreið jarðgöng sem voru vígð 1991 og leistu af hólmi hinn snarbratta og erfiða Múlaveg. Og þegar komið í gegnum göngin blasir fjörðurinn og bærinn við og það fallegt að horfa yfir að byggðinni á kleifum. Og það einmitt þar í vestanverðum Ólafsfirði sem við byrjum þetta flakk okkar.
1: Góðan daginn!
2: Góðan daginn!
1: Þetta meiri dýrðar dagur.
2: Já, þetta alltaf svona þetta.
1: Er það ekki?
2: Jú.
0: Við stöndum fyrir utan lítil fjárhús, þar sem sauðburður langt komin.
2: Þröstur Ólafsson.
1: Hobbybóndi.
2: Já, hobbybóndi, já.
1: En hvað gerir þú svona fyrir utan að vera hobbybóndi?
2: Það vinn ég hérna nýri bæ, hérna í vélaviðgerðum og svoleiðis. Það en svo þetta svona með því.
1: Já. Ertu einn hérna með kindur hérna út að gleifu með þeir margir?
2: Þetta átta sem eigum hérna kindur.
1: Já.
2: Mismundi mikið frá einni og upp í 16-17, eitthvað svoleiðis.
1: Ég var búin að heyra einhvern tímann að sko hobby sauðfjárbúskapurinn hérna væri svolítið, er það ekki?
2: Jú, það eru margir, ég til að það eru örgulega 10 bú hérna sem fyrðirum sem eru með sem já, svona mismikið af sauðfjár. Sem alveg frá, já, ég held sér ekki 10-20, sko. Og svo ég held að við séum með 46 eða 50 með hrútum núna. En það skiptist náttúrulega á marga.
1: Og skiptist þið á að koma hérna og sinna þessu?
2: Já, svona yfirleitt svona.
1: Sko, fyrir svona hlustendur, getur þú staðsett okkur? Sagt okkur bara hvar við erum?
2: Við erum hérna vestanverðu í Ólafsfirði, á Kleifum, heitir það. Það svona kannski ekki allir sem þekkja það, sko.
1: Nei.
2: Þetta var hérna byggð sem var með sauðfé og svoleiðis og reyðanlega og beljur, eða belju, fyrir hvert heimili.
1: Já.
2: Og ytráði fyrir dæmis hérna og það svo þátt frægast fyrir það þau áttu 20 börn, Finnur og Mundína.
1: Akkurat, búið að skrifa bók um það.
2: Já, búið að skrifa bók um það, sko, og mynd og kvikmynd með þessu einhverja. Og þetta bara orðið sumarhúsa byggð, sko, það eitt hús orðið hérna, þetta hérna. Það bara orðið fast búseta í því.
1: Þetta glæsilegt hús og svo eru hinn gömlu húsin svona, þetta eru sumarhús fólks.
2: Já, búið að gera flest þeirra upp, sko.
1: Já. Viltu rölda með mér inn og sína mér aðeins?
2: Ég get alveg gett það, sko. Hérna kaffistofan okkar. Þetta var stofnað þremur mönnum hérna fyrir 2007.
1: Já.
2: Kölluðu sig Ego.
1: Það nú gafnað.
2: Já, það uppastaðurinn í nafninu þeirra.
1: Já.
2: Svo hérna, svo kom ég hérna 2009-10, bættist við. Og síðan hafa margir komið og farið líka.
1: Já, og akkur ákvastu að bætast í hópinn?
2: Heyrðu bara til þess að félagskapin.
1: Hafður verið með kindur áður eða?
2: Já, afi átti kindur eins og allir í fyrðinum hérna, það voru allir sem áttu kindur í fjárhúsinu hérna í fjósakverfinu eins og var kallað.
1: Já,
2: og kýr, geitur, það var allt saman hérna. Já. Á neðri hefðum hjá sömu, sko.
1: Hefur alltaf átt heima hérna í fyrðinum?
2: Já, alltaf átt heima hérna.
1: Já. Hvernig myndirðu lýsa þessum stað?
2: Bara frábærum. Ekkert svona mikið að vera í svoleiðis svona skemmtanalífi eða svoleiðis en afskaplega gott að vera gott að alveg börn hérna, alveg að fara út bara mótnan og koma segjum á kvöldum bara þegar skólinn er búin sko.
1: En hvernig hefur staðurinn breyst?
2: Uss, þetta var náttúrulega sjávarpláss algjörlega sko.
1: Já.
2: Svo var sveit hérna með bæði með kýr og kindur og svo laðist það af þegar að kaupfélagi laðist af og kaupfélagi Eyfirðinga tók við. Þá var bara sauðfé hérna sko, svo laðist meiri partun af bæjunum af hérna nema að það er eitt sem er ennþá í byggð sem er með sko sauðfé. Það er eina sem er hérna, hann er með eitthvað 300 heldig.
1: Já. Og er hérna innar fyrir
2: þeim hérna, Kálsá.
1: Á Kálsá,
2: já. Einmitt. Annað er nú ekki neitt svona,
1: já.
2: En svo er bara svona alls konar smíðavinna og svo liðs á daginn.
1: Mm-hmm. En við erum hérna á kaffistofunni núna og ég sé að það er kaffivél og það er núðlur og allt þetta helsta sem maður þarf. En eigum við að fara aðeins inn í fjárhúsi?
2: Já, hérna inn í fjárhúsi.
1: Við skulum, eigum við ekki að loka hérna svo hítinn hérna að sleppa ekki út?
2: Við höfum heitt vatn hérna sko.
1: Já. Hvaðan kemur heita vatnið?
2: Það kemur hérna borhólu hérna fyrir ofan. Bara.
1: Hérna, hér eru þeir.
2: Nú getur þú komið hérna. Hérna getur þú séð lömpin

0: allt sumarið fer hérna í motocrossbrautina og lífið þar.
1: Þessi hérna...
0: Þessi móflekkóta.
1: Móflekkóta, hún er svona vegakind, vegarólla.
0: Já, það má alveg segja það, sko. Svo á hún eina þarna sem er inni hotnið þarna, það er dóttir hennar og hún gengur það líka með henni.
1: Já, já.
0: En hún fer aldrei neitt, sko. Hinar fara hérna upp á Ytrádal og Syðrádal og svo í sumar fara í Héðinsfjörð og það sem fara lengst, þær fara í Hvanndali.
1: Já, já, já, já.
0: Og þeim fjölga nú alltaf sem er þar, sko.
1: Já.
0: Og þær eru bara sóttar á haustinu þyrlu, sko.
1: Í þyrlu?
0: Já.
1: Það er nú meiri þjónustan. Já. Og hvaða þyrlu fyrirtæki fer í það?
0: Það heitir Helier.
1: Þannig að það eru ferðamennirnir og svo kindir þar á haustinu.
0: Já.
1: Og farið þið sko með þyrlu fyrirtækinu?
0: Já, farið
1: og
0: náttúrulega smalað í rétt sem er í Hvanndölum.
1: Já.
0: Og svo eru að setja í tvö kér, það er bara fjórar í kér, eitthvað svo leiðið, sko. Og flogið með þar og svo losum við þar bara hérna kérið hérna á túnið bara,
1: já,
0: á haustin.
1: Svo ég sjá þetta fyrir mér, það eru setja bara í kér og væntanlega bara þyrlan lyftir þeim upp og þetta bara hangir hérna.
0: Já, og flýgur með hérna yfir fjöllin hérna.
1: Hvað hefði afið þeim sagt um þetta?
0: Hann sagði, nú sagt ég að þetta var ómögulegt.
1: En hvað tekur svo við hjá þér í dag? Er bara hilsdagsvakt hjá þér eða hvað ætlar að gera í dag?
0: Já, ég ætla ég fara ekki að klára að marka það sem eftir er.
1: Já.
0: Og svo fer ég kannski bara heim og fær mér að borða og fer svo kannski bara í vinnun eða eitthvað.
1: Já. Hérna, er þið með sama markið eða hvernig er þetta hjá ykkur?
0: Við erum með tvö mörk hérna í húsin.
1: Já.
0: Sem er hérna. Við erum með hérna sneitt aftan og fjöður framan.
1: Já.
0: Og tvístíft aftan vinstra. En ég er ekki alveg viss með markið sem að hinni með hérna.
1: Nei, þú markar bara þitt.
0: Já, ég bara marka mitt bara, eða okkar.
1: Þetta er glæsilegur hópur hjá ykkur.
0: Þetta er náttúrulega besti stofli heimi, sko.
1: Já, er það ekki?
0: Jú.
1: Og hvar heigið þið svo?
0: Bara hérna í kring.
1: Já.
0: Heigið þessi tún hérna. Og hérna fyrir neðan hérna.
1: Já, hérna.
0: Og hérna fyrir ofan.
1: Já, bara allt hérna í kring.
0: Það eru þrjú hérna fyrir ofan, hérna fyrir yfir mynd allt saman.
1: Svo glæsilegt. Hvert á ég að fara næst? Hverju mælir eru með?
0: Já, það er nú það.
1: Ef ég keiri hérna aðeins út eftir,
0: hvað get ég gert þarna? Já, þú kemst bara út að hérna.
1: Já.
0: Þú getur bara að fara það, hún kemst ekki lengra.
1: Nei. En er þið viti hérna
0: út eftir? Jú, hérna þú getur að fara í göngulið þar út í Fossdal. Bæði hópar og einstaklingar sem koma hérna. Svo er rafstuð þetta sem 1936 heldur hann hafa verið byggð, sko.
1: Já,
0: lón og allt. Hún er virk.
1: Hún er virk. En segðu mér aðeins hvað er að gerast hérna fyrir hérna innar í firðinum? Hvað er svona helst að sjá þar?
0: Það er bara afskaplega lítið inn í firði, sko.
1: Já.
0: Það er bara þessi bær, sveitabær sem er þarna í... Það er í leina sem er orðið eftir, sko. Hitt er orðið bara sumarhúsabyggðir hérna í Hólkotslandi. Það er orðið það.
1: Herðu, takk hella fyrir spjallið og...
0: Já, takk sem leiðis.
1: Gangið vel.
0: Gangið bara vel.
1: Ég kveð Þröst Ólafsson hobbybónda með meiru og keyri frá Kleifum. Þegar ég komin inn í bæinn þá sé ég glitta í leikskólan. Þar eru börnin að leika sér úti í góðaveðrinu. Ég ákvað að kíkja í heimsókn og spjallaði þar við Björk Óladóttur aðstoða leikskólastjóra og Kristínu Karlsdóttur leikskólastjóra. Og við erum hérna úti á skólalóð í leikskólanum. Hvað heitir þessi leikskóla?
2: Ef leikskóla heitir Leikhólar og ég veit nú ekki tilkomin nafnsins.
3: Það voru svo hérna, miklir hólar hérna þegar maður byggður upp hafi. Það voru sérst hólarnir. Ég held að það hafi verið tengingin í Leikhólar.
2: Já.
3: Svo var lóðinni breytt hérna. En það var ákveð að halda einum hól ennþá, þannig við það er ennþá einn hól.
2: Þannig að þetta kannski heita leikhól. En hvað eru margir krakkar hérna núna á leikskólanum skráðir?
4: Það eru 58.
2: Já.
4: Hérna í skólanum í dag.
2: Já.
4: Og hefur fjölgað mikið.
2: Já.
4: Og mikið af ungu fólk er komið heim aftur. Þannig að við erum búin að fá hérna að lausa kennslustofur af því að það, við vorum sprungin.
2: Já, það.
4: Okkur vantaði meira rými. Þannig að hérna,
3: en við fengum þetta viðbyggingu núna sem var tekin í notkun bara núna fyrir, hvað, þrem vikum síðan.
2: Já, og það ég segi þetta svona löng bygging, en svo kemur hérna til svona einhver viðbót.
3: Já, til viðbót, svona gámaeining, svo sem maður segja, innan gæsalappa segja.

0: Akkurat.
1: Svona skólastofa.
2: En hvað svona einkennir leikskólastarfi hérna á leikhólum?
1: Ég held að þetta bara mjög persónlegt skólastarf. Bæði náttúrulega bara lítið samfélag, allir þekki alla og þetta bara mjög persónlegt. Bæði líka nándin í húsinu, við vinnum bara náði saman. Við bara reynum þetta bara, já.
2: En hvað eru margir sem starfa hérna?
3: 17. Snöggs, já.
1: Jú, við erum.
3: Svona kringu það, 17, 18, já. Í mismyndu hlutastarfi.
2: Akkurat. Nú ábúðslega fallegur vordagur, er eitthvað svona sérstak, er þið með eitthvað hefðir svona þegar kemur að vortímanum hérna á leikskólanum?
1: Sko þannig að það er bara svona smá vorthema, þannig að það er bara að vera að föndra alls konar svona eitthvað, fugla og flugur og skordýr og alls konar svo leis, þessi tími núna, sólina og svo leis. Og svo núna hefjast til okkur nýtt svona þema tímabil, það stýttist í sjómannadaginn.
0: Já.
1: Og þá erum við með svona sjávar þema, fiskafjör, kvöldum við það.
2: Já.
1: Þá fyrir við að föndra alls hvað sem tengist hafinu.
2: En hvernig er samstarfið, og því þetta er fjallabyggð, hvernig er samstarfið á milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar með svona leikskólamál?
3: Það er bara mjög gott, það er einn leikskólastjóri.
2: Já.
3: Þess að ég er leikskólastjóri á Siglufjarði og Ólafsfjarði og fyrir á milli.
2: Já.
3: Þannig að, og svo deilum við stjórnun, við erum þrjá sem erum að deila stjórnun
2: já.
3: í skólanum, Björk sér aðlega leikhóla
2: hérna
3: og svo er ég með tvo stjórnundum með mér á leikskálum.
2: Já, og leikskálar það er á Siglufjörði?
3: Já.
2: Og eru margir krakkar þar?
3: Herðu, það er ekki einhver 60.
2: Og sjáu þið svona fjölgun barnafólks í bæði Ólafsfjörði og á Siglufjörði?
3: Þeim hefur aðeins fækka á Siglufjörði, en fjölgunin er klárlega hér.
1: Fjölgað hér í Ólafsfjörði, þannig að við erum, já, eins og segja, búið sprungin húsnæði, þannig að það er klárlega fjölgun, þannig að sem er bara frábært.
2: Ert þú fætt hérna á uppalinn?
1: Já, ég er fætt á uppalinn hér.
2: Varstu hér á leikskóla?
1: Já.
2: Þannig að þú manst eftir öllum hólunum?
1: Já, já, ég manst öllum hólunum. Ég bara skrapp til Akureyra í, hérna, og fór í skóla þar,
2: já.
1: Fór í verkmyndaskólan og háskólan og kom svo heim aftur, þá var ég komið tvö lítil börn og þá kom ég heim aftur. Já. Það er hvergi betra að búa.
2: Það er alltaf ábúðslega fallegur dagur í dag. En hvað haldið þið að sé að draga barnafjölskyldur aftur? Hingað.
1: Ég held að þetta bara ótrúlega þægilegt samfélag. Við erum alltaf með góða skóla og leikskóla og grunn þjónustu, myndi ég segja, heilsugæslan hérna og allt þetta, þannig að það er bara voða gott og það er bara, fjölskyldamanns er hérna þá er bara voða gott að vera hér svo bara er þetta náttúrulega náttúru paradís að vera hérna í útvist bara upp á fjöllum eða inn í dölum eða hvað sem er sko
4: Og við höldum okkur enn í heimi menntamála því það kann að koma á óvart að á Ólafsfjörði má finna þrjú skólastig. Þar er leikskóli og grunnskóli en nemendum í 7. til 10. bekk í Fjallabyggð er kennt á Ólafsfjörði og svo er þarna líka menntaskóli. Nánartiltekið menntaskólin á Tröllaskaga þar sem eru 600 nemendur.
5: Herðu, ég heiti Lára Stefansdóttir og skólameistari í menntaskólanum á Tröllaskaga. Við ákvaðum strax í upphafi að sérhæfa okkur í fjarnámi og fjarkennslu á vönduðu fjarnámi sem að hérna við tryggjum áreiðanleika og gott nám sem er góður undirbúningur undir háskóla. Og það eru þetta alltaf hefur verið, sko, hafa verið fordóma gagnvart alls konar nýjungum í skólakerfinu sérstaklega. Og fjarnám menn halda ofta það sé eitthvað léttara en það er það ekki. Þetta er mikil vinna og fólk líka tekur í alvarlega það er að undirbúa sér alvörun undir háskólanám. Og við sérhæfum okkur því og byrjuðum á því 2011, þannig að þetta er orðin nokkuð mörg ár og hérna höfum alltaf yfirfyllt skólan með biðlista svona eftir við vorum búin að vera í 2-3 ár. Að þá er sko við opnum á miðnætti við auðlýsum venjulega ekki af því að það er bara daginn eftir klukkan 8 er komið fullt af umsóknum frá miðnætti til klukkan 8 og það sem að við vorum kannski mest hissa á það var sko ásóknin, það er sem sagt aðsóknin, hvað margir vildu koma af því að við vissum að námið er ekki létt hjá okkur, þú ert að skila verkefnum í hverju einustu viku, alls konar verkefnum, myndbandsverkefnum, rituðum verkefnum og það reynir á þig, það var ekki létt. Og þá var ég mjög hissa þegar ég uppgötaði og spurði einhvern nemanda, hvar fréttir þú af okkur? Og þá var þá beauty tips. Og ég náttúrulega hérna einhver miðaldra kendling norður í landi vissi ekki eins og hvað það var, þannig að ég fór að skoða. Og þá var greinilegt, þar spurðu margir hvar er gott fjarnám. Mm. Og þar sá ég meðmæli með okkur sem ég þótti undurvæntum. Og það sem að nemendur sem hafa verið hérna að tala það er hversu vel kennarar sinna þeim í náminu. Svara fyrir spurnum leiðbeina að búa til auka myndband ef að menn á því ekki sem að er. Og það var einn nemandi sem að skrifaði Það er engin kennari séð mig eins vel og þú, sáum við kennara sinn, samt hef ég aldrei séð þig. Mm. Og mér fannst það svo flott setning sem að þýðir sko, ef þú ætlar að sinna nemendum vel þá verður að gera það natni og það er svolítið vandinn í stafrænni vinnu bara allstaðar. Að þú þarft að kunna að vinna á netinu. Það ekki nóg að kunna, gerum við þetta ekki bara í Teams eða gerum við þetta ekki bara í þessu forritið að hinu og fólk ættir að kanna eitthvað á forritið, þá sem alveg dögt. En það ekki svoleiðis. Þú verður að vanda, þú verður að sinna fólki og nemendurnir, fjarnemendurnir okkar eru nemendurnir okkar. Við sinnum þeim jafnvel, þau eru jafn mikilvægir, okkur þykir jafn væntum þau, þau eru ekkit öðruvísi heldur en þau sem getur komið við á hverju degi. Þannig að og þau finna það og tala gjarnan það hvað það skipti miklu máli. Svo hef ég tekið eftir að það svona þrír áhugaverðir hópar sem eru í fjarnáminu sem við höfum verið að skoða það hérna hvort við getum stutt betur. Það eru langveikir, þeir sem eru hérna hvort með andlega líkamlega sjúkdóma og geta ekki farið inn í skólahúsnaði á hverjum degi. Mm. Það íþróttafólk sem fer jafnvel beint eftir grunnskóla í hérna á samningi á liðum oftast í Evrópu en bæði í Bandaríkjunum og Asíu höfum verið með nemendur líka og svo þriðji hópurinn sem eru ég veit ekki hvort þau kallaði fátækir en það eru þeir sem hafa ekki efnahag til þess að vera ekki að vinna. Já. Og það eru þá oft sko fólk að Erlendubergi brotið og svoleið sem að hérna hefur ekki kannski, hefur ekki efna á þessu þannig að við erum að sinna við erum að kenna íslensku fyrir útlendinga og erum að þróa það mjög hérna gott kennsluefni sem hún Kolbrún Halldórsdóttir kennir hjá okkur algjör snillingur í námsefningar þeir eru búin að gera og Ida Semi sem að er sjálf flutt erlendis frá þekkir svo vel að vera með öðrum þar að við höfum verið með fókus svolítið á því annars er fókusin núna hjá okkur gervigreindin við höfum auðvitað að vinna með hana því að allt nám breytist með henni og þá ekki bara námsmati þar að segja hvernig þú veist fólk ofta að tala mér að gerði gervigreindin ekki þetta og hitt sko að námið núna er líka hvernig færðu gervigreindina til að vinna faglega, akademísk, áræðilega hvernig ætlar að tryggja það það er líka nám nú til dag sem við getum ekkert verið að horfa framhjá svo höfum við verið að fókus á heimsmarkmið saminu þjóðana Ida Semi hefur séð þá vinnu og við fengum verðlaun frá Evrópusambandinu núna í desember varandi það því við erum búin að innleiða þannig að í hverjum einasta áfanga í skólanum er fjallað heimsmarkmiðin. Mm. Og svo kannski eins og þú varst nú að ræða við mig hérna áður en að þetta samtal hófst, það sýningin sem við erum alltaf með í lok annar og hún er okkur svo kær því að þá senda allir nemendur verk sem þeir hafa unnið í skólan og þá sjáum við fjarnemana líka svo vel þegar við horfum á listaverkin þeirra hvernig hefur farið fram og, mm. og svo var svo gaman að löga daginn að það var kosið hérna í húsinu þannig að allir sem kosu koma á sýninguna aldrei
2: verið þá var opnunin
5: það var aldrei skoð aðsókn eins og þá við erum með alveg frábæran listakennara Bergþór Mortens og hann fjarkennir til dæmis að hluta í róbót frá Svíþjóð og er hérna og það að og ég hef sko það tekur töluverðan tíma að þjálfa fólk upp í fjarvinnu þannig að það sé persónulegt, faglegt og aðgengilegt ég til dæmis ég uppgötaði einhvern tíma var alltaf að fundu með ákveðnum einstaklingum þau var alltaf að hópa í einhvern sal og svo var fólk að heilsa mér ég þekkti ekki neitt að þau voru öll bara svona litli títubráns hausa saman einhverstaðar og ég vissi ekkert hver var hvað að því maður þekkti ekki andlitin á meðan allir hinir voru í mynd og maður gat kynst og helsa á götu og svona, þannig að það þarf að hugsa út í hvernig þessi hlutir eru gerðir en hérna við hefum sko sérhaft okkur í þessu og ég með alveg svakalega flinka og velmentaða kennara, það hátt menntunarstig á kennurum og mikill metnaður, við höfum borið saman námið okkur við aðra til að vera viss að við séum að með faglega metnaði öllu sem við gerum. Nú svo höfum verið svo heppin að því við erum Erasmus skóli að við höfum fengið styrki frá Erasmus, Evrópusambandinu í hérna að læra. Mm. Þannig að allt starfsfólki mitt hefur getað farið í símentun til Evrópu í vetur og þá hafa þau verið að fókusa á eins og gerðugreind í skólastarfi á hérna finnskt, hvað maður segja, mindset, ég veit ekki hvað vill kalla þá íslensku, en svona hugafar og það að koma finnsku kennari til okkar núna á vinnudögum, bara á morgun og hinn sem ætlar að þá var einhver sem að hérna og það við gerst ef við hrífumst af einhverjum sérfræðingi þegar mitt fólk að fara námskeið þá mælaði með því að þeim sé boðið hingað þannig að við fáum finnska konu á morgun og við höfum verið með sérfræðingi gervigreind frá Írlandi sérfræðing frá Danmörku í fjarkennslu og aðferðfræði fjarkennslu og fleiru þannig að það svona mikið faglegt starf og síðan bara munar að okkur öllu að nú við flogið frá Akureyri þannig að við komumst beint á námskeið vegna sem við lendum annars í því sko þeir eru ekki flóið beint þann að það þarf að fara suður og þá það oft bara meiri kostnaður heldur ferðalagið, bara að fara til Reykjavíkur hérna ef það með nemendur í rútu heldur geta bara hist á Akureyri þannig að það hefur hjálpa okkur mikið í þessu erlendastarfi sem að við erum mikið í þannig að svona það þetta mikla starf kannski sem fólk verður hissa á og svo líka því að við höfum verið í efstu þremur sætunum í stofnun ársins í 12 ár í röð sem þýðir að fólkinu líður svo vel í vinnunni og þeir eru með kennara sem líður vel í vinnunni og hefur ánægja því að kenna, ánægja því að sinna nemendum treystir, hérna er treyst fyrir verkum sínum og traust er svo mikið grundvallaratriði að þegar ég treysti mínu kennurum og þeir treysta sínu nemendum þá treysta nemendur líka kennarunum sínum og kennararnir skólameistaranum sínum þannig að ég þarf oft að útskýra fyrir fjarnemunum, veistu það kennarum finnst gaman að hjálpa þér hann valdi þessa vinnu að því að honum finnst gaman að hjálpa þér til að læra að því þau upplifa stundum að þau sé ekki alvöru nemendur að þau eru fjarnemendur en það sko ekki svo list, þú ert ekki minni mann vera annar staðar en hjá þér og það fólk þarf að svona einbetta sér því að og sérstaklega sko við okkur hérna utan landi við erum ekkert öðruvísi eða fáfróður það þarf að vinna faglega saman og við þurfum að taka okkur svolítið á í því Íslendingara fjarnvinna faglega saman
4: Ég kveði Láru Stefánsdóttur, skólameistara menntaskólans á Tröllaskaga og flakk mitt Ólafsfjörð heldur áfram. Næst ferðinni heiti í Pálshús, þar sem sjáum á ýmis konar sýningar líf og sögu staðarins.
0: Þorsteinn Ásgeirsson, fættur Kópavogsbúi og uppalinn þar en flutti til Ólafsfjörðar hér fyrir, hvað ég var að segja, 50 og eitthvað, rúm 50 árum, ég búin að fá réttindi. Nú erum við stödd í Pálshúsi sem elsta hús Ólafsfjarðar og ég veit ekki hvort ég á að segja einhverja sögu af því en hér byrjaði höfnusvislunum með smá skúr og Páll Bergsson sem var hér mikill frumkvöðl keypti þessu af þeim og byggði svo aðalhúsið rak hér útgerð og kendi og var með verslun og var mikill framámaður
2: Það eru margar sýningar og ólíkar sýningar hérna. Svona í fljótu bræði geturðu farið yfir. Hvað svona má sjá núna hérna í Pálshúsi?
0: Já, við kannski byrjunum að Hollvinafélagið keypti þetta hús 2016 af Valberg og byrjaði þá að hvað hefur segja, endurbyggja og endurbæta og búin að vera því síðan í 10 ár nánast að laga húsið og bæta og Hér sjáum við, hér fyrst forsalur og svo sýningarsalur hér innaf og síðan 2017 opnaði fyrstu sýninguna sem var hérna sem heitir Flugþrá og þar eru allir íslensku varpfuglarnir uppstoppar í fallegu umhverfi. Nú 2019 var svo opnuð sýningin Ólafsfjarðarvatn. Það vatn er merkilegt að mörguleiti og er á minjaskrá. Nú og hvað við að segja 2020 þá var Ólafsfjarðarstofa sem er hér á efri hæðinni opnuð. Hún segir frá svona myndum þorsins í Ólafsfjarðarhorni og svona ýmsum þáttum í sögu Ólafsfjarðar. Og síðast en ekki síst þá var hér kjallarinn sem er undraveröld fyrir hvað var sér börn á öllum aldri. Þar sjáum við það sem að sjáum við, þar er sýnt það sem ekki sést með berum augum og svo getum við sér annað í smásjá annað slíkt hann eða þetta er svona skemmtilegt umhverfi. Svona þetta er það svona helsta sem er hérna en þetta er svona sittlítið að hverju og margt að skoða.
2: Sko, þegar að ferðamenn koma hingað á þennan stað, hvað er það sem að svona vekur mesta undrun eða fólk er svona mest hissa á að sjá?
0: Það er svo misjátt sko. Sum er alveg dálfallnir yfir fuglónum, aðrir yfir efrihæðinni og fleira sko. Þannig að það er svona eftir í hvar þeirra á að segja líkur. En það má segja það allir útlendingar, já og Íslendingar líka sem koma einna, þeir fara út alveg reynt brosandi sko. Þeir finnst þetta alveg svo ótrúlegt að þetta skuli vera hérna í húsi lætur ekki þannig yfir sér úti en þegar ég kom inn og búin að fara gegnum allt þá er bara alveg brosandi þegar að fara sko. Þannig að ég náttúrulega hvet alla til að koma og skoða þetta bara.
2: Opnunatíminn, er þetta opið yfir sumartíman bara?
0: Já, bara yfir sumartíman, við erum búin að opna núna 15. maí núna og verðum til 15. september. Svo er það svona bara opið fyrir hópa yfir veturinn ef að menn vilja koma og skoða.
2: Já, og hvernig mannið þið hérna, er þetta sumarstarfsmenn bara?
0: Við erum starfsmann hérna yfir sumari, sko.
2: Já.
0: Sem sér við þetta alveg.
2: Og hver rekur hennar stað?
0: Þetta er rekið af sjálfsæknastofnun, þar sem að Fjallabyggð og Hollvinafélagið eru aðilar að. Og við fáum styrk frá Fjallabyggð til að reka þetta, þetta rekur sér ekki sjálft. Á aðgöngum. Þannig að við þurfum styrk til þess. Uh-huh. En við erum hins vegar með svona, fólk getur komið hérna með einhverjar eða móttaka gesta eða eitthvað sko, þannig að þetta er svona lyftir upp plásinu sko, já. Skulum við segja. Sko, ég lít nú alltaf á fuglasafni sem djásnið sko. Það er bara svolítið við stofnum það 93 og ég kom þá að því líka sko, þannig að það er sem er mest uppáhaldið. En það er bara allt saman svona, já, flott, segi ég bara, þó ég segi sjálf frá, þá er þetta bara allt saman mjög svona en fuglasafni stendur upp úr, finnst mér.
2: Þú kíkja á fuglasafni aðeins. Ég veit, við löppum hérna gegnum alla sýningarnar áðan og þú sagði mér að það væri einn gluggi svona sem væri sá flottasti. Og það var þessi gluggi hérna með sjófuglunum. Segðu mér aðeins hvað já, við erum að horfa.
0: Og bjarginu.
2: Og bjarginu.
0: Já, mér finnst þetta svona tilkomnasta myndin, sko. Þetta er svo eiginlega raunverulegt. Þú lítur hérna á fuglana í bjargi og svo sérðu í lengra inn alveg út, nánast hvað ég var að segja, út fjörð hérna, það sem sérð bjargi, sko. Lýsir svo vel byggðinni, sko, fuglabyggðinni. Þannig mér finnst þetta svakalega flott.
2: En þetta hefur verið, sko, það er mikið lagt í þessa sýningu og hún er vel út hugsuð.
0: Alveg, þessir hérna, þeir aðilar hönnuðnir okkar sem að verið við þetta frá uppöðu, þeir Þórarinn Blöndal og Finnur Arnar Arnarsson og Ellingur Jónesson, þeir eru alveg snillingar, sko. Það maður að segja að þeir eru snillingar, sko, þetta er svo eðlilegt allt saman, svo vel uppsett, þetta er svona snirtilegt líka, þannig að það er maður verið bara tólfallin, sko.
2: Er eitthvað ákveðin framtíðarsýn með þannig stað?
0: Nei, er bara svo að hafa þetta opið og taka móti fólki og svona og hafa þetta svona sem menningarstað á Ólafsfirði. Þannig að fólk geti komið hér saman og... Já, ég má ekki gleyma því að við erum hér alltaf með þessa frægu jólasveinasýningu yfir fyrir jólin.
2: Já.
0: Þá fyllist allt hér að jólasveinum sem að Egill Sigvaldason hafi safnað. og er búið að gefa okkur hluta af því. Þannig að við fyllum alveg sko fleiri þúsund jólasveinar hér og höldum hérna svona jólasveinar.

0: Aðeins norðan við vélsmiðuna verið að setja á fót nýja starfsemi, þar sem sköpunarkrafturinn fær svo sannarlega að njóta sín.
1: Heyrðu, ég heiti Ida Semmey og við erum í Ólafsfirði að Námuvegu hérna, 8.
2: Og já, við setjum svona við suðugaflinn á húsið sem þú ert að gera upp og já. Þetta er svolítið spennandi sem að verkefni. Segðu mig frá þessu verkefni.
1: Heyrðu, húsið heiti Brimsalir og stendur við þetta við Brimi hérna í Ólafsfirði. Þetta er gammal fiskvinnsluhús og hér erum við og svo var þetta var steinsmiðja og auglýsingastofa hérna skildagarð. En núna erum við að búa til hérna samfélagsmiðstöð og listamannadvöl og opna vinnustofur.
2: Og hvenær á þetta alltaf vera tilbúið?
1: Þetta við reiknum með sko samfélagsrýmið erum við þetta komin í notkun og það verður hérna í suma verður tónleika og viðburðir og námskeið. Og hitt verður væntanlega tilbúið núna í haust og sennilega vinnustofuna getum við byrjað að nota bara núna í sumar.
2: Hér er salurinn.
1: Já.
2: Fullt af listaverkum, húsgögn, hægt að setjast píanó, flygill.
1: Það sem einkenni kannski, ég hef alltaf sagt, sem einkenni hérna, það sem einkenni salurinn í varðandi það sem er inni í húsinu er að við hefum fengið mest allt gefins. Þannig þegar fólk fattað að við værum að fara að gera eitthvað, þá eigum kannski verið að auglýsa og þá hefur þessi vandaði skeng. Við hefum eftir núna að sækja skáp líka, vandaði skeng, vandaði hérna, bollar, viltu, sófasettið hérna, var að koma í hús.
2: Já.
1: Stólana við fengið, þannig þetta er svona það sem við kalla sökjur og kamenni og við hefum lagt svolítið mikið upp á því eins og eldhúsinnréttingarna að vera ekki að kaupa nýtt. Heldur nýta það gamla. Fengið flýnir líka gefans.
2: Já.
1: Það Jón Þorsteins átti hann.
2: En sko, salurinn er svona það sem er komið hvað lengst hjá ykkur.
1: Já.
2: Og þeir eru byrjuð að taka á móti fólki.
1: Já, já.
2: Síðan er hér rými sem að þið ætlið að hafa myndlistar, sýningar og svo aðstöðu mögulega fyrir brimbrotta fólkið.
1: Já. Svona það er alltaf mann hugmyndir. Eða bara, svo er þetta líka bara auka klósett.
2: Já.
1: Eða það eru margir á viðbörðum, þá getum við vísa á hitt klósett líka.
2: Já.
1: Og svo eru þeir hérna verstað líka með aðstöðum.
2: Já.
1: Og ég vildi hafa auka sturtuklefa hérna niður. Veist, maður veit aldrei hvað gerist.
2: Nei.
1: Og þá gott að geta að fara í sturtu.
2: Einmitt. Og svo hérna innaf er, já þeir eru bara búin að gera einhvers konar smíðaverkstæði.
1: Það sem við höfum eiginlega að vera að vinna allt sem við höfum verið að gera því húsið varum við þetta gjössanlega tómt.
2: Já.
1: Það var ekkert hérna í húsinu.
2: Hvenær tókuðu við þessu? Hvað eru þið?
1: Oktober 23.
2: Það er búin að vera dugleg.
1: Já, 2,5 árs. Og það er eiginlega núna, er þetta 2 árs síðan þetta í byrjun. Þannig að fyrir 2 árs síðan þá var ekkert hérna niðri.
2: Já.
1: Engar veggir, ekki neitt sko.
2: Hvað kveikti þessa hugmynd að koma þess á stað?
1: Sko, við áttum þetta áður fyrir kaffeklöru og eitt af því sem okkur fannst gaman við að þegar við vorum að kaffeklöru, það var að hitta fólkið og hérna, búa til rými þar sem allir voru velkomin og svona hugmynd að það er pláss fyrir alla og við hugsa, ég var oft með sýninga þar og viðburðir og hérna okkur langa til þess að fjárfesta þannig sko peningur sem við fengum þegar við seldum kaffeklöru að fjárfesta hann að búa til eitthvað meira úr peningin en og, til að byggja eitthvað nýtt upp og hérna gera það svo koma fyrir skemmtilegt sem er að hitta fólki að búa til eitthvað svona skapandi umhverfi þannig það var svona ægilega bara hugmyndi og svo erum við maður mín að koma eftir laun og ég er svona að fara í hálft eftir laun næsta núna í sumar. Þannig að okkur vantar líka eitthvað til að gera þegar við förum eftir laun. Og því maður, veist, þú getur ekki bara hætti og svo sita og hóra út í loftið. Þannig að maður þarf að hafa eitthvað að gera.
2: Og þetta er alveg fullt verkefni út af því að við Já. Fórum hérna löpuðum aðeins og þið eru með, sko, þetta er stórt hús sem þið eruð að leggja undir.
1: Já, þetta er alveg sko 600 fermetra niðri og við erum ekki alveg full hæð uppi.
2: Nei.
1: Þannig að við erum hérna niðri með stór viðburðasalur upp á einhverju 170 fermetra og svo er miðrými þar sem kemur til með að vera gallerí og slags vinnustofu og stórt verstæði og uppi er þá íbúð sem verður hérna listamanna þar sem verður listamanna dvöl og svo hinn endanum eru vinnustofur og það er svona cirka 8 pláss sem við erum að leigja út. Mm-hmm. Og við hefum alveg þegar fengið fyrirspurnir og fólk er að bíða eftir að herna, þú lætir mig vita þegar það er tilbúið
2: já,
1: svo ég get komið
2: bara allstaðar á heiminum eða?

0: aðalega hér, en líka fólk sem hefur komið að skoða sem hafa sagt, sko, þú verður að láta okkur vita þegar að því
1: Já.
0: Og ég hef einmitt verið að tala í dag við nokkra að okkur langa til þess að bjóða einhverjum að koma að prófa bara svona þess að fá tilfinningi fyrir hvernig þetta virkar sem sagt íbúðina og hérna vera hérna einhverju tvær, þrjá vikur og kannski vera með einhverju sýningu til að sjá hvernig þetta virka
1: Já.
0: Þannig að við alveg opin fyrir því
1: Þannig að þeir eru að fara mikla tilrauna mennsku með þetta
0: Já, já, það eru að gera, vera með tilraunir
1: Þetta mjög spennandi sko, þegar maður að setja svona upp þá hefur maður alltaf einhverju draumsýn þegar allt tilbúið
0: já.
1: Hver draumsýnin ykkar?
0: Sko, draumsýnin í raun og veru að húsi veri sjálfbært Þetta ekki endilega að við ætlum að vera rík á þessu heldur að húsi veri bara lifandi miðstöð og veri sjálfbært og að við þurfum ekki sjálf að borga lána á húsinu það eiginlega pælingin
1: Akkurat. Og skapa svona skemmtilegt rými hérna Ólafsfirði, svona skapandi vettvang.
0: Já, svona skapandi vettvang sem svolítið svona kannski öðruvísi en svona félagsmiðstöð eða kaffihús eða eitthvað svoleiðis. Við reiknum líka með að við að sækja svona leyfi til þess að selja einhverja veitingar en ekkit endilega opna kaffihús heldur getur búið hópa hérna inn og verið með einhverja veitingar fyrir þá.
1: Já.
0: Annað sem ég langar að gera er að vera með svona sögu sagnir hérna á svæðinu.
1: Já, svona leiðsagnir og taka
0: já. Já. En svo annað verkefni sem í gangi núna sem við erum að undirbúa og það heitir Fjölmenningi Fjallabyggð og við fengið styrk fyrir það og það er hugmyndin eiginlega að gera, að því nú ég sjálf ekki íslenskur ríkiborgari og ekki héðan, að gera okkur sem erum af Erlendubergibrotnu sýnilegi í samfélagið. Og við viljum að vera með ljósmyndasýning núna í september
1: Já.
0: Annars vegar og hins vegar svona meira kannski hugmynd að vera með svona installation það sem eru viðtöl við fólk svona af hverju þeir koma til Íslands og hvernig, hvað þeir hefur með í ferskeskina það er reynda þannig að við byrjum öll frá núli þegar við flytjum til annars lands og það mun vera núna í september sem sýningin verður þannig að við erum núna að byrja að hérna, tala við fólk og Þannig það svona verkefni núna í sumar.
1: Til þess að fylgjast með þessari starfsemi og hvernig svona, hvernig þetta fyrir gang og allt þegar þetta verður svona nokkurn veginn komið í gagnið, hvar er hægt að finna upplýsingar?
0: Við erum hérna með Facebook sem heitir Brimsalir og það sem hefur verið svolítið duglega auglýsa og svo er ég líka í samstarfi við Trölla.is og Fjallabyggð hefur líka verið duglega auglýsa viðburðir sem við erum með.
1: Já.
0: Þannig að það og ég með heimasíðu, reynda bara svona Google síða, það vita bara til þess að segja frá húsinu, en inn á Facebook þá sé maður svona mest að þessu.
1: Myndir af framkvæmdum.
0: Myndir af framkvæmdum.
1: Það er alltaf svolítið gaman að fylgja upp þannig.
0: Já,
1: Glæsilegt Ída sem gangið vel með þetta verkefni
0: takk
1: og eiginlega bara til hamingju.
0: Já, takk fyrir og takk fyrir að koma.

og þar með flakki okkar Ólafsfjörð lokið. Þetta var þátturinn Vísvegar sem verður aftur á dagskrá á sama tíma í næstu viku og hver veit hvert ég verð komin þá. En ég minni á netfang þáttarins vísvegarhjáruf.is ef þið hafið einhverjar ábendingar eða fyrirspurnir. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Takk fyrir að hlusta, veriði sæl.

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með Víðsvegar. Viðmælendur hennar í þættinum voru Þröstur Ólafsson, Björk Óladóttir, Kristín Karlsdóttir, Lára Stefánsdóttir, Þorsteinn Ásgeirsson, Alína Stresa, Gauti Már Rúnarsson og Ída Semey. Þátturinn var aðra á dagskrá skömmu eftir hádegið í dag.

Þetta voru trompetleikarinn Chet Baker og kvartettinn hans með lagi Sultry Eve eftir Duke Jordan. Með Baker spiluðu Duke Jordan á píanó, Nils Henning Ørsted Pedersen á bassa og Norman Farrington á trommur.

0: Þetta var saxofónleikarinn Sigurður Flosason með eigið lag Just Like You. Það er að finna á plötunni Blue Shoes sem að sendi nýveri frá sér. Kvöldsagan er næsta dagskrá. Ævisaga Árna prófast Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði kom út í sex bindum á árunum 1945 til 1950. Og Pétur Pétursson las hana fyrir útvarpið árið 1988. Í kvöld les Pétur annan lestur af öðru bindi í Sálarháska.
1: Góðu hlustendur, nú verður haldið áfram lestrinum. Lesið úr öðru bindi ævisögu séra Árna Þórarinssonar prófess Þórbergur Þórðarson skrásetti. Þetta í Sálarháska. Sér Árni var þingsveitna á þremur þingum 1877, 1879 og 1881. Tvö fyrstu þingsveinsumur sér Árna var þingið háði í latínuskólanum. Hann greindi frá fundum þingsins. Áherindur voru alltaf margir, sagðan í senasta kafla. Nú voru lestrinum haldið áfram. Í efri deild voru sæti þingmanna með fram veggjum í norðurhluta Langalofts. Þau voru bekkir með baki minnir mig og borð fyrir framan. Forseti sat í norðurenda loftsins gengti dyrum, út hjá gólfinu milli borða raðanna sátu þingskrifarar við sérstakt borð. Í suðurhluta loftsins voru áherinda bekkir, þar rúmðust miklu fleiri í sætum en í neðri deild. Skrifstofa Alþingis var skólastofa á neðstu hæð til vinstri handar þegar inn var komið vestan megin í húsinu og minnir mig það væri sama vistarveran og síðar var þriðji bekkur A. Forsetar í minni þingsveinstíð voru þessir. 1877 Jón Sigurðsson í neðri deild og saminuðu Alþingi, í efri deild Pétur Pétursson biskup. 1879 Jón Sigurðsson frá Götlöndum í neðri deild, í efri deild og saminuðu þingi Pétur biskup. 1881 í neðri deild Jón Sigurðsson frá Götlöndum, Pétur biskup í efri deild, í saminuðu þingi Bergur Thorberg. Skrifstofustjórar voru þrír á meðan ég var þingsveinn. Kristján Jónsson frá Götlöndum var skrifstofustjóri á þinginu 1877, Magnús Andriðsson 1879 og Lárus S. Fembjörsson 1881. Kristján var þá orðinn kandidat í lögum við Hafnarháskóla fyrir fjórum árum. Hann var talinn mjög gáfaður af skólabræðrum sínum, hann var alvarlegur og mjög látlaus en ekki alvarlegur af fyrra bræði. Þeir Magnús og Lárus kom á öðrum stað við þessa sögu. Ég man ennþá hvar margir þingmenn er í deildar sátu. Á þingi 1877 satt Benedikt Sveinsson svo sem í öðru sæti vestan við suðausturhorn ferhyrningsins. Grímur Thomsen satt vestan megin hérumbil á þriðja stól fyrir norðan suðvesturhornið. Séra Páll Pálsson fyrir miðri vesturhlið. Arnljótur Ólafsson í öðru eða þriðja sæti til hægri frá inngangi. Skammt fyrir austan hann satt Jón Sigurðsson frá Götlöndum, Jón Ólafsson við sömu hlið, nálægt suðausturhorninu, Friðrik Stefánsson frá Vallholti satt einnig við þessa hlið, austanhalt við miðju. Við þingsvinarnir vorum auðvitað í sendiferðum út bæinn eftir því sem við þurfti, en þingfundi voru tveir okkar látnir sitja inni í deildunum, sinni í horri, en einn var hafður til taks á skrifstofunni. Það kom oft í minn hlut. Einstöku sinnum satt ég inn í neðri deild, þá var ég stundum að lesa Sturlungu mér til aftreyingar. Friðrik frá Vallholti var tölverður sögumaður og bar það við að hann gekk til mín og leit á bókina og þuldi upp úr henni klausur sem hann kunni orðréttar utan bókar. Honum var illa við Sturlu Sighvatsson. Stemningin í þinginu var yfirleitt prúð og kurteisi þingmanna mikil hvers í annars garð, þó rifustir oft í fingræðum og gátu orðið ósvífnir, stundum gripuð þeir fram í hver fyrir öðrum, eins og ennþá tíðkast, einu sinni var Jón Ólafsson að halda ræðu og komst svo að orði, ég skal koma með dæmi, svo nefndi hann dæmið og bætti við, ég skal koma með annað dæmi. Þá greip Arnljótur Ólafsson fram í lágum rómi. Exempla non probant. Dæmi sanna ekkert. Veit ég vel, svaraði Jón auga bragði, en exempla explikant, en dæmi skýra. Þingmenn. Jón Sigurðsson satt síðast á þingi sumarið 1877. Hann var þá mjög farinn að heilsu og gat ekki gegnt forsetastörfum nema annað veifið. Þá daga sem hann treystist ekki til að vera í forsetastól kom hann ekki heldur á þingfundi. Það var einhver svefn og drungi sem virtist ganga að Jóni. Oft seig á hann höfgi þegar hann satt inni á skrifstofunni hjá skrifstofustjóra. Landshöfingja veislur sótti hann jafnan og hélt á ræður. Svo sagði mér síðar Þórður bóndi á Rauðkollsstöðum sem var þingmaður Snæfellinga 1875 til 1879 að Jón hefði mælt skörulega fyrir skálum í þessum veislum og engin ellimörk þá verið á framkomu hans að finna. Jón var mjög mælskur og rómurinn mikill yfir málinu eins og komist er að orði Sverri konung. Ég var ákaflega hrifin af Jóni Sigurðssyni bæði heima hjá honum og í forsetasæti á þingi. Ég hef aldrei séð að ræðins kurteisi við alla, jafnt við okkur þingsveinana sem hina er hærra voru settir. Þegar við gengum fyrir hann í forsetastól og heilsuðum honum, lyfti hann sér lítið eitt upp í sætinu, neygði sig og sagði við okkur, komiði sælir góði minn. Og þegar við höfum lokið erindinu og kvöttum hann, lyfti hann sér aftur í stólnum, neygði sig og sagði, verðir sælir góði minn. Jón var ægilegur maður að gáfum og viti og sennilega mesti lögfræðingur sem uppi var í hans tíð hér á landi, sérstaklega í þekkingu á því hver væru gildandi lög og hver ekki. Gunnar Einarsson sagði mér sögu sem mér hefur alltaf fundist varpa ljósi á atriði í skapgerð Jóns Sigurðssonar. Einu sinni héldu nokkrir Íslendingar í Kaupmannahöfn gildi á ammæli hans Magnúsar þarna vitlusa hérna Eiríkssonar. Þar voru meðal gesta Gísti Brynjólfsson skáld og háskólakennari, Sigurður Slembir, síðar aðjúnt við latínuskólan og Jón Sigurðsson. Gísli var tiltekinn fyrir það að þegar hann talaði á mannfundum væru ræður hans alltaf einhvern þátt í landnámu. En Magnús Eiríksson hafði víst heldur lítinn áhuga á þeirri bók. Nú höfðu allir afmælisgestirnir helt víni í glös og stóðu þau á borði fyrir framan þá. Þá rís Gísli úr sæti sínu, kveður sér hljóðs með glasið í hendinni og byrjar að halda ræðu landnámu. Þá grípur Sigurður fram í, ekki spyrja að, landnáma kannski, og sendir vínglasi sínu í glas Gísla og segir, þegiðu. Glas Gísla mölbrotnaði og vínið dundi niður á borðið. Þá sló þögn af alla veislugestina þeir stóðu upp og gengu allir þegjandi út. Þar með var gildinu lokið. Framkomu Jón Sigurðssonar við þetta atvik hef ég skilið svo. Þótt hann bæri höfuð og herðar yfir alla afmælisgestina, hefur hann ekki vilja stilla hér til friðar með því að hefta frelsi manna með móralskum áminningum, heldur tali rétt að lofa hverjum að þjóna lunderni sínu og halda frelsi sínu óskertu og lætur sig hverfa inn í hópinn. Þetta hefur mér fundist dálítið lýsing á Jóni. Það þótti mér einnig merkilegt að sjá bónda á Norðurlandi í forsetasæti í forföllum Jón Sigurðssonar og heita líka Jón og vera auk þess Sigurðsson. Fyrirmannlegan með miklum málrómi og skörulegan og skjótan til úrskurðar að sjá þar sitja mikla persónu svo að furðu lítill munur var á honum og nafna hans þó að nokkur væri. Þetta var Jón Sigurðsson á Götlöndum. Hann var varaforseti neðri deildar og sameinas þings sumarið 1877 og gengdi þess vegna forsetastörfum í forföllum nafna síns. Það dró ekkert úr hrifningu minni á Jóni á Götlöndum þó að hann veri í jakkafötum í fyrstu skiptin í forsetastól. Síðan kefti hann sér frakka hjá Fisher og fekk mig til að sækja hann fyrir sig. Það var mjög fín flík og fór Jóni vel. Jón var nokkru meira en meðalmaður og hæð og velvaxin, það var ágætlega málífarinn og fór príðilega með þjóðsagnir eins og sjáum á af þjóðsögum Jóns Árnasonar. Þeir þingmenn sem ég var hrifnastur að hlusta á, en þar dæmdi ég kannski fremur eftir framburði en efni, voru Benedikt Sveinsson, Arnljótur Ólafsson, Grímur Thomsen og Einar í Nesi. Þessir mælskumenn voru líka bestir við okkur þingsveinana. Ég hlakkaði alltaf til þegar ég átti von á að þeir tækju til máls. Benedikt töldu áherindur mestan orator allra þingmanna en Arnljót og Einar í Nesi háskalegast að mæla á móti. Benedikt var feiknalega mælskur og hafði á sér snið mikilla mælskumanna. Hann gestíkuleraði og breytti um málróm og hreyfingar eftir efni, en öll framkoma hans mál, rómur og tilburðir var þó eðlileg og myndi aldrei á tilgerð. Það var eins og þetta væri allt ósjálfrátt. Hann talaði ævinlega af hita og ræða hans fossaði fram í ýmsum hljómbrigðum, allt frá bassa upp í hvellróm eins og fyrirhafnalaust eftir efni og anda málsins. Þegar hann mælti að miklum hita, lá hann svo hátt rómur að til hans heyrðist út á skólablett. En í viðræðum talaði Benedikt ekki hærra en gengur og gerist. Hann gat verið neyðarlegur í tilsvörum, en þó var Arnljótur neyðarlegri. Á þinginu 1881 voru þeir Benedikt og Friðriki Vall holtið hálfsmánaðar tíma í fæði hjá Guðmundi Jakobssyni og Þuríði systur minni sem þá voru gift. Það bar við einn dag að Friðrik kom á undan Benedikt til máltíðar og satt við borð bentamóti dyrum. Allt í einu líkur Benedikt upp hurðinni og sér Friðrik blasa við bentamóti sér og æpir upp samstundis og það er telefót milli fjandans og þín. Og leið rekur hann bendifingur hægri handar upp að hægra auganu bak við gleraugunan neðan, en það var síður Benedikts, og sveiflar hendinni eins og hleypt væri af skoti bendandi í áttina til Friðriks svo að gleraugun þeytast af honum og yfir borðið og rakleitt á nefið á Friðrik og detta þaðan niður á borðplötuna. En svo var orsök þessara skapbrigða Benedikts að á kvöldfundi daginn áður voru greitt atkvæði hækkun á launum Sérbecks læknis. Friðrik hafði lofað Benedikt að vera með hækkuninni en brást á síðustu stundu. Þetta atvik í borðstofunni horfði ég á. Benedikt var meðalmaður á hæð en fremur grannur í mistur lotinn í herðum eða teinréttur eftir stemningunni. Hann hafði falleg augu, skarpleit og mjög fjörleg. Hann leit hvasst á menn er hann talaði við á og hafði þá höfuði mjög á hreyfingu. Hann var skjótur á fæti og gekk jafnan hugsandi. Hann var ákaflega kvikur í hreyfingum og það var eins og allur líkaminn fengi mál þegar hann talaði. Honum virtist ekki standa á sama neitt, sýndist taka alla hluti alvarlega eins og Napóleon. Benedikt gekk í diplomat frakka með gildum hnöppum á þingi. Arnljót og Einar í Nesi heyrði ég nefnda mesta ræðumenn á þingi að röksemdum og menntun. Arnljótur talaði mjög seint og lagði áherslu á orð sín. Grímur Thomsen lýsti eitt sinn ræðumennsku hans, er báðir töluði í sama máli. Grímur kvaðst ekki mundu halda eins langa ræðu og Arnljótur. Það veri íþrótt þessa manns að flytja langar ræður. Og þegar hann sagði að áherendunum lægi við að dotta, þá ætti hann sjóð nýttirðanna til að taka svo að allir vöknuðu og fer að hlæja. Þetta þótti rétt lýsing á Arnljóti. Arnljótur var íhaldsamur gagnvart landsjóði. Það var Benedikt ekki. Þó kvörtuðu prestar yfir því að Benedikt væri heldur á móti þeim. Samt var hann trúmaður og konungamaður. Eitt sinn urðu umræður í þinginu hækkun á launum Péturs biskups þegar fjállögin voru til meðferðar, Arnljótur talaði í því máli og mælti á þessa leið. Ég fæ ekki skilið það að herra biskupin sem mjög vel efnum búin, að þér sagt gerir það að kappsmáli að laun hans verði hækkuð, hann sem hefur svo víða predika það í ræðum sínum að menn eigi að krossfesta holdið með girndum þess og tilhneigingum. Og sjálfur hefur hann sýnt það í verki að hann hefur farið eftir þessari kenningu svo að það má heita að hann sé marg krossaður. Ýmsir brostu að þessu og skildu að hér var stílað að því að Pétur hafði verið nokkuð ölkær fyrra hluta æveinar en síðan krossfest hold sitt með bindindi semi. Hann hafði einnig þegið einn eða fleiri útlenda krossa. Arnljótur var alúðlegur, spaugsamur og mjög skemmtilegur, aldrei sá ég stolt í fari hans, en hins varð ég var að hann hafði tilhneigingu til að hundsa menn. Ég sá hann til dæmis aldrei tala við suma þingmenn, en þó merkti ég aldrei svipa honum. Eitt sinn borðaði ég vikutíma hjá Einari Sóega þegar ég var á ferð hér í bænum eftir að ég var orðin prestur. Þar var þá ég fæði Arnljótur Ólafsson. Við gengum nokkra daga saman suður á Mela. Á þessum skemmtigöngum var hann að segja mér ýmislegt af ævi sinni og hann var alúðlegur eins og við verum jafningjar. Ég var fyrst fátækur, sagðan við mig einu sinni, en svo fór ég að geta keft mér bækur. Þetta fannst mér einkennilega sagt að miða hamingju efnahagsins við bækur. Arnljótur virtist ekki hafa Pétur biskup í hávegum. Hann komst svo að orðið guðsorð þeirra meistara Jóns og Péturs. Á mínu heimili er lesin svo nefnd Jóns bók eftir Jón Vídalín. Þar finnur maður enga þvætti tukku tímans, ekki gull hans eða japl, hringlið, sladrið, daðrið, og dandalaskapin þekkir hann ekki af því að hann er eintómur meistari en engin doktor. Þetta ætla ég að hafi komið í nýrði. Ég tók fyrst eftir Einar í Nesi snemma á þingfundum neðri deildar 1877. Við sátum þrír saman á áherendabekkjónum Hálfdán Helgason skólapiltur, Magnús bróðir minn og ég. Þá kvaddi sér einhver hljóðs er satt inni undir norðausturhorni ferhyrningsins og bar nokkur skugga á manninn. Hann var lágvaxinn og ekki þrekinn og byrjaði ræðu sína mjög lágt og viðhafnalaust og mælti á þessa leið. Ég skal ekki vera langorður þetta mál. Ég var á annari skoðunum það áður en mér hefur nú snúist hugur við nánari umhugsun. Þá fóru þeir að pískra Magnús og Hálfdán og Magnús sagði, hvaða askotas aumingjan nú þetta? En eftir tvær til þrjár mínútur fór röddin úr þessum lágvaxna og grennulega búk smá hækkandi, þarna innarfrá stóð þrumandi mælskumaður þrungin af lærdómi og mannviti. Og þá hættum við að pískra. Þetta var víst síður útlendra mælskumanna að byrja ræður sínar döflega og sækja svo smátt og smátt í sig veðrið. Björn Jónsson sagði að Einar hefði aldrei haldið svo ræðu að ekki hefði orðið af fagurt bókmál. Og það heyrði ég þingmenn segja að hann var einn af menntuðustu mönnum á Alþingi. Einar varð frægur fyrir ræðu sem hann hélt leysingu á sóknarbandinu. Þá kallaði hann prestana tjóðurhæla. Einar var einn þeirra þingmanna sem ég hlakkaði alltaf að koma til í sendiferðum mínum, sakir manngæða hans og látleysis. Árið 1887 urðum við Einar samferða á skipi úr Reykjavík vestur í Stykkishólm. Þá var hann ekki þingmaður en hafði skroppið suður einhverra erinda. Við töluðum margt saman á leiðinni. En nú er mér gleymt að hverju viðræður okkar hnígu. Einhver historískasta persóna þingsins var Jón Jónsson, landritari, einkum fyrir sína löngu ræður sem runnu upp úr honum eins og lækjara vellandi og á þá leið að enginn tók eftir þeim. Jón átti sæti í efri deild, forseti deildarinnar Pétur biskup varð oft að áminna hann fyrir ýmiskonar afglöp í ræðuhaldi, svo sem stóryrði, útúrdúra frá efninu eða málalengingar. En biskup vissi það af reynslunni að ekki gerði mikið skurkað áminna Jón einu sinni og byrjaði því á þessa vísu. Nú áminni ég þingmanninn í fyrsta sinn. En Jón hélt áfram eins og ekkert hefði verið til hans talað. Þá sagði forseti, Nú áminni ég þingmanninn í annað sinn. Þá hló Jón og lét víst aldrei skipast fyrir biskup hafði áminnt hann að minnsta kosti þrisvar sinnum. Jón var besti drengur, hugsjónamaður og umbóta frömuður. Það var settur bæjarfógeti í Reykjavík sumarið 1878. Þá lagði hann kapp á að uppræta hér ýmsa ómenningu sem þangað til hafði fengið að dafna í næði, svo sem staupasölu á áfengi í búðum og að menn riðu hartum götur bæjarins. Hann vildi og drífa þær persónur í hjónaband sem bjuggu saman ógiftar eða sundra þeim að öðrum kosti, fyrir þetta varð hann lítt þokkaður af mörgum. Jón var einstakur trúmaður og fór í kirkju á hverjum sunnudegi. Hann var hálgerður ofsamaður og húmorlaus, en hann var mikill reformator. Þegar Sighvatur Árnason þingmaður Rangæinga bar frumvarp fram á þingi þess efnis, að öllum börnum skildi kennt skrift undir fermingu og fjórar undirstöðugreinar í reikningi og auk þess brot og tugabrot, þá sagði Jón landritari í ræðu, Þetta eru orði í tíma töluð og embættismennin mega skamma sín að ómentaður bóndi austan undan Eyjafjöllum skuli fyrstur allra koma með slíkt frumvarp. Grím Thomsen sá ég í fyrsta sinn á gangi í Suðurgötu og meiti Magnúsa Stefensens og Bergs Thorbergs. Það var engin hægðarleikur að ganga í takt við Grím þá stundina. Hann var að ræða við þó Magnús og Berg og bar óðan á og áhugin svo mikill á umtalsefninu að hann gekk fram úr förnautunum, snerið svo við á mótið þeim með hendur útréttar til hliða eins og hann vildi stöðva þá á meðan að líki við það sem hann var að segja. Þeir stungu við fæti, þar til hann var snúin við á millið þeirra og hélt göngunni áfram með þeim. Þetta mun hafa verið títt hjá Grími og horfði ég á það oftar en í þetta sinn. Grímur var öllu meira en meðalmaður á hæð en fremur rýr og krangalegur. Hann var ekki talin fríður sínum en mér þótti svo vænt Grím að á honum fannst mér allt fallegt. Hann gekk hratt, bar höfuðið hátt og vaggaði dálítið þar sem hann fór. Hann hafði óskup hversdagslega staf í hendi og hélt honum að jafnaði með hálf kreftum armi lóðrétt fram við hægri síðuna en stakk honum sjaldan niður. Grímur var og mjög tilhaldslaus í klæðaburði. Öll þau ár sem ég sá hann á götu var nævinlega í sama gráa klæðisfrakkanum. Sú saga gekk heimkomu Gríms frá Danmörku að hann hefði gengið á land á íslenskum skóm með ristarþvengjum og buxurnar styttar á kálfa og bundið yfir skálmarnar með hampbendum ofan við kálfana eins og smalar gerðu í sveit. Svona búin var sagt hann hefði gengið gegnum bæinn. Grímur hafði hlotið margar orður, sennilega fleiri en nokkur annar íslendingur. Kvenmann þekkti ég, Kristrún við að nafni Ketilsdóttur, er verið hafi vinnukona hjá Grími. Hún á nú heima í hausthúsum í Eyjarreppi. Ég innti hana eitt sinn eftir hvort hún hefði séð orður Gríms. Hún kvast hafa séð þær og hefði þær verið geymdar í litlum kassa undir rúminu hans til fóta, minnir mig hún segði. Ég spurði hana hvort hún hefði aldrei séð hann setja á sig orðu. Jú, einu sinni danska riddarakrossin þegar hann fór í þingveislu til landshöfðingja. Þessari vinnukonu féll einkar vel við Grím. Hann hafði verið alveg eins og almúamaður á heimili. Stundum hafði hann setið hjá vinnufólkinu og sagt í sögur. Ég kynntist Grími fyrst þegar ég var þingsveinn. Upp úr því var kunningskapur milli okkar hvenar sem við hittumst Einu sinni mætti ég Grími í Aðalstræti þegar ég var á ferð hingað í bæinn eftir að ég var orðin prestur á Snæfellsnesi. Hann var mjög glaður, tók faðminum utanum mig og sagði Nei, eru það þér, elskan mín? Ég heldur að vera búnar að getiður þarna vestur frá. Eru þið ekki tómar mannætur? Þetta var nú álitið á Snæfellingum. Nei, ég held að vera nú eitthvað annað.
0: Pétur Pétursson las annan lestur af Í sálarháska, öðru bindi af ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði. Lesturinn var áður á dagskrá árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚF, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Félagið sem á snekkjuna La Dacia hefur stemt íslenska ríkinu og landhelgisgæslunni fyrir að meina skipinu að koma til hafnar á Íslandi. Félagið La Dacia Marine X skráð á Seychelles eyjum hefur stemt íslenska ríkinu og landhelgisgæslunni fyrir héraðsdóm Reykjavíkur. Félagið á og rekur lúxus snekkjuna La Dacia sem í mars var meinað að leggjast að bryggju á Akureyri vegna tengsla við Rússa. Krafa félagsins fyrir dómi sú að ákvörðunin verði felld úr gildi. Að sögn Gunnars Sturlusonar lögmanns félagsins. Málið verður tekið fyrir í héraðsdómi Reykjavíkur 1. Júní. Sigla átti snekkjunni til hafnar á Akureyri 21. mars. Snekkjan var á leið til Akureyrar frá Istanbul með 26 manns um borð. Hún sigldi á þeim tíma undir rússneskum fána. Af þeim sökum ákvaða landhelgisgæslan að meina því að koma í höfn. Það var gert á grundvelli þvingunar aðgerða gegn Rússlandi fyrir innrás þeirra í Úkraínu sem íslensk stjórnvöld hafa framfyllt.
3: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Samkvæmt Alþjóða heilbrigðismálastofnun, HÚ, gæti tekið alltaf 9 mánuði að þróa bóluefni gegn ebólu faraldrinum sem nú geisar í Afríku. Flestir eru smitaðir af Bunde Bujo afbrigði ebóluverunar. Afbrigði hefur ekki sést í rúman áratug og eru því ekki til lyf né bóluefni gegn því. Dánartíðni afbrigðisins 30-50%. Tvö hugsanleg bóluefni gegn afbrigðinu eru í þróun en hvorugt þeirra komið í klínískar rannsóknir. Forstjóri Alþjóða heilbrigðismálastofnunar segir að grunur sé að 600 hafi smitast af ebólu, af þeim hafi 139 látist. Búist við að smitum fjölgi töluvert í ljósi þess hve langan tíma tekur að greina veiruna. Alþjóða heilbrigðismálastofnun hefur lýst yfir alþjóðlegu neyðar ástandi vegna faraldursins en segir hann þó ekki komin á heimsfaraldurs stig. Forstjóri stofnunarinnar segist þó hafa miklar áhyggjur af umfangi og útbreiðslu hraða veirunar. Héraðsdómur Reykjanes hefur dæmt 26 ára pólskan mann í 10 mánuða fangelsi fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot. Maðurinn ákærður fyrir að flytja 970 ml af vökva sem innihélt amfetaminbasa til landsins frá Oslo. Tollverðir á Keflavíkurflugvelli fundu fíkniefnin falin í áfengisflöskum í farangri mannsins þegar hann kom til landsins miðjan febrúar. Hann játaði við þingfestingu. Ekkert benti til þess að maðurinn hefði tekið þátt í að skipuleggja innflutning eða sölu efnisins hér að öðru leiti en að samþykja flutning þeirra gegn greiðslu. Því kom gæsluvarðhald sem maðurinn sætti frá 19. febrúar til frádráttar refsingu en hann þarf að greiða nærri 2 miljónir í sakarkostnað. Fréttir verða næst þar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.

0: Og næst eru lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, minni segir á dóttir. Veðurhorfur landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið. Austlæg átt 3-10 metrur á sekundu en hægt norvestlæg eða breytilega 8 á morgun og skýja með köflum eftir hádegi. Líkur á skúrum síðdegis og hiti 9-14 stiga deginum. Suðurland á Faxaflói, lægri kvöld og nótt, hæg austlæg eða breytilega 8 um hádegi á morgun en 3-10 síðdegis. Bætir vind síðst annað kvöld, hiti 9-17 stiga deginum. Breiðafjörður vestfjörðir, norðaustan og austan 5-13 og lengst af létt skýjað, dregur víður vindana kvöld, hiti 3-14 stig yfir daginn. Strandir og norðurland vestra, norðaustan og norðan 5-13 og þóku súld yfir nóttina en bjart og köflum inn til landsins. Hiti 5-13 stig yfir daginn, mildast innsveitum. Norðurland eistra, fremur hæg norðaustlæg eða breytilega 8 og súld eða dálítið rigning með köflum. Úrkomi minna eftir hádegi á morgun, hiti 4-10 stig að deginum. Austurlanda glettingi, norðlæg átt 5-13 og súldaða rigning en úrkomi minna og hægari síðdegis á morgun. Hiti 3-7 stig. Austfirðir, norðan 5-13 og rigninga súld með köflum en þurft að mestu og hægari hádegi á morgun. Hiti 4-8 stig. Suðausturland, suðlægaða breytilega 8-3-10 og yfirleitt létt skýjað en heldur hvassara austast tíma og dálítil væta þar. Austlægur hátíð á morgun og þykknar upp. Bætir í vind annað kvöld. Hiti 6-13 stig. Miðhálendið, norðaustan og norðan 5-13 og súldaða rigning norðan og austan til, annars þurft að mestu. Úrkomi lítið austan til á morgun en bætir heldur í vind og úrkomi síðst annað kvöld. Hiti 1-12 stig yfir daginn svalast norðan Vatnajökuls. Veðurhorfur landinu næstu daga. Á föstudag, austlæg átt 5-13 metrur á sekundu og súldaða rigning með köflum en lengst af úrkomi lítið á Norðurlandi. Hiti 4-14 stig mildast vestanlands. Á laugardag, suðaustan og sunnan 5-13 og rigning með köflum, hiti 7-12 stig, lengst af þurrt, norðaustanlands með hita að 17 stigum. Á sunnudag, hvítasunnudagur, suðvestan og sunnan 5-13 og skúrir en bjarta mestu á norðaustur og austurlandi, heldur svalara. Á mánudag, annari hvítasunnu, vestlæg eða breytilega 8 og rigninga skúrir en úrkomi minna fyrir norðan, hiti víða 7-14 stig. Á þriðjudag, útlit fyrir svið austan 8 og stöku skúrir en rigningu sunnan og vestan til með kvöldinu, fremur mildt í veðri. Á miðvikudag, útlit fyrir suðlæga 8 og vætu í flestu landslutum en úrkomi minna norðaustalands og áfram mildt veður. Næst verður veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

Ágætu hlustendur, nú endurflytjum við mannlega þáttinn frá því undir hádegið í dag. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur og það 20. maí.
1: Á morgun verður opnuð ljósmyndasýning í ljósmyndasafni Reykjavíkur, hjartaþræðir nándin í hversdeginum. Þetta ljósmyndir eftir Þórdísi Erlu Ágústsdóttur og hún hefur myndað fólk sem flestir henni náið eða vel kunnugt yfir löng tímabil. Og myndirnar segja sögur af ólíku fólki sem hún hefur fylgt eftir og velustundir úr hversdeginum, lítil augnablik sem segja stærri sögu og þörfinni fyrir nánd og raunveruleg tengsl í samfélagi þar sem rafræn samskipti hafa aukið einmanaleika og einangrun og vill maður ræða við Þórdísi hér á eftir.
0: Já, svo ætlum við að fræðast íslenska refinn í dag. Ester Rut Unnsteinsdóttir, spendýrafræðingur á Náttúrufræðistofnun, hefur rannsakað tófuna árabil. Og á næstunni verður haldið málþing á vegum Náttúrufræðistofnunar þar sem að verður rætt íslenska refinn, sérstöðu stofnsins, svipgerðir, erðafræði og margt fleira og við ætlum að fá hana Ester til að segja okkur aðeins frá því hvað gerir íslenska refinn svona sérstakan.
1: Já. Svo það vísindaspjalli með Eddu Olgudóttur, í dag ætlar hún að segja okkur frá rannsókn sem bendir til þess að góðgerlar sem finnast í kimchi geti hjálpa til við að losa líkamann við nanoplast.
0: Já.
1: Það er gerjaða grænmeti, já.
0: Já, og hérna, hvað er það, það verður svona... Súrt.
1: Já, þetta er svona gerjun.
0: Súrkálið, já, gerjunni, já. Svo sagði þér að það. Ég bara leita orðinu. Sólarsamba,
1: já.
0: Hún á við í þessu veðri því að það komið sumar.
1: Já, ég held
0: að hér allan á suðvesturhorninu dásamlegt og hlýjan á næsta leiti. Það bara hún eiginlega komin, sko. Þannig að við skulum bara fagna því með góss. Þetta lagði til Magnús Kjartason.

0: Já, þetta var hljómsveitin Goss í þetta sinn sem flutti lagið Sólarsamba eftir Magnús Kjartansson og textin eftir Halldór Gunnarsson.
1: Já, og þetta lag fær ekki það að sé mjög skemmtilegt í orginal útfærslunni en hér svona fær það skemmtilegt framhaldslíf í þessari útsetningu Goss. En Þórdís Erla Ágústdóttir, ljósmyndari, hún sest hérna hjá okkur. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og við vorum að tala þessa ljósmyndasýningu þína sem verður opnuð í ljósmyndasafni Reykjavíkur á morgun. Mm-hmm. Hjartaþræðir, nándin í hversteginum og þú hefur verið að, já, til dæmis að mynda fólk sem hefur staðið þér nærri eða sem þú þekkir vel mm-hmm. yfir löng tímabil og þú varst að segja okkur í náðan, sko bara hartnær 20 ár.
2: Já, meira.
1: Meira?
2: Já, ég klára nám sko 1989 og kem hérna, en já, þetta byrja kannski svona í lok aldarinnar, þú veist, þá kem ég hérna komin heim og þá fer ég hérna mynda þetta og hversdaginn bara sem slíkan og þú veist, auðvitað hefur þessi sería breyst með tímanum svolítið
1: Já.
2: En hún snýst samt alltaf það sama að skoða hversdaginn með myndavélni, kannski sjá hann í gegnum myndavélna það hérna Gary Vinograd sagði með, þú veist, þú sérð oft með myndavélni þegar þú ert ljósmyndari og svo kemur sýnin yfir til áhorfandans í gegnum myndina.
0: Mm. Það er svo augljós munur samt að því að allir eru með myndavél og bara nokkuð góðar í símónu sínum og allir eru að taka endalaust myndir en svo Já. Ser maður myndina þínar þá er bara þær eru svo stórkostlega þetta er svo falleg innlit inn í daglegt líf fólks og þær eru svo augljóslega ekki þessar símamyndir sem við sjáum endalaust sko.
2: Já, takk fyrir það. Það munurinn er kannski sá að ég geri þetta allt með þetta og er að vissuleiti að rannsaka hversdaginn með myndavélinni og ég er að rannsaka miðilinn. Ég hef gert það mjög lengi, ég hef kennt það líka hvernig ljósmyndir hafa áhrifamátt þegar það eru unnar með vilja þú veist, og með markmiði og markmiði mitt er mjög skýrt. Ég fer inn í daglega senur og ég eyði oft miklum tíma með fólki vegna þess að ég reyni að verða pínu ósýnilega þannig að myndavélin verði ekki svona ábyrgð þegar myndavél er oft svolítið svona erfið fyrir fólk, aggressív og þess vegna vinn ég svo mikið með fólki sem ég þekki, ég hef prufað hitt að mynda þá sem ég þekki minna en það gengur bara ekki upp og ég
0: upp á það að þeim bara, líði þetta vel og verður afslöfnir
2: ég vil ná sko tilfinningatengslum og nánd ég vil að nándin finnist í myndunum að hún sé skýr að þú sem áhorfandi finnir fyrir fólkinu í myndinni og ein sem er skrifar ljósmyndun sagði einmitt við mig þetta er svolítið svona eins og þú getur gengið inn í senuna og hjá þér og bara snert fólkið, þú veist og þessna er ég líka með ákveðna lýsingu ég er náttúrulega að nota tæknina sem ég, ljósmyndarar kunna og það breytir þetta miklu það er alveg viljandi gert Og þetta með að hérna finna fyrir fólkinu í myndinni, það það sem mér finnst líka svo áhugavert með hennar ljósmyndamiðil er að ef að þú ert að stúdera hann og vinna með honum sem ljósmyndari, þá hérna, þú veist, hefur jafnvel á tilfinningunni, sérstaklega held ég þegar þú ert að vinna með hversdagslífið, að það sé hægt að lesa hugsanir fólksins og finna fyrir jafnvel tilfinningu þeirra. Mm. Það þurfi ekki endla að vera þú veist, fólk maður bara túlka þess að vill skilur áhorfandinn, hann túlka bara en hann sér eitthvað

0: finni fyrir einhverju. Og þetta er áhrifamáttur ljósmyndarinnar þegar unnið með hana á markvissanhátt þannig að þá verður þetta sem bara í raun flatur, þetta bara tvívíð mynd prentuð oft á pappír en samt verður svo lifandi.
1: Já. Og maður fer að reyna að lesa inn í það.
0: Já.
1: Og hvað þau eru að hugsa?
0: Já.
1: Ertu að reyna að fanga einhver sérstök augnablik eða ertu fluga á vegg og bara grípur hér og þar?
0: Nei, sko, ég fer yfirleitt inn í þetta með vissar hugmyndir sem ég langar að ná og sem ég langar að sína. Ég stjórna aðeins, þú veist, kannski framrásinni,
2: Já.
0: Þú veist, pínu er leikstjóri, en svo leiði hlutum svolítið að gerast bara, flæða. Og sko, stundum nægi alveg bara, já, þannig augnablikið sem ég langaði svo að ná. En stundum nægi því ekki, en nægast ykkur öðru sem já. Kemur mér á óvart.
2: Já, það er mitt. En sko, við erum ekki, sko, hverstagurinn hefur nú ekki verið myndaður mikið. Þetta eru við alltaf að, svo Gunnar sagði, að taka myndir á símana, en það svona svolítið annað Já. Og oft kannski einhver eiginlega glansmynd svona frekar
0: Já.
2: En annað en svona bara þessi svona hvað ég segja, djúpi hverstagur, hann er ekki mikið
0: Nei, það eru, hefur ekki það verið mikið myndað það er svona myndað. Hópur af ljósmyndurum erlendis sem hafa vinnið með fólk og hverstaginn en ekki svo mikið hér en auðvitað vinna ljósmyndar með hverstaginn endalaust en þeir kannski ekki endalega með fólk það auðvitað er viss berskjöldun að fara í návígi fólk með myndavélina og þú þarft líka traust fólksins til þess að hleypi þér að sér og leiði þér að nota þessa myndir
2: Já, og koma inn á heimili
0: sitja þar með þú veist, ljós og svona og þú veist, sumir þetta hætta við finnst þetta bara of prívat þannig það líka viss baráta
2: Já.
0: En sko, ég segi alltaf þú veist, það svo margt í hversteginum bæði litla sögur og sagan getur verið svolítið opin mér finnst nefnilega það líka áhugavert að leifa áhorfendunum að túlka söguna og eitt augnablik segir oft svo stóra sko hún hluti af auðvitað stórum atburði og stórri sögu og það líka þegar að þú ferðin í hverstæðin hjá fólki þá ertu líka að segja frá því þú veist hvernig hvað stjætt er þetta, hvaða hérna hvernig er heimilið þú veist, og öll þessi smáatrið þau segja rosalega mikið fólk og ég byði alltaf svona fólk að vera ekki að taka til á henni kem.
2: Já.
0: Eldur bara að hafa þetta eins og þér.
1: Þetta er ekki spari.
0: Þetta er ekki spari og þetta er ekki hús og hýpili.
1: Já.
0: Bara alls ekki.
1: En hvað segir við fólk að þú segir þetta er fólk sem þú þekkir?
0: Já.
1: Og það gengur betur þannig. En Já. Hvernig leggur þetta upp fyrir þau hvað þú ert að fara að gera?
0: Já, ég segi við þau að þú veist að ég sé raun að vera að rannsaka hérna hverstaginn og ég hef sérstaka ástrið fyrir hversteginum. Sem að er svo hérna fullur af alls konar, merkingabær, bara eins og ég segi hann í textanum sýningunni. Og hérna, og mér langi til að mynda þau, þetta fólk sem ég tala við. Og hvort að það sé möguleiki, sem ég sé bara strax nei, en aðrir er alveg til í þetta og finnst þetta áhugavert vegna að þarna fá þau líka myndir af sér sem að þau myndu annars aldrei fá. Þess að þau myndu aldrei eignast þessa myndir einmitt eins og þetta tala að við ekkur að myndaði með síma. Það er bara allt annar hlutur. Að hérna, þetta er tvennt ólíkt og reyndar er það líka kannski, þú veist, eins og ég er að kenna ljósmyndun og nemendur hafa alveg, þú veist, sagt, já, þetta er alveg rétt hjá þér, þú veist, leiðu ferða að stútur þetta og nota myndavél og margt ungt fólk er núna að kaupa sér myndavél, því það sé bara svo mikið mun á því og síman.
2: Já.
0: Því síminn er bara svona meira eins og, þú veist, þú bara líður ánfram með hann og gerir bara eitthvað, skilur. En þegar hún er myndavél, þá ertu að gera eitthvað ákveðið. Veist, og hérna, til dæmis tek átt sem dæmi að munun kannski á ljósmyndaranum sem er að vinna viljandi og með markmiði hann velur sér af matseilunum þú veist, þegar þú ert til dæmis færir, ef þú færir nú kýmiska veitingastað og það er alltaf kýmisku og þú bendir bara eitthvað þá færir bara eitthvað þannig er það með ljósmyndir með hérna símum
1: En þú veist nákvæmlega hvað það þýðir að það á kýmversku og velur nákvæmlega
0: já,
1: sem þú
0: vilt. Já,
1: já. Ég vil að halda áfram með líkinguna. En sko að það virðist þeirra, ja, ef einhver kemur nálátt, ég tala nú ekki með þar atvinnuljósmyndari, þá vill maður hafa sér til og gera sér fínan.
0: Mm-hmm.
1: Svo leiðis, þú vilt það ekki?
0: Ég vil það alls ekki.
1: Já.
0: Og ég bið fólk að vera bara það sjálft eins og það er og ekki vera að taka til það, flesti fari í þann gírin
2: eða greiða sér
0: að mála sig eitthvað þannig og ég næ mjög oft að samfara fólk að vera ekkert að vesenast í þessu öllu saman bara að vera þau sjálf og svo ég, þú veist, auðvitað, stundum ég mjög lengi með fólki og þá og oft ég, sama fólkið aftur og aftur og aftur og það verður bara eitthvað neginn svona já, já, hún einu svona enn með mynd þú veist, það bara eitthvað neginn, þá hætta bara að pæla í því sko.
2: Já
0: og hérna, ein vinkona mín sem ég búin að þekka frá því að ég var 5 ára sem er einmitt að neina heimasíðunni myndina henni hún löngu, löngu hætta að spá sko. Þetta, hún bara algjörlega slök sko.
2: Já, þetta alveg ómetanlegt að fá að fá þennan aðgang að fólki og, hva, og finnst því ekki sjálfu hérna bara gaman að sjá hérna allar þessar myndir þegar maður er meira en 20 ár
0: þau eru nefnilega, sko fólk er mjög ánægt yfirleitt eftir á að fá þessa heimild þetta segir náttúrulega líka bara að því að myndirnar sem á sýningunni er alveg náalveg yfir 25 ár og þú veist, þá það líka sagan okkar, þú veist og tíðarandinn og þetta, þannig að þetta tengist inn í svo margt og þetta tíminn, hann er alltaf fylg, þú veist, hann er alltaf inn í öllu myndum, sko Þannig að hann þarna og hérna síðan ég með myndir sérst að fóreldri mínum á grund. Að því að ég líka út alltaf að sko, skoða sjálfa mig og mitt líf. Og hérna, og fá svona kannski, þú veist, maður heldur, rík heldur svolítið í, kannski ljósmyndin með það að líka, hún eins og hluti af þeirri manneski sem þú veist að mynda. Það svo þannig, þetta svona bein tenging við manneskuna. Ef eitthvað hatar eitthvað, þá hann fljótur að sko kveikja í allir myndunum sem að þeirri mannesku skilji.
2: Einmitt.
0: Gamalt kærasti sem hann vondi við, þú hendi þeim.
1: Klippir hann út. Já, já.
2: En þessi, já, þessi sýning, þú ert bara að hengja upp myndirna núna.
0: Já.
2: Í þessum tölu orðum, bara gafst í tíma til þess að
0: já.
2: Koma hingað til okkar. Hún verður sem sagt opnuð á morgun.
0: Já.
2: Og hjartaþræðir nándin í hvers deginum og það ókeypis inn á morgun og allir velkomnir
0: já.
2: Og þessa bara, opnun
0: já.
1: Mælum svo sannarlega með þetta er alveg frábæra myndir og það að myndir. Tapa sér í að skoða þær sko.
0: Æ, takk fyrir
2: já. Kæra þakki Þórdís Erla Ágústsdóttir og til hamingju með þetta
0: já, takk fyrir kærlega

0: Já.
1: Sólin.
0: Þetta er sólin í sól og sumaril, Stebbi og Eyvi, lag og text eftir Gylfa Æs.
1: Já.
0: Svan.
1: Já, já, við tókum sem þetta áðan sólarsamba með gós og núna þannig að þetta er ekki, þetta eru svona ábreiður.
0: Já, en ég varst...
1: Yfirbreiðslur.
0: Ég sé eftir að hafa ekki bara látið að segja það.
1: Þú hefðir ekki átt að leiðrétta.
0: Nei,
1: þá hefði ég sagt það bara og haldið að það væri rétt.
0: En yfirbreiðsla er bara mjög gott orð.
1: Er það ekki?
0: Yfir svona, jú.
1: Þarna voru þeir að breiða yfir...
0: Orginalin?
1: Orginalin,
0: já. Með þessari nýju.
1: Já, já, já, kannski ekki. En við ætlum að fræðast íslenska refin hérna næstu mínútunar. Hingaði komin Ester Rut Unnsteinsdóttir, spendýrafræðingur á Náttúrufræðistofnun. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Þú þekkir refin íslenska bara betur líklega en flestir hér á landi.
2: Ég þekki hann býsna vel.
1: Já, og tófuna þá sérstaklega eða hvað?
2: Ég kýs reyndar að kalla hann tófuna.
1: Já, bara, það bara er ekki höfuð, bara kvenkyns.
2: Meður ekki að tófa. Jú, það fer nú eftir bara á hvað landsluta þú ert, hvað mun vilja kalla. Tófa er í rauninni nafn sem heiti yfir bæði kyn, en á sömu landslutum þá vill fólk tala tófa og ref.
1: Já, ég er strax búin að læra.
2: Er það ekki?
1: Jú.
2: Það er til alveg 13 tegundir að refum, sko.
1: Á hér á landi?
2: Nei, nei, í heiminum,
1: já.
2: En bara einn á Íslandi og það er hérna, heimskautar, norður heimskautarefurinn sem er líka að kalla fjallrefur Skandinavíu og hann hefur tugi nafna á Íslandi, sem ekki er mjög falleg.
0: Já, nefndu eitt.
2: Skolli.
0: Skolli.
2: Láfóta.
0: Láfóta, já, er það ekki falleg?
2: Alls konar.
1: Jú, mér veist, láfóta svolítið sætt, sko.
2: Tófa er mjög smart orð, það er alveg alíslenskt orð og hérna, já, hann vil ekki kalla tæfa, en tófa er svona, já, mér fyrst að mjög flott orð.
0: Já.
1: Veistu hvaðan það kemur, tófa? Hefur veistu, út frá hverju?
2: Ég hef mínar tilgátur öll þessi nöfn, sko, menn voru alltaf búið til kvæði í gamla daga til þess að reyna muna hluti og hérna, allt sem rímaði
1: eða
2: eitthvað hef kannski verið bara málið, en melrakki er fyrsta ritaða orðið heitið yfir þessa tegund á Íslandi í íslenskum handritum.
0: Já.
2: Melrakki.
0: Melrakki.
1: En er ekki rétt að refurinn, ég er þessi íslenski refurinn, hann var hér á undan okkur mannfólkinu, eða hvað?
2: Jú, og þá voru sem sagt, norræni menn sem komu hérna til landsins og kölluði hann strax melrakka, þannig að þeir þekkt hann. Þeir þekkt hann frá sínu landi vantarlega Noregi.
1: Já.
2: Og mögulega voru menn að koma hérna á samt fleiri svæðum á Norðurslóðum til þess að veiða vegna feldar. Þeir þekktu þetta dýr, þeir vissu að það var þetta að nota feldin að þeim. Og þetta þýðir í rauninni, mel þýðir mjöll.
1: Já.
2: Þetta er ekki melur.
1: Ekki melur.
0: Ég hefði þetta að vera melur.
2: Þetta er litli rakkin í mjöllinni.
1: Já,
2: þetta
1: já.
2: Þetta er snjódýr, sko.
0: Já, snjódýrin. En hvað einkennir íslenska refin? Eða svona, hvernig er hann frábrugðin öðrum?
2: Sko, hann lítur alveg út og hann er ekki frábrugðin að miklu leiti, það er mikil íhaldsemi í þróun þessa dýrs sem að í rauninni ísöld skapar. Þannig að þeir eru útbreiddir allt í kringum norður heimskautið fyrir þúsundum ára þegar ísaldar jökullin var yfir öllu norður heimskautinu, það náði jökullin alveg niður í það sem við köllum Evrópu í dag. Þá voru þessi dýr á jaðri jökulbrúnarinnar og svo hopa þeir norðar eftir sem að jökullin hopar og daga uppi hér og þeir eru í rauninni eins. Þetta er ekki undirtegund eða deilitegund en eitt, en þeir hafa svona ákveðna sérstöðu. Við höfum séð í erðafræði rannsóknum að þeir greinast aðeins frá, erum með svona svolítið ólíkt erðamengi að yngru leiti, en það er væntanlega svo arfgerðir sem að er ekkit að sýna neitt mikilvægt, en það sem að kannski helst einkennir þá er við höfum mjög stöðuga frjósemi sem þykir mjög sérstakt á heimsvísu því að víðast hvar þá eru þeir svona sérhæðir í fæðivali og eru mikið að geta læmingja.
0: Wow.
2: Hvað það læmingjar yfir? Og læmingjar eru svona skrítið nagdýr sem búa á norðurslóðum og sveiflast í mjög miklu magni að geta 200 faldast stofnin á 35 árum.
1: Læmingjastofnin þá?
2: Já.
1: Já.
2: Og svo hrynur hann alveg. Og þegar það er mikið að læmingjum, þá eignast refir og önnur rándýr afkvæmi. snæuglur, kjóar og fleiri rándir á norðslóðum, snævíslur og tófur og svo kannski ekkert í, eða gengur ekkert að drepa styrlingar ef þið fæðast í kannski 3 ár og svo aftur. Þannig að þetta einkennist af mikilli frjósemi 15-20 yrlingar í einu koti en kannski bara einu svona ævinni.
1: En læmingjar eru vantarlega ekki hér?
2: Engi læmingjar á Íslandi.
0: En þeir eru í Noregi?
2: Já. Þeir eru í norður Noregi og Finnlandi og Svíþjóð og hérna og þar er tófan svona svolítið sérhæfð. Auðvitað geta rétið annað en það sveiflast mjög mikið þannig að eignast eil ekki ákaminum á nokkra ára fresti.
0: Já.
2: En okkar tófur eru enna mjög svona fastar fyrir, eignast eiginlega jafn stór gott á hverju ári og það allt mjög stöðugt og þetta er svona alveg sér íslenskt og þykir mjög sérstakt.
1: Hvað það bil marga yrlinga í goti?
2: Sko, ég sagt er hérna með alltali 5,4.
1: Já, já.
2: Það er að segja að þær ganga með 5,4 yrlinga, við teljum legur í læðum, við fáum innsend ræ og við eigum mjög stórt gagnasett, safna þessum upplýsingum síðan 1986, en síðan höfum við veiðutölur frá 1958, árlegar veiðutölur, þar sem farið á greni og fjöldi yrlinga á hverju greni taldir og það svo kvöldu gott stærð sem sama og skoðað líka erlendis og líka þar sem ég fer í friðlönd, svo hotströndum og þar teljum við yrlinga á grenjum sem eru svona cirka mánaða gamlir og þeir eru að meðaltali 4,5 en legurinn eru að meðaltali 5,3 og þetta og vera svona cirka í 100 ár
0: en sko veiðum við hann ennþá svona mikið?
2: Við veiðum mjög mikið, við höfum eiginlega bara aldrei veitt eins mikið eiginlega bara segja
1: og hvernig með stofnin hver er staðan á honum?
2: Já, nú ég útbúa fréttatilkynningu fyrir nýtt stofnmat sem hefur ekki birst í mörg ár við höfum verið svolítið mikið að vinna greina stofnin betur það með stórt verkefni í gangi sem að við erum svona að fara að kynna einmitt á málþingi núna í byrjun júní og þar höfum við verið að greina stofnin í staðan fyrir að setja eitt stofnmat fyrir landið allt að haustlagi þegar að stór hluti af honum eru yrlingar frá sumrinu sem eru skilgrendir sem fullarnir í september en eru bara 4 mánuða yeah. Þá ætluðum við að skipta landinu upp og höfum gert það og það er veiðistjórnunarsvið núna náttúruverndarstofnunar, áður umhverfisstofnunar sem sér að halda þetta á veiðitölur frá sveitafélögum og þeim skipt eftir sveitafélögum og svo eru ákveðin svona landslutar svið Vesturland, Vesturland, Vestfirðir, Norðvesturland og svo framvegis. Og við ákvaðum að reyna að greina stofnbreytingar eftir þessum landslutum og hefum verið að vinna það með ágætishópi tölfræðinga og stofnvistfræðinga og sérstætt doktorsnema og við erum að fara að kynna það og við höfum verið að skoða stofnbreytingarnar á vorlagi þar að segja núna viljum við byrta stofnmat á vorlagi
0: Já.
2: Sem er í rauninni miklu svona virkari stofn þar að segja þetta eru dýrin sem eru kynþroska fullorðin hafa lifað að veturinn og geta farið að taka þátt í tímgun og þá höfum við reyni lagt mat á hversu margir lifa af veturinn og slíkt og hverjir drepast út af veiðum, hverjir drepast út af náttúrulegum orsökum, hvar margir sem fæðast og svo framvegis. Og þetta nýja stofnmat erum við að fara að byrta núna vonandi í lokvikunar eða byrjun næstu og það sýnir okkur að kynþroska einstaklinga af vorlagi hefur svona aðeins farið niður á við þó svo að stofnin á haustlagi hafi nokkuð staðið í stað enda farin svona 10-15 ár
0: Já.
2: Og að þetta er ekki eins á öllum landslutum þannig að nú flækjum við bara málið að það vera
1: með því að skipta þessu svona en hvaða landslutar er í hættu eða hvar er stofnin í bestu málunum?
2: Sko, hann er nú bara ekkert í vondum málum þessi stofn.
1: Ja, nei, það er hann ekki hætta sem sagt.
2: Nei, ég myndi nú ekki segja það, hann er nú ennþá bara þokkalega stór.
0: Þannig að við erum ekkert að veiða of mikið.
2: Sko, við veiðum þá ansi stíft, en við erum búin að gera það mjög lengi. Og hérna...
1: Og því, ég myndi að það eru refaskyttu sem fá bara bókstæðan að borga fyrir það, eða ekki?
2: Jú, þetta er heilmikil mikli fjármunir því að það eru sveitafélagin sem greiða langmest 70% af kostnaðinum. Þeir greiða allan kostnaðin og fá svo endugreitt frá ríkinu því sem þeir skila gögnum og allt að 30% minnum við. Og það er svona aðeins, það er svona sem við kjördæmið, þar sem er talið meira álag, fá þeir meira en til þessu Vestmanni eða bæri er ekki fá neitt til dæmis.
1: Nei.
2: svona augljósum ástæðum. En hérna, það er sem sagt þannig að þetta kostar heilmikið, en það eru bara ráðunar grenjaskyttur sem að mega veiðarefi á þessum ástíma, á grenja tíma sem er skilgreindur í lögum og það, þetta fólk er núna á fullu í sinni vinnu, en svo eru sveitafjölu sem að geta veitt leiði til vetraveiða og það eru sem sagt þá veiðar á öðrum ástímum, en bara ráðunar grenjaskyttur mega veiða. En þetta er allt skráð og við notum þessu gögn mjög mikið til þess að greina stofnin.
1: En erum við að skjóta þá bara því að til að koma í veg fyrir, ég meina hann kallaði vargur einn stundum og varum tala hérna ekki jákvæðu orðin yfir hann, er það bara að því annars getur hann valdið svo miklu tjóni?
0: Á kindum.
1: Já, og hvað dýrategundum?
2: Já, sko það er, sko, tófan er friðið. Íslandi ásamt öllum öðrum villtum dýrum fyrir utan mink og það er þess að villitra lögin sem voru sett 1990 og skrifið 1994, ég held að farið í gagnið 95 og reglugerð með þeim í því var strax, er strax ákvæði um afléttingu, þar að segja það er leyfi til afléttingu á friðun og veiðar heimilaðar þar sem tegundur eru taldar valda tjóni og þetta er ekki bara um refinu, ég menna það hrafnar og mávar og svo framveist. Þetta tjón er ekki skilgreint í lögunum. Þetta er náttúrulega aflæningi. Hann er einn af okkar mikilvægu tegundum í okkar vistkerfum og í rauninni er svolítið hátt skrifaður á norðurslóðum og á heimsvísu sem svona topp afræningi á norðurslóðum vegna að afræningjar hafa mikilvæg hlutverk að regulera svona bráðastofna. Þannig að heilbrið vistkerfi hafa góða og heilbriða stofna af afræningjum, en svona manninum hefur tekist, þeir sem horfa Attenborough eins og velkerum, að það er svona, það er svona best útskýrt þar, myndi ég segja, að fjarlæga afræningja á mörgum svæðum, sérstaklega stóra afræningja. Úlfu var að hafa sérstaklega verið svona útsettir fyrir þessu. Og þar hafa vistkerfi oft hrunið og svo þegar þeir eru skilað tilbaka, að þá hafa vistkerfin tekið við sér hann í. Þannig að það er svona...
1: Eru mikilvægur hluti?
2: Já, menn eru farnir að skilja það meira og meira hversu mikilvægt hlutverk afræningja er og í svona einföldum kerfum eins og er á norðurslóðum og svo líka sérstaklega Íslandi er með einfalt kerfi. Við höfum ekki margar tegundir, við höfum ekki mjög mikið flækjust í fæðuvefnum, þá er okkar náttúrulega áræningi ansi mikilvægur.
1: Málþingið íslenska refinn hafa verið haldið í Eddu húsi íslenskunar 9. júní. Er þetta bara opið fyrir alla?
2: Þetta er opið fyrir alla og því verður streymt, þannig að þeir sem að komast ekki á staðinn geta fylgst með líka. Og þetta er mjög spennandi því að við erum búin að vera að vinna svolítið mikið að þessari stofngreiningu. Við höfum verið að skoða stofngerð íslenska refsins, þar að segja hann er ekki einsleitt hjörð. Þeir búa við mismunandi aðstæður sem er búa við ströndina og sem er búa inn til landsins og það hefur komið í ljós að fæðan er mismunandi á þessum landslitum og við höfum verið að skoða alls konar svona þætti sem geta kannski hjálpa okkur í að skilgreina stofnin. Ísland hefur alltaf verið talið bara að hafa svona strandastóður en svo kemur í ljós við höfum með doktorsnema sem hefur verið að skoða kjálkalögun og kjálkarnir breytast á lögum eftir því hvernig bráð dýrið er að geta, hvort að það er að halda á stóru dýri, býta mikið eða er bara ná einhverja marflær. Þannig að beinin í kjálkunum, þau halda þessum þykku stóru vöðvum og þau eru mismunandi eftir landslitum.
1: Mm-hmm.
2: Hún er verið að skoða þessa lögun og svo erðafræðina. Við höfum líka verið að skoða fæðuna út frá stöðum samsætum og 40 ára tímbili á ólíkum landsvæðum og það kemur í ljós að það virðist vera sem við séum ólíka stofngerðir innanlands sem að forðast kannski að vel að týmkast innbyrðis.
1: Já. Við verðum bara að benda fólki á að fara í Eddu, hús íslenskunar, 9. júni klukkan eitt og fá bara allar þessar upplýsingar íslenska refinn. Ester Rut Unnsteinsdóttir, spendýrafræðingur og náttúrufræðistofnun. Takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir að bjóða mér.

0: Herra Reykjavík, þetta eru stuðmenn, lag eftir þá Valgeir Guðjónsson og Sigurð Bjólu.
1: Eins slæmt orð og það er svo góður fílingur í þessu lagi. Það er eitthvað svona maður fer að dúa undir því.
0: Já.
1: Dásanlegt. Edda Olgudóttir komin til okkar í vísindaspjallið, komdu sæl og blessu.
0: Sæl verði. Sælar.
1: Hvað, kimchi og nanoplast?
0: Já, einmitt. Sko, ég ætla kannski aðeins að byrja bara á að tala nanoplast af því að hérna yfirleitt höfum við heyrt talað mikroplast og hérna margir kannast kannski við það orð og við vitum bara að mikroplastmengun í umhverfinu, hún að aukast mjög mikið.
1: Það bara plastagnir.
0: Nákvæmlega. Mikroplast nefnilega skilgreiningin á mikroplasti eitthvað sem frá einu mikrometra upp í 5000 mikrometra og það stundum svona bara á reiki hver skilgreiningin en mikrometri líka hérna mæleining sem við erum ekki dvola mikið að vön að nota 5000 mikrometrar er sama og 5 millimetrar og hérna og 1 mikrometri er sko 1000. Úr millimetra þannig að maður sér fyrir sér hérna reglustiku hérna þess að bara hefðbundnu reglustiku og þá getið ímyndað ykkur millimetri er mjög lítill og svo er 1000. Því er 1 mikrometri Og þannig að við getum verið með sko í umhverfinu eitthvað sem 5 mikrometrar eða 10 mikrometrar og við sjáum það ekkert. Mm-hmm. Stærsta mikroplastið eitthvað sem við greinum alveg með auga en það getur líka bara verið erfitt. Og mest af því eitthvað sem við greinum ekki með auganu. Mm. Svo nanoplast og nano sem sagt næsta forskeyti á eftir mikro. Þannig að 1 nanometri 1000. Af 1 mikrometra.
1: Wow.
0: Það ógeðslega lítið.
1: Það er 1 milljónasti af millimetra.
0: Já.
1: Wow.
0: Þannig að sko, hérna, allt sem að flokkast undir nanoplast sko bara allt sem undir 1 mikrometra. Mm. Þannig að það rosalega lítið og eitthvað sem við getum alls ekki greint með auganu. Og þetta kemur náttúrulega til vegna þess að það bara rosalega mikið til af plasti í heiminum.
2: Yeah.
0: Og hérna, það mjög mikið til af einnota plasti. Og við, hérna, við hendum því líka eða losum okkur ekki rétt við það. Það, hérna, þegar við búin að nota plasti, þá náttúrulega í fyrsta lagi á mann alltaf reyna að nýta eins oft og maður getur, en svo þegar við búin að nota og getum ekki nýta meira, að þá á það að fara í endurvinnslu. Og við höfum ekki fullkomna leiðir til þess að endurvinna plast, en þó einhverjar, og við erum alltaf að fá betri og betri leiðir til þess að hérna, brjóta niður og geta þá byggta upp aftur í hérna, einhvers konar plasteiningu sem væri hægt að nota. En það sem verst er þegar að plasti fer út í umhverfið. Og því að plast brotnar mjög hægt niður, en þegar það brotnar niður, bara við, hérna, þið viti bara, við ágang, bara að liggja í vatni, vera í miklum hita, vera í, hérna, ákveðnu sýrusti, sólarljós, allt þetta brýtur niður plastið og úr því verða þá þessar mikroagnir eða nanoagnir sem við sjáum ekki. Og við vitum alveg, og hérna, ég rætti það í mínum pislum hérna á rás 1 að lífverur að geta þetta plast og þegar þetta orðið svona ógeðslega lítið þá getur það líka farið inn fyrir meltingafærin og farið inn í hérna bara önnur líffæri já bara inn í önnur líffæri og það, hérna, það getur haft áhrif vegna þetta svo ógeðslega lítið að þá getur þetta bara haft áhrif á bara almenna virkni frumna af því að það, hérna, það er eiginlega bara boðefnin sem þurfa að komast að og setjast að okkur að viðtaka þau komast ekki fyrir. Annað sem líka náttúrulega hættulegt við plastið og hérna, það hefur líka sést í náttúrunni að sumar lífverur bara stíflast af því að við meltum þetta ekki og við mannfólki meltum þetta ekki heldur. Þannig að hérna, ég hef líka stundum heyrt fólk segja bara já, er þetta ekki bara fínar trefjar af því að við meltum ekki trefjar skilið, það bara svona hérna, auka meltinguna og eru góðar fyrir hægðirnar. Í miklu magni plast ekki gott og sérstaklega ekki þegar að það hérna, farið að fara inn í líffærin. Og svo annar svona punktur við þetta að því að plast unnið úr olíu, þá er þetta svona olíusækið efni og mjög mikið af þrávirkum efnum, hættulegum efnum í umhverfinu eru líka olíusækin, þannig að það alveg líklegt þegar að við erum að borða eitthvað plast sem hefur verið að velkjast í hafinu og farið í gegnum marga lífverur, að þá erum við líka að borða eitthvað eiturefni sem við viljum ekki vera að borða. En svo líka margar svona mörgum ósvörðum spurningum. Bara getur plast kannski verið að hafa áhrif á einhverja hérna, lífeðlisfræðilega ferla sem við bara vitum ekki að. Þannig grunninn erum við hérna, sammála því að við viljum reyna að losa okkur við plast úr umhverfinu. Og hérna, þá kemur hérna líður sögunni að kimchi. Mm-hmm. Kimchi er sem sagt kóreist súrkál og það er til í alls konar hérna afbreiðum og margir Íslendingar hafa örugglega smakkað þetta og þetta er bara mjög góður matur. Mm. Súrkál er nefnilega af því að þetta er hérna í raun og veru bara gerjað kál eða gerjað grænmeti og við það að gerja það þá verða til alls konar góðgerlar og hérna við kannski á Íslandi erum hérna vön við að fá sko góðgerla úr einhvers konar mjólkurvörum þið veitir hérna abjemjólk og allar þessar mjólkurvörur sem er einmitt með einhverja gerjun þar eru við að fá þessa góðgerla á meðan að í Asíu þar sem að mjólkurvörur eru ekkert mjög mikið á boðstólnum og það er ekki hefð fyrir því að neyta þeirra í sama magni og hér að þar fáðu góðgerlana mjög mikið úr vörum eins og súrkáli þar sem að þau eru að hérna að í raun og veru er þetta bara geymslu að fer fyrir grænmetið en svo er bara þarna þessi skemmtilega aukaverkun að það koma þarna góðgerlar og rannsóknir sem að ég var að skoða í gær hún er unnin við þá skemmtilegu stofnun sem að heitir sko World Institute of Kimchi sem að hérna þar sem að er bara búið að stofna þarna rannsóknar einingar í Kóreu þar sem er verið að skoða bara hvaða góðu eiginleika getum við fundið í kimchi
1: Súrkálstofnunin
0: já einmitt.
2: Okkur vantar eina hér.
0: Það væri gaman, já. Það er svolítið skemmtilegt.
2: En er þetta sama fyrir ekki að ég gríp hérna fram?
0: Já.
2: Súrkál og kimchi, er þetta nákvæmlega sama?
0: Nei, sko, kimchi að mér skilst og nú er ég ekki sérfræðingur í þessu, er bara hérna kryddað súrkál já. Og oft er það með sko til í engifer og hvítlauk og þá held ég, en svo er til sko alveg ótrúlega mörg afbreiði af því og ég held að sé líka misjamt bara hvers konar hérna grænmeti þú notar í hérna fyrir súrkálið sko þannig að þetta er ekki bara veist, oft er þetta kínakál en svo er bara alls konar sem að fólk er að nota og ég ætla ekki að selja mig sem sérfræðingi þessu.
2: Nei, bara, ég veit að það er til sinni semst íslenskt súrkál
0: já.
2: Með kryddi í og eitthvað svona en já. Ég held að aðal uppstæðin í flestu þeirra sé hvítkál
0: Já, einmitt, það getur líka verið
2: einmitt. En þetta er fyrir aðra spekinga að
0: Já, en ég get alveg sagt ykkur að bakteríurnar sem að koma þarna úr eða sem sagt, góðgerlarnir sem er að vaksa, þetta eru bara bakteríur sem eru til staðar í grænmetinu og hérna það er mjög mikið af einmitt góðgerlum, það er að segja einhverjum bakteríum sem hafa góð áhrif á okkar þarmaflóru og ef við höfum svolítið verið að tala þarmaflóruna einmitt, að hérna hún er í raun og veru búin til úr því hvað við borðum og hvernig við nærum okkar þarmaflóru og þau hérna einangröðu stopp úr kimchi við þarna World Institute of Kimchi einangröðu stopp sem að þau kalla CPA 3656 og bakteríur eru sko þannig að það eru til sko miljónir tegunda af bakteríum og svo undir hverri tegunda þá erum við með bara 20,000 stofna. Þannig að sko þó að við, hérna, eins og bara í fréttum kemur oft upp eitthvað E. coli sýking en E. coli er ekki það sama og E. coli. Það er til alveg bara endalausir, hérna, variantar eða stofnar af því. Og þessi stofn er sem sagt stofn af bakteríu sem að heitir, og þetta er ókslega erfitt nafn og ég mun örugglega eitthvað koksaði hérna, los onostock mesenteroids mesenteroids er sem sagt
1: mjög
0: hérna,
1: vel gert
0: já. Já, takk. Ég ætla bara hérðan í frá að vísi í þetta sem CPA 3656 en þau eru að bera þennan stofn saman við aðra bakteríu af mesenteroids tegundinni og þau eru að skoða bara hérna hversu mikið af nanoplasti eru þessar bakteríur að binda og þau gera það bæði bara í sko laust, bara í tilraunaglasi við alls konar aðstæður við hérna mismunandi sýrustig, mismunandi hitastig, mismunandi tíma og sjá að þessar bakteríur, þær eru nefnilega binda svolítið mikið af nanoplasti sem að er jákvætt það er eins og þær séu eitthvað neginn svona svampar á þetta nanoplast og þegar þau prófa að hérna smita mýs sem eru sem sagt bara sterilar, er ekki meðneitna þarmaflóru, það smitar með stofni CPA 3656, er ekki rétt, já þegar þau smita hérna stofnin með því og svo líka öðrum stofni af hérna mesenteroids að þá skila mýsnar út meira af nanoplasti í saur þegar þær eru með þennan sérstaka kimchi stofn þannig að það er eins og þessi stofn sé í raun og veru að að sko filtera út og taka út nanoplastin. Bara
1: hreinsa líkamann.
0: Eila hreinsa líkamann sko. Og auðvitað er að þannig að hérna, þessar bakteríur eru að binda nanoplasti sem er í meltingaveginum. Þær eru náttúrulega ekki að toga í sko nanoplast sem hefur kannski komist inn í líkamann. En þetta er svona ákveðin hreinsun til að koma í veg fyrir að nanoplasti komist þá inn í líkamann og geti þá fara að valda ykkur óskunda þar. Þannig að það erum við kannski komin með ákveðna svona já, allavega
2: vísbendingu
0: og líka bara svona kannski hérna góða ástæða til að fá okkur meira kimchi.
1: Já, nú þyrftum við líka bara að hafa þessa súrkálstofnun á Íslandi.
2: Já, og, íslenska súrkálstofnunin.
1: Súrkál er náttúrulega mjög stórt eins og í Þýskaland og
0: já. Ég,
1: bara hvort að þessi svipuð virkni í bara okkar súrkáli já. Eins og í kimchi, sko.
0: Það getur, sko, það er náttúrulega ekki eitthvað sem við erum búin að skilgreina eða staðfesta, en það er mjög líklegt að sambærilega stofnar vaxi í sambærilegum aðstæðum.
2: Mm.
0: Þannig að það er alls ekkit útilokað að þarna að við gætum fundið þessa, hérna, þennan stofn í okkar kimchi.
1: Dásanlegt, takk Edda Olgu dóttir fyrir að koma og fræða okkur kimchi og nanoplast.
0: Takk fyrir mig.

0: daglega fer mér fram, mannakorn og lágtext eftir Magnús Eiríksson. Já, vonum bara að okkur fari daglega fram. Verður maður ekki einhvern veginn bara alltaf að vera að reyna.
1: Jú, lítil skref í einu.
0: Já, en þetta var síðasta lagið okkar í dag.
1: Já, við verðum hér aftur á sama tíma á morgun, þökkum innilega fyrir samfylgdina.
0: Verðið sæl.

Þetta voru saxofónleikarinn Stan Getz og félagar með lagið Stella by Starlight eftir Victor Young. Hljóritunin frá árunum 1952. En nú endur flytjum við lestina frá því síðdegis í dag. Umsjón hefur Kristján Guðjónsson.

Í lestinni í dag ætlum við að krifja nýtt lag frá einum vinsælasta tónlistamanni heims, kanadíska rapparnum Drake. Það er ekki mikið heyrst í honum undanfarin tvö ár frá því að nátti í mjög harkalegu rifrildi við rapparan Kendrick Lamar. En nú hann snúin aftur með þrjár plötur og við ætlum að krifja lagið Giannis STFU, grjóthaltu kjafti Giannis. Og það Friðrik Margrétar Guðmundsson, tónlistamaður og tónskáld sem ætlar að hjálpa okkur að venju. Við ætlum líka að heyra lítinn en harðsnúinn aðdáendahóp, erlendan aðdáendahóp íslenska söngleiksins ávaxta körfunar. Fríða Þorkelsdóttir, netblaðamaður lestarinnar ætlar að segja okkur frá því. Og svo ætlum við að enda þetta í biðröð með Eiríki Erni Nordal rithöfundi. Þannig verður lestin miðvikudaginn 20. maí. Ég heiti Kristján Guðjónsson og ég ætla að byrja á því að hringja til Svíþjóðar í Friðrik. Við ætlum að krifja poplag.

0: Vá, við erum að tala stærsta hákallinn í bransanum sko. Eru býta þess, ég ætla að loka glugganum, það ykkur háa en að koma.
1: Já, einmitt, stærsti hákallinn. Við ætlum að tala nýja tónlist frá kanadíska tónlistamanninum Drake, Aubrey Drake Graham, fæddur 1986, hann alveg að vera fertugur og var núna að droppa þremur nýjum plötum.
0: Já, ég meina, þú veist, einmitt, hann að vera fertugur, búin að vera svona, ég myndi að 16 ár svona síðan að maður fór að taka eftir honum. 2010 kemur hann að fyrsta platan hans undir Young Money sem að hérna, Lil Wayne var með, sett útgáfa fyrirtæki og já, og það voru svona lög eins og Over sem að ég man alltaf eftir að hafa mikið í gangi í mínum vinahóp og hérna, svo kemur náttúrulega 2011 Take Care sem er svona þessi var bara risa plata og hann svona blandar saman þessum einhvern veginn já, má við segja svona blandi saman rappi og R&B og svona stutt í söngin en eða stutt á milli raps og söngs og svo svona fór hann svolítið mikið inn í þetta svona Atlanta sound sem var svona grassirast þarna, var svona ná hámarki mitt á fyrstu árum annars áratugurins og verður svona bara já, algjör fórustu sauður í því og þú veist svona alltaf, þú veist, væri hægt að nefna plötunar sem að koma hana í kjölfarið, þú veist sem að hérna eins og náttúrulega Views kemur 2016, risa stór plata If you're reading this now it's too late eða hún heitir eitthvað svo leys, það var líka risa stór plata, en hann er átt bara einhvern veginn, já mjög stórar plötur mjög mörg risa stór lög sem allir þekkja hafa heyrt One Dance, fyrsta lagið held ég til þess að ná miljarði hlustana á Spotify

0: þú veist, hann á eins og God's Plan sem að líka held ég með þrjá miljardar hlustanir, eitthvað svona fáralegt sko.
1: Hotline Bling, er það ekki líka reisastort? Það var líka svona varð eiginlega að mými eiginlega einhvern veginn.
0: Ég var svona svolítið mikið að hlusta á hann í byrjun og svo var ég bara eitthvað fast hérna allt í sem var í gangi hiphopnum og leðilegt. Svo manni þegar Hotline Bling kom þá var ég eitthvað Heyri, þetta fyrir eitthvað geggja. Það var líka á þeirri plötu var svo mikið að svona, það var meira svona dans, tónlistar og einmitt, þá svona fekk hann mikið að skína sem pop listamaður.

0: Jú, jú, hann hefur alltaf haldið sinni striki einhver leit og er ennþá bara risa stór. En það sem svona þessi platan alltaf kemur upp úr er endurspeglar mjög mikið það sem gerist alltaf fyrir tveimur árum sem var þessar risastóru deilur sem hann átti við Kendrick Lamar það sem þeir gáðu út hvert dislagið á fætur öðrum gegn hvort öðrum og svona eftir þetta þá einhvern veginn, ég held að þessi engin sem að tók þessari lokum þessara deilina þannig að Drake hafi unnið. Það voru allir mjög sammála um að Kendrick Lamar hefði unnið þessar deilur og þetta fór meir sig að fór fyrir, eða fór endur ekki fyrir dómstóla hann Drake reyndi að kæra útgáfa fyrirtækið þeirra, Universal fyrir að hampa laginu Not Like Us einhvern veginn og reyna þar með að taka þátt í einhvers konar ærumeðingum gegn honum en það fór aldrei fyrir dóm
1: Býtu, þeir voru á sama útgáfa fyrirtæki?
0: Já, það er að segja, þú veist, já, eða sama þá dreifingarala í rauninni sem er bara náttúrulega Universal sem er ein af þessum þremur stóru sko.
1: Einmitt Þetta er svo sem, ekki tónlist sem að ég hlusta mikið á en þess, mér hefur þótt svona áhugavert þessi undarfærin einmitt 15-16 ár sko Mér finnst eitthvað neginn karlmennskan það er eitthvað neginn svo sérstök svona karlmennsku afstæða svo mikið er mitt svona þú veist þetta macho hérna macho orka en líka veist, og þetta hefur bara náttúrulega orðið að bara norminu í rappi og svona rapp tengdri tónlist til dæmis hérna á Íslandi það er þessi rosalega svona macho orka en líka rosalega svona eitthvað neginn viðkvæmni ég á svo bátt og hérna allir vondi við mig og það er svo erfitt, ég er svo kvíðin eitthvað neginn, þú veist, það er eitthvað neginn þessi andstæða, sko, sem er orðið svona dominerandi, en mér fannst ég upplega svona eiginlega fyrst með Drake, sko
0: Já, og mér finnst þetta, sko eitthvað neginn sérstaklega skrítið á þessari plötu, hvaðan, sko því að þetta er svona ávera einhvers konar að greiða um einhverjum eftirmálum eftir þessar stóru deilur sem að hann tapaði svo mikið og hann tala mikið um á sér plötu og hann sé einhvern veginn að rísa upp frá dauðum og hann hefði dáið, það var einhvern veginn svona eins og hann hefði bara verið jarðaður þarna og hann er mikið að tala um einhvern veginn en hann einmanaleika og allir hafa svikið sig og eitthvað svona, en það er ekkert nýtt í hans tónlist, veist, það er það sem hann er búin að vera að tala um síðustu 16 ár, að það er einhvern veginn alltaf í plötunum eitthvað svona einmanaleiki og hann er einhvern veginn einn á móti heiminum og eitthvað, hann er svona þessi þemu sem að ættu kannski að svona sláman svolítið sterkt núna að þau er einhvern veginn bara svolítið endurtekning á því sem hann hefur alltaf verið að segja.
1: En hann sem sagt, hann hefur eiginlega verið bara Já, þögull ekki verið að senda mikið frá sér, allavega ekki svona stórar plötur frá því að þessi rap, þetta rap stríð þeirra

0: svona eitthvað, það einhvern veginn ótrúlega langsóttar stundum útskýringar fyrir öllu, en sumar make alveg mikið sens og ég sá einhverstaðar að netinu að þetta væri raunin að hann var að gefa út þrjár út að hann átt eftir þess að þrjár plötur á eitthvað svona dreifingasamlingum sínu við Universal og hann hafi þess að vilja bara koma því út, þú veist, þannig að hann væri búinn með þann samning en ég hef enga hugmynd hvort að þetta stenst skoðun, sko, þetta bara eitthvað sem ég las á Reddit
1: einmitt
0: en þetta fyndið því að einmitt Kendrick, hann var svo fljótur sko að eitthvað þeim segja skilið við þess að deilur hann gaf eiginlega út plötu bara strax bara nokkur mánuðum eftir að þessar deilur náðu hámarki þar sem hann var eitthvað ekki mikið að tala um Drake og hann var svona svolítið eitthvað þeim búin að skilja sig frá svo gaf út hann að GNX sem er bara mjög svona flott plata og þú veist, bara mikil listræn vikti henni og svona en svo eitthvað býður Drake í þessu tvö ár og nú kemur hann með þetta svona þú veist, svo plötu og mér finnst sko sem einhverjum sem að kannski, þótti vænt um tónlist Drake á einhverjum tímpúti í mínu lífi að það hefði verið svo sterkt frá honum að gefa út plötu sem er eitthvað full af einhverjum svona bangurum sko sem að það sem hann er að gera svona sitt pop rap, en í staðinn þá fer hann svolítið einhvern inn í gremjuna og þrá ekki nú að gera svona þunga texta rap plötu, það sem er svona einmitt það sem ég fannst svo oft svo leiðilegt og það sem nefndi ég ekkert að hlusta á þessi lög þessi disslög, því að það er svo mikið bara svona einhvern rap taktur undir og svo er eitthvað rap og veist, þetta er allt eitthvað svona ótrúlega skrýtnar vísanir og ásakanir sem að maður tengir ekkit mjög mikið við og þú veist, nema að sé einhvern veginn inn í þessu og já, mér finnst það svolítið svona erfitt að hlusta á þessa plötu sem að er, þú veist, meira en klukkutími og það er einhvern veginn voða lítið af einhverju svona sem að grípur mann strax
2: Þetta er meira eins og fylgjast með sábóperu, þetta er bara guiding light fyrir hérna rap áhuga menn
0: Já, 100% Það er þannig og það er svona einmitt, það er erfitt að setja sig inn í þetta en ef maður setja sig inn í þetta og getum að kafa endalaust og það er það sem er náttúrulega, þetta er bara eins og skilur við, já, einmitt, Guiding Light eða Avengers myndirnar eða eitthvað, þú getur einhvern veginn endalaust kafa lengra og lengra inn í eitthvað vísanir, sko.
2: Herðu, en hérna, við ákvæðum nú að taka fyrir hérna eitt lag á þessari plötu eða sett einn af þessum þremur plötum hérna plötunni Iceman sem er nú kannski svona hvað var að segja aðalplatan af þeim og lagið sem við ætlum að ræða er önnur smáskífan eða annað lagið sem er sett í útvarpsspilun af þeirri plötu en þetta lag heitir Janis STFU eða ja grjóthaltu kjafti Janis eitthvað svo leis
0: Já, það mætti þýða þannig Já, þetta er svona þetta er kannski það sem að kemst næst í að vera einhvers konar svona pop lag en það sem við höfum í þessu lagi í Janis er sko náttúrulega þetta rosalega grípandi viðlag sem að eru þetta ekki úr þessu lagi upprunlega, þetta er svona það sem við köllum brún eða interpolation á ensku það er að segja að þú tekur eitthvað lag sem er til, eitthvað laglínu sem allir þekkja og í staðin fyrir að eins og svona algengt í rappi að það er algengt að sampla það sem þú ert svona bara að hnupla einhvern veginn sjálfur í upptökunni og setja hana inn í lagið þitt þá ertu þegar þú ert að brúa þá ertu að taka hana upp á nýtt og stundum með nýjum texta stundum ertu að taka upp bæði söng og hljóðfæri en oft eins og tilmest í þessu tilfelli þá er það bara söngur og það er bara laglínan þetta lag er náttúrulega I Follow Rivers með Lykkeli sænsku söngkonunni

0: Þess vegna hljómar þetta svona rosalega kunnulega um leið og maður heyrið það.
1: Já, já. Þetta bara I Follow Rivers, eða laglínan sko í viðlæðinu, það að segja. Hún náttúrulega hérna alveg upp á Skáni, gaman að segja frá því, rétti það sem ég er Þannig að hann ringir í hana, spyr hana hvort hann megi nota lagið hennar, I Follow Rivers. Og það viðlæðið í þessu lagi, Janis STFU. Interpolation eða svona brúin svo ótrúlega algengt í pottónist í dag og sérstaklega svona David Guetta alveg mjög mikið að nota þessu nú, þú veist,

mér finnst það fyndið svona þegar þú tekur einhvern veginn textan og laglínuslagi og gerir texta sem akkurat andstæðan og stundum einhvern veginn samt lifir einhvern veginn þessi brúin lengra heldur en sko upprunalagi eins og náttúrulega Gangsters Paradise veist, það þekki allir Gangsters Paradise en það þekki að færri Pastime Paradise með Stevie Wonder sem er náttúrulega bara nákvæmlega sama lag sko

0: er þá yfirleitt bara sko sá sem samti upprunalega lagið er hann þá skrifaður hérna fyrir hluta af höfundarétti eða víst hvernig virkar þetta þetta er ekki þjófnaður víst eða hvað eða víst hvernig virkar þetta
1: nei þú þarft að fá leyfi fyrir þessu og einmitt þá er hérna höfundurinn skráður sem höfundur lagsins líka en það sem þetta sko það sem þú græðir á þessu umfram það að sampla er að þú þarft ekki að borga það sem er kallað svona master réttur því að þú veist þegar þú ert að nota upptöku þá ert ekki bara að borga höfundarétt þú ert líka að borga svona upptökurétt eða masterrétt þannig að þú sleppur það þegar þú brúar sko.
0: Þegar þú syngur sjálfur í staðin fyrir til dæmis að nota rödd upprunalega söngvarans eða eitthvað þannig Hvað að gerast svona ef við byrjum kannski að ræða sko tónlistarlega produksjónna eða taktin
1: Já, þetta svona svolítið klassískur trapp taktur sem að við höfum heyrt og sumir kannski fengið nóg af síðustu 10-20 árin en já, það sem er svona einkennandi við það náttúrulega þetta er það er þessi 808 bassatróma sem maður heyrir undir sem er svona einhvern veginn samablanda af bassatrómu og bassa því að hún er mjög langan tón í sér og þú færð hana og svo er þetta svona hægur taktur þú veist þannig að snerillin kemur ekki á tveimur og fjórum heldur bara á þremur í raunum þannig að þetta er svona hægt og einkennist af þessari bassatrómu oft svona mjög þurrum snerli snerillin alltaf mjög svona einhvern veginn þurr og svona hvass og eiginlega alltaf mjög óþægilegur mér finnst ekkit sérstaklega í þessu lagi mér finnst hann allt í lagi, hann sleppur en í mörgum til dæmis dreiklögum þá bara, ég get ekki hlustað út af mér finnst snerillin vera óþúlandi það bara svona eitthvað að hann sker einhvern veginn í eyrum mín á algjörlega ranganhátt en já, það gengur alveg upp í þessu lagi og svo ertu með þess að hi-hata eða diska sem svona, er oft svona svolítið að þyrlast sko líka svolítið lítið í þessu lagi en svona það er að búa til svona aðeins mótvægi í rytmanum og svo það sem að gerist í þessu lagi er að við fáum svona fyrst fáum svona smá hljóma sem er svolítið flottir og ég finnst synd að þeir koma eða bara fyrir byrjunni og svo litlum kafla í öðru versi koma svona fallegir hljómar og hérna ég var mjög mikið að stúdra þessu hljóma við piano og ég ekki flottar svona einhver svona hálf minkaður mál, með fimmend í gründum, hvað er það? Eitthvað, mér finnst það mjög skrítið, en allavega það kannski fyrir hljómnördana en svo þegar lagið fer svona í gang þá er þetta svona þrástef það er alveg tvö þrástef í gangi sem er svona, það er að segja stef sem er í gangi í gegnum eiginlega allt lagið og það er svona þriggja tóna mótíf sem er svona du-ri-ri-ri í gegnum allt lagið og það breytist aldrei og mér finnst að vera það smá pirrandi ekki að pirrandi og hitt þrástefið sem að er einhver kall að segja hó aftur og aftur og aftur og hver einasta slagi og það er orðið svo ærandi erunámur því ég er búin að hlusta á lag svona 20 sinum og ég get, þú veist, ég held að ég muni aldrei hlusta á lag aftur út af þessum kalli sem er að segja hó og hver einasta slagi það er svo skrítið hver ákveður þetta og þetta er svona, veist, í mörgum svona tónlistaforritum sem eru að búa til takta og þannig, það eru svona, þú veist, bara svona einhver banki, svona hljóðbanki og það er eiginlega alltaf svona, ef þú leitar að einhvern svona rætt sömblum í þessum hljóðbanka, þá er eiginlega alltaf eitthvað svona hó, þú veist, einhver kalla segja hó, ekki kannski nákvæmlega þetta en eitthvað mjög líkt og þetta er svona þetta er smá kjánalegt út frá því sjónarmiði en bara svona út að þetta kemur á hverju einasta slagi í gegnum allt lagi, það er alveg ótrúlegt sko Vist mjög flott vist, hvernig flæðið hans er það er svona svolítið skemmtilega andstæður í því vist, hann byrjar í intrónu á svona mjög svona flæðið sem einhvern veginn svingar á svo réttan hátt hann er svona að syngupera svolítið það er að segja hann er að leggja áherslur á óvænta staði og það kemur svona dansandi rythmi vegna þess að hann er að draga fram þessar syngupiringar og svo þegar við komum inn í viðlagi þá kemur svo góðu kontrast við það út að þá ertu bara á áttundupartinum þú veist í hérna, ef þú hugsa til þess bara I Follow Rivers lagi þeir sem hafa heyrt það þú veist, þá er það bara já, laglínan heldur upp þessum stöðuleika og svo er undirleikurinn sem að gera svona syngupenningar þannig að þú veist, en hérna er það svolítið, þú veist, góðu kontrast við versið frekar sem að er einhvern veginn sér dansandi rytmi nei ekki versið fyrirgjöðu, introði en já, en svo þegar að viðlagið búið þá förum við inn í svona veist, þá byrjar hann þessu sem að við þekkjum svo vel sem er svona tríólu flæði skipta taktinum niður í tríólur það að segja þrjú slög því að venjulega skiptum við alltaf slögum niður í tvö og svo fjögur og svo átta og þannig að þegar voru að gera þríólu þá ertu í rauninni að gera þrjú stutt slög yfir eitt langt slag sem eru jafnlöng, þrjú jafnlöng slög sem er líka mikilvægt í þessu

og þá einhvern veginn skapar ennþá meira svona viðst, sveiflu inn í þessu og hann gerir þetta mjög vel í fyrsta versinu er að hann er ekki á hverju einasta slagi einasta tríóluslagi að koma áherslur heldur en hann hægt og hægt að byggja upp og bæta við áherslum þannig að þú leiðir það inn í svo, þú byggir upp eftirvæntinguna fyrir svo öðru viðlæginu þegar það kemur að þá er það mjög þakklátt því að þú búin að byggja upp einhvern svona tríólu snjóbolta svo þú veist er í rauninni einmitt það sem ég er svolítið leðalt er að þú veist þannig er þetta orðin svolítið spenntu fyrir svo kemur sko annað versið sem er náttúrulega textalega kannski mikilvægast mikilvægara og svona mikið vigt í því og þá er hann aftur að gera hennar leika hann er með þetta tríólu flæðið mikið og hérna og líka svona setur svona betri áherslu með orðum hann er hann endur tekur orðin svo damn þú veist alltaf á svona einkennandi hátt

svo heyrum við hann að er svona þegar þessir skemmtilegu hljómar úr intrónu koma aftur að þá fer hann svona niður og hann svona lætur sig svona renna einhvern veginn niður autotunið svona niður á okkur djúpan tón það eitthvað sem að hann gerir svona viðst hann eiginlega alltaf gera svo vel sérstaklega svona snemma á ferlinum það að svona breyta sko rappinu sínu inn í eitthvað svona laglínur búið til svona hala laglínu hala en þessi laglínu hali mjög skrítin alveg svona einstaklega skrítin hann svona fer bara niður bara og einhvern veginn niður á okkur tón og svona bara lekur niður autotunin sem að er í gegnum alltaf líka

0: eftir það þá fer svolítið svona, finnst mér þetta lag verða svolítið missa dampin bæði svona þemalega séð hvað var að textan og líka svona hreinlega séð að þá fer þetta bara að verða svona svolítið endurtekningar sem er ekkert mjög áhugaverðar hann reynir að gera sko þú veist það sem er náttúrulega oft svona aðaltrykki í bókinni í svona traptónlist að taka út bassatrómuna eða taka út taktin og svo koma aftur með til að styrkja en mér finnst hann bara ekki að gera neitt mjög vel í þessu lagi sko þú veist, ég fór að hugsa lög eins og Know Yourself það sem er svo, það sem er svo vel gert það er svo góð eftirvænting eftir taktinum þegar hann kemur aftur inn hérna er það bara, já
1: Ég var að segja eitthvað textan, þetta náttúrulega auðvitað þessi plata og þetta lag, þetta svona mjög einmitt eins og þú segir textadrefið sko og þannig hann nú svona velta fyrir sér og vinna úr þessu hérna, þessum átökum hans við hinn rapkóngin Kendrick Lamar og svona hérna eftirmálum þeirra átaka.
0: Já og mér finnst það samt svona, já, þú veist, þetta við lag byrjar mjög svona, smá svona típist reglega hann eitthvað að tala með þessa konu Emilíönu og það sem fyndið, þannig að þú getur farið á sko, ef að fólk er náttúrulega hefur áhuga á svona þú getur náttúrulega farið á genius.com þá náttúrulega þetta svona útskýringar sem fólk hefur sett inn fyrir bara hverja einustu línu og það svo fyndið sko því að það svo mikil kanínuhóla ég sé sem það strax bara Emilíana ef ég klikka á það, að það eitthvað, já, þetta hérna hún Amelia Gray Hamill sem fyrrverandi einhver skæja sem vinur konuna sem að leikur í myndbandinu eitthvað svona eftir svo langsótt og það er bara einhver sem hefur sett þetta inn og ég eitthvað svona afgurætt að vera að tala um einhverja vinkonu fyrrverandi kærasta konu sem að leika í myndbandinu sem heitir ekki eins svona sama ég svo skrýtt
1: En já, fólk er að reyna að túlka hvert einasta orð í textanum.
0: Já, þetta er klálega dæmi um hérna, þessa kanninuhóli, sko. En mér stætti þetta svona, þetta intro, þú veist, introið er mjög típist, eins og ég segi. Þetta svona, hann er að tala til einhverja konu og hún er að svona eila vekjan upp frá dauðum og þá er hann alltaf klálega að tala um þetta rapstríð sem hann var í, sem hann tala mjög oft um á þessari plötu að hafa eitthvað einn drepiðan. Og það er þessi kona sem að næra vekinn til lífsins og þau hérna svo fá við þetta svona viðlag snemma og þar er hann þú veist náttúrulega ennþá að tala um hana einhvern veginn að hann er að heyri henni og þau er að hittast og fara í bílferð á flotta Maybach Mercedes-Benznum hans og sem er með hita í sætum og
1: hita í sæti.
0: Hann er lúksustrákur hann dreik, það fer ekki fram í neinu sko. Já og þú veist bara svona típist þú veist, á góðan hátt samt, bara, og dreik svolítið að vera einhvern veginn samur sjálfum sér sko. En svo þú veist í versinu þá fer svona já, fer hann að tala meira beint einhvern veginn um þessa deilur þú veist, og talar um einmitt að hann hefur verið grafin lifandi, skítur vítt og breytt og það er líka að maður getur farið hérna á genius.com en alltaf alls konar kenningar um ákveðnir hann að skjóta hér þú veist, we know how you OG's rocking already, the jig is up skilur the jig, það gæti verið hérna JC eitthvað svona, því hann kallar sig stundum jig, eitthvað svona, maður er eitthvað já, einmitt, sem er örgulega bara þú veist, hljóma bara eins og það gæti bara vel verið, þetta er alveg logist og já og svo veist, heldur hann þessu svolítið áfram og mér finnst þetta svona svo endar þetta á þessu já I Janice shut the fuck up sem að ég held að sér tekið skilst þess að sér tekið úr The Sopranos
1: já einmitt
0: þegar Janice er systir Tony Soprano og þetta er einhver hljóðklipa þar og þar er líka eitthvað svona náttúrulega mjög stórar kenningar um hver þessi Janice er og hún sé eitthvað að vinni fyrir Universal og sé eitthvað að hafi verið í tengingu við þessa málaferla sem að hann var í sem að mér veist líka bara það gæti bara verið að hann hafi fundið þessa skemmtilegu klippu eða bara pródúsinn hans og þetta tengist alls ekkert sé meira bara eitthvað svona veist, hann að tala til hatarana sína skilur bara hei þegiði sem að mér veist bara jafnlega vera logískari og eiginlega bara flottari skýring heldur en eitthvað svona langsótt að þetta sé einhver kona sem hann hattist við.
1: Já, einmitt. Einmitt, en þetta er svona, einmitt, hann er að hérna, lýsaði yfir að já, allir að fólk haldi að hann sé hérna, hann sé dauður, það sé búið að grafa hann lifandi, en hann það nú ennþá líf í gömlum glæðum hann hjá honum, þó hann sé að vera fertugur og þurfi að fara í MRI skanna að skoða hnéð á sér af því hann kannski farin að vera miðaldra hérna Já. Hann er ennþá með í leiknum og stelpurnar elskan er það ekki svona svolítið kjarnin í þessu?
0: Jú, klálega sko og svo, þú veist, í öðru versunni fer hann alltaf aðeins að stinga svona sko, eða, þú veist, slá harðar frá sér sko, þú veist, og fer að tala hérna þú veist, einhvern veginn að Kendrick Lamar hafi ekki gert nóg mikið fyrir samfélagið og eitthvað svona hversu mörg hús hefur þú byggt og eitthvað, þannig að hann er svona svolítið að segja að hann gerir meira fyrir samfélagið og hafi meira svona stutt einhvern veginn sína rætur og það séu bara hvítir krakkar sem að hlusta á Kendrick Lamar út að þeir séu með svona samviskubit, sem sagt hvíta samviskubitið, þú veist, sem alveg svona fyndið, sko, og mér veist þetta annað vers það fer alveg á flug, sko og segir hérna eina línu sem fyrst gott sem hérna how many times you gonna keep calling it soft when it's silk út að ja, fólk þú veist tala oft að eitthvað en tónlistin hans sé eitthvað svona veik geði eitthvað einn sko en hann svona segir hey, þetta silki, mér finnst það vera flott sko en það neilaði svolítið svona svo fjarað út eins og ég lísti á hann og hann hættir eitthvað einn að skjóta og byrjar bara að tala hvað hann eigi mikið pening og einmitt að hann hafi farið í ómskoðun á hnénu sem að er svona veist, og svo hann sé að fara til Parísar og London með vinnu sínum svona thematist finnst mér þetta ekki alveg svona hnýta einhvern skemmtilegan hnút þetta svona fer svolítið á um víðan öll hann í lokin mér stelur svona síðasta mínútan af þessu lagi er svona ánúnslæra á einhverja vitlusa strengi hjá mér sko
1: Þannig að það er ýmislegt ágætt í þessu lagi en það nær ekki alveg að lenda svona allavega hjá þér, Friðrik.
0: Nei, ég myndi ekki segja og þú veist, samt flott hjá honum að gera eitthvað sem var svona ágættis poplag á þessari plötu en það getur verið betra. Nú fáum við að heyra í fullri lengd lagið Janis STFU. Grjóthaltugjafti Janis eftir kanadíska rapparan Drake.

Það var Friðrik Margrétar Guðmundsson sem hjálpaði okkur að krifja þetta nýja lag með Drake, lagið Giannis STFU. En næst höldum við í allt annars konar tónlist, söngleikja tónlist, Fríða Þorkelsdóttir tekur við.

svo virðist sem allt sé til. Sama hvaða vandamál eða hugsun sem ég googla, það alltaf einhver sem tengir eitthvað staðar út í hinum stóra heimi. Áður en interneti kom til sögunar, lítur þó að hafa verið mjög erfitt að átta sig á þessu, að lang flestar, ef ekki allar hugsanir og tilfinningar sem við höfum, séu ekki okkar enga eign. Fjöldi fólk steilir nákvæmlega sömu aðstæðum, hugsunum eða vandamálum og við, en eina ástæðan fyrir því að við vitum af því er að við sáum það á netinu. Ef þú átt við vandamál að stríða, leitar upplýsinga á netinu en finnur engan annan sem hefur glímt við það sama, þá ertu að eiga við eitthvað virkilega skrítið og sjálfgæft. Það er huggun í því að sjá annað fólk deila áhyggjum eða áhuga á einhverju sem að taldi ólíklegt að aðrir í heiminum deildu með manni. Internet samfélög myndast í kringum tiltekin efni, sama hversu fáránlegt að virðist vera að það sé raunverulega hópur en ekki bara einn furðufugl sem saminast það. Áhugin magnast svo í krafti fjöldans og stundum myndast svo stór samfélög í kringum áhugamálið að það hlýtur nafn. Þetta á sérstaklega vel við aðdáendur vissra popstjarna, eins og Swifties, aðdáendur Taylor Swift, Arianators, aðdáendur Ariana Grande, The Beehive, aðdáendur Beyoncé og nú nýlega bættust við Lovers, aðdáendur hennar laufeyjar okkar. Það sem einkenni þessa hópa er ofur áhugi þeirra. Það felst meira í því að vera Swiftie en að einfaldlega fíla tónlist Taylor Swift. Alvöru Swiftie veit hvenær hún á afmæli, hvað heimabærin hennar heitir, í hvað skóla hún var og svo framvegis. Áráttu hegðun sem hverfist popstjörnur hefur verið til að minnstakosti frá tímum bítlana, ef ekki lengur. Aðdáenda klúbbar hafa verið til langa hríð, en þessi internet samfélög hafa nú leist á af hólmi. Þeir eru ekki bundni við einn stað og ekki einu sinni einn tiltekinn meðil. Þá eru að finna á Twitter, Instagram, Tumblr og víðar. Algengt er að aðdáendur séu með mynd af átrúnaðagoðinu sem forsíðumynd og jafnvel notendanafn sem skýrskotar til þess. Ofur aðdáendur pósta líka mörgum myndum af stjörnunni sem þeir elska og deila hennar eigin póstum á sinni síðu. Þetta er einhvers konar stafræn útgáfa þess að þekja svefnherbergið sitt plaggötum sem ég skilst að úlingar séu mestmagnis hættir að gera. Eitt af mikilvægasta sem ofur aðdáendur á internetinu gera er að verja stjörnuna sína fram í rauðan dauðan á kommentakerfum og að hvetja aðra til að streyma tónlistinni þeirra og kaupa plötuna þeirra. Langmest fer fyrir aðdáendahópum þessara stærstu popstjarna, en einnig eru til virk aðdáendasamfélög sem beina sjónum sínum að einhverju sem mjög fáir vita hvað er. Eitt af því sem fær mig til að sannfærast enn frekar að allt sé nú til er lítið samfélag erlendra aðdáenda ávaxtakörfunar. Ávaxtakörfan er íslenskur söngleikur fyrir börn sem ég gerir ráð fyrir að flestir hlustendur þekki. Kristlaug María Sigurðardóttir, betur þekkt sem Kikka, skrifaði leikriti rétt fyrir aldamót og hefur það verið sett upp fjölmörgum sinnum síðan, auk þess sem gerðir hafa verið sjónvarstættir úr sögunni. Leikriti fjallar ávexti sem búa saman í körfu, en einn daginn finna þau grænmeti, gettu gulrót í körfunni. Upphefst á mikil dæmisaga fordóma, einelti og vináttu. Lögin eru svo hreint út sagt frábær, en þau voru samin af Þorvaldi Bjarna Þorvaldsinni. Í ljósi mikilla vinsælda latabæjar utan landsteinana, hafði ég alltaf hugsað með mér að ávaxtakarfan gæti líka vakið athygli erlendis. Sagan er sígild staðleysa með góðan móralskan boðskap sem öll börn skilja. Þess vegna varð með það mikið gleðiefni að sjá notendur Tumblr posta efni ávaxtakörfuna, erlenda notendur sem hafðu engin tengsl við Ísland. Leikritið hefur aldrei verið sett upp á ensku svo ég viti, en það var vissulega sett upp á alþjóðlegri barnaleikritaháttíð í Kína ár 2005. En hvernig fann þetta fólk ávaxtakörfuna? Langlíklegast að þau hafi rambað eitthvað meginn inn á YouTube-myndband af upptöku á leikritinu, en í einu slíku hefur enskum texta verið bætt inn. Svo virðist sem mikil skörun sé á aðdáendahópi Latabæjar, Lazy Towners, og aðdáenda ávaxtakörfunar, sem eiga sig því miður ekkert nafn. Ég væri ekki að segja ykkur frá þessu nema vegna þess hvers eðlis aðdáendahópurinn er. Þrátt fyrir smæðina hegða aðdáendur ávaxtakörfunar sér rétt eins og fólk í stærri aðdáendahópum. Við erum að tala cosplay, fanart, heilu tumblr síðunar sem eru tilengar vissum karakterum úr leikritinu.
Rætt hefur verið ávaxtakörfu aðdáendurna á íslenska Reddit, en einn glöggur notandi bendir á að í leikhópum ávaxtakörfunar séu þrír Eurovision farar, þau Selma Björs, Birgitta Haugdal og Jónsi í svörtum fötum. Einnig virðist hið meinta lesbíska samband Gettu Gulrótar og Maju Jarðabers vekja lukku, en þær eru vinsalasta myndefnið hjá þeim aðdáendum sem tekna myndir af persónunum. Annar bendir á að boðskapur verksins höfði sérstaklega vel til Tumblr notanda. Tumblr síða það sem notendur deila áhuga málum sínum með því að pósta myndum og stundum texta inn á síðuna sína. Svo hægt að deila póstum annarra svo þið byrstis á síðunum manns. Miðillinn hefur í gegnum tíðina verið vinsæll á meðal ungs fólks sem hefur ákveðin stíl eða áhuga mál sem það vill deila með heiminum. Markmiðið vanalega ekki að ná til sem allra flestra, líkt og mörgum öðrum miðlum, heldur virðist Tumblr þjónaðum tilgangi að vera athvarf þeirra sem hafa óvenjuleg áhugamál og hjálpa þeim að finna aðra sem deila því. Einn íslenskur notandi á Reddit segist leggja það í vana sinn að leita á Tumblr að hvaða bók eða þætti sem hann sér, vegna þess að það sé alltaf að finna þar samfélag aðdáanda efnisins. Því ekki að undra að diggir notendur miðilsins tengi við raunir Gettu Gulrótar eða sé að minnsta kosti mikið á móti fordómum og útskúfun minnihlutahópa. Að lokum vil ég lesa fyrir ykkur nokkur þýtt dæmi Tumblr pósta frá ávaxtakörfu aðdáendum heimsins. Ef þið vitið ekki nú þegar, þó líklega séu mjög fá ykkar sem vita það ekki á þessum tímapunkti ef þið fylgir mér, þá ávaxtakarfan yndislegt lítið íslensk leikrit einaldi, fordóma, jafnrétti, hugsjónir frönsku byltingarinnar og ávexti og grænmeti. Það kaotíst, auðvelt að tengja við, fyndið, óviljandi samkynnegt og andkapitalist. Og mér þykir ótrúlega vænt það. Þannig ef þið hafið eitthvað tímann lesið Fruit Play færsluna mínar og hugsað hvað í guðs bænum ertu eiginlega að tala þá þetta tækifærið ykkar til að komast að því. Við ætlum að horfa á ávaxtakörfuna saman í beinu streymi í kvöld. Ég svo ógeðslega spennt. Eftir mörg áraði að hugsa það ég loksins komin með Maju Jarðabers cosplayið mitt. Frekar fyndi að þetta endaði með að vera vinsælasta cosplayið mitt. Enginn þekki persónuna, en fólk verður samt glatta sig á Jarðaber. Kannski þetta algildur hlutur sem ég hef braldri tekið eftir áður, en það virðist vera rosalega stórt trend í íslenskum söngleikjum að illmennið syngi stórt lagum hvað hann sé frábær. Ég veit ekki hver var fyrstur til að pósta þennan skrýtna íslenska ávaxtasöngleik, en ég horfði á hann og nú ég gjörsamlega heldtekinn á honum.

0: Það var Fríða Þorkelsdóttir sem sagði okkur frá aðdáendahópi ávaxtakörfunar, erlend fólk sem að skiptist á skoðunum þetta íslenska leikrit á internetinu. En þá höldum við vestur á Ísafjörð, það sem að rithöfundurinn Eiríkur Örn Norðdahl stattur í Biðröð.
1: Maður fyrir Biðröð án þess að vita hvað hann ætlar að gera þegar röðin kemur að honum. Maður fer í biðröð án þess að vita hvað hann ætlar að gera þegar röðin kemur að honum. Þetta gæti verið titillinn á smásögu eða stuttmynd kjörda í smábæ á hjara veraldar, einhver staðar þar sem fjöllin eru brött og sjórinn kaldur. Þetta gæti meiri segja verið gjörningur, eitthvað svona í anda John Cage. Pistill vikunar ekkert nema Eiríkur Örn Norðdahl að endurtaka þessa línu aftur og aftur í 10 mínútur. Maður fyrir biðröð án þess að vita hvað hann ætlar að gera þegar röðin kemur að honum. Maður fyrir biðröð án þess að vita hvað hann ætlar að gera þegar röðin kemur að honum. Maður fyrir, en hvers vegna veit maðurinn ekki hvað hann ætlar að kjósa þegar hann komin í röðina? Hvers vegna fór hann í röðina ef hann var ekki búin að ákveða sig? Þetta biðröð fyrir óákveðina? Verður listi á kjörselnum fyrir þá sem vita einfaldlega ekki sitt rjúkandi ráð? Maður fyrir biðröð. Hún eitthvað kunnuleg. Hann hefur verið með kosningarétt í nærri 3 áratugi. Hann hefur verið í þessari röð áður. Gert þetta allt saman áður. Ef það var ekki stjórnlagaráð, þá var það stjórnarskrá. Ef það var ekki ISAFE 1, var það ISAFE 2 eða 3. 3 forsetar hafa sótt umboð sitt til þessa manns. 9 sett af 63 alþingismönnum, 8 bæjarstjórnir. Hann hefur lesið kommunista ávarpið og frelsið, lesið Aristóteles, Plato, Machiavelli og báðar Naomiarnar, Wolf og Klein. Hann hefur lesið Imagined Nations og stóra hluta úr bæði Mein Kampf og Das Kapital. Hann hefur verið meðlimur í Alþýðubandalaginu, vinstri grænum, herstöðar og hernaðaranstæðingum, samtökum aðskilna ríkis og kirkju, mannréttindahópi þjóðkirkjunar, ungliða samtökum fönglistans, hljóðfæraflokki alþýðunar og vináttu félagi Íslands og Kúpu. Maðurinn kannski í biðröð, en hann veit hvar hann stendur og það ekki biðröð heldur róttækri fylkingu þótt akkurat núna sé hann í biðröð frekar en róttækri fylkingu. Hann vinstri maður, frjálslyndur ástmögur hins opinbera, jafnaðarmaður í raunverulegri merkingu orðsins. Honum finnst fáránlegt að fólk sem deilir samfélagi deili ekki kjörum, að einn sem í jafnvel helmingi hærri laun en annar. 2-föld laun, 3-föld, 50-föld. Surrealist, gersamlega surrealist. En það engin biðröð hérna sem uppfyllir kröfur mannsins, engin listi, ekki hér. Engin hugmyndafræði nema bara að standa sig vel. Að gera alls konar fyrir aumingja, alls konar fyrir verktaka, alls konar fyrir börnin og barnafólkið, alls konar fyrir millistéttina, alls konar fyrir íþróttir og menningu, alls konar fyrir alls konar. Maður fyrir biðröð, veit ekki neitt, og spyr fólkið sem næstunum stendur. Einn segir að sveitarstjórnarkosningar snúist ekki hugmyndafræði. Þær snúist fólk, verkstjórn, að reka leikskóla, grunnskóla, laga gangstéttar, liðka til fyrir því sem bæjar búa langar að gera svo fremi það rúmist innan ramma lagana. Annar fussar. Maður fyrir biðröð. Án þess að vita neitt í sín haus og hugsar allt þetta fólk á öllum þessum listum. 8, 10 og 2 hausar bara hérna í nágrenninu. Gaumgefir nöfn og andlita kosningabæklingum. Þessi mætir aldrei í vinnuna, segir einhver. Þessi þarna setti fyrirtækja á hausin og skuldar laun, segir annar. Þessi alltaf að maka krókin. Þessi hélt framhjá. Þessi alveg drep leiðinlegur. Þessi skemmtilegur en það tekur hann engin alvarlega. Þessi drepur aldrei á bílnum þegar hann skýst inn í verslanir. Þessi búin að vera í 4 flokkum. Þessi talar aldrei við mann nema þegar hann í framboði, þegar hann vill eitthvað. Svo bara eitthvað off við þennan. Einn segist alls ekki geta kosið ónefndan flokk því oddvitin hafa átt svo erfitt með að halda sér í kjörþyngd. Annar segist alltaf kjósa annan flokk því hann sé svo eini sem sé með venjulegt fólk í framboði. Í biðröðinni spurt kannanirnar. Helvítis kannanirnar segja bara Reykjavík þetta og Reykjavík hitt. Þar segja bara Hildur Björs og Pétur þarna sem var í fótboltanum í Svíþjóð. Þar segja borgarlína og sundabraut eins og það sé ekkert til í þessu helvítis landi nema umferðin í höfuðborginni. Það gerir engin skoðanakönnun fyrir okkur, segir einn. Annar segir að það hafi verið gerð skoðanakönnun í kjördaminu öllu sem nær frá Patreksfirði til Sauðarkróks frá Bolungarvík til Akraness og þar hafði miðflokkurinn haft nærri þriðjung